0: trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và quân khu trực tiếp giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn là một cái tiểu đoàn cao xạ 37 ly phòng không có nhiệm vụ là cơ động trên toàn tuyến của quân khu để bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch của quân khu, các trọng điểm, bến phà, bến tàu, sân bay, kho tàng và những cái trọng điểm khác của quân khu.
1: Vâng.
0: Thì tiểu đoàn được cơ động trên các cái trọng điểm của quân khu, ví dụ như là từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh cái thời kỳ đó, mà đặc biệt là như ở Nghệ An thì có Ba Ra Đô Lương, có Truông Bồn, rồi thì là Hà Tĩnh có ngã ba Đồng Lộc, rồi các cái bến phà Dinh, bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn, cầu Khe Tang Khe Ve, rồi là một số cái tỉnh miền Trung của Lào và vâng. Nam Lào.
1: Vâng, vâng. Có thể thấy là một nhiệm vụ rất là nặng nề đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì tiểu đoàn 14 được trang bị như thế nào và nhiệm vụ của đồng chí?
2: Được trang bị 4 khẩu pháo 37 ly một nòng của Trung Quốc. Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân lúc đó là này. Anh Xuân là cán bộ chính trị của Đại đội 3, bí thư chi bộ của Đại đội 3.
1: Vâng.
2: Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân là trước, trong và sau chiến đấu phải chuẩn bị cái tư tưởng quyết tâm cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu với cái tình huống cao nhất, ác liệt nhất và đánh thắng được địch ngay cái loạt đạn đầu và để tạo ra một cái không khí phấn khởi và cho mọi người là cái quan rất quan trọng của cái trận đánh mà như trận 18 tháng 11.
1: Vâng.
2: Trận đó rất quyết liệt và cũng có nhiều hy sinh.
1: Vâng.
2: Khi máy bay mê địch nó đánh bom rocket vào trận địa đã khẩu đội 3 bị một loạt rocket, một số đồng chí bị thương và 8 hòm đạn bị nổ tung, pháo bị đất đá văng vào. Khi ngừng bắn, anh Nguyễn Văn Xuân đã chạy ra trực tiếp, chạy đến trực tiếp đồng viên kiểm tra và khen đại khẩu đội 3 kiên cường lắm, dũng cảm lắm, tốt lắm. Và khi anh về lại thì
3: sẵn đánh cả không quân Mỹ khi có cơ hội đúng không ạ?
2: Yeah.
3: Với nhiệm vụ nặng nề như thế thì đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã làm cái công tác tư tưởng động viên chiến sĩ và đồng đội như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh ạ.
2: Khi mà cuộc chiến đấu xảy ra không có kể ngày kể đêm.
1: Vâng.
2: Mà bộ đội ta là chưa được thử thách nhiều. Vì vậy, công tác lãnh đạo nói chung và người chính trị viên như gương như anh Nguyễn Văn Xuân rất quan trọng để gần gũi, động viên và xây dựng cái quyết tâm, quyết đánh và quyết thắng cho được.
1: Vâng.
2: Là vô địch.
1: Vâng, vâng,
3: vâng.
1: Và với đại tá Hồ Sĩ Bảo thì trong cái câu chuyện này thì ông có còn nhớ thời khắc đấy nữa không ạ?
0: Tiểu đoàn Nguyễn Việt Xuân là đúng là được trang bị mỗi đại đội 4 khẩu pháo, mà pháo này là pháo của Liên Xô sản xuất năm 1944. Và đồng thời á là khẩu pháo, những cái loại khẩu pháo này trong thời đó là với cái loại pháo rất là tốt, pháo hiện đại trong cái thời điểm đó. Cho nên đồng chí Nguyễn Việt Xuân cũng thường xuyên giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần là quản lý cơ sở vật chất, trang bị và sử dụng hợp lý vũ khí, khí tài của chúng ta để có đủ khả năng đánh thắng địch trong mọi tình huống. Thế thì cái việc mà đồng chí Nguyễn Việt Xuân giáo dục cái thời gian đó, đặc biệt là luôn luôn lấy tấm gương lấy tấm gương của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
1: Vâng.
0: Mà anh hùng Nguyễn Văn Trỗi khi đó là giết hụt tên Bộ trưởng Quốc phòng McNamara tại Sài Gòn.
1: Vâng.
0: Cho nên cái hành động trả thù của quân Mỹ và quân ngụy Sài Gòn đã bắn anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Và cái tấm gương đó đồng chí Nguyễn

Xuân luôn luôn lấy cái tấm gương đó để giáo dục, học tập tinh thần đó cho bộ đội. Đồng thời thấy tội ác dã man của đế quốc Mỹ đã đánh ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 của hải quân chúng ta, rồi thì là truy lùng cái lực lượng hải quân của chúng ta ở Phà Xanh, thì những cái hành động của tội ác của thằng Mỹ gây ra, thì đồng chí Nguyễn Xuân coi đó là một cái hành động dã man của quân thù. Cho nên giáo dục cái lòng yêu nước và ý chí chiến đấu quật cường của chúng ta sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Chúng tôi cơ động từ Đồng Hới sang Siêng Phan của tỉnh Khăm Muồn Lào. Khi đó gọi lên đường huyết mạch cực kỳ quan trọng để chuyển lực lượng vũ trang, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật cho ba chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, chiến trường Campuchia. Cho nên tuyến đường này cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi đã cơ động đến đó để 72 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 64 thì đến nơi. Và sáng ngày 16 ra chiếm lĩnh trận địa và bốn chiếc máy bay tinh sát của địch bay vòng. Và chúng tôi vào trận địa chiến đấu, cho nên là đại đội chúng tôi đã bắn một loạt nhưng mà không trúng. Rồi sau đó địch đi bay mất, và sang ngày 17 thì không thấy địch đến. Nhưng mà đến ngày 18 tháng 1 năm 64 thì chúng tổ chức 22 chiếc, bao gồm F-100 và F-101 và cả AD-6 và cả T-28 của ngụy quân Lào quay trở lại đánh vào trận địa chúng tôi. Và lúc 8 giờ chúng tôi bắt đầu nổ súng loạt đạn đầu tiên, bắn cháy một chiếc F-101 rơi cách trận địa, rơi trên núi Lèn cách trận địa khoảng 500 mét. Súng bom đạn còn lại trên máy bay là nổ tan tành, bốc khói cháy lưng trời trên cái ngọn Lèn. Rồi sau đó chúng tôi tiếp tục chiến đấu và chúng đánh pháo đánh vào trận địa, phản ứng trận địa liên tục, và chúng tôi chiến đấu bắn rơi chiếc thứ hai F-100 cùng rơi tại chỗ. Và như vậy chúng tôi chiến đấu liên tục nữa, thì đến khoảng độ chừng 11 giờ thì đánh rơi chiếc thứ ba, rơi cách trận địa khoảng 2 cây số. Và trong buổi hôm đó đến khoảng độ là 2 giờ chiều thì đánh rơi một chiếc nữa, là 4 chiếc F-100 và F-101 rơi từ chỗ và giật lái bị tiêu diệt, bị cháy và tiêu diệt. Thì cái đó là cái trận chiến đấu đó rất kiên cường, rất quyết liệt và có thể nói rằng là rất là anh dũng. Cái tinh thần đó sau khi đồng chí chính trị viên từ xuống khẩu đội 3 để động viên và thăm hỏi anh em thì quay về vị trí chỉ huy, thì anh bị một loạt 20 ly của máy bay địch bộ nhào xuống đánh vào trận địa, và anh bị trúng một viên 20 ly làm dập nát cái đùi bên phải. Thế thì anh Nguyễn Việt Xuân khi đó quỳ xuống và anh nhờ đồng chí Tình là chính trợ lý thông tin Hữu Tuyến. Nhờ đồng chí Trình là thông tin Hữu Tuyến. Nâng anh Xuân đứng dậy tựa vào thành hào. Nhưng mà bởi vì cái chân bị dập nát đó đang còn dính da thịt. Thì anh Xuân yêu cầu là lấy cái kéo cắt rời cái chân của mình cho đỡ vướng. Thế thì đồng chí Tình lấy cái kéo thông tin thì vì cắt cái dây điện thoại cho nên là bị cùn cắt không được. Thì gọi y tá Nhu từ khẩu đội 3 trở về dùng kéo của quân y mới cắt được. Thế thì anh Xuân dặn là đừng nói với anh em mình bị thương. Anh Xuân là anh em đứng dậy tựa giao thanh hào. Anh Xuân bắt đầu hô khẩu lệnh: các đồng chí

0: phản lực Mỹ không có gì đáng sợ, hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn.
1: Vâng.
0: Câu thứ hai, anh Xuân động viên, bị thương nặng không rên la, bị thương nhẹ không rời vị trí. Rồi tiếp đó, đồng chí đại đội trưởng Lê Hồ Mai động viên bắn rơi thật nhiều máy bay địch để trả thù cho đồng chí Nguyễn Việt Xuân.
1: Vâng.
0: Lúc đó chúng tôi mới biết anh Xuân đã bị thương.
1: Vâng ạ. Đó là vâng. Cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 đúng không ạ?
0: Ừ.
1: À, vâng ạ. Đồng chí Nguyễn Việt Xuân đã có một cái câu nói rất là quyết tâm, đó là một viên đạn là một quân thù đúng không ạ? À, và cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 như vậy thì thưa đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ, cái tài án ạ.
2: Về cái trận đánh này ấy,
1: vâng.
2: Thì chúng tôi được xác định là một cái trận đánh rất quyết liệt,
1: vâng.
2: Giữa ta bởi vậy không quân địch,
1: vâng.
2: Chỉ có địch thì quyết tâm xóa về cái cho được, tiêu diệt cho được cái lực lượng phòng không,
1: vâng.
2: Và lực lượng ta thì kiên quyết bắn ra, vì vậy cho nên cái tính chất quyết liệt,
1: vâng.
2: Rất lớn,
1: vâng.
2: Toàn bộ thì trận địa thì chúng tôi thực hiện theo cái nhiệm vụ cơ động phục kích đoàn lóng,
1: vâng.
2: Và phải bảo vệ mục tiêu,
1: vâng.
2: Phải tìm các cái địa hình phù hợp, đoạn các cái đường bay phù hợp và chuẩn bị thật tốt, trước hết là bí mật,
1: vâng.
2: Rồi thì nắm chắc cái hoạt động của thằng địch và thường trực cái sẵn sàng chiến đấu phải cao,
1: vâng.
2: Ví dụ đêm là phải đào đủ hầm hào các thứ, đưa pháo vào ngụy trang, sáng mai là phải tập luyện và cả ngày là phải ngồi trên máy bay đi vào Nam.
1: Vâng.
2: Cho nên ấy, đơn vị nghiên cứu rất kỹ về các cái thủ đoạn của địch.
1: Vâng.
2: Về cái cách bổ nhào, cách bắn phá rồi thì cách hoạt động của nó. Cho nên là chọn được một cái phương án thích hợp nhất, tức là đúng cái đường bay, đúng cái dự kiến. Cho nên khi các máy bay nó đi vào là đúng về phương án của ta.
1: Vâng.
2: Của ta là bắn rơi được máy bay. Không phải một máy bay, bắn rơi cả bốn máy bay.
1: Vâng.
2: Vào trong một cái thời điểm là trong cái nhiệm vụ bảo vệ bằng được cái cầu Sơn Phan. Để...
1: Vâng. Đã có sự mất mát hy sinh và tấm gương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã tô điểm cho thắng lợi oai hùng của đơn vị và là động lực để quân ta đánh Mỹ, biết thắng Mỹ. Vâng. À, vậy thì thưa hai vị khách mời ạ, trận đối đầu lịch sử ngày 18 tháng 11 năm 1964 thì đã diễn ra giữa tiểu đoàn 14 với không quân Mỹ. Cụ thể như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh chia sẻ thêm ạ.
2: Về cái ý nghĩa đấy, thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng.
1: Vâng.
2: Trước hết là bộ đội ta rất anh hùng, rất kiên cường,
1: vâng.
2: Và quyết tâm là đánh cho thắng cho được trận đầu,
1: vâng.
2: Đó là cả hai người vừa cái khẩu hiệu lời hô của Nguyễn Xuân,
1: vâng.
2: nó thôi thúc, nó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ vững vàng hơn, dũng cảm hơn, kiên
1: vâng.
2: quyết hơn,
1: vâng.
2: Và phải phát huy coi như đó là trách nhiệm của chiến sĩ, phát huy cái truyền thống bộ đội cụ Hồ,
1: vâng.
2: Và quyết tâm cùng với nhân dân là đánh thắng cho được trận xâm lược để chi viện cho được vào Việt Nam.
1: Vâng ạ. À... Đại tá Dĩnh vừa nhắc đến những câu động viên ạ, những câu khẩu hiệu của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Việt Xuân. Vậy thì trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì tinh thần gan dạ, ý chí can trường của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân đã thể hiện như thế nào ạ?
2: Về cái hành động của anh Nguyễn Việt Xuân ấy,
1: vâng.
2: Là rất thật sự là tiêu biểu,
1: vâng.
2: Màu mực của một quân nhân,
1: vâng.
2: Và có một cái tác động rất lớn về thái độ trách nhiệm của cán bộ và nhân sĩ,
1: vâng.
2: Trước hết là cái tinh thần,
1: vâng. Vâng.
2: Anh Xuân tuy là bị thương,
1: vâng.
2: Và không thể giữ liên tục các cái loạt trận đấu sau đó,
1: vâng.
2: Nhưng tinh thần của đồng chí đã giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đứng vững giữa trận địa,
1: vâng.
2: Và đúng nhằm thẳng quân thù mà bắn,
1: vâng.
2: Cái đó có một cái tác dụng làm cho cán bộ chiến sĩ có thực sự là vững chắc và
1: vâng.
2: cùng tác động cho về sau này các trận đấu, các trận đánh tiếp theo của
1: vâng.
2: những năm tháng tiếp theo ấy
1: vâng.
2: thì

0: càng có những cái quyết tâm cao hơn.
1: Vâng.
0: Và bài học của anh Xuân chính là tấm gương tiêu biểu đó, chính là một cái bài học cho tất cả cán bộ đảng viên trong đơn vị.
1: Có nghĩa là câu nói là nhắm thẳng quân thù bắn, đúng không ạ?
2: Có thể thấy là có rất là nhiều những hiệu lệnh, khẩu hiệu mà đồng chí Nguyễn Viết Xuân đưa ra, và một cái hành động thực sự đã toát lên tinh thần ý chí cách mạng của một vị chỉ huy mới 32 tuổi thôi. Và sau đó là sự hy sinh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã diễn ra như thế nào, và có điều gì khiến cho hai ông vẫn còn say sứt cho đến tận bây giờ ạ?
0: Về cái việc anh Xuân ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đúng là một cái người anh, người không những anh hùng mà những cái người anh để chúng tôi học tập nữa theo.
1: Vâng.
0: Riêng chúng tôi còn ở đó một thời gian khá lâu.
1: Vâng.
0: Và sau đó cũng làm bí thư chi bộ như anh Nguyễn Xuân cũng ở đơn vị ấy.
1: Vâng.
0: Và chúng tôi học tập mãi không những về hành động, phương pháp làm việc mà ý thức trách nhiệm và đơn vị khi bình thường cũng như trong chiến đấu.
1: Vâng.
0: Tôi nói rõ thêm ấy,
1: vâng,
0: là khi anh em bị thương rồi, dặn đồng đội không được nói là mình bị thương.
1: Vâng.
0: Để bộ đội tiếp tục chiến đấu.
1: Vâng.
0: Còn khi anh nói ấy, bị thương thì nhẹ thì tiếp tục chiến đấu.
1: Vâng.
0: Bị thương nặng thì không rời trận địa. Để bằng tinh thần là đúng.
1: Vâng.
0: Nhưng khi đồng chí rời di chuyển vào cái khu vực để mà cấp cứu thêm ấy, thì anh không kêu ca,
1: vâng,
0: không kêu đau, không kêu nàn. Và cái, còn cái tấm gương của Nguyễn Xuân ấy, cho đến bây giờ trận đó là cách đây 62 năm.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Tôi có thời kỳ đã làm lãnh đạo chỉ huy của cái trung đoàn 203 có cái tiểu đoàn Nguyễn Xuân ấy.
1: Dạ.
0: Thì phải nói là ở tại cái đơn vị 203 này này, cái đơn vị của Nguyễn Xuân này này,
1: vâng,
0: là có một cái nhà truyền thống và có một cái chương trình giáo dục, và đồng thời cũng là có bà có những thước phim.
1: Vâng.
0: Là cái hành động của anh.
1: Vâng.
0: Để
1: vâng,
0: làm cho
1: vâng
0: mọi
1: ạ
0: người là học tập như theo.
2: Và có lẽ là quý vị thính giả và bản thân Lê Mai và Thanh Xuân cũng rất là tò mò là cái khoảnh khắc mà chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã hy sinh thì đã tạo nên cái động lực sức mạnh như thế nào để cổ vũ cho đơn vị ta chiến đấu ạ?

0: nặng lắm.
1: Vâng.
0: Thế mà anh em khiêng cảng anh đi vào trạm phẫu thuật của tiểu đoàn.
1: Vâng ạ.
0: Cách trần địa khoảng chừng 6 đến 700 mét.
1: Vâng.
0: Ở trung núi làn. Xe cảng anh đi khoảng độ khỏi trần địa khoảng độ 50 mét. Thì sau đó thì thấy cảng quay trở lại trần địa.
1: Vâng.
0: Chúng tôi không hiểu chuyện gì. Nhưng mà sau này được biết là anh Nguyễn Vĩ Xuân quay lại, một là để nạp tiền đảng phí. Anh biết mình có thể không trở lại tiếp tục chiến đấu nữa.
1: Vâng.
0: Thì quay lại gửi tiền đảng phí để nạp cho chi bộ.
1: Vâng.
0: Hai là dần do đồng chí Mai Thái Nguyên là thay mình làm chính trị viên và ghi hết công lao thành tích của anh em trong chiến đấu. Rồi thì là những đồng chí mà đối từng đảng, chuẩn bị kết nạp đảng, kết nạp đoàn là ghi cụ thể để sau này về phát triển. Rồi để nhắc nhở anh em làm công tác dân vận đối với bạn, dân bản Lào cho tốt.
1: Vâng.
0: Để giữ vững cái tinh thần đoàn kết đó.
1: Vâng ạ. À, sau này thì cấu khẩu lệnh huyền thoại của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân thì đã được Bộ Tư lệnh Pháo binh lựa chọn làm tư tưởng hành động như thế nào của toàn quân chủng ạ?
0: Thì bây giờ là cái cấu khẩu lệnh đó là một cái hành động nó rất là thiết thực, rất là sát thực tế chiến đấu.
1: Vâng.
0: Kể cả nếu nói là không quân thì nhằm thẳng quân thua bắn, nhưng mà nếu nói bộ binh sau này ta có nhiều khẩu hiệu bám thất lực địch mà đánh thì có thể cũng xuất phát từ cái chuyện là phải bám địch để đánh đến cùng.
1: Vâng.
0: Chứ không được sợ, không được run sợ.
1: Vâng.
0: Thì cái đó là cái hành động đó là hành động có thể nói rằng là rất là một ý chí rất là kiên cường và không bao giờ run sợ trước kẻ thù.
1: Vâng.
0: Mặc dù chúng tuyên bố thần sấm quân ma rất hùng mạnh.
1: Vâng.
0: Nhưng mà chúng ta đã đánh thắng trận đầu để củng cố quyết tâm như vậy.
1: Vâng.
0: Thì cái tác dụng của cái cấu hiệu đó.
1: Vâng.
0: Khi mà chúng tôi ở đây tôi nói một cái chi tiết rất quyết liệt mà từ xưa giờ chúng tôi không nói, vì cái trận chiến đấu đó đánh suốt từ 8 đến 10 tiếng, tức
1: vâng.
0: là từ 8 giờ sáng mà cho đến độ khoảng 5 giờ chiều, tức khoảng 17 giờ chiều.
1: Vâng.
0: Thì chúng tôi toàn bộ trận địa là hết đạn.
1: Vâng.
0: Hết đạn rồi thì tiểu đoàn mới ra lệnh dồn tất cả những cái số đạn còn lại được của 11 viên. Mà trong 11 viên đó là có đến 3 viên đạn bắn xe tăng.
1: Vâng.
0: Tức là đạn bắn xe tăng và xe thuật giáp. Còn 8 viên là đạn bắn máy bay, là đạn nổ.
1: Vâng.
0: Thế thì tiểu đoàn ấy, mày yêu cầu là gì? Tức là cho xe ra rút pháo khỏi trận địa. Bởi vì ta đã hết đạn. Nếu
1: vâng
0: mình tiếp tục ở lại thì rõ ràng thằng địch nó lao xuống nó đánh, thì người cùng hy sinh mà pháo cùng là tan tành.
1: Vâng.
0: Cho nên bảo vệ pháo và bảo vệ người lúc bây giờ cũng là ý chí quyết tâm. Mà cái quyết đoán của tiểu đoàn thật sự máu lẹ, thật sự chính xác.
1: Vâng ạ.
0: Và rất là quyết tâm.
1: Vâng. Qua câu chuyện ngày hôm nay của Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những cái khoảnh khắc lịch sử và có lẽ là sự anh dũng kiên cường của đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã giúp cho chúng ta hiểu hơn những cái gian nguy mà đồng chí cùng với những người đồng đội đã phải vượt qua.
2: Vâng.
1: Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, xin được chúc hai ông thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui, và hy vọng là ở những chương trình sau thì Lê Mai và Thanh Xuân vẫn còn được đón hai vị khách mời đặc biệt này đến với Kể Chuyện Chiến Sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thủy, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Xuân cùng ekip thực hiện ạ. Xin kính chào quý vị các đồng chí và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí trong những chương trình sau ạ.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Kinh tế tổng hợp trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trên toàn cầu. Sự phát triển của thương mại điện tử, các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo cùng xu hướng mua sắm trực tuyến đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất và khai thác hiệu quả các nền tảng số, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự xúc tiến thương mại, mở rộng không gian từ chuyển đổi số.
1: Với định hướng phát triển các sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm đã xây dựng quy trình sản xuất khép kín, hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững. Hiện nay, hai sản phẩm bột ngũ cốc của doanh nghiệp đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Không dừng lại ở việc đầu tư cho sản phẩm, Mami Farm còn chủ động đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại thông qua chuyển đổi số. Nhờ đó, sản phẩm OCOP của Mami Farm không chỉ tiếp cận người tiêu dùng trong tỉnh mà còn mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách
2: để khách hàng dễ dàng nhận vào link, mua sản phẩm nhanh, gọn và không phải mất thời gian như trước đây. Tăng cái doanh số lên tới 55% nhờ sàn thương mại điện tử, bao gồm Facebook, TikTok và Shopee. Ngoài ra thì cái tỷ lệ mà tiếp cận khách hàng nhanh hơn cũng như là tiết kiệm cái thời gian marketing và quảng bá sản phẩm so với trước đây rất là nhiều.
1: Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Nghệ An. Nếu như trước đây, công tác xúc tiến thương mại chủ yếu thông qua hội chợ, đại lý và các cửa hàng truyền thống, thì nay không gian kết nối thị trường đã được mở rộng trên môi trường số. Website, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử trở thành cầu nối hiệu quả giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng nhanh hơn, đồng thời tiết giảm chi phí và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Với 102 thành viên tham gia trồng cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm, Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn có 32 sản phẩm chế biến hoàn toàn từ dược liệu tự nhiên. Trong đó có 10 sản phẩm OCOP 3 sao đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Việc chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại không chỉ là giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn hướng tới phát triển bền vững. Năm 2024, Hợp tác xã đã ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp sản phẩm cao An Xoa sang Campuchia và Úc, tạo dấu mốc quan trọng trong việc vươn ra thị trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Châu, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn cho biết.
3: Thời gian qua thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ đồng hành của các cấp chính quyền địa phương, từ xã đến tỉnh. Trong đó thì đặc biệt là Sở Công Thương thì đã hỗ trợ chúng tôi các cái tiền giao dịch kết nối với các cái đối tác đại lý cũng như là các cái gian hàng hỗ trợ trong và ngoài tỉnh. Và đặc biệt là đã hỗ trợ chúng tôi trong cái kinh phí, trong cái xây dựng website thương mại điện tử, tức là xây dựng cái sàn thương mại điện tử và website thương mại điện tử. Từ đó thì chúng tôi cũng có cái cơ hội quảng bá các cái sản phẩm của mình rộng rãi hơn trên các cái sàn giao dịch online.
1: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại gắn với phát triển thương mại điện tử. Sở Công Thương Nghệ An tích cực tham gia các sự kiện thương mại điện tử, hoạt động kết nối giao thương, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu thụ công nghiệp và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời tổ chức phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình live stream quảng bá sản phẩm, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Bà Phan Thị Việt, phụ trách kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Hadalifa nói.
4: Trước đây thì công ty chủ yếu là hoạt động theo cái mô hình truyền thống, tiếp cận khách hàng trực tiếp mà thông qua cái hệ thống xây dựng đại lý. Nhưng mà khi tiếp cận với môi trường số và môi trường số phát triển ấy, thì đây là một cái sự thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã tận dụng các cái kênh như là TikTok, đấy là Facebook, nên các cái sàn thương mại điện tử. Và khi mà đưa lên các cái kênh như này thì số lượng khách hàng nắm bắt được cái sản phẩm cũng như là cái thương hiệu của doanh nghiệp thì nó nhiều hơn và nhanh hơn.
1: Không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực số, các chương trình xúc tiến thương mại còn tạo điều kiện kết nối giữa nhà sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại. Qua đó, nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn của Nghệ An có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An tiếp tục được duy trì và phát triển hiệu quả. Đến nay, đã hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các làng nghề mở 478 gian hàng, giới thiệu gần 3.750 sản phẩm, dịch vụ, thu hút hơn 10 triệu lượt truy cập. Thông qua các chương trình kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An đã từng bước có mặt trong hệ thống bán lẻ hiện đại, mở ra kênh tiêu thụ ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, quản lý vận hành siêu thị Lotte Mart Vinh cho biết.
5: Thông qua các cái hoạt động xúc tiến thương mại, Lotte Mart cũng đã kết nối được với

0: khá là nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn để đưa các cái sản phẩm nông sản địa phương vào để trưng bày và bán hàng giới thiệu đến người tiêu dùng. Lotte Mart cũng rất là mong muốn là cầu nối giúp cho các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu được nhiều hơn các cái nông sản của địa phương đến với người tiêu dùng. Ngoài ở Nghệ An thì còn là lan tỏa đến các tỉnh thành khác trong toàn quốc.
1: Những thay đổi trong phương thức xúc tiến thương mại không chỉ mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Những con số tăng trưởng này cho thấy chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tạo thêm động lực mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Nghệ An. Song công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được doanh nghiệp chủ động ứng dụng và có sự đồng hành từ các cơ chế, chính sách phù hợp. Bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm và bà Nguyễn Thị Châu, giám đốc hợp tác xã dược liệu Nghĩa Đàn đề nghị.
2: Mong muốn rằng là cái phí sàn nó sẽ giảm xuống để sản phẩm có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng và không bị đẩy cái giá thành lên cao. Thứ hai nữa là mong có nhiều cái cuộc đào tạo hỗ trợ để có doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng các nền tảng công nghệ số hơn.
3: Bên cạnh những cái mặt được về việc tăng doanh số cũng như là tăng cái lượt truy cập của khách hàng biết đến cái sản phẩm và thương hiệu mình nhiều hơn, nhưng mà bên cạnh đó thì là cũng khó khăn về một số cái vấn đề giống như là các cái chi phí logistics, giống như là chi phí sàn, chi phí thuế, chi phí quảng cáo và chi phí vận hành tối ưu các cái gian hàng online thì cũng là đang là một trong những cái gánh nặng về chi phí của chúng tôi. Khó khăn thứ hai là bản thân các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ thì nói thật là hầu hết là người nông dân, để đưa họ vào làm nhân công vận hành sàn thì rất là khó.
1: Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số sẽ tiếp tục là hướng đi trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phân tích thị trường, dự báo nhu cầu tiêu dùng, xây dựng chiến lược kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Long, chuyên viên phòng kế hoạch tài chính Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
4: Sở Công Thương Nghệ An xác định công tác chuyển đổi số là một công tác then chốt trong cái hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thể tối ưu hóa các cái chi phí và đưa cái sản phẩm của địa phương, của doanh nghiệp có thể là vươn xa, thì Sở Công Thương tiếp tục ứng dụng với các cái công nghệ số cũng như là hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, lựa chọn các cái sản phẩm mà đặc trưng, đặc sản, các cái sản phẩm xuất khẩu chủ lực cũng như các sản phẩm ô cốp của địa phương để đưa lên các cái sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong nước cũng như quốc tế, đào tạo cái nguồn nhân lực thương mại điện tử tại địa phương, vận dụng các cái hiệp định thương mại tự do, rồi là tận dụng các cái chương trình của Bộ Công Thương, các cái bộ ngành địa phương, từ đó thì tổ chức phối hợp tổ chức và tham gia các cái hội nghị xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế để mà đưa các sản phẩm của Nghệ An có thể vươn xa.
1: Với sự đồng hành của các cấp các ngành và tinh thần chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước hình thành hệ sinh thái xúc tiến thương mại hiện đại, tạo nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu và đưa hàng hóa địa phương vươn xa hơn trên thị trường trong nước cũng như.
5: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Du lịch cùng VOV.
7: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
7: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
8: Xin chào quý vị thính giả và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng. Nơi đây đã là điểm dừng chân quan trọng trên con đường Trà Mã Cổ, tuyến giao thương nối liền vùng Tây Nam Trung Quốc với Tây Tạng và nhiều quốc gia lân cận. Chính vì cái sự giao lưu ấy đã tạo nên một lễ sang vừa cổ kính vừa đa dạng về văn hóa và kiến trúc.
9: Vào năm 1997, lễ sang cổ trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và nhờ nhiều giá trị nổi bật với cái kiến trúc, quy hoạch đô thị truyền thống. Và điều đặc biệt nữa là giữa nhịp sống hiện đại thì phố cổ này vẫn giữ được những mái ngói xám phủ rêu phong và những con ngõ nhỏ quanh co, những cây cầu đá bắc qua dòng nước trong xanh, không gian yên bình khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến cũng đều có cảm giác như đang bước ngược dòng thời gian.
8: Vâng ạ, không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của phố cổ mà Lệ Giang còn là nơi sinh sống lâu đời của người Nạp Tây, một dân tộc mà có nền văn hóa độc đáo với chữ viết đồng ba, âm nhạc truyền thống, lễ hội đặc sắc cùng với nhiều phong tục vẫn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và những giá trị ấy đã góp phần tạo nên một sức hút rất riêng để mỗi góc phố này, mỗi mái nhà hay là mỗi con kênh thì đều kể một câu chuyện về lịch sử và con người nơi đây.
9: Và trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị và các bạn dạo bước qua những con phố cổ kính.

0: khám phá những nét đẹp kiến trúc hàng trăm năm tuổi và tìm hiểu văn hóa của người Nạp Tây và chiêm ngưỡng những thắng cảnh nổi tiếng Lệ Giang và thưởng thức những hương vị ẩm thực đặc trưng của vùng đất xinh đẹp này.
1: Và để khởi động cho hành trình khám phá Lệ Giang cổ trấn ngày hôm nay, một dấu ấn ngàn năm giữa lòng Vân Nam, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang đậm màu sắc âm nhạc Trung Hoa, Bạch Nguyệt Quang và Nốt Tu Sa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những phút đầu mà chúng ta tìm hiểu đôi nét về Lệ Giang cổ trấn, di sản văn hóa thế giới với hơn 800 năm lịch sử, thì điểm dừng chân đầu tiên mà Ngọc Trâm và anh Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị chính là Đại Thủy Sa. Có thể nói đây là nơi mà gần như bất cứ du khách nào cũng ghé qua khi mà bắt đầu hành trình khám phá phố cổ. Chỉ cần nhìn thấy hai cuống nước bằng gỗ quay đều bên dòng nước trong xanh thì nhiều người đã biết mình thực sự đặt chân đến Lệ Giang.
1: Vâng thưa quý vị, Đại Thủy Sa không chỉ là một cái công trình mang tính biểu tượng mà nó còn gợi nhắc về nét văn hóa gắn bó mật thiết giữa con người với nguồn nước. Và điều thú vị là toàn bộ dòng nước chảy qua phố cổ đều bắt nguồn từ những con suối được nuôi dưỡng bởi băng tuyết tan trên núi tuyết Ngọc Long. Và từ hàng trăm năm trước, người Nạp Tây đã biết tận dụng địa hình tự nhiên để dẫn nước len lỏi khắp các con phố, tạo nên một hệ thống kênh đào vừa phục vụ đời sống sinh hoạt, vừa làm nên vẻ đẹp rất riêng của Lệ Giang.
0: Vâng ạ, có lẽ về thế mà nhiều du khách vẫn ví Lệ Giang là thành phố của nước, đúng không anh Duy Anh? Sóng nước ấy thì không chỉ mang đến cái sự mát lành mà còn trở thành linh hồn của cả khu phố cổ. Dù đi đến bất cứ ngõ nhỏ nào thì quý vị cũng dễ dàng bắt gặp những con kênh nhỏ róc rách chảy bên những ngôi nhà cũ cổ kính và tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa thơ mộng.
1: Và Ngọc Trâm thân mến, có một điều rất là thú vị, đó là nhiều người thường không để ý hai chiếc cuồng nước Đại Thủy Sa này tuy trở thành cái điểm check-in vẫn rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà hình ảnh ấy lại gợi nhớ đến cuộc sống lao động của người dân Lệ Giang trong quá khứ. Cuồng nước từng được sử dụng để đưa nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Vì vậy khi đến đây, du khách không chỉ ngắm một công trình đẹp mà còn được hiểu thêm về cách mà người Nạp

0: Tây thích nghi với thiên nhiên và xây dựng cuộc sống trên vùng đất cao nguyên này.
1: Vâng, đúng là chỉ một cái điểm dừng chân đầu tiên thôi đã có biết bao điều để chúng ta có thể khám phá, đúng không anh Duy Anh? Có lẽ chính vì mang nhiều ý nghĩa như thế cho nên là Đại Thủy Sa luôn là nơi đông vui nhất của Lệ Giang. Từ sáng sớm thì rất đông du khách đã có mặt để có thể lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Còn càng về chiều thì không khí nơi đây lại càng nhộn nhịp khi mà những đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới cùng hội tụ trước cánh cổng của phố cổ.
0: Vâng, ở Đại Thủy Sa thì có rất nhiều những cái bức ảnh, bộ ảnh đẹp nổi tiếng rồi. Và không biết là với một người cũng có rất nhiều những cái bộ ảnh đẹp ở khắp nơi như Ngọc Trâm thì không biết là đã check in và lưu giữ những cái khoảnh khắc ở nơi đây chưa nhỉ?
1: Ngọc Trâm thì chưa có cái cơ hội đến với Lệ Giang nhưng mà cũng đã tìm hiểu về vùng đất này khá là nhiều. Và điều mà Ngọc Trâm rất là yêu thích ở Lệ Giang đó là chính là cái điểm mà chúng ta đang giới thiệu cho quý vị đây ạ. Đó là Đại Thủy Sa. Thì từ cái khu vực này á, anh Duy Anh có thể nhìn ngắm được núi tuyết ở phía sau rất là đẹp. Nên là Ngọc Trâm nghĩ rằng là đối với Lệ Giang là một cái vùng đất cổ, và khi mà đến đây á, không chỉ là một bức ảnh đẹp mà các bạn có thể thấy cái sự giao thoa của rất rất nhiều nền văn hóa. Và cái điều đặc biệt là Trung Quốc thì Ngọc Trâm đã nói rất là nhiều rồi, thiên nhiên rất là ưu ái, có rất nhiều danh lam thắng cảnh và những cái điểm đến đẹp tuyệt vời anh Duy Anh ạ.
0: Vâng, đúng là như vậy. Thực sự thì nói là Trung Quốc là cái đất nước mà có thể nói là đi mà không chán, đúng không?
1: Đúng
0: có
1: vậy.
0: Thể đi bao nhiêu lần cũng được. Và thưa quý vị, từ cái điểm đến check-in đầu tiên là Đại Thủy Sa, chỉ cần thong thả bước thêm vài bước nữa thôi, một chút xíu nữa thôi là chính thức bước vào không gian của Lệ Giang cổ trấn. Và hai bên đường là những cửa hàng nhỏ bày bán đủ những cái sản phẩm thủ công. Đây là một cái nét rất là đặc trưng của những cái khu du lịch ở Trung Quốc. Những cái sản phẩm thủ công rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, tinh xảo, rất là dễ thương. Và từ những chiếc khăn thêu mang đậm bản sắc của người Nạp Tây, đây có lẽ cũng là một cái thức quà mà hầu như ai cũng thấy hấp dẫn và muốn mua một cái, đúng không ạ? Và ngoài những cái quán trà thơm ngát hay những cái quán cà phê thì có ban công phủ đầy hoa rất là đẹp. Và còn có những cái điều đặc biệt nữa, đó là dù lượng khách rất là đông nhưng mà Lệ Giang vẫn luôn giữ được một cái vẻ chậm rãi rất là riêng. Người ta đến đây cũng không vội vã, không ồn ào mà cứ thong thả từ từ dạo bước, rồi ngắm nhìn từng cái mái ngói, từng cái cầu đá và lắng nghe tiếng nước chảy dưới chân mình.
1: Vâng ạ, có lẽ đó cũng là điều mà khiến nhiều người yêu mến Lệ Giang. Nơi đây thì không gây ấn tượng bằng những cái công trình đồ sộ hay là những tòa nhà hiện đại đâu quý vị ạ, mà chinh phục du khách bằng một cảm giác rất là bình yên. Chỉ cần dành một buổi sáng đi bộ trong phố cổ, ghé vào một cái quán trà nhỏ hay là ngồi bên dòng kênh ngắm dòng người qua lại thì quý vị sẽ cảm nhận được cái nhịp sống chậm rãi mà vùng đất này đã gìn giữ suốt hàng trăm năm qua.
0: Và hành trình ngày hôm nay của chúng ta mới bắt đầu bước vào với Lệ Giang cổ trấn thôi. Rời Đại Thủy Sa, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một địa điểm được xem là trái tim của nơi đây, đó là quảng trường Tứ Phương. Và quảng trường có gì đặc biệt, những câu chuyện lịch sử nào được lưu giữ tại nơi đây thì mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với Du Lịch Cùng VN trong phần tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sứ Thanh Hoa, vững như mà với cái phiên bản lời Việt. Đây là một cái ca khúc rất là kinh điển gắn liền với tên tuổi của Châu Kiệt Luân, đúng không ạ? Còn phiên bản này thì chúng ta sẽ cùng nghe với sự thể hiện lời Việt của nữ ca sĩ Hiền Thục.

0: Quý vị và các bạn thân mến, rời Đại Thủy xa thì Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một điểm đến được xem là trái tim của lễ sang cổ trấn, quảng trường tứ phương. Nếu như mà Đại Thủy xa là nơi mở đầu cho hành trình khám phá, thì quảng trường tứ phương lại là nơi mà lưu giữ rõ nhất cái nhịp sống, lịch sử và bản sắc của đô thị cổ hơn 800 năm tuổi này.
1: Ngay từ cái tên gọi tứ phương cũng gợi lên ý nghĩa của nơi hội tụ của bốn phương rồi. Từ thời nhà Minh, nhà Thanh, quảng trường này được trùng tu và là trung tâm giao thương quan trọng trên con đường Trà Mã Cổ, tuyến thương mại nổi tiếng nối vùng Tây Nam với Tây Tạng và nhiều khu vực lân cận. Những đoàn ngựa thồ chở trà phổ nhĩ, muối, vải vóc, dược liệu cùng nhiều loại hàng hóa khác nhau được dừng chân tại đây trước khi tiếp tục hành trình vượt núi sang Tây Tạng và nhiều vùng lân cận.
0: Có một cái điểm khác biệt đó là quảng trường này không quá rộng đâu anh Duy Anh ạ, nhưng lại mang một sức hút rất là đặc biệt. Xung quanh là những dãy nhà gỗ với hai tầng, mái ngói thì xám cổ kính, tầng dưới thì mở cửa buôn bán, còn tầng trên là không gian sinh hoạt của người dân. Và từ đây thì du khách có thể dễ dàng len lỏi vào những con phố nhỏ quanh co, nơi mà mỗi bước chân đều bắt gặp một góc phố mang vẻ đẹp rất là riêng. Có lẽ là cũng bởi vậy mà nhiều người ví là quảng trường tứ phương giống như là phòng khách chung của cả lễ sang cổ trấn vậy.
1: Và điều khiến nhiều du khách thích thú đó là cách quy hoạch của lễ giang hoàn toàn khác với nhiều đô thị cổ ở Trung Quốc. Không có những con đường cắt nhau vuông vức theo kiểu bàn cờ, phố cổ được xây dựng thuận theo địa hình tự nhiên, theo dòng chảy của nước và sườn núi. Và từ quảng trường tứ phương, các tuyến phố tỏa ra như những nhánh cây lúc rộng lúc hẹp và khi uốn cong theo dòng nước, tạo cảm giác mỗi bước đều mở ra một khung cảnh mới. Và đây cũng chính là một trong những giá trị nổi bật giúp cho lễ giang của Trà được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997.
0: Vâng ạ, Ngọc Trâm thì đặc biệt ấn tượng với những phiến đá xanh lát kín mặt ở quảng trường và các con phố xung quanh anh Duy Anh ạ. Trải qua hàng trăm năm cùng với rất nhiều những bước chân của người dân và du khách, những viên đá ấy thì đã nhẵn bóng theo thời gian rồi nhưng mà vẫn giữ được gần như là nguyên vẹn. Xen giữa những mái nhà cổ là các chậu hoa, sàn hoa giấy rực rỡ, những chiếc đèn lồng đỏ và tiếng nước róc rách chảy ngay dưới chân cầu. Tất cả tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa đầy sức sống.
1: Ban ngày, quảng trường tứ phương luôn nhộn nhịp những quán trà, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, các gian hàng bán những cái đặc sản của địa phương lần lượt mở cửa đón khách và du khách từ nhiều quốc gia thong thả dạo bước, dừng lại thưởng thức một tách trà Vân Nam, lựa chọn vài món quà lưu niệm hay đơn giản là ngồi dưới mái hiên gỗ để ngắm dòng người qua lại và không khí đông vui nhưng không hề vội vã, đúng với nhịp sống chậm rãi vốn là nét hấp dẫn rất riêng của lễ giang.
0: Còn khi hoàng hôn buông xuống thì quảng trường tứ phương lại khoác lên mình một diện mạo khác. Ánh đèn lồng đỏ phản chiếu xuống những mái ngói và dòng nước, tiếng nhạc truyền thống vang lên giữa quảng trường. Và người dân Nạp Tây thì trong trang phục truyền thống sẽ cùng nắm tay nhau múa những điệu múa dân gian quen thuộc. Cái điều đặc biệt là bất kỳ du khách nào cũng có thể hòa vào vòng múa ấy. Và chỉ sau vài phút còn ngại ngùng, rất nhiều người đã cùng cười nói này, cùng bước theo nhịp điệu và tạo nên một bầu không khí vô cùng gần gũi và ấm áp.
1: Có lẽ đó cũng chính là điều khiến quảng trường tứ phương không chỉ là một điểm tham quan mà còn là nơi để cảm nhận rõ nhất đời sống của người dân lễ giang. Dù mỗi năm đón hàng triệu lượt khách, quảng trường vẫn giữ được nhịp sống truyền thống nơi con người, kiến trúc, dòng nước và văn hóa hòa quyện với nhau một cách tự nhiên.
0: Vâng, và bây giờ thì rời quảng trường tứ phương, hành trình của Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một công trình từng là trung tâm quyền lực của vùng đất này suốt nhiều thế kỷ, đó chính là Mộc Phủ, dinh thự của dòng họ Mộc. Gia tộc này thì đã có công xây dựng và phát triển lễ giang, trở thành một đô thị phồn thịnh trên đất con đường Trà Mã Cổ. Và Mộc Phủ thì có gì đặc biệt và vì sao nơi đây được ví như là tử cấm thành của Vân Nam? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VN trong phần tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Gió lớn đang thổi, tuyết lớn đang rơi, một trong những ca khúc hoa ngữ được đông đảo khán giả yêu mến với giai điệu hùng tráng và đậm chất phương Đông.

0: Anh Duy Anh thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe ca khúc Gió lớn đang thổi, tuyết lớn đang rơi. Một ca khúc mà Trâm nghĩ rằng là rất là quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ trong thời gian
1: Trên
0: gần đây,
1: TikTok
0: đúng không?
1: đúng không? Một cái giai điệu vô cùng quen thuộc đúng không ạ?
0: Vậy thì với anh Duy Anh thì cảm xúc của anh Duy Anh như thế nào?
1: Nghe qua thì giống như là một cái bài hát và như những cái lời hiệu triệu, nhưng mà theo Duy Anh được tìm hiểu thì đây là cái ca khúc nói lên cái vẻ cái sự cô đơn của một người đang yêu đúng không? Nói về cái sự cô đơn khi mà đứng trước cái khung cảnh gió lớn và tuyết đang rơi phải không ạ?
0: Cho nên là ca khúc này được có rất nhiều người sử dụng vì là đúng tâm trạng của các bạn trẻ bây giờ đấy, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hành trình du lịch cùng với VON và rời quảng trường Tứ Phương, nơi được xem là trái tim của Lệ Giang cổ trấn. Thì Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử của vùng đất này, đó chính là Mộc Phủ. Nếu như mà phố cổ phản ánh nhịp sống bình dị của người Nạp Tây, thì Mộc Phủ lại kể lại cho chúng ta câu chuyện về một thời kỳ hưng thịnh của Lệ Giang cách đây hàng trăm năm.
1: Vâng ạ, người ta có một câu nói là chưa đến với Mộc Phủ thì coi như chưa đến thăm Lệ Giang cổ trấn. Mộc Phủ nằm ở phía tây nam của phố cổ Đại Nghiên, đây từng là phủ đệ và cũng là trung tâm hành chính của dòng họ Mộc, gia tộc cai quản Lệ Giang theo chế độ Thổ Ti trong suốt khoảng 470 năm, của một cái thời gian rất là dài đúng không ạ? Nó kéo dài từ triều đại nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh. Chính vì cái quy mô đồ sộ và kiến trúc bì thế cho nên nơi đây còn được ví như là một cái tử cấm thành của Lệ Giang hay tử cấm thành thu nhỏ của vùng Vân Nam.
0: Vâng ạ, Mộc Phủ thì ngày nay không phải là một công trình nguyên gốc mà còn nguyên vẹn từ hàng trăm năm trước. Phủ đệ cũ thì từng bị tàn phá qua chiến tranh và thời gian sau nhiều trận động đất lớn vào năm 1996. Thì cùng với quá trình bảo tồn phố cổ Lệ Giang, Mộc Phủ đã được phục dựng trên nền di tích cũ và chính thức mở cửa trở lại vào năm 1999, và giúp cho du khách hôm nay có cơ hội hình dung rõ hơn về sự huy hoàng của đề phủ năm xưa.
1: Hiện nay Mộc Phủ có diện tích khoảng 46 mẫu Trung Quốc, tương đương hơn 30.000 mét vuông, dài và trải dài 370 mét từ cổng chính đến sân sau của núi Sư Tử. Và trong thời kỳ hưng thịnh thì phủ đệ còn rộng lớn hơn rất nhiều, cùng với gần 100 công trình lớn nhỏ là trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa của cả vùng đất này.
0: Ngay từ cổng vào thì nhiều du khách đã cảm nhận được cái vẻ uy nghi của công trình này rồi. Trục kiến trúc chính được bố trí cân đối, nối tiếp nhau qua nhiều sân rộng, điện lớn và các dãy hành lang. Còn hai bên là những khu vườn, hồ nước, cây cổ thụ và các sân lát đá tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa thanh nhã. Và càng đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ càng dễ nhận thấy kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách cung điện thời Minh, nhưng mà vẫn khéo léo kết hợp những nét văn hóa đặc trưng của người Nạp Tây.
1: Trong lịch sử Trung Quốc thì có một điều rất là thú vị, đó là các phủ đệ của những vị thổ ti ở các vùng biên thì thường được xây dựng với quy mô vừa phải. Thế nhưng riêng với Mộc Phủ lại có kiến trúc bề thế, quy mô vượt xa nhiều phủ đệ cùng thời.
0: Vậy thì theo anh Duy Anh, cái điều gì mà đã giúp dòng họ Mộc xây dựng được một cái phủ đệ quy mô và bề thế như thế ạ?
1: Vâng ạ, đó cũng là điều mà rất nhiều người khi đến tham quan nơi đây đều đặt câu hỏi như vậy. Thực ra dòng họ Mộc không phải là hoàng tộc, nhưng là một trong những gia tộc có quyền lực ảnh hưởng lớn nhất vùng Tây Nam Trung Quốc thời bấy giờ. Và trong suốt gần 500 năm, các triều đại Nguyên Minh Thanh đã giao cho dòng họ Mộc cai quản vùng Lệ Giang theo chế độ Thổ Ti. Không chỉ quản lý đời sống người dân địa phương, họ còn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh vùng biên, bảo vệ tuyến giao thương trên con đường Trà Mã Cổ. Vì có nhiều công lao và luôn trung thành với triều đình nên dòng họ Mộc được ban nhiều đặc quyền. Chính điều đó tạo nên điều kiện để họ xây dựng nên một phủ đệ rộng lớn, vừa là nơi ở, vừa là trung tâm hành chính và tiếp đón quan lại sứ thần từ nhiều nơi ghé đến nơi đây.
0: Vâng, thảo nào Mộc Phủ lại được ví như là một tử cấm thành thu nhỏ, không chỉ đơn thuần là nơi sinh sống của một dòng họ mà còn là biểu tượng cho quyền lực và vị thế của cả vùng đất Lệ Giang trong suốt nhiều thế kỷ, đúng không anh?
1: Vâng ạ, từ cái quy mô của cái tòa có thể gọi luôn là một cái tòa thành nữa, cho đến cái cách người ta vận hành nó thì đúng như là đó là một cái kinh thành thu nhỏ ở cái vùng đất này phải không ạ? Và chính cái vẻ đẹp cùng quy mô đó khiến cho Mộc Phủ để lại ấn tượng sâu sắc với rất nhiều du khách. Nhà địa lý, nhà du hành nổi tiếng Từ Hà Khách khi ghé thăm Lệ Giang vào thế kỷ thứ 17 cũng đã dành nhiều lời ca ngợi cho công trình này, và ông mô tả là Mộc Phủ là một phủ đệ nguy nga bề thế có quy mô chẳng hề thua kém nhiều công trình lớn của vùng Trung Nguyên, và những ghi chép của Từ Hà Khách sau này cũng góp phần đưa danh tiếng của Mộc Phủ lan tỏa đến nhiều nơi.
0: Và có lẽ là điều khiến Từ Hà Khách cũng như là bao du khách ấn tượng không chỉ nằm ở quy mô đồ sộ của Mộc Phủ, mà còn là cách từng hạng mục bên trong được quy hoạch rất bài bản. Mỗi công trình thì đều đảm nhận một chức năng riêng, có nơi thì dành cho việc thiết triều, tiếp đón sứ thần, có nơi thì lưu giữ sách cổ, thư pháp và các hiện vật quý. Cũng có những khu vực từng là không gian sinh sống của dòng họ Mộc, qua từng gian nhà, từng bức chạm khắc gỗ hay là những mái ngói cong vút thì du khách có thể cảm nhận được sự giao thoa hài hòa giữa kiến trúc Hán với bản sắc văn hóa của người Nạp Tây, nét riêng đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Mộc Phủ cũng như là Lệ Giang.
1: Có thể nói nếu như quảng trường Tứ Vương lưu giữ nhịp sống của phố cổ thì Mộc Phủ lại lưu giữ ký ức về một thời kỳ vàng son của vùng đất này. Mỗi công trình, mỗi khoảng sân hay từng chi tiết chạm khắc đều góp phần kể lại câu chuyện về một dòng họ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử văn hóa của người Nạp Tây suốt nhiều thế kỷ. Và hành trình khám phá Mộc Phủ cũng khép lại tại đây. Tuy nhiên chuyến đi của chúng ta vẫn còn rất là dài, và sau khi rời Mộc Phủ, rất nhiều du khách tưởng men theo những bậc đá phía sau để lên núi Sư Tử, ngọn núi nằm ngay sau lưng của phủ này. Và trên đỉnh ngọn núi đó có một công trình rất nổi bật, từ lâu trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ khi đến với Lệ Giang. Nhưng đó là câu chuyện mà một lát nữa đây Ngọc Trâm và Duy Anh sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng quay lại với không gian âm nhạc, cùng thư giãn với ca khúc Hoa Mặt Trời cùng với Phan Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì Ngọc Trâm và Duy Anh đã cùng quý vị khám phá rất nhiều điều thú vị ở Lê Giang cổ trấn, từ những con phố lát đá cổ kính, quảng trường tứ phương nhộn nhịp cho đến Mộc Phủ uy nghi, nơi từng là trung tâm quyền lực của dòng họ Mộc suốt nhiều thế kỷ. Nhưng mà trước khi tiếp tục hành trình thì mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để lắng nghe, chia sẻ của du khách để cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn của Lê Giang qua chính những trải nghiệm thực tế của họ.
1: Mình đã đi rất là nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng thật sự là không có nơi nào đem lại cho mình cái cảm giác yên bình và mơ mộng đến như vậy. Mình nhớ những con suối nhỏ, mình nhớ những hàng cây và nhớ cả những mái ngói cũ ở cổ trấn xinh đẹp này. Lệ Giang thật sự đã cho mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp, như là một trong những cổ trấn đẹp và cổ kính nhất ở Trung Hoa. Mình đã có 4 ngày 3 đêm ở đây, và khi về lại Sài Gòn với cuộc sống bộn bề, có lẽ là mình đã để quên tâm hồn mình ở ngôi làng cổ kính đó mất rồi. Lệ Giang rất là đẹp và yên bình. Nhiều người nói nơi đây là dành cho những tâm hồn mơ mộng nhất. Mình thấy cũng đúng đó mọi người. À mà những món ăn ở đây thì cũng rất là thú vị nha. Rất là hợp khẩu vị mình, cùng với những con người thân thiện và hòa đồng nơi đây. Đây chắc chắn sẽ là chuyến hành trình nhiều kỷ niệm với mình. Nhưng mình tin cổ trấn Lệ Giang cũng sẽ là địa điểm đẹp mà các bạn sẽ thích. Có một chi tiết rất là thú vị, đó là Lệ Giang cổ trấn rất rộng lớn, bao gồm cả ba cổ trấn nổi tiếng, đó là Thúc Hà, Bà Sa, và cổ trấn được mọi người biết đến nhiều nhất, đó là Đại Nghiên cổ trấn, được mệnh danh là cổ trấn đẹp nhất Trung Hoa, nằm trên vùng cao nguyên xinh đẹp của tỉnh Vân Nam, được xây dựng từ cuối thời nhà Tống, đầu thời nhà Nguyên. Cách đây đã hơn 800 năm, Lệ Giang quyến rũ mọi người bởi những con phố cổ kính, những ngôi nhà gỗ được trang trí đầy hoa. Nơi đây không chỉ là một di sản văn hóa thế giới, mà còn là một bức tranh sống động về cuộc sống và văn hóa của người Nạp Tây. Ngày nay mọi người biết đến Lệ Giang qua báo đài, truyền thông và nhất là mạng xã hội. Nhưng ít ai biết được rằng, từ lâu Lệ Giang đã vô cùng nổi tiếng ở thời cổ đại qua con đường tơ lụa và con đường trà mã cổ đại, giúp Trung Quốc giao thương với thế giới bên ngoài, trao đổi trà, lông cừu và các dược phẩm quan trọng. Nhờ đó đã biến Lệ Giang từ một ngôi làng nhỏ trở thành một cổ trấn lớn và tập trung kiến trúc văn hóa đồ sộ đến như vậy.
2: Quý vị vừa nghe những cái chia sẻ rất là chân thực của những người du khách khi mà đến với Lệ Giang cổ trấn, và mỗi người có thể bị cuốn hút bởi một cái điều khác nhau: những mái nhà cổ kính, những dòng kênh len lỏi qua phố, cảnh sắc núi non hay là nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương. Nhưng có lẽ điểm

0: chung trong những lời chia sẻ chính là cảm giác lưu luyến trước một vùng đất vừa gần gũi vừa có sức hấp dẫn riêng.
1: Vâng ạ, và để có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp ấy trong một khung hình rộng lớn thì điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta sẽ là Vạn Cổ Lầu. Từ Mộc Phủ thì du khách có thể tiếp tục men theo những bậc đá lên núi Sư Tử. Càng lên cao, những mái nhà của phố cổ càng dần hiện ra phía dưới và mở đầu cho một hành trình ngắm Lệ Giang từ một góc nhìn hoàn toàn mới.
0: Vâng, Ngọc Trâm có để ý một điều, anh thấy là hầu như tên của những cái địa danh ở Lệ Giang cổ trấn mà từ đầu đến giờ chúng ta khám phá đều có những cái tên nó rất là ấn tượng, đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Vạn Cổ Lầu này, núi Sư Tử này, đúng không?
1: Vâng ạ, những cái tên mà có thể nói là gây cái sự tò mò kích thích với du khách ngay khi mà đến với Lệ Giang, đúng không nào?
0: Vâng ạ, và nó cũng có vẻ như nó có một cái sự trầm mặc hàng nghìn năm đọng lại ở những cái địa điểm này nữa, đúng không? Vạn Cổ Lầu thì tọa lạc trên đỉnh núi Sư Tử phía tây của Lệ Giang. Đây là vị trí cao thoáng cho phép du khách quan sát phố cổ cùng rất nhiều những khu vực xung quanh, và công trình hiện nay được xây dựng lại từ năm 1997, cùng thời điểm Lệ Giang cổ trấn được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Và UNESCO đánh giá Lệ Giang là một đô thị cổ đặc biệt, nơi nhiều truyền thống văn hóa cùng hòa quyện tạo nên một cảnh quan đô thị có giá trị nổi bật.
1: Dù có niên đại không dài như nhiều công trình trong phố cổ, nhưng mà Vạn Cổ Lầu vẫn nhanh chóng trở thành một dấu ấn nổi bật của Lệ Giang. Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những cái tên gọi như anh Duy Anh lúc nãy vừa chia sẻ đấy ạ. Tên gọi của công trình cũng gợi rất nhiều những cái liên tưởng thú vị nhá. Trong tiếng Nạp Tây, tên gọi của tòa lầu được phát âm gần với Vạn Cổ Lầu trong tiếng Trung, mang hàm ý về sự lâu bền, sáng rõ và trường tồn. Bởi vậy mà Vạn Cổ Lầu không đơn thuần là một điểm ngắm cảnh, mà còn gửi gắm mong ước về sự phát triển bền vững của vùng đất và cộng đồng cư dân nơi đây.
0: Nhìn từ bên ngoài thì Vạn Cổ Lầu gây ấn tượng bởi dáng vẻ cao lớn, hệ mái xếp vươn rộng về nhiều hướng, và tòa lầu cao khoảng 33 mét, gồm có 5 tầng, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ. Những hàng cột vững chãi, các lớp mái cong lan can đầu đao cùng nhiều chi tiết trang trí tạo nên một tổng thể vừa bề thế vừa thanh thoát. Chiều cao 33 mét còn được giải thích là biểu tượng cho khoảng 330.000 người thuộc các dân tộc từng sinh sống trong khu vực Nam Tây Lệ Giang vào thời điểm công trình bắt đầu được xây dựng.
1: Một trong những điểm đặc biệt nhất của Vạn Cổ Lầu chính là hệ thống 16 cột gỗ lớn, mỗi cột cao khoảng 22 mét, và làm nhiệm vụ nâng đỡ phần chính của công trình. Qua nhiều nguồn tư liệu về Vạn Cổ Lầu thì con số 16 được lý giải gắn với câu chuyện về 7 chị em gái và 9 anh em trai trong văn hóa Đông Ba của người Nạp Tây. 7 cộng với 9 là thành 16 và tượng trưng cho sự chung sức của con người trong hành trình kiến tạo một thế giới tốt đẹp và cuộc sống yên bình. Đây là cách giải thích được nhiều nguồn du lịch về Lệ Giang ghi nhận và thống nhất nhất, thay vì coi 16 cột là biểu tượng cho 16 nhân vật hoàng gia.
0: Con số 22 mét của mỗi cột cũng được gắn với quan niệm ưa chuộng những con số đi thành đôi trong văn hóa địa phương. Người Nạp Tây xem sự cân bằng hòa hợp, gắn bó là cái nền tảng của đời sống cộng đồng. Vì vậy, từ cấu trúc của công trình cho đến những biểu tượng trang trí bên trong đều chứa đựng những lời cầu chúc về sự đủ đầy, bình an, thịnh vượng.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong không gian của Vạn Cổ Lầu. Nơi đây thì mở ra một thế giới khác, nơi nghệ thuật chạm khắc gỗ được thể hiện hết sức là phong phú. Và công trình thì được trang trí bằng khoảng 2.300 hoa văn, tượng trưng cho 23 dân tộc sinh sống tại Lệ Giang. Và những họa tiết ấy thì xuất hiện ở trên cột, kèo, mái hiên và các mảng trang trí, phản ánh sự đa dạng văn hóa của vùng đất nằm trên tuyến giao lưu lâu đời giữa nhiều cộng đồng dân cư.
0: Và đặc biệt hơn cả đó là hệ thống 9.999 hình rồng được chạm khắc hoặc thể hiện trong toàn bộ công trình. Trên phần trần trung tâm còn có thêm một hình rồng nữa, nâng tổng số lên thành 10.000. Trong tiếng Trung, số 10.000 được đọc là vạn, và chính chữ vạn trong tên gọi Vạn Cổ Lầu. Con số này tượng trưng cho sự trường tồn, thịnh vượng và phát triển không ngừng. Như vậy thì từng hình rồng không chỉ mang tính trang trí mà khi kết hợp lại tạo thành một ý nghĩa gắn bó với tên gọi và tinh thần của công trình này.
1: Còn bên ngoài tòa lầu còn có 4 đôi sư tử đá được bố trí ở 4 phía cùng những bậc đá dẫn lên lối vào chính. Hình tượng sư tử thì trong kiến trúc truyền thống thường được gắn với sự vững chãi, uy nghiêm và bảo hộ. Khi mà kết hợp với những họa tiết như là rồng này, phượng hay là cây cỏ, các linh vật bản địa thì Vạn Cổ Lầu trở thành nơi mà hội tụ của nhiều lớp văn hóa, từ quan niệm truyền thống Trung Hoa cho đến đời sống tinh thần của người Nạp Tây.
0: Tuy nhiên, điều khiến phần lớn du khách mong chờ nhất vẫn là khoảnh khắc bước lên tầng cao của vạn cổ lầu. Từ đây, toàn bộ cổ trấn, khu trung tâm lệ giang cổ trấn hiện ra dưới hàng nghìn mái nhà ngói xám xếp nối tiếp nhau, những con đường lát đá ngoằn ngoèo len qua các dãy nhà, những dòng kênh phản chiếu ánh mặt trời và những cây cầu nằm rải rác giữa khu dân cư tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa sống động.
1: Nhìn về một hướng thì du khách có thể thấy là Mộc Phủ thì nằm dưới chân núi Sư Tử, nhìn xa hơn về phía bắc là núi Tuyết Ngọc Long nổi bật trên đường chân trời, và ở phía đông là phần lớn khu phố cổ. Phía nam thì mở ra những làng quê và vùng đất thấp, còn phía tây là khu đô thị Lệ Giang đang phát triển. Chính cái sự đối lập giữa phố cổ và thành phố mới, giữa mái ngói xưa và những khu dân cư hiện đại thì giúp cho người xem có thể cảm nhận rõ hơn cái hành trình vận động của Lệ Giang qua thời gian.
0: Và mỗi thời điểm trong ngày lại mang đến một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên những mái nhà khiến cho phố cổ trở nên trong trẻo yên bình. Và khi chiều xuống, ánh hoàng hôn làm những lớp mái ngói chuyển dần sang màu vàng nâu. Còn núi Tuyết Ngọc Long phía xa hiện lên rõ nét trên nền trời. Đến tối thì đèn lồng ánh sáng từ các ngôi nhà cửa hiệu phản chiếu xuống dòng nước, tạo nên một Lệ Giang lung linh nhưng vẫn giữ được nét trầm mặc vốn có.
1: Vâng ạ. Có lẽ là đứng từ vạn cổ lầu thì người ta mới cảm nhận rõ được cách Lệ Giang đã thích nghi với địa hình tự nhiên. Và phố cổ thì không được xây dựng theo những đường thẳng đều đặn mà phát triển theo sườn núi, dòng nước và không gian sinh sống của cộng đồng. Chính cái sự kết hợp giữa địa hình, hệ thống dẫn nước, kiến trúc đã được UNESCO nhấn mạnh khi danh ở cái địa danh này.
0: Vạn cổ lầu vì thế là điểm ngắm cảnh vừa giống như nơi giúp du khách đọc lại toàn bộ cấu trúc của thành phố từ trên cao, và dưới chân chúng ta là lịch sử hơn 800 năm, phía xa là núi tuyết, các làng bản, còn ngay trong tòa lầu là những biểu tượng kể về câu chuyện của người Nạp Tây cùng cộng đồng các dân tộc đã chung sống, xây dựng nên Lệ Giang. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Dida Mốc Thời Gian, một trong những ca khúc hoa ngữ rất là được yêu thích và gắn bó với không gian âm nhạc của phố cổ Lệ Giang.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ tầng cao của Vạn Cổ Lầu thì chúng ta vừa được ngắm nhìn Lệ Giang như một bức tranh rộng lớn với những mái ngói xám nối tiếp nhau, những con đường nhỏ uốn quanh dòng nước và núi tuyết ngọc loan sừng sững phía sau. Và khi mà trở lại với những con ngõ nằm sâu trong phố cổ thì người ta sẽ cảm nhận rằng là vẻ đẹp của Lệ Giang không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan hay là kiến trúc, mà điều làm cho vùng đất này có một cái sức sống bền bỉ qua nhiều thế kỷ lại chính là con người. Cái điều đặc biệt đó là cộng đồng người Nạp Tây ở đây.
1: Người Nạp Tây là một trong những chủ thể quan trọng xây dựng, phát triển và gìn giữ Lệ Giang. Họ sinh sống tập trung tại vùng núi phía tây bắc tỉnh Vân Nam, và trong đó Lệ Giang là địa bàn cư trú lâu đời. Trải qua nhiều thế hệ, người Nạp Tây đã thích nghi với địa hình cao nguyên, xây dựng làng xóm, phát triển nông nghiệp, nghề thủ công giao thương, tạo nên một đời sống văn hóa rất riêng. Và UNESCO cũng ghi nhận giá trị nổi bật của Lệ Giang nằm ở sự hòa quyện giữa truyền thống xây dựng của người Nạp Tây với nhiều hình ảnh văn hóa hình thành qua các thế kỷ.
0: Dấu ấn ấy thì hiện diện ở khắp mọi nơi, đúng không anh Duy Anh? Đó là những ngôi nhà bằng gỗ có mái ngói xám, khoảng sân nhỏ trồng hoa, những cây cầu bắc qua dòng kênh và hệ thống dẫn nước len lỏi đến từng khu dân cư. Và nhà cửa ở Lệ Giang thì không được sắp xếp theo những cái đường thẳng cứng nhắc mà thích nghi với sườn núi, nguồn nước và điều kiện sinh hoạt.
1: Nhưng mà nói đến văn hóa của người Nạp Tây thì nội dung được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là văn hóa Đông Ba, vốn là một trong những cách gọi người am hiểu nghi lễ, kinh sách và nghi thức truyền thống trong cộng đồng Nạp Tây. Qua nhiều thế hệ, họ đảm nhiệm chủ trì nghi lễ truyền dạy những câu chuyện về nguồn gốc con người, thiên nhiên, thần linh và lưu giữ những kho tàng kiến thức của dân tộc mình. Bởi vậy, văn hóa Đông Ba không chỉ thuộc về lĩnh vực tín ngưỡng, nó còn là một hệ thống khá rộng, bao gồm kinh sách, hội họa, âm nhạc, múa, nghi lễ, phong tục và những hiểu biết dân gian về lịch sử, thiên nhiên, y học hay đời sống xã hội. Nhiều nội dung được ghi lại trong các bản thảo cổ trở thành một nguồn tư liệu đặc biệt để giúp hậu thế tìm hiểu thế giới tinh thần của người Nạp Tây. Và kho bản thảo văn học Đông Ba đã được UNESCO ghi danh chương trình Ký ức Thế giới năm 2003.
0: Và điều khiến nhiều người kinh ngạc nhất chính là hệ thống chữ tượng hình ở Đông Ba. Thay vì chỉ sử dụng những nét chữ mang tính quy ước, người Nạp Tây đã dùng hình ảnh để có thể diễn tả con người, động vật, cây cỏ, đồ vật và các hiện tượng tự nhiên. Nhìn vào một ký tự thì du khách đôi khi có cảm giác như đang xem một bức tranh nhỏ kể lại một câu chuyện.
1: Vâng ạ, và UNESCO cho biết hệ thống chữ Đông Ba có đến hơn 2.000 ký tự và được xem là hệ chữ tượng hình còn sống rất hiếm hoi trên thế giới. Tuy nhiên, ngày nay số người có thể đọc, viết hay là giải thích đầy đủ các loại chữ này cũng không còn nhiều. Vì vậy, nhiều chương trình nghiên cứu số hóa, giảng dạy đang được thực hiện nhằm giúp cho chữ Đông Ba tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ. Và khi dạo quanh phố cổ thì du khách vẫn có thể bắt gặp những ký hiệu Đông Ba trên tranh hay là trên biển gỗ, đồ lưu niệm hoặc trong các không gian giới thiệu văn hóa, và có nghệ nhân bên bàn gỗ dùng bút vẽ từng biểu tượng trên giấy thủ công, chỉ vài nét đơn giản nhưng sau đó là cả một câu chuyện về núi rừng, tình yêu gia đình hay là ước mong bình an.
0: Bên cạnh chữ viết thì âm nhạc cũng là một phần rất là quan trọng trong đời sống tinh thần của người Nạp Tây. Âm nhạc cổ Nạp Tây thì thường được giới thiệu với du khách tại Lệ Giang là kết quả của quá trình tiếp nhận và hòa trộn nhiều dòng âm nhạc, trong đó có âm nhạc nghi lễ đạo sáo, truyền thống của người Hán và những yếu tố dân gian địa phương. Một số bản thảo thì được truyền lại qua nhiều thế hệ và tạo nên âm hưởng trang trọng, sâu lắng

0: và có phần cổ kính.
1: Điều đáng quý là những bản nhạc đó vẫn được biểu diễn trong đời sống hôm nay trong một không gian văn hóa tại Lễ Giang. Du khách có thể gặp các nghệ nhân lớn tuổi mặc trang phục truyền thống, chơi đàn, sáo nhị và nhiều nhạc cụ cổ khác. Có người đã gắn bó với âm nhạc suốt phần đời. Họ không chỉ biểu diễn cho du khách thưởng thức mà còn đang truyền lại ký ức âm nhạc của cộng đồng mình. Và trang phục truyền thống của người Nạp Tây cũng mang những nét nhận diện riêng. Phụ nữ thường mặc áo dài tay và khoác bên ngoài một tấm áo choàng và sử dụng các chi tiết thêu trang trí. Hình ảnh thường được du khách chú ý là tấm choàng trên lưng có những vòng tròn tượng trưng cho các vì sao, gắn với quan niệm về sự cần cù, khả năng gánh vác công việc của người phụ nữ. Tuy vậy, kiểu dáng, màu sắc và cách giải thích các biểu tượng có thể khác nhau giữa từng khu vực vì văn hóa Nạp Tây không hoàn toàn đồng nhất với mọi địa bàn cư trú.
0: Ngày nay thì Lễ Giang đã trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng, kéo theo những thay đổi rõ rệt trong đời sống của người dân và nhiều ngôi nhà đã được sử dụng làm cửa hàng, nhà nghỉ, quán trà hay là không gian biểu diễn. Người trẻ thì tiếp cận với kinh doanh và công nghệ, trong khi những nghệ nhân lớn tuổi thì vẫn miệt mài dạy chữ, làm giấy, biểu diễn âm nhạc và duy trì nghề thủ công. Việc UNESCO ghi danh phố cổ đã góp phần giúp văn hóa Đông Ba, âm nhạc và nghề thủ công của người Nạp Tây được nhiều người biết tới hơn và đồng thời thì đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ di sản. Có lẽ vì thế mà khi đi qua những con phố của Lễ Giang thì điều đáng nhớ không chỉ là một mái nhà cổ hay là một cây cầu đá, đó còn là hình ảnh của người nghệ nhân cặm cụi bên trang giấy Đông Ba, tiếng đàn vang lên trong một căn nhà gỗ, những bộ trang phục truyền thống xuất hiện giữa quảng trường hay là nụ cười thân thiện của người dân bên dòng nước. Và bây giờ thì có lẽ là để thay đổi không khí một chút, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một ca khúc tiếp theo, đó là Những Ngày Đi Lạc của Linh Cáo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là một hành trình khám phá sẽ chưa thật trọn vẹn nếu như chúng ta chưa tìm hiểu về ẩm thực, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi hương vị của một món ăn lại có thể lưu giữ ký ức về một vùng đất lâu hơn bất kỳ một bức ảnh nào. Và đến Lệ Giang thì không biết là chúng ta sẽ thưởng thức món ăn nào đây Duy Anh?
1: Vâng ạ, đến với Lệ Giang thì có rất nhiều những cái món ăn nổi tiếng mà người ta đã đưa hẳn ra một cái list, đó là những cái món mà phải thử khi mà đến với Lệ Giang. Vậy thì nó rất là nhiều. Chương trình hôm nay thời lượng cũng không còn nhiều nữa, cho nên chúng ta sẽ giới thiệu mọi người một số cái món đặc trưng mà mọi người thường hay ăn nhất khi đến đây. Đầu tiên là một cái bánh có tên khá là lạ, đó là bánh ba ba. Đây là một cái loại bánh truyền thống của người Nạp Tây, đã xuất hiện từ rất lâu đời và đến nay vẫn được làm thủ công tại rất nhiều cửa hàng nằm rải rác trong phố cổ ở Lệ Giang. Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy và mua được cái loại bánh này. Bánh có một cái lớp vỏ vàng óng giòn nhẹ bên ngoài nhưng mềm dẻo bên trong. Và điều thú vị là mỗi cửa hàng thì lại có một cái bí quyết, một cái nhân, một cái vị riêng đặc trưng của họ để tạo nên cái hương vị riêng. Và có nơi thì làm bánh nhân đậu đỏ ngọt dịu, có nơi sử dụng mè đen, thậm chí có nơi dùng hoa hồng rồi nhân thịt. Du khách sẽ nên thưởng thức hầu hết các loại để tìm cho mình một cái món mà mình cho là bánh ba ba hay nhất và ngon nhất của Lệ Giang.
0: Vâng ạ, đến đây thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cá hồi núi Tuyết Ngọc Long nữa, đúng không anh? Hay là nổi tiếng bởi lẩu sườn heo nữa, đây là những món rất là nổi tiếng.
1: Rồi mì Lệ Giang đúng không? Mì gạo Lệ Giang cũng là cái món đặc trưng rất nổi tiếng và đáng thử.
0: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã đến với Lệ Giang và đến với rất nhiều điểm đến quan trọng và biểu tượng. Và điều thú vị là cái điểm đến này thì ngày càng thu hút rất đông du khách khi mà đến với Trung Quốc, một điểm dừng chân mà không thể bỏ qua, đúng không anh?
1: Vâng ạ, nếu có điều kiện đến với Lệ Giang thì mọi người nhớ tìm những cái địa điểm nơi chốn và thưởng thức những món ăn mà ngày hôm nay Duy Anh và Ngọc Trâm đã giới thiệu nhé.
0: Vâng ạ.
1: Còn bây giờ thì thời lượng dành cho du lịch cùng VN đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Duy Anh, Ngọc Trâm cùng ekip thực hiện chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An 21 tháng 8 năm 1945, 21 tháng 8 năm 2026. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự. Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Lực lượng vũ trang Nghệ An chung sức đưa trường liên cấp về đích đúng hẹn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, vừa kiểm tra công tác chuẩn bị, xây dựng khu vực thực binh, vòng phòng không bền vững và các công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Thủ trưởng các phòng ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, huy động lực lượng, tổ chức xây dựng sở chỉ huy và các khu vực thực binh theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thao trường, sở chỉ huy bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật và bí mật. Đồng chí lưu ý, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc, duy trì chặt chẽ chế độ bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất an toàn.

0: an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ ba của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong bảo quản. Mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng mẫu, tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Tôi đã phải tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mục xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được ADN.
1: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn đúng quy trình tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
3: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa có chưa xác định cái tên. Tôi tin chứng được chắc thì sau khi rà soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
1: Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, toàn bộ quá trình thực hiện còn được số hóa nghiêm ngặt từ khi chuẩn bị khai quật, lấy mẫu cho đến hoàn trả nguyên trạng phần mộ. Mọi công đoạn đều được ghi nhận bằng hình ảnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, việc số hóa giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối chiếu xác minh, truy xuất thông tin trong quá trình giám định ADN sau này.
4: Khi đưa cái tiểu quách ra, đến cái quá trình lấy mẫu, số hóa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
1: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói thêm.
4: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình làm việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
1: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn. Thưa quý vị và các đồng chí, ở các xã biên giới, công việc thi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh vào năm học mới. Trong điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân đã đến công trường cùng công nhân thực hiện các phần việc cụ thể.
0: Mưa kéo dài khiến việc thi công tại những vị trí cao gặp nhiều khó khăn. Khi máy móc không thể tiếp cận, vật liệu xây dựng phải được vận chuyển bằng nhiều cách. Tại các trường liên cấp ở Bắc Lý, Keng Du, Nhôn Mai,

0: Lực lượng quân sự và dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An được huy động phối hợp với các đơn vị thi công đưa vật liệu đến các điểm tập kết, góp phần duy trì tiến độ công trình. Ông Hoàng Đình Kiên, đại diện đơn vị thi công công ty Đồng Lương cho biết.
1: Thời tiết mưa gió này xe cộ phương tiện thì giờ một cơ giới hóa mà như cơ giới hóa cũng được. Bây giờ phải dùng thủ công sức người chứ không mà được gì cả. Nhà em bằng buổi trước sáng thì là giờ dùng cả xe hái xe, một xe kẹo trước, một xe kẹo sau. Đưa 10 tấn xi măng lên đôi mà không đưa được.
0: Còn theo ông Lê Xuân Ngọc, đơn vị thi công trường liên cấp Nhơn Mai, không chỉ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, các chiến sĩ còn trực tiếp tham gia một số công đoạn sau khi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. Từng thanh thép được đo, cắt, buộc thành khung được các chiến sĩ thực hiện thành thục, góp phần đẩy nhanh các hạng mục đang triển khai.
2: Qua sự nặng nề đấy thì được sự giúp đỡ của bên anh em bên quân đội thì nó giảm tải được cái câu làm việc nguồn nhân lực và khi
0: trên công trường, công việc được phân công phù hợp với khả năng của từng vị trí. Người có kinh nghiệm trực tiếp tham gia thi công, người chưa quen việc sẽ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, vệ sinh mặt bằng, chuẩn bị dụng cụ. Sự hỗ trợ này của lực lượng vũ trang giúp các đơn vị thi công có thêm nhân lực, nhất là trong thời điểm cần tập trung hoàn thiện công trình. Đại úy Bùi Thanh Sơn, trợ lý quân lực, Ban Chỉ huy quân sự xã Bạch Hà trao đổi thêm.
3: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, tay nghề của các đồng chí. Ví dụ đồng chí nào xây đạt được thì sẽ cho vào xây đạt, và đồng chí nào làm cột phá được thì có tay nghề là sẽ làm cột phá. Và những đồng chí không có tay nghề hoặc là đồng chí làm đi phù, bốc quạt gạch, rồi xi măng sắt thép vận chuyển đến nơi vị trí để cho tập kết để làm. Và quyết tâm là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được vấn đề của những đảng nhà nước giao phó.
0: Ở vùng biên giới Việt-Lào trên địa bàn Nghệ An, 10 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được hoàn thiện với sự phối hợp của nhiều lực lượng bộ đội, dân quân, công nhân và người dân cùng làm việc trên công trường, góp thêm nhân lực để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Duy Anh, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng thì bị xử phạt như thế nào, những hành vi bị cấm tuyệt đối trên không gian mạng, chế độ nghỉ thai sản đối với người lao động, quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người livestream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bà Lô Thị Tám, xã Tam Thái hỏi: xin tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cụ thể như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Nghị định số 271 năm 2016 NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách gồm học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, học sinh sinh viên học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cùng các cơ quan quản lý cơ sở giáo dục và các tổ chức cá nhân có liên quan. Đối với sách giáo khoa, học sinh sẽ được mượn miễn phí một bộ sách đầy đủ các môn học vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ và có trách nhiệm hoàn trả cho thư viện nhà trường sau khi kết thúc năm học. Trường hợp chuyển trường, học sinh phải hoàn trả sách tại trường cũ trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Trường tiếp nhận có trách nhiệm bố trí sách để bảo đảm việc học không bị gián đoạn. Nghị định cũng quy định từ năm học 2029 đến năm 2030 sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các địa phương có điều kiện được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.
0: Anh Bùi Văn Việt, xã Thần Lĩnh hỏi, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyển bạn nghe đài trả lời như sau.

0: sau. Khoản 3 điều 17, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định theo các mức sau đây. Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. Từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. Từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên. Ngoài phạt tiền, buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.
1: Anh Nguyễn Văn Thái, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài thông tin quy định về hành vi bị cấm tuyệt đối trên không gian mạng. Vấn đề anh hỏi, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài xin trả lời như sau. Luật an ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng bị cấm tuyệt đối tại Điều 7. Trong đó có thể kể đến kích động, kêu gọi, đe dọa, gây chia rẽ, sử dụng bạo lực hoặc tổ chức tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức người thi hành công vụ. Xâm phạm bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép trên không gian mạng. Sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật. Hướng dẫn, xúi dục, lôi kéo người khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Đáng chú ý có thể kể đến một số mức phạt tiền áp dụng cho các hành vi vi phạm trên mạng xã hội như lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc hoặc nội dung gây hoang mang trong nhân dân, có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
0: Chị Lữ Thị Duyên, xã Quế Phong hỏi, đề nghị chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết quy định về chế độ nghỉ thai sản mới nhất. Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 điều 29 luật dân số 2025 đã sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 139 Bộ luật Lao động 2019 về chế độ nghỉ thai sản như sau. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Ngoài ra, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 14 luật dân số 2025, lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con, trong khi quy định cũ là nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội. Số ngày nghỉ phụ thuộc trường hợp sinh, thường, mổ, sinh nhiều con.
1: Chị Nguyễn Thị Long, phường Vinh Hưng hỏi, tôi thấy nhiều người bán hàng trên mạng để thông tin ẩn danh rất khó để liên lạc. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Luật Thương mại điện tử năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã bổ sung quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người live stream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Cụ thể, theo Điều 24 Luật Thương mại điện tử năm 2025, người live stream bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ việc xác thực danh tính. Bên cạnh đó, luật cũng quy định chủ quản nền tảng phải thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người live stream trước khi cho phép live stream bán hàng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chủ thể tham gia hoạt động này. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, nghị quyết 09 điểm tựa an cư cho đồng bào vùng lũ miền Tây. 10 giờ 45 trạm cảm xúc, muộn rồi mà sao còn. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ dòng chảy chính sách tiền lương và bài toán kiểm chế giá cả. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Theo chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 ngày 20 tháng 8, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường và ở tổ về các dự án luật, chương trình mục tiêu quốc gia. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về ba nội dung: Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án: Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Trước đó, trong phiên thảo luận tại tổ chiều 19 tháng 8, Quốc hội đã thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp để nghe và cho ý kiến về các dự thảo liên quan đến công tác phát triển và quản lý tàu cá, phát triển chăn nuôi và chương trình bố trí ổn định khu dân cư. Tại cuộc họp, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình bày các dự thảo, quyết định ban hành, quy chế phối hợp trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá cập cảng, rời cảng, xuất lạch, nhập lạch, trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự thảo quy định tiêu chí, đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận, đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá. Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030.
3: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 283/2026 của Chính phủ. Theo đó, người sử dụng lao động là cá nhân có thể bị phạt tới 75 triệu đồng, tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi, tối đa 150 triệu đồng. Mức phạt cũng được áp dụng theo số lượng người lao động chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đầy đủ, với mức cao nhất 150 triệu đồng đối với tổ chức có từ 1.000 lao động vi phạm trở lên. Trường hợp trốn đóng, người sử dụng lao động còn có thể bị phạt từ 18-20% tổng số tiền trốn đóng, đồng thời phải đóng đủ số tiền còn thiếu và nộp thêm 0,03% mỗi ngày trên số tiền, số ngày trốn đóng. Cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng và thực hiện đóng đủ, đóng đúng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi người lao động.
2: Tại đại siêu thị Go, Thăng Long, Hà Nội, tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội Tự hào đặc sản Việt năm 2026, chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lễ hội diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9 trên toàn hệ thống Go, Tops, Monkeys và Mini Go giới thiệu hơn 200 đặc sản, sản phẩm ô cốp tiêu biểu từ các vùng miền cả nước như bánh cốm, mì chũ, cá sạch sông Đà, xoài cát Hòa Lộc, bưởi hồng da xanh và cua biển. Dịp này, Central Retail Việt Nam ký hợp tác với nhà cung cấp Cường Thịnh đưa đặc sản cá sạch sông Đà vào hệ thống Go. Chương trình góp phần quảng bá sản phẩm Việt, kích cầu tiêu dùng và mở rộng cơ hội đưa đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối hiện đại.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất cho phép các trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính, nếu đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và nhân lực vận hành. Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và phụ huynh về hình thức kiểm tra, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng khi xảy ra sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức kiểm tra lại hoặc kiểm tra bằng hình thức trên giấy trong vòng 7 ngày làm việc. Dự thảo cũng đề xuất thống nhất sử dụng học bạ số, tạo điều kiện để dữ liệu đánh giá học sinh được cập nhật, quản lý và khai thác xuyên suốt quá trình học tập, chuyển lớp, chuyển cấp và chuyển trường.
2: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường năng lực vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật, kiểm soát giá vé và chủ động phương án phân luồng, chống ùn tắc. Các doanh nghiệp vận tải phải tăng cường phương tiện, bố trí đủ nhân lực, kết nối các loại hình vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá vé, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý. Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu rà soát các tuyến quốc lộ, cao tốc, kịp thời xử lý điểm có nguy cơ mất an toàn, ùn tắc. Đặc biệt chú ý khu vực cửa ngõ, đô thị, nhà ga, sân bay và các tuyến có lưu lượng phương tiện cao. Trong lĩnh vực đường sắt và hàng không,

0: Không, các đơn vị chủ động tăng tuyến chuyến phù hợp nhu cầu, bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa chậm, hủy chuyến do nguyên nhân chủ quan. Các lĩnh vực đường thủy, hàng hải cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi thời tiết và chủ động phương án khi điều kiện không đảm bảo. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng trực 24/7, sẵn sàng xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.
1: Mục điểm báo.
2: Phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP là bài viết trên báo Nhân dân. Theo tác giả bài viết, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, thương hiệu OCOP còn có khả năng kết nối sản phẩm với vùng nguyên liệu, làng nghề và văn hóa bản địa. Một khi các yếu tố này được tổ chức thành tour trải nghiệm, sản phẩm OCOP có thể trở thành lý do để du khách tìm tới điểm đến, thay vì chỉ là món hàng được mua sau mỗi chuyến đi. Đề án phát triển du lịch gắn với sản xuất và tiêu dùng sản phẩm OCOP góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tri thức bản địa các vùng nông thôn Việt Nam đã đặt ra khung chương trình hành động đến năm 2030 với 4 trụ cột: hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý, bảo tồn nghệ thuật, tạo tác và tri thức bản địa, xúc tiến thương mại, logistics chặng cuối, chuyển đổi số cho lao động nông thôn.
0: Liên quan đến lĩnh vực giao thông, tiêu đề cũng là câu hỏi được đặt ra trên báo Hà Nội mới là đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc. Vì sao nhà đầu tư không mặn mà? Tác giả nêu thực tế, trong khi mạng lưới đường bộ cao tốc được tập trung đầu tư, phát triển mở rộng, thì hệ thống trạm dừng nghỉ đi kèm lại rất thưa thớt. Có gói thầu mời gọi nhiều tháng vẫn không một nhà đầu tư nào tham dự. Tác giả dẫn lời nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định, nguyên nhân chính là chi phí và biến độ rủi ro quá lớn để xây dựng một trạm dừng nghỉ đạt chuẩn với đầy đủ các phân khúc, chức năng. Nhà đầu tư phải bỏ ra nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong khi đó, tính khả thi của phương án thu hồi vốn phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng phương tiện lưu thông thực tế, khiến bức tranh xã hội hóa đầu tư trạm dừng nghỉ có sự phân hóa rõ rệt.
2: Miễn học phí cho ngành khó tuyển, cú hích có đủ mạnh là tiêu đề cũng là câu hỏi được đặt ra trên báo Đại Đoàn Kết. Tác giả cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 238, trong đó đề xuất miễn học phí từ năm học 2026-2027 cho sinh viên các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật và thể dục thể thao. Tuy nhiên, chính sách cần kết hợp với đặt hàng đào tạo, học bổng doanh nghiệp, thực tập và kết nối tuyển dụng. Bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng không nên chỉ làm miễn học phí cho ngành khó tuyển mà phải tạo điều kiện để những ngành này trở thành lựa chọn nghề nghiệp có tương lai, vừa giảm gánh nặng tài chính cho người học, vừa góp phần giải quyết bài toán nhân lực cho nền kinh tế.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Hôm nay, giá một số thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu trên thị trường ghi nhận không có nhiều biến động. Giá lợn hơi tại các vùng dao động 55.000 đến 57.000 đồng 1 kg, thịt ba rọi và thịt lợn nạc tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ trong khoảng 150.000 đồng 1 kg. Một số mặt hàng khác, đùi gà góc từ khoảng 89.500 đồng 1 kg, cá ba sa nguyên con bỏ đầu 59.000 đồng 1 kg, tôm thẻ nguyên con 38.000 đồng 1 trên 200 gram, trứng gà Dabaco khoảng 38.700 đồng trên 10 quả, rau củ, trái cây có giá tương đối ổn định, cà chua 21.000 đồng trên 500 gram, cà rốt 16.500 đồng, rau muống 5.000 đồng trên 400 gram, chuối già Nam Mỹ khoảng 21.000 đồng 1 kg, gạo ST25 khoảng 115.000 đồng trên 5 kg, dầu đậu nành Simpri 64.500 đồng 1 lít, còn sữa tươi TH Chumil khoảng 43.500 đồng 1 lít.
2: Tính đến ngày hôm nay, có 19 ngân hàng thương mại công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 7. Đáng chú ý, không ngân hàng nào ghi nhận mức giảm so với tháng trước, ngoại trừ SCB giữ nguyên và hai ngân hàng chưa có đủ dữ liệu để so sánh. 16 ngân hàng còn lại đều tăng lãi suất với mức từ 0,02 đến 1,37 điểm phần trăm. Trong đó, GP Bank có mức tăng mạnh nhất, thêm 1,37 điểm phần trăm, đưa lãi suất cho vay bình quân lên 11,34% một năm. Một số ngân hàng khác cũng có lãi suất cho vay bình quân trên 10% một năm, gồm VPBank 10,82%, BVBank 10,71%, Techcombank 10,62%, Bắc Á Bank 10,48%, HD Bank 10,4% và Việt Á Bank 10,19% một năm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo

và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thanh Nga, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ thân pinh ông, mời bà mẹ thân pinh ông bấm phăng chiếc phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xóa cái hột bà mẹ thân pinh ông chưa lăng đi. Các đà văn Nghệ An pi song nghi so húc, từ cúc đầy tảnh, chơi ổm cả Nghệ An. Sẽ mọi công tác toàn tập bang chôm hờ chú nào học sinh giỏi. Hằng khước cầu hơn bẹt hỏi lên 8.000 tỷ đồng hờ chương trình hong điên mường. Chú nào học sinh tân tỉnh ma trương, nghen sao xỉ bươn bẹt pi song nghi so húc. Bè tèm, tè hà tô mền, họt mô hình bạc tỷ. Bè tèm, chú mô hình khoảng sản dù Nghệ An, còn chơ hờ, trực môi sổ. Lăng đi mời bà mẹ thân bình hồng vòng phăng. Cơn nghìn xích bẹt bươn bẹt, cả chú siêng thang Trương Thi Phương Trương Vinh, bán hội nhân đầy tảnh ọc, năm chủ màu tăng siêng nhạc, ni mẹn từ cúc Nghệ An tảnh ọc các na văn tăng phổ, ao ma chứa sỏ khổ mở mưa bán hội hơ bình hồng tăng khẹt cây khở. Men và phả bỏ đây đi, hai bang hồi có những đầy tảnh ọc nước siêng tàng Trương Thi, tì bắt cúc, hào tàng Trương Thi, vào Nguyễn Hiển, Lê Hồng Phong, tân mổm cả tàng Trương Thi, Lê Duẩn, Trân Phủ, Phương Trương Vinh. Năm chơ ma hong bẻ xếp hàng nghệ sĩ diễn viên, quốc ngả mi sa một nghệ sĩ quốc tế, một diều hành bay hửa tân tảng ma, cả xám sâu nổi, tì bắt cúc, tân tỉ xuất căng sẵn tàng. Cứ dòm chơi nham chụp ảnh, tân thám trồn nam chùa côn ma mòi. Chú tiệt mục xám sâu nổi, đã ít đi, tè chơ vũ đảo quốc tế Khư Samba, Malambo, họt xiệc, xài phi, bay hàng hẻo, họt chất xốp muộn. Anh nhân hên này mèn chú hệ thống xe bọc đã ít đi, bòm năm chú mô hình nhân hên này. Các na văn Nghệ An pi song in so húc, bố điêu tỏ ma, ăn đi đầy, nhân hên mèn cứ khẹt cái khờ, chơ tẻ hên này mèn buồn nừng hong phang hồi. Ban tổ chức chôm học sinh đầy giải quốc tế quốc gia, tân học sinh đầy điểm sung cả chữ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song In Do Húc, im nhòm tân môi ma tỏn tạp hờ chương trình. Cả chữ nhòm, chú côn hong ban tổ chức im môi ma chú nào học sinh đầy chôm tuyển hỷ, mi công tác vào quàng tân túp sỏi hờ chương trình. Pi nỉ mi hỏi nừng húc xếp song tựa học sinh, quân lai muột đầy chôm thưởng. Năm hàn ban tổ chức nhân dực chú đơn vị ban bùn, bòm ít đi toàn tập lập bùn việc. Cái hàn toàn chào chú mương chú chế tẻ hong chú học sinh giáo viên, bòm hàn vào quàng chơ bòm căn tẻ bọc đi học hiên đi quân chú hơn trường. Cái chơ nhòm, ban tổ chức của im ban bùn họ tì hơ là đơn vị, nhân dực ép mồm chú ăn nhằm sắp kế hoạch, hành mẹn chơ toàn chung thường vào quàng tân chú ăn túp sỏi hơ chương trình. Bang chôm mồm đầy tảnh cả hơn văn hóa lao động tỉnh Nghệ An, hào suốt bươn bẹt, tân truyền hình cập thi nước sóng NTV, tân hạ tân số hoang bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Bộ tài chính hạ em mồm chia lai ở hơn chính phủ mưa chương trình hong điên mường, bẹp bên văn hóa xã hội bàn mường, bơ thái mường bù, chơi nhằm sau nghìn giờ hốc, sau nghìn xám xịp hạ. Nhân hến mến tân mít chủ ăn như ngàm hàng dù bậc, bẹt hỏi linh bẹt nghìn hà hỏi hà xịp bẹt tỷ đồng. Ban phốn tăng môi hào ăn đầy ngơ ngân vốn đầy phả hận biển tội hên đầy. Sắp hàn vốn ngân sách trung ương, bộ điêu tỏ ban phốn sắp chơ dựng đăng ký, nhăng bé bòm hàn mèn chơ tảnh ọc. Ngân vốn nhăng đầy buồn biển tè chơ ế sở, hà mèn ế đi đầy. Ban mương sẽ môi hào sòn chú ăn dự án, tăng ăn lê còn, ế còn. Bòm hàn môi hào ế mưa chơ nham, tăng ăn đi đầy. Nhếp mèn chương trình xỉ môi đi họ chơ ăn đầy, cái chơ tẻ hong pin hỏng. Nhân ngầm nghị quyết xì xung chơ mưa chơ tảnh ọc chương trình, đây chính phủ và ọc quân bươn xíp bi so nghi do húc. Ủy ban dân tỉnh 20 quyết định mưa kế hoạch chơ nham pi hiên so nghi do húc so nghi do chết năm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, tân giáo dục thường xuyên cả nước tỉnh. Sắp kế hoạch, nghe ma trường hong chung học sinh tân tỉnh pi hiên so nghi do húc so nghi do chết, mèn hào nghiên sơ xỉ bươn bẹt pi so nghi do húc. Bang khai giảng pi hiên mở hào nghiên hà bươn cầu pi so nghiên so húc. Mồm học kê cúc, mèn còn nghiên xếp chết bươn đường pi so nghiên so chết. Mùm chương trình Pi Hiên còn nghiên xám xếp một bơn hà Pi sau nghiên sơ chết. Trực môi ép mùm chương trình tiểu học thân xẹp môi tốt nghiệp trung học cơ sở còn nghiên xám xếp bơn hốc Pi sau nghiên sơ chết. Mùm tuyển sinh chu lớp cốc Pi Hiên còn nghiên xám xếp một bơn chết Pi sau nghiên sơ chết. Chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tân chủ chơi thi cấp quốc gia đại thành sắp quy định tân chơi bọc sòn hong bồ giáo dục đào tạo. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và hơn hơ Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mời mà chơi nham nghỉ hiền, tân chủ chơi nham quân Pi Hiền. Hơ chúng học sinh nghỉ hiền quân chơi nham và phả hải, tân bán bồn học hiền tưởng. Mi chơi nham nghỉ hong giáo viên quân Pi Hiền, tân mèn bà lịch thi bọc sòn chủ chơi thi, tành ọc hồi tháo cấp tỉnh. Xếp và sẽ tẻ cươn nghiên xếp chết họt nghiên sau một bơn pẹt, tì tăng Bắc Quảng Trị tạo bê ọc, nhân hên phân hèn. Phân mèn tẻ hỏi nửng hà xếp họt xám hỏi mm, mi tỷ hơn họt nưa xí hỏi hà xếp mm. Nhân dàn và phân non nưa chù hồi hỏng. Thuồm non cờ chù tì tăng tầm đô thị. Thủ tướng nhân dực chù bổ nganh bàn mương sẽ moi mưa phả nham, cư mi chơ phong cảnh. Chù bàn mương phải moi ma nhằm chơ bãi cua bí nọng cả chu tì thực sản, hay mèn tì huôi hỏng, tì nhang gian và thuông lực. Ban bổn sẽ môi mưa chu tì tang bay mà, nhếp mèn trực trao đi hờ chu ta phẳng nong phai. Mưa viễn thông, cơ sở giáo dục y tế, chiêng tang bay mà, bom ăn khàn khang, mi phương tiện túp sỏi hờ côn, chơ và mi ăn hải bên ọc.

0: Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chứ và thánh quan tay thải, hoang bảo tôi và thánh truyền đi Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sòng FM tân số cao xếp cao phía hút bị gây hẹt. Số mà bố mẹ tôi bị đoàn. Tè hà tôi mình neo chưa cúc, lắng xếp hà bi, hơn ông Nguyễn Tiến Ải, trưởng ban Hà Á xã Đại Đông, im mi đại bưng mình, cờ sĩ hỏi tô, mẹ nừng quân chú hương ế đại cả bàn mường. Tì liền mình hoa hơn ông Nguyễn Tiến Ải quảng hơn chết hỏi mẹ vuông. Tại bi sau nghi xếp một, hơn ông bắt cóc liền mình. Họ nỉ bố điêu tỏ liền mình xỉn mình neo, mèn tè khôn mình, quỷ im hai đầy. Sắp ông sẽ mình liền ngài, nói bên bệnh, nếu kín hóng sáu có sọt ngài. Ông Nguyễn Tiến Ải con rủ xa Đài Đông và
1: năm 22 là tôi bắt đầu cải tổ toàn phân. Với thấy hiện nay
0: vì sau khi xếp bẹt khỏi bánh bùn thì lá khọc đi liền ê xê ngất lại của ê đọc cho hai ọc có mi tỷ hai lái tỷ ma sọc sử hôn hoang sáu có hai ngài mình xó liền ngài neo kín có bò xía xiều tỏ lơ chẳng nói thực ao neo bệnh ba đằng thì hông mi hông ông ải có vả.
2: Lần đầu thì ông đầu tư vào nhịn đi.
0: Chưa cúc, ông tăng tụp hào liền mình sẽ khoi cỏ gian bởi đầy. Neo chẳng pen khứ ạ. Hai chiếc đi xím ế đầy lẻo. Khoi cỏ mặn bằng môi hờ bưng mình hóng ốc bỏng ổng. Năm chứa hủ cái xếp hà bi liền mình. Sắp ổng, ni bố điêu tỏ mèn tô liền mèn mi này ngân thú mạnh. Năm côn liền nhắc dực mi vốn hủ mức kỹ thuật tân chơ tăng tụp hăng nhạo. Tè chơi bên bưng hỏi chơi mi này ngân tiền, xì phải biết cỡ song pi. Hà nị, ông hái hơn hốc xíp tô mình hơ một kinh tế quốc phong quân khu sĩ, xử hờ xóng hỏi triệu đồng. Tè mình neo, mình xỉn, hỏi khuôn mình, pi cái tới hơn mi lại hơn hốc hỏi triệu đồng. Ông Nguyên Thế Tú, trường phong kinh tế Hà Tân, xã Đại Đông và.
3: Thì mô hình này có thể nói là một trong những mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.
0: Mô hình nỉ mến nhưng hến mẹ đừng quốc trung hình ít kinh tế hoang tây hương đầy. Ủy ban sơn xã in bòm tây hương, tẩy bọc, cho hủ, bòm hàn mẹn cai chữ ít đầy hoang tây hương, cứ ao mà nèo, tẩy ọc hơ chú hương nhang liền đầy ít kinh tế té liền mình. Tè hà tu nèo chưa cúc, hòn nỉ bưng mình xí hỏi tô.

0: hoang hơn ổng ải ếm ế đầy. Hay mà năm mền mèn neo sắt bà chết liền hai xử có phải nhằm sắp quy định hong pháp luật. Năm chơi hủ tân chơi hai ọc tân tửa đầy trực châu mô hình liền mền nhang khai ọc tang ế kín hờ lai hườn ngân vốn tân hủ mưa chơi hứng nhạo. Bố mẹ tân bị đoạn bèn nhân tỏ kỳ nghiên nửa mẹn họt nghiên sao bơn bẹt chưa sút mẹn cư khơ xám hỏi bạc khoảng sàn cân nước tỉnh Nghệ An phải em mồm chưa tỏ dữ liệu camera trảm cân mưa cơ quan trực môi nhà được ni mẹn ăn nhanh hiện đầy tè sẽ môi ít thủ công hàm trực môi lừa dữ liệu sổ tàn ma chơ sò khút viết phẹp ê hải tân xía xiêu mưa xỉ họ trên đi xì lai bạc im khẳng khang hay vả dù chu tỷ nhân bay ma nhạc chơ chuyên dữ liệu có nhân hến chu ăn nhân dực ê cai lập bí gì tây nguyên khoảng sản âm mưa hàng nghìn tỷ đồng hờ ngân sách hay ăn và bột trực môi đi có ê hơ mèn chơ xía xiêu sò khút ê hình tân mèn dăm mưa sản lượng chơ tẻ bố điêu tỏ ế xía xiêu mưa ngân xì, nhang mèn, ế hải mưa giả hoang vật liều. Chớ phải mi dữ liệu camera tân trảm cân, đe ngầm xì mèn ăn nừng cư xẹp môi hửa, sau xì nưa sau xì chơ. Cả bạc sai hong công ty trách nhiệm hoàn Trương An, dù khờ tăng luôn chết a. À. Hà tân im khẳng khang hờ nghiên tỏ, trảm cân tân camera rủ nì, im đầy doanh nghiệp tặng, tân ế tẻ bi sau nghìn xí bẹt. Ông Hoàng Văn Hồng, côn trực môi bạc sai công ty trách nhiệm hữu hạn Trương An và
1: đầu tiên khi mời thì là có một mắt thêm
0: còn xe bày khơi hai chân nghỉ ế khơi lẻo xe có sỏi hờ tệ chơi trực môi hong công ty năm chơi bèo ít bạc hín thung ba đình hong công ty trách nhiệm hữu hạn thanh viên đường Tân Lộc chân nghỉ ý mi hệ thống trạm cân camera ế mít mèn bẹt pi cai ăn bạc nỉ nhang thả cơ quan chức năng bọc giòn mưa phân mềm cứ đông bộ dữ liệu hơn hệ thống họ. Ông Trần Văn Hưng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Viên Đường Tân Lộc hờ hụ.
2: Thì cơ quan nhà nước khi đã đưa ra cái
0: tình ý nghĩa chủ trương về doanh nghiệp có tút sỏi hậu, tôi khỏi nhân dược tút sỏi mưa kỹ thuật, mi phân mềm, tẻ chơ tành ọc chứ đi. Năm chú bạc hiên đinh, ý mi tỷ, dư chất tành ọc có đây ngài, hai năm chú bạc hiên sai dù tăng nằm, chứ tẻ chờ mèn chứa chiên ướn. Sàng nghĩa đông mi chết bạc, dù tăng nằm. Anh hi mèn nham phấn bảo, tâm mít mèn chú thị âm a cả nì, xì mèn thuồm cả tư nằm. Chứ và tăng trăm cân camera xẹp môi cả tỷ bài outside, xì mèn bỏ ế đầy. Nhân dàn và hăng hỏi triều đông, ngân thiệt bì, xì thực nằm lấy, ế hờ doanh nghiệp còn ngầm dàn. Ông Nguyễn Trọng Thanh, côn trực môi bạc sai công ty Đức Hoàng xã Nghĩa Đông hờ hụ. Trầm cân gì túc hồi của em mỹ lẻo, phải phải tặng cái cờ tỷ tài, nhăn camera xẹp môi tặng cờ nì, gì bí lơ có phân non, chơ sĩ thực lấy, chơ sĩ hư hại. Ông Nguyễn Trọng Lời, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đông có hờ hụ.
3: Vấn đề băn khoăn của các doanh nghiệp là đúng, vì thực tế là
0: ăn ngầm hong doanh nghiệp mèn năm tỷ non nằm cả Nghệ Đông và phải biết hệ thống xì hào nhâm phân xí hải nêu hong hờ doanh nghiệp có mèn hình ê đi chơ xẹp môi cành xia xiều mưa tài nguyên mèn ăn phải ít là nghiên sao bươn bẹt bạc khoảng sàn lơ và bởi sắp chơ tỏ dữ liệu xì mèn thực tặng mà hay và cư chính sách chơ tẻ bé hảo bột xia xiều sự cơ quan chức năng có phải bị chưa bọc sòn mưa kỹ thuật hờ nhằm, 5 tỷ non nằm. Nhưng hết mẹn ăn sút, mẹn tỷ nhai buôn piêng hờ chủ doanh nghiệp, phải bỏm năm hẳn mẹn môi đi, tàng tài nguyên hong đi mường. Bỏ mẹ tương viên hạng bên, chớ phạt thanh quan tây thái hong bảo tương phạt thanh trên hình Nghệ An bởi nỉ, mà họt đi làm hết, chớ ơn bỏ mẹ tương viên hỏng im toàn phăng.
4: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
5: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
6: Nhớ rằng ý trong nhà chỉ có tin đi trả với một chùa
5: rong sen tàu nuốt nọ bé tàu đồ lò sinh chi giáo trồng thu sao tung chùa xa số lùm mong xa tàu anh tàu quần tàu bò tiếc sao tung chùa xa số ngã nọ li bé tàu sao tung chùa xa số lùm mong chết

0: bỏ tao hơi tiền lúc cậu dùng trên nó á mò mua có kế sầu xia giờ đảng văn hùng nhớ trò hồ xa lương sơn tứ của linh đờ olupa cho lòng mùi du linh đờ ivan tùn trên nó tỏ cá ni chua tan rò tất nhiên một loài do cổ trí phành pùa và giờ tứ tàu linh đờ ít phành trí tận tàu linh đờ bế châu do trong cấu châu triệu nhia cu linh đờ tiề si trở đi giờ tàu thả hai tiề giờ do khiến gì lúc cậu còn lo mà chỉ muốn để chầu
1: giờ đảng văn hùng nhớ trốn từ xa Lương Sơn, tỉnh An của tỉa.
2: Cái khó khăn nhất là cái nguồn nước của cái vùng.
0: Khó nhốt ông tài mà do đề, y nu giữa sĩ linh tờ trâu cho trâu xa khuế đề, o lúc bài dung trẻ nam tự nọ, do tàu chủ sĩ lông báo tà lì. Đây là do tàu chủ hu, do tàu chủ lông báo đề, linh tờ bê cho trâu plau râu y nu. Giờ linh tờ kế dung trẻ nam ám mò, lúc cậu dục tự đu, vốn lanh dẫy lúc cậu uồn dây cả nó kế hồng mà có kế sầu xìa. Lúc sĩ hợp hậu trở lên đợi ý chí chi thầu lòng dù lên đợi bế cho trọc báo lì cho cưng đợi nó tứ lo lên đợi nanh cầu trí tu lòn đợi ý kỳ lù tung kỳ mua xìa tả ro thiết trục khó quy linh tạo tỉa sĩ kế dù tên nhu triệt đề trong lên đầu dị chỉ mua khỏi trở dù chỉ mua đi chậu lên đợi do nhu trọc khí lúc cầu
1: Giáo hoàng Hữu Yên nhó trốn tờ xa Lương Sơn cu thả lì nọ
3: những cái đề ban khả thuần lời với nước thuần lời
0: tê ta trả dông dị mua đề chế tả ro ly rong họ nhóc trong tờ no sĩ tê chúa mải cho là mùng cụ đê sư dòng cụ đê có giàu mà ý lì yếu sĩ ta linh tờ cầu plau cho trâu cầu trâu tiểu nhia họ do xua chúa mải cụ mà chẳng cha linh tờ nành cụ tiểu nhia lì tha trả mua nành cụ ít xía hết ta mua đê rồng du chia ý chồng kế du chia nhóc trong tờ nghệ an tàu linh tờ trâu chậu xía tần cụ linh tờ tiểu sĩ cho có của du chia đê nhóc trong tờ nọ vì tiểu du chia đê chẳng mê sư yếu chỉ kho có chờ yếu chết đề yếu tàu chủ mới đi xét chữ gì thế yếu tàu chủ chúa nhia còn tàu thế bề sảnh sở đời yếu chỉ tàu nhia lo một quả yếu tàu chủ một cái còn tề rong nhớ trong tờ phát yếu chết mề thế cho tuột xá lò thế là đâu kiện nhua
1: gia trân vẫn quỳ tuổi thay cho hợp tác xã yếu chết sủng chúa đề nhớ trầu vạn thành hậu xa đức châu khu phú bao
4: tiêu thụ nó chậm là vì nó chưa được thu hút bởi vì các cái doanh nghiệp người ta
0: mua nhất trong đợt no chẳng cánh hành vì hết tia chọn trề nhất trong đợt no nhưng chỉ tống mua cái cổng cho trâu chó doanh nghiệp ấy là một vua chọn trề ý giả hợp tác xã no do khó nhốt ồn tài mà do ta trả cho là một bà du nhưng qua tê có thể mua lý được bê châu cho trâu báo châu tần chỉ là mà là vua sư họ đua ly hợp tác xã nào nó cũng tề là một vua mê sư du lý được gì hết ta chế ý chồng chùa tàu linh đợt nành cổ trí tận sư. Lúc cầu yêu triệt đê chẳng ta tỏ dậy lúc họ phía một khó kế sầu trộn nghịa chi bê sành. Cú linh đợt tỉa si, yếu báo nợ khó kế ủa cõi dông dị, yếu tàu chủ một kế công tế rộng đợt chính quyền thiết cho doanh nghiệp do trộn bê sành. Cú chỉ do khó kế nhuôn tờ yếu sĩ bát đạo sư, nợ phá yêu chia nhất trò khổ Nghệ An, yếu tàu chủ mỗi lúc họ phía có trua khó, sĩ bát trộn nghịa chi bê sành lưu nành nợ kính thì cả nó kế khẩu thả trả.

trọng với mọi chùa lê tay cái bảo chi từ bỏ tàu tiền giấy trộn và mua tàu cái sĩ từ bỏ thái lúa tế lúa chờ đó đồ ta tràn tờ xa nghĩa đàn số nút thức khí tàu đế thiết đàn cho đồ niệm chỉ bên sẵn sẵn đào tàu thông chiếc cổng trừ sĩ ba đó đồ ý chuẩn chỉ rủ rủ đồ niệm chỉ bên sẵn sẵn đào ở bỏ hử lúa tế lúa chờ sẽ ở trầu trồng túi chẳng sử nhớ trồng tại nghĩa đàn từ mua tàu cái cổng tiền cho trầu cho nọ thằng xia cho rê cho sò tàu sĩ ba mua cái cuốn tùa kể đồ bên sẵn tàn trò rê so sẵn đào bỏ hử tế chờ trước sáng hoàn thành cho chủ do kẻ trả lý cho tờ nọ tức khí sĩ tàu đế thiết đà mua ó thẳng xử lý cái cổng tề cho chủ cháu nọ trong túi chẳng sử sơ đờ tàu pháp hành cho trong tờ cọ pháp bơ tà lý mua tàu kẻ trắc kia cho chủ tay kẻ trả lý cho trong niệm chỉ biết rằng mua kẻ bao để tay kẻ pháp hành nọ với kho bồ đề chả cọ trua thiết cọ gây tàu ý kho và kẻ nhua xử lý tú sát tú nhiên trong rây ròn ta bao trắng tiệt cái công sự quân tùa tứ do lút hậu lực của tàu sòng cọt cho khảo cọt rồi nên chỉ biết rằng trong túi chẳng sửa sơ đờ tà li một sát đồ trên trầu sò chùa lút trề khi đồ biết rằng có một cái bảo khử thiên mua tàu kế bảo thề lút tế lút chờ trong tướng chẳng sử tứ quần tề

0: 住口口找准你几遍上身上。要来临山要到山脚感到给好给中间的少灯红三叶蛋顾海里呢。
1: sau khi lực lượng bảo vệ
0: tàu cá mùa mùa trong túi nhân sự sở đờ lo trong tờ giấy nọ thì tàu phát bệnh bỏ thấy đi nhắn đây của lì kế của cú nhớ cũng sò là do mua tàu camera thiết gì thiết chẳng mua tàu lúc có của cho dòng nhớ tàu bên sòng sở đờ triệt bối nhắc của chua do tàu cho nên chăng nhớ tàu tờ xuân yên thiên nghĩa thành liên tờ chân chết lù của cho tàu dòng của lúc năng cờ dòng trong túi nhân sự cú lì bắt bay giấy chùa ra kia cho nên rằng tứ mua tàu kế bảo hử dòng nhớ tàu tờ xuân yên liên tứ mua tàu kế cho kia cờ dòng sau đó ta chỉ nói tỏ cái lý gì lúc xong thì còn tới lúc cậu và chỉ mua cái túi sách túi nhét của dân của chùa tờ này chỉ biết rằng kiểu năng trang sợ tờ là thứ đầu tiên trong bốn năm của họ thì khó trong lúc năng dê lấy quán lưu thơ cho tờ báo sách chùa cho năng trang tờ xuân yên nhớ trộn tờ
2: nhé mô hình giáo hộ bình yên
0: qua trả lời sau kế và chỉ khó có mua tờ kiến chân chẳng khó khó hay cho đủ sĩ hợp của khuôn tùa tờ nơi này chỉ biết rằng sở đời chốt rằng tư lợi ý ạ mua tờ kế cờ tờ sông thiết lập của tờ sông do đó ta chỉ no chế cha liên tờ có bộ tờ gì tàu dài tê kế sông mua nông hậu đê là bộ lưng sở nhân sở chia là một chỉ khó và chế chỉ cho yêu lý cha có trang gì tộc khó kể cho tờ bá bơ trong túi chẳng sự sở đời do đầu này chỉ biết rằng bỏ hử đối tế đối chờ nhóm chúng ta trả nghĩa đàn tức khi tàu đế thiết đà cho giá luận tiền cho chủ kế trôn chi một lò trụ chi hậu sò tứ do ý chuột sòng thiếu tá Bùi Đức Phúc do ta cho trọng túi chẳng sự của họ lừa nhất
3: ban xã ngày càng phát tiền
0: do cờ và mua tàu kế trôn chi bỏ hử tàu kế khó khờ đồ hậu chi hậu sò thiếu hoàn ông hậu bế trọng túi chẳng sự sở đàn thật nghĩa đa nò bỏ lăng mua tàu kế cổng tề tí xin cho trọng tàu khó do đồ cho nọ sở đàn bê sang chắc khi sau kế cho lý cho đồ bê sang sở đàn cho sáng lần đại mà cho đồ khó kế bỏ khử tàu kế nhẹ hú nhẹ rong cả nọ kế hậu bỏ lúc tế lúc chờ trọng túi chẳng sự bỏ lăng cổng tề rề thế nhó rền cho đồ bê sang tí xin lý khó giải mua giang lo chấp lần tại tế kế sĩ từ tan trò điều chỉ bê sang sở đàn bỏ khử lũ tế lũ chờ trong túi chẳng sự bê sang nghĩa đan lời thứ của tàu sòng sự cho kế bỏ thải của giang của chua xin tàu xin thi kế chỉ chuôn chê một lò trồng tàu thật ra tàu xin trò chỉ khó tàu dây cho cỏ mua thêm lột nụ

0: ý chung là chỉ cái tin trả với những món chủ nên chậm lòng bên từ sở tông chùa xa số lùng mong xa tờ đầu sòng sở tông chùa nhớ đầu trong châu chậu chùa về trong nhà đầu đợ đợ bo thế sở tông chùa xa số nhãn nọ ý chung với những món chủ hai cháu đầu lúc hậu lực hoàn gì si hờ cô giáo ít khó của nhớ đầu cho nọ sở đào tàu xây chùa là do chẳng chính đọc cả nhua đầu kể cả no hậu mù lọ dù lý trả cỏ sông thiết cỏ còn cho đồ cho nọ sở đào tôi một hậu lực đầu chuyện tế to xìa đờ nhớ trộn cho rơi cho sò bố bể to xía dù trụ tàu xây chùa quần tê
1: dù sống ít sẽ chụp bùa cho chụp bể ti lâu nguyên trọng bản nhớ trộn hậu xa văn hiền huyện đô lương pù tàu phái là mù ở công sự do lự thơ cho bá bờ chỉ có cho kỳ cho hậu đảng xa bắc lì giờ hơi tiệt đê và trẻ tê chờ nhớ chờ non đợi ti lâu bản nữ dân chỉ tàu mua tiệt sĩ dân trộn xin trọ của hậu lử
0: ti lâu nguyên trọng bản nhớ trộn tờ chữ sò chỉ có rơi cho bể sẵn tờ xa bắc lì qua tiệt
2: ai cũng phải vượt tài quá thôi.
1: Cú tục khen trần lùa, có từ nhua, chỉ yêu tổ chủ sĩ ba có lát đầu cho cái nhua nọ. Do tía con trai cho cái nhua, chỉ có yêu lát chỉ đầu cho cái nhua tờ. Thế dù yêu ổ chỉ tía, dù lũ lùa hậu lử.
0: Bò cục thị hương, do lử ta cho thường trực đảng ủy tờ xa mi lì tỉnh Nghệ An cù thả lì nọ.
3: Quan trọng là bản thân mình thôi, khi mình về địa bàn xã. Cho nên là...
1: Khó trình chánh tia do đi xếp trừ gì nở có tục khanh, lò múa công sử, nho trổ cho thật trả xa. Do trâu lúc sẽ hợp ta sĩ nọ và trẻ bữa lên mua kế thông sĩ cổng trừ. Hãy cho trâu kế công sử sư, nữ nhu minh trì tỉa sĩ bế sĩ bát ở cho kế nhu rủ. Ta sĩ nọ bế cho cứ tin muôn tất nọ, bữa lên mua tổ kế thông sĩ cổng trừ của lưu hậu lử. Nhớ trâu cho xa triệt tế thẩu trí tông mua thờ ủa công sử trâu cho tin anh nhớ trốn tờ thờ công sử. Lý kế chế sĩ lòng ủa công sử thiết tỏ giải cho nọ, nó do ít khó kế ủa ít trụa rù rù, cơ trở đi sẽ chủ dị chế ủa tổ tên tông tờ ba trọng niệm sĩ bê sành trở cho chạy.

0: trong nhà gì cứ tin đi cha mở chùa tình nhắn thứ bỏ tàu tiền cho lên tờ chùa bùa của cái bắp bơ cái cổng tề sử xít giờ nó trốn tờ bé phèn bao phèn bùa cho hợp tác xã mua tàu cái cổng tề của nó hậu trầu chèn rác cát của tề xong ở trên nền gục lâu bỏ tàu tiền cái cổng tiền tờ nó tứ tàu lên tờ ở thị trầu nhia trầu được có cái tàu xí ba cho lên tờ bao châu tờ quần cho trầu tề cổng bùa trả nhà xử lý cả nó cái hậu bùa trả nhà rồi bé thấy chờ tứ mua tàu ít chuột về thiết có cò cái cổng tên tận ta lúc cổng tận nọ tí giờ ít khó bánh của chị giáo mẹ sĩ bá rồi nữa chị bé sẵn sợ trở cọ của nâu họ giải muốn năng thiếu muôn gì cho nên đợi ít bùa bé cho lăng sợ trở tua cổng cho rồi cho dịch vụ quan kỳ bằng sư tia cái quan cho chúng ta tích cổng tận nọ tạo muôn thở tờ hợp tác giả của cho sẽ là triệt sử liên thành là thứ muôn tàu cái cổng tại quan tàu giả không của đi cha cọ sòng thiết tổng giờ lên năm giang lử thức cho hợp tác giả cho sẽ là triệt sử tờ liên thành hậu xa văn tù tỉnh án tu tìa
1: là quả như đưa cơ dạy họa vào đây là cùng
0: nhớ lên tờ tê kế của liu tê của mẹ của trụ u trụ nọ thầu kế báo trẻ lon cho trộn đặc khó kế của còn lo còn tàu của bờ chạy bỏ tàu tìa đấy khó kế nhua mình gì trộn bên sòng sợ đợi cho nọ nhớ trộn tờ bắp vào hợp tác giả là ý dạ là bốn lăng lọt thiệt trộn nền gì bên sòng thiệt do trộn kế sử bệnh trộn bên sòng sợ đợi do lên tờ bé chia sẻ tiền mua tờ ít khâu kế lên nọ còn thua thiết đá còn sòng luận gì bắt đầu bên sòng lên tờ ít khâu chờ quả sầu dúa mình gì sau trộn khâu vừa cọ của nhớ trộn chờ chui ra ba đa của trộn trộn nọ tờ quỷ phong chạy hợp tác xã của chờ chui tờ nọ là thứ họ dúa cọ sòng thiết đồ cọ còn đủ sợ do tiền của tờ khóa thiết hoàn thua tờ mua đấy thiết đá sĩ ba cọ mua cái sầu trộn cọ cọ đầu nền gì bên sòng chỉ ta lên tờ họ thòng thua mua mua đấy thiết đá đùa bò mặc thị nga do thái chọn tờ hợp tác xã cho tê chua dê ba đa mặc ngã nhớ đồ quế phong hải lý nọ
2: hợp tác xã chúng tôi thường mới thành lập máy móc thì găng cần thô sơ
0: bé hợp tác xã tờ nọ nhỏ có khí sư tiền sư tứ quản tác quản tác cờ chua khó khó dúa tông tàu giặc không quản lý cha còn song câu thiết cho tính năng sở trợ nhẹ chùa lời do mua ý chùa của sái chuồn thuộc cả một đấy thiết trà mua chúa mải lộc của tí sĩ lưu sư ở đầu cho hợp tác xã nhớ trộn ta trả tỉnh nhà ăn là tứ của mua tổng tàu khó của sòng sự tìa báo trẻ cho trộn tàu dạng thì cái trái bố chua. Liên thấy chùa chia thì con tàu lúc có của nó hòa hậu cả một đế thiết đà của tổng tàu dạng chi hài nhớ trộn tế trẻ là trẻ sư. Rất trộn tại lúc có báo chia rô rủ tứ của tàu sòng. Giờ lý tờ xì dùa đi ra cờ sòng thiết có con cho trộn ta chỉ nọ cho dùa chủ mua tàu khó kế báo chia của sự bệnh cờ sòng trở tế chữ dị chia thua cả một mua đế thiết đà trâu bê sang. Ít trong nhà gì cứ tin đi trà với nhau mở chùa. Lì bên thù sống trong chùa xa số lượng mong muốn nọ sẽ ở tư tàu ta lọ lờ. Lờ rào bếp mặt đó lọ xin trí chùa. Sớ phòng đô nên sẽ đợi cờ chủ môn trí tàu kế nó cá nhau rộng.
3: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau một chấn thương hàm mặt, điều người bệnh và gia đình thường quan tâm nhất là vết thương bao giờ lành, khi nào có thể ăn uống bình thường, bao lâu thì tháo được dụng cụ cố định hàm. Đặc biệt với những trường hợp phải phẫu thuật hoặc cố định hai hàm trong nhiều tuần, việc ăn uống trở nên khó khăn. Nếu ăn uống không đầy đủ, cơ thể có thể thiếu năng lượng và chất lượng dinh dưỡng cần thiết cho quá trình liền vết thương, phục hồi mô và xương. Ngược lại, ăn uống không đúng cách cũng có thể gây ra những vấn đề không mong muốn. Vậy người bị chấn thương hàm mặt cần ăn uống như thế nào? Những chất dinh dưỡng nào cần được chú ý? Người đang cố định hai hàm ăn bằng cách nào? Và sau khi tháo dụng cụ cố định, bao lâu mới có thể trở lại ăn thức ăn bình thường? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu với chủ đề chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân chấn thương hàm mặt. Thưa quý vị, bình thường một bữa ăn không chỉ cung cấp năng lượng mà còn đưa vào các cơ thể protein, chất béo, carbohydrate, vitamin, khoáng chất và nước. Nhưng khi hàm bị cố định, khả năng há miệng và nhai bị hạn chế, việc đưa thức ăn vào miệng cũng trở nên khó khăn hơn. Đó là lý do chăm sóc dinh dưỡng cần được xem.

là một phần của quá trình điều trị, chứ không phải việc phụ thêm. Một chế độ dinh dưỡng phù hợp cần cung cấp đầy đủ các nhóm chất cơ bản gồm carbon hydrate, protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và nước. Mỗi nhóm chất đều có một vai trò nhất định đối với hoạt động và quá trình phục hồi của cơ thể. Nếu người bệnh chưa thể nhai, những thực phẩm này cần được chế biến mềm, xay nhuyễn hoặc đưa vào các món sẵn lỏng để dễ sử dụng. Bên cạnh protein, vitamin và khoáng chất cũng đóng vai trò quan trọng sau phẫu thuật xương hàm. Vì vậy, chế độ ăn của người bệnh không nên chỉ tập trung vào một nhóm thực phẩm mà cần đa dạng, phù hợp với khả năng ăn uống và tình trạng điều trị. Ngoài ra, nước cũng là thành phần không thể thiếu khi việc ăn uống bị hạn chế. Người bệnh cần được chú ý cung cấp đủ dịch theo hướng dẫn phù hợp, nhất là trong những trường hợp thức ăn chủ yếu ở dạng lỏng. Khi cố định hai hàm, ăn uống như thế nào, đây có lẽ là một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với người hướng dẫn. Điều quan trọng là không nên vì khó ăn mà bỏ bữa hoặc ăn quá ít. Do thời gian cố định hàm có thể kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần, nếu khẩu phần không đảm bảo, người bệnh dễ rơi vào tình trạng thiếu năng lượng và chất dinh dưỡng. Vì vậy, thay vì cố gắng ăn thật nhiều trong một lần, có thể chia thành nhiều bữa trong một ngày. Mỗi bữa ăn không cần quá lớn nhưng cần đảm bảo cung cấp đủ các nhóm chất cần thiết. Cháo hoặc súp có thể được phối hợp với nguồn protein sinh tố để bổ sung vitamin và chất xơ. Điều cần lưu ý là thức ăn phải được chế biến phù hợp với khả năng ăn uống của người bệnh. Không nên cho người đang cố định hàm ăn những thực phẩm cần nhai nhiều, cứng hoặc dẻo. Đặc biệt, cần tránh các loại thực phẩm như hoa quả sấy, thịt nướng, kẹo dẻo, kẹo cao su và những món khó nhai. Đây không chỉ là vấn đề dinh dưỡng mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn cho vùng hàm đang hồi phục, không nên ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chăm sóc dinh dưỡng không chỉ bắt đầu sau phẫu thuật. Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, người bệnh cũng cần được chú ý dinh dưỡng sĩ. Đối với người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc suy dinh dưỡng rõ rệt, việc đánh giá trước phẫu thuật và hỗ trợ dinh dưỡng quanh phẫu thuật cần được thực hiện phù hợp. Sau phẫu thuật, ưu tiên ăn mềm, đa dạng. Sau phẫu thuật, tùy tình trạng vết thương và khả năng ăn uống, người bệnh có thể được hướng dẫn sử dụng thức ăn mềm, xay nhuyễn và nguội. Mục tiêu là vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa hạn chế tác động cơ học lên vùng hàm và vết thương. Thức ăn không nên chỉ có một loại mà cần đa dạng để cung cấp đầy đủ các nhóm chất. Có thể kết hợp các nguồn protein với rau củ, trái cây và ăn kéo dài trong nhiều ngày. Một chế độ ăn quá ít cũng không tốt, nhưng ăn quá nhiều cũng không phải giải pháp. Chủ đề ảnh hưởng đến hô hấp và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Vì vậy, mục tiêu là cung cấp dinh dưỡng tối ưu phù hợp với nhu cầu tình trạng là sau khi tháo dụng cụ cố định hàm. Nhiều người nghĩ rằng khi đã tháo cố định thì có thể lập tức ăn cơm, thịt hoặc những món ăn cứng như trước đây. Nhưng thực tế, sau một thời gian dài hạn chế vận động, cơ hàm và khả năng nhai chưa thể trở lại ngay lập tức. Vì vậy, sau khi tháo dụng cụ cố định, người bệnh vẫn cần duy trì thức ăn mềm. Quá trình tập nhai cần diễn ra từng bước, từ thức ăn loãng, mềm rồi mới tăng dần tốc độ đặc. Không nên ngay lập tức sử dụng thức ăn cứng. Việc trở lại chế độ ăn bình thường cần căn cứ vào mức độ hồi phục và hướng dẫn của thầy thuốc. Có thể hình dung quá trình này giống như một người vừa trở lại tập vận động sau thời gian dài nghỉ ngơi, cơ thể cần thời gian để thích nghi. Hàm cũng cần thời gian để làm quen trở lại với hoạt động nhai. Vì vậy, tháo cố định không có nghĩa là đã hoàn toàn kết thúc. Đặc biệt là người phải cố định hai hàm, gia đình cần ghi nhớ một số nguyên tắc. Thứ nhất, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Không nên để người bệnh ăn quá ít chỉ vì khó ăn. Thứ tư, đa dạng thực phẩm, chú ý protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và nước. Thứ năm, tránh thức ăn cứng, dẻo và khó nhai. Thứ sáu, không thể sử dụng thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Thứ bảy, chú ý vệ sinh răng miệng sau mỗi bữa ăn, đặc biệt khi người bệnh đang cố định lại hàm. Và cuối cùng, mọi thay đổi về chế độ, nhất là khi người bệnh có bệnh lý khác đi kèm hoặc tình trạng dinh dưỡng kém, nên được trao đổi với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng. Thưa quý vị, một chấn thương hàm mặt có thể khiến việc ăn uống rất bình thường trở nên

0: in một thử thách. Một bát cơm không thể ăn như trước, một miếng thịt không thể nhai. Thậm chí việc uống một cốc sữa cũng cần thực hiện theo cách khác. Nhưng chính trong thời gian khó khăn này, dinh dưỡng lại càng thêm quan tâm. Cơ thể cần năng lượng để duy trì hoạt động, cần protein để sữa chữa tế bào và phục hồi mô, cần vitamin và khoáng chất có nhiều trong quá trình chuyển hóa, đồng thời cần đủ nước để duy trì các chức năng thiết yếu hay quá trình liền xương. Dinh dưỡng và vệ sinh răng miệng cũng là những mắt xích quan trọng trong quá trình phục hồi. Sau khi người bệnh ăn uống kém, kéo dài, sụt cân hoặc có dấu hiệu suy dinh dưỡng, cần được đánh giá và tư vấn chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn phù hợp không thể thay thế điều trị, nhưng là một phần quan trọng giúp cơ thể có đủ điều kiện để phục hồi. Ăn đúng, ăn đủ, vệ sinh đúng cách và tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc, đó là những điều chấn thương hàm mặt. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân, chấn thương và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Vâng, cảm ơn bà con đã quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, vụ hè thu mùa năm nay thì sản xuất trong cái điều kiện diễn biến rất là phức tạp và điều này khiến lúa sinh trưởng và phát triển gặp nhiều khó khăn. Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
3: Chào chị và chào quý thính giả ban ngày đài cũng như chào bà con.
2: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như ông Phan Duy Hải chúng ta cùng theo dõi những cái diễn biến tình hình sâu bệnh hại trên cái diện tích lúa hè thu muộn và diện tích lúa mùa hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh như thế nào.
4: Hiện nay sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn quan trọng. Khi nhiều diện tích lúa hè thu trà gieo cấy muộn và lúa mùa trà gieo cấy sớm bắt đầu trổ và làm đồng. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng sinh vật gây hại đã phát sinh trên đồng ruộng. Đáng chú ý nhất là bệnh khô vằn với diện tích nhiễm gần 3.000 hectare, trong đó có khoảng 124 hectare nhiễm nặng, sâu đục thân gây hại trên hơn 923 hectare, nhện ré gần 900 hectare, chuột gây hại trên hơn 1.535 hectare, trong đó có 2 hectare bị mất trắng. Ngoài ra bệnh đen lép hạt đã xuất hiện trên 284 hectare, bệnh bạc lá gây hại rải rác cùng một số đối tượng khác như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đốm nâu và lúa cỏ. Đặc biệt hiện nay ngành chuyên môn đang tập trung theo dõi tình trạng hạt lép, hạt lừng trên những diện tích lúa trổ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 tại một số địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy diện tích bị ảnh hưởng đã trên 6.000 hectare với tỷ lệ hạt lép trên 30%. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để kiểm tra, thống kê và đánh giá cụ thể nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra và phát hiện sớm các đối tượng gây hại, nhất là sâu đục thân, nhện ré, rầy, chuột, bệnh khô vằn và bệnh lem lép hạt. Đối với bệnh khô vằn, cần phòng trừ sớm, ngay khi tỷ lệ sành bị bệnh đạt khoảng 5-10%, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý phòng trừ lúa cỏ, bảo vệ năng suất và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026.
2: Vâng, thưa bà con và thưa ông Văn Sĩ Hải, với một cái diện tích là hiện nay vẫn còn 48.000 ha hè thu muộn và 22.000 ha lúa mùa đúng không ạ? Và cái tình hình sâu bệnh thì như cái thông tin vừa rồi cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Và đấy là cái giai đoạn quyết định đến cái năng suất của lúa hè thu muộn và lúa mùa. Vậy thì khái quát về cái tình hình sinh trưởng của cái diện tích lúa hè thu muộn và lúa mùa hiện nay như nào? Và ngoài cái nguy cơ mà những cái thông tin vừa rồi thì ông có thể là bổ sung thêm về cái nguy cơ hiện hữu của các cái loại sâu bệnh.
3: Báo cáo với chị thì cái hè thu vụ mùa năm nay nó cũng chịu rất nhiều cái khó khăn. Cụ thể đầu vụ thì cái vấn đề hạn hán xảy ra nhiều nơi và cái nhiều cái diện tích cao cường đã không thực hiện được. Chính vì thế mà cái kế hoạch trong năm đi hiện nay nó cũng quá trình sinh trưởng phát triển nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hạn đầu vụ và đến cái giữa vụ thì đã xuất hiện những cái đợt nắng nóng và đặc biệt là có gió Lào. Cho nên là ẩm độ không

0: khí rất thấp, ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình thụ phấn thụ tinh của cây lúa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tác động, có nhiều nguyên nhân nhưng đây là một trong. Rồi bên cạnh đó thì cái xen kẽ thì lại từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 thì cái lượng mưa lại rất là lớn, và cái tổng lượng mưa nó đạt đến 177 đến 338 mm và cao hơn cùng kỳ so với nhiều năm trước tới từ 50 tới 80%, gần gấp đôi, thậm chí có điểm gần gấp đôi so với năm ngoái. Đây là những cái khác biệt. Và cùng với những cái đợt mưa lớn trong cái giai đoạn trổ này thì là cái ẩm độ không khí cao kèm theo nhiệt độ cao, chính vì thế mà các cái đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt là cái đối tượng nhện dẻ, từ một cái đối tượng thứ yếu, tức là nó chỉ gây hại rải rác trước đây thôi, thì hiện nay trong vụ hè thu năm nay thì nó gây hại trên diện rộng và gây cái nên cái góp phần cùng với cái điều kiện thời tiết, nó tạo nên cái hiện tượng lem lép hạt rất là nhiều, tỷ lệ rất cao trên cái trà mà lúa hè thu trổ sớm, và kể cả nguy cơ của các cái trà lúa hè thu sắp tới và vụ mùa cũng đang còn cái tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ gây hại đối với tỷ lệ này. Và cái diện tích hè thu sớm thì với cái diện tích là trên 8.700 hecta thì cái diện tích này thì bắt đầu gặp cái diện tích này nó chịu tác động của nhiều yếu tố, ngoài cái yếu tố thời tiết rồi sâu bệnh hại thì nhiệt dẻ, bên cạnh nhiệt dẻ đó thì cục bộ ở một số vùng cái chuột hại cũng rất lớn. Các tập trung ở các cái huyện, các cái xã của đồng bằng gần các cái khu dân cư tập trung thì cái chuột hại gây hại cái tỷ lệ cũng rất lớn. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vườn rất là lớn và nó gây hại sớm hơn, khác với lại những vụ hè thu trước là nó gây hại vào cái giai đoạn lúa kết thúc để nhánh và lầm đồng. Chính vì thế mà cái số dành bị chết trước khi trổ cũng rất là nhiều. Và tiếp theo đó thì cái tích lũy đã tích lũy về mật độ như thế thì chỉ đạo một số địa phương cũng tốt và dẫn tới cái hiện tượng tức là phun nhưng mà nó không đảm bảo cái hiệu quả, không đúng thời điểm nó không đảm bảo hiệu quả, và cái tỷ lệ bông bạc cũng góp một phần tức là tạo nên cái một số cái hiện tượng tức là giảm cái năng suất của vụ hè thu năm nay.
1: Vâng. Qua những phân tích vừa rồi của ông thì ngoài những cái sâu bệnh hại cầu hữu của cái lúa hè thu thì đã xuất hiện những cái loại bệnh mà bình thường là không phải là đối tượng nguy hiểm mà bây giờ đã thành diện rộng như là nhện dẻ, đúng không ạ? Mà trong khi đó thì hiện nay lúa hè thu muộn và lúa mùa của bà con thì đang giai đoạn chuẩn bị trổ bông. Vì sao mà đấy là một trong những cái giai đoạn quan trọng quyết định đến cái chất lượng của năng suất?
0: Vâng, giai đoạn này là cái hè thu muộn này, rồi lúa mùa này thì một số diện tích đang bắt đầu lầm đồng, rồi có một số diện tích thì trổ le te và một số diện tích thì mới kết thúc tức là để nhánh, thì tùy nó cũng nhiều trà. Tuy nhiên cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là cần cái bảo vệ trước các đối tượng sâu bệnh cùng những cái điều kiện bất thuận về thời tiết, và cái yêu cầu chăm sóc cũng rất là quan trọng. Về cái lượng nước thì tưới thì cái giai đoạn này thì cần nhu cầu nước nhiều. Tuy nhiên cái giai đoạn này thì như chúng ta biết và ngay cả thời điểm hiện nay thì nó cũng đã có mưa và thậm chí là mưa rất lớn, thậm chí một số diện tích thấp trũng mà chưa thu hoạch kịp thì có thể là nguy hiểm, cho nên mới có cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng. Còn lại đối với cái diện tích hè thu mùa thì hè thu muộn và mùa lúa mùa thì hiện nay cũng đối mặt với nhiều cái đối tượng sâu bệnh hại mà bà con cần phải hết sức lưu ý. Đối tượng thứ nhất đó là cái bệnh vụ đối với cái liền tích hè thu và mùa ấy, thì cái nắng nóng kết hợp với lại những cái trận mưa thường xuyên, ví dụ đợt mưa từ tháng 7 đến đầu tháng 8 mà nó lên tới 14 đến 20 ngày là có mưa, tức là phổ biến, tức là tính trung bình cả tỉnh có điểm nhiều điểm ít thì bình quân thì như thế, cho nên là cái ẩm độ không khí cao kết hợp hợp nhiệt độ cao nữa thì cái nhiệt dẻ nó gây hại rất là phổ biến và hiện nay thì nó gây hại diện rộng. Và nguy cơ cái pha tiếp theo của cái nhiệt dẻ nó tiếp tục tức là gây hại trên hè thu muộn và lúa mùa, cái này thì bà con cũng nghe cái hướng dẫn của chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, cụ thể là cái hướng dẫn của trung tâm dịch vụ trên thì của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, dưới thì có các cái trung tâm dịch vụ công, họ sẽ hướng dẫn cái thời điểm để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái đối tượng này nhỏ và không nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên cái này cũng rất là khó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái đối tượng sâu đục thân. Thì đối với lúa mùa với cái sâu đục thân cũng như cái nhện dẻ, sâu đục thân thì chúng ta phải quan sát và cái bướm nó ra rổ để chúng ta biết được, để mà chúng ta theo dõi trứng. Theo dõi ổ trứng thì khi mà có những cái ổ trứng mà mật độ trên 0,5 ổ trên mét vuông thì chúng ta là phải phun rồi. Thì cái này lại liên quan tới bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng, hay là cũng phải có con mắt kỹ một chút, bởi vì

0: cái đối tượng này khó. Còn sau độc thân, những cái đối tượng mà như sau độc thân mà nó đã gây hại rồi, trong cái điều kiện mà đặc thù của chính vụ và cuối vụ của hè thu và vụ mùa năm nay, thì cái ẩm độ không khí cao này, do xen kẽ nhiều cái đợt mưa này cùng với cái nhiệt độ cao, thì cái đối tượng này nguy cơ gây hại rất là lớn và gây lên cái tỷ lệ hạt lép trên bà con phải tổ chức, tức là lúa trổ thì chúng ta bắt đầu trổ le te thì chúng ta phải phun cái len lép hạt, rồi kết hợp có thể là nếu mà phát hiện nhện dẻ mà có khuyến cáo thì chúng ta có thể kết hợp phun cùng, kết hợp cùng thuốc phòng trừ nhện dẻ để chúng ta tổ chức phòng trừ. Vâng.
1: Vâng ạ, ông đã tư vấn rất là rõ kỹ về cái sâu đục thân cũng như nhện dẻ và một số cái loại bệnh nữa trên lúa hè thu muộn cũng như là lúa mùa. Vậy thì đối với cái diện tích mà hiện nay là chưa bị các cái loại đối tượng sâu bệnh này, và trong cái điều kiện thời tiết nó diễn biến phức tạp, mưa nhiều và ẩm độ cao này, thì cái việc phòng cần phải lưu ý những vấn đề gì?
0: Vâng, vấn đề phòng, ví dụ một số diện tích cao thì chúng ta cái giai đoạn này thì nguyên tắc là phải giữ nước, giữ cái mực nước, tức là tất nhiên thì thời tiết thì nó cũng mưa liên tục, như thời điểm giờ thì mưa nhưng nó sẽ thời điểm tới có thể không mưa, thì chúng ta phải cái giai đoạn mà lúa đồng đồng trộ rồi ngập sữa, cái giai đoạn này rất là cần nước, chúng ta phải giữ nước. Đồng thời khi cái giữ nước thì chúng ta nó sẽ hạn chế được một số cái loại sâu bệnh hại và loại côn trùng gây hại, thì khi chúng ta quản lý được cái lượng nước mà hợp lý thì cái kết quả tổ chức phòng trừ nó cũng tốt hơn. Ví dụ như kết quả nó sẽ giảm cái tác hại gây hại của nhện dẻ này, rồi khi ta phòng trừ thì nó sẽ tốt hơn và đồng thời thì quản lý cái dịch hại nó tốt hơn. Đây là cái vấn đề nước. Còn lại cái vấn đề chăm sóc thì bà con cái giai đoạn này thì bà con cái giai đoạn mà đang đồng hoặc đồng trổ, khi chúng ta bón thúc thì chú ý là cân đối giữa lượng đạm và kali, đặc biệt là nâng cái lượng kali đủ để mà đảm bảo cho cái hỗ trợ cho cây lúa vào chắc khi mà nó kết hạt và chuyển vận chuyển vật chất về hạt. Hai nữa là nó hỗ trợ cho cây để mà tăng cái sức đề kháng chống chịu đối với cái sâu bệnh. Và ba nữa đó là nó cũng giúp hỗ trợ cho cứng cây chống đổ trong cái điều kiện mà có cái mưa to gió lớn.
1: Vâng. Ngoài ra thì cái chăm sóc như nào để lúa chuẩn bị trổ, ngoài cái yếu tố mà phòng được bệnh và có cái khả năng trổ, nó đạt được cái hiệu quả năng suất tốt nhất ạ?
0: Vâng, chăm sóc cây lúa thì cái này là cả một quá trình, nó chứ không chỉ riêng giai đoạn này. Tuy nhiên giai đoạn lúa ôm đồng trổ thì cái giai đoạn này là cây lúa rất là mẫn cảm với điều kiện thời tiết, thì cái này thì chúng ta phải thường xuyên thăm đồng, và những cái đối tượng mà nhện dẻ chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường thì cái này thì cần hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, và đặc biệt là cán bộ của chuyên môn của các trung tâm dịch vụ nông nghiệp cần phải bám ruộng lội đồng, cũng như cán bộ chi cục của chúng tôi thì thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên con người rất ít, địa bàn rất rộng, nhưng cái này chủ yếu là ở các cái cán bộ chuyên môn của các trung tâm dịch vụ công của các xã, thì cái này thường xuyên bám ruộng lội đồng để có cái tư vấn kịp thời để mà hướng dẫn cho bà con trong cái tổ chức phòng trừ.
1: Vâng ạ, lúc này thì có khán thính giả đang chưa máy ạ, chúng ta sẽ tiếp tục hỏi và tư vấn các cái phần này vào phần sau. Lúc này thì có chị Na ở xã Tam Đông đúng không ạ? Vâng ạ, xin chào chị Na.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, chào chị Na.
1: Chị Na có thể đặt cái câu hỏi ở chuyên gia chương trình của chúng tôi đấy ạ.
2: Dạ. Tôi có một câu hỏi muốn nhờ đến chuyên gia. Bây giờ tôi thấy hiện tại là cái nhện dẻ nhiều, vậy thì có cái loài thiên địch nào mà vào được không ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái thiên địch thì báo cáo với chị ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ cũng như nhiều vùng trồng lúa ở khu vực phía Bắc ấy, thì các cái sản phẩm thương thiên địch nhân nuôi để mà giảm cái tác hại của đối tượng gây hại, thì báo cáo với chị thì hiện nay thì chúng ta chưa thực hiện được cái việc ấy, mà chúng ta chỉ bảo vệ tức là quản lý sâu, quản lý sử dụng thuốc này, rồi quản lý sâu bệnh hại để chúng ta những cái biện pháp và các cái biện pháp canh tác để chúng ta tức là cân bằng, tức là phát triển, tức là tạo điều kiện thuận lợi để không tổn hại nhiều đến thiên địch và lợi dụng các cái thiên địch trong tự nhiên là chính. Còn lại ví dụ như thiên địch, ví dụ như ngay như những đối tượng mà chúng ta phổ biến trên, ví dụ tôi nói với chị Nga, ví dụ trên bầu bí và một cái số đối tượng khác, con bột trì nó gây hại rất mạnh và thậm chí có nhiều loại kháng thuốc, thì cái này hoàn toàn tức là cái phát triển thiên địch thì rất tốt. Ví dụ như cái con bọ rùa ấy, thì nó ăn một ngày nó ăn khoảng mấy chục con thiên địch mà của chúng ta. Chủ yếu là chúng ta phát triển duy trì cân bằng quản lý thuốc để mà chúng ta

0: bảo vệ những cái đối tượng thiên địch thôi, còn lại cái nhân nuôi báo cáo thì chưa có, còn lại cái nhiệt dẻ thì báo cáo mới chỉ nó rất nhỏ, không nhìn thấy mắt thường. Nếu mà đối tượng mà các thanh niên hoặc là những người mà sử dụng máy tính mà nó tốt một chút, tức là về các cái cấu hình của điện thoại nó gây hại, thì báo cáo mới chỉ thì bây giờ là nó đã và đang gây hại. Hiện tại cái trà hè thu sớm thì nó đang gây hại cùng với điều kiện thời tiết bất thuận thì nó gây hại rất mạnh, và gây nên bu thì bây giờ nhiệt dẻ cũng đang pha, tức là trứng và nhện con ở thời điểm hiện nay. Và chúng tôi bóc bẻ ra thì kiểm tra thì cái tỷ lệ nhiệt dẻ nó rất lớn. Và cái nhiệt dẻ này thì thứ nhất báo cáo với chị thì cái thiên địch, thì báo cáo câu hỏi của chị thì chúng ta lợi dụng các cái thiên địch để mà duy trì phát triển cân bằng các cái thiên địch có sẵn trong tự nhiên, còn thiên địch nhân nuôi để mà tiêu diệt cái nhiệt dẻ thì hiện nay là Nghệ An và khu vực phía Bắc cũng như Bắc Trung Bộ chúng ta là chưa có chị ạ. Còn sử dụng thuốc để mà phòng trừ nhiệt dẻ thì chúng ta có thể kết hợp dùng các cái thuốc và có thể kết hợp với cái lại cái thuốc trừ lem lép hạt như cái Amitatop hoặc là cái Tin Super rồi Tin, một số thuốc khác kết hợp giữa phòng trừ nhiệt dẻ với lại cái lem lép hạt, thì hai cái thuốc này có thể là kết hợp với nhau được và để phòng trừ. Chị Nga rõ chưa ạ?
1: Vâng ạ, nhờ chuyên gia nêu ra cho giúp chúng tôi một số cái đặc điểm ở trên cây lúa mà để nhận biết được sớm nhất cái gây hại của cái nhện dẻ được không ạ?
0: Hại thì chúng ta phải kiểm tra, thứ nhất là ở cái bẻ lúa, cái dẻ lúa thì sẽ khó phát hiện, và cái bông lúa, cái hạt lúa thì chúng ta sẽ rất khó phát hiện. Nhưng chỉ quan sát ở cái bẻ mà bọc, cái đầu bẻ của nó, tức là chỗ tiếp giáp giữa cái lá và cái phần bẻ của nó, thì chúng ta sẽ thấy những cái vết, và tùy theo cái mức độ cái chuyển biến theo thời gian thì nó những cái vết bị tổn hại, cái dẻ thì nó sẽ liên quan đến cái hạt lép và đen hạt chút cái nhựa trong đó, hoặc là cái dẻ mà nó chích vào và nó gây nên cái hạt lép rồi, tỷ lệ hạt lép cao rồi, thì cái vấn đề này là cái vấn đề đó, nó đã muộn rồi. Thì chúng ta cái này thì sớm, thì chúng ta ví dụ điều kiện thuận lợi cho nhiệt dẻ thì chúng ta nghe cái thông báo, ví dụ như cái thông báo của khi những cái giai đoạn, những cái pha mà nhiệt dẻ hoặc là sâu đục thân mà có cái nguy cơ gây hại cao, căn cứ vào điều kiện thời tiết và cái phát dục, tức là cái vòng đời của sâu hoặc là vòng đời của nhện, thì chi cục đã có cái văn bản hướng dẫn tổ chức phòng trừ gửi về cho ủy ban các xã, và các xã lúc này thì họ sẽ thông báo để bà con tiếp cận với lại đồng ruộng để mà kiểm tra giám sát. Và lúc này thì cán bộ của trung tâm dịch vụ công có cái gọi là có trình độ chuyên môn thì họ sẽ thăm ruộng kiểm tra, và họ sẽ điều tra và họ sẽ xác định được cái mật độ nhiệt dẻ là bao nhiêu trên đồng ruộng, có cần khuyến cáo tổ chức phòng trừ không, thì lúc này sẽ khuyến cáo phòng trừ. Chị Nga.
2: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Nga ở xã Tam Đông. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho lúa hè thu muộn và lúa mùa. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh. Lúc này thì có chị Đăng ở xã Yên Trung đang chờ máy đấy ạ. Vâng ạ, xin chào chị Đăng ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ. Chị chào ông Hải ạ.
0: Vâng, chào chị Đăng ạ.
2: Chị Đăng có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình đấy ạ.
3: Hiện nay thì ở xã Yên Trung là có một số diện tích thì đã trổ rồi, nhưng mà có một số diện tích cũng đang còn cuối năm đông mới chuẩn bị trổ ạ. Vậy thì xin hỏi ông Hải cho biết là năm nay thì cũng có nhiều cái đối tượng sâu bệnh như là dền dẻ hay là không văn, thì ở cái thời điểm từ nay đến cuối vụ thì cần lưu ý phòng trừ như thế nào ạ? Bởi vì năm nay thì là thấy cũng hơi khó hơn, là vì cũng khó phân biệt như thế nào là dền dẻ, như thế nào là không văn ạ.
0: Vâng, báo cáo với chị thì ở Yên Trung ạ. Yên Trung thì báo cáo với chị thì lúa giai đoạn giờ là đang trổ lè te như trao đổi chị nói, và một số trổ cuối rồi. Thì với cái giai đoạn này thì nó có các cái đối tượng có nguy cơ gây hại lớn, đó là cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Tuy nhiên theo điều tra của chúng tôi thì hiện nay cái rầy nâu, rầy lưng trắng nó cũng mật độ thì nó cục bộ cá biệt thôi, nó cũng không gây hại lớn. Thì hai nữa đó là cái đối tượng sâu đục thân. Đối trưởng sâu đục thân thì trên cái trà này thì bây giờ nó cũng đã, thì nó đã chuyển sang pha, nó đã vào nhồng, và tiếp theo thì đối với hè thu thì nó cũng không vấn đề gì nữa. Tuy nhiên trên cái đối tượng của xã Yên Trung với lúa, cái trà này như chỗ chỉ thì nó có các đối

0: Thường này thứ nhất là chuột. Chuột thì cái này cũng rất khó. Cái này thì chuột thì nó có nguy cơ gây hại cao, nó cắn phá. Tuy nhiên thì có ba cái đối tượng chính mà chỉ nên quan tâm để tổ chức phòng trừ đối với lại cái diện tích lúa của xã Yên Trung. Cụ thể đó là cái đối tượng khô vằn. Đây là cũng một cái xứ đồng mà cũng tương đối, tức là điều kiện đất đai tương đối tốt và có một cái tập quán là cũng gieo cấy tương đối dày. Chính với hai cái điều kiện này kèm theo cái điều kiện thời tiết đặc thù của năm nay và cái đặc điểm của bệnh khô vằn ấy, thì cái bệnh khô vằn báo cáo với chị là gần như là 100% diện tích ở đây là đều nhiễm. Tuy cái này thường cái đối tượng sâu bệnh hại thì cái khô vằn thì nó chỉ chủ yếu là nó gây hại trên thân thì chỉ phải, cho nên là cái này cũng chặn lamicin đấy, những cái thuốc nó rất rẻ, nó thuốc không đáng bao nhiêu cả, nó chỉ có 2-3 nghìn đến thậm chí đến 5 nghìn một gói thôi và một xào thì cũng chả đau tốn bao nhiêu. Thì cái này là tổ chức phòng trừ, chỉ lưu ý là tổ chức phòng trừ. Cái đối tượng thứ hai nữa đối với chỗ diện tích lúa Yên Trung này đó là cái đối tượng nhìn chung đã ban hành một cái văn bản chỉ đạo đối riêng đối với cái diện tích hè thu muộn và cái diện tích lúa mùa thì đã có một cái văn bản riêng vừa mới ban hành xong. Thì cái nhện dẻ thì báo cáo với chị thì với đặc điểm thời tiết như thế này và cái mật độ gây hại trên cái vụ hè thu sớm rồi thì cái nguy cơ cái ẩm độ cao này kèm theo nắng nóng này thì cái nhện dẻ báo cáo với chị là ở Yên Trung cũng nguy cơ rất cao. Đấy là cái đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ ba nữa đó là cái vấn đề ở chỗ Yên Trung và trên trà, các trà lúa này đó là cái lem lép hạt. Lem lép hạt thì cái điều kiện vụ xuân cũng bị, hè thu cũng bị, nhưng mà cái vụ này thì cái nguy cơ lem lép hạt là cao hơn. Và chính vì thế mà đối với cái diện tích mà bắt đầu trổ thì báo cáo với chị thì là chúng ta sẽ phun đồng thời kết hợp cả hai loại, tức là cả phòng trừ cái lem lép hạt kết hợp với cái thuốc trừ nhện dẻ để chúng ta phun một lần. Và nếu mà có cái kiểm tra mà mật độ cao theo như cái khuyến cáo, nếu có khuyến cáo cơ quan chuyên môn thì chúng ta sẽ phun kép lần hai đối với lại những cái diện tích mà có cái mật độ nhện dẻ gây hại cao. Và có ba cái đối tượng chính như thế là chỉ cần quan tâm trong giai đoạn này cho đến giai đoạn thu hoạch chị ạ. Và bên cạnh đó thì cũng là một cái nữa là điều kiện thời tiết, thì trong thời tiết sắp tới thì diễn biến cũng rất là phức tạp, có thể có giông bão, cho nên cái việc này thì cũng mình cũng phải theo dõi thường xuyên để mà khi cần thiết thì phải có những cái trà thì nó đã đủ độ chín ở mức độ nào đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn hơn theo cái phương châm xanh nhà hơn gà đồng. Bên ba cái vấn đề sâu bệnh chính thì có cái vấn đề thời tiết như thế, báo cáo với chị ở chỗ Yên Trung ạ. Vâng, chị rõ chưa?
1: Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, em rõ rồi ạ. Cảm ơn anh Hải ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Đăng. Thưa ông Phan Chí Hải, lúc nãy ta đang dở cái câu hỏi là cái sâu đục thân cũng là một cái đối tượng rất nguy hiểm. Vậy thì bà con cần nhận biết cái dấu hiệu của cái loại đối tượng sâu bệnh này như thế nào để có thể tổ chức phòng trừ sớm một cách hiệu quả nhất?
0: Vâng, bà con thì chúng ta thời trước, tôi nhớ thời tôi còn nhỏ là có cái đèn băng sông để mà thu hút cái 7 cái con bướm trưởng thành của sâu đục thân ấy. Cái 4 con bướm thì nó có cái pha bướm, pha nhộng, rồi cái pha sâu non và sâu trưởng thành. Thì cái gây hại cho cây lúa thì nó khi nó đã ở cái pha là sâu non rồi và sâu trưởng thành rồi, tức là lúc này nó đã ở đục, nó chui qua bẻ lúa, nó đục vào thân và nó ở trong ống lúa rồi. Nhưng lúc này là phun là báo cáo với chị là không được. Và lúc này thì nó đã gây nên cái hiện tượng tức là héo. Ban đầu thì héo nhẹ, sau thì là héo và lép trắng toàn bông, tức là bông bạc đấy, hiện tượng bông bạc ấy. Còn nếu giai đoạn sớm mà giai đoạn đẻ nhánh thì nó gây nên hiện tượng chết dành như vụ hè thu vừa rồi cũng rất là phổ biến. Chính vì thế mà chúng ta phải theo dõi thì báo cáo với lại chị và bà con thì cái đối tượng sâu đục thân thì vì nó là con sâu thì nó lại gây hại ở trong cái ống lúa, trong cái thân lúa chứ không nhìn thấy được, cho nên chúng ta phải quan sát, tức là như chúng tôi là cơ quan chuyên môn thì phải quan sát cả pha của nó, ví dụ cái bướm nó ra rổ cái tỷ lệ nó nhiều ít, rồi lại quan tâm đến cái số ổ trứng trên 1 mét vuông. Ví dụ như cái giai đoạn mà đang làm đồng, đang đẻ nhánh rổ chẳng hạn thì hoặc là làm đồng mà ví dụ 0,5 ổ trứng trên 1 mét vuông thì bắt buộc tức là phải tiến hành tức là sử dụng thuốc để phun, chứ không thì nếu lúc ấy mà không phun ý, thì sâu non nó hình thành và nó vào bẻ rồi ý, và nó đục vào thân rồi thì

0: khi ấy phun thuốc không có tác dụng nữa. Cho nên chúng ta phải phun sớm và phun kịp thời, tức là ngăn chặn sớm và ngăn chặn từ xa đấy. Là đối tượng sâu đục thân thì bà con cũng tương đối khó, bởi vì khi mà phát triển thấy ổ sứng, ví dụ như có những thời điểm nó còn liên quan rất mật thiết với điều kiện thời tiết, ví dụ cũng 0,3 hay 0,5 ổ trứng, nhưng nếu điều kiện thời tiết bất thuận, ví dụ như nắng nóng, khô hạn, ẩm độ không khí mà cao, những cái điều kiện bất thuận thì
1: diệt được cái bệnh bạc lá với cái hiện tượng vàng lá cháy lá khác trên cây lúa.
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái bạc lá thì nó cũng thường là bị gây hại nặng vào hè thu vụ mùa, bởi vì cái bạc lá thì thứ nhất là chúng ta phải phân biệt giữa bệnh bạc lá và cái bệnh vàng lá. Báo cáo thì bệnh bạc lá nó là do tác nhân, nó là do vi khuẩn Santhomonas aureus gây ra, cái vi khuẩn nó gây ra. Còn lại cái bệnh vàng lá thì vụ mùa, bởi vì cái bệnh này lây lan chủ yếu là khi mà có gió, có mưa thì nó lây lan cái giọt dịch vi khuẩn bạc lá này, nó làm phát tán cái vi khuẩn này, và nó khi có gió và mưa lớn thì nó lại điều khiển càng cho cái đối tượng này nó gây hại, bởi vì cái lá lúa sẽ bị rách, bị tổn thương và nó sẽ xâm nhiễm ở đây và gây hại. Và đối với cái bệnh bạc lá trong hè thu vụ mùa này thì báo cáo bà con cũng rất là khó, chỉ có cán bộ chuyên môn chuyên trách thì họ sẽ nắm vào cái tìm hiểu, và khi mà thăm đồng ruộng thì họ sẽ kiểm tra cái giọt dịch ở trên đấy. Và cái bệnh này thì thường thì nó sẽ gây cháy ở cái bìa lá, nó không phải.
1: Vậy thì khi mà trên đồng ruộng của bà con đã xuất hiện cái bệnh bạc lá thì theo ông là bà con có nên tiếp tục bón đạm hoặc là phun thuốc kích thích sinh trưởng hay là không?
0: Báo cáo chỉ không riêng gì bệnh bạc lá này mà các loại sâu bệnh khác, ví dụ như vụ xuân chẳng hạn thì có bệnh đậu ôn chẳng hạn, thì khi mà bệnh bạc lá hoặc là xuất hiện bệnh bạc lá hoặc là bệnh đậu ôn hoặc các cái bệnh khác thì báo cáo với chị và bà con là chúng ta ngưng ngay cái việc bón phân đạm hoặc các cái loại phân nhiều đạm, cũng như sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng, mà chúng ta phải sử dụng thuốc trừ sâu sinh học hoặc thuốc trừ sâu hóa độc tùy theo cái mật độ và mức độ gây hại để chúng ta tổ chức phòng trừ. Và khi chúng ta đã quản lý được cái đối tượng bệnh hại rồi thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới áp dụng cái sử dụng cái phân bón để mà chăm sóc.
1: Còn một cái câu hỏi này ạ, trong cái vấn đề về chăm sóc ạ, là việc điều tiết nước trên ruộng trong cái giai đoạn mà lúa làm đồng trổ và phơi màu có ý nghĩa như thế nào, và bà con nên duy trì cái mực nước như nào để đảm bảo cái hiệu quả cho sự sinh trưởng cũng như là có thể phòng được một số đối tượng sâu bệnh.
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái điều tiết nước thì cái giai đoạn này thì cây lúa là như tôi đã trao đổi ý trước hay là cái giai đoạn làm đồng này.
1: Thì cái cách làm này thì có những cái hạn chế gì, và theo ông thì khi nào thì bà con chúng ta cần áp dụng cái nguyên tắc phòng trừ tổng hợp IPM?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái tổ chức phòng trừ ấy thì để mà kịp thời ấy, thì thứ nhất là cơ quan chuyên môn của chúng tôi là Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật ấy, thì các cái đợt mà nguy cơ tức là nó phát sinh sâu bệnh hại thì chúng tôi đã có văn bản gửi về cho các xã để mà thông báo cho bà con để mà hướng dẫn phòng trừ. Và khi đã có hướng dẫn phòng trừ thì cán bộ địa phương cũng như ủy ban dân cho các xã tức là chỉ đạo là cái vấn đề nó phải kịp thời, bởi vì sâu thì chỉ phun khi có tác dụng tuổi nhỏ, còn khi nó đã vào nhậu hoặc tuổi lớn, ví dụ sâu quân lá nó đã ăn trắng mà vào tuổi lớn rồi thì chúng ta phun nó không, tức là nó không có tác dụng nữa. Cho nên và cái sâu đục thân thì chúng ta phun khi mà đã xuất hiện cái ổ trứng mật độ đủ lớn thì chúng ta phòng trừ, chứ nếu mà phòng trừ mà muộn mà sâu nó đã chui vào trong thân lúa, ống lúa rồi thì nó là đục và gây nên hiện tượng bóng bạc thì phun chỉ lãng phí và không có tác hại. Cho nên đấy là cái mà chúng ta hết sức lưu ý trong cái vấn đề phòng trừ. Cũng như thế thì cái vấn đề nhiệt ghé thì ngoài cái thông báo của cơ quan chuyên môn thì cán bộ chuyên môn của cấp xã khi đã có thông báo thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và đánh giá cái mật độ đặc thù của từng cánh đồng của từng địa phương, như thế để chúng ta tức là tham mưu cho lãnh đạo ủy ban xã để mà khuyến cáo bà con nông dân để mà phun trên những trà nào, diện tích nào để chúng ta kịp thời tức là ngăn chặn và kiểm soát được cái sâu bệnh sớm và kịp thời thì mới đảm bảo được bảo vệ được cây lúa và bảo vệ được cái năng suất và cái sản lượng và cũng như cái hiệu quả.
1: Còn có một cái câu hỏi như này nữa.
0: Còn báo cáo với chị thì cái IPM thì hiện nay thì nâng cấp thêm nữa thì chúng ta hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai cái chương IPM là quản lý sâu bệnh dịch hại theo hướng tổng hợp. Đấy, diện tích rộng cái chè hiện nay là

0: phun phòng được nhiều loại bệnh hay không, và những cái sai lầm mà bà con thường mắc phải khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay là như thế nào?
1: Vâng, cái sai lầm trong sử dụng thuốc hiện nay, một cái rất là phổ biến hiện nay đó là gần như đi phun ấy, thì là chúng ta thuê dịch vụ, mà thuê dịch vụ mà thuê máy thì quản lý ở trên diện rộng thì họ sẽ phun đúng loại thuốc này, đúng chủng loại và pha đúng cái nồng độ. Còn lại một cái mà rất là phổ biến hiện nay mà nó ảnh hưởng đến kết quả tổ chức phòng trừ đó là chúng ta thuê phun. Ví dụ một sào ruộng thì lẽ ra là cần lượng nước, ví dụ tùy từng đối tượng, nó có thể là cần một bình nhưng mà cơ bản nó cần hai bình, và cái lượng nước là ví dụ như một bình là 18 lít hay 24 lít, 20 lít thì nó tùy lượng loại thuốc thì nó có quy định. Tuy nhiên khi chúng ta thuê thì chúng ta không quản lý được, và chúng ta chỉ thuê là phun hai sào ấy, ba sào ấy, và chúng quản lý thì cái người phun, giữa người phun và người thuê phun không có sự giám sát và thiếu cái trách nhiệm với nhau, thì họ sẽ pha cái lượng nước nó không đủ và họ sẽ phun nó không đảm bảo, cho nên là cái này cũng ảnh hưởng rất lớn tới cái kết quả phòng trừ. Cái thứ hai nữa đó là cái tư vấn của một số cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thì họ thường là một đối tượng sau cuốn lá, nhưng họ sẽ kèm theo là tư vấn, là kèm theo dinh dưỡng qua lá, rồi rồi có thể là lem lép hạt, có thể khô vằn để họ tăng cái lượng hàng của họ bán lên để mục tiêu và lợi nhuận, và như thế thì nó cũng rất là lãng phí. Thậm chí có những cái pha chế không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng, tức là đến cái kết quả phòng trừ, là giảm hiệu lực của cái vấn đề chính là cái thuốc trừ sâu cuốn lá, ví dụ thế. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là một số đối tượng sâu hại mà chúng ta không dễ theo dõi bằng mắt thường, ví dụ như nhện dẻ, như lem lép hạt, như sâu đục thân, thì bà con tức là nên tuân thủ cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và kết hợp với kiểm tra đồng ruộng để mà tổ chức phòng trừ đúng cái thời điểm, và đúng thời điểm thì nó mới có cái hiệu lực. Còn nếu mà sai thời điểm, như khi nãy tôi đã trao đổi, nó là gây hại vào thân ấy, là đục vào trong thân ấy, thì không thể được nữa. Cho nên là cái này là một cái bà con lưu ý, đó là những cái vấn đề mà thường mắc hiện nay để mà giảm cái hiệu lực của cái quá trình phòng trừ và giảm cái hiệu quả của cái tổ chức quản lý quản lý di sản.
0: Vâng ạ, vâng, cảm ơn ông Văn Duy Hải. Thưa bà con, thực tế thì liên quan đến cái phòng trừ sâu bệnh cho lúa hay thu muộn cũng như lúa hay thu mùa, lúa mùa đang có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc phun phòng cũng như là một số cái loại phòng một số loại đối tượng sâu bệnh như là nhện dẻ và sâu đục thân. Hai cái đối tượng sâu bệnh mà tôi thấy rất là nhiều câu hỏi đang chờ để hỏi chuyên gia. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Thì ngay sau chương trình này thì ông Phan Duy Hải sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn thêm. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Phan Duy Hải đã đến để tư vấn cho bà con nông dân về một cái chủ đề đang được bà con rất là quan tâm ạ.
1: Chào chị, chào quý khán giả bạn nghe đài cũng như bà con nông dân.
2: Chương trình Nhịp cầu nhân đồng với nội dung phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 19 giờ 40 phút tối mai 21 tháng 8. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục miền Tây xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, an cư cho người dân miền Tây Nghệ An là vấn đề được đề cập qua nhiều năm tại các diễn đàn của tỉnh. Đã có nhiều chính sách, chương trình, dự án về hỗ trợ người dân khu vực miền núi mất nhà do thiên tai được triển khai. Tuy nhiên, việc cần có một chính sách đủ mạnh để người dân có đủ kinh phí, chủ động xây dựng lại nhà ở sau thiên tai là rất cần thiết. Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải quyết căn bản thực tế đó.
1: Dữ dội, khốc liệt, kiệt quệ. Đó là những gì người ta nói về những cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã gây ra cho đồng bào miền Tây Nghệ An trong những năm qua. Hàng trăm ngôi nhà và công trình dân sinh bị dòng lũ cuốn trôi. Hàng trăm ngôi nhà khác bị sập đổ. Hàng ngàn hộ dân sinh sống trên vùng địa hình có thể sạt lở bất cứ lúc nào.
2: Làm được cái nhà gọi là mới ra riêng. Ở đúng tròn một tháng là bị thì cảm giác thực sự là chỉ biết nhìn thôi.
3: Đi tìm chiếu, đi tìm.

0: mà cái chân đau lấy, nhiều thầy thì đưa về là dặn lấy dung mà dung, không có cái dung.
1: Rất là căng thẳng, vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất.
2: Mong ước về một mái nhà yên ổn đối với người dân khu vực miền Tây, nhất là người dân sinh sống trên rẻo cao, biên giới, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khi người dân chưa an cư, thì việc ổn định đời sống, giảm nghèo, phát triển kinh tế cũng trở nên khó khăn hơn. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách, nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân mất nhà do thiên tai, hay những đề án, dự án hỗ trợ đồng bào sinh sống tại vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ lụt, nước dâng. Tuy vậy, việc thiếu một chính sách thật sự căn cơ, sát với điều kiện thực tiễn, khiến cho công tác ổn định chỗ ở của đồng bào miền Tây gặp nhiều khó khăn. Về phía người dân, mỗi một căn nhà được dựng lên là sự tích góp của cả một đời. Vậy nên việc dựng lại chỗ ở sau thiên tai càng trở nên gian nan. Xuất phát từ thực tiễn khách quan, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 09/2024, quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030. Theo Nghị quyết số 09, đối tượng người dân được hỗ trợ gồm hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ, hộ dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến các vùng biên giới đất liền, khu kinh tế, quốc phòng. Việc hỗ trợ căn cứ vào hai hình thức bố trí dân cư là tập trung tại các khu tái định cư và người dân chủ động tìm vị trí xây dựng nhà ở, xen ghép trong cộng đồng. Theo từng tiêu chí, nhà nước hỗ trợ mỗi hộ dân làm nhà theo các mức từ 40 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Trong đó, đặc biệt, đây là lần đầu tiên hộ dân xây dựng nhà ở xen ghép được hỗ trợ với số tiền rất lớn là 250 triệu đồng. Bà Lô Kim Ngân, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho biết.
3: Đến thời điểm này với chính sách rất là ưu việt với nguồn lực kinh phí khá là lớn, với nhiều mức hỗ trợ 40 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 250 triệu là tối đa, thì các cái hộ dân được chủ động lựa chọn cái hình thức tự di rời và bố trí nơi ở mới an toàn, đảm bảo quy định pháp luật về đất đai trong cái việc là cấp đất ở và đất sản xuất, là đảm bảo ổn định sinh kế bền vững.
2: Bà Lô Thị Phi, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý, chắc hẳn sẽ còn ám ảnh khi nhìn lại những hình ảnh của chính mình và gia đình hơn một năm trước. Nhiều người khác cũng đã trải qua nỗi bất lực đến cùng cực như vậy. Và vẫn là người phụ nữ ấy vào thời điểm hiện tại. Một căn nhà mới được vợ chồng bà Phi cất lên từ tháng 3 năm 2026. Sau hơn 4 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành. Nếu không có số tiền 250 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết 09 Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì chắc hẳn giờ này bà Phi vẫn đang trong cảnh không có nơi an cư.
4: Khi xây nhà xong là nhà nước cũng hỗ trợ 250 triệu, là hỗ trợ vào tháng 6 cho gia đình cũng cảm ơn, cũng mừng. Bây giờ là gia đình cũng ổn lắm.
2: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di rời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang tích cực thực hiện 4 khu tái định cư. Đặc biệt, xã có 103 hộ dân đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, 100% số tiền đã được giải ngân về xã, 80 hộ đã được nhận tiền hỗ trợ. Chị Lô Thị Tha, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý, chia sẻ.
5: Dù là nhà em làm được 70%, 80% rồi là xã cùng trải ngân cái số tiền mà nhà nước chỉ trả cho 250 đó, để trả cho tiền công cho thợ.
2: Sau các đợt mưa lũ của năm trước, toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo Nghị quyết số 09. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay, tỉnh cũng đã giải ngân 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Theo quy định, công trình nhà ở xen ghép của bà con nếu đạt tiêu chuẩn

0: Ba cứng là nền cứng, khung tường cứng, mái cứng sẽ được nhận tiền hỗ trợ. Tuy vậy, nhiều địa phương cũng linh hoạt chi trả tiền cho hộ dân nếu nhà đã hoàn thiện từ 70 đến 80% khối lượng. Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho hay.
1: Đến nay, xã và các cái hộ gia đình đã đăng ký thì theo tinh thần nghị quyết 09 trong quá trình triển khai, mà đặc biệt người dân thì đối với chương trình này là phù hợp với địa phương, là bà con, để mà làm sao tức là các cái hộ gia đình được có cái ngôi nhà khang trang. Đặc biệt là nghị quyết này thì có ý nghĩa là được cái số tiền rất lớn, cho nên bà con người dân là rất là phấn khởi, làm được cái ngôi nhà sau thiên tai.
0: Trong bối cảnh hiện nay, việc người dân khu vực núi cao xây dựng được một ngôi nhà đủ kiên cố không phải là điều đơn giản. Từ giá cả vật liệu xây dựng, tiền thuê nhân công đều cao gấp 2, gấp 3 lần so với khu vực đồng bằng. Bên cạnh đó, chi phí đào đắp tạo mặt bằng, hạ tầng đều rất lớn. Bởi vậy, số tiền mà người dân phải bỏ ra là rất lớn. Và nghị quyết 09 khi đi vào thực tiễn với việc lồng ghép nguồn từ các chương trình, dự án đã giải quyết căn bản vấn đề này. Cùng với đó, việc đơn giản hóa quy trình thủ tục đã tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nhanh chính sách. Anh Ngô Khâm Đinh, bản Lạ, xã Lượng Minh nói.
2: Không thể tả được cái cảm giác như nào. Nhưng mà đến bây giờ là cũng tròn một năm rồi. Bây giờ hai vợ chồng là cũng nhờ nhà nước hỗ trợ là cũng làm lại được cái nhà để ở. Cảm giác là vui thì chắc chắn là vui rồi. Thì cảm ơn đảng nhà nước rất nhiều.
0: Hiện nay trên khu vực miền núi, nhiều hộ dân sinh sống ở địa bàn xung yếu, nơi thường xuyên bị tác động bởi thiên tai và khí hậu cực đoan, có nhu cầu lớn trong việc xây dựng nhà ở xen ghép. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là việc tìm các diện tích đất phù hợp với địa hình, theo quy hoạch của mỗi địa phương. Bà Lô Kim Ngân, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
3: Chính quyền cấp xã phải tiếp tục là rà soát lại cái việc đã đưa vào trong cái quy hoạch về cái quỹ đất, là đảm bảo thứ nhất là có cái quỹ đất để thực hiện cái bố trí tái định cư tập trung hay không. Nếu không thì phải tiếp tục xác định những cái hộ mà đã trong kế hoạch được phê duyệt là sẽ được hỗ trợ đưa ra khỏi cái di dời ra khỏi cái vùng nguy hiểm đến nơi ở mới. Thứ hai nữa là cũng phải hỗ trợ cho các cái hộ này thủ tục về mặt là hành chính, pháp lý để là thực hiện những cái vấn đề, tức là hỗ trợ sau đầu tư đảm bảo, tức có thể là tiếp tục cho cái ứng cái nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà cửa ổn định trong một cái theo một cái quy định đã được cho phép.
0: Tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Là khu vực miền núi của tỉnh vẫn là địa bàn chịu tổn thương sâu sắc do các hình thái thời tiết cực đoan. Vậy nên cùng với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào miền núi, dân tộc, Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự là điểm tựa an cư cho bà con. Qua đó góp phần khuyến khích người dân chủ động ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh trên khu vực miền Tây Nghệ An. Chương trình Miền Tây xứ Nghệ trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
5: Xin chào quý vị thính giả đang đến với Trạm Cảm Xúc, nơi chúng ta dừng chân, gạt bỏ bớt những huyên náo ngoài kia để thư giãn cùng với âm nhạc. Chị Lê Mai này, nếu mà dùng đúng một từ để mô tả về cái tên Sơn Tùng MTP suốt hơn một thập kỷ qua thì chị sẽ chọn cái từ gì?
6: Sự khác biệt, chị nghĩ là như vậy. Trong thị trường V-pop, muôn hình muôn vẻ, tuy nhiên thì Sơn Tùng MTP không đơn thuần là một ca sĩ có nhiều bản hit đâu. Anh chàng giống như một định dạng rất riêng, một người tạo ra trào lưu chứ không chạy theo dòng người.
5: Đúng như vậy. Cái chất riêng ấy thì của Sơn Tùng không chỉ là việc khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng hay là sở hữu MV triệu view kết hợp với những ca sĩ quốc tế, mà nó bắt nguồn ngay trong tư duy âm nhạc của anh. Một người trẻ tự sáng tác, tự hòa âm phối khí từ thời còn là một cậu học sinh, và đặc biệt là mang cả cái tôi cá tính nhưng mà vô cùng thú vị vào trong những giai điệu.
6: Trong một thị trường giải trí mà nghệ sĩ liên tục phải xuất hiện để giữ độ nóng, Sơn Tùng MTP lại chọn cách gần như là ngược lại. Im lặng, thưa thớt hoạt động, ít phát ngôn, càng hiếm lộ diện, càng khiến công chúng tò mò. Và chỉ cần một động thái nhỏ trên mạng xã hội như là một bức ảnh hay là một đoạn teaser vài giây, hay gần đây là hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn cũng đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
5: Sự im lặng ấy thì còn là một thông điệp rất rõ ràng, hãy để âm nhạc lên tiếng. Chẳng cần phân trần, chẳng cần lên bài giải thích, Sơn Tùng luôn dùng chính chất lượng sản phẩm âm nhạc để đối thoại và chinh phục khán thính giả. Và bên cạnh hình ảnh một chàng ca sĩ có chất ngông của tuổi trẻ, thì người nghe vẫn tìm thấy ở Sơn Tùng một tâm hồn rất đỗi dịu dàng trong những bản pop ballad hay là R&B nhẹ nhàng vì tình yêu.
6: Bây giờ xin mời quý vị cùng tạm gác những ồn ào ngoài kia, lắng lại để cảm nhận khía cạnh dịu dàng và đời thường ấy qua giai điệu Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng MTP.

0: không còn là MV tiền tỷ chạy đua top trending. MV Muộn Rồi Mà Sao Còn ra mắt năm 2021 là câu chuyện tương tư của một chàng trai khi mà trót rơi vào tình huống uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Một thứ men say không làm người ta mệt mỏi mà lại khiến tâm trí lâng lâng, bay bổng suốt cả đêm thâu.
1: Cái hay của Sơn Tùng MTP là đã biến tình cảm tương tư, vương vấn ấy thành những giai điệu tươi sáng và đầy sức sống, chất chứa sự ngọt ngào của một trái tim đang rung động mãnh liệt. Nhìn Sơn Tùng vốn quen thuộc với hình ảnh cá tính, khuôn ngầu trên sân khấu lớn, giờ đây lại ngân nga những lời tự sự đầy hờn dỗi và bối rối. Phần nào cho chúng ta cảm nhận rằng là trong tình yêu, dù bạn có là ai thì cũng đều trở nên thật vụng về, ngây ngô trước ánh mắt của người mình thương, đúng không?
0: Vâng, và MV này thì cũng rất là thú vị, đấy là lồng ghép nhiều hình ảnh ẩn dụ thể hiện gián tiếp tâm trạng khi yêu của chàng trai, như là giấc mơ trở thành phi hành gia để tâm sự nỗi lòng với những vì sao, hay là căn phòng xoay vòng như chiếc đồng hồ thời gian cứ quay và chàng trai thì đi khắp phòng, trong tâm trí thì chỉ có cô gái và những ánh đèn nhấp nháy như sự trằn trọc lo lắng của bất cứ ai khi mà đang yêu thầm.
1: Về mặt hình ảnh, sáng tạo của Sơn Tùng MTP trong mỗi MV luôn là điều khán giả khá quan tâm. MVT khá nhẹ nhàng nhưng những hình ảnh tạo hình đều mới mẻ và bất ngờ cho người xem. Giai điệu Pop On B vui tươi vẫn giữ nguyên so với bản live được hé lộ trước đó. Đây là sản phẩm do Sơn Tùng tự thực hiện các bước từ viết lời cho đến beat hòa âm phối khí, Linh ạ.
0: Và có một điều thú vị từ chàng ca sĩ này, không biết là chị Liên Mai có để ý không? Đó là cái sự bay bổng trong cách viết lời của Sơn Tùng vẫn luôn được coi là đặc sản.
1: Chính xác.
0: Anh chàng thì sử dụng những từ ngữ, hình ảnh sáng tạo để diễn tả cái tâm trạng của chàng trai khi yêu, như là vắt tay lên trán mơ mộng, được đứng bên em trong nắng xuân hồng, hay những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao, lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đầu đẹp tựa chiêm bao. Quả thực là rất nhiều những câu hát thú vị khác. Và có thể nói đây là một sản phẩm đơn giản hóa mọi thứ nhưng mà vẫn đạt được hiệu quả nhất định. Đó là bắt tai, rõ lời và dễ hát theo.

0: Sau nhiều năm cố gắng thể hiện quá nhiều góc cạnh, một Sơn Tùng đáng yêu, đơn giản và thuần nhất trong tình yêu lại là thứ khiến người nghe hứng thú hơn cả. Bởi vậy, Muộn Rồi Mà Sao Còn vẫn được khán thính giả đánh giá là một ca khúc hay, chỉn chu về mặt hình ảnh và giai điệu.
1: Như vậy, ở hình ảnh một người trẻ biết yêu, biết thao thức và dám bộc lộ sự yếu mềm một cách đáng yêu lại chính là cái chất riêng chạm đến cảm xúc sâu nhất. Và còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chia tay với giai điệu ngọt ngào vừa rồi, Trạm Cảm Xúc sẽ còn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và Linh

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bộ Công Thương vừa công bố kết quả bộ chỉ số đánh giá thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do năm 2025 cho 34 tỉnh, thành phố cả nước. Trong đó, Nghệ An đứng ở vị trí thứ 8 trong top các địa phương đạt kết quả tốt.
1: Với sự hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An đạt kết quả ấn tượng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 47,1% so với năm 2024, đưa hàng hóa tỉnh ra hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến 7 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt khoảng 3,75 tỷ đô la Mỹ, tăng tốc với mức tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Phát huy kết quả này, Nghệ An sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi FTA, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp để họ tận dụng tối đa các ưu đãi thương mại, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 34 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, mở ra cơ chế đột phá trong việc xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung. Trong đó, cây dứa được xác định là một trong những cây trồng mũi nhọn.
1: Năm 2026, theo kế hoạch toàn tỉnh phát triển trồng dứa hơn 1.000 hectare tại nhiều xã. Tại xã Giai Xuân trong đợt 1, chính quyền địa phương đã vận động bà con chuyển đổi gần 100 hectare đất vườn đồi lâu nay trồng mía kém hiệu quả sang trồng dứa. Dù chi phí đầu tư ban đầu rất cao, khoảng từ 150 đến 200 triệu đồng trên 1 hectare, nhưng với sự hỗ trợ lên đến 96,5 triệu đồng trên 1 hectare, theo nghị quyết số 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gia đình ông Trương Văn Đồng đã chuyển đổi 2 hectare diện tích trồng mía sang cây dứa.
2: Nếu cái đầu ra đảm bảo cho người dân vẫn là cái giá cả hợp lý, tôi sẽ phải phát triển thêm để làm cây mía, cây sắn rồi cây keo là hiệu quả vẫn thấp.
1: Trong đợt 1 năm 2026, các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân tại 9 xã đã được hỗ trợ trồng được 145 hectare, đạt tỷ lệ sống trên 95%. Đợt 2, ngành nông nghiệp đã phê duyệt thực hiện chính sách hỗ trợ diện tích trồng dứa gần 376 hectare, phân bổ cho 19 xã trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, xã Minh Hợp có khoảng 165 hectare, đủ điều kiện phát triển cây dứa với hơn 100 hộ đăng ký tham gia. Hiện toàn xã đang tập trung trồng khoảng 60 hectare, theo kế hoạch đã được phân bổ trong vụ hè thu này. Ông Cao Văn Hải, xóm Phú Sơn, xã Minh Hợp cho biết.
3: Theo cái chủ trương của tỉnh thì đã hỗ trợ cho bà con cái tiền giống và tiền cày và tiền mi lông. Thì chúng tôi rất yên tâm để mở rộng cái diện tích này. Nếu mà không có cái hỗ trợ này thì rất là khó khăn cho bà con để trồng cái cây dứa. Cây này thì đầu tư rất cao.
1: Hiện nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp đang tiếp tục xây dựng dự toán hỗ trợ trồng dứa đợt 3, trình các cấp phê duyệt, sớm hoàn thành mục tiêu quy hoạch vùng dứa nguyên liệu chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng đủ diện tích vùng nguyên liệu để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại Nghệ An. Thạc sĩ Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao trao đổi thêm.
4: Chính sách này đã giúp cho bà con nông dân giảm được cái chi phí đầu tư ban đầu, tạo động lực để người dân mở rộng và phát triển diện tích, từng bước hình thành cái vùng nguyên liệu dứa tập trung gắn với chế biến. Tuy nhiên, để chính sách phát huy được một hiệu quả lâu dài, đây sẽ là một nền tảng quan trọng để Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao yên tâm đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu và phát triển chế biến tại tỉnh Nghệ An.
1: Cây dứa đang khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực giúp nông dân Nghệ An thay đổi tư duy sản xuất và hình thành các vùng hàng hóa quy mô lớn. Với sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ kịp thời, vùng nguyên liệu dứa Nghệ An hứa hẹn sẽ phát triển bền vững, nâng cao giá trị nông sản và góp phần bứt phá cho kinh tế địa phương.
0: Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
1: Đáng chú ý, cửa hàng tự ý giảm thời gian bán, ngừng bán hoặc giảm lượng xăng dầu bán ra mà không có lý do chính đáng có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất phạt 140 đến 160 triệu đồng đối với thương nhân đầu mối không đảm bảo tổng nguồn xăng dầu tối thiểu. Quy định nhằm tăng trách nhiệm doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở đã chính thức được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng trên một tháng. Cùng với đó, phương án tăng lương tối thiểu vùng vào đầu năm 2027 cũng đã được chốt, mang lại nhiều kỳ vọng cho hàng triệu người lao động. Việc điều chỉnh này mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống, bù đắp trượt giá và tạo động lực cống hiến cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thế nhưng đằng sau niềm vui tăng lương lại là một thực tế quen thuộc và đầy trăn trở. Lương chưa tăng, giá đã tăng. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng 4,38%, mức cao nhất trong 12 năm trở lại đây. Khi hầu hết các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu đều thiết lập mặt bằng giá mới, niềm vui tăng lương chưa thực sự trọn vẹn. Bài toán kiềm chế giá cả, bảo đảm ý nghĩa thực chất của chính sách tiền lương, vì thế đang trở thành yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng thêm 8%

0: Chính sách này mang lại niềm phấn khởi, giúp nhiều công chức, viên chức và người lao động vơi bớt phần nào gánh nặng sinh hoạt. Thế nhưng, khi bước vào thực tế chi tiêu, niềm vui ấy nhanh chóng phải nhường chỗ cho nỗi lo bão giá. Là công chức Ủy ban Nhân dân xã với hệ số lương 3.0, tiền lương của chị Nguyễn Thị Hà Giang vừa được tăng thêm 680.000 đồng, đưa tổng thu nhập lên khoảng 8,3 triệu đồng một tháng. Theo chị Giang, mức tăng này vẫn chưa thể bắt kịp đà tăng của vật giá, khiến việc cân đối chi tiêu gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
1: Hiện tại là bây giờ mình mà ra chợ, ra siêu thị thì là cái giá tăng lên là cao hơn so với là trước khi mà có cái chính sách tăng lương. Bây giờ ví dụ như bọn em đi chợ thức ăn thì mọi thứ, mọi loại hàng hóa đều tăng lên. Thành ra là cái mức lương là không thể đảm bảo cái thu nhập cho cuộc sống được. Chưa kể là những cái sinh hoạt của học tập của con cái.
0: Không chỉ ở khu vực công, những người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cũng đang đối diện với áp lực tương tự. Dù từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng 7,2% từ 4,41 triệu lên 4,73 triệu đồng. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều chật vật. Với quy định mới, mỗi tháng chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An có thêm khoảng 300.000 đồng, nâng tổng thu nhập lên mức 8 triệu đồng. Trong bối cảnh vật giá leo thang, chị buộc phải tính toán chi li từng đồng để duy trì những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống.
2: Số tiền mà đi chợ như ngày trước là tôi có thể lo được một cái bữa ăn gia đình là đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng mà đối với tình hình dư là phải cắt giảm rất nhiều. Để giảm tải được cái chi tiêu thì chúng tôi phải cắt xén bớt vui chơi bạn bè hay là đâm khóa đâm hỏi, không có cái tích trữ để cho phòng cái khí ốm đau khó khăn, thì đó cũng điều là một cái lo ngại và một cái suy nghĩ là không biết phải làm sao.
0: Số liệu thống kê về chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 đã phần nào minh chứng cho những lo âu của người lao động. Đáng chú ý, các nhóm hàng hóa thiết yếu đều ghi nhận mức tăng cao nhất. Cụ thể, chi phí nhà ở và điện nước tăng tới 6,72%, chi phí giao thông tăng 5,23%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng tăng gần 4,8%. Cùng với đó, hàng loạt dịch vụ khác từ giáo dục, thiết bị gia đình đến may mặc đều đồng loạt thiết lập mặt bằng giá mới. Rõ ràng, mức điều chỉnh tăng lương đang phải chịu áp lực rất lớn từ lạm phát. Nghịch lý lương chưa tăng, giá đã tăng, đã khiến phần thu nhập thực tế tăng thêm của người lao động gần như bị hao hụt. Rất khó để họ có thể bắt kịp với những biến động của thị trường. Trước tình trạng mặt bằng giá cả thiết lập mức mới, nhiều ý kiến cho rằng tiểu thương đang lợi dụng chính sách tăng lương để té nước theo mưa. Tuy nhiên, theo các hộ kinh doanh, họ phải xoay sở với bài toán lợi nhuận khi chi phí đầu vào liên tục biến động. Chị Thiều Thị Thanh, kinh doanh thực phẩm, cho biết.
3: Ngoài xã hội như cạnh tranh cũng khó, chứ không phải là cái gì trên đấy là mình phải bán theo giá thị trường. Có nghĩa là mình bắt ngon, hoặc là con lợn hơn ngon không có, hoặc là họ nuôi nhiều năm rồi, họ để nhiều tháng rồi, họ để dành cho mình, họ tách co rồi, thì mình bắt cao giá hơn cho họ thì mình phải bán cao giá hơn tỷ.
0: Ngược về đầu chuỗi cung ứng, người trực tiếp sản xuất, chăn nuôi lại cho rằng giá cả trên thị trường đang tồn tại một nghịch lý. Đó là người trực tiếp sản xuất thì lời lãi rất ít, áp lực giá cả chủ yếu nằm ở các khâu trung gian. Chính sự chênh lệch qua từng khâu này đã khiến giá bán lẻ khi đến tay người tiêu dùng bị đẩy lên cao gấp nhiều lần. Nếu nhìn ở con số mức điều chỉnh lương hiện tại, dù cao hơn tỷ lệ lạm phát, nhưng biên độ chênh lệch chưa đủ sức tạo ra sự thay đổi rõ rệt về chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, với những nhóm lao động có thu nhập trung bình và thấp, niềm vui tăng lương chỉ thực sự trọn vẹn khi mặt bằng giá cả được kiểm soát. Đứng trước áp lực từ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, việc tăng cường giải pháp quản lý giá và bình ổn thị trường đang trở thành nhiệm vụ cấp bách.
4: Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho biết.
5: Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường là xuống kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, thương nhân kinh doanh các nhóm mặt hàng mà nhà nước bình ổn giá, phải minh bạch, phải thực hiện cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của mình trong cái việc là kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá, thường xuyên là giám sát cũng như tuyên truyền hướng dẫn đến các tổ chức cá nhân, các thương nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh là nâng cao cái ý thức trách nhiệm, để đảm bảo thế nào cho nó bình đẳng mọi cái sự kinh doanh trên thị trường, thì đảm bảo cái sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật.
4: Chính sách tiền lương thường được điều chỉnh theo chu kỳ, trong khi giá cả thị trường lại thay đổi từng ngày. Theo khảo sát mới nhất, thu nhập bình quân của người dân Nghệ An hiện đạt 4,79 triệu đồng một tháng, đứng thứ 22 cả nước. Mặc dù mức sống dân cư đã có sự cải thiện đáng kể qua từng năm, song tỷ trọng lao động phổ thông lớn khiến mặt bằng thu nhập chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khoảng trống giữa thu nhập thực tế và giá cả sinh hoạt vẫn là thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Diệu Ánh, Trường Kinh tế, Đại học Vinh, cần sự can thiệp của nhà nước không chỉ nằm ở việc bình ổn giá từ ngọn, mà phải điều tiết từ gốc rễ của nền kinh tế.
2: Cơ quan quản lý nhà nước phải làm thế nào đó để mà giữ được chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô bằng các câu chuyện về bình ổn giá cũng như là kiểm soát tình trạng tăng giá đầu cơ. Trong đó thì cái việc mà nâng cao năng lực lao động của doanh nghiệp bằng việc chúng ta áp dụng chuyển đổi số này, công nghệ này, chúng ta nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của trong doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí của doanh nghiệp, thì cái cơ hội mà nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp sẽ rất là cao, và lúc đó thì chúng ta góp phần nâng cao năng suất lao động quốc gia, và đó cũng là một câu chuyện để giúp cho việc ý nghĩa của chính sách tăng lương. Các cơ quan quản lý nhà nước cần có các cái giải pháp và các chính sách về an sinh xã hội giúp hỗ trợ những người lao động có thu nhập thấp, nhờ họ tiếp cận với các chính sách hỗ trợ xã hội đó để góp phần là giảm thiểu cái việc khó khăn trong việc tiếp cận xã hội, các chi phí bỏ ra, và tăng cái thu nhập thực tế khi chính sách tăng lương áp dụng.
4: Chủ động điều tiết vĩ mô, đồng thời đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng suất lao động chính là chìa khóa để hài hòa giữa chính sách tăng lương và mục tiêu kiềm chế lạm phát. Đây cũng là mong mỏi thiết thực nhất của chị Giang, chị Hiền cũng như hàng triệu người lao động khác. Bởi lẽ nếu thiếu đi các giải pháp kiểm soát giá cả, thì chính sách tăng lương không những chưa mang lại lợi ích thực tế cho người làm công ăn lương, mà còn vô tình tạo thêm gánh nặng lên vai những lao động tự do và đại đa số nhân dân.
1: Cùng máu đảng và nhà nước là có cái chính sách là hỗ trợ nâng cao cái chất lượng đảm bảo cuộc sống của cán bộ, của nhân viên chức cùng những người lao động, đó là nâng lương cái hệ số lương cơ bản và cái hệ số lương của cán bộ công chức để nó cao lên. Cán bộ có thu nhập ổn định thì là cái năng suất làm việc, cái hiệu quả công việc nó cũng sẽ cao hơn.
2: Rất mong được nhà nước, đảng và công ty, lãnh đạo công ty thì quan tâm là tăng lương cho anh em ở cái mức độ là nó thể phù hợp với cái kinh tế giá cả hiện nay, để mà chúng tôi kinh tế của gia đình thì là nó đỡ vất vả hơn, nó được cho con cái ăn học đầy đủ hơn, cũng bình ổn được cái giá cả ở các cái kinh tế để mà chúng tôi được đỡ vất vả hơn.
4: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la Mỹ và năng suất lao động tăng 8,5% một năm. Đây không chỉ là những chỉ tiêu vĩ mô mà là yêu cầu bức thiết về tái cơ cấu kinh tế. Bài toán này nhằm giải quyết vấn đề cốt lõi, nâng cao hàm lượng giá trị trong mỗi việc làm, giúp thu nhập của người dân thực sự đứng vững trước sức ép của lạm phát. Suy cho cùng, mọi đợt điều chỉnh lương hay tăng trưởng kinh tế chỉ trọn vẹn ý nghĩa khi chất lượng sống của người dân được nâng lên. Kiềm chế lạm phát, cắt giảm chi phí trung gian và nâng cao năng suất lao động chính là những giải pháp căn cơ, then chốt cần được triển khai đồng bộ. Có như vậy, chính sách tăng lương mới thực sự phát huy ý nghĩa, vừa tạo động lực cống hiến, vừa kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững.
6: Chương trình Dòng chảy chính sách kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai, xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp sửa bước vào năm học mới, thời gian trôi thật là nhanh, chẳng mấy chốc là chúng ta lại đến ngày khai giảng, bước vào một năm học mới 2026-2027.
8: Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai. Do vậy, các em hãy phân bổ thời gian trong dịp này một cách hợp lý để vừa học vừa chơi, ôn lại một số kiến thức cơ bản, đặc biệt là tạo lập được một nếp quen mới.
10: Đúng vậy, đó là những lời gửi gắm vào đầu chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ bàn về cách xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới nhé.
8: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hữu ích đáng quan tâm nhé.
10: Mới đây, cầu truyền hình chung kết năm English Challenge 19 đã diễn ra đầy gay cấn và kịch tính với sự tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất. Trải qua 4 phần thi đòi hỏi kiến thức, vốn tiếng Anh, khả năng tranh biện và sự nhanh nhạy, các thí sinh đã làm nên một trận tranh tài đầy cảm xúc. Kết quả, thí sinh Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giá, xã Quỳnh Lưu đã xuất sắc giành ngôi vô địch 19. Tiếp đó, Tiến Đạt, trường tiểu học Bến Thủy giành giải nhì. Hai thí sinh Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô và Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A giành giải ba.
8: Trung tuần tháng 8, cuộc thi Lối Sống Xanh, Đại sứ Năng Động Bảo vệ Môi trường dành cho học sinh đã được triển khai. Để tham gia cuộc thi, các bạn nhỏ sẽ quay clip giới thiệu sản phẩm do chính mình sáng tạo, từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, từ việc phân loại, tái sử dụng vỏ hộp để làm thành những vật dụng hữu ích, các bạn sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh và chung tay bảo vệ môi trường. Cuộc thi sẽ có nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng giấy chứng nhận dành cho các cá nhân, nhóm thí sinh xuất sắc.
10: Tuần qua, đội tuyển Olympic Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam đã trở về nước sau hành trình tham dự Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế 2026 với thành tích ấn tượng. 7 trên 8 học sinh đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự sân chơi này. Thành tích trên đã khẳng định năng lực, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ mới của học sinh Việt Nam.
8: Vào tháng 8 này, giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Ngãi với sự tham dự của 28 đội bóng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Giải được tổ chức ngày 12 đến 25 tháng 8 năm 2026. Tại nhà thi đấu Trường Liên, cấp thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, các đội được chia thành 7 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Sau vòng bảng, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1 trên 8, tiếp tục tranh tài ở các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Đáng chú ý, Nghệ An có 2 đại diện tham dự giải U9 Sông Lam Nghệ An và U9 TNT Nghệ An. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ sát và thể hiện tài năng trên sân cỏ.
10: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm học 2026-2027, học sinh các trường phổ thông sẽ được tự nguyện đăng ký ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và sức khỏe. Việc tham gia không bắt buộc, không dùng để đánh giá kết quả học tập, không làm tăng thời lượng học chính khóa và không được ép buộc phụ huynh đóng góp kinh phí. Các trường có thể tổ chức hoạt động thông qua câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, ngày hội thể thao, nghệ thuật giúp học sinh rèn luyện sức khỏe và phát triển năng khiếu.
8: Các em thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần những thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Chào Buổi Sáng, sáng tác Nguyễn Dân do bạn Ngọc Hà thể hiện.

0: Em thân mến, chúng ta vừa cùng thư giãn với một giai điệu đầy năng lượng và giàu cảm xúc. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những lưu ý để nhanh chóng trở lại nền nếp sinh hoạt và học tập sau kỳ nghỉ hè nhé. Sau những ngày nghỉ hè, đến lúc chúng ta quay trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày, chúng ta sẽ phải làm bài tập, phải dậy sớm để đến trường. Trong khi với kỳ nghỉ hè, chúng ta sẽ được dậy muộn hơn một chút, ăn uống cũng thoải mái hơn về mặt giờ giấc, nên một số em sẽ rất khó khăn với việc trở lại nếp sinh hoạt này. Và khi thói quen hàng ngày bị đảo lộn chút xíu, với các bạn thích nghi tốt thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Nhưng với các em chưa kịp thích nghi thì sẽ dễ xảy ra tình trạng đi học muộn, rồi tinh thần uể oải, quên một số kiến thức đã học. Một số em thậm chí còn sợ đi học, khóc đòi ở nhà. Và để có thể lên xe cót tinh thần cũng như từng bước tạo lập nếp sinh hoạt cho năm học mới, một số bạn nhỏ đã bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Đầu tiên là các bạn ấy đã dọn dẹp lại góc học tập của mình. Vì sau kỳ nghỉ hè thì góc học tập rất là lộn xộn. Vì khi mà góc học tập được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng thì các bạn ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, tràn đầy cảm hứng để học tập. Bạn Nguyễn Bảo Long, lớp 8A, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh kể rằng:
1: sau kỳ nghỉ hè, góc học tập của em có khá nhiều đồ chơi và sách vở để lung tung. Em gọi là bạn học xếp sách vở ngay ngắn, bỏ những đồ không cần thiết ra chỗ khác. Khi bạn học sạch sẽ, em thấy thích ngồi vào bàn hơn và cũng có cảm hứng học bài hơn.
0: Và ngoài ra, một số bạn nhỏ đã từng bước hạn chế sử dụng máy tính, iPad, điện thoại di động để dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, ôn lại bài cũ, chuẩn bị sách vở và làm quen dần với nhịp sinh hoạt của năm học mới. Với mỗi bạn, cách thực hiện cũng khác nhau. Có bạn tự đặt giới hạn thời gian để sử dụng thiết bị. Có bạn chủ động cắt điện thoại, iPad sau khi hoàn thành thời gian giải trí. Em Đặng Thế Nguyên Khang, lớp 4G, trường tiểu học Lê Mau chia sẻ:
2: em nghỉ hè em thường chơi điện thoại và iPad nhiều hơn. Còn đến học mới em tự giảm thời gian chơi. Em thường chơi một lúc rồi cắt điện thoại đi, sau đó đọc sách hoặc chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau. Em thấy khi không chơi điện thoại nhiều thì buổi tối em cũng dễ ngủ hơn.
0: Cùng với việc sắp xếp lại góc học tập và điều chỉnh thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, nhiều bạn nhỏ cũng bắt đầu làm quen với năm học mới từ những đồ dùng học tập vừa được bố mẹ chuẩn bị, những quyển vở mới, chiếc cặp mới, bộ đồng phục hay hộp bút mới lần lượt được các bạn mang ra sắp xếp, bọc lại và ghi tên cẩn thận. Về thói quen này, em Đặng Cường, lớp 6D, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết:
3: em rất thích bọc sách vở mới. Em từ bọc từng quyển rồi dán nhãn viết tên của mình lên. Em cũng sắp xếp lại hộp bút và cặp sách để chuẩn bị cho năm học mới. Những đồ dùng mới em thấy rất vui và mong đến ngày được đi học.
0: Với nhiều bạn nhỏ, những món đồ tưởng như rất quen thuộc ấy lại mang đến một cảm giác đặc biệt. Ngoài ra, khi mà đã có thời khóa biểu cho năm học mới, để nhanh chóng thích nghi với nếp sinh hoạt của năm học mới, các bạn nhỏ đã thường xuyên xem lại thời khóa biểu. Như thế sẽ nhắc các bạn ấy biết ngày mai học môn nào. Mình biết được môn nào mình chưa làm bài hoặc chưa chuẩn bị bài để bổ sung. Từ việc xem thời khóa biểu, chuẩn bị sách vở đến sắp xếp đồng phục từ tối hôm trước, những thói quen nhỏ đang giúp các bạn chủ động hơn với ngày học mới. Em Nguyễn Lâm Anh, lớp 5C, trường tiểu học Hồng Sơn chia sẻ:
4: em nghĩ rằng để mình không bị vội và chần chừ đi học thì buổi tối em thường xem thời khóa biểu của ngày mai rồi chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cần thiết cho sẵn vào cặp. Nếu có bài tập chưa làm thì em cũng sẽ làm luôn. Ngoài ra em cũng chuẩn bị đồng phục để sáng hôm sau thức dậy không phải tìm đồ. Nhờ chuẩn bị trước nên mỗi buổi sáng em cảm thấy thoải mái hơn và không bị cuống.

Cùng với việc chuẩn bị từ ở nhà, giờ giấc sinh hoạt cũng được các bạn nhỏ điều chỉnh dần trong dịp này. Buổi tối các bạn đã đi ngủ sớm hơn, sau đó các bạn đã thức dậy đúng giờ, tập trở lại nhịp sinh hoạt của năm học mới. Ngoài ra, có những cách để các bạn nhỏ nhanh chóng thích nghi nữa, đó là vào năm học mới, khi đến trường, ở những phút giải lao, các bạn sẽ tranh thủ trò chuyện, vui chơi cùng bạn bè. Và khi tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, sự tập trung lại trở về với những bài học mới. Không khí lớp học đầu năm cũng trở nên sôi nổi hơn khi các bạn hào hứng giơ tay phát biểu, tham gia xây dựng bài và làm quen với thầy cô bạn bè. Với những bạn vẫn còn chút lo lắng khi trở lại trường, thì các bạn ấy đã chia sẻ với bố mẹ, anh chị em hay bạn bè để được động viên và giải tỏa. Từ những lời khích lệ động viên rất gần gũi, cảm giác háo hức với trường lớp cũng dần trở lại. Thực tế cho thấy, để bắt đầu một năm học mới thật thuận lợi, các bạn nhỏ không cần phải thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Chỉ cần biết mình cần làm gì, sắp xếp từng việc theo một trình tự phù hợp và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Những thói quen mới sẽ dần hình thành khi đã có nếp sinh hoạt khoa học và một tâm thế chủ động. Việc học tập cũng trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Em thân mến, vừa rồi là ca khúc Sao La Đi Học, sáng tác Phan Huy Hà do bạn Bảo Uyên thể hiện. Một giai điệu truyền tải thông điệp vượt núi băng rừng đi tìm con chữ, đi tìm tri thức của các bạn nhỏ vùng cao. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa Thu Tôi Đi Học của tác giả Ngân Giang nhé. Ngày hôm qua, trong tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm qua, một ngày thu, có một con bé con lần đầu đi học. Đó là ngày những làn gió heo may mắt rượi, thổi chuyên cần, khiến bầu trời trở nên trong xanh, cao vời vợi. Nắng vàng như mật rót tràn trên khắp nẻo đường quê, rồi điểm tô sắc màu trên những bông cúc. Ngày đầu tiên đi học, tôi không được ba dắt tay đến trường, cũng chẳng được mẹ vỗ về an ủi. Hồi đó ba mẹ đi công tác, tôi ở nhà với bà nội, nên nhiệm vụ cao cả này cũng đến tay bà. Trong nhà lại có thêm thằng em con chú bằng tuổi tôi, cũng lần đầu ngu ngơ vào lớp 1. Mãi đến ngày khai trường, bà mới sực nhớ rằng mẹ chẳng kịp mua đồng phục cho tôi. Lớp 1 rồi mà, có phải là thuở lên 5 chạy chơi ở nhà trẻ nữa đâu.

0: mà. Thằng Tèo đánh khẽ vào tay tôi thầm thì: mày nín đi, tí nữa về tao cho kẹo. Chẳng biết có phải vì sức hấp dẫn của mấy viên kẹo không mà bỗng nhiên tôi nín bặt, ngoan ngoãn, lặng thinh. Chợt phì cười, nụ cười chưa vẹn nguyên vì thiếu mấy cái răng chưa kịp lớn. Những năm về sau, gia đình Tèo chuyển vào Nam. Những ngày khai giảng tiếp theo, chỉ còn mình tôi, con đường làng bỗng dưng dài hơn, thênh thang hơn và nao nao một nỗi nhớ chưa kịp đặt tên. Để rồi, theo thời gian đằng đẵng trôi, mỗi độ thu sang, lòng tôi lại náo nức những cảm xúc đan xen của một thời hồn nhiên trong trẻo.
1: Các em thân mến, dù mỗi mùa khai trường đi qua, nhưng những cảm xúc trong trẻo của ngày đầu tiên đến lớp vẫn còn ở lại trong ký ức mỗi người. Đó là nỗi nhớ về mái trường, về thầy cô, về những người thân đã dắt tay chúng ta bước qua cánh cửa đầu tiên của hành trình học tập.
0: Đúng vậy, chúc các em tiếp tục có được thật nhiều sự hứng khởi và niềm vui trong học tập nhé. Và chúc các em có một năm học mới thật vui, thu nhận được thêm nhiều kiến thức, đạt được nhiều thành tích trong học tập của mình và có thật nhiều kỷ niệm đẹp với thầy cô và bạn bè nhé.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Dù thời tiết bất lợi nhưng đêm qua, hàng nghìn người dân Nghệ An vẫn đội mưa thưởng thức chương trình nghệ thuật Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng, chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
0: Trong 3 ngày nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng, chia cắt, sạt lở tại nhiều địa phương.
1: Các trường đại học tổ chức đón những tân sinh viên đầu tiên nhập học cho năm học mới 2026-2027.
0: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng và làm đình trệ mọi hoạt động sinh hoạt, giao thương và đẩy hàng nghìn người dân Pakistan vào cảnh mặt trời chiếu đất, mòn mỏi chờ cứu trợ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trời mưa kéo dài, nhưng vào tối qua, chương trình nghệ thuật Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng đã diễn ra rất ấn tượng và đầy cảm xúc tại quảng trường Hồ Chí Minh. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy, đại diện các ban ngành và đông đảo người dân đã đến dự. Mưa lớn đúng thời điểm chương trình nghệ thuật bắt đầu, dù mưa mỗi lúc một nặng hạt, sân khấu vẫn sáng đèn, hàng nghìn người dân vẫn không rời vị trí. Người mặc áo mưa, người che ô cùng hướng về sân khấu, chờ đợi những giai điệu về quê hương, đất nước và một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ.
0: Chương trình do tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Sun Group được dàn dựng công phu trên sân khấu đại cảnh. Chương trình được kết nối qua 3 chương, đưa khán giả đi từ những giai điệu đậm tình quê hương, xứ nghệ yêu thương, qua sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến trong thanh xuân tươi đẹp và đến nơi ánh dương bừng sáng, nơi hội tụ những giai điệu về đất nước, con người và niềm tin vào một Nghệ An đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Sau lễ hội Carnival đường phố, chương trình nghệ thuật tiếp tục mang đến những cảm xúc đặc biệt. Có lẽ, chính trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, cảm xúc của đêm diễn càng trở nên đặc biệt. Mưa có thể làm ướt sân khấu, ướt những hàng ghế và những chiếc áo, nhưng không thể làm giảm đi sự nghệ thuật đặc sắc. Nghệ An, nơi ánh dương bừng sáng, còn kể câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Xứ Nghệ, vùng đất địa linh nhân kiệt, hiện lên với chiều sâu của hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, gắn với những danh nhân kiệt xuất tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, đến những danh lam thắng cảnh đang được đầu tư khai thác, Nghệ An hôm nay đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển. Nhiều công trình dự án, quy mô đang được triển khai. Các điểm đến, khu du lịch, dịch vụ từng bước hình thành, mở ra kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn

0: du khách trong nước và quốc tế.
1: Bây giờ là một thời đại đổi mới và người trẻ bây giờ tiếp cận đến lịch sử, tiếp cận đến những cái điều mà ông cha ta đã cống hiến cùng như là sự phát triển của đất nước ngày nay. Thì em thấy rằng đấy chỉ là điều cực kỳ tuyệt vời để mình lan tỏa cái giá trị đến tất cả mọi người, kể cả những người trẻ hiện tại để biết tới cái điều mà mọi người cần phải biết.
0: Khép lại chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu, như một lời mời gọi đến du khách trong nước và quốc tế cùng về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với vùng đất giàu truyền thống và đang tràn đầy khát vọng vươn lên. Đó cũng là thông điệp mà chương trình gửi gắm. Đón ánh dương của thời kỳ mới, nắm bắt vận hội mới, Nghệ An hôm nay vẫn luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống và tiếp nối những thành quả mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
2: Sáng nay, đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành. Trước cuộc làm việc, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát khuôn viên, cơ sở vật chất của cơ sở 2 trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An tại phường Cửa Lò, là đơn vị trực thuộc nhân điều trị nội trú đạt 145% so với kế hoạch. Cơ sở đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất tỉnh thống nhất chủ trương di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp Nghệ An tại phường Cửa Lò, cho phép tiếp nhận lại toàn bộ khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần để mở rộng cơ sở vật chất, đáp ứng sớm phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao quy hoạch không gian, cảnh quan một cách bài bản, khoa học, sớm trình đề án nhà tang lễ để triển khai xây dựng, giao cho các sở ngành làm các thủ tục để di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về phường Cửa Lò, nhằm tạo điều kiện mở rộng cơ sở khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Y tế tham mưu để tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị liên quan đến vấn đề sáp nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan, nghiên cứu đề xuất thành lập các trung tâm chuyên sâu thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về các dự thảo giai đoạn 2026-2030. Đối với lĩnh vực thủy sản, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo quy chế phối và trao đổi thông tin xử lý vi phạm IUU cùng dự thảo quy định tiêu chí, quy trình xét duyệt hồ sơ, đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá. Theo dự thảo, việc chấp thuận phải phù hợp với hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được giao, đảm bảo công khai minh bạch, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường đối soát dữ liệu tàu cá, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký và sản lượng khai thác nhằm kịp thời phát hiện xử lý vi phạm IUU. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến dự thảo quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030. Theo đó, mật độ chăn nuôi tối đa toàn tỉnh dự kiến là 1,2 đơn vị vật nuôi trên 1 hectare đất nông nghiệp, với mức cụ thể được xác định cho từng xã phường. Đối với chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030, dự thảo chính sách tập trung hỗ trợ các hộ phải di rời do thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu, đồng thời hỗ trợ người dân tự nguyện đến vùng biên giới, khu kinh tế, quốc phòng. Mức hỗ trợ được đề xuất từ 40 đến 250 triệu đồng một hộ. Tùy hình thức và đối tượng bố trí dân cư. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị soạn thảo, dự thảo, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026.
2: Trong 3 ngày nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng, chia cắt, sạt lở tại nhiều địa phương. Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đang gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An. Tại khu vực miền núi, nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường, cầu và tràn qua đường bị ảnh hưởng. Trong khi tại khu vực đô thị, nhiều tuyến đường thấp trũng xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.
0: Tại xã Yên Hòa, do nước trên các khe suối dâng nhanh, cầu tạm tại bản Yên Thắng đã bị lũ

0: cuốn trôi. Đây là vị trí cầu Trung Thắng từng bị lũ cuốn trong đợt bão số 10 năm 2025, trong khi cầu chính hiện vẫn đang được thi công. Sự cố này đang gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu tại các bản Yên Thắng, Cốc Tạt và khu vực vùng trong, đặc biệt khi năm học mới sắp bắt đầu. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện địa phương để
1: tập trung rất là lớn trên địa bàn, cho nên là xảy ra cái lũ cục bộ làm cho cái cầu bị trôi ạ. Gió trôi mất cái cầu tạm, cho nên là hiện tại thì hai cụm bản phía trong thì đã bị cô lập hoàn toàn. Đây là cái cầu tạm phục vụ thi công cái cầu Trung Thắng mới. Ngoài ra thì cũng xảy ra một số cái điểm bị sạt lở, nhưng mà cái khối lượng không...
2: Như thế nào đến các hộ dân, đặc biệt là việc đi lại học tập của học sinh và giáo viên khi mà năm học mới đang đến gần?
1: Cái sự cố mà trôi mất cái cầu tạm này thì trước mắt thì sẽ gây rất là khó khăn cho người dân ở hai cụm bản phía trong. Và đồng thời bản phía trong thì có hơn 200 hộ dân. Thì nếu mà trôi một cái cầu này thì trong thời gian tới thì việc đi lại, việc sinh hoạt và giao thương.
2: Trước cái tình hình như vậy thì địa phương đang triển khai những cái giải pháp gì để sớm khắc phục, đảm bảo giao thông và việc đi lại của người dân, học sinh trong thời gian tới?
1: Vâng, trước mắt thì về phía chính quyền địa phương thì hiện tại thì đang là xuồng, rồi là các loại bè mảng nếu cần thiết để mà phục vụ ngay, có thể đối với mà các cái trường hợp cần thiết phải chính quyền sẽ vận hành các cái nguồn lực để mà làm sao mà phục hồi lại ngay lại cái cầu tạm này để mà phục vụ cho nhân dân.
0: Xã tiếp tục xảy ra đá lăn sạt lở do mưa lớn.
3: Thời điểm này trên địa bàn xã vẫn đang có mưa to, trong khi trên tuyến còn nhiều vị trí có nguy cơ đá lăn, sạt lở cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Địa phương đang tăng cường theo dõi trên tuyến quốc lộ 43D gây ngập và chia cắt giao thông tại một số vị trí. Nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại những đoạn đường thấp và khu vực có dòng nước chảy qua. Tại khu vực Đô Thị Vinh, mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến như đại lộ Lenin, đường 72m, Lý Thường Kiệt, Phong Đình Cảng. Một số tuyến đường tại khu vực trung tâm và các khu dân cư thấp trũng xuất hiện tình trạng nước dâng nhanh, gây khó khăn cho việc đi lại. Yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo ngay khi phát sinh sự cố, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, vực ngập sâu, đường ven sông, suối, ngầm tràn và khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt không nên cố vượt qua những đoạn đường đang có dòng nước chảy xiết, bởi mực nước có thể thay đổi nhanh trong thời gian ngắn. Trong khu vực đô thị, người dân cần chủ động kê cao tài sản, phương tiện và thiết bị hiện. Hội Người Mù Nghệ An đã đổi mới hoạt động, chăm lo đời sống và tạo điều kiện để hội viên tự lực vươn lên. Hội triển khai 55 dự án cho 179 hội viên vay hơn 3,6 tỷ đồng. Có 13 cơ sở sản xuất tập trung và 9 cơ sở tẩm quất tạo việc làm thường xuyên cho hơn 250 lao động, với tổng doanh thu hơn 31,35 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 11,25 tỷ đồng được huy động để trợ cấp khó khăn, tặng quà hội viên. 63 ngôi nhà được sửa chữa, xây mới. Công tác dạy chữ, bờ dai, dạy nghề, phục hồi chức năng, tiếp cận tri thức và công nghệ tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao khả năng học tập, lao động và hòa nhập cộng đồng của người mù. Nhiệm kỳ 2026-2031 với phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hòa nhập. Hội xác định tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, thích nghi với vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và tiếp cận chính sách an sinh xã hội. Đại hội đã hiệp thương cử 23 vị vào ban chấp hành khóa 10. Bà Phan Thị Hoa được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Nghệ An khóa 10. Dịp

0: Này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng mô hình sinh kế cho người mù. Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng bằng khen 9 cá nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho Hội Người mù tỉnh và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 321 năm 2026, quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng mỗi tháng, tương ứng mức tăng 8%, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mức chuẩn mới là căn cứ để tính trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công. Nghị định cũng quy định cụ thể mức trợ cấp hàng tháng đối với người có công, thân nhân người có công, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B, đồng thời quy định các mức trợ cấp ưu đãi một lần đối với trợ cấp một lần tính theo thâm niên, thời gian còn lẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm, dưới 6 tháng được tính là 6 tháng.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau 4 tháng triển khai, hơn 115 triệu thuê bao di động đã được rà soát. Trong đó, khoảng 102 triệu số được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào VNEID. Khoảng 13 triệu số bị dừng dịch vụ do chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đối soát thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp xác định rõ hơn mối liên hệ giữa số điện thoại và danh tính người sử dụng. Đối với lĩnh vực ngân hàng, dữ liệu thuê bao chính chủ có thể được sử dụng như một lớp xác thực bổ sung khi mở tài khoản hoặc chưa thực hiện giao dịch, góp phần nhận diện và phòng ngừa gian lận. Tuy nhiên, dữ liệu chính phủ không đồng nghĩa mọi giao dịch đều an toàn. Các ngân hàng vẫn cần kết hợp nhiều lớp bảo mật, phân tích dữ liệu và cảnh báo bất thường theo thời gian thực. Thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các doanh nghiệp, viễn thông để duy trì dữ liệu thuê bao chính xác, đầy đủ, phục vụ xây dựng môi trường số an toàn hơn.
1: Tạp chí du lịch Australia night.com.au vừa bình chọn 15 điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á, trong đó Việt Nam góp mặt 3 đại diện là Ninh Bình, Hà Giang và Hội An. Ninh Bình được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn, nổi bật với núi đá vôi, sông nước và những cánh đồng lúa. Hà Giang gây ấn tượng với cung đường Hà Giang Lốp dài khoảng 350 km, những đèo núi hiểm trở và bản làng giàu bản sắc văn hóa. Trong khi đó, Hội An được đánh giá cao bởi khu phố cổ được bảo tồn tốt, những ngôi nhà vàng, đèn lồng và chiều sâu văn hóa. Sức hút của các điểm đến này cũng phản ánh đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Đáng chú ý, Việt Nam ngày càng được du khách Australia lựa chọn. Gần 397.000 lượt khách Australia đã đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, với thời gian lưu trú trung bình khoảng 15 ngày, cho thấy tiềm năng lớn của thị trường khách quốc tế này.
0: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường năng lực vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật, kiểm soát giá vé và chủ động phương án phân luồng, chống ùn tắc. Các doanh nghiệp vận tải phải tăng cường phương tiện, bố trí đủ nhân lực, kết nối các loại hình vận không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý. Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu rà soát các tuyến quốc lộ, cao tốc, kịp thời xử lý điểm có nguy cơ mất an toàn, ùn tắc, đặc biệt các đơn vị chủ động tăng chuyến phù hợp nhu cầu, bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa chậm, hủy chuyến do nguyên nhân chủ quan. Các lĩnh vực đường thủy, hàng hải cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi thời tiết và chủ động phương án khi điều kiện không bảo đảm. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng trực 24/7, sẵn sàng xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký là đề xuất cho phép các trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính nếu đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và nhân lực vận hành. Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và phụ huynh về hình thức kiểm tra, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng khi xảy ra sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy trong vòng 7 ngày làm việc. Dự thảo cũng đề xuất thống nhất sử dụng học bạ số, tạo điều kiện để dữ liệu đánh giá học sinh được cập nhật, quản lý và khai thác xuyên suốt quá trình học tập, chuyển lớp, chuyển cấp và chuyển trường.
0: Phần tin quốc tế, Donald Tusk mới đây đã chính thức ký kết hiệp ước quốc phòng mang tính lịch sử.

0: Lễ ký kết diễn ra tại thủ đô London, đánh dấu bước thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược giữa hai quốc gia trong bối cảnh châu Âu có nhiều biến động. Phát biểu sau lễ ký kết tại hầm ngầm từ thời chiến tranh Thế giới thứ hai, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh đây là bước nâng cấp mang tính hệ thống trong quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước. Anh và Ba Lan chia sẻ nhiều giá trị chung và hiện đang đối mặt với những thách thức an ninh chưa từng có. Theo hiệp ước mới, quân đội hai nước sẽ tăng cường huấn luyện chung, chia sẻ năng lực tình báo và hợp tác phát triển các hệ thống vũ khí phức hợp. Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định thỏa thuận này là nền tảng vững chắc để bảo vệ các giá trị dân chủ và an ninh quốc gia. Việc Anh và Ba Lan thắt chặt hợp tác quân sự được xem là thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, tái khẳng định cam kết duy trì ổn định tại khu vực.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ kế hoạch tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm nay. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, thu hút sự chú ý của dư luận. Trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng, ông Trump xác nhận kế hoạch gặp ông Kim Jong-un, song chưa công bố thời gian và địa điểm. Truyền thông Mỹ dự đoán cuộc gặp có thể diễn ra bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ đã đưa ra đánh giá hiếm hoi và rất cụ thể khi cho rằng Bình Nhưỡng hiện sở hữu 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh. Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Washington quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để tạo thiện chí. Về phía Bình Nhưỡng, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết chưa nắm được thông tin về các cuộc liên lạc, nhưng xác nhận quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo vẫn ở mức tuyệt vời.
0: Biến đổi khí hậu đang khiến mùa mưa ở Nam Á trở nên khắc nghiệt và khó lường. Tại Pakistan, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng, làm đình trệ mọi hoạt động sinh hoạt, giao thương và đẩy hàng nghìn người dân vào cảnh màn trời chiếu đất, mỏi mòn trời. Ở thủ đô Islamabad, nước lũ dâng cao có nơi lên tới 1,5 mét, nhấn chìm nhiều khu dân cư và tuyến đường huyết mạch. Người dân buộc phải lội qua biển nước hoặc dùng xuồng nhỏ để di chuyển đồ đạc. Các hoạt động kinh doanh bị đình trệ hoàn toàn trong suốt một tuần qua, đẩy những người lao động nghèo vào cảnh tuyệt quệ. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết, tính từ đầu mùa mưa, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 159 người và làm gần 500 người bị thương. Đây đã là đợt ngập lụt thứ ba tấn công khu vực này chỉ trong một thời gian ngắn. Mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp diễn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hàng triệu người, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu tại quốc gia Nam Á.
1: Cuộc xung đột tại dải Gaza đã tàn phá nặng nề nền nông nghiệp địa phương, vượt lên hoàn cảnh. Một nhóm tình nguyện viên tại Daniel Bala đang nỗ lực gây dựng lại ngân hàng hạt giống. Đây được xem là tia hy vọng mong manh nhằm duy trì an ninh lương thực cho vùng đất này. Khác với giống lai thương mại, những hạt giống bản địa này có sức sống mãnh liệt và bền bỉ hơn. Trong bối cảnh vật tư bị phong tỏa, việc bảo tồn hạt giống bản địa là chiếc phao cứu sinh tạo ra rổ lương thực khẩn cấp cho người dân Gaza.
0: Chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình ưu đãi đặc biệt, 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Xin nhắc lại, 1800-1120.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính thức trước các thông điệp hòa giải của Mỹ và Hàn Quốc. Lừa đảo

0: bằng công nghệ DeepVoice đang trở thành thủ đoạn mới với đáng lo ngại. Thủ tướng Đức Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án sơ kết 5 năm thực hiện.
1: Không thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm đến sản phẩm cuối cùng, từ đó lấy kết quả tác động sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm căn cứ để đánh giá quyết sách, tổ chức bộ máy và cán bộ.
2: Là phải đổi mới tổ chức cán bộ phù hợp với mô hình bộ máy mới, phân định rõ chức năng thẩm quyền, quan hệ công tác, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, phân cấp phải đồng bộ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Cấp trên tập trung chiến lược, thể chế, kiểm tra, cấp dưới chủ động quyết định, không đẩy việc lên trên.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện đề án và các tài liệu để trình. Dự thảo nghị quyết phải ngắn gọn, đồng thời chuẩn bị đồng bộ các chương trình hành động, báo cáo giải trình, danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung đảm bảo khi nghị quyết ban hành có thể triển khai ngay được.
0: Sáng nay thảo luận ở hội trường về việc tích hợp bốn phóng viên Thu Thảo và Văn Hải.
3: Đại biểu nghĩ chương trình tổng thể là một thay đổi lớn không chỉ về số lượng chương trình mà là thay đổi phương thức tổ chức thực hiện chính sách phát triển ở những địa bàn khó khăn. Đồng thời, phân cấp phải đi cùng với năng lực, nguồn lực và hiệu quả chương trình phải được đo bằng kết quả thực chất.
4: Nếu đã xác định đây là một chương trình mục tiêu quốc gia duy nhất thì cần có một mục tiêu chung, một logic chính sách thống nhất, hợp phải tạo ra khả năng điều phối nguồn lực tốt hơn chứ không chỉ là hợp nhất nguồn vốn.
3: Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn Vĩnh Long, tư duy của chương trình mục tiêu quốc gia phải chuyển mạnh theo hướng nhà nước hỗ trợ để người dân tự phát triển. Bởi lẽ, giảm nghèo bền vững phải được đo bằng kết quả. Sau khi hỗ trợ,
5: tôi đề nghị chính phủ phải giao cho một cơ quan làm đầu mối chủ trì chương trình tích hợp này.
3: Giải trình làm rõ nội dung đại biểu vừa nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
6: Vẫn giữ nguyên cái nguồn lực mà bốn chương trình đã được Quốc hội quyết định. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cho các cái địa phương không tự cân đối hoặc có cân đối nhưng mà không có đóng góp về trung ương. Phân bổ và hỗ trợ từ trung ương thì theo cái nguyên tắc căn cứ vào mức độ khó khăn, căn cứ vào cái khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu đặt ra, và trong đó có ưu tiên đánh giá về tiến độ giải ngân, hiệu quả quản lý sử dụng vốn, và đặc biệt trong dự thảo nghị quyết cũng khẳng định đặc biệt ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
3: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về các dự án. Bộ Luật Hình phủ cho rằng việc giảm dần phạm vi áp dụng hình phạt tử hình phù hợp chủ trương của Đảng và xu hướng lập pháp tiến bộ, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam.
1: Cạnh của xây dựng Đảng gồm xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới. Kết luận chuyên đề, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Bộ Công an sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm nay. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá Phạm Gia Túc. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
1: Năm 2026, mặc dù thời gian triển khai gấp, các cơ quan chức năng đã triển khai hoàn tất hồ sơ, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 người trở về với gia đình và cộng đồng. Cùng với công tác đặc xá, việc hỗ trợ người đặc xá tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được chú trọng. Cả nước đã xây dựng được 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng.
7: Cải tạo phạm nhân thực hiện đúng đầy đủ chế độ chính sách đối phạm nhân theo quy định của luật thi hành án hình sự, tạo bình đẳng động lực cho tất cả phạm nhân đều có cơ hội điều kiện như nhau để tích cực lao động cải tạo hướng thiện, hướng tới mục tiêu chấp hành xong án phạt tù được xem xét giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn.
8: Nhận diện điểm mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng nhanh tốc độ tăng trưởng và sự đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào GDP, bởi hiện chỉ số này còn khá thấp, chỉ bằng 1/3 tốc độ tăng trưởng trung bình. Chuyển từ xúc tiến thu hút đầu tư FDI sang xúc tiến đầu tư tại chỗ,

0: vì chạy theo số lượng, cần chọn lọc các nhà đầu tư chiến lược, yêu cầu họ chuyển giao công nghệ và liên kết chặt chẽ với Việt Nam. Tiếp nữa là liên kết khu vực tư nhân và phân định vai trò giữa các thành phần kinh tế.
1: Cần có một cái sự liên kết tốt giữa các bộ phận cấu thành của khu vực doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp lớn phải là các xíu đầu đàn, phải lôi kéo được, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vào Việt Nam. Phải làm thế nào đó phân định thật rõ cái sân chơi giữa ba khu vực kinh tế là nhà nước, tư nhân và FDI. Trong đó khu vực nhà nước phải thực sự đóng vai trò chủ đạo, khu vực tư nhân phải thực sự đóng được vai trò là động lực quan trọng nhất và FDI là bổ trợ quan trọng cho Việt Nam.
0: Cùng với đột phá thể chế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Đại học Kinh tế Quốc dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng năng suất lao động.
2: Nguồn nhân lực chất lượng cao ở đây thì chúng ta phải cố gắng gắn với đào tạo STEM, gắn với các khoa học kết hợp với thực tiễn để từ đó có một nguồn nhân lực có thể sáng tạo ra công nghệ thông qua đổi mới sáng tạo và từ đó có khả năng hấp thu công nghệ toàn cầu, tập trung một cái câu chuyện nâng cao năng suất. Cái năng suất là cái mấu chốt cho Việt Nam.
0: Thông điệp từ hội thảo quốc gia hôm nay rất rõ ràng, đổi mới mô hình phát triển không phải gắn thị, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm tăng trưởng bao trùm và cân bằng. Tới năm 2045, chỉ còn chưa đầy 2 thập kỷ, nếu không sớm biến khoa học công nghệ thành năng suất, FDI thành năng lực nội sinh và tăng trưởng thành chất lượng sống, thì nguy cơ mắc kẹt ở ngưỡng thu nhập trung bình sẽ không còn là một cảnh báo xa.
3: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về công tác chuẩn bị năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú biên giới. Trực tiếp kiểm tra thực địa trước giờ làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương đã sẵn sàng trở thành điểm cầu trung tâm quốc gia cho lễ khánh thành và khai giảng đồng loạt quy mô lịch sử vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Tin của phóng viên An Kiên.
4: Kiểm tra thực tế tại công trường trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương sáng nay, đoàn công tác ghi nhận không khí thi công hoàn thiện vô cùng khẩn trương. Trên diện tích gần 50.000 m2 với quy mô đầu tư là 255 tỷ đồng, công trình giáo dục biên thùy khang trang hiện đại đang duy trì hơn 300 công nhân thi công liên tục 3 ca 4 kíp. Đây là một trong 4 trường học nội trú biên giới đợt 1 của Lào Cai và nằm trong chiến dịch hoàn thành đồng loạt hơn 100 trường học dọc biên giới đất liền toàn quốc. Toàn bộ hạ tầng xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình điểm này cam kết hoàn thành dọn dẹp vệ sinh công nghiệp trước ngày 25 tháng 8 để sẵn sàng phục vụ 980 học sinh nội trú bước vào năm học mới. Làm việc tại hội trường ngay sau chuyến thị sát, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thống nhất toàn diện các phương án hậu cần, y tế và kỹ thuật. Đồng hành cùng đoàn công tác hôm nay có ekip kỹ thuật và biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam để cùng địa phương tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật, thiết lập đường truyền, trang thiết bị phục vụ cho buổi tường thuật trực tiếp. Sự kiện khánh thành đồng loạt hơn 100 trường học biên giới đất liền toàn quốc, lấy Mường Khương làm điểm cầu trung tâm, truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước về sự ưu tiên tuyệt đối cho giáo dục và đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường yêu cầu toàn bộ lực lượng phải dồn sức ưu tiên tối đa cho đời sống sinh hoạt, học tập khép kín của học sinh vùng cao biên giới.
5: Tôi nói ý vui các đồng chí là phòng hiệu bộ, nơi làm việc của các thầy cô giáo có thể chưa đủ bàn ghế, nhưng mà nơi ở của cháu, ký túc xá của cháu, nơi ăn của cháu là phải đầy đủ. Thì đầu tiên các đồng chí phải hoàn thiện tất cả các công trình để 100%, đấy là mục tiêu cao nhất. Và như Phó Thủ tướng đã kết luận rồi, để đưa vào khai giảng khánh thành phải tuyệt đối an toàn.
3: Thưa quý vị, năm học mới chỉ còn ít ngày nữa, nhưng tại thành phố Cần Thơ, không ít phụ huynh vẫn phải đi nhiều nhà sách để tìm từng cuốn sách giáo khoa còn thiếu cho con. Dù nguồn cung đã được bổ sung, tình trạng khan hiếm cục bộ ở một số đầu sách vẫn khiến phụ huynh lo lắng. Ghi nhận của phóng viên Hồng Phương.
6: Trên địa bàn Cần Thơ, tình trạng thiếu cục bộ vài đầu sách giáo khoa vẫn xảy ra, chủ yếu là ở các khối lớp như lớp 3, lớp 4, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12. Tình trạng này khiến nhiều phụ huynh lo lắng, tất bật ngược xuôi nhiều nhà sách để tìm mua trọn bộ sách cho con em mình. Chị Lê Thị Ngọc Nhị ở phường Cái Răng và anh Nguyễn Trung Kiên, phường Phú Lợi đều tìm đến nhà sách thứ ba, thứ tư để mua sách cho con, bày tỏ.
7: Chỗ phải có sách này, chỗ có sách kia chứ không có đủ hết nguyên bộ, phải đi từng nhà sách kiếm.
8: Nhà anh hai bé, lớp 3 với lớp 4 cũng không đủ luôn. Rồi tới đây không biết sao, nó là vô học sao. Mỗi năm vô là đủ sách hết trơn á, vô là đầy đủ sách hết. Có năm nay sao mà thiếu quá trời thiếu, một bộ sách là thiếu cả 10 cuốn.
6: Theo các đơn vị cung ứng tại Cần Thơ, tình hình thiếu sách mang tính cục bộ và bắt đầu khan hiếm khoảng đầu tháng 8. Nguyên nhân chủ yếu là do phụ huynh học sinh tập trung mua sắm khi năm học mới cận kề. Ngoài ra, đây là năm đầu tiên cả nước áp dụng bộ sách giáo khoa thống nhất nên nguồn cung cũng chịu tác động bởi việc phân phối

0: không đồng đều giữa các kênh. Không phải tất cả nhà sách đều thuộc hệ thống phân phối của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có nhập sách giáo khoa để bán. Vì vậy, dù tổng lượng sách được cung ứng lớn, phụ huynh học sinh vẫn có thể không tìm thấy cuốn cần mua tại một cửa hàng cụ thể. Khắc phục dần tình trạng thiếu cục bộ là phương pháp mà các cửa hàng sách từ lớn đến nhỏ tại Cần Thơ đang áp dụng. Nếu cửa hàng bán lẻ xa trung tâm áp dụng giao tận nhà, thì các nhà sách lớn sẽ công bố trên fanpage hoặc các nền tảng mạng xã hội để phụ huynh học sinh tiện theo dõi và mua ngay khi sách cập bến. Về phía địa phương, ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, thông tin.
1: Đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, cho nên là sở đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường để tổng hợp số liệu học sinh phổ thông có nhu cầu sử dụng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027. Đến thời điểm này thì số liệu đã cung cấp đối với các cái đơn vị cung cấp sách giáo khoa trên địa bàn thành phố.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Sau nhiều ý kiến trái chiều từ khách hàng, sáng nay công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí đường bộ điện tử không dừng và Viettel Money thông báo dừng hoặc tạm dừng thu phí các khoản phí liên quan đến dịch vụ thanh toán giao thông. Tin của phóng viên Hà Nho.
5: VTC cho biết tạm dừng triển khai chính sách phí đối với ví VETC để rà soát, lắng nghe ý kiến khách hàng và xây dựng phương án phù hợp hơn. Doanh nghiệp khẳng định đến nay chưa thực hiện thu khoản phí này. VTC giải thích khoản phí dự kiến liên quan đến ví VETC, phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông, không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay là phí sử dụng đường bộ. Doanh nghiệp đồng thời xin lỗi khách hàng và cho biết sẽ rà soát chính sách minh bạch các phương thức thanh toán và chi phí liên quan. Trong khi đó, Viettel Money cũng thông báo dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm. Trước đó dự kiến ở mức là 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với khách hàng tổ chức doanh nghiệp. Hai đơn vị cho biết là sẽ tiếp tục rà soát chính sách hướng tới các phương án thanh toán minh bạch, thuận tiện và phù hợp hơn với người sử dụng.
4: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng đang diễn ra với chủ đề Kỷ nguyên vươn mình sáng tạo tiên phong. Đây không chỉ là nơi hội tụ startup, nhà đầu tư và các chuyên gia công nghệ mà còn thể hiện khát vọng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
6: Sự kiện quy tụ hơn 30 diễn giả, chuyên gia và quỹ đầu tư trong nước quốc tế, hơn 150 dự án đăng ký tham trực tiếp cùng hơn 3.000 lượt đăng ký tham dự. Điểm nhấn của SUP 2026 là việc mở rộng kết nối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư xuyên biên giới và phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, blockchain, công nghệ xanh và chuyển đổi số. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ và chính quyền. SUP được xác định là không gian để những ý tưởng tìm thấy nguồn lực, công nghệ tìm thấy thị trường, startup tìm thấy nhà đầu tư và kết nối trong nước mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế.
7: Bước vào giai đoạn phát triển mới, chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý sang kiến tạo và đồng hành, lấy hiệu quả thực tế của doanh nghiệp và sự thành công của hệ sinh thái làm thước đo cao nhất. Thành phố sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận tri thức, công nghệ, nguồn vốn quốc tế, đồng thời tạo dựng môi trường thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các cộng đồng khởi nghiệp yên tâm nghiên cứu, phát triển và bứt phá.
6: Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng Đà Nẵng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là một cực đổi mới sáng tạo công nghệ và kết nối quốc tế của khu vực miền Trung, là nơi công nghệ được tạo ra, thử nghiệm thương mại hóa và từng bước vươn ra thị trường khu vực thế giới.
8: Bộ Khoa nghệ cam kết tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng, khơi hợp kết nối các chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, các đối tác quốc tế, đồng thời hỗ trợ thành phố trong hoàn thiện thể chế hạ tầng, các cơ chế cần thiết để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
6: Trong khuôn khổ SUP 2026, nhiều hoạt động kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế được triển khai, gồm công bố chứng nhận quốc tế của Startup Link, trao các biên bản ghi nhớ hợp tác, ra mắt quỹ đầu tư, các diễn đàn về khát vọng kiến tạo kỳ lân công nghệ và đưa doanh nghiệp Đà Nẵng vươn ra thị trường toàn cầu.
4: Thưa quý vị, thời gian qua, các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, nhưng có những thời điểm khói bụi, tiếng ồn và mùi khét vẫn phát tán vào nhà dân.

0: làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống bà con. Trước tình hình này, tỉnh Lâm Đồng đã có chủ trương di dời các hộ sống gần khu vực giáp ranh nhà máy đến nơi ở mới. Phóng viên Đoàn Sĩ phản ánh.
1: Di dời dân đi chú Phúc, chứ bây giờ cái chỗ đây bụi khói vậy, tiếng ồn tiếng đồ làm sao mà chịu nổi. Chứ bây giờ ở như vậy làm sao mà ở được, nhất là trẻ nhỏ người già đây nè.
2: Bây giờ dân đây chúng tôi ấy, thì đo phần ấy, họ di dời để né bớt khổ bụi. Bản thân chúng tôi đây thì giò cỏ rọc không được mà tạo cho lứa tuổi trẻ theo này, nó ảnh hưởng bệnh hoạn tội.
3: Đó là ý kiến của bà Nguyễn Thị Sương và ông Trần Đào ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trước đây. Nay là thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng. Những người đang sinh sống gần khu vực giáp ranh trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Theo bà con sinh sống ở đây, vào thời điểm gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khu vực này liên tục có gió giật mạnh, gió xoáy, bụi đen, xám thường xuyên phát tán vào nhà của một số hộ dân sống gần khu vực giáp ranh trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Ông Phan Cúc, Phó Trưởng thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, thành viên của tổ giám sát công tác bảo vệ môi trường tại trung tâm điện lực Vĩnh Tân cho biết.
4: Qua đi khảo sát thấy cái địa bàn thôn Vĩnh Phúc cũ, hiện nay là thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo. Bà con nhân dân trên địa bàn thì cứ nguyện vọng người ta thì muốn di dời gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.
3: Cụ thể qua khảo sát hơn 400 hộ. Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo cho biết, trên cơ sở kết quả khảo sát ban đầu, địa phương đã báo cáo và đề xuất khu dân cư Động Từ Bi ở thôn Vĩnh Tiến là vị trí dự kiến nghiên cứu thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo ông Sang, việc xác định vị trí tái định cư phải gắn liền với sinh kế trước mắt và lâu dài của người dân, nhất là các hộ làm nghề khai thác dịch vụ hậu cần nghề cá.
5: Cái vị trí ở thì có thể là di dời xuống cái khu dân cư Động Từ Bi, là lúc trước thì là cũng đã có tái định cư cho mấy chục hộ rồi. Hiện nay quỹ đất ở đó thì vẫn còn, nhưng mà cái vấn đề chính yếu và quan trọng nhất là phải lo được cái an sinh. Chẳng hạn như là giờ ghe thuyền bà con chuyển xuống đó thì phải nạo vét rồi tạo vũng, tạo luồng để cho người ta neo đậu. Đấy, cho nên là bây giờ là cái vấn đề chính yếu là phải có một cái nguồn kinh phí tương đối để vừa bố trí ổn định nơi ở nhưng mà phải vừa lo cái sinh kế cho người dân để cho người ta yên tâm.
3: Chủ trương di dời đã có, vấn đề còn lại là tiến độ và cách triển khai. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo cùng các sở ngành liên quan cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo công văn số 11992 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định phạm vi di dời đến hoàn thiện quy hoạch khu tái định cư gắn với sinh kế bền vững cho người dân. Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ và quyết liệt, bài toán ô nhiễm kéo dài nhiều năm tại trung tâm điện lực Vĩnh Tân mới có thể được giải quyết dứt điểm, đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.
0: Trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, tối qua chính quyền xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên đã khẩn cấp di dời 13 hộ dân với 60 nhân khẩu tại bản Nà Cái ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
6: Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Tấu cho biết, lực lượng của xã đã khảo sát khu vực này vào khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 8. Sau khi nhận được báo cáo, chính quyền địa phương quyết định di dời khẩn cấp người dân trong đêm để bảo đảm an toàn. Phía sau khu dân cư tại bản Nà Cái là khe nước lớn. Phía trên là đồi cao và đã xuất hiện những vết nứt. Nếu thời tiết tiếp tục mưa, nước ngấm vào đất, nguy cơ đất đá trôi xuống, vùi lấp nhà dân là rất lớn. Sau khi tiến hành khảo sát, xã đã quyết định phải di dời khẩn cấp người dân trong đêm. Ngay trong tối 19 tháng 8, cán bộ xã, công an, dân quân cùng các lực lượng tại chỗ đã trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ 13 hộ với 60 nhân khẩu đã được đưa ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Trước mắt, các hộ dân được bố trí ở tạm thời tại nhà người thân và các hộ dân ở khu vực lân cận. Chính quyền địa phương sẽ ưu tiên đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ di chuyển những tài sản thiết yếu, có giá trị và các phương tiện, vật nuôi dễ di chuyển như xe máy, trâu bò. Theo Ủy ban Nhân dân xã Nà Tấu, việc bố trí nơi ở lâu dài cho người dân và phương án xử lý khu vực có nguy cơ sạt lở sẽ được tính toán sau khi tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch

0: và nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời báo cáo khi xảy ra thiên tai.
1: Tiếp theo là tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Từ ngày mai, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm nay có mưa rào và dông trên 70mm. Từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, cựu tranh án Tòa án tối cao Hungary András Baca đã chính thức nhậm chức Tổng thống sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tuần trước. Các lãnh đạo trong khu vực và trên thế giới đã chúc mừng tân Tổng thống Hungary nhân dịp này. Phóng viên Như Hoa, thường trú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực
3: với Triều Tiên, đồng thời cũng hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, với tư cách là nước láng giềng quan trọng nhất của bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã thể hiện lập trường tích cực đối với ngoại giao cấp cao và đang thúc đẩy mạnh mẽ các...
4: Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, bà Kim Jo-chung, em gái và là một trong những quan chức có ảnh hưởng bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un, phản ứng đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Hàn Quốc xác nhận thu hẹp cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi. Theo kế hoạch điều chỉnh, một số hoạt động thực địa được cắt giảm hoặc chuyển sang mô phỏng, trong khi thời gian diễn tập cũng được Donald Trump hôm qua cũng công khai bày tỏ mong muốn gặp lại Chủ tịch Kim Jong-un.
5: Tôi có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Kim Jong-un và tôi cũng thích ông ấy. Chúng tôi rất hợp nhau. Chúng tôi đã có những cuộc gặp tuyệt vời và...
6: liên lạc với phía Iran, đặc biệt là về những nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng và thuyết phục họ quay lại bàn đàm phán. Trước đó hôm 18 tháng 8, Ngoại trưởng Bas Abdel Latti đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Oman Bas Al-Musaidi. Hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực, đặc biệt là tuyên bố chung dự kiến giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz. Hai nhà ngoại giao nhấn mạnh tầm quan trọng tối cao của việc giữ cho eo biển Hormuz luôn mở cửa cho giao thông hàng hải quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng, tạo điều kiện.
1: Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố chiến lược khoa học và công nghệ an ninh quốc gia, văn kiện dài 24 trang nhằm cụ thể hóa cách Mỹ tận dụng hệ sinh thái.
7: Đây là văn kiện đầu tiên của Nhà Trắng mang cùng tên kể từ khi chính quyền của ông Bill Clinton công bố chiến lược tương tự vào năm 1995 trong các bản ghi nhớ riêng. Chiến lược mới được đưa ra gồm 4 trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là tập trung cạnh tranh công nghệ chiến lược, nhấn mạnh duy trì và thúc đẩy lợi thế công nghệ của Mỹ trên chiến trường, đặc biệt là các lĩnh vực dưới biển, không gian, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Trụ cột thứ hai là xây dựng khả năng chống chịu công nghệ nhằm đảm bảo các hệ thống trọng yếu đối với an ninh quốc gia, ưu thế của Mỹ trong các công nghệ mới nổi. Trụ cột cuối cùng là bảo vệ và nhân sự tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc công bố chiến lược mới cho thấy Washington tiếp tục đặt khoa công nghệ vào trung tâm của cạnh tranh chiến lược, không chỉ nhằm thúc đẩy đổi mới trong nước, văn kiện còn phản ánh xu hướng gắn chặt nghiên cứu chính sách, kiểm soát chuỗi cung ứng và sàng lọc nhân sự với các mục tiêu an ninh quốc gia.
1: Thưa quý vị, giọng nói từng là một trong những dấu hiệu tự nhiên nhất để nhận diện một người. Nhưng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, điều tưởng như khó giả mạo nhất này đang trở thành một trong những thứ dễ bị sao chép nhất. Chỉ từ vài giây âm thanh được đăng tải trên mạng xã hội, AI có thể tạo ra một giọng nói đủ giống người thật để thực hiện những cuộc gọi, tin nhắn và kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Với một người mẹ, giọng nói ấy gần như là bằng chứng không thể nghi ngờ. Nhưng đó lại chính là cái bẫy, tin rằng con gái đang gặp nguy an toàn.
8: Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế khi biết mình bị lừa. Tôi vừa nhẹ nhõm, vừa tức giận vì chúng tôi đã mắc bẫy. Chúng ta cần thiết lập những hàng rào bảo vệ.

0: vệ và tìm ra cách để bảo vệ những người chưa nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.
1: Kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ sao chép giọng nói để tạo ra giọng của con gái bà Del Maso, khá cao. Một ước tính năm 2025 tại Mỹ cho thấy, người cao tuổi đã mất gần 8 tỷ đô la vì các vụ lừa đảo, tăng hơn 50%. Kẻ gian có thể khai thác video trên TikTok, Instagram trước khi kịp kiểm chứng. Bà Sarah Wessel thuộc Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Mỹ khuyến cáo.
0: Hãy chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo ra quyết định ngay lập tức, để bạn không có thời gian suy nghĩ xem liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không. Chúng chỉ muốn bạn hành động thật nhanh.
1: Khi AI ngày càng có khả năng tái tạo giọng nói và hình ảnh giống người thật.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
1: Tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, từ những thửa ruộng vườn nhãn được người dân Lóng Phiêng sớm bàn giao, một ngôi trường mới đang dần hoàn thiện. Để kịp khai giảng năm học mới, các kỹ sư công nhân phải tăng ca bám công trường cả khi bản làng đã chìm trong bóng tối. Chính quyền địa phương và chủ đầu tư cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ. Nhậu Tổ quốc của nhóm phóng viên Tuyết Lan, Thanh Thủy và Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Núi đã chìm vào giấc ngủ. Công trường nội trú liên cấp, tiểu học, trung học cơ sở Lóng Phiêng vẫn sáng rực ánh đèn. Ca đêm, kỹ sư Hồ Minh Tuyên, ban quản lý dự án tục bám công trường để đôn đốc thi công. Mục tiêu của ca làm việc đêm là đổ bê tông sàn tầng 2 dãy nhà lớp học.
5: Sau khi đổ sàn, đơn vị triển khai tiếp các công việc tiếp theo như gia công thép, ván khuôn, đổ cột tầng 2, xong sau đó tiếp đến là sàn tầng 3.
6: 8 giờ thì phải bơm dầu bơm mỡ thì 3 ca nữa phải hết tầm 200 lít dầu.
4: 8 giờ tối, Tùng lái chiếc máy xúc tiến vào khu vực phía sau dãy nhà lớp học. Công nhân có gạch tiếp tục công việc.
6: Ngày mai thì ban đêm thì nó chỉ là tùy điều kiện theo lúc là 22:30, lúc 23 giờ.
7: Tôi chỉ muốn nghe là bây giờ là khả năng điều tiết của nhân lực của máy móc như thế nào.
4: Giữa nhịp hối hả của công trường, ông Nguyễn Minh Tiến, phó chủ tịch,
8: xem là cái mốc hoàn thành như thế nào, rồi đặc biệt là kiểm tra về chất lượng đầy đủ, bảo hộ lao động này, điện nước này, rồi chăm lo đời sống cho công nhân của mình đấy có sức khỏe tốt nhất để làm tăng.
4: Những bức tường cao dần, những tầng nhà hiện rõ, và với những người dân đã nhường đất như ông Phạm Văn Tiến, họ nhìn thấy rõ từng ngày sự đóng góp của mình trong hình hài của ngôi trường. Người lái máy xúc, người xây từng bức tường, tất cả cùng hướng tới một thời điểm, ngày những đứa trẻ vùng biên bước qua cánh cổng ngôi trường mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau những đêm dài sáng đèn, ngày ngôi trường mở cửa
9: ở mức 4.522 đô la Mỹ một ounce.
10: Tỷ giá trung tâm hôm nay được thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.040 đồng, bán ra 26.450 đồng một đô la.
9: Tại báo cáo tháng 8, SSI Research cho biết nâng hạng sẽ kích hoạt dòng vốn thụ động trị giá khoảng 1,45 tỷ đô la Mỹ, là khoảng hơn 37.000 tỷ đồng, với 26 doanh nghiệp đủ điều kiện lọt vào rổ chỉ số thị trường mới nổi FTSE. Trong số những doanh nghiệp này, các chuyên viên phân tích cho biết cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng nằm trong nhóm 4 doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất, với giá trị ước tính là khoảng 61,6 triệu đô la Mỹ. Khi được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu của thị trường mới nổi, cổ phiếu không chỉ có cơ hội đón nhận dòng vốn thụ động mà còn được gia tăng mức độ hiện diện trong tầm ngắm của các quỹ đầu tư chủ động và các tổ chức.

0: tài chính quốc tế.
1: Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, khoảng 60.000 sản phẩm được đưa ra thị trường trong nửa đầu năm, nhưng tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 50-60%, thấp hơn đáng kể so với mức 80% của quý vị.
0: Mở đầu phiên sáng nay, các nhóm ngành tích cực rơi vào tình trạng phân hóa, sắc đỏ dần xuất hiện ở nhóm ngân hàng bất động sản. Ở nhóm tài chính ngân hàng, lực bán khá mạnh ở một số mã như là STB, VCI, LPB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay 131,81 điểm. HN Index giảm 1,67 điểm, còn 278,31 điểm. Môi trường điện tử, việc giảm sử dụng giấy đồng nghĩa sẽ giảm nhu cầu khai thác tài nguyên phục vụ sản xuất giấy, hạn chế tiêu thụ nước, năng lượng và giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ. Đồng thời, việc cắt giảm khối lượng hồ sơ giấy cũng giúp các tổ chức giảm diện tích lưu trữ vật lý, tối ưu chi phí vận hành và giảm chất thải phát sinh trong quá trình tiêu hủy tài liệu. Bà Trần Thị Liên, ông Trần Văn Việt, một khách hàng thường xuyên giao dịch với ngân hàng, chia sẻ.
2: Thay vì phải chờ các bạn nhân viên chuẩn bị các giấy tờ in ấn và ký thì thực hiện bằng vài thao tác chạm ở trên máy tính bảng hoặc điện thoại là có thể thực hiện được cái giao dịch. Và cái việc xác thực khuôn mặt trong vài giây đã giúp cho chúng tôi để nhanh chóng để hoàn thiện được ngay cái giao dịch của mình.
0: Theo đại diện một ngân hàng đã triển khai giao dịch không giấy tờ tại 100% các chi nhánh trên toàn hệ thống, tỷ lệ chuyển dịch đạt gần 50% toàn hàng với tổng số giao dịch trong quý 1 và quý 2 năm nay gần 60.000 giao dịch. Dự kiến trong cả năm nay tiếp tục bổ sung thêm các loại giao dịch ngoài nộp, rút, chuyển tiền như là mở mới tài khoản, thay đổi thông tin khách hàng, các loại giao dịch đặc thù khác nhằm đa dạng giao dịch ngân hàng.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia với cách biệt 2-0 trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Hai bàn thắng của Nguyễn Xuân Son trong hiệp 2 giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hiên ngang bước vào trận chung kết gặp Thái Lan với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển. Theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã khắc phục được một số hạn chế từng bộc lộ ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur.
4: So với trận lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn rất nhiều trên sân nhà. Những điểm còn thiếu sót về chiến thuật ở lượt đi đã được chúng tôi phân tích và khắc phục tốt hơn trong trận đấu hôm nay. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các cổ động viên đã đến sân cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển.
3: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Ta Chen Ho thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã tung ra những phương án nhân sự phù hợp với diễn biến trận đấu. Dù tiếp tục nhận thất bại 0-2, vị thuyền trưởng Malaysia vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là các cầu thủ trẻ được trao cơ hội tại giải đấu lần này. Huấn luyện viên Tan Chen Ho nói.
4: Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi để thua 0-2 trên sân nhà và tiếp tục thua 0-2 trên sân khách. Nhưng các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần cống hiến. Việt Nam là đương kim vô địch và đưa ra đội hình tốt nhất. Tôi hy vọng sau những trận đấu như thế này, các cầu thủ trẻ của Malaysia sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm và tiếp tục phát triển.
3: Vượt qua Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hiên ngang tiến vào chung kết ASEAN Cup lần thứ 2 liên tiếp. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam không ai khác chính là kỳ phùng địch thủ Thái Lan, đội bóng từng bị chúng ta đánh bại trong trận chung kết để lên ngôi vô địch cách đây 2 năm. Trước thềm màn tái ngộ đầy duyên nợ để phân định ngôi vương tại ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.
4: Một lần nữa được bước vào trận chung kết, tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc. Tôi đã theo dõi trận đấu của Thái Lan. Ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan và chúng tôi chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ phục hồi nhanh nhất để có thể thi đấu tốt trên sân khách.
3: Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 8 trên sân Rajamangala ở Bangkok. 4 ngày sau, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để bước vào trận chung kết lượt về mang tính quyết định. Ngay sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhanh chóng công bố kế hoạch bán vé trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 8 tại sân Mỹ Đình. Vé được chia thành 4 mệnh giá, dao động từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng một vé, nhằm đảm bảo sự minh bạch và tránh tình trạng

0: chen lấn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục mở bán trực tuyến. Đây là cơ hội thuận lợi để người hâm mộ dễ dàng sở hữu tấm vé tới sân tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận quyết định ngôi vương. Hôm qua, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt chân tới Thiên Tân, Trung Quốc dự giải vô địch châu Á 2026. Đội tuyển mang theo 14 vận động viên, trong đó có những gương mặt trẻ như Ánh Thảo, Quỳnh Hương. Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là đầu tàu của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay. Tham dự với tư cách đương kim vô địch AVC Cup 2025, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc. Đây là bảng đấu có sự góp mặt của 3 đối thủ mạnh, đặt ra thử thách lớn cho Thanh Thúy cùng đồng đội ngay từ vòng bảng. Giải vô địch châu Á 2026 quy tụ 12 đội tuyển. Nhà vô địch giải đấu sẽ giành suất chính thức dự Olympic Los Angeles 2028. 3 đội đứng đầu nhận vé dự giải vô địch thế giới 2027. Sau một giải bùng nổ với 6-1 bàn thắng cho Bayern Munich và thành tích lọt vào bán kết World Cup 2026 cùng tuyển Anh, Harry Kane hiện là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng. Tuy nhiên, thay vì bận tâm đến giải thưởng cá nhân, cuối tuần này anh cùng Bayern Munich sẽ bước vào trận siêu cúp Đức gặp Borussia Dortmund trước khi chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Bundesliga bằng cuộc tiếp đón Stuttgart vào tuần sau. Đứng trước cơ hội lịch sử này, tiền đạo người Anh khiêm tốn bày tỏ:
1: "Tôi vô cùng tự hào về mùa giải mình đã trải qua. Quả bóng vàng là danh hiệu lớn nhất đối với một cá nhân, nhưng sự tập trung của tôi lúc này là hướng đến mùa giải mới. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, đó là chơi tốt trên sân. Còn bây giờ, kết quả phụ thuộc vào lá phiếu của mọi người, và đó là điều tôi không thể kiểm soát."
0: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ ngày mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ ngày mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Tây Bắc, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
2: Sau nhiều ý kiến trái chiều từ khách hàng, hôm nay VTC và Viettel Money cùng thông báo tạm dừng thu phí 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với doanh nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay nhằm khôi phục mối quan hệ mà ông khẳng định đã thiết lập được với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Lừa đảo bằng công nghệ Deep Voice đang ngày càng tinh vi. Chỉ vài giây âm thanh trên mạng xã hội, AI có thể giả giọng người thân để gọi điện, nhắn tin, yêu cầu vay tiền, chuyển khoản hoặc cung cấp thông tin. Người dùng cần cảnh giác kể cả khi giọng nói ở đầu dây nghe giống hệt người quen. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Minh Châu biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn.

0: hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, theo thống kê tại nước ta, có hơn 85% trẻ em bị sâu răng, hơn 80% người trưởng thành có viêm lợi và viêm quanh răng. Với một số người, các bệnh lý này có thể tái phát, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể từ những thói quen thiếu khoa học như ăn nhiều đồ ngọt và chua, uống nước ngọt có ga, ít uống nước và nghiện thuốc lá. Cùng với đó, việc vệ sinh răng miệng không đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ tái phát các vấn đề về răng miệng. Cụ thể như, một số người chỉ đánh răng mỗi ngày một lần hoặc chải răng qua loa, không đủ thời gian 2 phút theo khuyến cáo. Thói quen dùng tăm hay các vật nhọn xỉa răng lâu ngày làm cho kẽ răng bị hở, gây tổn thương răng lợi. Việc không sử dụng nước súc miệng khiến khoang miệng vẫn còn tồn tại vi khuẩn và mảng bám. Do đó, để hạn chế nguy cơ tái phát các vấn đề về răng miệng, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
3: Ăn xong rồi chúng ta dùng chỉ nha khoa hoặc là tăm nước thay vì là sử dụng tăm cứng. Ngoài ra thì là chúng ta dùng nước súc miệng từ thảo dược cũng rất là dịu. Đặc biệt ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược, sẽ có ưu thế là chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng không bị mài mòn các men răng.
2: Cùng chung quan điểm, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình, việc lựa chọn kem đánh răng dược liệu mang lại nhiều lợi ích trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng.
4: Sử dụng cái kem đánh răng phù hợp với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lực vàng có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng. Nó còn hỗ trợ hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng.
2: Với những thành phần như chuyên gia vừa nêu, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ hỗ trợ hạn chế tái phát các vấn đề răng miệng, cho răng chắc khỏe. Sản phẩm sở hữu ưu thế với thành phần nano bạc được nhập khẩu từ châu Âu. Với kích thước nano, nó dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hỗ trợ làm sạch vi khuẩn, tăng cường khả năng bảo vệ răng miệng. Tiếp đó, thành phần cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc và góp phần chăm sóc nướu, hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu chân răng, giúp răng chắc khỏe. Sản phẩm còn hỗ trợ loại bỏ mảng bám, vết ố vàng trên răng, làm sạch răng,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng. 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, nghị quyết 09, điểm tựa an cư cho đồng bào vùng lũ miền Tây. 13 giờ 40 trạm cảm xúc, muộn rồi mà sao còn. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 14 giờ du lịch cùng VON, lệ giang cổ trấn, dấu ấn ngàn năm giữa lòng Vân Nam. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, chuyện với anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính.

16:05 Văn nghệ và đời sống chơi vơi, 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 16:35 chuyên đề công thương xúc tiến thương mại mở rộng không gian từ chuyển đổi số, 16:45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin tham gia pickleball, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn bão táp đầu thế kỷ 20, đồng chí Phan Đăng Lưu là một trí thức tiêu biểu xuất sắc, nhà lãnh đạo kiên trung, xả thân vì nghĩa lớn. Ông còn là một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng ta. Trí tuệ, bản lĩnh, tài năng, đạo đức, nhân cách của ông đã góp phần tạo nên những tiền đề quan trọng tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, ở một giai đoạn khó khăn của đất nước, người Cộng sản đấu tranh bằng nhiều cách. Trong đó, Phan Đăng Lưu hiện lên như một tấm gương ngời sáng, chọn báo chí, văn hóa văn nghệ làm vũ khí đấu tranh, không từ nguy nan, thực hiện mọi nhiệm vụ của cách mạng. Trăn trở vì trong lĩnh vực nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm về nhà tiền bối cách mạng xuất sắc Phan Đăng Lưu. Năm 2016, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã cùng Cộng sự thực hiện vở cải lương Hừng Đông. Tác phẩm không đơn thuần là một vở diễn sân khấu, mà là nét tâm hương tri ân sâu sắc gửi tới thế hệ đi trước, những người đã giữ vững khí tiết và ngọn lửa Cộng sản trong giai đoạn thử thách nghiệt ngã nhất của lịch sử.
1: Vở diễn được dàn dựng với 8 cảnh chính. Cảnh mở đầu được bắt đầu với sự xuất hiện của một ban nhạc trẻ 9X trong thời hiện đại. Họ là những người trẻ dẫn dắt cho tuyến câu chuyện quá khứ được bắt đầu. Tiếp sau đó, câu chuyện về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu được bắt đầu khi ông tận mắt chứng kiến sự bóc lột tàn bạo, dã man của chế độ thực dân với người dân An Nam. Căm giận trước tội ác thực dân, Phan Đăng Lưu đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng, đứng lên đấu tranh và tham gia Hội Phục Việt, sau này đổi thành Tân Việt Cách Mạng Đảng. Quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu với người cha và thầy giáo Trần Văn Tăng tại quê nhà Yên Thành để hiểu hơn về tấm lòng đau đáu vì dân, vì nước của một con người trí tuệ, giàu nghĩa khí trong trích đoạn vở cải lương Hừng Đông của đạo diễn Triệu Trung Kiên.
3: Lần này về có chuyện gì không vui hả?
4: Dạ thưa cha, thời gian này con có nhiều băn khoăn suy nghĩ lắm cha.
3: Có chuyện gì nói cha nghe được không?
4: Dạ thưa cha, từ khi con tốt nghiệp trường Quốc tử giám Huế rồi thi vào trường canh nông thực hành, con đã cố gắng học tập miệt mài chăm chỉ vì nghĩ mai sau sẽ bằng

0: nên con đã xin chuyển về quê là cũng để tĩnh tâm và nhìn nhận lại chính bản thân mình cha.
1: Con làm như vậy là đúng, là đúng lắm.
2: Cụ Dư có nhà không đây?
1: Có, tôi đây.
2: Chào cụ.
1: Chào thầy giáo Tăng.
2: Dạ. Anh kỹ sư Canh Đông mới về có phải không?
0: Chào thầy Tăng.
1: Dạ.
0: Mời thầy Tăng ngồi.
1: Em mới về. Thầy Tăng này.
2: Dạ.
1: Nghe nói ở trường tiểu học Việt Pháp ở Yên Thành có chuyện gì đó lộn xộn lắm phải không thầy?
2: Dạ vâng thưa cụ. Gần đây ở trường cháu có một bộ phận giáo viên bị kỷ luật vì trái quy định với chính quyền bảo hộ, nên biết tin anh Lưu về cháu phải sang tham vấn ngay ạ.
1: Thế à?
0: Mời thầy Tăng uống nước.
2: Vâng. Anh Lưu này, tôi có điều này bấy lâu cứ trăn trở, phải chờ anh về để hỏi. Anh có thể giải thích cho tôi được không?
0: Thầy cứ hỏi.
2: Cụ Dư ơi, hả? Cụ ra cảnh giới cho con một chút nhé.
1: Được rồi, hai anh em cứ hàn huyên tâm sự để tôi ra canh chừng cho.
2: Dạ vâng. Anh Lưu này, anh có thể giải thích cho tôi về cái ý nghĩa sâu xa của cách mạng Pháp được không?
0: Cách mạng Pháp?
2: Vâng.
0: Nước Pháp vào giữa thế kỷ 18 có vị thế hàng đầu châu Âu và thế giới. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp bùng nổ đã làm rúng động cả châu Âu, biến những người dân từ thần dân thành công dân. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp đã trở thành khuôn mẫu cho các phong trào khác sau này hướng theo.
2: Vậy theo anh, ở xứ ta có thể làm theo cách mạng Pháp được không?
0: Tôi nghĩ là ta có thể làm được.
2: Làm được.
0: Tuy

0: một chủ thuyết hùng hồn đúng đắn và rành mạch. Thì dù có kiên cường anh dùng như các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Xuân Ôn.
1: Phải đấy, hay như cụ Phó Bảng, Lê Doãn Nhã, cụ Chu Trạc quê mình, hay cụ Lãnh Ngợi. Cuối cùng rồi cũng sẽ đàn áp đấm máu, cuối cùng rồi cũng thất bại mà thôi.
2: Ngay cả ông ngoại con Trần Danh Kiêu

0: Đấy, ông ngoại con tuy không phải là người trực đóng góp lương thảo vũ khí và cả tráng niên cho phong trào lúc bấy giờ đấy con ạ.
1: Cụ Dư.
0: Dạ.
1: Cháu còn nhớ bài thơ Vua Con của cụ Cử nhà ta.
0: Cái bài thơ ấy là bài thơ hay nhất của cụ nhà tôi đấy thầy
1: ạ. Dạ vâng ạ. Đâu đâu ai cũng bảo vua con có biết cho chăng hỡi nước non, lều cỏ trong ngoài để mái tốt, miếng rau khuya sớm một màu ngon, sách xem chẳng nhớ văn nào giỏi, rượu uống chưa say tớ hãy còn, mặc kẻ cậy thần người cậy thế, cố chung một tấm giữ vuông tròn. Nhưng cháu xin lỗi cụ, đó chỉ là lòng chung lạc lối, không thể giúp dân ta thoát khỏi cảnh lầm than được ạ.
0: Thầy giáo nói như vậy cũng phải ạ.
2: Ông ngoại con và các bậc sĩ phu, lòng yêu nước có thừa, chí quật cường chẳng thiếu. Cái thiếu duy nhất là chưa tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy đề tài lịch sử cách mạng luôn là một ngọn núi cao đối với các nhà dàn dựng. Làm sao để một tác phẩm tái hiện quá khứ không rơi vào lối mòn minh họa khô khan? Làm sao để khí tiết của những người chiến sĩ năm xưa không chỉ nằm trong sách vở mà thực sự chạm vào nhịp đập trái tim của khán giả hôm nay? Để giải bài toán ấy, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cùng ekip sáng tạo đã chọn cho Hừng Đông một lối đi đầy táo bạo, mở rộng biên độ của cải lương bằng hơi thở của nghệ thuật đương đại.
4: Vâng, và ngay trên sân khấu Hừng Đông, khán giả bất ngờ gặp lại sự hiện diện của những gương mặt trẻ, nhóm nhạc đường phố HUB thuộc thế hệ 9X. Họ xuất hiện không phải như những diễn viên phụ, mà như những người quan sát của thế hệ hôm nay. Họ đứng đó chứng kiến câu chuyện lịch sử, và khi cảm xúc dâng trào, họ cất lên tiếng hát của star, của rock, của âm nhạc đường phố, bởi cải lương vốn mang trong mình một đặc tính tuyệt vời, sự hấp thu và tiếp nhận vô biên. Thế nên, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại không hề tạo ra sự đối lập, mà ngược lại, nhịp điệu của tuổi trẻ đã hòa quyện, tôn lên độ sâu đầm của từng bài ca cải lương.
3: Nhưng có lẽ, điều đồng lại sâu xa nhất trong lòng người xem lại chính là sự chân thực và mộc mạc. Đạo diễn Triệu Trung Kiên đã tiết chế tối đa việc hóa trang hay trang phục cầu kỳ. Từ cách ca, cách thoại của nghệ sĩ đều được trả về với vẻ tự nhiên, dung dị nhất. Và đặc biệt hơn cả, hình tượng nhà trí thức cách mạng Phan Đăng Lưu do nghệ sĩ ưu tú Quang Khải thể hiện đã cất lên bằng chính âm ngữ xứ Nghệ hồn hậu, đậm đà tình quê. Tiếng nói ấy, nét thoại mộc mạc ấy không chỉ trả nhân vật về đúng với gốc rễ quê hương xứ Nghệ mà còn kéo gần khoảng cách giữa một vị lãnh đạo tiền bối với lớp lớp khán giả đang ngồi dưới khán phòng. Và quý vị cùng đến với một cuộc bàn luận giữa những nhà chiến sĩ cách mạng về con đường cứu nước cứu dân, một con đường mới của cách mạng Việt Nam đang dần hình thành từ những con người trí tuệ và đầy tâm huyết đó.
5: Thưa anh Lưu và thưa các anh em, gần đây ở Pháp xuất hiện một nhân vật có rất nhiều hoạt động cách mạng nổi bật. Đó chính là ông Nguyễn Ái Quốc, một trong những sáng lập viên ra Đảng Cộng sản Pháp. Vài năm trước, ông Nguyễn cùng với một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc, rồi đến Liên Xô tham gia Đại hội 4, Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản, lập ra báo Le Paria, Người cùng khổ. Tại mảng thư khoa, ông Nguyễn đã viết và nộp cho Tổ chức Đệ tam Quốc tế một bản báo cáo về sự thống khổ của người dân An Nam trước sự bóc lột của thực dân. Ông Nguyễn Ái Quốc chính là người đã thành lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Tôi thấy con đường của ông Nguyễn là con đường sáng. Anh em chúng ta nên hết lòng hưởng ứng.
1: Phải đấy.
6: Phải đấy.
5: Và thưa anh em,

0: Thưa các anh, vậy là việc tôi rời về Vinh là hoàn toàn đúng đắn. Gặp được những em cùng chí hướng, tôi tin rằng việc phục hưng nước Việt ắt sẽ thành công.
1: Có bóng người khả nghi đang tới. Ba anh, ba hẹn tạm đánh vào trong. Còn anh Lưu và em Vịnh, bọn mật thám chưa để ý. Hai người giả vờ họ hẹn để tránh chúng nghi ngờ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một kịch bản sâu sắc, một bàn tay đạo diễn tài hoa sẽ chỉ thực sự thăng hoa khi tìm được người nghệ sĩ biết rút ruột nhà tơ trên ánh đèn sân khấu. Và với Hừng Đông, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải chính là mảnh ghép linh hồn ấy. Có một sự trùng hợp đầy nhân duyên, Quang Khải cũng là một người con được sinh ra và nuôi dưỡng từ giải đất xứ Nghệ Nắng Gió, quê hương của đồng chí Phan Đăng Lưu. Hơn 20 năm rút ruột cho niềm đam mê sân khấu, người nghệ sĩ ấy từng kinh qua những vai diễn lịch sử nặng ký như Phật

0: Hoàng Trần Nhân Tông trong Vua Phật, Mai Hắc Đế, Thầy Ba Đợi. Thế nhưng, khi bước vào Hừng Đông, anh chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
1: Để khắc họa trọn vẹn chân dung một nhà lý luận, nhà báo, một nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải đã dành hàng tháng trời lật mở từng trang tài liệu lịch sử, trăn trở qua từng lời thoại, nốt ca, để rồi qua chất giọng xứ nghệ mộc mạc, hình ảnh Phan Đăng Lưu hiện lên không chỉ uy nghiêm trí tuệ mà còn vô cùng nhân văn, gần gũi.
0: Đó là chân dung của một nhà trí thức từng xuất thân từ trường Pháp, nhưng đã gạt bỏ tất cả vinh hoa cá nhân để lựa chọn con đường dấn thân nhằm giúp nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than. Tầm vóc của người chiến sĩ ấy rạng rỡ nhất chính là ở sự xả thân vì nghĩa lớn. Tại Hội nghị Trung ương 7, khi được đề cử vào vị trí Tổng Bí thư của Đảng, ông đã chủ động từ chối trọng trách cao nhất ấy để được vào sát cánh cùng nhân dân miền Nam, nơi phong trào cách mạng đang gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Và rồi khi đến Sài Gòn, ông đã sa vào tay giặc, bị khép án tử hình. Cuộc đời thanh xuân đó đã ghi vào trang sử vàng của dân tộc một biểu tượng bất tử của lòng dũng cảm, trung nghĩa, sát son với lý tưởng, với tổ quốc, nhân dân.
1: Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời cách mạng, đòn roi tra tấn và ngục tối thực dân Pháp đã không thể đè bẹp được ý chí của Phan Đăng Lưu. Ngược lại, nơi nhà tù lạnh lẽo, người cộng sản ấy lại biến phòng giam thành trường học, biến không cùng thành lời ca, truyền ngọn lửa lý tưởng và niềm tin tất thắng vào bình minh cách mạng cho những người đồng chí cùng cảnh ngục tù. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe đoạn trích trong vở cải lương Hừng Đông, bối cảnh trong phòng giam thực dân, tỏa sáng bản lĩnh và ý chí bất khuất của người cộng sản kiên trung.
2: Anh Lưu, xã hội tương lai mà chúng ta hướng tới đẹp lắm phải không anh?
3: Phải, đẹp lắm em à.
2: Anh Lưu, kể về nó đi.
3: Phải rồi, anh Lưu kể về nó đi anh Lưu. Các em cứ mường tượng thế này nhá. Đó là một xã hội không còn kẻ xấu, một xã hội không còn người bóc lột người, một xã hội không còn giai cấp, một xã hội không có kẻ giàu người nghèo.

0: Ngày đó sẽ đến phải không các anh?
1: Sẽ đến phải. Đi rút tới.
2: Sẽ ngày đến đó em sẽ đến.
1: Thôi, đêm cũng đã khuya. Anh em chợp mắt cho lại sức. Để anh em ngủ ngon. Tôi xin tặng một bài thơ. Bạn ơi, xin hãy nhớ hôm nay, nhớ cảnh để lao những tháng ngày, cơm nắm nước bầu cơn hoạn nạn, chân bùn tay lấm nỗi chua cay.
3: Kìa khi đàm luận

0: nhớ lúc nhị bàn chuyện giờ hay tu tâm dưỡng trí thêm bền vững, khi nghe đảng gọi cất cánh bay.
1: Bài thơ hay lắm anh Hải, có anh đây. Anh hát bài Mèo dạt mây trôi cho em nghe.
0: Sao anh biết bài đó?
1: Cha em là người Kinh Bắc. Từ khi chào đời, em chưa biết mặt cha. Mẹ em kể, cha em theo nghĩa quân chống Pháp, rồi mãi mãi không về.
0: Bị rút.
1: Vèo giạt

trôi chim xa tan tinh tinh cá lội ngậm một tiếng trống.

0: Jesús. Jesús.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ hành trình của Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Văn Thọ từng nhận định rằng tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã không chỉ tạo ra một dị bản chân xác của lịch sử, mà còn khéo léo cấu dựng nên một kịch bản giàu tính văn học, đậm chất sân khấu và chạm đúng mạch đập của đời sống đương đại. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang lấn át sân khấu truyền thông, Hừng Đông là một điểm sáng chứng minh rằng những thông điệp lịch sử, chính luận nghiêm cẩn hoàn toàn không giáo điều, khô cứng, nếu được đặt vào tay một người viết am hiểu sâu sắc về nghề. Ngòi bút Nguyễn Thế Kỷ đã gợi mở được điều không nhìn thấy đằng sau những sự kiện lịch sử. Đó là bản anh hùng ca về sự hy sinh cao cả của các cán bộ đảng tiền bối, xuất thân từ đội ngũ trí thức. Chân dung Phan Đăng Lưu không đứng cô độc mà gắn liền với bầu khí quyển, trí thức yêu nước của thời đại. Nơi ấy, những tư tưởng lớn đã tìm thấy nhau, những trái tim nồng nàn, tình yêu quê hương đã cùng chung nhịp đập.
2: Một trong những cảnh diễn đẹp nhất, lắng đọng nhất của Hừng Đông chính là cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử giữa ba thế hệ, ba người con ưu tú của đất Việt. Cụ Phan Bội Châu, vị thủ lĩnh của phong trào Duy Tân, nhà văn hóa Đào Duy Anh và người chiến sĩ trẻ Phan Đăng Lưu. Đó không chỉ là sự tiếp nối của những tâm hồn tri thức, mà còn là lời trao truyền thiêng liêng ngọn lửa yêu nước. Từ thế hệ sĩ phu bế tắc tìm đường sang thế hệ cộng sản tiên phong làm nên bình minh cách mạng.
3: Dạ, chúng cháu chào cụ ạ. Chào anh Đào Duy Anh. Dạ, còn đây là... Dạ thưa cụ, đây là anh Phan Đăng Lưu ạ. Dạ thưa cụ, anh Phan Đăng Lưu mới từ Vinh vào, muốn tới thăm cụ ạ. Dạ thưa cụ.
4: Chào.
3: Anh Phan Đăng Lưu mới được tổ chức bổ sung vào ban biên tập Quan Hải Tùng Thư và được tổ chức bổ sung vào ban thường vụ Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng ạ.
4: Chào anh Lưu. Nhìn vào cặp mắt anh tôi biết là một thanh niên muốn khuấy trời đạp nước. Nếu đi đúng đường, ắt có lợi cho nước, cho dân.
5: Dạ, con xin cảm ơn lời cổ vũ của cụ. Dạ thưa cụ, từ trước tới nay, chúng con một lòng ngưỡng mộ cụ ạ.
4: Dạ, ngưỡng mộ gì nơi tôi? Đời hoạt động ái quốc của Phan Bội Châu này là một thất bại lớn. Bởi tuy tôi có lòng, nhưng thật sự bất tài.
3: Dạ thưa cụ.
4: Giờ đây thì chỉ ngồi câu cá như lã vọng thuở xưa thôi.
3: Dạ, dạ thưa cụ. Đại sự bại thành không chỉ ở chữ tài làm nên vận mệnh, mà còn bởi chữ thời. Dạ thưa cụ.
4: Lã vọng thuở xưa, dẫu bát thập, nhưng vẫn cùng với nhà Chu lập nên nghiệp lớn. Còn tôi nay thì chỉ ngồi buông câu, chờ đến ngày tận thế để về với ông bà tiên tổ. Ngẫm lại, tôi thấy mình mắc sai lầm.

một đất nước ngăn chặn thị trùng không nước nào bằng nước Nhật. Nêu cao quốc thể cũng không có nơi nào sánh được với nơi đây. Nước Nhật đi đầu trong việc bảo vệ dân quyền. Tôi muốn cùng người luận bàn.

0: khi những người phong trào cách mạng Việt Nam sang đến nước Nhật thì nước Nhật quay lưng ngoảnh mặt cái phong trào cách mạng của Việt Nam.
1: Chính phủ Nhật Bản chính thức giải tán phong trào Đông Du năm 1908, nó trở thành cú sốc lớn với toàn thể du học sinh, gây chấn động nặng nề với phong

0: Dạ thưa cụ, hôm nay chúng cháu đến đây muốn hỏi cụ một việc.
1: Có việc gì?
0: Dạ, chúng cháu muốn hỏi về ông Nguyễn Ái Quốc ạ.
2: Dạ đúng ạ.
1: Ông Nguyễn Ái Quốc
2: ạ? Dạ vâng.
1: Ông ấy lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Ông ấy có thể làm được cái việc mà chúng tôi làm chưa xong. Ông ấy trẻ tuổi, lại có tài, có rất nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Anh Lưu, chắc hẳn anh Lưu còn nhớ câu sấm truyền được cho là của cụ Trạng Trình quê ta mấy trăm năm về trước chứ.
0: Đồn sơn phân dài.
1: Dạ. Tôi đã gặp ông Nguyễn ở Quảng Châu. Thì ra đó là con trai của cụ Phó Bảng. Tên anh ấy là Nguyễn Tất Thành. Quá con hơn cha là nhà có phúc.

0: Thưa quý vị và các bạn, an cư cho người dân miền Tây Nghệ An là vấn đề được đề cập qua nhiều năm tại các diễn đàn của tỉnh. Đã có nhiều chính sách, chương trình, dự án về hỗ trợ người dân khu vực miền núi mất nhà do thiên tai được triển khai. Tuy nhiên, việc cần có một chính sách đủ mạnh để người dân có đủ kinh phí, chủ động xây dựng lại nhà ở sau thiên tai là rất cần thiết. Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải quyết căn bản thực tế đó.
1: Dữ dội, khốc liệt, kiệt quệ. Đó là những gì người ta nói về những cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã gây ra cho đồng bào miền Tây Nghệ An trong những năm qua. Hàng trăm ngôi nhà và công trình dân sinh bị dòng lũ cuốn trôi. Hàng trăm ngôi nhà khác bị sập đổ. Hàng ngàn hộ dân sinh sống trên vùng địa hình có thể sạt lở bất cứ lúc nào.
2: Làm được cái nhà gọi là mới ra riêng. Ở đúng tròn một tháng là bị thì cảm giác thực sự là chỉ biết nhìn thôi.
3: Đi tìm chiếu, đi tìm mà cái chân đau lấy. Nhiều thấy thì đưa về là giặt lấy, dùng mà dùng, không có cái dùng.
4: Rất là căng thẳng vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất.
1: Mong ước về một mái nhà yên ổn đối với người dân khu vực miền Tây, nhất là người dân sinh sống trên rẻo cao, biên giới, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khi người dân chưa an cư thì việc ổn định đời sống, giảm nghèo, phát triển kinh tế cũng trở nên khó khăn hơn. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách, nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân mất nhà do thiên tai, hay những đề án, dự án hỗ trợ đồng bào sinh sống tại vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ lụt, nước dâng. Tuy vậy, việc thiếu một chính sách thật sự căn cơ, sát với điều kiện thực tiễn khiến cho công tác ổn định chỗ ở của đồng bào miền Tây gặp nhiều khó khăn. Về phía người dân, mỗi một căn nhà được dựng lên là sự tích góp của cả một đời. Vậy nên việc dựng lại chỗ ở sau thiên tai càng trở nên gian nan. Xuất phát từ thực tiễn khách quan, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 09/2024, quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030. Theo Nghị quyết số 09, đối tượng người dân được hỗ trợ gồm hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ, hộ dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở

0: hạ tầng thiết yếu. Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến các vùng biên giới đất liền, khu kinh tế, quốc phòng. Việc hỗ trợ căn cứ vào hai hình thức bố trí dân cư là tập trung tại các khu tái định cư và người dân chủ động tìm vị trí xây dựng nhà ở xen ghép trong cộng đồng. Theo từng tiêu chí, nhà nước hỗ trợ mỗi hộ dân làm nhà theo các mức từ 40 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Trong đó, đặc biệt, đây là lần đầu tiên hộ dân xây dựng nhà ở xen ghép được hỗ trợ với số tiền rất lớn là 250 triệu đồng. Bà Lô Kim Ngân, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho biết.
1: Đến thời điểm này với chính sách rất là ưu việt, với nguồn lực kinh phí khá là lớn, với nhiều mức hỗ trợ 40 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 250 triệu là tối đa, thì các cái hộ dân được chủ động lựa chọn cái hình thức tự di rời và bố trí nơi ở mới an toàn, đảm bảo quy định pháp luật về đất đai trong cái việc là cấp đất ở và đất sản xuất, là đảm bảo ổn định sinh kế bền vững.
0: Bà Lô Thị Phi, bản Siêng Tù, xã Mỹ Lý, chắc hẳn sẽ còn ám ảnh khi nhìn lại những hình ảnh của chính mình và gia đình hơn một năm trước. Nhiều người khác cũng đã trải qua nỗi bất lực đến cùng cực như vậy, và vẫn là người phụ nữ ấy vào thời điểm hiện tại. Một căn nhà mới được vợ chồng bà Phi cất lên từ tháng 3 năm 2026. Sau hơn 4 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành. Nếu không có số tiền 250 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết 09 Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì chắc hẳn giờ này bà Phi vẫn đang trong cảnh không có nơi an. 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di rời khẩn cấp. Hiện nay xã đang tích cực thực hiện 4 khu tái định cư, đặc biệt xã có 103 hộ dân đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, 100% số tiền đã được giải ngân về xã, 80 hộ đã được nhận tiền hỗ trợ. Chị Lô Thị Tha, bản Siêng Tù, xã Mỹ Lý, chia sẻ.
2: Dù là nhà em làm được 70%, 80% rồi là xã cùng trải ngân cái số tiền mà nhà nước chi trả cho 250 đó, để trả cái tiền công cho thợ.
0: Sau các đợt mưa lũ của năm trước, toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo Nghị quyết số 09. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay, tỉnh cũng đã giải ngân 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Theo quy định, công trình nhà ở xen ghép của bà con nếu đạt tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung tường cứng, mái cứng sẽ được nhận tiền hỗ trợ. Tuy vậy, nhiều địa phương cũng linh hoạt chi trả tiền cho hộ dân nếu nhà đã hoàn thiện từ 70 đến 80% khối lượng. Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho hay.
3: Đến nay, xã và các cái hộ gia đình đã đăng ký thì theo tinh thần Nghị quyết 09. Trong quá trình triển khai, mà đặc biệt người dân thì đối với chương trình này là phù hợp với địa phương, là bà con, để mà làm sao tức là các cái hộ gia đình được có cái ngôi nhà khang trang, đặc biệt là nghị quyền này thì có ý nghĩa là được cái số tiền rất lớn, cho nên bà con người dân là rất là phấn khởi làm được cái ngôi nhà sau thiên tai.
0: Trong bối cảnh hiện nay, việc người dân khu vực núi cao xây dựng được một ngôi nhà đủ kiên cố không phải là điều đơn giản, từ giá cả vật liệu xây dựng, tiền thuê nhân công đều cao gấp 2, gấp 3 lần so với khu vực đồng bằng. Bên cạnh đó, chi phí đào đắp tạo mặt bằng, hạ tầng đều rất lớn. Bởi vậy, số tiền mà người dân phải bỏ ra là rất lớn. Và Nghị quyết 09 khi đi vào thực tiễn với việc lồng ghép nguồn từ các chương trình, dự án đã giải quyết căn bản vấn đề này. Cùng với đó, việc đơn giản hóa quy trình thủ tục đã tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nhanh chính sách. Anh Ngô Khâm Đinh, bản Lạ, xã Lượng Minh nói.
4: Không thể tả được cái cảm giác như nào. Nhưng mà đến bây giờ là cũng tròn một năm rồi. Bây giờ hai vợ chồng là cũng nhờ nhà nước hỗ trợ là cũng làm lại được cái nhà để ở. Cảm giác là vui thì chắc chắn là vui rồi. Thì cảm ơn đảng nhà nước rất nhiều.
0: Hiện nay trên khu vực miền núi, nhiều hộ dân sinh sống ở địa bàn xung yếu, nơi thường xuyên bị tác động bởi thiên tai và khí hậu cực đoan, có nhu cầu lớn trong việc xây dựng nhà ở xen ghép. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là việc tìm các diện tích đất phù hợp với địa hình theo quy hoạch của mỗi địa phương. Bà Lô Kim Ngân, trưởng ban dân

0: Tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
1: Chính quyền cấp xã phải tiếp tục là rà soát lại cái việc đã đưa vào trong cái quy hoạch về cái quỹ đất, là đảm bảo thứ nhất là có cái quỹ đất để thực hiện cái bố trí tái định cư tập trung hay không. Nếu không thì phải tiếp tục xác định những cái hộ mà đã trong kế hoạch được phê duyệt là sẽ được hỗ trợ đưa ra khỏi cái di rời ra khỏi cái vùng mà nguy hiểm đến nơi ở mới. Thứ hai nữa là cũng phải hỗ trợ cho các cái hộ này thủ tục về mặt là hành chính, pháp lý để là thực hiện những cái vấn đề, tức là hỗ trợ sau đầu tư đảm bảo thì có thể là tiếp tục cho cái ứng cái nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà cửa ổn định trong một cái theo một cái quy định đã được cho phép.
0: Tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Là khu vực miền núi của tỉnh vẫn là địa bàn chịu tổn thương sâu sắc do các hình thái thời tiết cực đoan. Vậy nên cùng với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào miền núi, dân tộc, Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự là điểm tựa an cư cho bà con. Qua đó góp phần Tây Nghệ An. Chương trình Miền Tây xứ Nghệ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Xin chào quý vị thính giả đang đến với Trạm cảm xúc, nơi chúng ta dừng chân, gạt bỏ bớt những huyên náo ngoài kia để thư giãn cùng với âm nhạc. Chị Lê Mai này, nếu mà dùng đúng một từ để mô tả về cái tên Sơn Tùng MTP suốt hơn một thập kỷ qua thì chị sẽ chọn cái từ gì?
5: Sự khác biệt, chị nghĩ là như vậy. Trong thị trường V-pop, muôn hình muôn vẻ, tuy nhiên thì Sơn Tùng MTP không đơn thuần là một ca sĩ có nhiều bản hit đâu. Anh chàng giống như một định dạng rất riêng, một người tạo ra trào lưu chứ không chạy theo dòng người.
4: Đúng như vậy. Cái chất riêng ấy thì của Sơn Tùng không chỉ là việc khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng hay là sở hữu MV triệu view kết hợp với những ca sĩ quốc tế, mà nó bắt nguồn ngay trong tư duy âm nhạc của anh. Một người trẻ tự sáng tác, tự hòa âm phối khí từ thời còn là một cậu học sinh, và đặc biệt là mang cả cái tôi cá tính nhưng mà vô cùng thú vị vào trong những giai điệu.
5: Trong một thị trường giải trí mà nghệ sĩ liên tục phải xuất hiện để giữ độ nóng, Sơn Tùng MTP lại chọn cách gần như là ngược lại. Im lặng, thưa thớt hoạt động, ít phát ngôn, càng hiếm lộ diện, càng khiến công chúng tò mò. Và chỉ cần một động thái nhỏ trên mạng xã hội như là một bức ảnh hay là một đoạn teaser vài giây, hay gần đây là hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn cũng đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
4: Sự im lặng ấy thì còn là một thông điệp rất rõ ràng, hãy để âm nhạc lên tiếng. Chẳng cần phân trần, chẳng cần lên bài giải thích, Sơn Tùng luôn dùng chính chất lượng sản phẩm âm nhạc để đối thoại và chinh phục khán thính giả. Và bên cạnh hình ảnh một chàng ca sĩ có chất ngông của tuổi trẻ, thì người nghe vẫn tìm thấy ở Sơn Tùng một tâm hồn rất đỗi dịu dàng trong những bản pop ballad hay là R&B nhẹ nhàng vì tình yêu.
5: Bây giờ xin mời quý vị cùng tạm gác những ồn ào ngoài kia, lắng lại để cảm nhận khía cạnh dịu dàng và đời thường ấy qua giai điệu Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng MTP.

0: không còn là MV tiền tỷ chạy đua top trending. MV Muộn Rồi Mà Sao Còn ra mắt năm 2021 là câu chuyện tương tư của một chàng trai khi mà trót rơi vào tình huống uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Một thứ men say không làm người ta mệt mỏi mà lại khiến tâm trí lâng lâng, bay bổng suốt cả đêm thâu.
1: Cái hay của Sơn Tùng MTP là đã biến tình cảm tương tư, vương vấn ấy thành những giai điệu tươi sáng và đầy sức sống, chất chứa sự ngọt ngào của một trái tim đang rung động mãnh liệt. Nhìn Sơn Tùng vốn quen thuộc với hình ảnh cá tính, khuôn ngầu trên sân khấu lớn, giờ đây lại ngân nga những lời tự sự đầy hờn dỗi và bối rối. Phần nào cho chúng ta cảm nhận rằng là trong tình yêu, dù bạn có là ai thì cũng đều trở nên thật vụng về, ngây ngô trước ánh mắt của người mình thương, đúng không?
0: Vâng, và MV này thì cũng rất là thú vị, đấy là lồng ghép nhiều hình ảnh ẩn dụ, thể hiện gián tiếp tâm trạng khi yêu của chàng trai, như là giấc mơ trở thành phi hành gia để tâm sự nỗi lòng với những vì sao, hay là căn phòng xoay vòng như chiếc đồng hồ thời gian, cứ quay và chàng trai thì đi khắp phòng, trong tâm trí thì chỉ có cô gái và những ánh đèn nhấp nháy như sự trằn trọc, lo lắng của bất cứ ai khi mà đang yêu thầm.
1: Về mặt hình ảnh, sáng tạo của Sơn Tùng MTP trong mỗi MV luôn là điều khán giả khá quan tâm. MVT khá nhẹ nhàng nhưng những hình ảnh tạo hình đều mới mẻ và bất ngờ cho người xem. Giai điệu Pop On B vui tươi vẫn giữ nguyên so với bản live được hé lộ trước đó. Đây là sản phẩm do Sơn Tùng tự thực hiện, các bước từ viết lời cho đến beat hòa âm phối khí, Linh ạ.
0: Và có một điều thú vị từ chàng ca sĩ này, không biết là chị Liên Mai có để ý không? Đó là cái sự bay bổng trong cách viết lời của Sơn Tùng vẫn luôn được coi là đặc sản.
1: Chính xác.
0: Anh chàng thì sử dụng những từ ngữ, hình ảnh sáng tạo để diễn tả cái tâm trạng của chàng trai khi yêu, như là vắt tay lên trán mơ mộng, được đứng bên em trong nắng xuân hồng, hay những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao, lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đầu đẹp tựa chiêm bao. Quả thực là rất nhiều những câu hát thú vị khác. Và có thể nói đây là một sản phẩm đơn giản hóa mọi thứ nhưng mà vẫn đạt được hiệu quả nhất định. Đó là bắt tai, rõ lời và dễ hát theo.

0: Sau nhiều năm cố gắng thể hiện quá nhiều góc cạnh, một Sơn Tùng đáng yêu, đơn giản và thuần nhất trong tình yêu lại là thứ khiến người nghe hứng thú hơn cả. Bởi vậy, Muộn Rồi Mà Sao Còn vẫn được khán thính giả đánh giá là một ca khúc hay, chỉn chu về mặt hình ảnh và giai điệu.
1: Đúng như vậy, ở hình ảnh một người trẻ biết yêu, biết thao thức và dám bộc lộ sự yếu mềm một cách đáng yêu lại chính là cái chất riêng chạm đến cảm xúc sâu nhất. Và còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chia tay với giai điệu ngọt ngào vừa rồi, Trạm Cảm Xúc sẽ còn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Văn Linh và Lê Mai.

0: Kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng thì bị xử phạt như thế nào, những hành vi bị cấm tuyệt đối trên không gian mạng, chế độ nghỉ thai sản đối với người lao động, quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người livestream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bà Lô Thị Tám, xã Tam Thái hỏi: xin tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cụ thể như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Nghị định số 271 năm 2016 NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách gồm học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, học sinh sinh viên học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cùng các cơ quan quản lý cơ sở giáo dục và các tổ chức cá nhân có liên quan. Đối với sách giáo khoa, học sinh sẽ được mượn miễn phí một bộ sách đầy đủ các môn học vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ và có trách nhiệm hoàn trả cho thư viện nhà trường sau khi kết thúc năm học. Trường hợp chuyển trường, học sinh phải hoàn trả sách tại trường cũ trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Trường tiếp nhận có trách nhiệm bố trí sách để bảo đảm việc học không bị gián đoạn. Nghị định cũng quy định từ năm học 2029 đến năm 2030 sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các địa phương có điều kiện được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.
0: Anh Bùi Văn Việt, xã Thần Lĩnh hỏi, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện tăng lương tối thiểu vùng thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 3 điều 17, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định theo các mức sau đây. Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. Từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. Từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên. Ngoài phạt tiền, buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.
1: Anh Nguyễn Văn Thái, xã Hưng Nguyên hỏi: đề nghị chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài thông tin quy định về hành vi bị cấm tuyệt đối trên không gian mạng. Vấn đề anh hỏi, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài xin trả

0: lời như sau. Luật An ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng bị cấm tuyệt đối tại Điều 7. Trong đó có thể kể đến kích động, kêu gọi, đe dọa, gây chia rẽ, sử dụng bạo lực hoặc tổ chức tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức người thi hành công vụ. Xâm phạm bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép trên không gian mạng. Sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật. Hướng dẫn, xúi dục, lôi kéo người khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Đáng chú ý có thể kể đến một số mức phạt tiền áp dụng cho các hành vi vi phạm trên mạng xã hội như lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc hoặc nội dung gây hoang mang trong nhân dân, có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
1: Chị Lữ Thị Duyên, xã Quế Phong hỏi, đề nghị chương trình tiếp truyền bạn nghe đài cho biết quy định về chế độ nghỉ thai sản mới nhất. Vấn đề chị hỏi, tiếp truyền bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 điều 29 luật dân số 2025 đã sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 139 bộ luật lao động 2019 về chế độ nghỉ thai sản như sau. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Ngoài ra, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 14 luật dân số 2025, lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con, trong khi quy định cũ là nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội. Số ngày nghỉ phụ thuộc trường hợp sinh, thường, mổ, sinh nhiều con.
0: Chị Nguyễn Thị Long, phường Vinh Hưng hỏi, tôi thấy nhiều người bán hàng trên mạng để thông tin ẩn danh rất khó để liên lạc. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Luật Thương mại điện tử năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã bổ sung quy định bắt buộc về xác thực danh tính điện tử đối với người live stream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết. Cụ thể, theo Điều 24 Luật Thương mại điện tử năm 2025, người live stream bán hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ việc xác thực danh tính. Bên cạnh đó, luật cũng quy định chủ quản nền tảng phải thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người live stream trước khi cho phép live stream bán hàng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chủ thể tham gia hoạt động này. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOD.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị thính giả và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì Ngọc Trâm và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong hành trình khám phá.
5: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến tỉnh Vân Nam của Trung Quốc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cảnh núi non hùng vĩ với khí hậu mát mẻ quanh năm và những cái vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa. Và giữa khung cảnh đó có một điểm nhấn đã tồn tại hơn 800 và những dòng kênh trong veo vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn qua rất nhiều thế kỷ. Và đó chính là Lệ Giang Cổ Trấn, một trong những phố cổ nổi tiếng hấp dẫn bậc nhất ở châu Á.
4: Vâng ạ, phố cổ Lệ Giang thì nằm ở phía tây bắc tỉnh Vân Nam, ở độ cao khoảng 2.400m so với mực nước biển. Và Lệ Giang thì không chỉ sở hữu khí hậu dễ chịu mà còn là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Từ lâu thì nơi đây đã là điểm dừng chân quan trọng trên con đường Trà Mã Cổ, tuyến giao thương nối liền vùng Tây Nam Trung Quốc với Tây Tạng và nhiều quốc gia lân cận. Chính vì cái sự giao lưu ấy đã tạo nên một Lệ Giang vừa cổ kính, vừa đa dạng về văn hóa và kiến trúc.
5: Vào năm 1997, Lệ Giang cổ trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và nhờ nhiều giá trị nổi bật với cái kiến trúc, quy hoạch đô thị truyền thống. Và điều đặc biệt nữa là giữa nhịp sống hiện đại thì phố cổ này vẫn giữ được những mái ngói xám phủ rêu phong và những con ngõ nhỏ quanh co, những cây cầu đá bắc qua dòng nước trong xanh, không gian yên bình khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến cũng đều có cảm giác như đang bước ngược dòng thời gian.
4: Vâng ạ, không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của phố cổ mà Lệ Giang còn là nơi sinh sống lâu đời của người Nạp Tây, một dân tộc mà có nền văn hóa độc đáo với chữ viết Đông Ba, âm nhạc truyền thống, lễ hội đặc sắc cùng với nhiều phong tục vẫn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Và những giá trị ấy đã góp phần tạo nên một sức hút rất riêng để mỗi góc phố này, mỗi mái nhà hay là mỗi con kênh thì đều kể một câu chuyện về lịch sử và con người nơi đây.

Và để khởi động cho hành trình khám phá Lệ Giang cổ trấn ngày hôm nay, một dấu ấn ngàn năm giữa lòng Vân Nam, thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang đậm màu sắc âm nhạc Trung Hoa, Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những phút đầu mà chúng ta tìm hiểu đôi nét về Lệ Giang cổ trấn, di sản văn hóa thế giới với hơn 800 năm lịch sử, thì điểm dừng chân đầu tiên mà Ngọc Trâm và anh Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị chính là Đại Thủy Sa. Có thể nói đây là nơi mà gần như bất cứ du khách nào cũng ghé qua khi mà bắt đầu hành trình khám phá phố cổ. Chỉ cần nhìn thấy hai cuộn nước bằng gỗ quay đều bên dòng nước trong xanh thì nhiều người đã biết mình thực sự đặt chân đến Lệ Giang.
1: Vâng thưa quý vị, Đại Thủy Sa không chỉ là một cái công trình mang tính biểu tượng mà nó còn gợi nhắc về nét văn hóa gắn bó mật thiết giữa con người với nguồn nước. Và điều thú vị là toàn bộ dòng nước chảy qua phố

0: cổ đều bắt nguồn từ những con suối được nuôi dưỡng bởi băng tuyết tan trên núi tuyết Ngọc Long. Và từ hàng trăm năm trước, người Nạp Tây đã biết tận dụng địa hình tự nhiên để dẫn nước len lỏi khắp các con phố, tạo nên một hệ thống kênh đào vừa phục vụ đời sống sinh hoạt, vừa làm nên vẻ đẹp rất riêng của Lệ Giang.
1: Vâng ạ, có lẽ về thế mà nhiều du khách vẫn ví Lệ Giang là thành phố của nước, đúng không anh Duy Anh? Sóng nước ấy thì không chỉ mang đến cái sự mát lành mà còn trở thành linh hồn của cả khu phố cổ. Dù đi đến bất cứ ngõ nhỏ nào thì quý vị cũng dễ dàng bắt gặp những con kênh nhỏ róc rách chảy bên những ngôi nhà cũ cổ kính và tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa thơ mộng.
0: Và Ngọc Trâm thân mến, có một điều rất là thú vị, đó là nhiều người thường không để ý hai chiếc của nước Đại Thủy Sa này tuy trở thành cái điểm check-in vẫn rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà hình ảnh ấy lại gợi nhớ đến cuộc sống lao động của người dân Lệ Giang trong quá khứ. Nguồn nước từng được sử dụng để đưa nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Vì vậy khi đến đây, du khách không chỉ ngắm một công trình đẹp mà còn được hiểu thêm về cách mà người Nạp Tây thích nghi với thiên nhiên và xây dựng cuộc sống trên vùng đất cao nguyên này.
1: Vâng, đúng là chỉ một cái điểm dừng chân đầu tiên thôi đã có biết bao điều để chúng ta có thể khám phá, đúng không anh Duy Anh? Có lẽ chính vì mang nhiều ý nghĩa như thế cho nên là Đại Thủy Sa luôn là nơi đông vui nhất của Lệ Giang. Từ sáng sớm thì rất đông du khách đã có mặt để có thể lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Còn càng về chiều thì không khí nơi đây lại càng nhộn nhịp khi mà những đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới cùng hội tụ trước cánh cổng của phố cổ.
0: Vâng, ở Đại Thủy Sa thì có rất nhiều những cái bức ảnh, bộ ảnh đẹp nổi tiếng rồi. Và không biết là với một người cũng có rất nhiều những cái bộ ảnh đẹp ở khắp nơi như Ngọc Trâm, thì không biết là đã check in và lưu giữ những cái khoảnh khắc ở nơi đây chưa nhỉ?
1: Ngọc Trâm thì chưa có cái cơ hội đến với Lệ Giang, nhưng mà cũng đã tìm hiểu về vùng đất này khá là nhiều. Và điều mà Ngọc Trâm vị đấy ạ, đó là Đại Thủy Sa thì từ cái khu vực này á, anh Duy Anh có thể nhìn ngắm được núi tuyết ở phía sau rất là đẹp. Nên là Ngọc Trâm nghĩ rằng là đối với Lệ Giang là một cái vùng đất cổ, và khi mà đến đây á, không chỉ là một bức ảnh đẹp mà các bạn có thể thấy cái sự giao thoa của rất rất nhiều nền văn hóa. Và cái điều đặc biệt là Trung Quốc thì Ngọc Trâm đã nói rất là nhiều rồi, thiên nhiên rất là ưu ái, có rất nhiều danh lam thắng cảnh và những cái điểm đến đẹp tuyệt vời anh Duy Anh ạ.
0: Vâng, đúng là như vậy. Thực sự thì nói là Trung Quốc là cái đất nước mà có thể nói là đi mà không chán, đúng không?
1: Đúng
0: có
1: vậy.
0: Thể đi bao nhiêu lần cũng được. Và thưa quý vị, từ cái điểm đến check-in đầu tiên là Đại Thủy Sa, chỉ cần thong thả bước thêm vài bước nữa thôi, một chút xíu nữa thôi là chính thức bước vào không gian của Lệ Giang cổ trấn. Và hai bên đường là những cửa hàng nhỏ bày bán đủ những cái sản phẩm thủ công. Đây là một cái nét rất là đặc trưng của những cái khu du lịch ở Trung Quốc. Những cái sản phẩm thủ công rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, tinh xảo, rất là dễ thương. Và từ những chiếc khăn thêu mang đậm bản sắc của người Nạp Tây, đây có lẽ cũng là một cái thức quà mà hầu như ai cũng thấy hấp dẫn và muốn mua một cái, đúng không ạ? Và ngoài những cái quán trà thơm ngát hay những cái quán cà phê thì có ban công phủ đầy hoa rất là đẹp. Và còn có những cái điều đặc biệt nữa, đó là dù lượng khách rất là đông nhưng mà Lệ Giang vẫn luôn giữ được một cái vẻ chậm rãi rất là riêng. Người ta đến đây cũng không vội vã, không ồn ào mà cứ thong thả từ từ dạo bước, rồi ngắm nhìn từng cái mái ngói, từng cái cầu đá và lắng nghe tiếng nước chảy dưới chân mình.
1: Vâng ạ, có lẽ đó cũng là điều mà khiến nhiều người yêu mến Lệ Giang. Nơi đây thì không gây ấn tượng bằng những cái công trình đồ sộ hay là những tòa nhà hiện đại đâu quý vị ạ, mà chinh phục du khách bằng một cảm giác rất là bình yên. Chỉ cần dành một buổi sáng đi bộ trong phố cổ, ghé vào một cái quán trà nhỏ hay là ngồi bên dòng kênh ngắm dòng người qua lại thì quý vị sẽ cảm nhận được cái nhịp sống chậm rãi mà vùng đất này đã gìn giữ suốt hàng trăm năm qua.
0: Và hành trình ngày hôm nay của chúng ta mới bắt đầu bước vào với Lệ Giang cổ trấn thôi. Rời Đại Thủy Sa, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một địa điểm được xem là trái tim của nơi đây, đó là quảng trường Tứ Phương. Và quảng trường có gì đặc biệt, những câu chuyện lịch sử nào được lưu giữ tại nơi đây thì mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với Du Lịch Cùng VN trong phần tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sứ Thanh Hoa, vững như mà với cái phiên bản lời Việt. Đây là một cái ca khúc rất là kinh điển, gắn liền với tên tuổi của Châu Kiệt Luân, đúng không ạ? Còn phiên bản này thì chúng ta sẽ cùng nghe với sự thể hiện lời Việt của nữ ca sĩ Hiền Thục.

0: cùng nhiều loại hàng hóa khác nhau được dừng chân tại đây trước khi tiếp tục hành trình vượt núi sang Tây Tạng và nhiều vùng lân cận.
1: Có một cái điểm khác biệt đó là quảng trường này không quá rộng đâu anh Duy Anh ạ, nhưng lại mang một sức hút rất là đặc biệt. Xung quanh là những dãy nhà gỗ với hai tầng, mái ngói thì xám cổ kính, tầng dưới thì mở cửa buôn bán, còn tầng trên là không gian sinh hoạt của người dân. Và từ đây thì du khách có thể dễ dàng len lỏi vào những con phố nhỏ quanh co, nơi mà mỗi bước chân đều bắt gặp một góc phố mang vẻ đẹp rất là riêng. Có lẽ là cũng bởi vậy mà nhiều người ví là quảng trường tứ phương giống như là phòng khách chung của cả Lê Giang cổ trấn.
0: Và điều khiến nhiều du khách thích thú đó là cách quy hoạch của Lệ Giang hoàn toàn khác với nhiều đô thị cổ ở Trung Quốc, không có những con đường cắt nhau vuông vức theo kiểu bàn cờ. Phố cổ được xây dựng thuận theo địa hình tự nhiên, theo dòng chảy của nước và sườn núi. Và từ quảng trường tứ phương, các tuyến phố tỏa ra như những nhánh cây lúc rộng lúc hẹp và khi uốn cong theo dòng nước, tạo cảm giác mỗi bước đều mở ra một khung cảnh mới. Và đây cũng chính là một trong những giá trị nổi bật giúp cho Lệ Giang của được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997.
1: Vâng ạ, Ngọc Trâm thì đặc

0: biệt ấn tượng với những phiến đá xanh lát kín mặt ở quảng trường và các con phố xung quanh anh Doanh ạ. Trải qua hàng trăm năm cùng với rất nhiều những bước chân của người dân và du khách, những viên đá ấy thì đã nhẵn bóng theo thời gian rồi nhưng mà vẫn giữ được gần như là nguyên vẹn. Xen giữa những mái nhà cổ là các chậu hoa, sàn hoa giấy rực rỡ, những chiếc đèn lồng đỏ và tiếng nước róc rách chảy ngay dưới chân cầu. Tất cả tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa đầy sức sống.
1: Ban ngày, quảng trường Tứ Vương luôn nhộn nhịp những quán trà, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, các gian hàng bán những cái đặc sản của địa phương lần lượt mở cửa đón khách và du khách từ nhiều quốc gia thong thả dạo bước, dừng lại thưởng thức một tách trà Vân Nam, lựa chọn vài món quà lưu niệm hay đơn giản là ngồi dưới mái hiên gỗ để ngắm dòng người qua lại và không khí đông vui nhưng không hề vội vã, đúng với nhịp sống chậm rãi vốn là nét hấp dẫn rất riêng của Lệ Giang.
0: Còn khi hoàng hôn buông xuống thì quảng trường Tứ Phương lại khoác lên mình một diện mạo khác. Ánh đèn lồng đỏ phản chiếu xuống những mái ngói và dòng nước, tiếng nhạc truyền thống vang lên giữa quảng trường. Và người dân Nạp Tây thì trong trang phục truyền thống sẽ cùng nắm tay nhau múa những điệu múa dân gian quen thuộc. Cái điều đặc biệt là bất kỳ du khách nào cũng có thể hòa vào vòng múa ấy. Và chỉ sau vài phút còn ngại ngùng, rất nhiều người đã cùng cười nói này, cùng bước theo nhịp điệu và tạo nên một bầu không khí vô cùng gần gũi và ấm áp.
1: Có lẽ đó cũng chính là điều khiến quảng trường Tứ Phương không chỉ là một điểm tham quan mà còn là nơi để cảm nhận rõ nhất đời sống của người dân Lệ Giang. Dù mỗi năm đón hàng triệu lượt khách, quảng trường vẫn giữ được nhịp sống truyền thống nơi con người, kiến trúc, dòng nước và văn hóa hòa quyện với nhau một cách tự nhiên.
0: Vâng, và bây giờ thì rời quảng trường Tứ Phương, hành trình của Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một công trình từng là trung tâm quyền lực của vùng đất này suốt nhiều thế kỷ, đó chính là Mộc Phủ, dinh thự của dòng họ Mộc. Gia tộc này thì đã có công xây dựng và phát triển Lệ Giang trở thành một đô thị phồn thịnh trên đất con đường Trà Mã Cổ. Và Mộc Phủ thì có gì đặc biệt và vì sao nơi đây được ví như là Tử Cấm Thành của Vân Nam? Mời quý vị và các bạn chúng báo lớn đang thổi, tuyết lớn đang rơi, một trong những ca khúc hoa ngữ được đông đảo khán giả yêu mến với giai điệu hùng tráng và đậm chất phương Đông.

0: Anh Giang thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe ca khúc Gió lớn đang thổi, tuyết lớn đang rơi. Một ca khúc mà có Trâm nghĩ rằng là rất là quen thuộc với rất nhiều bạn trẻ trong thời gian
1: Trên
0: gần đây,
1: TikTok
0: đúng không?
1: đó, một cái giai điệu vô cùng quen thuộc đúng không ạ?
0: Vậy thì với anh Giang thì cảm xúc của anh Giang như thế nào?
1: Nghe qua thì giống như là một cái bài hát và như những cái lời hiệu triệu, nhưng mà theo Duy Anh được tìm hiểu thì đây là cái ca khúc nói lên cái vẻ cái sự cô đơn của một người đang yêu đúng không? Nói về cái sự cô đơn khi mà đứng trước cái khung cảnh gió lớn và tuyết đang rơi phải không ạ?
0: Cho nên là ca khúc này được có rất nhiều người sử dụng vì là đúng tâm trạng của các bạn trẻ bây giờ đấy, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hành trình du lịch cùng với VON và rời quảng trường Tứ Phương, nơi được xem là trái tim của Lệ Giang cổ trấn. Thì Ngọc Trâm và anh Duy Anh sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử của vùng đất này, đó chính là Mộc Phủ. Nếu như mà phố cổ phản ánh nhịp sống bình dị của người Nạp Tây, thì Mộc Phủ lại kể lại cho chúng ta câu chuyện về một thời kỳ hưng thịnh của Lệ Giang cách đây hàng trăm năm.
1: Vâng ạ, người ta có một câu nói là chưa đến với Mộc Phủ thì coi như chưa đến thăm Lệ Giang cổ trấn. Mộc Phủ nằm ở phía tây nam của phố cổ Đại Nghiên, đây từng là phủ đệ và cũng là trung tâm hành chính của dòng họ Mộc, gia tộc cai quản Lệ Giang theo chế độ Thổ Ti trong suốt khoảng 470 năm, một cái thời gian rất là dài đúng không ạ? Nó kéo dài từ triều đại nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh. Chính vì cái quy mô đồ sộ và kiến trúc bì thế cho nên nơi đây còn được ví như là một cái tử cấm thành của Lệ Giang hay tử cấm thành thu nhỏ của vùng Vân Nam.
0: Vâng ạ, Mộc Phủ thì ngày nay không phải là một công trình nguyên gốc mà còn nguyên vẹn từ hàng trăm năm trước. Ở phủ đệ cũ thì từng bị tàn phá qua chiến tranh và thời gian sau nhiều trận động đất lớn vào năm 1996, thì cùng với quá trình bảo tồn phố cổ Lệ Giang, Mộc Phủ đã được phục dựng trên nền di tích cũ và chính thức mở cửa trở lại vào năm 1999, và giúp cho du khách hôm nay có cơ hội hình dung rõ hơn về sự huy hoàng của địa phủ năm xưa.
1: Hiện nay Mộc Phủ có diện tích khoảng 46 mẫu Trung Quốc, tương đương hơn 30.000 mét vuông, dài và trải dài 370 mét từ cổng chính đến sân sau của núi Sư Tử. Và trong thời kỳ hưng thịnh thì phủ đệ còn rộng lớn hơn rất nhiều, cùng với gần 100 công trình lớn nhỏ là trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa của cả vùng đất này.
0: Ngay từ cổng vào thì nhiều du khách đã cảm nhận được cái vẻ uy nghi của công trình này rồi. Trục kiến trúc chính được bố trí cân đối, nối tiếp nhau qua nhiều sân rộng, điện lớn và các dãy hành lang, còn hai bên là những khu vườn, hồ nước, cây cổ thụ và các sân lát đá tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa thanh nhã. Và càng đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ càng dễ nhận thấy kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách cung điện thời Minh, nhưng mà vẫn khéo léo kết hợp những nét văn hóa đặc trưng của người Nạp Tây.
1: Trong lịch sử Trung Quốc thì có một điều rất là thú vị, đó là các phủ đệ của những vị thổ ti ở các vùng biên thì thường được xây dựng với quy mô vừa phải. Thế nhưng riêng với Mộc Phủ lại có kiến trúc bề thế, quy mô vượt xa nhiều phủ đệ cùng thời.
0: Vậy thì

0: Theo anh Duy Anh, cái điều gì mà đã giúp dòng họ Mộc xây dựng được một cái phủ đệ quy mô và bề thế như thế ạ?
1: Vâng ạ, đó cũng là điều mà rất nhiều người khi đến tham quan nơi đây đều đặt câu hỏi như vậy. Thực ra dòng họ Mộc không phải là hoàng tộc, nhưng là một trong những gia tộc có quyền lực ảnh hưởng lớn nhất vùng Tây Nam Trung Quốc thời bấy giờ. Và trong suốt gần 500 năm, các triều đại Nguyên Minh Thanh đã giao cho dòng họ Mộc cai quản vùng Lệ Giang theo chế độ Thổ Ti. Không chỉ quản lý đời sống người dân địa phương, họ còn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh vùng biên, bảo vệ tuyến giao thương trên con đường Trà Mã Cổ. Vì có nhiều công lao và luôn trung thành với triều đình nên dòng họ Mộc được ban nhiều đặc quyền. Chính điều đó tạo nên điều kiện để họ xây dựng nên một phủ đệ rộng lớn, vừa là nơi ở, vừa là trung tâm hành chính và tiếp đón quan lại sứ thần từ nhiều nơi ghé đến nơi đây.
0: Vâng, thảo nào Mộc Phủ lại được ví như là một tử cấm thành thu nhỏ, không chỉ đơn thuần là nơi sinh sống của một dòng họ mà còn là biểu tượng cho quyền lực và vị thế của cả vùng đất Lệ Giang trong suốt nhiều thế kỷ, đúng không anh?
1: Vâng ạ, từ cái quy mô của cái tòa có thể gọi luôn là một cái tòa thành nữa, cho đến cái cách người ta vận hành nó thì đúng như là đó là một cái kinh thành thu nhỏ ở cái vùng đất này, phải không ạ? Và chính cái vẻ đẹp và cùng quy mô đó khiến cho Mộc Phủ để lại ấn tượng sâu sắc với rất nhiều du khách. Nhà địa lý, nhà du hành nổi tiếng Từ Hà Khách khi ghé thăm Lệ Giang vào thế kỷ thứ 17 cũng đã dành nhiều lời ca ngợi cho công trình này, và ông mô tả là Mộc Phủ là một phủ đệ nguy nga bề thế có quy mô chẳng hề thua kém nhiều công trình lớn của vùng Trung Nguyên. Và những ghi chép của Từ Hà Khách sau này cũng góp phần đưa danh tiếng của Mộc Phủ lan tỏa đến nhiều nơi.
0: Và có lẽ là điều khiến Từ Hà Khách cũng như là bao du khách ấn tượng không chỉ nằm ở quy mô đồ sộ của Mộc Phủ mà còn là cách từng hàng mục bên trong được quy hoạch rất bài bản. Mỗi công trình thì đều đảm nhận một chức năng riêng, có nơi thì dành cho việc thiết triều, tiếp đón sứ thần, có nơi thì lưu giữ sách cổ, thư pháp và các hiện vật quý. Cũng có những khu vực từng là không gian sinh sống của dòng họ Mộc. Qua từng gian nhà, từng bức chạm khắc gỗ hay là những mái ngói cong vút thì du khách có thể cảm nhận được sự giao thoa hài hòa giữa

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì Ngọc Trâm và Duy Anh đã cùng quý vị tiếp tục hành trình. Thì mời quý vị, chúng ta sẽ dành ít phút để lắng nghe, chia sẻ của du khách để cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn của Lệ Giang qua chính những trải nghiệm thực tế của họ.
1: Mình đã đi rất là nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng thật sự là không có nơi nào đem lại cho mình cái cảm giác yên bình và mơ mộng đến như vậy. Mình nhớ những con suối nhỏ, mình nhớ những hàng cây và nhớ cả những mái ngói cũ ở cổ trấn xinh đẹp này. Lệ Giang thật sự đã cho mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp, như là một trong những cổ trấn đẹp và cổ kính nhất ở Trung Hoa. Mình đã có 4 ngày 3 đêm ở đây, và khi về lại Sài Gòn với cuộc sống bộn bề, có lẽ là mình đã để quên tâm hồn mình ở ngôi làng cổ kính đó mất rồi. Lệ Giang rất là đẹp và yên bình. Nhiều người nói nơi đây là dành cho những tâm hồn mơ mộng nhất. Mình thấy cũng đúng đó mọi người. À mà những món ăn ở đây thì cũng rất là thú vị nha. Rất là hợp khẩu vị mình, cùng với những con người thân thiện và hòa đồng nơi đây. Đây chắc chắn sẽ là chuyến hành trình nhiều kỷ niệm với mình. Nhưng mình tin cổ trấn Lệ Giang cũng sẽ là địa điểm đẹp mà các bạn sẽ thích. Có một chi tiết rất là thú vị, đó là Lệ Giang cổ trấn rất rộng lớn, bao gồm cả ba cổ trấn nổi tiếng, đó là Thúc Hà, Bà Sa, và cổ trấn được mọi người biết đến nhiều nhất, đó là Đại Nghiên cổ trấn, được mệnh danh là cổ trấn đẹp nhất Trung Hoa. Nằm trên vùng cao nguyên

0: xinh đẹp của tỉnh Vân Nam được xây dựng từ cuối thời nhà Tống, đầu thời nhà Nguyên, cách đây đã hơn 800 năm. Lệ Giang quyến rũ mọi người bởi những con phố cổ kính, những ngôi nhà gỗ được trang trí đầy hoa. Nơi đây không chỉ là một di sản văn hóa thế giới, mà còn là một bức tranh sống động về cuộc sống và văn hóa của người Nạp Tây. Ngày nay mọi người biết đến Lệ Giang qua báo đài, truyền thông và nhất là mạng xã hội. Nhưng ít ai biết được rằng, từ lâu Lệ Giang đã vô cùng nổi tiếng ở thời cổ đại qua con đường tơ lụa và con đường trà mã cổ đại, giúp Trung Quốc giao thương với thế giới bên ngoài, trao đổi trà, lông cừu và các dược phẩm quan trọng. Nhờ đó đã biến Lệ Giang từ một ngôi làng nhỏ trở thành một cổ trấn lớn và tập trung kiến trúc văn hóa đồ sộ đến như vậy.
1: Quý vị vừa nghe những cái chia sẻ rất là chân thực của những người du khách khi mà đến với Lệ Giang cổ trấn, và mỗi người có thể bị cuốn hút bởi một cái điều khác nhau, những mái nhà cổ kính, những dòng kênh len lỏi qua phố, cảnh sắc núi non hay là nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương. Nhưng có lẽ điểm chung trong những lời chia sẻ chính là cảm giác lưu luyến trước một vùng đất vừa gần gũi vừa có sức hấp dẫn riêng.
2: Vâng ạ, và để có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp ấy trong một khung hình rộng lớn thì điểm dừng chân
1: trên đỉnh núi Sư Tử phía tây của Lệ Giang. Đây là vị trí cao thoáng cho phép du khách quan sát phố cổ cùng rất nhiều những khu vực xung quanh, và công trình hiện nay được xây dựng lại từ năm 1997, cùng thời điểm Lệ Giang cổ trấn được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. Và UNESCO đánh giá Lệ Giang là một đô thị cổ đặc biệt, nơi nhiều truyền thống văn hóa cùng hòa quyện tạo nên một cảnh quan đô thị có giá trị nổi bật.
2: Dù có niên đại không dài như nhiều công trình trong phố cổ, nhưng mà vạn cổ lầu vẫn nhanh chóng trở thành một dấu ấn nổi bật của Lệ Giang. Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những cái tên gọi như anh Duy Anh lúc nãy vừa chia sẻ đấy ạ. Tên gọi của công trình cũng gợi rất nhiều những cái liên tưởng thú vị nhá. Trong tiếng Nạp Tây, tên gọi của tòa lầu được phát âm gần với vạn cổ lầu trong tiếng Trung, mang hàm ý về sự lâu bền, sáng rõ và trường tồn. Bởi vậy mà vạn cổ lầu không đơn thuần là một điểm ngắm cảnh, mà còn gửi gắm mong ước về sự phát triển bền vững của vùng đất và cộng đồng cư dân nơi đây.
1: Nhìn từ bên ngoài thì vạn cổ lầu gây ấn tượng bởi dáng vẻ cao lớn, hệ mái xếp vươn rộng về nhiều hướng, và tòa lầu cao khoảng 33m, gồm có 5 tầng, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ. Những hàng cột vững chãi, các lớp mái cong, lan can, đầu đao cùng nhiều chi tiết trang trí tạo nên một tổng thể vừa bề thế vừa thanh thoát. Chiều cao 33m còn được giải thích là biểu tượng cho khoảng 330.000 người thuộc các dân tộc từng sinh sống trong khu vực Nạp Tây, Lệ Giang vào thời điểm công trình bắt đầu được xây dựng.
2: Một trong những điểm đặc biệt nhất của vạn cổ lầu chính là hệ thống 16 cột gỗ lớn, mỗi cột cao khoảng 22m và làm nhiệm vụ nâng đỡ phần chính của công trình. Qua nhiều nguồn tư liệu về vạn cổ lầu thì con số 16 được lý giải gắn với câu chuyện về 7 chị em gái và 9 anh em trai trong văn hóa Đông Ba của người Nạp Tây. 7 cộng với 9 là thành 16 và tượng trưng cho sự chung sức của con người trong hành trình kiến tạo một thế giới tốt đẹp và cuộc sống yên bình. Đây là cách giải thích được nhiều nguồn du lịch về Lệ Giang ghi nhận và thống nhất nhất, thay vì coi 16 cột là biểu tượng cho 16 nhân vật hoàng gia.
1: Con số 22m của mỗi cột cũng được gắn với quan niệm ưa chuộng những con số đi thành đôi trong văn hóa địa phương. Người Nạp Tây xem sự cân bằng hòa hợp, gắn bó là cái nền tảng của đời sống cộng đồng. Vì vậy, từ cấu trúc của công trình cho đến những biểu tượng trang trí bên trong đều chứa đựng những lời cầu chúc về sự đủ đầy, bình an, thịnh vượng.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong không gian của vạn cổ lầu. Nơi đây thì mở ra một thế giới khác, nơi nghệ thuật chạm khắc gỗ được thể hiện hết sức là phong phú. Và công trình thì được trang trí bằng khoảng 2.300 hoa văn, tượng trưng cho 23 dân tộc sinh sống tại Lệ Giang. Và những họa tiết ấy thì xuất hiện ở trên cột, kèo, mái hiên và các mảng trang trí, phản ánh sự đa dạng văn hóa của vùng đất nằm trên tuyến giao lưu lâu đời giữa nhiều cộng đồng dân cư.
1: Và đặc biệt hơn cả đó là hệ thống 9.999 hình rồng được chạm khắc hoặc thể hiện trong toàn bộ công trình. Trên phần trần trung tâm còn có thêm một hình rồng nữa, nâng tổng số lên thành 10.000. Trong tiếng Trung, số 10.000 được đọc là vạn, và chính chữ vạn trong tên gọi vạn cổ lầu. Con số này tượng trưng cho sự trường tồn, thịnh vượng và phát triển không ngừng. Như vậy thì từng hình rồng không chỉ mang tính trang trí mà khi kết hợp lại tạo thành một ý nghĩa gắn bó với tên gọi và tinh thần của công trình này.
2: Còn bên ngoài tòa lầu còn có 4 đôi sư tử đá được bố trí ở 4 phía cùng những bậc đá dẫn lên lối vào chính. Hình tượng sư tử thì trong kiến trúc truyền thống thường được gắn với sự vững chãi, uy nghiêm và bảo hộ. Khi mà kết hợp với những họa tiết như là rồng này,

0: phượng hay là cây cỏ, các linh vật bản địa, thì vạn cổ lầu trở thành nơi mà hội tụ của nhiều lớp văn hóa, từ quan niệm truyền thống Trung Hoa cho đến đời sống tinh thần của người Nạp Tây.
1: Tuy nhiên, điều khiến phần lớn du khách mong chờ nhất vẫn là khoảnh khắc bước lên tầng cao của vạn cổ lầu. Từ đây, toàn bộ cổ trấn, khu trung tâm lễ giang cổ trấn hiện ra dưới hàng nghìn mái nhà ngói xám xếp nối tiếp nhau, những con đường lát đá ngoằn ngoèo len qua các dãy nhà, những dòng kênh phản chiếu ánh mặt trời và những cây cầu nằm rải rác giữa khu dân cư tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa sống động.
0: Nhìn về một hướng thì du khách có thể thấy là Mộc Phủ thì nằm dưới chân núi Sư Tử, nhìn xa hơn về phía bắc là núi Tuyết Ngọc Long nổi bật trên đường chân trời, và ở phía đông là phần lớn khu phố cổ. Phía nam thì mở ra những làng quê và vùng đất thấp, còn phía tây là khu đô thị Lệ Giang đang phát triển. Chính cái sự đối lập giữa phố cổ và thành phố mới, giữa mái ngói xưa và những khu dân cư hiện đại thì giúp cho người xem có thể cảm nhận rõ hơn cái hành trình vận động của Lệ Giang qua thời gian.
1: Và mỗi thời điểm trong ngày lại mang đến một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên những mái nhà khiến cho phố cổ trở nên trong trẻo yên bình, và khi chiều xuống, ánh hoàng hôn làm những lớp mái ngói chuyển dần sang màu vàng nâu, còn núi Tuyết Ngọc Long phía xa hiện lên rõ nét trên nền trời. Đến tối thì đèn lồng ánh sáng từ các ngôi nhà cửa hiệu phản chiếu xuống dòng nước, tạo nên một Lệ Giang lung linh nhưng vẫn giữ được nét trầm mặc vốn có.
0: Vâng ạ. Có lẽ là đứng từ vạn cổ lầu thì người ta mới cảm nhận rõ được cách Lệ Giang đã thích nghi với địa hình tự nhiên. Và phố cổ thì không được xây dựng theo những đường thẳng đều đặn mà phát triển theo sườn núi, dòng nước và không gian sinh sống của cộng đồng. Chính cái sự kết hợp giữa địa hình, hệ thống dẫn nước, kiến trúc đã được UNESCO nhấn mạnh ghi danh ở cái địa danh này.
1: Vạn cổ lầu vì thế là điểm ngắm cảnh vừa giống như nơi giúp du khách đọc lại toàn bộ cấu trúc của thành phố từ trên cao, và dưới chân chúng ta là lịch sử hơn 800 năm, phía xa là núi tuyết, các làng bản, còn ngay trong tòa lầu là những biểu tượng kể về câu chuyện của người Nạp Tây cùng cộng đồng các dân tộc đã chung sống, xây dựng nên Lệ Giang. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Dida Mốc Thời Gian, một trong những ca khúc hoa ngữ rất là được yêu thích và gắn bó với không gian âm nhạc của phố cổ Lệ Giang.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ tầng cao của vạn cổ lầu thì chúng ta vừa được ngắm nhìn Lệ Giang như một bức tranh rộng lớn với những mái ngói xám nối tiếp nhau, những con đường nhỏ uốn quanh dòng nước và núi tuyết ngọc loan sừng sững phía sau. Và khi mà trở lại với những con ngõ nằm sâu trong phố cổ thì người ta sẽ cảm nhận rằng là vẻ đẹp của Lệ Giang không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan hay là kiến trúc, mà điều làm cho vùng đất này có một cái sức sống bền bỉ qua nhiều thế kỷ lại chính là con người. Cái điều đặc biệt đó là cộng đồng người Nạp Tây ở đây.
1: Người Nạp Tây là một trong những chủ thể quan trọng xây dựng, phát triển và gìn giữ Lệ Giang. Họ sinh sống tập trung tại vùng núi phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam, và trong đó Lệ Giang là địa bàn cư trú lâu đời. Trải qua nhiều thế hệ, người Nạp Tây đã thích nghi với địa hình cao nguyên, xây dựng làng xóm, phát triển nông nghiệp, nghề thủ công giao thương, tạo nên một đời sống văn hóa rất riêng. Và UNESCO cũng ghi nhận giá trị nổi bật của Lệ Giang nằm ở sự hòa quyện giữa truyền thống xây dựng của người Nạp Tây với nhiều hình ảnh văn hóa hình thành qua các thế kỷ.
0: Dấu ấn ấy thì hiện diện ở khắp mọi nơi, được không anh Duy Anh? Đó là những ngôi nhà bằng gỗ có mái ngói xám, khoảng sân nhỏ trồng hoa, những cây cầu bắc qua dòng kênh và hệ thống dẫn nước len lỏi đến từng khu dân cư. Và nhà cửa ở Lệ Giang thì không được sắp xếp theo những cái đường thẳng cứng nhắc mà thích nghi với sườn núi, nguồn nước và điều kiện sinh hoạt.
1: Nhưng mà nói đến văn hóa của người Nạp Tây thì nội dung được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là văn hóa Đông Ba, vốn là một trong những cách gọi người am hiểu nghi lễ, kinh sách và nghi thức truyền thống trong cộng đồng Nạp Tây. Qua nhiều thế hệ, họ đảm nhiệm chủ trì nghi lễ, truyền dạy những câu chuyện về nguồn gốc con người, thiên nhiên, thần linh và lưu giữ những kho tàng kiến thức của dân tộc mình. Bởi vậy, văn hóa Đông Ba không chỉ thuộc về lĩnh vực tín ngưỡng, nó còn là một hệ thống khá rộng, bao gồm kinh sách, hội họa, âm nhạc, múa, nghi lễ, phong tục và những hiểu biết dân gian về lịch sử, thiên nhiên, y học hay đời sống xã hội. Nhiều nội dung được ghi lại trong các bản thảo cổ trở thành một nguồn tư liệu đặc biệt để giúp hậu thế tìm hiểu thế giới tinh thần của người Nạp Tây. Và kho bản thảo văn học Đông Ba đã được UNESCO ghi danh chương trình Ký ức Thế giới năm 2003.
0: Và điều khiến nhiều người kinh ngạc nhất chính là hệ thống chữ tượng hình ở Đông Ba. Thay vì chỉ sử dụng những nét chữ mang tính quy ước, người Nạp Tây đã dùng hình ảnh để có thể diễn tả con người, động vật, cây cỏ, đồ vật và các hiện tượng tự nhiên. Nhìn vào một ký tự thì du khách đôi khi có cảm giác như đang xem một bức tranh nhỏ kể lại một câu chuyện.
1: Vâng ạ, và UNESCO cho biết hệ thống chữ Đông Ba có đến hơn 2.000 ký tự và được xem là hệ chữ tượng hình còn sống rất hiếm hoi trên thế giới. Tuy nhiên, ngày nay số người có thể đọc, viết hay là giải thích đầy đủ các loại chữ này cũng không còn nhiều. Vì vậy, nhiều chương trình nghiên cứu số hóa, giảng dạy đang được thực hiện nhằm giúp cho chữ Đông Ba tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ. Và khi dạo quanh phố cổ thì du khách vẫn có thể bắt gặp những ký hiệu Đông Ba trên tranh hay là trên biển gỗ, đồ lưu niệm hoặc trong các không gian giới thiệu văn hóa, và có nghệ nhân bên bàn gỗ dùng bút vẽ từng biểu tượng trên giấy thủ công, chỉ vài nét đơn giản nhưng sau đó là cả một câu chuyện về núi rừng, tình yêu gia đình hay là ước mong bình an.
0: Bên cạnh chữ viết thì âm nhạc cũng là một phần rất là quan trọng trong đời sống tinh thần của người Nạp Tây. Âm nhạc cổ Nạp Tây thì thường được giới thiệu với du khách tại Lệ Giang là kết quả của quá trình tiếp nhận và hòa trộn nhiều dòng âm nhạc, trong đó có âm nhạc nghi lễ đạo giáo, truyền thống của người Hán và những yếu tố dân gian địa phương. Một số bản thảo thì được truyền lại qua nhiều thế hệ và tạo nên âm hưởng trang trọng, sâu lắng và có phần cổ kính.
1: Điều đáng quý là những bản nhạc đó vẫn được biểu diễn trong đời sống hôm nay trong một không gian văn hóa tại Lệ Giang. Du khách có thể gặp các nghệ nhân lớn tuổi mặc trang phục truyền thống, chơi đàn, sáo nhị và nhiều nhạc cụ cổ khác. Có người đã gắn bó với âm nhạc suốt phần đời. Họ không chỉ biểu diễn cho du khách thưởng thức mà còn đang truyền lại ký ức âm nhạc của cộng đồng mình. Và trang phục truyền thống của người Nạp Tây cũng mang những nét nhận diện riêng. Phụ nữ thường mặc áo dài tay,

0: và khoác bên ngoài một tấm áo choàng và sử dụng các chi tiết thêu trang trí. Hình ảnh thường được du khách chú ý là tấm choàng trên lưng có những vòng tròn tượng trưng cho các vì sao, gắn với quan niệm về sự cần cù, khả năng gánh vác công việc của người phụ nữ. Tuy vậy, kiểu dáng, màu sắc và cách giải thích các biểu tượng có thể khác nhau giữa từng khu vực vì văn hóa Nạp Tây không hoàn toàn đồng nhất với mọi địa bàn cư trú.
1: Ngày nay thì Lệ Giang đã trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng, kéo theo những thay đổi rõ rệt trong đời sống của người dân và nhiều ngôi nhà đã được sử dụng làm cửa hàng, nhà nghỉ, quán trà hay là không gian biểu diễn. Người trẻ thì tiếp cận với kinh doanh và công nghệ, trong khi những nghệ nhân lớn tuổi thì vẫn miệt mài dạy chữ, làm giấy, biểu diễn âm nhạc và duy trì nghề thủ công. Việc UNESCO ghi danh phố cổ đã góp phần giúp văn hóa Đông Ba, âm nhạc và nghề thủ công của người Nạp Tây được nhiều người biết tới hơn và đồng thời thì đặt ra yêu cầu phải cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ di sản. Có lẽ vì thế mà khi đi qua những con phố của Lệ Giang thì điều đáng nhớ không chỉ là một mái nhà cổ hay là một cây cầu đá, đó còn là hình ảnh của người nghệ nhân cặm cụi bên trang giấy Đông Ba, tiếng đàn vang lên trong một căn nhà gỗ, những bộ trang phục truyền thống xuất hiện giữa quảng trường hay là nụ cười thân thiện của người dân bên dòng nước. Và bây giờ thì có lẽ là để thay đổi không khí một chút, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một ca khúc tiếp theo, đó là Những Ngày Đi Lạc của Linh Cáo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là một hành trình khám phá sẽ chưa thật trọn vẹn nếu như chúng ta chưa tìm hiểu về ẩm thực, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi hương vị của một món ăn lại có thể lưu giữ ký ức về một vùng đất lâu hơn bất kỳ một bức ảnh nào. Và đến Lệ Giang thì không biết là chúng ta sẽ thưởng thức món ăn nào đây Duy Anh?
1: Vâng ạ, đến với Lệ Giang thì có rất nhiều những cái món ăn nổi tiếng mà người ta đã đưa hẳn ra một cái list, đó là những cái món mà phải thử khi mà đến với Lệ Giang. Vậy thì nó rất là nhiều. Chương trình hôm nay thời lượng cũng không còn nhiều nữa, cho nên chúng ta sẽ giới thiệu mọi người một số cái món đặc trưng mà mọi người thường hay ăn nhất khi đến đây. Đầu tiên là một cái bánh có tên khá là lạ, đó là bánh ba ba. Đây là một cái loại bánh truyền thống của người Nạp Tây, đã xuất hiện từ rất lâu đời và đến nay vẫn được làm thủ công tại rất nhiều cửa hàng nằm rải rác trong phố cổ ở Lệ Giang. Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy và mua được cái loại bánh này. Bánh có một cái lớp vỏ vàng óng giòn nhẹ bên ngoài nhưng mềm dẻo bên trong. Và điều thú vị là mỗi cửa hàng thì lại có một cái bí quyết, một cái nhân, một cái vị riêng đặc trưng của họ để tạo nên cái hương vị riêng. Và có nơi thì làm bánh nhân đậu đỏ ngọt dịu, có nơi sử dụng mè đen, thậm chí có nơi dùng hoa hồng rồi nhân thịt. Du khách sẽ nên thưởng thức hầu hết các loại để tìm cho mình một cái món mà mình cho là bánh ba ba hay nhất và ngon nhất của Lệ Giang.
0: Vâng ạ, đến đây thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cá hồi núi tuyết Ngọc Long nữa, đúng không anh? Hay là nổi tiếng bởi lẩu sườn heo nữa, đây là những món rất là nổi tiếng.
1: Rồi mì Lệ Giang đúng không? Mì gạo Lệ Giang cũng là một cái món đặc trưng rất nổi tiếng và đáng thử.
0: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã đến với Lệ Giang và đến với rất nhiều điểm đến quan trọng và biểu tượng. Và điều thú vị là cái điểm đến này thì ngày càng thu rất đông du khách khi mà đến với Trung Quốc, một điểm dừng chân mà không thể bỏ qua, đúng không anh?
1: Vâng ạ, nếu có điều kiện đến với Lệ Giang thì mọi người nhớ tìm những cái địa điểm nơi chốn và thưởng thức những món ăn mà ngày hôm nay Duy Anh và Ngọc Trâm đã giới thiệu nhé.
0: Vâng ạ.
1: Còn bây giờ thì thời lượng dành cho du lịch cùng VOV đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Duy Anh, Ngọc Trâm cùng ekip thực hiện chương trình du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình du lịch cùng VOV vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin chào quý vị và các đồng chí, Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Vâng, kính thưa quý vị, quân chủng phòng không không quân là lực lượng có vai trò quyết định trong việc bẻ gãy, đánh bại các đòn tập kích chiến lược của không quân Mỹ, Ngụy trên bầu trời miền Bắc, góp phần bảo vệ các mục tiêu chiến lược như kho tàng, bến cảng, cầu đường và lực lượng hậu cần miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
5: Trải qua hàng ngàn trận đánh ác liệt, quân chủng phòng không không quân và quân dân cả nước đã bắn rơi hơn 4.000 máy bay địch các loại, góp phần viết nên một huyền thoại Việt Nam anh hùng.
6: Những ngày đầu cuộc chiến thì trong bão lửa chiến tranh, mặc dù trang bị còn thô sơ, nhưng lực lượng cao xạ nói riêng và quân chủng phòng không không quân nói chung đã viết nên biết bao câu chuyện huyền thoại.
5: Vâng, và chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 là minh chứng cho truyền thống khí phách anh hùng của quân đội ta, chứng minh một chân lý rằng với trang bị vũ khí hạn chế nhưng quân đội ta có thể đương đầu với một đội quân thiện chiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chiến thắng trong trận đánh ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã mở ra trang sử huyền thoại của lực lượng pháo phòng không của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, và câu khẩu lệnh "nhằm thẳng quân thù mà bắn" của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Duân đã trở thành sức mạnh vô song để quân đội ta làm nên chiến thắng.
6: Và hôm nay thì chúng tôi mời tới phòng thu hai vị khách mời rất đặc biệt ạ. Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo, hai cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trong đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân. Xin chào Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ. Xin cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
7: Vâng.
8: Xin cảm ơn là khán giả chương trình và xin cảm ơn ban tổ chức của chương trình.
5: Vâng ạ. Hôm nay thì chúng cháu rất là vui được chào đón hai bác đến với chương trình. Và có lẽ là cho phép Lê Mai và MC Thanh Xuân sẽ gọi hai bác bằng bác để có thể thân thiện hơn, gần gũi hơn được không ạ?
6: Vâng.
5: Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh huyền thoại. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, tiểu đoàn pháo cao xạ phòng không 14 thuộc sư đoàn 325 quân khu 4. Đây là đơn vị phòng không chiến đấu đặc biệt xuất sắc, anh dũng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã bắn rơi 124 máy bay các loại, góp công rất lớn trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các tuyến hậu cần chiến lược trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, Trung Hạ Lào. Với nhiều chiến công đặc biệt, tiểu đoàn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1967-1970. Một trong những khẩu pháo huyền thoại năm xưa thuộc đại đội 3 tiểu đoàn 14 đang được trưng bày trang trọng tại bảo tàng quân khu 4 để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân qua lời kể của hai vị khách mời đặc biệt.
6: Vâng, vừa rồi là thông tin cơ bản về tiểu đoàn 14 của anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Vâng ạ, thưa hai vị khách mời, các bác có thể chia sẻ đôi nét nhiệm vụ của tiểu đoàn 14 trong những ngày đầu không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ạ? Xin mời Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ.
8: Vâng, tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân là trước đây là trực thuộc sư đoàn 325 của quân khu 4. Nhưng mà tháng 8 năm 64 thì sư đoàn 325 được vào Nam chiến đấu, và từ tháng 8 năm 64 thì tiểu đoàn 14 là trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, và quân khu trực tiếp giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn là một cái tiểu đoàn cao xạ 37 ly phòng không, có nhiệm vụ là cơ động trên toàn tuyến của quân khu để bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch của quân khu, các trọng điểm, bến phà, bến tàu, sân bay, kho tàng và những cái trọng điểm khác của quân khu.
5: Vâng.
8: Thì tiểu đoàn đã cơ động trên các cái trọng điểm của quân khu, ví dụ như là từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh cái thời kỳ đó, mà đặc biệt là như ở Nghệ An thì có Ba Ra Đô Lương, có Truông Bồn, rồi thì là Hà Tĩnh có Ba Đồng Lộc, rồi các cái bến phà Dinh, bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn, cầu Khe Tang Khe Phe, rồi là một số cái tỉnh miền Trung của Lào và Nam Lào.
5: Vâng, vâng. Có thể thấy là một nhiệm vụ rất là nặng nề đúng không ạ? Vậy thì tiểu đoàn 14 được trang bị như thế nào? Và nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Viết Xuân cụ thể là như thế nào? Xin mời Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ.
7: Vâng, cái lực lượng cao xạ của ta đấy, thời kỳ đầu được trang bị rất hạn chế.
5: Vâng.
7: Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thời kỳ đó, tiểu đoàn 14, mỗi đại đội được trang bị 4 khẩu pháo 37 ly một nòng của Trung Quốc. Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân lúc đó là này: anh Xuân là cán bộ chính trị của đại đội 3, bí thư chi bộ của đại đội 3.
5: Vâng.
7: Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân là trước, trong và sau chiến đấu phải chuẩn bị cái tư tưởng quyết tâm cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu với cái tình huống cao nhất, ác liệt nhất, và đánh thắng được địch ngay cái loạt đạn đầu, và để tạo ra một cái không khí phấn khởi và cho mọi người là cái quan rất quan trọng của cái trận đánh mà như trận 18 tháng 11.
5: Vâng.
7: Trận đó rất quyết liệt và cũng có nhiều hy sinh.
5: Vâng.
7: Khi máy bay mê địch nó đánh bom rốc két vào trận địa, đã khẩu đội 3 bị một loạt rốc két, một số đồng chí bị thương và 8 hòm đạn bị nổ tung, pháo bị đất đá văng vào. Khi ngừng bắn, anh Nguyễn Văn Xuân đã chạy đến trực tiếp động viên kiểm tra và khen đã khẩu đội 3 kiên cường lắm, dũng cảm lắm, tốt lắm. Và khi anh về lại cái sở chỉ huy, anh phát động cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị nêu gương cái khẩu đội 3 kiên cường, sẵn sàng chiến đấu tốt hơn và kịp thời nổ súng tốt hơn để bắn rơi cho được máy bay ngay đoạn đầu.
5: Vâng.

0: Có nghĩa là vừa hành quân cơ động ạ, vừa sẵn sàng đánh trả không quân Mỹ khi có cơ hội, đúng không ạ?
1: Yeah.
0: Với nhiệm vụ nặng nề như thế thì đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã làm cái công tác tư tưởng động viên chiến sĩ và đồng đội như thế nào ạ? Xin mời Đại tá Dĩnh ạ.
1: Khi mà cuộc chiến đấu xảy ra không có kể ngày kể đêm,
0: vâng,
1: mà bộ đội ta là chưa được thử thách nhiều. Vì vậy, công tác lãnh đạo nói chung và người chính trị viên như gương như anh Nguyễn Viết Xuân rất quan trọng để gần gũi, động viên và xây dựng cái quyết tâm, quyết đánh và quyết thắng cho được.
0: Vâng.
1: Là bài vô địch.
0: Vâng, vâng,
2: vâng. À, và với Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì trong cái câu chuyện này thì ông có còn nhớ thời khắc đấy nữa không ạ?
3: Tiểu đoàn Nguyễn Việt Xuân là đúng là được trang bị mỗi đại đội 4 khẩu pháo. Mà pháo này là pháo của Liên Xô, sản xuất năm 1944. Và đồng thời á, là khẩu pháo, những cái loại khẩu pháo này trong thời đó là với cái loại pháo rất là tốt, pháo hiện đại trong cái thời điểm đó. Cho nên đồng chí Nguyễn Việt Xuân cũng thường xuyên giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần là quản lý cơ sở vật chất, trang bị và sử dụng hợp lý vũ khí, khí tài của chúng ta để có đủ khả năng đánh thắng địch trong mọi tình huống. Thế thì cái việc mà đồng chí Nguyễn Xuân giáo dục cái thời gian đó, đặc biệt là luôn luôn lấy tấm gương lấy tấm gương của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
0: Vâng.
3: Mà anh hùng Nguyễn Văn Trỗi khi đó là giết hụt tên Bộ trưởng Quốc phòng McNamara tại Sài Gòn.
0: Vâng.
3: Cho nên cái hành động trả thù của quân Mỹ và quân ngụy Sài Gòn đã bắn anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Và cái tấm gương đó, đồng chí Nguyễn Văn Xuân luôn luôn lấy cái tấm gương đó để giáo dục, học tập tinh thần đó cho bộ đội. Đồng thời thấy tội ác dã man của đế quốc Mỹ đã đánh ngày 2 tháng 8 năm 64 của Hải quân chúng ta. Rồi thì là truy lùng cái lực lượng hải quân của chúng ta ở Phà Xanh, thì những cái hành động của tội ác của thằng Mỹ gây ra, thì đồng chí Nguyễn Xuân coi đó là một cái hành động dã man của quân thù, cho nên giáo dục cái lòng yêu nước và ý chí chiến đấu quật cường của chúng ta sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Chúng tôi cơ động từ Đồng Hới sang Siêng Phan của tỉnh Khăm Muồn Lào, khi đó gọi là cái đường mòn Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
3: Là cái tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch cực kỳ quan trọng để chuyển lực lượng vũ trang, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật cho ba chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, chiến trường Campuchia. Cho nên tuyến đường này cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi đã cơ động đến đó để bảo vệ cái cầu Siêng Phan. Cơ động từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 64 thì đến nơi. Và sáng ngày 16 ra chiếm lĩnh trận địa và 4 chiếc máy bay tinh sát của địch.
0: Vâng.
3: Bay vòng và chúng tôi vào trận địa chiến đấu. Cho nên là đại đội chúng tôi đã bắn một loạt nhưng mà không trúng.
0: Vâng.
3: Rồi sau đó địch đi bay mất và sang ngày 17 thì không thấy địch đến.
0: Vâng.
3: Nhưng mà đến ngày 18 tháng 1 năm 64 thì chúng tổ chức 22 chiếc, bao gồm F-100 và F-101 và cả AD-6.
0: Vâng.
3: Và cả T-28 của ngụy quân Lào quay trở lại đánh vào trận địa chúng tôi.
0: Vâng.
3: Và lúc 8 giờ chúng tôi bắt đầu nổ súng loạt đạn đầu tiên, bắn cháy một chiếc F-101, rơi cách trần địa, rơi trên núi Lèn, cách trần địa khoảng 500 mét.
0: Vâng.
3: Súng bom đạn còn lại trên máy bay là nổ tan tành, bốc khói cháy lưng trời trên cái ngọn Lèn. Rồi sau đó chúng tôi tiếp tục chiến đấu và chúng đánh pháo, đánh vào trần địa, phản ứng trần địa liên tục. Và chúng tôi chiến đấu bắn rơi chiếc thứ hai F-100.
0: Vâng.
3: Cùng rơi tại chỗ.
0: Vâng.

0: Vâng.
1: Và như vậy chúng tôi chiến đấu liên tục nữa thì đến khoảng độ chừng 11 giờ thì đánh rơi chiếc thứ ba.
0: Vâng.
1: Rơi cách trận địa khoảng 2 cây số.
0: Vâng.
1: Và trong buổi hôm đó đến khoảng độ là 2 giờ chiều thì đánh rơi một chiếc nữa là 4 chiếc F-100 và
0: vâng.
1: F-101 rơi từ chỗ và giật lái bị tiêu diệt, bị cháy và tiêu diệt. Thì cái đó là cái trận chiến đấu đó rất kiên cường, rất quyết liệt và có thể nói rằng là rất là anh dũng.
0: Vâng, vâng.
1: Thì tinh thần đó sau khi đồng chí chính trị viên từ xuống khẩu đội 3 để động viên và thăm hỏi anh em thì quay về vị trí chỉ huy thì anh bị một loạt 20 ly của máy bay địch bổ nhào xuống đánh vào trận địa và anh bị trúng một viên 20 ly làm dập nát cái đùi bên phải.
0: Vâng.
1: Thế thì anh Nguyễn Việt Xuân khi đó quỳ xuống và anh nhờ đồng chí Tình là chính trợ lý thông tin Hữu Tuyến.
0: Vâng.
1: Nhờ đồng chí Tình là thông tin Hữu Tuyến.
0: Vâng.
1: Đó nâng là cái... anh nâng anh Xuân đứng dậy tựa vào thành hào. Nhưng mà bởi vì cái chân bị dập nát đó đang còn dính da thịt.
0: Vâng.
1: Thì anh Xuân yêu cầu là lấy cái kéo cắt rời cái chân của mình cho đỡ vướng. Thế thì đồng chí Tình lấy cái kéo thông tin thì vì cắt cái dây điện thoại cho nên là bị cùn cắt không được.
0: Vâng.
1: Thì gọi y tá Nhu từ khẩu đội 3 trở về dùng kéo của quân y mới cắt được.
0: Vâng.
1: Thế thì anh Xuân dần là đừng nói với anh em mình bị thương.
0: Vâng. Vâng.
1: Anh Xuân là anh em đứng dậy tựa giao thanh hào. Anh Xuân bắt đầu hô khẩu lệnh. Các đồng chí phản lực Mỹ không có gì đáng sợ. Hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn.
0: Vâng.
1: Câu thứ hai, anh Xuân đồng viên bị thương nặng, không rên la, bị thương nhẹ, không rời vị trí. Rồi tiếp đó, đồng chí đại đội trưởng Lê Hồ Mai đồng viên là các đồng chí phải chiến đấu thật dũng cảm, bắn rơi thật nhiều máy bay địch để trả thù cho đồng chí Nguyễn Việt Xuân.
0: Vâng.
1: Lúc đó, chúng tôi mới biết anh Xuân đã bị thương.
0: Vâng ạ.
2: Đó là cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964, đúng không ạ? Vâng ạ. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân đã có một cái câu nói rất là quyết tâm, đó là một viên đạn là một quân thù, đúng không ạ? Và cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 như vậy thì thưa đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ, cái tài đơn vị lúc đó đã xây dựng bố trí trận địa như thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pan ạ?
3: Về cái trận đánh này ấy,
0: vâng.
3: Thì chúng tôi được xác định là một cái trận đánh rất quyết liệt.
0: Vâng.
3: Giữa ta và về không quân địch.
0: Vâng.
3: Chỉ có địch thì quyết tâm xóa về cái cho được, tiêu diệt cho được cái lực lượng phòng không.
0: Vâng.
3: Mà lực lượng ta thì kiên quyết bắn ra. Vì vậy cho nên cái tính chất quyết liệt.
0: Vâng.
3: Rất lớn.
0: Vâng.
3: Toàn bộ thì trận địa thì chúng tôi thực hiện theo cái nhiệm vụ cơ động phục kích đòn lóng.
0: Vâng.
3: Và phải bảo vệ mục tiêu.
0: Vâng.
3: Phải tìm các cái địa hình phù hợp, đón các cái đường bay phù hợp và chuẩn bị thật tốt, trước hết là bí mật.
0: Vâng.
3: Rồi thì nắm chắc cái hoạt động của thằng địch và thường trực cái sẵn sàng chiến đấu phải cao.
0: Vâng.
3: Ví dụ đêm là phải đào đủ hầm hào các thứ, đưa pháo vào ngụy trang, sáng mai là phải tập luyện và cả ngày là phải ngồi trên bấm pháo cho
0: vâng.
3: địch. Nếu địch đến đúng phương án thì quyết tâm bắn.
0: Vâng.
3: Và cái cho để mà quyết tâm ấy là diệt cho được địch trong cái loạt đạn đâu.
0: Vâng, vâng ạ.
2: Và tại đây thì đơn vị đã xây dựng bố trí trận địa thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pan ạ?
3: Ở đây ấy, thì cái cầu Siêng Pan là một cái cầu rất quan trọng để
0: vâng.
3: cho lực lượng của ta đi vào Nam.
0: Vâng.
3: Cho nên ấy, đơn vị nghiên cứu rất kỹ về các cái thủ đoạn của địch.
0: Vâng.
3: Về cái cách bổ nhào, cách bắn phá rồi thì cách hoạt động của nó. Cho nên là chọn được một cái phương án thích hợp nhất. Tức là đúng cái đường bay, đúng cái dự kiến. Cho nên khi các máy bay nó đi vào đúng về phương án của ta.
0: Vâng.
3: Của ta là bắn rơi được máy bay, không phải một máy bay, bắn rơi cả 4 máy bay.
0: Vâng.
3: Và trong một cái thời điểm là trong cái nhiệm vụ bảo vệ bằng được cái cầu Xuân Phan để xuyên suốt đưa cái lực lượng vào hàng quả vào Nam.
0: Vâng.
4: À, có thể thấy của tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37 ly ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã diễn ra hết sức ác liệt. Không quân Mỹ đã đánh phá điên cuồng vào trận địa của ta. Và trận đánh ác liệt đã có sự mất mát hy sinh và tấm gương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã tô điểm cho thắng lợi oai hùng của đơn vị và là động lực để quân ta đánh Mỹ, biết thắng Mỹ.
0: Vâng, vậy thì thưa hai vị khách mời ạ, trận đối đầu lịch sử ngày 18 tháng 11 năm 1964 thì đã diễn ra giữa tiểu đoàn 14 với không quân Mỹ. Cụ thể như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh chia sẻ thêm ạ.
3: Về cái ý nghĩa đấy, thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng.
0: Vâng.
3: Trước hết là bộ đội ta rất anh hùng, rất kiên cường.
0: Vâng.
3: Và quyết tâm là đánh cho thắng cho được trận đầu.
0: Vâng.
3: Đó là hai người vừa cái khẩu hiệu lời hô của Nguyễn Xuân.
0: Vâng.
3: nó thôi thúc, nó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ vững vàng hơn, dũng cảm hơn, kiên quyết hơn.
0: Vâng.
3: Và phải phát huy coi như đó là trách nhiệm của chiến sĩ, phát huy cái truyền thống bộ đội cụ Hồ.
0: Vâng.
3: Và quyết tâm cùng với nhân dân là đánh thắng cho được trận chiến lược để chi viện cho đồng bào Việt Nam.
0: Vâng ạ. Đại tá Dĩnh vừa nhắc đến những câu đồng viên ạ, những câu khẩu hiệu của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Xuân. Vậy thì trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì tinh thần gan dạ, ý chí can trường của chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã thể hiện như thế nào ạ?
3: Về cái hành động của anh Nguyễn Viết Xuân ấy,
0: vâng,
3: là rất thật sự là tiêu biểu.
0: Vâng.
3: Màu mực của một quân nhân.
0: Vâng.
3: Và có một cái tác động rất lớn về thái độ trách nhiệm của cán bộ và nhân sĩ.
0: Vâng.
3: Trước hết là cái tinh thần.
0: Vâng, vâng.
3: Anh Xuân tí là bị thương.
0: Vâng.
3: Và không thể giữ liên tục các cái loạt trận đấu sau đó.
0: Vâng.
3: Nhưng tinh thần của đồng chí đã giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đứng vững giữa trận địa.
0: Vâng.
3: Và đúng nhằm thẳng quân thù mà bắn.
0: Vâng.
3: Cái đó có một cái tác dụng làm cho cán bộ chiến sĩ có thực sự là vững chắc và
0: vâng,
3: cũng tác động cho về sau này các trận đấu, các trận đánh tiếp theo của
0: vâng,
3: những năm tháng tiếp theo ấy,
0: vâng,
3: thì càng có những cái quyết tâm cao hơn.
0: Vâng.
3: Và bài học của anh Xuân chính là tấm gương tiêu biểu đó, chính là một cái bài học cho tất cả cán bộ đảng viên.
0: Vâng.
3: Trong
0: vâng,
3: trong đơn vị
0: có nghĩa là câu nói là nhắm thẳng quân thù bắn, đúng không ạ?
3: Vâng.
4: Có thể thấy là có rất là nhiều những hiệu lệnh, khẩu hiệu mà đồng chí Nguyễn Viết Xuân đưa ra, và một cái hành động thực sự đã toát lên tinh thần ý chí cách mạng của một vị chỉ huy mới 32 tuổi thôi.
0: Vâng.
4: Và sau đó là sự hy sinh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã diễn ra như thế nào và có điều gì khiến cho hai ông vẫn còn say dứt cho đến tận bây giờ ạ?
3: Về cái việc canh Xuân ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đúng là một cái người anh, người không những anh hùng mà những cái người anh để chúng tôi học tập nói theo.
0: Vâng.
3: Riêng chúng tôi còn ở đó một thời gian khá lâu.
0: Vâng.
3: Và sau đó cũng làm bí thư chi bộ như anh Nguyễn Xuân cũng ở đến vậy.
0: Vâng.
3: Và chúng tôi học tập mãi không những về hành động, phương pháp làm việc mà ý thức trách nhiệm và đơn vị khi bình thường cũng như trong chiến đấu.
0: Vâng.
3: Tôi nói rõ thêm ấy,
0: vâng,
3: là khi anh em bị thương rồi, dặn đồng đội không được nói là mình bị thương.
0: Vâng.
3: Để bộ đội tiếp tục chiến đấu.
0: Vâng.
3: Còn khi anh nói ấy, bị thương thì nhẹ thì tiếp tục chiến đấu.
0: Vâng.
3: Bị thương nặng thì không rời trận địa, để vẫn tinh thần là đúng.
0: Vâng.
3: Nhưng
0: vâng,
3: khi đồng chí rời di chuyển vào cái khu vực để mà cấp cứu thêm ấy, thì anh không kêu ca.
0: Vâng.
3: Không kêu đau, không kêu nàn. Và còn cái tấm gương của Nguyễn Xuân ấy, cho đến bây giờ trận đó là cách tới 62 năm.
0: Vâng.
3: Thế nhưng mà mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Tôi có thời kỳ đã làm lãnh đạo chỉ huy của cái trung đoàn 283 có cái tiểu đoàn Nguyễn Xuân ấy.
0: Dạ.
3: Thì phải nói là ở tại cái đơn vị 283 này này, cái đơn vị của Nguyễn Xuân này này,
0: vâng,
3: là có một cái nhà truyền thống và có một cái chương trình giáo dục, và đồng thời cũng là có bà có

0: có những số phim
1: Vâng.
0: là cái hành động của anh
1: Vâng,
0: để
1: vâng,
0: làm cho
1: vâng
0: mọi
1: ạ.
0: người là học tập như theo.
1: Và có lẽ là quý vị thính giả và bản thân Lê Mai và Thanh Xuân cũng rất là tò mò là cái khoảnh khắc mà chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã hy sinh thì đã tạo nên cái động lực sức mạnh như thế nào để cổ vũ cho đơn vị ta chiến đấu ạ?
2: Cái hành động của anh Xuân ấy, thì có thể nói là một tấm gương hết sức mẫu mực, rất anh hùng,
1: vâng,
2: rất lầm liệt, mà có thể nói nó để lại trong lòng cán bộ chiến sĩ chúng tôi thời đó và bản thân chúng tôi mãi mãi đến nay,
1: vâng,
2: đợt 62 năm rồi nhưng mà không thể quên được.
1: Vâng, vâng.
2: Thì những cái ký ức đó nó sâu nặng. Cử chỉ là khi anh ấy bị thương, dập đùi phải toe toẹt thịt máu như vậy, nhung nhằng như vậy mà anh ấy không kêu, không rên, không la gì cả, mà đứng nhờ đồng chí thông tin của mình cắt da thịt đó cho đỡ vướng,
1: vâng,
2: để nâng anh ấy đứng dậy chiến đấu,
1: vâng,
2: để hô cái khẩu lệnh. Mà vâng, cái khẩu lệnh đó bây giờ trở thành một cái động lực,
1: vâng ạ,
2: một cái tư tưởng hành động trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước,
1: vâng,
2: và
1: vâng,
2: bây giờ trở thành một cái truyền thống công xã của Việt Nam.
1: Vâng,
2: thì
1: vâng,
2: cái đó,
1: vâng,
2: là khi anh Xuân mà anh em khiêng đi bị thương rồi thì là bỏ đi khiêng đi, khúc đó khoảng 11 giờ trưa,
1: vâng,
2: trời được mùa thu nhưng mà rất nắng, nắng lắm,
1: vâng,
2: thế mà anh em khiêng cảng anh đi vào trạm phẫu thuật của tiểu đoàn,
1: vâng ạ,
2: cách trần địa khoảng chừng 600 đến 700 mét,
1: vâng,
2: ở trung núi làn, xe cảng anh đi khoảng độ khỏi trần địa khoảng độ 50 mét thì sau đó thì thấy cảng quay trở lại trần địa.
1: Vâng.
2: Chúng tôi không hiểu chuyện gì, nhưng mà sau này được biết là anh Nguyễn Việt Xuân quay lại, một là để nạp tiền đảng phí, anh biết mình có thể không trở lại tiếp tục chiến đấu nữa,
1: vâng,
2: thì quay lại gửi tiền đảng phí để nạp cho
1: vâng
2: chi bộ.
1: Vâng.
2: Hai là dần do đồng chí Mai Thái Nguyên là thay mình làm chính trị viên và ghi hết công lao thành tích của anh em trong chiến đấu, rồi thì là nhùng đồng chí mà đối từng đảng, chuẩn bị kết nạp đảng, kết nạp đoàn là ghi cụ thể để sau này về phát triển, rồi thì nhắc nhở anh em làm công tác
1: vâng
2: dân vận đối với bạn dân bản Lào cho tốt,
1: vâng,
2: để giữ vững cái tinh thần đoàn kết đó.
1: Vâng ạ. À, sau này thì câu khẩu lệnh huyền thoại của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân thì đã được Bộ Tư lệnh Pháo binh lựa chọn làm tư tưởng hành động như thế nào của toàn quân chủng ạ?
2: Thì bây giờ là cái câu khẩu lệnh đó là một cái hành động nó rất là thiết thực, rất là sát thực tế chiến đấu.
1: Vâng.
2: Kể cả nếu nói là không quân thì nhằm thẳng quân thua bắn, nhưng mà nếu nói bộ binh sau
1: vâng
2: này ta có nhiều khẩu hiệu bám thất lực địch mà đánh thì có thể cũng xuất phát từ cái chuyện là phải bám địch để đánh đến cùng,
1: vâng,
2: chứ không được sợ, không
1: vâng
2: được run sợ.
1: Vâng.
2: Thì cái đó là cái hành động đó là hành động có thể nói rằng là rất là một ý chí rất là kiên cường và không bao giờ run sợ trước kẻ thù,
1: vâng,
2: mặc dù chúng tuyên bố thần sấm quân ma rất hung mạnh,
1: vâng,
2: nhưng mà chúng ta đã đánh thắng trận đầu để củng cố quyết tâm như vậy.
1: Vâng.
2: Thì cái tác dụng của cái câu hiệu đó,
1: vâng,
2: khi mà chúng tôi ở đây tôi nói một cái chi tiết rất quyết liệt mà từ xưa giờ chúng tôi không nói, vì cái trận chiến đấu đó đánh suốt từ 8 đến 10 tiếng, tức
1: vâng
2: là từ 8 giờ sáng mà cho đến độ khoảng 5 giờ chiều, tức khoảng 17 giờ chiều.
1: Vâng.
2: Thì chúng tôi toàn bộ trận địa là hết đạn.
1: Vâng.
2: Hết đạn rồi, thì tiểu đoàn mới ra lệnh dồn tất cả những cái số đạn còn lại được của 11 viên. Mà trong 11 viên đó là có đến 3 viên đạn bắn xe tăng,
1: vâng,
2: tức là đạn bắn xe tăng và xe thuật giáp. Còn 8 viên là đạn bắn máy bay, là đạn nổ.
1: Vâng.
2: Thế thì tiểu đoàn ấy, hả? Mày yêu cầu là gì? Tức là cho xe ra rút pháo khỏi trận địa, bởi vì ta đã hết đạn. Nếu
1: vâng
2: mình tiếp tục ở lại thì rõ ràng thằng địch nó lao xuống nó đánh, thì người cùng hy sinh mà pháo cùng là tan thành.
1: Vâng.
2: Cho nên bảo vệ pháo và bảo vệ người lúc bây giờ cũng là ý chí quyết tâm. Mà cái quyết đoán của tiểu đoàn thật sự máu lè, thật sự chính xác,
1: vâng ạ,
2: và rất là quyết tâm.
1: Vâng. Qua câu chuyện ngày hôm nay của đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và đại tá Hồ

0: Sĩ Bảo thì chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những cái khoảnh khắc lịch sử và có lẽ là sự anh dũng kiên cường của đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã giúp cho chúng ta hiểu hơn những cái gian nguy mà đồng chí cùng với những người đồng đội đã phải vượt qua. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, xin được chúc hai ông thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui, và hy vọng là ở những chương trình sau thì Lê Mai và Thanh Xuân vẫn còn được đón hai vị khách mời đặc biệt này đến với Kể Chuyện Chiến Sĩ ạ.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thủy, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Xuân cùng ekip thực hiện ạ. Xin kính chào quý vị các đồng chí và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí trong những chương trình sau ạ.
2: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa, chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy, hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét: mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm: luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa. Xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin,

0: Dù thời tiết bất lợi nhưng đêm qua, trong 3 ngày nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng, chia cắt, sạt lở tại nhiều địa phương.
1: Các trường đại học tổ chức đón những tân sinh viên đầu tiên nhập học cho năm học mới 2026-2027.
0: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng và làm đình trệ mọi hoạt động sinh hoạt, giao thương và đẩy hàng nghìn người dân Pakistan vào cảnh mặt trời chiếu đất, mòn mỏi chờ cứu trợ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trời mưa kéo dài, nhưng vào tối qua, chương trình nghệ thuật Nghệ An, nơi ánh dương bừng sáng, đã diễn ra rất ấn tượng và đầy cảm xúc tại quảng trường Hồ Chí Minh. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy, đại diện các ban ngành và đông đảo người dân đã đến dự. Mưa lớn đúng thời điểm chương trình nghệ thuật bắt đầu, dù mưa mỗi lúc một nặng hạt, sân khấu vẫn sáng đèn, hàng nghìn người dân vẫn không rời vị trí. Người mặc áo mưa, người che ô cùng hướng về sân khấu, chờ đợi những giai điệu về quê hương, đất nước và một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ.
0: Chương trình do tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Sun Group được dàn dựng công phu trên sân khấu đại cảnh. Chương trình được kết nối qua ba chương, đưa khán giả đi từ những giai điệu đậm tình quê hương, xứ nghệ yêu thương, qua sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến trong thanh xuân tươi đẹp và đến nơi ánh dương bừng sáng, nơi hội tụ những giai điệu về đất nước, con người và niềm tin vào một Nghệ An đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Sau lễ hội Carnival đường phố, chương trình nghệ thuật tiếp tục mang đến những cảm xúc đặc biệt. Có lẽ, chính trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, cảm xúc của đêm diễn càng trở nên đặc biệt. Mưa có thể làm ướt sân khấu, ướt những hàng ghế và những chiếc áo, nhưng không thể làm giảm đi sự háo hức của khán giả.
2: Quá tuyệt vời ạ. Nỗ lực cho mọi người đi xem phụ họa vì là văn nghệ ấy. Quá tuyệt vời.
3: Mấy anh chị cũng bỏ thời gian ra để tập múa, trời mưa cũng diễn nên là bọn em cũng đi xem vì vui với lại ý nghĩa.
0: Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Nghệ An, nơi ánh dương bừng sáng, còn kể câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Xứ Nghệ, vùng đất địa linh nhân kiệt, hiện lên với chiều sâu của hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, gắn với những danh nhân kiệt xuất tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, đến những danh lam thắng cảnh đang được đầu tư khai thác, Nghệ An hôm nay đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển. Nhiều công trình dự án, quy mô đang được triển khai, các điểm đến, khu du lịch, dịch vụ từng bước hình thành, mở ra kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
4: Bây giờ là một thời đại đổi mới và người trẻ bây giờ tiếp cận những giới trẻ hiện tại để biết tới cái điều mà mọi người cần phải biết.
0: Khép lại chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu, như một lời mời gọi đến du khách trong nước và quốc tế, cùng về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với vùng đất giàu truyền thống và đang tràn đầy khát vọng vươn lên. Đó cũng là thông điệp mà chương trình gửi gắm. Đón ánh dương của thời kỳ mới, nắm bắt vận hội mới, Nghệ An hôm nay vẫn luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống và tiếp nối những thành quả mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tháo gỡ các vướng mắc, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành. Trước cuộc làm việc, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát khuôn viên, cơ sở vật chất của cơ sở 2 trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An tại phường Cửa Lò, là đơn vị trực thuộc của Sở Y tế. Cơ sở được xây dựng trên diện tích gần 2,7 hectare, với nhiều khu chức năng và hiện đang chăm sóc 52 đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, một số đối tượng tâm thần ổn định bệnh lý. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với

0: tập thể cán bộ, các khoa phòng, trung tâm, ban giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số lượt khám bệnh đạt trên 231.000 lượt, bệnh nhân điều trị nội trú đạt 145% so với kế hoạch. Đơn vị cũng đang tập trung triển khai xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở vật chất, hạ tầng chật hẹp, xuống cấp gây nên tình trạng quá tải, nguồn lực tự chủ đầu tư, trang thiết bị vẫn chưa đủ so với nhu cầu. Chưa có đầy đủ các trung tâm chuyên ngành, chuyên sâu theo mô hình của một bệnh viện đa khoa cấp tuyến cuối của khu vực. Trên cơ sở đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất tỉnh thống nhất chủ trương di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp Nghệ An tại phường Cửa Lò, cho phép tiếp nhận lại toàn bộ khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần để mở rộng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong giai đoạn mới, hỗ trợ nguồn lực để xây dựng thành bệnh viện hạng đặc biệt trong giai đoạn 2025-2027. Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được về hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong 6 tháng đầu năm, khẳng định được vai trò, vị thế là Bệnh viện Đa khoa tuyến cuối, đơn vị đầu ngành trong công tác khám chữa bệnh của tỉnh và khu vực. Năng lực chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng lên, nguồn nhân lực từng bước được củng cố, nâng cao về chất lượng, công tác quản trị, chuyển đổi số, hoạt động tự chủ có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế mà đơn vị cần khắc phục, đó là quy hoạch chưa thực sự bài bản, cơ sở vật chất xuống cấp, còn nhiều tồn tại trong vấn đề an ninh trật tự. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành tập trung hỗ trợ để đáp ứng bệnh viện phát triển trong giai đoạn mới, thực hiện quy hoạch không gian, cảnh quan một cách bài bản, khoa học, sớm trình đề án nhà tang lễ để triển khai xây dựng, giao cho các sở ngành làm các thủ tục để di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về phường Cửa Lò, nhằm tạo điều kiện mở rộng cơ sở khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Y tế tham mưu để tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị liên quan đến vấn đề sáp nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan, nghiên cứu đề xuất thành lập các trung tâm chuyên sâu thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sớm trình UBND tỉnh xem xét.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về các dự thảo liên quan đến quản lý tàu cá, phát triển chăn nuôi và bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030. Đối với lĩnh vực thủy sản, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo quy chế phối hợp theo dõi kiểm soát tàu cá cập, rời cảng, xuất, nhập lạch và trao đổi thông tin xử lý vi phạm IUU cùng dự thảo quy định tiêu chí, quy trình xét duyệt hồ sơ, đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá. Theo dự thảo, việc chấp thuận phải phù hợp với hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được giao, đảm bảo công khai minh bạch. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường đối soát dữ liệu tàu cá, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký và sản lượng khai thác nhằm kịp thời phát hiện xử lý vi phạm IUU. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến dự thảo quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030. Theo đó, mật độ chăn nuôi tối đa toàn tỉnh dự kiến là 1,2 đơn vị vật nuôi trên 1 hectare đất nông nghiệp, với mức cụ thể được xác định cho từng xã phường. Đối với chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030, dự thảo chính sách tập trung hỗ trợ các hộ phải di rời do thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu, đồng thời hỗ trợ người dân tự nguyện đến vùng biên giới, khu kinh tế, quốc phòng. Mức hỗ trợ được đề xuất từ 40 đến 250 triệu đồng một hộ, tùy hình thức và đối tượng bố trí dân cư. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị soạn thảo, dự thảo, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026.
0: Trong 3 ngày nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng, chia cắt sạt lở tại nhiều địa phương. Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đang gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An. Tại khu vực miền núi, nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường, cầu và tràn qua đường bị ảnh hưởng, trong khi tại khu vực đô thị, nhiều tuyến đường thấp trũng xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.
1: Tại xã Yên Hòa, do nước trên các khe suối dâng nhanh, cầu tạm tại bản Yên Thắng đã bị lũ cuốn trôi. Đây là vị trí cầu Trung Thắng từng bị lũ cuốn trong đợt bão số 10 năm 2025, trong khi cầu chính hiện vẫn đang được thi công. Sự cố này đang gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu tại các bản Yên Thắng, Cốc Tạt và khu vực vùng trong, đặc biệt khi năm học mới sắp bắt đầu. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện địa phương để tìm hiểu rõ hơn về tình hình và phương án khắc phục.
2: Thưa ông, cầu tạm tại bản Yên Thắng bị lũ cuốn trôi trong cái hoàn cảnh như thế nào? Và hiện thì tình hình giao thông đi lại của người dân tại khu vực này ra sao ạ?
3: Cái thời điểm mưa lớn nhất là vào buổi sáng nay, vào lúc khoảng 9 đến 10 giờ thì cái lượng mưa tập trung rất là lớn trên địa bàn. Cho nên là xảy ra cái lũ cục bộ làm cho cái cầu bị trôi ạ. Gió trôi mất cái cầu tạm cho nên là hiện tại thì hai cụm bản phía trong thì đã bị cô lập hoàn toàn. Đây là cái cầu tạm phục vụ thi công cái cầu Trung Thắng mới. Ngoài ra thì cũng xảy ra một số cái điểm bị sạt lở nhưng mà cái khối lượng không đáng kể.
2: Cái việc mà mất cầu tạm ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến các hộ dân, đặc biệt là việc đi lại học tập của học sinh và giáo viên khi mà năm học mới đang đến gần?
3: Cái sự cố mà trôi mất cái cầu tạm này thì trước mắt thì sẽ gây rất là khó khăn cho cái người dân ở hai cụm bản phía trong. Và đồng thời trong những ngày sắp tới thì sẽ gây rất là khó khăn cho các cháu đi lại học tập tại cái điểm trường tiểu học ở bản phía trong đó. Hai cái cụm bản phía trong thì có hơn 200 hộ dân. Thì nếu mà trôi một cái cầu này thì trong thời gian tới thì việc đi lại sẽ rất khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến cái việc sinh hoạt và giao thương.
2: Trước cái tình hình như vậy thì địa phương đang triển khai những cái giải pháp gì để sớm khắc phục, đảm bảo giao thông và việc đi lại của người dân, học sinh trong thời gian tới ạ?
3: Vâng, trước mắt thì về phía chính quyền địa phương thì hiện tại thì đang cố gắng làm sao để mà kịp thời dùng mọi cái phương tiện hiện có ở trên địa bàn như là xuồng, rồi là các loại bè mảng nếu cần thiết để mà phục vụ ngay, có thể đối với mà các cái trường hợp cần thiết phải qua sông. Chứ còn về lâu về dài thì chính quyền sẽ vận hành các cái nguồn lực để mà làm sao mà phục hồi lại ngay lại cái cầu tạm này để mà phục vụ cho nhân dân và các cháu học sinh qua lại.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, trả lời phóng viên thời sự về tình hình và phương án khắc phục việc cầu tạm tại bản Yên Thắng bị lũ cuốn trôi. Thưa quý vị, trong khi đó thì trên địa bàn xã Thành Bình Thọ, mưa lớn khiến cho đoạn đường tránh đang thi công cầu Khe Trằng, khu vực Thọ Sơn cũ bị đứt trôi. Trước nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại khu vực này. Còn ở xã Mường Tiếp, tình hình giao thông trên tuyến tỉnh lộ 543D tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của địa phương, sáng ngày 20 tháng 8, tại km 71-300, tuyến tỉnh lộ 543D vào xã tiếp tục xảy ra đá lăn sạt lở do mưa lớn.
0: Thời điểm này, trên địa bàn xã vẫn đang có mưa to, trong khi trên tuyến còn nhiều vị trí có nguy cơ đá lăn sạt lở cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Địa phương đang tăng cường theo dõi tình hình, cảnh báo và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Xã Mường Tiếp cũng đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm kiểm tra, khắc phục, sửa chữa tuyến đường 543D, nhất là những vị trí có nguy cơ cao nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Không chỉ tuyến tỉnh lộ 543D, tại xã Mường Quảng, mưa lớn cũng khiến nước dâng trên tuyến quốc lộ 43D gây ngập và chia cắt giao thông tại một số vị trí. Nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại những đoạn đường thấp và khu vực có dòng nước chảy qua. Tại khu vực Đô Thị Vinh, Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến như đại lộ Lenin, đường 72m, Lý Thường Kiệt, Phong Đình Cảng. Một số tuyến đường tại khu vực trung tâm và các khu dân

0: cư thấp trũng xuất hiện tình trạng nước dâng nhanh, gây khó khăn cho việc đi lại. Trước diễn biến mưa lớn, lực lượng trực ban phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo ngay khi phát sinh sự cố, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn và ngập sâu. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa và mực nước trên các sông, suối, công tác kiểm tra những khu vực xung yếu, các tuyến đường qua sông, suối, ngầm, tràn và những vị trí có nguy cơ sạt lở cần được tăng cường.
1: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lưu ý, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ phát sinh các điểm ngập úng, sạt lở đất và nước chảy xiết tại các ngầm tràn có thể tăng cao. Vì vậy, các địa phương phải chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người dân, không để người và phương tiện cố tình đi qua những khu vực đã được cảnh báo hoặc đang có nước chảy mạnh. Cùng với việc theo dõi diễn biến mưa lũ, chính quyền cơ sở cần duy trì lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Khi xuất hiện điểm sạt lở, đá lăn hoặc ngập sâu, cần nhanh chóng khoanh vùng, đặt biển cảnh báo, rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, đường ven sông, suối, ngầm tràn và khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt không nên cố vượt qua những đoạn đường đang có dòng nước chảy xiết, bởi mực nước có thể thay đổi nhanh trong thời gian ngắn. Trong khu vực đô thị, người dân cần chủ động kê cao tài sản, phương tiện và thiết bị hiện tại. Những vị trí thấp trũng, hạn chế đi lại trong thời điểm mưa lớn, đồng thời chú ý các khu vực có cây xanh, biển quảng cáo, công trình đang thi công có nguy cơ mất an toàn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, tại phường Trường Vinh, Hội Người Mù tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và 100 đại biểu đại diện cho hơn 2.400 hội viên người mù trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, vượt qua nhiều khó khăn, Hội Người Mù Nghệ An đã đổi mới hoạt động, chăm lo đời sống và tạo điều kiện để hội viên tự lực vươn lên. Hội triển khai 55 dự án cho 179 hội viên vay hơn 3,6 tỷ đồng, có 13 cơ sở sản xuất tập trung và 9 cơ sở tẩm quất tạo việc làm thường xuyên cho hơn 250 lao động, với tổng doanh thu hơn 31,35 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 11,25 tỷ đồng được huy động để trợ cấp khó khăn, tặng quà hội viên. 63 ngôi nhà được sửa chữa, xây mới. Công tác dạy chữ, bờ dai, dạy nghề, phục hồi chức năng, tiếp cận tri thức và công nghệ tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao khả năng học tập, lao động và hòa nhập cộng đồng của người mù. Nhiệm kỳ 2026-2031 với phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hòa nhập, hội xác định tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, thích nghi với vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và tiếp cận chính sách an sinh xã hội. Đại hội đã hiệp thương cử 23 vị vào ban chấp hành khóa 10. Bà Phan Thị Hoa được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Nghệ An khóa 10. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng mô hình sinh kế cho người mù. Trung ương Hội Người Mù Việt Nam tặng bằng khen 9 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho Hội Người Mù tỉnh và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 321 năm 2026, quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng mỗi tháng, tương ứng mức tăng 8%, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mức chuẩn mới là căn cứ để tính trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công. Nghị định cũng quy định cụ thể mức trợ cấp hàng tháng đối với người có công, thân nhân người có công, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B, đồng thời quy định các mức trợ cấp ưu đãi một lần đối với trợ cấp một lần tính theo thâm niên, thời gian còn lẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm, dưới 6 tháng được tính là 6 tháng.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau 4 tháng triển khai, hơn 115 triệu thuê bao di động đã được rà soát. Trong đó, khoảng 102 triệu số được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào VNEID. Khoảng 13 triệu số bị dừng dịch vụ do chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đối soát thông tin thuê bao với

0: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp xác định rõ hơn mối liên hệ giữa số điện thoại và danh tính người sử dụng. Đối với lĩnh vực ngân hàng, dữ liệu thuê bao chính chủ có thể được sử dụng như một lớp xác thực bổ sung khi mở tài khoản hoặc chưa thực hiện giao dịch, góp phần nhận diện và phòng ngừa gian lận. Tuy nhiên, dữ liệu chính phủ không đồng nghĩa mọi giao dịch đều an toàn. Các ngân hàng vẫn cần kết hợp nhiều lớp bảo mật, phân tích dữ liệu và cảnh báo bất thường theo thời gian thực. Thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông để duy trì dữ liệu thuê bao chính xác, đầy đủ, phục vụ xây dựng môi trường số an toàn hơn.
1: Tạp chí du lịch Australia night.com.au vừa bình chọn 15 điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á, trong đó Việt Nam góp mặt 3 đại diện là Ninh Bình, Hà Giang và Hội An. Ninh Bình được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn, nổi bật với núi đá vôi, sông nước và những cánh đồng lúa. Hà Giang gây ấn tượng với cung đường Hà Giang Lốp dài khoảng 350 km, những đèo núi hiểm trở và bản làng giàu bản sắc văn hóa. Trong khi đó, Hội An được đánh giá cao bởi khu phố cổ được bảo tồn tốt, những ngôi nhà vàng, đèn lồng và chiều sâu văn hóa. Sức hút của các điểm đến này cũng phản ánh đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Đáng chú ý, Việt Nam ngày càng được du khách Australia lựa chọn, gần 397.000 lượt khách Australia đã đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, với thời gian lưu trú trung bình khoảng 15 ngày, cho thấy tiềm năng lớn của thị trường khách quốc tế này.
0: Những ngày này, không khí năm học mới đã bắt đầu rộn ràng tại nhiều trường đại học trên địa bàn Nghệ An. Tại trường Đại học Vinh và Đại học Nghệ An, những đợt nhập học sớm đã được tổ chức đón những tân sinh viên đầu tiên của năm học mới.
1: Từ rất sớm, khu vực làm thủ tục đã trở nên nhộn nhịp. Những gương mặt trẻ mang theo hồ sơ giấy tờ, nhiều trường đại học đã chủ động tổ chức nhập học sớm để tân sinh viên có thêm thời gian chuẩn bị cho chặng đường phía trước. Tại các khu vực tiếp nhận, từng thủ tục được hướng dẫn, từng bộ hồ sơ được hoàn tất. Với những người lần đầu bước vào môi trường đại học, đây không chỉ là ngày làm thủ tục nhập học, mà còn là ngày đầu tiên làm quen với một cuộc sống mới, nơi Trần Minh Kiều Dung, xã Nhân Hòa và các tân sinh viên sẽ dần tự mình học tập, sắp xếp thời gian và đưa ra những quyết định của riêng mình.
2: Em cảm thấy là rất là hào hứng, vui vẻ, mong chờ đến ngày nhập học và trở thành một tân sinh viên của trường đại học. Khi nhà trường tổ chức nhập học sớm như thế này thì em có thể tìm hiểu sớm hơn về trường, về nơi ở sắp tới của mình, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hơn.
1: Với các tân sinh viên, một hành trình mới đang mở ra. Còn với cha mẹ, ngày con trở thành sinh viên lại mang một cảm xúc rất khác. Những chiếc vali, túi đồ được chuẩn bị từ trước, những bước chân cùng con đến trường. Phía sau sự tất bật ấy là niềm vui, niềm tự hào, nhưng cũng có cả những sự lo lắng rất đỗi quen thuộc của cha mẹ khi con bắt đầu rời vòng tay gia đình để học cách trưởng thành và tự lập. Anh Nguyễn Thế Xuân, xã Giai Lạc và anh Trần Minh Toàn, xã Nhân Hòa bày tỏ.
3: Thứ nhất là bố để nhập học, thứ hai nữa là bố tìm cả cái phòng trò nơi trong nơi con đến gần trường để là tiếp xúc với thầy cô hàng ngày, là một cái tiếp xúc nhà trường để cho đầy đủ một cách để con trong quá trình học hành chủ động.
4: Nói chung gia đình cũng rất phấn khởi, là cháu là trong quá trình học tập là cố gắng để đạt được cái mục đích là vào được học.
1: Về phía các nhà trường, nhập học theo từng đợt cũng giúp cho công tác tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên được tổ chức chủ động, khoa học hơn. Cùng với việc tổ chức nhập học theo từng đợt, các trường cũng đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, giúp sinh viên và phụ huynh giảm bớt thời gian chờ đợi, thuận tiện hơn trong quá trình hoàn tất hồ sơ. Cô giáo Đàm Thị Ngọc Ngà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An cho biết.
5: Nhà trường đã có một đội ngũ là sinh viên để hỗ trợ các em trong cái việc là tìm nhà trọ, ký túc xá và hỗ trợ các em các cái dịch vụ cần thiết. Đối với lực lượng tư vấn và tuyển sinh và truyền thông thì đã hỗ trợ tân sinh viên cũng như là phụ huynh trong cái việc là làm hồ sơ, thủ tục và quy trình để nhập học.
1: Về phía Trường Đại học Vinh, cô giáo Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Hiệu trưởng cho hay.
6: Cải cách về thủ tục hành chính, sinh viên được hỗ trợ về thủ tục hành chính một cách tối đa để nhập học một cách thuận lợi nhất. Và ngoài ra thì nhà trường còn có nhiều các cái giải pháp, các hoạt động để tân sinh viên thích ứng nhanh.
1: Từ cánh cổng trường hôm nay, những tân sinh viên bắt đầu làm quen với một môi trường mới, những người bạn mới và một nhịp sống mới. Và với mỗi tân sinh viên, ngày nhập học không chỉ đánh dấu một năm học mới, mà còn là dấu mốc đầu tiên trên hành trình bước ra khỏi vòng tay gia đình, tự tin viết nên câu chuyện của chính mình trên giảng đường đại học.

0: Phần tin quốc tế.
1: Phần tin quốc tế.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây đã chính thức ký kết hiệp ước quốc phòng mang tính lịch sử. Lễ ký kết diễn ra tại thủ đô London, đánh dấu bước thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược giữa hai quốc gia trong bối cảnh châu Âu có nhiều biến động. Phát biểu sau lễ ký kết tại hầm ngầm từ thời chiến tranh Thế giới thứ hai, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh đây là bước nâng cấp mang tính hệ thống trong quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước. Anh và Ba Lan chia sẻ nhiều giá trị chung và hiện đang đối mặt với những thách thức an ninh chưa từng có. Theo hiệp ước mới, quân đội hai nước sẽ tăng cường huấn luyện chung, chia sẻ năng lực tình báo và hợp tác phát triển các hệ thống vũ khí phức hợp. Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định thỏa thuận này là nền tảng vững chắc để bảo vệ các giá trị dân chủ và an ninh quốc gia. Việc Anh và Ba Lan thắt chặt hợp tác quân sự được xem là thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, tái khẳng định cam kết duy trì ổn định tại khu vực.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ kế hoạch tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm nay. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, thu hút sự chú ý của dư luận. Trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng, ông Trump xác nhận kế hoạch gặp ông Kim Jong-un, song chưa công bố thời gian và địa điểm. Truyền thông Mỹ dự đoán cuộc gặp có thể diễn ra bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ đã đưa ra đánh giá hiếm hoi và rất cụ thể khi cho rằng Bình Nhưỡng hiện sở hữu 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh. Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Washington quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để tạo thiện chí. Về phía Bình Nhưỡng, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết chưa nắm được thông tin về các cuộc liên lạc, nhưng xác nhận quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo vẫn ở mức tuyệt vời.
0: Biến đổi khí hậu đang khiến mùa mưa ở Nam Á trở nên khắc nghiệt và khó lường. Tại Pakistan, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng, làm đình trệ mọi hoạt động sinh hoạt, giao thương và đẩy hàng nghìn người dân vào cảnh màn trời chiếu đất, mỏi mòn chờ cứu trợ. Những hình ảnh ghi nhận tại thành phố Rawalpindi, ngoại ô thủ đô Islamabad, nước lũ dâng cao có nơi lên tới 1,5 mét, nhấn chìm nhiều khu dân cư và tuyến đường huyết mạch. Người dân buộc phải lội qua biển nước hoặc dùng xuồng nhỏ để di chuyển đồ đạc. Các hoạt động kinh doanh bị đình trệ hoàn toàn trong suốt một tuần qua, đẩy những người lao động nghèo vào cảnh kiệt quệ. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết, tính từ đầu mùa mưa, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 159 người và làm gần 500 người bị thương. Đây đã là đợt ngập lụt thứ ba tấn công khu vực này chỉ trong một thời gian ngắn. Mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp diễn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hàng triệu người, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu tại quốc gia Nam Á. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Thanh Nga Doanh Nhi, kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bộ Công Thương vừa công bố kết quả bộ chỉ số đánh giá thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do năm 2025 cho 34 tỉnh, thành phố cả nước. Trong đó,
1: nỗ lực của địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An đạt kết quả ấn tượng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 47,1% so với năm 2024, đưa hàng hóa tỉnh ra hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến 7 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt khoảng 3,75 tỷ đô la Mỹ, tăng tốc với mức tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Phát huy kết quả này, Nghệ An sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi FTA, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp để họ tận dụng tối đa các ưu đãi thương mại, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát

0: Thanh, Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 34 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, mở ra cơ chế đột phá trong việc xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung. Trong đó, cây dứa được xác định là một trong những cây trồng mũi nhọn.
1: Năm 2026, theo kế hoạch toàn tỉnh phát triển trồng dứa hơn 1.000 hectare tại nhiều xã. Tại xã Dây Xuân trong đợt 1, chính quyền địa phương đã vận động bà con chuyển đổi gần 100 hectare đất vườn đồi lâu nay trồng mía kém hiệu quả sang trồng dứa. Dù chi phí đầu tư ban đầu rất cao, khoảng từ 150 đến 200 triệu đồng trên 1 hectare, nhưng với sự hỗ trợ lên đến 96,5 triệu đồng trên 1 hectare, theo nghị quyết số 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gia đình ông Trương Văn Đồng đã chuyển đổi 2 hectare diện tích trồng mía sang cây dứa.
2: Nếu cái đầu ra đảm bảo cho người dân vẫn là cái giá cả hợp lý, tôi sẽ phải phát triển thêm để làm cây mía, cây sắn rồi cây keo là hiệu quả vẫn thấp.
1: Trong đợt 1 năm 2026, các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân tại trên xã đã được quan xã đang tập trung trồng khoảng 60 ha theo kế hoạch đã được phân bổ trong vụ hè thu này. Ông Cao Văn Hải, xóm Phú Sơn, xã Minh Hợp cho biết.
3: Theo chủ trương của tỉnh thì đã hỗ trợ cho bà con cái tiền giống và tiền cày và tiền mi lông, thì chúng tôi rất yên tâm để mở rộng cái diện tích này. Nếu mà không có cái hỗ trợ này thì rất là khó khăn cho bà con để trồng cái cây dứa. Cây này thì đầu tư rất cao.
1: Hiện nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp đang tiếp tục xây dựng dự toán hỗ trợ trồng dứa đợt 3, trình các cấp phê duyệt, sớm hoàn thành mục tiêu quy hoạch vùng dứa nguyên liệu chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng đủ diện tích vùng nguyên liệu để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại Nghệ An. Thạc sĩ Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao trao đổi thêm.
4: Chính sách này đã giúp cho bà con nông dân giảm được cái chi phí đầu tư ban đầu, tạo động lực để người dân mở rộng và phát triển diện tích, từng bước hình thành cái vùng nguyên liệu dứa tập trung gắn với chế biến. Tuy nhiên, để chính sách phát huy được một hiệu quả lâu dài, đây sẽ là một nền tảng quan trọng để Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao yên tâm đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu và phát triển chế biến tại tỉnh Nghệ An.
1: Cây dứa đang khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực giúp nông dân Nghệ An thay đổi tư duy sản xuất và hình thành các vùng hàng hóa quy mô lớn. Với sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ kịp thời, vùng nguyên liệu dứa Nghệ An hứa hẹn sẽ phát triển bền vững, nâng cao giá trị nông sản và góp phần bứt phá cho kinh tế địa phương.
0: Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
1: Đáng chú ý, cửa hàng tự ý giảm thời gian bán, ngừng bán hoặc giảm lượng xăng dầu bán ra mà không có lý do chính đáng có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất phạt 140 đến 160 triệu đồng đối với thương nhân đầu mối không đảm bảo tổng nguồn xăng dầu tối thiểu. Quy định nhằm tăng trách nhiệm doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị thính giả, trong hành trình của mỗi con người, tình yêu có lẽ là một trong những miền cảm xúc nhiều sắc màu nhất. Có những phút giây ta tưởng như chạm tới hạnh phúc, có những khoảng cách khiến lòng người nhung nhớ và cũng có những điều dù đã đi qua vẫn ở lại rất lâu trong ký ức. Tình yêu vì thế không chỉ có những ngày vui, đôi khi đó còn là cảm giác chơi vơi giữa nhớ và quên, giữa gần và xa, giữa những điều muốn nói và những lời chưa thể thành câu. Âm nhạc đã lưu giữ những cung bậc ấy bằng những giai điệu rất riêng. Có khi là một lời yêu dịu dàng, có khi chỉ là nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, và cũng có khi chỉ là một lời xin lỗi muộn màng. Trong chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc, những lát cắt của tình yêu, từ những rung động đầy thi vị trong chơi vơi đến hình ảnh mong manh của lời cỏ may, nỗi nhớ xa diết ở hai đầu nỗi nhớ, và sau cùng là những lời say dứt của một tình yêu đã đi qua trong xin lỗi. Một câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng đủ để mỗi người nghe bắt gặp đâu đó bóng sáng của những kỷ niệm riêng mình. Mở đầu chương

Quý thính giả thân mến, trong tình yêu có những điều rất đỗi mong manh. Một ánh mắt, một cuộc gặp, một lời hẹn, đôi khi chỉ thoáng qua nhưng lại để trong lòng người những dư âm rất dài. Cỏ mai vốn là một hình ảnh quen thuộc của đồng quê. Những hạt cỏ nhỏ bé có thể vô tình bám vào tà áo, theo bước chân người đi mà lưu lại một dấu vết rất nhẹ. Và cũng giống như tình yêu, có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng rồi lại khiến người ta nhớ mãi. Với lời cỏ mai, nhạc sĩ Lê An Tuyên đã chọn một hình ảnh dân dã để gửi gắm những rung động tinh tế của tình yêu. Chất liệu gần gũi, ca từ giàu hình ảnh cùng giai điệu trữ tình tạo nên một không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa xa xiết. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của Đinh Thành Lê, một giọng ca có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân gian. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lời Cỏ Mai.

Quý vị ơi, có một điều rất lạ trong tình yêu. Càng thương nhau, người ta càng cảm nhận rõ sự hiện diện của khoảng cách. Khoảng cách có thể là không gian, là những chuyến đi, là những tháng ngày không ở bên nhau. Viết về cảm giác ấy, ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hữu Thỉnh, tạo nên một sự hòa quyện giữa chất thơ và giai điệu trữ tình. Không ồn ào, không nhiều những lời yêu trực tiếp, ca khúc đi sâu vào một trạng thái rất đẹp của tình yêu, nỗi nhớ của những người đang ở xa nhau nhưng cùng hướng về một phía. Và qua giọng hát anh thơ, những câu thơ của Hữu Thỉnh lại được ngân lên mềm mại sâu lắng, mang đậm vẻ đẹp của dòng nhạc trữ tình Việt Nam.

Nếu tình yêu có những phút bắt đầu rất đẹp, thì cũng có những câu chuyện khép lại bằng những khoảng lặng mà chẳng ai mong muốn. Có những lời yêu đã từng nói, có những kỷ niệm từng rất gần, nhưng đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn biết nhìn lại và nhận ra đã vô tình làm tổn thương một người. Khi ấy, hai chữ xin lỗi có thể đến muộn, nhưng vẫn chất chứa rất nhiều những điều chưa thể gọi tên. Xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của Nguyên Hà là một ca khúc mang màu sắc tự sự và nhiều khoảng lặng. Không cố đẩy cảm xúc lên quá cao, bài hát lựa chọn cách kể nhẹ nhàng để những day dứt của một mối tình được thấm dần qua từng câu hát. Và có lẽ điều khiến một lời xin lỗi trở nên ý nghĩa không phải là nó nói bao nhiêu lần, mà là sau tất cả những tổn thương, người ta vẫn đủ chân thành để nhìn lại những gì đã đi qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Xin Lỗi, một ca khúc của Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau một chấn thương hàm mặt, điều người bệnh và gia đình thường quan tâm nhất là vết thương bao giờ lành, khi nào có thể ăn uống bình thường, bao lâu thì tháo được dụng cụ cố định hàm. Đặc biệt với những trường hợp phải phẫu thuật hoặc cố định hai hàm trong nhiều tuần, việc ăn uống trở nên khó khăn. Nếu ăn uống không đầy đủ, cơ thể có thể thiếu năng lượng và chất lượng dinh dưỡng cần thiết cho quá trình liền vết thương, phục hồi mô và xương. Ngược lại, ăn uống không đúng cách cũng có thể gây ra những vấn đề không mong muốn. Vậy người bị chấn thương hàm mặt cần ăn uống như thế nào? Những chất dinh dưỡng nào cần được chú ý? Người đang cố định hai hàm ăn bằng cách nào? Và sau khi tháo dụng cụ cố định, bao lâu mới có thể trở lại ăn thức ăn bình thường? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu với chủ đề chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân chấn thương hàm mặt. Thưa quý vị, bình thường một bữa ăn không chỉ cung cấp năng lượng mà còn đưa vào các cơ thể protein, chất béo, carbohydrate, vitamin, khoáng chất và nước. Nhưng khi hàm bị cố định, khả năng há miệng và nhai bị hạn chế, việc đưa thức ăn vào miệng cũng trở nên khó khăn hơn. Đó là lý do chăm sóc dinh dưỡng cần được xem là một phần của quá trình điều trị, chứ không phải việc phụ thêm. Một chế độ dinh dưỡng phù hợp cần cung cấp đầy đủ các nhóm chất cơ bản gồm carbohydrate, protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và nước. Mỗi nhóm chất đều có một vai trò nhất định đối với hoạt động và quá trình phục hồi của cơ thể. Nếu người bệnh chưa thể nhai, những thực phẩm này cần được chế biến mềm, xay nhuyễn hoặc đưa vào các món sẵn lỏng để dễ sử dụng. Bên cạnh protein, vitamin và khoáng chất cũng đóng vai trò quan trọng. Nguồn hướng dẫn đề cập đến các vitamin như A, C và E, cùng các khoáng chất như kẽm, selen và magie. Các vitamin không chỉ hỗ trợ sức đề kháng mà còn góp phần vào quá trình hồi phục sau phẫu thuật xương hàm. Vì vậy, chế độ ăn của người bệnh không nên chỉ tập trung vào một nhóm thực phẩm mà cần đa dạng, phù hợp với khả năng ăn uống và tình trạng điều trị. Ngoài ra, nước cũng là thành phần không thể thiếu khi việc ăn uống bị hạn chế. Người bệnh cần được chú ý cung cấp đủ dịch theo hướng dẫn phù hợp, nhất là trong những trường hợp thức ăn chủ yếu ở dạng lỏng. Khi cố định hai hàm, ăn uống như thế nào? Đây có lẽ là một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với người bệnh chấn thương hàm mặt. Khi hai hàm được cố định, người bệnh không thể mở miệng như bình thường. Việc đưa thức ăn vào miệng và nhai thức ăn trở nên rất khó. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể cung cấp dinh dưỡng qua đường miệng, thông qua những khoảng trống phù hợp trong khoang miệng. Thức ăn trong giai đoạn này chủ yếu là thức ăn lỏng, chẳng hạn như cháo, súp, sữa hoặc các loại sinh tố phù hợp. Tùy khả năng của từng người, thức ăn có thể được đưa vào bằng ống hút, thìa hoặc bơm tiêm theo hướng dẫn. Điều quan trọng là không nên vì khó ăn mà bỏ bữa hoặc ăn quá ít. Do thời gian cố định hàm có thể kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần, nếu khẩu phần không đảm bảo, người bệnh dễ rơi vào tình trạng thiếu năng lượng và chất dinh dưỡng. Vì vậy, thay vì cố gắng ăn thật nhiều trong một lần, có thể chia thành nhiều bữa trong một ngày. Mỗi bữa ăn không cần quá lớn, nhưng cần đảm bảo cung cấp đủ các nhóm chất cần thiết. Cháo hoặc súp có thể được phối hợp với nguồn protein phù hợp, sữa cũng có thể được sử dụng nếu người bệnh dung nạp tốt. Các loại rau củ, trái cây phù hợp có thể được chế biến thành dạng mềm hoặc sinh tố để bổ sung vitamin và chất xơ. Điều cần lưu ý là thức ăn phải được chế biến phù hợp với khả năng ăn uống của người bệnh. Không nên cho người đang cố định hàm ăn những thực phẩm cần nhai nhiều, cứng hoặc dẻo. Đặc biệt, cần tránh các loại thực phẩm như hoa quả sấy, thịt nướng, kẹo dẻo, kẹo cao su và những món khó nhai. Đây không chỉ là vấn đề dinh dưỡng mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn cho vùng hàm đang hồi phục, không nên ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chăm sóc dinh dưỡng không chỉ bắt đầu sau phẫu thuật. Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, người bệnh cũng cần được chú ý dinh dưỡng trước phẫu thuật. Mục tiêu là giúp cơ thể có đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết để chuẩn bị cho quá trình điều trị. Những thực phẩm giàu protein như thịt, trứng, sữa có thể được lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, rau xanh và trái cây cung cấp vitamin và chất xơ cũng cần được chú ý. Người bệnh có thể chia thành nhiều bữa trong ngày thay vì chỉ tập trung vào 3 bữa lớn. Tuy nhiên, chế độ ăn cụ thể còn phụ thuộc vào tình trạng chấn thương, phương pháp điều trị và chỉ định của bác sĩ. Đối với người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc suy dinh dưỡng rõ rệt, việc đánh giá trước phẫu thuật và hỗ trợ dinh dưỡng quanh phẫu thuật cần được thực hiện phù hợp. Sau phẫu thuật, ưu tiên ăn mềm, đa dạng. Sau phẫu thuật, tùy tình trạng vết thương và khả năng ăn uống, người bệnh có thể được hướng dẫn sử dụng thức ăn mềm, xay nhuyễn và nguội. Mục tiêu là vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa hạn chế tác động cơ học lên vùng hàm và vết thương. Thức ăn không nên chỉ có một loại mà cần đa dạng để cung cấp đầy đủ các nhóm chất. Có thể kết hợp các nguồn protein với rau củ, trái cây và ăn kéo dài trong nhiều ngày.

Dụng cụ cố định, người bệnh vẫn cần duy trì thức ăn mềm. Quá trình tập nhai cần diễn ra từng bước, từ thức ăn loãng, mềm rồi mới tăng dần tốc độ đặc. Không nên ngay lập tức sử dụng thức ăn cứng. Việc trở lại chế độ ăn bình thường cần căn cứ vào mức độ hồi phục và hướng dẫn của thầy thuốc. Có thể hình dung quá trình này giống như một người vừa trở lại tập vận động sau thời gian dài nghỉ ngơi, cơ thể cần thời gian để thích nghi. Hàm cũng cần thời gian để làm quen trở lại với hoạt động nhai. Vì vậy, tháo cố định không có nghĩa là đã hoàn toàn kết thúc quá trình phục hồi. Dinh dưỡng và vệ sinh răng miệng vẫn được duy trì trong giai đoạn tiếp theo. Khi chăm sóc một người bệnh chấn thương hàm mặt, đặc biệt là người phải cố định hai hàm, gia đình cần ghi nhớ một số nguyên tắc. Thứ nhất, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Không nên để người bệnh ăn quá ít chỉ vì khó ăn. Thứ hai, chia nhỏ bữa ăn. Việc chia thành nhiều bữa có thể giúp người bệnh dễ tiếp nhận thức ăn hơn và hạn chế cảm giác chán ăn. Thứ ba, ưu tiên các thức ăn lỏng, mềm, xay nhuyễn trong giai đoạn chưa thể nhai. Thứ tư, đa dạng thực phẩm, chú ý protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và nước. Thứ năm, tránh thức ăn cứng, dẻo và khó nhai. Thứ sáu, không thể sử dụng thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Thứ bảy, chú ý vệ sinh răng miệng sau mỗi bữa ăn, đặc biệt khi người bệnh đang cố định lại hàm. Và cuối cùng, mọi thay đổi về chế độ, nhất là khi người bệnh có bệnh lý khác đi kèm hoặc tình trạng dinh dưỡng kém, nên được trao đổi với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng. Thưa quý vị, một chấn thương hàm mặt có thể khiến việc ăn uống rất bình thường trở nên một thử thách. Một bát cơm không thể ăn như trước, một miếng thịt không thể nhai. Thậm chí việc uống một cốc sữa cũng cần thực hiện theo cách khác. Nhưng chính trong thời gian khó khăn này, dinh dưỡng lại càng thêm quan tâm. Cơ thể cần năng lượng để duy trì hoạt động, cần protein để sữa chữa tế bào và phục hồi mô, cần vitamin và khoáng chất có nhiều trong quá trình chuyển hóa, đồng thời cần đủ nước để duy trì các chức năng thiết yếu. Tuy nhiên, chăm sóc dinh dưỡng không có nghĩa là phải cố gắng cho người bệnh ăn càng nhiều càng tốt. Vì vậy, nếu người bệnh có nguy cơ suy dưỡng, việc đánh giá và tư vấn bởi chuyên gia dinh dưỡng là rất cần thiết. Đặc biệt với những trường hợp chấn thương nặng, phẫu thuật phức tạp hoặc phải cố định hàm kéo dài, dinh dưỡng nên được xem là một phần trong kế hoạch chăm sóc toàn diện. Chăm sóc bệnh nhân chấn thương hàm mặt không chỉ là chăm sóc vết thương hay quá trình liền xương. Dinh dưỡng và vệ sinh răng miệng cũng là những mắt xích quan trọng trong quá trình phục hồi. Sau khi tháo dụng cụ cố định, người bệnh vẫn chưa nên vội vã trở lại ăn thức ăn cứng. Hãy bắt đầu từ thức ăn loãng, mềm rồi tăng dần độ đặc và khả năng nhai theo hướng dẫn của bác sĩ. Và quan trọng nhất, nếu người bệnh ăn uống kém, kéo dài, sụt cân hoặc có dấu hiệu suy dinh dưỡng, cần được đánh giá và tư vấn chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn phù hợp không thể thay thế điều trị, nhưng là một phần quan trọng giúp cơ thể có đủ điều kiện để phục hồi. Ăn đúng, ăn đủ, vệ sinh đúng cách và tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc, đó là những điều mà người bệnh và gia đình cần ghi nhớ trong quá trình hồi phục sau chấn thương hàm mặt. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân chấn thương hàm mặt. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân chấn thương hàm mặt. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân chấn thương hàm mặt. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Kinh tế tổng hợp trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên toàn cầu. Sự phát triển của thương mại điện tử, các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo cùng xu hướng mua sắm trực tuyến đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trong việc thích ứng với môi trường kinh doanh số. Trong bối cảnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại cũng đang chuyển mình theo hướng linh hoạt, đa dạng hóa phương thức kết nối và khai thác hiệu quả các nền tảng số, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự xúc tiến thương mại, mở rộng không gian từ chuyển đổi số.
1: Với định hướng phát triển các sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm đã xây dựng quy trình sản xuất khép kín, hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững. Hiện nay, hai sản phẩm bột ngũ cốc của doanh nghiệp đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Không dừng lại ở việc

0: đầu tư cho sản phẩm. Mami Farm còn chủ động đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại thông qua chuyển đổi số. Nhờ đó, sản phẩm OCOP của Mami Farm không chỉ tiếp cận người tiêu dùng trong tỉnh mà còn mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm nói:
1: Mỗi ngày thì Mami Farm đều đang cố gắng để phát triển, thứ nhất là trang web của mình, làm cho trang web chuyên nghiệp hơn, khách hàng có thể dễ dàng mua sản phẩm và tiếp cận sản phẩm hơn. Thứ hai nữa là quảng bá trên các sàn thương mại điện tử để khách hàng dễ dàng nhận vào link, mua sản phẩm nhanh, gọn và không phải mất thời gian như trước đây. Tăng cái doanh số lên tới 55% nhờ sàn thương mại điện tử, bao gồm Facebook, TikTok và Shopee. Ngoài ra thì cái tỷ lệ mà tiếp cận khách hàng nhanh hơn cũng như là tiết kiệm cái thời gian marketing và quảng bá sản phẩm so với trước đây rất là nhiều.
0: Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Nghệ An. Nếu như trước đây, công tác xúc tiến thương mại chủ yếu thông qua hội chợ, đại lý và các cửa hàng truyền thống, thì nay không gian kết nối thị trường đã được mở rộng trên môi trường số. Website, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử trở thành cầu nối hiệu quả giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng nhanh hơn, đồng thời tiết giảm chi phí và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Với 102 thành viên tham gia trồng cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm, Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn có 32 sản phẩm chế biến hoàn toàn từ dược liệu tự nhiên. Trong đó có 10 sản phẩm OCOP 3 sao đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Việc chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại không chỉ là giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn hướng tới phát triển bền vững. Năm 2024, Hợp tác xã đã ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp sản phẩm cao An Xoa sang Campuchia và Úc, tạo dấu mốc quan trọng trong việc vươn ra thị trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Châu, giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn cho biết:
2: Thời gian qua thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ đồng hành của các cấp chính quyền địa phương từ xã đến tỉnh. Trong đó thì đặc biệt là Sở Công Thương thì đã hỗ trợ chúng tôi các cái phiên giao dịch kết nối với các cái đối tác đại lý cũng như là các cái gian hàng hội chợ trong và ngoài tỉnh, và đặc biệt là đã hỗ trợ chúng tôi trong cái kinh phí trong cái xây dựng website thương mại điện tử, tức là xây dựng cái sàn thương mại điện tử và website thương mại điện tử. Từ đó thì chúng tôi cũng có cái cơ hội quảng bá các cái sản phẩm của mình rộng rãi hơn trên các cái sàn giao dịch online.
0: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại gắn với phát triển thương mại điện tử. Sở Công Thương Nghệ An tích cực tham gia các sự kiện thương mại điện tử, hoạt động kết nối giao thương, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu thụ công nghiệp và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời tổ chức phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình live stream quảng bá sản phẩm, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Bà Phan Thị Việt, phụ trách kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Hadalifa nói:
3: Trước đây thì công ty chủ yếu là hoạt động theo cái mô hình truyền thống, tiếp cận khách hàng trực tiếp mà thông qua cái hệ thống xây dựng đại lý. Nhưng mà khi tiếp cận với môi trường số và môi trường số phát triển ấy, thì đây là một cái sự thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã tận dụng các cái kênh như là TikTok, Facebook, đến các cái sàn thương mại điện tử. Và khi mà đưa lên các cái kênh như này thì số lượng khách hàng nắm bắt được cái sản phẩm cũng như là cái thương hiệu của doanh nghiệp thì nó nhiều hơn và nhanh hơn.
0: Không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực số, các chương trình xúc tiến thương mại còn tạo điều kiện kết nối giữa nhà sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại. Qua đó, nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn của Nghệ An có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An tiếp tục được duy trì và phát triển hiệu quả. Đến nay, đã hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các làng nghề mở 478 gian hàng, giới thiệu gần 3.750 sản phẩm, dịch vụ, thu hút hơn 10 triệu lượt truy cập. Thông qua các chương trình kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An đã từng bước có mặt trong hệ thống bán lẻ hiện đại, mở ra kênh tiêu thụ ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, quản lý vận hành siêu thị Lotte Mart Vinh cho biết:
4: Thông qua các cái hoạt động xúc tiến thương mại, Lotte Mart cũng đã kết nối được với khá là nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn để đưa các cái sản phẩm nông sản địa phương phương vào để trưng bày và bán hàng giới thiệu đến người tiêu dùng. Lotte Mart cũng rất là mong muốn là cầu nối giúp cho các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

0: giới thiệu được nhiều hơn các cái nông sản của địa phương đến với người tiêu dùng ngoài ở Nghệ An thì còn là lan tỏa đến các tỉnh thành khác trong toàn quốc.
1: Những thay đổi trong phương thức xúc tiến thương mại không chỉ mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Những con số tăng trưởng này cho thấy chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tạo thêm động lực mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Nghệ An. Song công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được doanh nghiệp chủ động ứng dụng và có sự đồng hành từ các cơ chế, chính sách phù hợp. Bà Trần Thị Thúy Hằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mami Farm và bà Nguyễn Thị Châu, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn, đề nghị.
2: Mong muốn rằng là cái phí sàn nó sẽ giảm xuống để sản phẩm có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng và không bị đẩy cái giá thành lên cao. Thứ hai nữa là mong có nhiều cái cuộc đào tạo hỗ trợ để có doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng các nền tảng công nghệ số hơn.
3: Bên cạnh những cái mặt được về việc tăng doanh số cũng như là tăng cái lượt truy cập của khách hàng biết đến cái sản phẩm và thương hiệu mình nhiều hơn, nhưng mà bên cạnh đó thì là cũng khó khăn về một số cái vấn đề giống như là các cái chi phí logistics, giống như là chi phí sàn, chi phí thuế, chi phí quảng cáo và chi phí vận hành tối ưu các cái gian hàng online thì cũng là đang là một trong những cái gánh nặng về chi phí của chúng tôi. Khó khăn thứ hai là bản thân các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ thì nói thật là hầu hết là người nông dân, để đưa họ vào làm nhân công vận hành sàn thì rất là khó.
1: Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số sẽ tiếp tục là hướng đi trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phân tích thị trường, dự báo nhu cầu tiêu dùng, xây dựng chiến lược kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Long, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Công Thương Nghệ An cho biết.
4: Sở Công Thương Nghệ An xác định công tác chuyển đổi số là một công tác then chốt trong hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thể tối ưu hóa các cái chi phí và đưa cái sản phẩm của địa phương, của doanh nghiệp có thể là vươn xa, thì Sở Công Thương tiếp tục ứng dụng các cái công nghệ số cũng như là hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, lựa chọn các cái sản phẩm đặc trưng, đặc sản, các cái sản phẩm xuất khẩu chủ lực cũng như các sản phẩm ô cốp của địa phương để đưa lên các cái sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong nước cũng như quốc tế, đào tạo cái nguồn nhân lực thương mại điện tử tại địa phương, vận dụng các cái hiệp định thương mại tự do, rồi là tận dụng các cái chương trình của Bộ Công Thương, các cái bộ ngành địa phương, từ đó thì tổ chức phối hợp tổ chức và tham gia các cái hội nghị xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế để mà đưa các sản phẩm của Nghệ An có thể vươn xa.
1: Với sự đồng hành của các cấp các ngành và tinh thần chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước hình thành hệ sinh thái xúc tiến thương mại hiện đại, tạo nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu và đưa hàng hóa địa phương vươn xa hơn trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, hướng tới xuất khẩu bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Kinh tế tổng hợp trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chuyện tuổi tin.
7: Chuyện tuổi tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất là vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình này để chúng ta cùng chia sẻ những chủ đề thú vị, gần gũi xoay quanh cuộc sống của các bạn tuổi Tin.
1: Các bạn tuổi Tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp vào 16h45 đến 17h30 thứ năm hàng tuần trên kênh sóng FM tần số 99.6MHz. Và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và mỗi số phát sóng thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ và trao đổi một chủ đề khác nhau, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, đúng vậy. Ngọc Trâm thân mến, 2 năm gần đây thì đi đâu Thanh Long cũng thấy nhiều người nhắc đến một môn thể thao mới mang tên Pickleball. Từ các sân tập phủ sóng khắp các phố phường đến những cái video viral dần dần ở trên TikTok đúng không ạ? Rồi là Facebook của giới trẻ nữa. Môn chơi này thì thực sự đang tạo nên một cơn sốt cực kỳ lớn trong cộng đồng tuổi Tin.
1: Đúng vậy, pickleball là môn thể thao mà kết hợp độc đáo giữa quần vợt này, bóng bàn và cầu lông. Nhưng mà chị có nghĩ là sức hút của pickleball thì không chỉ dừng lại ở cái việc mà chúng ta tập luyện thể thao đơn thuần, mà còn là nơi mà để các bạn tin có thể là giao lưu này, thể hiện phong cách sống năng động và nạp thêm cho mình những cái năng lượng tích cực sau giờ học không?
0: Thanh Long hoàn toàn đồng ý với Ngọc Trâm. Môn thể thao này thì vừa dễ tiếp cận và luật chơi thì cũng không quá phức tạp, lại không đòi hỏi thể lực quá nặng như là quần vợt truyền thống. Nhiều bạn tin trước đây thì vốn khá e ngại các cái hoạt động vận động ngoài trời, nhưng mà từ khi mà thử sức với pickleball thì lại đâm ra là nghiện cái môn thể thao này Trâm ạ. Cảm thấy là tinh thần sảng khoái và tự tin hơn hẳn.
1: Chưa kể là bộ môn này thì còn mang tính kết nối rất là cao chị Thanh Long ạ. Dù là đánh đơn hay là đánh đôi thì pickleball luôn tràn đầy tiếng cười và cái sự tương tác giữa các đồng đội với nhau. Cái việc mà rời xa màn hình điện thoại hay là máy tính để chúng ta có thể bước ra sân tập cùng với bạn bè chính là một cách mà chúng ta có thể xả stress cực kỳ lành mạnh và hiệu quả.
0: Đúng vậy, thể thao không chỉ rèn luyện thể chất mà còn nuôi dưỡng một cái tư duy tích cực nữa. Và việc mà chúng ta hòa mình vào những đường bóng sôi động, tràn đầy năng lượng thì sẽ giúp cho các bạn có thể giải tỏa những căng thẳng trong học tập và xây dựng một cái lối sống năng động, khỏe mạnh hơn.
1: Và lúc này đây thì Ngọc Trâm và chị Thanh Long cũng rất là muốn lắng nghe những cái chia sẻ và trải nghiệm thực tế từ chính các bạn tuổi teen khi mà chơi trên sân pickleball. Vậy thì các bạn tuổi teen đã sẵn sàng cùng với chúng tôi chưa ạ? Chúng ta sẽ mở lòng và kết nối, chia sẻ cái niềm đam mê thể thao và tìm hiểu xem là cái điều gì đã tạo nên cơn sốt pickleball nhé.
0: Nhất trí, và để các bạn tin có thể nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình thì số máy điện thoại 02383 842 722 đã sẵn sàng để nhận kết nối. Các bạn tin hãy kết nối cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm ngay khi mà chương trình của chúng ta đang lên sóng nhé.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng vui tươi của ca khúc Thanh Xuân.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: vương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Các bạn thân mến, chủ đề của chúng ta hôm nay là sức hút của Bicarbonate và lối sống năng động ở tuổi teen. Thanh Long nghĩ rằng là việc mà chúng ta tìm kiếm một bộ môn thể thao yêu thích để mình có thể rèn luyện sức khỏe và giải tỏa áp lực trong học tập là một kỹ năng sống thực tế, đúng không? Và cần thiết đầy chủ động của các bạn teen bây giờ đấy.
2: Đúng rồi, chúng ta dễ dàng nhận thấy là khi mà các bạn lên sân có một cái bầu không khí rất là hào hứng, đúng không ạ? Các bạn bàn luận sôi nổi về những cái cú đập bóng dry này, hay là những cái bộ trang phục thể thao cá tính, hay là những cái khoảnh khắc vui vẻ. Chúng ta nói nhiều về giày tập này, rồi là cách mà chúng ta đánh như thế nào này, đó cũng tạo nên những giây phút rất là thoải mái ở trên sân.
1: Ngọc Trâm cũng đang đam mê cái bộ môn này, đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Chắc chắn là mỗi lần ra sân thì chúng ta sẽ được gặp gỡ và chơi cùng với nhiều người. Và chắc chắn trong đó thì cũng có cả những nhóm bạn học sinh tuổi teen, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Các bạn tuổi teen bây giờ thì phải nói là rất năng động, cập nhật xu hướng nhanh hơn cả chúng ta ngày xưa nhiều, đúng không? Và Thanh Long thấy là việc mà các bạn chủ động tìm đến thể thao hiện đại là một điều rất là tuyệt vời. Điều này thì giúp các bạn nâng cao về sức khỏe, rèn luyện một cái sự phản xạ và tư duy chiến thuật. Các bạn thì tùy vào cái nhu cầu của mỗi người, đúng không? Có người thì thích bóng đá, có người thích bóng bàn, và có người chơi cầu lông, và cũng có những cái bạn là thích những cái môn như là pickleball chẳng hạn.
2: Đúng rồi, mà có một cái điều đặc biệt như thế này chị Thanh Long ạ. Ngọc Trâm thấy rằng là các bạn tuổi teen chơi pick rất là hay nhá. Có thể là do cái độ tuổi của các bạn đang là độ tuổi vàng ấy, cho nên là cái thể lực của các bạn rất là tốt, và các bạn tiếp thu cũng rất là nhanh, cho nên là đánh rất là hay. Thực ra là ngày xưa thì chúng ta chơi cũng không nhiều trò lắm đâu chị Thanh Long ạ. Toàn là những trò chơi dân gian đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ thì các bạn tin có thêm rất là nhiều lựa chọn, ví dụ như là bộ môn pickleball vậy. Bộ môn này thì sẽ giúp các bạn gắn kết lại bạn bè này, và chúng ta có nhiều thời gian thư giãn thay vì là chúng ta chỉ tương tác qua màn hình điện thoại, hay là chúng ta dành thời gian vào những cái thiết bị điện tử, đúng không nào?
1: Đúng rồi. Và Thanh Long còn thấy vô số những cái khoảnh khắc check-in thể thao đầy năng lượng trên mạng xã hội từ các bạn tin nữa. Thay vì là lên mạng giải tỏa những cái bức xúc của mình ấy, hay là than phiền trong học tập, thì việc mà chúng ta lan tỏa những cái hình ảnh mà chúng ta cũng đang nỗ lực rèn luyện thể thao tích cực cũng chính là cách mà chúng ta truyền cảm hứng cho cộng đồng xung quanh.
2: Đúng rồi, các bạn tuổi teen thì vẫn hay thường nói với nhau rằng là một trí tuệ minh mẫn thì chỉ có thể tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh, đúng không nào? Chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta mới học tập tốt này, chúng ta mới làm việc tốt được. Việc chủ động bước ra sân tập chính là trang bị cho bản thân một thể chất và tinh thần vững chắc trước những cái mệt mỏi hay là áp lực học hành.
1: Đúng vậy, lối sống vận động là điều mà ai cũng cần cho cuộc sống này, đặc biệt là dành cho lứa tuổi teen để chuẩn bị một thể lực và tinh thần tốt nhất. Và Ngọc Trâm thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ của các bạn tuổi teen, đúng không? Qua số máy điện thoại của chương trình 02383842722, chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn teen đầu tiên đăng ký giao lưu với chúng tôi ạ. Alo.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
3: Lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm. Em tên là Thảo Nguyên và hiện tại đang theo học tại trường Trung học Phổ thông Hai Vị Tập ạ.
1: Vâng, chào đón Thảo Nguyên đến với chương trình hôm nay. Và khi mà Thảo Nguyên biết được chủ đề của chương trình ạ, chúng ta đang nói về môn thể thao pickleball cũng như là cái sự năng động của các bạn tuổi teen trong cái bộ môn này, thì không biết là Thảo Nguyên với cái môn thể thao này thì em chơi như thế nào, đã chơi chưa?
3: Dạ, em cũng đã từng theo dõi và cũng từng chơi thử bộ môn pickleball đấy ạ.
2: Vậy thì chị Ngọc Trâm muốn hỏi Thảo Nguyên là lần đầu tiên trải nghiệm và tiếp xúc với bộ môn thể thao này thì Thảo Nguyên ấn tượng là điều gì nhất?
3: Ấn tượng đầu tiên của em khi mà tiếp cận bộ môn thể thao này thì em thấy đấy là một bộ môn khá là dễ làm quen. Kể cả là với những người mà chưa từng chơi thể thao nhiều thì chỉ cần sau một thời gian ngắn làm quen thì mọi người cũng đã có thể tham gia những trận đấu rất là vui vẻ và sôi động rồi ạ.
1: Và bây giờ thì em vẫn duy trì cái thói quen tập luyện môn thể thao này đúng không?
3: Dạ đúng rồi ạ. Mỗi buổi chiều thì em thường hay cùng bạn bè ra sân và cùng chơi ạ.
1: Vâng, khi mà chúng ta có những người bạn đồng trang lứa này với một cái môn thể thao mà cũng khá là dễ tập như thế này, thì theo Thảo Nguyên đó có phải là một trong những cái động lực để chúng ta thấy rằng là cái bộ môn pickleball thực sự là có một cái sự lan tỏa đến với rất nhiều người không?
3: Dạ, em cảm thấy là Đấy là một môn thể thao mà không chỉ giúp bản thân em rèn luyện sức khỏe, mà khi mà cùng chơi với bạn bè thì điều đó

0: khiến em cảm thấy thoải mái hơn và giúp em có thể kết nối thêm với mọi người.
1: Vậy thì theo Thảo Nguyên là cái lý do lớn nhất khiến cho pickleball trở thành một cái cơn sốt mà Ngọc Trâm nghĩ rằng là không chỉ các bạn tuổi teen đâu, mà như Thảo Nguyên chia sẻ rất nhiều lứa tuổi đúng không ạ? Nhiều người cũng ngành nghề khác nhau, người ta cũng đi tập pick, thì riêng với các bạn tuổi teen thì bạn nghĩ là cái điều gì khiến cho các bạn tuổi teen đến sân và chơi bộ môn thể thao này?
0: Theo bản thân em thì em nghĩ rằng là pickleball được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi vì là thứ nhất là nó vừa dễ chơi, vừa mang tính giải trí cao. Mà bên cạnh đó là hình ảnh khi mà chơi pickleball được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội thì điều đó cũng là một phần lan tỏa sức hút của bộ môn này. Và em nghĩ là điều mà quan trọng hơn thì nó vẫn là mang lại niềm vui và cơ hội để chúng ta rèn luyện sức khỏe và kết nối với bạn bè ạ.
2: Vâng. Và sau khi mà tham gia vào cái môn thể thao này hay là những cái hoạt động thể thao khác thì cái điều lớn nhất mà em nhận được đó là gì?
0: Điều lớn nhất mà em nhận được khi mà tham gia bộ môn thể thao này thì em nghĩ là sau những cái giờ học căng thẳng thì việc vận động giúp đầu óc em cảm thấy là thoải mái hơn rất nhiều. Khi mà tập trung vào các trận đấu pickleball thì em sẽ tạm gác lại những áp lực đai vở và chỉ tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng với bạn bè. Sau khi chơi xong thì dù là có hơi mệt nhưng mà em lại cảm thấy là tinh thần mình rất là tích cực và có thêm rất là nhiều năng lượng ạ.
1: Cái việc mà chúng ta ra sân, chúng ta đổ mồ hôi thì chúng ta cũng cảm thấy xả stress rất là tốt đúng không nào? Nhưng mà có nhiều bạn thì các bạn lại có cái quan điểm như thế này: chơi pickleball chỉ là một cái xu hướng phong trào nhất thời của giới trẻ chứ không mang lại một cái giá trị gì đó lâu dài. Thì không biết là đối với Thảo Nguyên thì em quan niệm như thế nào?
0: Và theo em nghĩ thì ban đầu nhiều bạn đến với pickleball là vì đấy như chị Trâm nói thì là một trao lưu, nhưng mà nếu như mà nhìn sâu hơn thì em thấy rằng là môn thể thao này mang lại khá là nhiều giá trị. Nó giúp chúng em rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự linh hoạt này, rồi là những cái khả năng phản xạ và tạo cơ hội giao lưu cũng như là kết nối với nhiều người hơn. Và em nghĩ là nếu như mà mình duy trì thường xuyên thì đấy hoàn toàn có thể là trở thành một cái thói quen rất tốt cho cuộc sống ạ.
2: Vâng, và việc mà em tạo dựng cho mình được một cái thói quen cần thiết cho cuộc sống thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải đặt ra cho mình những cái nguyên tắc rõ ràng đúng không ạ? Ví dụ như là cái việc mà mình sẽ lên một cái lịch để tập này, rồi là có cái tính kỷ luật trong thể thao cũng là một điều rất là quan trọng nữa, phải không Thảo Nguyên? Thì em nghĩ như thế nào về điều này? Em có thể chia sẻ một số các cái kinh nghiệm cũng như là cái bí quyết của bản thân mình để làm sao mà chúng ta có thể duy trì được cái thói quen này ạ?
0: Em nghĩ rằng là để mà duy trì một cái thói quen vận động thường xuyên thì em nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải lựa chọn được một bộ môn thể thao mà mình yêu thích, và chúng ta có thể sắp xếp thời gian hợp lý để có thể luyện tập đều đặn. Đối với em thì là chúng ta trước khi mà tham gia một bộ môn thể thao thì mình thường nên ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ cho bản thân những cái suy nghĩ tích cực. Khi mà mình có một sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan cũng như là có những cái người bạn đồng hành thì chúng ta sẽ tự tin hơn và tham gia những cái bộ môn thể thao đó một cách vui vẻ và hiệu quả hơn ạ.
1: Thảo Nguyên này, khi mà chúng ta chơi bộ môn pickleball thì không biết là với em thì em có những cái bạn bè, những cái người đồng đội chơi với mình, hay là cũng thỉnh thoảng cũng có đi xé vé ở những cái sân mà mình cũng không quen biết để mình có thể tập cái khả năng mà mình kết nối với mọi người không?
0: Là khi mà em chơi pickleball thì đầu tiên là em nhận được một lời mời từ người bạn của em, người bạn cùng lớp, và sau đó thì trong lớp em cũng có rất là nhiều bạn tham gia môn thể thao này, và thường là chúng em có một hội nhóm mỗi khi nào mà đến chơi đi đánh thì các bạn sẽ rủ nhau và chúng em sẽ cùng đi đánh pickleball với nhau ạ.
1: Thế thì càng là vui đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng, bởi khi vì mà chúng ta hoạt động trong một cái môn thể thao nào đó mà có được một cái nhóm bạn thân này đúng không ạ, và cái việc mà chúng ta tạo một cái cộng đồng có thể kết nối cùng chia sẻ cái niềm đam mê và yêu thích thì việc đó nó sẽ giúp cho mình là duy trì được một cái thói quen nó tốt hơn, phải không Trâm?
1: Vậy thì sau một thời gian chơi pick thì không biết là đối với Thảo Nguyên, em có nghĩ là pickleball có cái gì mà mình nghĩ là cái mặt nó chưa được tích cực hoặc là cũng chưa được tốt không? Hay là với em, đối với em, pickleball là bộ môn nó mang lại cho em rất là nhiều lợi ích, những cái điều tích cực thôi?
0: Em nghĩ rằng là bộ môn pickleball này thì nó là liên quan đến cái việc mà mình vận động, và mình vận động nhiều thì mình sẽ có những cái sức khỏe mình sẽ có một số

0: khỏe tốt hơn. Và điều em nghĩ mà bộ môn này mang lại lợi cho em đó chính là việc mà em có thêm những người bạn mới và em có thêm một cái sức khỏe tốt ạ.
1: Có nghĩa là đối với Thảo Nguyên thì bây giờ pickleball rất là tuyệt vời đấy chị Thanh Ngọc ạ.
2: Vâng.
1: Bạn chỉ có đem lại những cái điều tích cực thôi chứ cũng chưa có cái gì chưa hài lòng hoặc là cũng chưa tốt cả. Với nhiều bạn ý thì bạn có chia sẻ với Ngọc Trâm rằng là chơi pick thì rất là hay dễ bị gặp chấn thương. Ví dụ như là những cái bạn mà có tiểu sử ví dụ như là bị dây giằng hay là các bạn cái chân của bạn hơi yếu ấy thì khi mà chơi pick thì các bạn khởi động không kỹ thì sẽ dễ bị chấn thương. Đấy, rất là nhiều bạn còn nghiện pick quá cho nên là ví dụ như một tuần thì 5-6 lần là ở trên sân rồi cho nên là đã chiếm hết cái thời gian của bạn ấy. Thì không biết là với bạn thì bạn có bao giờ rơi vào những cái hoàn cảnh mà như chị Ngọc Trâm vừa chia sẻ không?
0: Thử thật với chị và mọi người thì ban đầu khi mà em mới tập chơi bộ môn này thì em cũng chưa thật sự là chơi giỏi. Vẫn có nhiều lần mà em mà đánh bị trượt này hay là vì quá hăng say luyện tập mà bị ngã trên sân. Nhưng mà những cái điều đó thì em thấy là khiến cho cái bộ môn này trong em với em thì nó rất là thú vị.
1: Nó có cái kịch tính nữa không?
0: À đúng rồi ạ.
1: Cảm ơn bạn.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần cũng rất là thú vị của chương trình Chuyện Tuổi Teen. Chúng ta sẽ có một mini game ạ. Và bạn trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi của bộ mini game này thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng. Và không biết đây là lần thứ mấy Thảo Nguyên kết nối với chương trình, chắc là cũng một vài lần rồi đúng không Thảo Nguyên?
0: Dạ đúng rồi ạ.
2: Vâng, vậy thì bạn ấy đã nắm rõ khá là hiểu về cái luật chơi của chúng ta rồi phải không Trâm? Vâng. Và bây giờ nhá, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên trong gói câu hỏi dành cho Thảo Nguyên.
1: Chị Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho Thảo Nguyên nhá.
0: Dạ.
1: Bộ môn pickleball ra đời vào năm nào và ở đâu?
0: Trò chơi này được phát minh vào năm 1965 tại đảo Prince Frederick, tiểu bang Washington, Mỹ bởi ba ông bố là Joe Bitra, Chu Kéo và Pancho Kaluma.
2: Vâng ạ, yêu thích môn thể thao này nên là tìm hiểu rất là kỹ đúng ra.
1: Không có lẽ là ai chơi pick cũng phải tìm hiểu qua một vài cái thông tin như thế này đấy chị Thanh Long ạ.
2: Câu hỏi đầu tiên trả lời rất là đầy đủ và chính xác rồi. Và chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi thứ hai nhá. Bóng pickleball thì có bao nhiêu lỗ?
0: Bóng pickleball thì có từ 26 đến 40 lỗ. Và thông thường bóng trong nhà có 26 lỗ. Lỗ to hơn và bóng ngoài chơi thì có 40 lỗ. Lỗ nhỏ hơn để hạn chế cản gió ạ.
1: Wow, rất là đầy đủ đúng không chị Thanh Long? Chứng tỏ là bạn này cũng rất là yêu thích bộ môn này đây. Bởi vì tìm hiểu rất là kỹ những cái thông tin liên quan đến pickleball. Và xin chúc mừng bạn, đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác và rất là đầy đủ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 nhé. Hãy kể tên một giải đấu pickleball nổi tiếng trên thế giới mà bạn biết.
0: Giải đấu pickleball nổi tiếng trên thế giới mà em biết là giải pickleball vô địch thế giới, được tổ chức hàng năm tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và một số quốc gia khác ạ.
1: Vâng ạ, chính xác, giải pickleball vô địch thế giới hay còn gọi là PPA Tour đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn. Như vậy là chúng ta đã có 3 câu trả lời đúng rồi ạ.
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 4. Giải pickleball cúp NTV Bia Sao Vàng do đơn vị nào trực tiếp tổ chức và bảo trợ truyền thông?
0: Giải đấu do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chủ trì tổ chức phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ với thương hiệu đồng hành tiêu biểu là Bia Sao Vàng ạ.
1: Vâng ạ, đây là một cái giải đấu rất là uy tín và thu rất là nhiều vận động viên tham gia trong đợt tháng 4 vừa rồi đúng không ạ? Đây là một giải mà có thể nói rằng là truyền thông cũng rất là mạnh và nhận được cái sự quan tâm rất lớn của những cái vận động viên ở trong khu vực. Xin chúc mừng bạn. Và như vậy thì có nghĩa là cái phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã dành cho bạn rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hoàn thành câu hỏi thứ 5 nhé. Giải đấu pickleball cúp NTV Bia Sao Vàng đã trải qua mấy mùa tổ chức tính đến năm 2026?
0: Tính đến năm 2026 thì giải đã bước sang mùa giải thứ 2 ạ.
1: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác.
2: Bạn ấy đã nắm vững khá là nhiều thông tin rồi. Tuy nhiên là câu hỏi này thì đối với bạn ấy cũng rất là dễ dàng phải không Trâm? Xin được chúc mừng bạn và chúng tôi sẽ chuyển cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ngay sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Hy vọng là sẽ được gặp lại Thảo Nguyên trong những chương trình khác. Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tháng Năm Không Trở Lại.

0: Các bạn thân mến, luyện tập thể thao có kế hoạch, cân bằng giữa thời gian học tập và giải trí là điều mà Thanh Long thấy vô cùng cần thiết đối với một lứa tuổi teen hiện đại. Nhìn thấy các bạn hào hứng ra sân để rèn luyện thể chất này, Thanh Long tin rằng các bạn đang xây dựng cho mình những kỹ năng sống vô cùng chủ động.
1: Đúng vậy, việc các bạn chủ động chọn cho mình một bộ môn thể thao phù hợp như là pickleball ý, thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là không chỉ là trào lưu giải trí đâu, mà đã trở thành một cái nét văn hóa sống rất là khỏe và năng động. Từ cái việc mà chúng ta nâng cao sức khỏe thể chất này, cho đến cách mà các bạn tìm kiếm niềm vui để chúng ta có thể gắn kết đồng đội nữa, đúng không chị?
0: Đúng rồi, thực ra thì việc trang bị cho mình thói quen vận động thể thao mang lại những cái giá trị rất là rõ ràng Trâm ạ. Điều đầu tiên đó là giúp cho tinh thần của chúng ta luôn sảng khoái, lạc quan. Thay vì là ngồi thụ động trước các cái thiết bị điện tử thì các bạn biết cách tái tạo năng lượng để tập trung tốt hơn vào học tập.
1: Thứ hai nữa là nó khơi dậy cái tinh thần thể thao công bằng, tính kỷ luật và sự tự giác, giúp cho lứa tuổi teen biết cách giao lưu, kết bạn trong một cái môi trường vô cùng lành mạnh.
0: Cái này thì chị công nhận nhá. Nhìn các bạn chia sẻ cái niềm vui chiến thắng hay là sự tiến bộ sau từng buổi tập pickleball ấy, thì thấy được là cái năng lượng trẻ trung lan tỏa thật là tuyệt vời. Thế nhưng mà nếu chúng ta luyện tập mà quá sức này, bỏ bê việc học hành hay là chạy theo một cái hình thức nào đó để mà chỉ là khoe mẽ rồi là sống ảo thôi, đúng không? Thì cũng phải xem lại cái cách mà chúng ta tiếp cận thể thao như vậy có đúng đắn hay không.
1: Chính xác. Hạn chế lớn nhất là nếu chúng ta chơi thể thao mà không có một cái sự chuẩn bị kỹ, ví dụ như là chúng ta không khởi động kỹ thì như Ngọc Trâm chia sẻ thì sẽ rất dễ là gây chấn thương. Hoặc là nhiều bạn thì còn quá sa đà vào việc là chúng ta mua sắm những cái trang phục đắt tiền,
0: đúng
1: bởi
0: rồi.
1: Vì chúng ta cũng biết rằng là bây giờ có rất nhiều những cái thương hiệu lớn cũng đầu tư để chúng ta có thể là có một cái diện mạo đẹp khi mà ra sân, đúng không ạ? Cho nên là sẽ mất đi những cái ý nghĩa nguyên bản của một bộ môn thể thao.
0: Chưa kể là nếu các bạn không biết cách phân biệt đâu là niềm đam mê thể thao đích thực và đâu là xu hướng bốc đồng nhất thời thì cũng dễ dẫn đến cái sự chán nản nhanh chóng sau vài tuần tập luyện.
1: Bởi vậy mới nói rằng là thể thao giống như là một làn gió. Nếu như mà biết tận dụng hợp lý thì nó sẽ làm bừng sáng sức sống của các bạn tuổi trẻ. Nhưng mà nếu không biết cân bằng, nó cũng sẽ dễ khiến cho chúng ta mất tập trung vào các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là học tập, đúng không ạ?
0: Vâng, vậy thì làm thế nào để cho các bạn teen duy trì được tình yêu với pickleball và thể thao, lại đảm bảo được kết quả học tập tốt và giữ gìn được các cái mối quan hệ bạn bè bền chặt, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ của bạn thính giả tiếp theo kết nối với chúng tôi qua số máy 02383842722. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để Thanh Long và Ngọc Trâm cũng như là mọi người đón nghe chương trình cùng biết thêm thông tin về bạn nhé.
2: Dạ, em xin chào hai chị MC. Em tên là Linh Đán ạ. Em học lớp 9A16 trường Trung học Cơ sở Hà Huy Tập ạ.
0: Chào đón Linh Đán đến với chương trình hôm nay. Khi mà nói về cái chủ đề này thì không biết Linh Đán là một người như thế nào, có đam mê các cái môn thể thao không?
2: Dạ có, em là một người rất là thích chơi các bộ môn thể thao ạ.
0: Và bạn chơi tốt nhất là môn nào?
2: Dạ em chơi tốt nhất là môn cầu lông và bóng chuyền ạ.
1: Một bạn tin nhưng mà chơi tốt nhất lại là
0: cầu lông
1: và bóng chuyền. Vậy thì không biết là bạn thường chơi ở một cái cấp độ nào, bạn có thi đấu không?
2: Dạ có, em từng tham gia các cái giải thi đấu mở rộng ạ.
1: Ví dụ đi ạ, hãy cho chúng tôi biết là bạn là từng tham gia vào những cái cuộc thi nào nào.
2: Là ví dụ như là em từng tham gia hội khỏe phu đồng cấp thành phố ạ.
0: Và
2: em được giải nhì môn cầu lông ạ.
0: Giải nhì, một thành tích rất là tuyệt vời phải không Trâm? Và với cái bộ môn ngày hôm nay mà chúng ta đang nói nhiều ấy, đó là môn pickleball, thì bạn đã thử sức mình ở cái môn này chưa?
2: Dạ có, em từng chơi môn pickleball với bố mẹ và các bạn ở lớp em ạ.
0: Vâng, vậy thì cái môn này thì bạn đã có cái thành tích tuyệt vời giống như là hai cái môn trước kia, đã tham gia thi đấu và có những cái tấm huy chương về cho mình chưa?
2: Dạ môn này thì em cũng mới tham gia thôi ạ, cho nên là em cũng chỉ chơi bình thường thôi ạ.
1: Có nghĩa là gia nhập đường đua muộn nhưng mà chưa biết được đâu, đúng không? Tương lai thì chúng ta cũng sẽ tham gia vào những giải đấu, và đặc biệt là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng có một giải mà lúc nãy chúng tôi vừa mới đề cập đến đấy ạ.
0: Nhưng mà Trâm ơi, chị muốn hỏi bạn Linh Đan một chút nhé. Chị thấy là có nhiều người là ví dụ như là có những người chơi bóng bàn rất tốt này, rồi chơi cầu lông này, nhưng mà khi mà chuyển sang pickleball chẳng hạn ấy thì lại có xu hướng là giảm dần số lần chơi các môn kia mà có xu hướng là chuyển sang hẳn pickleball. Thế thì không biết là Linh Đan thì như thế nào?
2: Dạ, chơi pickleball thì em vẫn duy trì chơi đều các bộ môn thể thao như là bóng chuyền và cầu lông, và em chơi chỉ là em chơi thêm một bộ môn nữa thì một tuần thì em cũng chỉ chơi được khoảng 3 bữa thì mỗi bữa là một môn ạ.
1: Vậy thì theo bạn là chúng ta nên đặt ra cái nguyên tắc gì cho chính mình khi mà tham gia một bộ môn thể thao mới? Ví dụ như là cái thời gian như thế nào để chúng ta có thể cân bằng được các bộ môn khác hoặc là học tập?
2: Dạ em nghĩ là chúng ta nên mỗi ngày chơi thể thao ít nhất là khoảng 30 phút và phải cân bằng giữa việc học bằng cách là có mục tiêu, lịch trình rõ ràng và biết sắp xếp thời gian hợp lý ạ.
0: Vâng, cái này rất là quan trọng đúng không ạ? Bởi vì là trong thể thao cũng như là một cái lĩnh vực khác, khi mà chúng ta có một cái niềm đam mê hay là người ta hay nói là bị nghiện một cái môn thể thao nào đó chẳng hạn đúng không, thì chúng ta thường dành khá là nhiều thời gian cho cái môn đó. Thanh Long được biết là có những người mà đam mê đến mức độ là họ có thể chơi 4-5 tiếng trên sân liên tục luôn ấy.
1: Đúng rồi. Kể cả như Ngọc Trâm này cũng gia nhập đường đua rất là muộn và đánh cũng không phải hay lắm nhưng mà cũng rất là nghiện. Một lần ra sân cũng phải 3-4 tiếng đấy ạ.
0: Vâng.
1: Còn với Linh Đan thì như thế nào, bạn có muốn làm nhà trường hay là những cái đơn vị chúng ta sẽ tổ chức những cái giải đấu thể thao pickleball theo kiểu học đường để có thể thu hút những cái người những cái bạn tuổi teen tham gia vào những cái giải đấu này để chúng ta có thể nâng cao cái tinh thần thể thao không?
2: Dạ có ạ. Tại vì em thấy là bây giờ rất là nhiều bạn học sinh thích chơi bộ môn này, cho nên là em nghĩ là nhà trường nên tổ chức các giải đấu về pickleball ạ. Và có thể là đưa thêm nhiều nội dung như là thi đấu đôi nam nữ này, hay là thầy cô và học sinh hoặc là phụ huynh và học sinh, thì sẽ giúp mọi người gắn kết với nhau và giúp giải đấu thêm hào hứng và kịch tính hơn ạ.
0: Vâng, như lúc nãy thì Linh Đan có chia sẻ là cái môn thể thao này Linh Đan đến thứ nhất là bởi vì các thành viên trong gia đình
1: đúng vậy
0: đều tham gia vào cái môn này đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Vâng, vậy thì cái tình yêu thể thao trong gia đình bạn thì đã được nuôi dưỡng nó như thế nào?
2: Gia đình của em thì ai cũng đều tham gia các cái bộ môn thể thao ạ. Bố mẹ em thì cũng rất là nghiền môn bóng chuyền ạ.
0: Vâng. Đó là lý do để chúng ta duy trì một cái thói quen tốt đúng không ạ? Thói quen sinh hoạt tốt đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vậy thì Linh Đan thân mến, bạn đã từng tham gia rất là nhiều môn thể thao và cũng có được những cái dấu ấn thật ấn tượng đúng không ạ? Ở cái độ tuổi của bạn mà chúng ta có những cái thành tích như vậy là một cái điều gì đó, nó cũng là một cái sự khích lệ tinh thần của mình đúng không Trâm? Vâng, vậy thì bạn có nghĩ rằng là mình có năng khiếu ở các cái môn thể thao để sau này ví dụ như là thêm một vài năm học cấp 3 nữa thì chúng ta sẽ có cái xu hướng lựa chọn nghề nghiệp liên quan đến những cái công việc thể thao không?
2: Dạ em nghĩ là nếu mà có năng khiếu và có đam mê thì có thể là theo nghề nghiệp thể thao được ạ. Nhưng mà với em thì em chỉ chơi để mà em chỉ chơi để mà cải thiện sức khỏe và kết bạn với nhiều người thôi ạ.
1: À, có nghĩa là bạn suy nghĩ là nghề nghiệp của mình thì đi theo con đường khác, còn thể thao là chỉ hỗ trợ trong cuộc sống thôi, thì ví dụ như là mình tăng cường sức khỏe này, rồi mình kết nối với bạn bè thôi đúng không?
0: Vâng.
1: Vậy thì bây giờ chị Ngọc Trâm muốn hỏi em một câu như thế này, là khi mà mình thi đấu thì môn cầu lông mà mình giành giải ấy, thì chị Ngọc Trâm biết rằng là có rất nhiều những đối thủ mạnh, bởi vì chị Ngọc Trâm cũng đã từng làm những cái giải liên quan đến cầu lông rồi. Vậy thì làm thế nào mà em có được những giải thưởng cũng rất là cao đấy, giải nhì là cũng khá là cao đấy chị Thanh Long ạ? Vậy cái bí quyết của em trong thể thao đó là gì?
2: Dạ em nghĩ là bí quyết của em là mình phải tập luyện chăm chỉ và có mục tiêu rõ ràng ạ. Và em nghĩ là khi mà tập luyện thì mình cần phải nghiêm túc ạ.
1: Còn khi mà mình thi đấu thì mình phải như nào?
2: Dạ khi mà thi đấu thì em nghĩ là điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ tinh thần lạc quan và phải tôn trọng đối thủ và phải chơi fair play ạ.
1: Chị Ngọc Trâm đang đón chờ là không biết là mình có một cái gì để mà mình có thể học tập được Linh Đan, ví dụ như là phải tự tin này, rồi là phải phải đánh như thế nào, nhưng mà cuối cùng là chỉ có 3 điều thôi đúng không?
0: Vâng, cái tinh thần lạc quan rất là quan trọng đấy. Bởi vì là khi mà vào một cái trận đấu, cái áp lực mà chúng ta phải giành chiến thắng ấy,
1: đúng rồi,
0: đối với rất nhiều người nó là cái gì đó nó rất là lớn, đúng không? Chính vì thế mà cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý. Và nó, một khi mà tâm lý bị ảnh hưởng thì chắc chắn
1: thi
0: là chúng ta
1: không được kết quả cao,
0: cái tinh thần thi đấu cũng không được tốt rồi. Và cảm ơn những chia sẻ của Linh Đan trong chương trình hôm nay, từ những cái kinh nghiệm của bạn này, cũng như là việc mà bạn có một cái tính kỷ luật để chúng ta duy trì được cái thói quen thể dục thể thao mỗi ngày. Hy vọng là cũng đã truyền thêm những cái nguồn cảm hứng cho những người bạn đồng trang lứa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mini game dành cho thính giả kết nối với chương trình ạ. Lúc nãy thì chúng ta đã vừa chúc mừng một

0: bạn thính giả đầu tiên và ông Trâm đã trả lời đúng các cái câu hỏi của chương trình đưa ra và dành phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm rạch Tomato. Và ở gói mini em này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là bạn Linh Đan cũng sẽ giành được phần quà của chương trình ạ.
1: Vâng ạ, đều là những cái câu hỏi mà liên quan đến bộ môn pickleball, cho nên là hy vọng rằng là Linh Đan sẽ vượt qua những câu hỏi này dễ dàng nhá. Câu hỏi đầu tiên, bạn hãy kể ba thương hiệu vợt và dụng cụ pickleball lớn nhất hiện nay.
2: Dạ, ba thương hiệu mà em biết đó là Selkirk, Jula và Paddletech ạ.
1: Vâng ạ. Với một người mà chơi pick thì không thể không biết đến những cái dụng cụ pickleball đúng không ạ? Là cái điều đầu tiên mà chúng ta đến với bộ môn thì chúng ta phải tìm hiểu những cái dụng cụ nào. Vâng ạ, xin chúc mừng bạn. Câu trả lời đầu tiên hoàn toàn chính xác.
0: Vâng, và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo mà cũng được rất nhiều các vận động viên quan tâm đây. Hãy kể tên ba hãng thời trang thể thao lớn đã gia nhập thị trường trang phục pickleball.
2: Là ba hãng thời trang là Nike, Adidas và Fila.
0: Vâng, hoàn toàn chính xác và chúc mừng bạn đã trả lời rất là nhanh hai câu hỏi đầu tiên của phần mini game.
1: Vâng ạ, câu hỏi thứ ba nhá. Đinh trong pickleball là gì và tại sao nó lại quan trọng?
2: Dạ theo em, đinh là cú đánh nhẹ đưa bóng rơi sát vào khu vực bếp hay còn gọi là kitchen của đối thủ ạ. Đấy là chiến thuật rất là quan trọng bởi vì là nó sẽ giúp mình kìm hãm đợt tấn công mạnh từ đối phương và tạo cơ hội giành quyền kiểm soát trận đấu ở khu vực gần lưới ạ.
1: Chắc chắn rồi ạ. Chơi pick thì không thể không biết đến cú đinh rồi đúng không ạ? Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé.
0: Điểm số tối đa của một ván đấu tiêu chuẩn trong pickleball là bao nhiêu?
2: Dạ, các trận đấu thông thường thì sẽ tính đến 11 điểm ạ. Và đội chiến thắng thì phải dẫn trước ít nhất là 2 điểm. Và trong các giải đấu lớn thì một số trận có thể đánh đến 15 hoặc là 21 điểm ạ.
0: Vâng ạ.
1: Bạn đã tìm hiểu đến những giải đấu lớn rồi đấy chị Thanh Long ạ.
0: Không còn gì để nói nữa phải không Trâm?
1: Vâng.
0: Bạn đã chắc chắn nhận được phần quà của chương trình rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi.
1: Vâng ạ, bạn hãy cho biết kích thước tiêu chuẩn của một sân pickleball là bao nhiêu?
2: Dạ, sân pickleball có kích thước là 20 x 44 feet và khoảng 6,1 x 13,4 mét ạ.
1: Vâng ạ. Quá là đầy đủ rồi đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Và xin chúc mừng bạn. Ngày hôm nay thì cái phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sẽ gửi tới bạn sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn Linh Đan đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen nhé.
0: Ngọc Trâm thân mến, và Ngọc Trâm này, qua những cái góc nhìn của các bạn học sinh thì chúng ta thấy rằng là đằng sau những cái giờ học căng thẳng, những buổi tập luyện sôi nổi trên sân pick là cả một cái tinh thần yêu thể thao và góc nhìn cực kỳ chín chắn của các bạn về việc mà các bạn ấy đã có ý thức chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình.
1: Đúng vậy, các bạn Tuổi Teen nên học cách chọn lối sống năng động, không phải là để đua đòi theo cái trào lưu nào cả. Đó là cách mà các bạn chủ động chăm sóc bản thân và tạo nên một tình bạn văn minh, lành mạnh cùng với thể thao. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất Ngọc Trâm nghĩ ở đây đó chính là sự cân bằng đúng không chị Thanh Long? Để mỗi buổi tập hay là mỗi trận đấu thực sự mang lại niềm vui. Và các bạn cũng phải cần sắp xếp thời gian hợp lý và tinh thần thể thao cao đẹp.
0: Và một trận đấu hết mình ở trên sân pick thì cùng với một cái tinh thần thấu hiểu đồng đội của mình thì sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta thêm trẻ hơn, giúp tình bạn thêm bền chặt. Và khi trở về với cuộc sống hàng ngày, sự nỗ lực sống vui khỏe, lan tỏa năng lượng tích cực chính là cái hành động truyền cảm hứng thiết thực nhất. Biết biến niềm đam mê thể thao thành lối sống lành mạnh như vậy thì mới thực sự đem đến cho các bạn nhiều cái trải nghiệm ý nghĩa.
1: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và chia sẻ những quan điểm rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và những phút còn lại thì chúng tôi xin gửi tới quý vị món quà âm nhạc, đó là Thiên Đường Với Người Thương với tiếng hát của Phương Mỹ Chi. Và ca khúc này thì cũng khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay rồi.
0: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Teen. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và 3 dự án luật.
1: Dù thời tiết bất lợi nhưng đêm qua, hàng nghìn người dân Nghệ An vẫn đội mưa thưởng thức chương trình nghệ thuật Nghệ An, nơi ánh sương bừng sáng, chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải làm việc với đoàn công tác của Hội Doanh nhân tại Úc.
1: Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua gây lũ lụt tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đã có một người ở xã Giai Lạc bị tử vong khi đi đánh cá.
0: Hiện trạng thoát nước địa bàn đô thị Vinh có nhiều chuyển biến tích cực trong đợt mưa lớn kéo dài đã và đang diễn ra.
1: Nghệ An tập trung hoàn thiện trường phổ thông nội trú liên cấp, sẵn sàng đón học sinh vào trường mới.
0: Tổng nợ công của Mỹ lần đầu vượt mốc 40.000 tỷ đô la Mỹ, gây lo ngại về chi phí sinh hoạt và mức độ bền vững của tài chính công.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Hôm nay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và 3 dự án luật hình sự. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận tổ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng vào buổi chiều. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia. Thảo luận tại

0: điều tra hình sự sửa đổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trời mưa kéo dài, nhưng vào tối qua, chương trình nghệ thuật Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng đã diễn ra rất ấn tượng và đầy cảm xúc tại quảng trường Hồ Chí Minh. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy, đại diện các ban ngành và đông đảo người dân đã đến dự. Mưa lớn đúng thời điểm chương trình nghệ thuật bắt đầu, dù mưa mỗi lúc một nặng hạt, sân khấu vẫn sáng đèn, hàng nghìn người dân vẫn không rời vị trí. Người mặc áo mưa, người che ô cùng hướng về sân khấu, chờ đợi những giai điệu về quê hương, đất nước và một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ.
2: Chương trình do tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Sun Group được dàn dựng công phu trên sân khấu đại cảnh. Chương trình được kết nối qua ba chương, đưa khán giả đi từ những giai điệu đậm tình quê hương, xứ nghệ yêu thương qua sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến trong thanh xuân tươi đẹp và đến nơi ánh dương bừng sáng, nơi hội tụ những giai điệu về đất nước, con người và niềm tin vào một Nghệ An đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Sau lễ hội Carnival đường phố, chương trình nghệ thuật tiếp tục mang đến những cảm xúc đặc biệt. Có lẽ, chính trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, cảm xúc của đêm diễn càng trở nên đặc biệt. Mưa có thể làm ướt sân khấu, ướt những hàng ghế và những chiếc áo, nhưng không thể làm giảm đi sự háo hức của khán giả.
3: Nỗ lực cho mọi người đi xem phụ họa vì là văn nghệ ấy. Và tuyệt vời.
4: Mấy anh chị cũng bỏ thời gian ra để tập múa, trời mưa cũng diễn nên là bọn em cũng đi xem vì vui với lại ý nghĩa.
2: Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng còn kể câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Xứ Nghệ, vùng đất địa linh nhân kiệt, hiện lên với chiều sâu của hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, gắn với những danh nhân kiệt xuất tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, đến những danh lam thắng cảnh đang được đầu tư khai thác, Nghệ An hôm nay đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển. Nhiều công trình dự án, quy mô đang được triển khai, các điểm đến, khu du lịch, dịch vụ từng bước hình thành, mở ra kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.
5: Bây giờ là một thời đại đổi mới và người trẻ bây giờ tiếp cận đến lịch sử, tiếp cận đến những cái điều mà ông cha ta đã cống hiến cùng như là sự phát triển của đất nước ngày nay. Thì em thấy rằng đấy chỉ là điều cực kỳ tuyệt vời để mình lan tỏa cái giá trị đến tất cả mọi người, kể cả những giới trẻ hiện tại để biết tới cái điều mà mọi người cần phải biết.
2: Khép lại chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu, như một lời mời gọi đến du khách trong nước và quốc tế, cùng về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với vùng đất giàu truyền thống và đang tràn đầy khát vọng vươn lên. Đó cũng là thông điệp mà chương trình gửi gắm. Đón ánh dương của thời kỳ mới, nắm bắt vận hội mới, Nghệ An hôm nay vẫn luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống và tiếp nối những thành quả mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc do ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã thông tin khái quát về định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác về đầu tư xây dựng trường phổ thông liên tiếp song ngữ Austin, đào tạo nghề và phát triển nhân lực phục vụ thị trường lao động Việt Nam, ứng dụng AI, công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị, giáo dục, sản xuất kinh doanh, kết nối xuất khẩu sản phẩm Nghệ An sang Úc và nhập khẩu các sản phẩm phù hợp từ Úc vào Việt Nam, hợp tác phát triển du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Thay mặt Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc và đoàn công tác, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chân tình và những chia sẻ rất thiết thực về định hướng phát triển, cải cách môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tinh thần đổi mới, quyết tâm phát triển và những bước chuyển mình mạnh mẽ của Nghệ An. Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc mong muốn đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Nghệ An xác định cộng đồng doanh nhân người Việt Nam tại Úc là cầu nối quan trọng về tri thức, công nghệ, thị trường, nguồn vốn và kinh nghiệm quản trị quốc tế. tỉnh Nghệ An mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc trên các lĩnh vực.

0: đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và lao động, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp. Đồng thời, tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, kiều bào, nhà đầu tư Úc đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Nghệ An. Đối với các đề xuất của hội và các doanh nghiệp sẽ được tỉnh xem xét với tinh thần cầu thị, chủ động và đồng hành, đồng thời phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, nhu cầu phát triển của tỉnh, quy định pháp luật, thẩm quyền và khả năng cân đối nguồn lực. Việc hỗ trợ nhà đầu tư phải công khai, minh bạch, bình đẳng hai bên, cùng có lợi, hướng tới hình thành quan hệ đối tác lâu dài. Sau buổi làm việc này, tỉnh sẽ giao các sở, ban, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện các đề xuất của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc trên các lĩnh vực.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tháo gỡ các vướng mắc, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Trước cuộc làm việc, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát khuôn viên cơ sở vật chất của cơ sở 2 Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nghệ An tại phường Cờ Lò, là đơn vị trực thuộc của Sở Y tế. Cơ sở được xây dựng trên diện tích gần 2,7 ha, với nhiều khu chức năng và hiện đang chăm sóc 52 đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, một số đối tượng tâm thần ổn định bệnh lý. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với tập thể cán bộ các khoa phòng, trung tâm, ban giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số lượt khám bệnh đạt trên 231.000 lượt, bệnh nhân điều trị nội trú đạt 145% so với kế hoạch. Đơn vị cũng đang tập trung triển khai xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt, tuy nhiên một số nội dung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở vật chất hạ tầng chật hẹp, xuống cấp, gây nên tình trạng quá tải. Nguồn lực từ chủ đầu tư trang thiết bị vẫn chưa đủ so với nhu cầu. Chưa có đầy đủ các trung tâm chuyên ngành chuyên sâu theo mô hình của một bệnh viện đa khoa cấp tuyến cuối của khu vực. Trên cơ sở đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất tỉnh thống nhất chủ trương di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Nghệ An tại phường Cửa Lò. Cho phép tiếp nhận lại toàn bộ khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần để mở rộng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong giai đoạn mới. Hỗ trợ nguồn lực để xây dựng thành bệnh viện hạng đặc biệt trong giai đoạn 2025-2027, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị trong giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được về hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong 6 tháng đầu năm, khẳng định được vai trò vị thế là bệnh viện đa khoa tuyến cuối, đơn vị đồng ngành trong công tác khám chữa bệnh của tỉnh và khu vực. Năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên. Nguồn nhân lực từng bước được củng cố, nâng cao về chất lượng. Công tác quản trị, chuyển đổi số, hoạt động tự chủ có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế mà đơn vị cần khắc phục, đó là quy hoạch chưa thực sự bài bản, cơ sở vật chất xuống cấp, còn nhiều tồn tại trong vấn đề an ninh trật tự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo yêu cầu các sở ngành tập trung hỗ trợ để đáp ứng bệnh viện phát triển trong giai đoạn mới, thực hiện quy hoạch không gian cảnh quan một cách bài bản khoa học, sớm trình đề án, nhà tang lễ để triển khai xây dựng, giao cho các sở ngành làm các thủ tục để di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về phường Cửa Lò nhằm tạo điều kiện mở rộng cơ sở khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Y tế tham mưu để tháo gỡ giải quyết các kiến nghị liên quan đến vấn đề sáp nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất thành lập các trung tâm chuyên sâu thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về các dự thảo liên quan đến quản lý tàu cá, phát triển chăn nuôi và bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030. Đối với lĩnh vực thủy sản, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo quy chế phối hợp theo dõi, kiểm soát tàu cá cập, rời cảng, xuất, nhập lạch và trao đổi thông tin xử lý vi phạm IUU, cùng dự thảo quy định tiêu chí, quy trình xét duyệt hồ sơ đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá. Theo dự thảo, việc cấp chấp thuận phải phù hợp với hạn ngạch giấy phép khai thác

0: thủy sản được giao, bảo đảm công khai, minh bạch. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường đối soát dữ liệu tàu cá, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký và sản lượng khai thác, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm IUU. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến dự thảo quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030. Theo đó, mật độ chăn nuôi tối đa toàn tỉnh dự kiến là 1,2 đơn vị vật nuôi trên 1 hectare đất nông nghiệp, với mức cụ thể được xác định cho từng xã, phường. Đối với chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030, dự thảo chính sách tập trung hỗ trợ các hộ phải di rời do thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu, đồng thời hỗ trợ người dân tự nguyện đến vùng biên giới, khu kinh tế, quốc phòng. Mức hỗ trợ được đề xuất từ 40 đến 250 triệu đồng một hộ, tùy hình thức và đối tượng được bố trí dân cư. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị soạn thảo, dự thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026.
1: Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp áp thấp nhiệt đới từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và đời sống nhân dân. Mưa lớn kéo dài khiến nước từ các khe suối dâng cao, cuốn trôi cầu tạm, gây ngập lụt sạt lở và chia cắt nhiều bản làng ở miền Tây Nghệ An. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Mưa lớn đã làm 12 ngôi nhà ở xã Nga Mi bị sạt lở và ngập lụt. Các bản Canh, Xốp Kho, Na Ngân tạm thời bị chia cắt, cô lập. Tại xã Tiền Phong, nhiều diện tích lúa vùng thấp trũng ngập sâu. Ta luy đường giao thông bị sạt lở. Mưa lớn kéo dài còn khiến nhiều tuyến giao thông tại các xã miền Tây Nghệ An bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện, nhất là các khu vực đồi núi, đèo dốc.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra công tác tiêu úng tại một số baza và cống tiêu nước trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác vận hành tại baza Nghi Quang, xã Hải Lộc. Hiện 8 cửa cống tại đây đã được mở để tiêu thoát nước nội đồng cho khu vực Nghi Lộc cũ. Do đây là đợt mưa lớn đầu mùa nên lượng bèo tây từ nội đồng trôi xuống khu vực cửa cống khá nhiều. Hiện cán bộ vận hành đang tập trung vớt, đẩy bèo, bảo đảm tiêu úng nhanh. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra cống rào đường phường Vinh Lộc. Từ hôm qua, 10 cửa cống tại đây đã được mở để tiêu thoát nước cho khu vực các phường thuộc đô thị Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng kiểm tra công tác tiêu úng tại baza Bến Thủy. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu thoát lũ cho địa bàn các xã Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Hưng Nguyên. Công trình được xây dựng cách đây 81 năm, gồm 10 cửa, trong đó có 8 cửa bê tông phục vụ tiêu thoát nước. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi và các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi cần huy động tối đa nhân lực, vật lực để tiêu úng nhanh nước nội đồng, nhất là tại các cửa sông, cửa biển, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập úng tại khu vực đô thị. Các địa phương và người dân cần chủ động khơi thông dòng chảy tại đồng ruộng, hạn chế ngập úng, bảo vệ cây trồng. Đối với những điểm ngập lụt, cầu tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, các địa phương cần bố trí lực lượng, cảnh báo và ngăn người dân qua lại tại những vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn. Tại xã Yên Hòa, do nước trên các khe, suối dâng nhanh, cầu tạm tại bản Yên Thắng đã bị lũ cuốn trôi. Đây là vị trí cầu Trung Thắng từng bị lũ cuốn trong đợt bão số 10 năm 2025. Trong khi cầu chính hiện vẫn đang được thi công, sự cố này đang gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của hơn 200 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu tại các bản Yên Thắng, Cốc Tạt và khu vực vùng trong, đặc biệt khi năm học mới sắp bắt đầu. Về phương án khắc phục trước mắt, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa cho biết.
2: Trước mắt thì Về phía chính quyền địa phương thì hiện tại thì đang cố gắng làm sao để mà kịp thời dùng mọi cái phương tiện hiện có ở trên địa bàn như là xuồng, rồi là các loại bè mảng nếu cần thiết để mà phục vụ ngay, có thể đối với mà các cái trường hợp cần thiết phải qua sông. Chứ còn về lâu về dài thì chính quyền sẽ vận hành các cái nguồn lực để mà làm sao mà phục hồi lại ngay lại cái cầu tạm này để mà phục vụ cho nhân dân và các cháu học sinh qua lại.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông.
1: Vào lúc 6 giờ sáng nay, một người đàn ông sinh năm 1981 ở xóm Phúc Thành, xã Giai Lạc đi bắt cá tại khu vực cầu mới Khe Chùa, không may bị nước cuốn trôi. Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự và người dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 13 giờ trưa nay, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Mưa lớn cũng đã làm 3,5 ha diện tích lúa hẻ thu của xã đã bị ngã đổ. Hiện mực nước tại các kênh mương, sông, hồ đập tiếp tục dâng, năm tràn nước chảy xiết mạnh. Ủy ban nhân dân xã đã huy động lực lượng chốt chặn không cho phương tiện giao thông đi lại, tuyên truyền vận động người dân chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản, phân công lực lượng bám các vùng trọng điểm, kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng lực lượng 4 tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Tại xã Thành Bình Thọ, cầu tạm Khe Chằng cũng bị lũ cuốn trôi. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chính quyền xã Thành Bình Thọ đã có những giải pháp gì để đảm bảo an toàn cho người dân? Sau đây là cuộc trao đổi nhanh giữa phóng viên Thúy Vinh với bà Lê Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình Thọ.
3: Thứ ba thì mưa vào ngày hôm qua và đêm nay thì nó trên xã Thành Bình Thọ thì nó ảnh hưởng như thế nào ạ?
4: Tối hôm qua tại địa bàn xã Thành Bình Thọ thì cầu tạm thuộc bản Khe Trăng đã bị nước cuốn trôi sau một tuần khắc phục. Vì là trong cái điều kiện đang xây dựng cầu, chủ đầu tư cũng như là địa phương đã khắc phục bằng cái cách là làm cầu tạm cho dân và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên thì lượng mưa lớn và nguồn nước lớn từ nguồn thượng lưu tràn về thì dẫn đến là cầu tạm là đã bị trôi. Và tại địa bàn địa phương thì một số công trình giao thông cũng bị ảnh hưởng do nằm cạnh sát bờ sông. Rồi một số trường học thì cũng do cái lưu lượng nước lớn cho nên là cũng đã có cái hiện tượng ngập cục bộ.
5: Thứ ba thì trước cái diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như mưa lớn như thế thì chính quyền địa phương đã có cái giải pháp như thế nào nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người dân ạ?
4: Trước hết thì địa phương đã có cái sự chủ động, đó là chuẩn bị về cơ sở vật chất, đó là cái cơ sở các cái thuyền nốc, rồi hệ thống áo pháo, rồi là cơ sở vật chất như là cuộc sẻng và bố trí cái lực lượng thường trực để chủ động ứng phó với mọi cái tình hình xảy ra. Địa phương cũng luôn luôn xác định cái công tác phòng chống thiên tai tại địa phương là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng và địa phương luôn luôn chủ động. Tuy nhiên thì với một cái địa bàn xã cũng có những cái khó khăn nhất định về cái nguồn kinh phí, cơ sở vật chất thì cũng rất là mong được sự quan tâm giúp đỡ của cấp tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh để khi mà có những cái tình huống không hay xảy ra thì sẽ chủ động hơn.
5: Vâng, cảm ơn bà đã cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin vừa rồi ạ.
0: Trước diễn biến mưa lớn, trong ngày hôm nay, nhiều hồ thủy điện trên địa bàn Nghệ An như Châu Trắng, Nhạn Hạc, Khe Bố, Chi Khê đồng loạt vận hành điều tiết nước. Lưu lượng xả dự kiến từ 74 đến 3.000 mét khối mỗi giây, tùy từng công trình và diễn biến dòng chảy về hồ. Trong đó, thủy điện Châu Trắng, Nhạn Hạc, Khe Bố và Chi Khê đều tăng cường điều tiết, phạm vi ảnh hưởng trải rộng tại nhiều địa phương vùng Hạ Du. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu người dân không hoạt động, đánh bắt đi lại trên sông, chủ động di chuyển người và tài sản khỏi khu vực vùng trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập, đồng thời thường xuyên cập nhật thông báo của chính quyền và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Để chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư 7 dự án tập trung nạo vét kênh mương, chỉnh sửa hệ thống mương thoát nước, nạo vét các lòng hồ điều hòa, trạm bơm, sửa chữa thay thế nâng cao hiệu quả vận hành các hạng mục trạm bơm tiêu úng và các cống dọc sông Vinh. Hiện các dự án đang trong quá trình triển khai, tuy nhiên qua đợt mưa đang diễn ra từ ngày 18 tháng 8, tới nay thì hiện trạng thoát nước địa bàn đô thị Vinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Và cũng thông qua đợt mưa này cho thấy một số điểm nghẽn cần kịp thời được xử lý. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Toàn.
1: Mưa liên tục mấy ngày liền, có đợt ngắn, có đợt kéo dài cả tiếng với lưu lượng lớn. Tổng hợp từ 19 giờ ngày 19 tháng 8 đến 13 giờ ngày 20 tháng 8, địa bàn Vinh có lượng mưa lớn nhất tỉnh với 274mm. Trời mưa khiến nhiều công việc buôn bán bị đình trệ, thế nhưng với chị Nguyễn Thị Xuân thì việc đường Nguyễn Thái Học không còn cảnh ngập úng mới là quan trọng.
6: Giờ đây thì 27 năm rồi, nhưng mà các cái năm khác thì những cái trận mưa thậm chí là cũng chưa được lớn lắm, cũng có thể là ngập có hôm thì lên tận đấy, có hôm thì cạn nhà. Nhưng mà hôm qua đến dư thì anh chị nó còn mừng nói không biết năm đi thoát được tốt, cái răng mà cùng nắm chứ thấy ngập, hai vợ chồng nó còn mừng như vậy.
1: Để cải thiện tình trạng ngập lụt, khu vực đô thị Vinh đang triển khai dự án nạo vét gần 55 km mương và 10.000 hố thu. Theo ông Võ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh, công việc đang trong giai đoạn triển khai. Dù vậy, trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thường Kiệt, các năm trước thường xuyên ngập lụt khi có mưa lớn, thì nay đã được cải thiện nhiều.
7: Hiện tại cái khối lượng theo công việc được giao thì toàn cái gói thầu này ra được khoảng 5% khối lượng công việc. Qua cái lần mưa lần này, tức là ngày hôm nay đấy, thì thấy khả năng thoát được tốt hơn nhiều. Chỉ còn một số tuyến đã ngập cục bộ và thoát cùng tương đối nhanh.
1: Bà Nguyễn Thị Oanh, trạm trưởng trạm bơm tiêu úng Tây Nam, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh cho biết.
8: Sau khi đợt vừa rồi được duy trú bảo dưỡng, thì tình hình vận hành của các máy bơm vận hành rất là tốt, đảm bảo tiêu úng cho phía Tây thành phố.
1: Còn ông Nguyễn Anh Phúc, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định.
9: Ba trạm bơm tiêu úng gồm phía Nam, Đông Nam và Tây Nam, hiện tại thì công tác sửa chữa bảo dưỡng 300 bơm đã hoàn thành và đáp ứng công suất thiết kế. Tổng công suất của 300 bơm này là 95.000 khối trên giờ.
1: Với tổng thể năng lực tiêu thoát nước, khu vực đô thị Vinh đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, để đáp ứng theo mục tiêu đề ra thì vẫn có những vướng mắc. Đường 72m tiêu thoát nước theo hướng ra kênh Mai Hắc Đế đang có nhiều ách tắc dẫn đến thường xuyên xảy ra ngập cục bộ. Ngoài ra, trên địa bàn vùng ven đô thị Vinh, nhiều cung đoạn tại một số tuyến đường như Nguyễn Trường Tộ, Lê Ninh do chưa được đầu tư hệ thống thoát nước dọc nên vẫn bị ngập cục bộ khi có mưa lớn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần sớm chỉ đạo triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật để đồng bộ với hệ thống chống ngập úng trên địa bàn đô thị Vinh. Một trong những vấn đề về chống ngập úng đô thị cần lưu ý nữa là chính quyền, khối xóm, người dân ở các địa bàn cần chủ động khơi thông hệ thống thu nước mặt. Trong điều kiện mưa lớn, hệ thống này bị rác che lấp mà không được khơi thông kịp thời, thì cũng làm gia tăng tình trạng ngập cục bộ trên các tuyến phố.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
1: Năm học mới đang đến gần, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, học sinh, phụ huynh và giáo viên đang chuẩn bị cho ngày nhập học. Nhà thầu cũng tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để kịp bàn giao, đưa trường vào sử dụng.
0: Chưa đến ngày tựu trường, nhưng những ngày này, một số học sinh nhà ở gần trường như Hà Thị Thu Phương, lớp 8A4, đã cùng thầy cô trường trung học cơ sở Môn Sơn thu dọn, sắp xếp và đóng gói đồ dùng để chuyển đến ngôi trường mới.
10: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học môi trường mới là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
0: Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, phụ huynh cũng tranh thủ sắp xếp những vật dụng cần thiết cho con. Chị Cao Minh Hằng, xã Tam Thái, cùng con gái đang học lớp 4, trường tiểu học Tam Hợp, tranh thủ buổi trưa bọc lại sách vở, chuẩn bị cho một ngày nhập học. Đây cũng là năm đầu tiên con gái chị học tập và sinh hoạt nội trú xa gia đình.
11: Lo nhưng mà rất là hào hức bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này đó, được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
0: Tại các trường học ở khu vực biên giới, giáo viên cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho việc chuyển sang cơ sở mới. Danh sách học sinh được rà soát theo từng cấp học, hồ sơ, trang thiết bị và những vật dụng cần.

0: thiết được thu dọn, sắp xếp để vận chuyển. Thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trung học cơ sở Môn Sơn cho hay.
1: Thì tinh thần của các em là rất háo hức và các thầy cô đang tích cực thống kê các cơ sở vật chất để chuẩn bị vận chuyển qua trường học mới.
0: Trước mong đợi của học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân, tại 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được xây dựng, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh những phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình theo kế hoạch. Ông Thái Hữu Trung, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, và ông Nguyễn Văn Siêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nêu thực tế.
2: Tiến độ tranh thủ mọi thời tiết để làm cho hoàn thành những công trình đảm bảo tiến độ.
3: Hiện tại bây giờ bọn em đang tập trung thi công hoàn thiện, ví dụ như là phần ốp lát, sơn bên ngoài, bên trong và lắp thiết bị điện. Chúng tập trung làm 3K4 kíp để phục vụ tiến độ đảm bảo tiến độ công trình.
0: Những ngôi trường mới kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 không chỉ là cơ sở để học sinh vùng biên giới có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng để các em yên tâm học tập và gắn bó lâu dài với quê hương.
4: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa to đến rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Kim Ngân Doanh Nhi, kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Nghị quyết 28, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phân cấp mạnh nhưng kiểm soát chặt quyền lực. Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ, truyền tải hàng hóa bất hợp pháp sau khi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các đối tác có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan. Thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự ra Hà Nội để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Mưa lũ khiến 5 bản ở tỉnh Nghệ An bị chia cắt, giao thông và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đẩy môi trường an ninh tại Đông Bắc Á thêm phức tạp. Colombia ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất hôm 10 tháng 8 khiến 319 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi

0: mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương cần thống nhất nhận thức về vị trí, mục tiêu và yêu cầu của đề án. Mục tiêu không chỉ hoàn thành một bản báo cáo hoặc ban hành thêm một văn bản, mà phải nhận diện đúng vấn đề cản trở hiệu lực lãnh đạo cầm quyền, đề xuất cho được những chủ trương, cơ chế để tạo chuyển biến, nhất là yêu cầu trong giai đoạn mới. Về định hướng lớn trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với những đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời cũng nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền không thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm cho sự lãnh đạo đúng, trúng, khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn.
2: Kiên định thì gắn với đổi mới, lãnh đạo toàn diện nhưng đúng vai, đúng thẩm quyền, tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động, phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực, công nghệ không thể thay đổi trách nhiệm chính trị và quyết định của con người. Trục xuyên suốt là từ quyết sách đúng đến kết quả thực chất, tổ chức thực hiện là bộ phận cấu thành chất lượng lãnh đạo cầm quyền.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, chủ trương phải đúng, trúng kịp thời, có dự báo, có đánh giá tác động, có phương án thực hiện từ đầu. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, thẩm quyền trách nhiệm, nguồn lực, thời gian, kết quả theo dõi đến sản phẩm cuối cùng. Từ đó, lấy kết quả tác động, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm căn cứ để đánh giá quyết sách, tổ chức bộ máy và cán bộ.
2: Là phải đổi mới tổ chức cán bộ phù hợp với mô hình bộ máy mới, phân định rõ chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Phân cấp phải đồng bộ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Cấp trên tập trung chiến lược, thể chế, kiểm tra, cấp dưới chủ động quyết định, không đẩy việc lên trên.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện đề án và các tài liệu. Dự thảo nghị quyết phải ngắn gọn, đúng tầm, rõ quan điểm, mục tiêu tập trung, nhiệm vụ có tính đột phá, đồng thời chuẩn bị đồng bộ chương trình hành động, báo cáo giải trình, danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung đảm bảo khi nghị quyết ban hành có thể triển khai ngay được.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện phải nâng cao mạnh mẽ năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược, chủ động tổng kết những vấn đề lớn, phát hiện xu hướng mới, nhận diện sớm những vấn đề chưa có tiền lệ và những biến đổi tác động đến đất nước. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: Trong những năm qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ động thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của toàn hệ thống thông suốt ổn định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Chuyển đổi số, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng, hợp tác quốc tế, quản trị điều hành và công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới và phát triển học viện trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thể chế, cơ chế vận hành, công tác phối hợp, công tác kế hoạch tài chính và bảo đảm nguồn lực của học viện vẫn còn một số hạn chế. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần phải đánh giá đúng kết quả, nhìn thẳng vào những hạn chế và nhận rõ những yêu cầu của học viện. Đồng thời, cần xác định rõ vị trí, sứ mệnh và yêu cầu phát triển học viện trong giai đoạn mới. Trong đó, học viện phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ và ngày càng nâng cao chất lượng các chức năng nhiệm vụ được giao, xứng tầm với Trường Đảng Trung ương, Trung tâm Quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý hành chính, quản lý nhà nước và quản trị công. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mỗi lĩnh vực phải tạo ra những sản phẩm có giá trị lý luận thực tiễn, trực tiếp phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách. Các chức năng phải được kết nối thành một chỉnh thể, tạo sức mạnh tổng hợp về tri thức, lý luận và thực tiễn.
2: Từ vị thế đó, học viện phải nâng cao mạnh mẽ năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược, chủ động tổng kết những vấn đề lớn, phát hiện những xu hướng mới, nhận diện sớm những vấn đề chưa có tiền lệ và những biến đổi có thể tác động đến đất nước, cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học, lý luận thực tiễn tin cậy cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, học viện cũng phải góp phần đào tạo ra đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận, tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản trị, tổ chức thực hiện, đủ sức chuyển hóa đường lối thành kết quả cụ thể, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cái việc này trước hết là phải bằng chất lượng nghiên cứu, bằng sức sống và sức thuyết phục của lý luận, tính khoa học và tính đúng đắn của đường lối, cùng với những cái thành quả phát triển thực chất, đồng thời cũng chủ động kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch. Cái này rất quan trọng.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu học viện phải đổi mới đồng bộ phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ về chất lượng và hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước có 5 yêu cầu với học viện, trong đó cần nâng tầm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chiến lược và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời phải đổi mới căn bản toàn diện, đào tạo bồi dưỡng theo hướng phát triển sản phẩm và năng lực cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngay sau cuộc làm việc, Ban Giám đốc Học viện hoàn thiện chương trình hành động đến năm 2030 và kế hoạch hàng năm, chọn việc tạo chuyển biến để làm trước, làm đến cùng, khung năng lực, chương trình cốt lõi, chu trình nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, thực tiễn, dữ liệu nền, nhóm nghiên cứu mạnh, đánh giá sau đào tạo. Trong đó, mỗi nhiệm vụ phải rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Học viện phải là nơi vấn đề mới được phát hiện sớm, vấn đề khó được nghiên cứu đến cùng, thực tiễn được nâng thành lý luận chuyển thành hành động. Đồng thời, học viện phải là nơi mỗi cán bộ khi rời trường Đảng phải vững vàng hơn về bản lĩnh, sáng rõ hơn về tư duy lý luận, cao hơn về trách nhiệm, làm việc hiệu quả hơn vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân.
0: Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines do Cố vấn Eduardo Oban dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Philippines là nước láng giềng hữu nghị, đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, cùng là thành viên của ASEAN, đều cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp, Việt Nam và Philippines cần tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng, tự chủ chiến lược, đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác, thúc đẩy ký kết chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường trao đổi, tham vấn trong các vấn đề chiến lược ở khu vực và thế giới, thúc đẩy triển khai một số cơ chế hợp tác biển hiện có, thúc đẩy và mở rộng hợp tác an ninh, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như cứu hộ cứu nạn, ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực. Tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lập trường, quan điểm và các sáng kiến của nhau trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp quan điểm, lập trường, giải quyết các vấn đề hai bên có lợi ích chung trên Biển Đông, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực. Việt Nam sẵn sàng tham gia, đóng góp tích cực, ủng hộ Philippines triển khai hiệu quả các sáng kiến về hợp tác biển trong khuôn khổ ASEAN, phấn đấu đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Oban cảm ơn Việt Nam ủng hộ Philippines trong cương vị Chủ tịch ASEAN, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề chiến lược và trên biển, trong đó có các cơ chế hợp tác trong ASEAN. Bày tỏ nhất trí với các định hướng thúc đẩy quan hệ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu, Cố vấn Eduardo Oban cho rằng Philippines và Việt Nam chia sẻ nhiều lợi ích chung trong thúc đẩy trao đổi, đối thoại và duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tiếp theo là điện mừng. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hungary, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Andrzej Rasa Bilater Boko, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Mozore Pete, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Fosoter Ferrer Agenesser. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Orban Onitor. Chuyển sang các nội dung quan trọng khác. Giảm thuế không chỉ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo thêm nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp chiều nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự thảo nghị quyết giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với điều kiện hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và số thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng trong 2 năm 2026-2027 như đề xuất của Chính phủ. Cho ý kiến

0: kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, đề nghị Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý phải thuyết minh cho rõ việc lựa chọn mức giảm 30% và ngưỡng doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Việc giảm gánh nặng thuế cho cá nhân doanh nghiệp phải đi đôi với tạo thuận lợi trong cách thức nộp thuế, kiểm soát chặt hành vi trốn thuế, gian lận thuế và chuyển giá. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tránh cách tiếp cận giảm thuế mang tính tình thế, mà thay vào đó là xây dựng chương trình cải cách thuế thu nhập trong trung và dài hạn, làm rõ định hướng và tiêu chí đánh giá.
1: Đối với thuế thu nhập cá nhân thì tiếp tục rà soát, giảm trừ gia cảnh theo biến động của mức sống và cái chi phí sinh hoạt, hạn chế cái tình trạng người dân bị đẩy lên hoặc thuế cao hơn chỉ vì thu nhập doanh nghĩa tăng theo cái lạm phát. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì chuyển từ tư duy thuế trên lợi nhuận sang tư duy thuế và tái đầu tư, thuế phải trở thành đòn bẩy chứ không chỉ là khoán thu tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp đang trong cái giai đoạn đầu, từ đó thêm thời gian tích lũy vốn hình thành lớp doanh nghiệp mới.
0: Giải trình về nội dung tại sao lại là 10 tỷ và mức 30% như Chủ tịch Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn luận giải.
2: 10 tỷ, tôi lấy ví dụ, chia ra thì mỗi tháng được khoảng độ 833 triệu. Với cái lợi nhuận như này thì nó cỡ khoảng độ 12% một năm, thu nhập thì khoảng độ là gần 100 triệu. 100 triệu và sau khi nộp thuế khoảng 15% thì còn cỡ khoảng độ 85 triệu. 85 triệu mà gia đình có 5 người thì là khoảng 17 triệu một người. Cái mức như thế thì nó cũng hợp lý để người ta sinh sống, phù hợp với mặt bằng. Thế giảm thêm thì cũng khuyến khích người ta kinh doanh và phù hợp với khả năng của ngân sách.
0: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án nghị quyết vào chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất và trình Quốc hội xem xét thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành phương án giảm thuế như Chính phủ trình để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ một phần khó khăn của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, đồng thời đề nghị
3: làm rõ thêm tác động đến thu và cân đối ngân sách nhà nước, nhất là ngân sách địa phương và khả năng thực hiện dự toán của năm 2026, xác định cụ thể thời điểm có hiệu lực của nghị quyết và quy định rõ việc xử lý đối với các trường hợp đã kê khai, tạm nộp hoặc nộp thuế trong năm 2026, đảm bảo thuận lợi cho nộp thuế và không phát sinh các cái thủ tục không cần thiết, tiếp tục rà soát các khó khăn vướng mắc thực tế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, nhất là đơn giản hóa việc kê khai, kế toán hóa đơn điện tử, giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.
0: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị.
4: Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ đối với 3 dự án luật trong lĩnh vực hình sự. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Các đại biểu cho rằng tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình với tên gọi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 là bước đi đột phá đổi mới tư duy quản trị, góp phần khắc phục tình trạng phân tán dàn trải nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, hướng tới những thay đổi thực chất trong đời sống người dân. Đại biểu Bùi Văn Dũng, Đoàn Thanh Hóa bày tỏ:
6: 4 chương trình tuy thuộc những lĩnh vực khác nhau nhưng xét đến cùng đều hướng tới một mục tiêu là nâng cao chất lượng phát triển và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là có tích hợp hay không, mà là tích hợp như thế nào để không làm mất đi tính đặc thù của từng lĩnh vực. Tôi đề nghị quán triệt nguyên tắc, thống nhất về mục tiêu và quản trị nhưng tôn trọng đặc thù chuyên môn, cần chuyển căn bản từ quản lý nguồn lực sang quản trị kết quả phát triển.
5: Đồng tình với nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, song đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, Đoàn Đà Nẵng cho rằng cần đánh giá đầy đủ khả năng thực hiện của cấp xã trước khi giao thêm thẩm quyền.
7: Nếu thiết kế một cơ chế phân cấp giống nhau cho tất cả các xã mà không tính đến diện tích dân số, mức độ phân tán, số lượng dự án và năng lực thì cùng một thẩm quyền được giao nhưng khả năng thực hiện sẽ khác nhau. Do đó tôi đề nghị nghị quyết xác định nguyên tắc phân cấp đi đôi với năng lực, nguồn lực, thẩm quyền và giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí để đánh giá năng lực, cơ chế, hỗ trợ và lộ trình phân cấp.
5: Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn Vĩnh Long, tư duy của chương trình mục tiêu quốc gia phải chuyển mạnh theo hướng nhà nước hỗ trợ để người dân tự phát triển.
8: Cần ưu tiên những cái dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

0: đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, chuyển đổi số, thương mại điện tử, phát triển sản phẩm đặc trưng, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa. Tôi đề nghị trong đánh giá chương trình cần thay đổi một cách căn bản, không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất của thành công. Một dự án giải ngân 100% nhưng sau khi kết thúc, người dân vẫn nghèo, mô hình không tự duy trì được thì không thể coi là thành công. Ngược lại, một dự án giúp người dân có sinh kế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và tự vận hành được sau hỗ trợ mới chính là hiệu quả thực chất.
1: Giải trình làm rõ nội dung các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình sẽ không thu hẹp về mục tiêu, phạm vi, đối tượng, mức độ ưu đãi, mà chỉ thay đổi phương thức để sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực của nhà nước và nguồn lực của nhân dân. Về mô hình quản lý sau tích hợp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thông tin.
2: Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo rất quyết liệt, ngay sau khi mà Quốc hội thống nhất chủ trương đầu tư ban hành chương trình mục tiêu quốc gia này, thì Chính phủ sẽ có ban hành ngay cái nghị quyết của Chính phủ và trên cơ sở là tích hợp hơn 50 văn bản hướng dẫn của các bộ ngành có liên quan vào trong nghị quyết của Chính phủ để làm sao mà ban hành nghị quyết ra là có thể triển khai ngay. Và Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm tổng hợp cái nguồn lực và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội để phân bổ triển khai kịp thời để đảm bảo chương trình không bị gián đoạn.
1: Chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi và dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 8. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, hôm nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi chuyên đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới với các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
4: Trước khi bắt đầu chuyên đề, các học viên tập trung thảo luận những nhóm vấn đề chính. Vì sao phải xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh? Nội dung, phương pháp, biện pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh để xứng đáng và đảm đương được sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. Liên hệ công tác xây dựng Đảng về vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của tổ chức Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị và kiến nghị đề xuất từ thực tiễn. Trên cơ sở các ý kiến của học viên, đồng chí Trần Cẩm Tú trao đổi, phân tích và làm sâu sắc hơn 4 khía cạnh của xây dựng Đảng gồm xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và cán bộ. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước. Do vậy, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ của chúng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện là đạo đức, là văn minh, đủ sức đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.
3: Hôm nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
5: Năm nay, dù thời gian triển khai gấp, các cơ quan chức năng vẫn hoàn tất hồ sơ, xét duyệt chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Ngày 1 tháng 6, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 người. Công tác tái hòa nhập cộng đồng cũng được chú trọng. Cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu. Theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay trên 1.000 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về thi hành án hình sự và đặc xá, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, tạo điều kiện để phạm nhân tiến bộ hướng thiện.
6: là tổ chức giam giữ, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, thực hiện đúng đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân theo quy định của luật thi hành án hình sự, tạo bình đẳng động lực cho tất cả phạm nhân đều có cơ hội điều kiện như nhau để tích cực lao động cải tạo hướng thiện, hướng tới mục tiêu chấp hành xong án phạt tù được xem xét giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn.
3: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường dẫn đầu làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc chuẩn bị năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú biên giới. Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương được chọn làm điểm cầu trung tâm quốc gia cho lễ khánh thành, khai giảng đồng loạt hơn 100 trường dọc biên giới đất liền vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Kiểm tra thực tế tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, đoàn công tác ghi nhận công trường đang được khẩn trương hoàn thiện với hơn 300 công nhân thi công 3K 4 kíp. Công trình có diện tích gần 50.000 m2, tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng. Dự kiến phục vụ 980 học sinh nội trú. Là một trong 4 trường nội trú biên giới đợt 1 của Lào Cai, trường Mường Khương phải hoàn thành vệ sinh công nghiệp trước ngày 25 tháng 8, sẵn sàng cho lễ khánh thành và khai giảng. Tại buổi làm việc sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Lào Cai thống nhất các phương án về hậu cần, y tế, kỹ thuật, đường truyền và thiết bị phục vụ tường thuật trực tiếp. Mường Khương được chọn làm điểm cầu trung tâm trong sự kiện khánh thành đồng loạt hơn 100 trường học biên giới trên cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh cam kết tiến độ.
7: Đến thời điểm hiện nay thì khẳng định và cam kết rằng đến ngày 30 tháng 8 thì tất cả các cái trường nội trú này sẽ hoàn thành và sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên thì có một số hạng mục tại một số trường như trường Pha Long hoặc trường Ý Tý thì có thể nó chậm thêm một vài cái hạng mục nhỏ. Thế còn đối với trường tiểu học trung học cơ sở Mường Khương thì về phía tỉnh sẽ cam kết là ngày 25 tháng 8 sẽ xong cơ bản và đến ngày 30 tháng 8 là gần như xong 100%.
5: Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường yêu cầu ưu tiên hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ trực tiếp đời sống học tập của học sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa trường vào sử dụng.
8: Tôi nói ý vui các đồng chí là phòng hiệu bộ, nơi làm việc có thầy cô giáo có thể chưa đủ bàn ghế, nhưng mà nơi ở của cháu, ký túc xá của cháu, nơi ăn của cháu là phải đầy đủ. Thì đầu tiên các đồng chí phải hoàn thiện tất cả các công trình để 100%, đấy là mục tiêu cao nhất. Và như Phó Thủ tướng đã kết luận rồi, để đưa vào khai giảng khánh thành phải tuyệt đối an toàn.
3: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chiến lược quân sự kiệt xuất của thế kỷ 20. Hội thảo làm rõ những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định giá trị của tư tưởng và nghệ thuật quân sự Võ Nguyên Giáp.
5: Các tham luận tập trung phân tích tư duy chiến lược, nghệ thuật chỉ huy của Đại tướng, nổi bật là quyết định chuyển phương châm tác chiến tại chiến dịch Điện Biên Phủ, nghệ thuật chấp thời cơ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Hội thảo cũng khẳng định những giá trị nổi bật trong tư tưởng quân sự của Đại tướng như lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh, phát huy sức mạnh của thế trận lòng dân và đặc biệt coi trọng bảo toàn lực lượng, tiết kiệm xương máu của cán bộ chiến sĩ. Các đại biểu đồng thời nhấn mạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, một vị tướng tài năng, nhân văn, suốt đời tận trung với Đảng, tận hiến với dân. Những di sản về tư tưởng, nghệ thuật quân sự và nhân cách của Đại tướng vẫn có giá trị sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay lúc nắng, lúc mưa nhưng mà dòng người thì vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để chờ đến lượt trải nghiệm khoảnh khắc trở về với thời khắc thiêng liêng tại Dinh Độc Lập. Bằng công nghệ thực tế ảo, người dân và du khách có cơ hội sống lại không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Một trải nghiệm đặc biệt đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hương.
9: Không chỉ người lớn mà rất nhiều bạn trẻ đã kiên nhẫn xếp hàng từ rất sớm để chờ được trải nghiệm thực tế ảo đặc biệt lần này. Nhiều bạn trẻ thậm chí còn mặc những bộ trang phục như áo dài, mang theo lá cờ nhỏ để thể hiện tình yêu nước và chứng kiến thời khắc thiêng liêng.
10: Cô đọc nghe trên đài với truyền hình này nọ, mỗi lần mà có dịp lễ là hay có phát sóng cho mình nghe. Nghe rồi rất là hay, rồi mình mới biết rồi tiếng Bác Hồ như thế nào. mình mới hiểu được. Lúc đó mình cũng chưa có sinh ra, mình đâu có biết gì đâu, còn nhỏ quá. Vì mình thấy cũng như là trở lại, đúng là trở lại cái thời khắc thiêng liêng, mình mới biết được. Thành ra là mình thấy rất là

0: Vui.
1: Rất xứng đáng luôn chị. Kiểu mà cái cảm giác của em rất là bồi hồi cũng như hồi hộp, mà dưới chen lẫn xúc động khi là được nghe được giọng của bác. Cái khung cảnh nó gọi là cực kỳ hùng vĩ cũng như là cực kỳ hoành tráng, mà đến mức là em phải nổi cả da gà lên khi là nhìn thấy được cái cảnh đó, cũng như là thấy được đồng bào của mình, cũng như là rất là vui khi hân hoan nghe được bác ngồi đọc bản tuyên ngôn độc lập.
2: Dù thời tiết có mưa, nhưng người dân đứng chờ đã được ban tổ chức sắp xếp bố trí vào khu vực bên trong để chờ đến lượt đảm bảo trật tự. Ông Ngô Văn Hải, tổng biên tập báo điện tử VTC News cho biết, trong ngày đầu khai mạc, triển lãm đón gần 2.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Riêng sáng ngày 20 tháng 9 đã có khoảng 1.300 lượt khách. Dự kiến trong ngày hôm nay, triển lãm sẽ đón khoảng 3.000 người tham gia.
3: Thì chúng tôi cho rằng nó cũng không nằm ngoài cái dự báo của chúng tôi. Công suất phục vụ đã được tăng lên. Trước đây, năm hôm qua thì mỗi lần phục vụ được 15 người, nhưng hôm nay chúng tôi phục vụ được trên 20 người. Và cắt đi những cái phần trình chiếu nó không phải là cái phần chính, thì chúng tôi cắt đi để cho tối ưu hóa cái thời gian phục vụ bà con.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thì các địa phương đang đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hành trình trả lại tên cho các anh không chỉ là nhiệm vụ, nghĩa vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người con đất Việt.
7: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa tổ chức truy điệu an táng 8 hải cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm quy tập. Đến nay, các lực lượng của tỉnh đã quy tập được 14 hải cốt liệt sĩ, đồng thời hoàn thành khai quật hơn 2.100 phần mộ chưa xác định được thông tin và thu nhận 1.240 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Cũng sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang bàn giao 598 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN, xác định danh tính. Các mẫu được đối chiếu hồ sơ, lập phiếu và bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt. Thông tin cũng được số hóa để thuận tiện truy nguyên và đối sánh. Còn tại Hà Tĩnh, nơi còn hơn 12.500 liệt sĩ chưa có thông tin hoặc chưa xác định chính xác phần mộ, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang được đẩy mạnh. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khai quật, số hóa thông tin hơn 774 phần mộ tại 7 nghĩa trang và thu nhận 297 mẫu sinh phẩm ADN. Mỗi mẫu ADN được thu nhận, số hóa không chỉ là một dữ liệu khoa học mà còn mở thêm hy vọng trả lại tên tuổi, quê hương và người thân cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, các mẫu hải cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN sẽ được vận chuyển bằng máy bay Castar 295 từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội, sau đó bàn giao cho đơn vị chuyên môn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
8: Chiều 20 tháng 8, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo, phối hợp với Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp vận chuyển bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo thành phố cho biết, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Các khâu từ kiểm đếm, niêm phong, bảo quản đến vận chuyển mẫu được hiệp đồng cụ thể. Trước khi đưa lên máy bay, các mẫu được phủ quốc kỳ, tổ chức lễ chân hương, chân hoa trang trọng. Theo kế hoạch, sáng ngày 21 tháng 8, các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đủ điều kiện giám định ADN sẽ được niêm phong bảo quản trong các thùng chuyên dụng, vận chuyển bằng máy bay quân sự Castar 295 của Quân chủng Phòng không Không quân từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quân sự Gia Lâm ở thành phố Hà Nội. Từ đây, các mẫu tiếp tục được bàn giao vận chuyển đến đơn vị chuyên môn thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh.
9: Bình luận sâu.
10: Tương tác đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin phía Hoa Kỳ nêu Việt Nam trong danh sách các đối tác có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh, đồng thời kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và truyền tải hàng hóa bất hợp pháp.

0: và kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đưa ra các cam kết quốc tế nhằm chống lại các hành vi gian lận thương mại và hợp tác với các đối tác để đảm bảo thực thi nghiêm túc những cam kết này được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Liên quan đến các quan tâm của phía Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi trên tinh thần xây dựng, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi về các quan tâm của Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và qua đó duy trì quan hệ kinh tế thương mại hai nước phát triển ổn định, cùng có lợi và đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch và lành mạnh tại Việt Nam.
2: Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi kim ngạch tăng mạnh, song yêu cầu nâng chất lượng và giá trị hàng hóa đang trở thành điều kiện then chốt để doanh nghiệp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng.
3: Theo Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 8 này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 712 tỷ đô la. Khu vực doanh nghiệp trong nước có dấu hiệu cải thiện, trong khi sản xuất công nghiệp và đơn hàng xuất khẩu mới tiếp tục tăng. Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể tăng khoảng 17-20%. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng, doanh nghiệp phải nâng chuẩn sản phẩm, đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và sở hữu trí tuệ, nhất là tại các thị trường Mỹ và EU.
2: Trước những biến động của thị trường thế giới, tỉnh Quảng Ninh đang giải bài toán kép, giảm chi phí, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Hai giải pháp đang tạo chuyển biến rõ là giảm chi phí hạ tầng của cửa khẩu đối với một số nhóm hàng nhập khẩu và duy trì thông quan cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Bài viết của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Từ ngày 28 tháng 4 năm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Theo đó, phương tiện vận chuyển một số nhóm hàng nhập khẩu thuộc diện quy định được áp dụng mức phí 0 đồng mỗi lượt. Các nhóm hàng này gồm điện thoại, linh kiện điện thoại, linh kiện vật tư lắp ráp ô tô, xe máy, ô tô tải tự đổ, đầu kéo, semi remote và một số thiết bị chuyên dùng. Sau hơn 3 tháng thực hiện, trên 30.000 lượt phương tiện chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được hưởng chính sách. Riêng tháng 7 năm nay có hơn 9.100 lượt phương tiện áp dụng mức phí 0 đồng. Khoản hỗ trợ trực tiếp giúp doanh nghiệp giảm chi phí trên từng chuyến hàng, nhất là đối với những đơn vị có lưu lượng phương tiện lớn. Ông Trần Văn Danh, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Móng Cái cho biết.
5: Khi mà các chính sách về vấn đề mà giảm chi phí tại cửa khẩu ấy, thì giúp chúng tôi rất nhiều trong tiết kiệm chi phí về logistics vận hành. Có những chi phí được giảm 100% và có những chi phí được giảm xuống 20-30%. Tùy theo cái loại hình, năm nay cũng là một năm khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp logistics.
4: Cùng với giảm phí, Quảng Ninh mở thêm thời gian làm thủ tục để giải quyết một vướng mắc khác của doanh nghiệp. Từ ngày 7 tháng 3, tại khu vực cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thí điểm thông quan hàng hóa thường xuyên cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch vận chuyển, hạn chế tình trạng hàng phải chờ qua ngày nghỉ, từ đó giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và thời gian quay vòng phương tiện. Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua nhịp độ thông quan. Lượng phương tiện và tờ khai tăng khoảng 28-31%, kim ngạch tăng hơn 15%, còn số thu thuế gần gấp đôi. Nếu tính riêng thứ Bảy và Chủ nhật, bình quân mỗi ngày đạt 338 tờ khai, kim ngạch 27,1 triệu đô la Mỹ và thu ngân sách hơn 3 tỷ đồng. So với bình quân một ngày cuối tuần trước khi triển khai, số tờ khai và kim ngạch đều tăng gần gấp đôi, số thu ngân sách tăng gần 21 lần. Để hoạt động không bị gián đoạn vào ngày nghỉ, Ban Quản lý Cửa khẩu và các lực lượng chức năng phải bố trí nhân lực, tổ chức phân luồng phương tiện và phối hợp với phía Trung Quốc. Ông Nguyễn Tiến An, trưởng chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
6: Vào các thời gian cao điểm, việc phân luồng đã được Ban Quản lý Cửa khẩu cùng với các lực lượng chức năng bố trí đảm bảo nhân lực và đảm bảo tổ chức phân luồng hướng dẫn các lái xe từ sớm từ xa, đảm bảo nguyên tắc trật tự, ổn định, thông quan và không để hiện tượng ách tắc và thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng ở phía Trung Quốc để thống nhất cái phương án tổ chức hoạt động tại cửa khẩu và góp phần nâng cao hiệu quả thông quan và thúc đẩy các hoạt động thương mại biên giới.
4: Không chỉ tăng lưu lượng, môi trường thông quan thuận lợi hơn đang giúp Quảng Ninh thu hút thêm doanh nghiệp và những nhóm hàng có giá trị cao. Theo ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8, kết quả thu ngân sách không chỉ đến từ việc tăng cường quản lý thu mà còn từ hoạt động hỗ trợ thu hút doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn.
7: Và với cái mục tiêu là tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, thu thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Ninh, cái kết quả được thể hiện qua cái quy mô

0: của hoạt động xuất nhập khẩu. Đơn vị thì cũng đã làm thủ tục cho gần 200.000 tờ khai của 2.790 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn là hơn 23 tỷ đô la. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thu đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 10% so với cùng kỳ của năm 2025. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cố gắng là thu hút các doanh nghiệp mới làm thủ tục trên địa bàn, khoảng là hơn 2.100 doanh nghiệp mới về làm thủ tục ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
1: Từ giảm chi phí đến bỏ thêm thời gian thông quan, các giải pháp của Quảng Ninh đều đi vào những chi phí rất cụ thể của doanh nghiệp như tiền hạ tầng cửa khẩu, thời gian chờ, lưu kho, lưu bãi và vòng quay phương tiện. Đây là cơ sở để tỉnh tăng nguồn thu từ xuất nhập khẩu thay vì chỉ tập trung vào mức thu phí trước mắt.
2: Từ đêm qua đến sáng nay, Nghệ An và Hà Tĩnh là tâm điểm mưa lớn. Một số trạm ở khu vực này đã ghi nhận lượng mưa từ 200 đến 300mm.
3: Tại Nghệ An, mưa to đến rất to xảy ra tại một số khu vực miền Tây của tỉnh, khiến nước tại nhiều khe suối dâng cao. Tại xã Tam Thái, cầu tràn bản Súp Nậm bị nước lũ nhấn chìm, người và phương tiện không thể qua lại. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái Lô Dương Khánh, sự cố khiến 5 bản tạm thời bị chia cắt với bên ngoài. Khu vực này đã được thi công cầu cứng để bảo đảm giao thông. Trước diễn biến mưa lũ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không ra sông, suối, khe, ngầm khi mưa lớn, nước lũ dâng, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn. Dự báo thì ngày mai, Nghệ An tiếp tục nằm trong vùng mưa lớn từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi trên 180mm. Từ sáng mai thì vùng mưa lớn dịch chuyển lên Đông Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ 40 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Chiều tối nay thì cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin của quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên vừa phóng ít nhất một vật thể chưa xác định về vùng biển phía đông của nước này. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho hay một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo lại vừa được phóng lên từ lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào chiều nay 20 tháng 8. Tiếp đó, Tổng cục Bảo an trên biển của Nhật Bản dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này xác nhận thông tin nêu trên và cho biết vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo được phóng lên từ phía Triều Tiên đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã phải triệu tập nhóm ứng phó khẩn cấp thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để theo dõi và phân tích các diễn biến tiếp theo. Theo thống kê của Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 8 lần phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo, trong đó vụ phóng gần đây nhất là vào ngày 12 tháng 8 vừa qua. Vụ phóng lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi nhiều tín hiệu tích cực liên quan đến việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều.
2: Về tình hình Trung Đông, sau gần 6 tháng xung đột, khi các biện pháp quân sự chưa tạo được bước ngoặt và những nỗ lực ngoại giao liên tiếp đổ vỡ, Mỹ đang mở thêm một mặt trận mới, đó là gây sức ép về kinh tế. Câu hỏi đặt ra là liệu sức ép này có đủ buộc Iran nhượng bộ hay Mỹ cũng đang bước vào một cuộc chiến tiêu hao mà chính Mỹ phải tính toán cái giá phải trả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động một chiến dịch kinh tế nhằm cô lập và gây sức ép tối đa lên Iran, đồng thời cảnh báo các quốc gia tiếp tục hỗ trợ Iran.
6: Đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và sự cô lập ở quy mô chưa từng có. Chúng tôi cần tất cả các đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran.
5: Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X hôm nay nhấn mạnh rằng ngày kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran thực chất là động thái đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề kinh tế của chính nước Mỹ, đồng thời cảnh báo việc gia tăng áp lực sẽ không mang lại kết quả. Như vậy, sau nhiều tháng giao tranh, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang dần trở thành một cuộc đua về sức chịu đựng. Mỹ muốn chứng minh rằng sức ép kinh tế có thể buộc Iran trở lại bàn đàm phán. Trong khi đó, Iran đặt cược vào khả năng thích nghi và vào những tác động mà cuộc đối đầu có thể gây ra đối với chính Mỹ và nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, câu hỏi lúc này có lẽ không chỉ là bên nào có thể gây sức ép mạnh hơn, mà là bên nào có thể chịu đựng lâu hơn. Và câu trả lời có thể quyết định liệu Mỹ và Iran có tìm được đường trở lại bàn đàm phán hay cuộc xung đột sẽ tiếp tục kéo dài.
2: Trong diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ vừa quyết định tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu dài hạn trong bối cảnh sức ép ngày càng tăng từ

0: thị trường nợ đối với nền kinh tế và ngân sách liên bang. Dữ liệu mới nhất công bố ngày hôm qua cho thấy nợ liên bang của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ đô la sớm hơn nhiều năm so với các dự báo trước đây. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo kế hoạch, từ ngày 9 tháng 9 đến 4 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ sẽ nâng quy mô mỗi đợt mua lại trái phiếu kỳ hạn 10 đến 30 năm lên ít nhất 4 tỷ đô la, thay vì mức 2 tỷ đô la trước đây. Bộ Tài chính cho biết, mục tiêu chính là tăng thanh khoản cho thị trường trái phiếu dài hạn. Tuy nhiên, dưới phân tích nhận định, động thái này cũng cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách hạn chế đà tăng của lợi suất, qua đó giảm áp lực lên chi phí vay của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Thị trường phản ứng khá nhanh sau thông báo, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có thời điểm vượt 5,3% đã giảm. Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng trấn an thị trường.
2: Đất nước của chúng ta đang phát triển rất tốt bất chấp lãi suất cao. Lãi suất hiện nay bị đẩy lên một cách nhân tạo và thực sự đang ở mức quá cao. Vì vậy, tôi hoàn toàn không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng. Tôi cho rằng nước Mỹ là một quốc gia rất mạnh và chúng ta đang vượt qua được những mức lãi suất vô lý này.
1: Phản ứng được đưa ra trong bối cảnh nợ liên bang vừa vượt cột mốc 40.000 tỷ đô la. Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ liên bang đã lên khoảng 40,047 nghìn tỷ đô la, trong đó hơn 32.000 tỷ đô la là khoản nợ do công chúng nắm giữ. Khoản nợ này đã tăng thêm khoảng 10.000 tỷ đô la chỉ trong chưa đầy 5 năm. Theo chuyên gia Michael Peterson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành quỹ Peter Peterson, đà gia tăng nợ công bắt nguồn từ nhiều yếu tố.
2: Chi phí lãi vay đang là khoản chi ngân sách tăng nhanh nhất của chính phủ Mỹ. Mỗi ngày, chúng ta phải chi hơn 3 tỷ đô la Mỹ để trả lãi, thậm chí nhiều hơn cả chi tiêu cho quốc phòng. Chúng ta đã đến thời điểm mà nợ công và chi phí lãi vay trở thành một gánh nặng khổng lồ, không chỉ đối với các thế hệ tương lai mà cả người dân Mỹ hiện nay. Vì vậy, cột mốc 40.000 tỷ đô la Mỹ cần là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, buộc các nhà hoạch định chính sách phải hành động để đưa tài chính quốc gia trở lại quỹ đạo bền vững.
0: Tổng thống Colombia vừa ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, xã hội và sinh thái kéo dài 30 ngày tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra hôm 10 tháng 8 vừa qua.
3: Sắc lệnh được ký sau cuộc họp nội các tại Bogota, áp dụng với 15 tỉnh thành bị ảnh hưởng, khi chính phủ tìm cách ứng phó với tình hình mà họ mô tả là thảm họa nghiêm trọng. Tổng thống De La Esperanza cho biết chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu cho một số chương trình không ưu tiên được vạch ra từ chính quyền tiền nhiệm để đáp ứng nhu cầu quốc gia hiện tại, đồng thời đảm bảo rằng những người dễ bị tổn thương nhất không bị ảnh hưởng. Theo số liệu do Cơ quan Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Colombia công bố, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở miền Tây nước này đã khiến 319 người thiệt mạng, gần 4.500 người bị thương và 260 người mất tích. Hơn 360 người đã được cứu sống.
0: Những kết quả ban đầu về liệu pháp điều trị ung thư bằng mRNA cá thể hóa do các hãng dược phẩm Moderna và Merck phát triển đang được đánh giá là một bước tiến lớn. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
4: Kết quả công bố ngày 19 tháng 8 cho thấy liệu pháp này khi kết hợp với thuốc Keytruda có thể giúp giảm nguy cơ u hắc tố tái phát và lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Thành công này cũng làm tăng hy vọng rằng các phương pháp điều trị ung thư được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân có thể được áp dụng rộng rãi hơn trong tương lai. Liệu pháp kết hợp thuốc Keytruda của Merck với một loại vaccine mRNA được Moderna sản xuất theo từng bệnh nhân. Vaccine được thiết kế dựa trên việc phân tích các đột biến được phát hiện trong chính khối u của người bệnh. Thử nghiệm có sự tham gia của 1.137 bệnh nhân nguy cơ cao mắc u hắc tố giai đoạn 2B đến 4. Sau khi khối u đã được phẫu thuật loại bỏ, những người tham gia được phân ngẫu nhiên để sử dụng tối đa 9 liều Keytruda kết hợp với vaccine cá thể hóa hoặc chỉ sử dụng Keytruda trong khoảng 1 năm. Ông Sullivan cho biết trong thử nghiệm giai đoạn 2 trước đó, khi so sánh liệu pháp kết hợp với pembrolizumab, tên hoạt chất của Keytruda, tỷ số nguy cơ đối với tái phát vào khoảng 0,51, trong khi đối với Zican là khoảng 0,41. Điều đó có nghĩa là nguy cơ tái phát giảm 50% và nguy cơ Zican giảm khoảng 60%. Nếu kết quả lần này ở mức gần như vậy, thì đây sẽ là một liệu pháp bom tấn. Giải thích về cách thức tạo ra vaccine cá thể hóa, ông Sullivan cho biết.
5: Nói tóm lại, vấn đề này khá phức tạp. Về cơ bản là xác định những điểm khác biệt của khối u so với các tế bào bình thường và cách hệ miễn dịch nhận diện những khác biệt đó. Sau đó là sử dụng mô hình dự đoán để xác định, nhắm mục tiêu vào những điểm khác biệt để từ đó tạo ra vaccine.
4: Một điểm đáng chú ý khác, theo ông Sullivan, là liệu pháp mới dường như không làm tăng độc tính của Keytruda, trong khi vẫn cải thiện hiệu quả điều trị. Theo ông Sullivan, quá trình sản xuất vaccine cá thể hóa mất khoảng 1 tháng,

0: mẫu khối u của bệnh nhân trước tiên được gửi đi để phân tích. Nếu đạt yêu cầu, mẫu sẽ được giải trình tự. Một bước kiểm tra khác tiếp tục được thực hiện để xác định liệu có đủ thông tin cần thiết để sản xuất vaccine hay không. Ông ước tính toàn bộ quy trình tạo ra một phương pháp điều trị cá thể hóa mất khoảng 1 tháng đến 6 tuần. U hắc tố được xem là dạng ung thư da nguy hiểm nhất. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, năm 2023 có hơn 1,5 triệu người tại Mỹ đang sống chung với căn bệnh này.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối 19 tháng 8 trên sân vận động Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia bằng cú đúp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận, đoạt vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Thành tích này cũng giúp Xuân Son vươn lên cùng Đình Bắc, dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 pha lập công sau 6 trận. Trước màn thể ấn tượng của học trò, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.
3: Tôi hy vọng Xuân Son sẽ ghi 3 bàn ở trận chung kết. Xuân Son và Đình Bắc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, thi đấu với sự cống hiến cao. Không chỉ hai cầu thủ này, tất cả các thành viên đều đang nỗ lực hết mình. Sự cạnh tranh lành mạnh sẽ giúp đội tuyển trở nên tốt hơn và hướng tới chiến thắng trong trận chung kết.
2: Ngay trong sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik di chuyển sang Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với chủ nhà Thái Lan trên sân Ranjangmalala vào tối 22 tháng 8. So với đối thủ, đội tuyển Việt Nam phải di chuyển nhiều hơn và có số ngày nghỉ ít hơn. Dù vậy, Xuân Son và các đồng đội rất tự tin có thể giành kết quả có lợi ở trận lượt đi trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về. Xuân Son chia sẻ.
3: Đó sẽ là một trận chung kết lớn và Thái Lan là một đội bóng tốt. Nhiệm vụ của tôi là thực hiện đúng chiến thuật của ban huấn luyện và chuẩn bị bản thân thật tốt. Tôi muốn cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch thêm một lần nữa.
2: Hòa chung niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, đêm qua hàng ngàn người hâm mộ đã xuống đường ăn mừng. Sắc đỏ phủ kín khu vực trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên một bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc. Giữa biển người ăn mừng, anh Đỗ Văn Quỳnh ở xã Mê Linh, Hà Nội bày tỏ.
4: Khi Việt Nam chiến thắng này, anh em trước tiên là phải đi bao đã. Đi bao để chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch.
2: Bên cạnh cảm xúc hân hoan, các cổ động viên Việt Nam rất tin tưởng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu khu vực. Anh Đỗ Vũ Huy ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hào hứng chia sẻ.
5: Lối chơi của chúng ta là đá chắc, thắng chắc và bảo vệ được lực lượng để gặp Thái Lan trong trận chung kết. Một lối đá rất là phù hợp với trận đấu ngày hôm nay. Trận chung kết mình gặp Thái Lan lượt đi trên sân Thái Lan thì có thể là đôi chút khó khăn. Nhưng mình vẫn tin là Việt Nam sẽ giành thắng lợi tại sân đái với cách biệt ít nhất 1 vàng. Và sau đó về chủ nhà chúng ta chỉ việc lấy cúp thôi. Và Huy đã đặt vé đi Mỹ Đình ngày 26 để lấy cúp.
2: Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa chính thức gia hạn hợp đồng với tiền đạo Leo Arthur đến hết mùa giải 2027-2028. Gia nhập từ đầu mùa 2024-2025, chân sút người Brazil nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột trên hàng công. Mùa giải năm ngoái, anh đóng góp 10 bàn thắng, xếp sau vua phá lưới Alan với 16 bàn. Việc giữ chân Leo Arthur giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội ổn định lực lượng, sẵn sàng chinh phục mùa giải 2026-2027 đầy thách thức trên cả 5 đấu trường AFC Champions League Elite, cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á, V-League, cúp quốc gia và siêu cúp quốc gia. Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam cho biết, việc lấy mẫu kiểm tra vận động viên của các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tham dự ASEAN 20 đã hoàn tất. Cụ thể, đơn vị đã hoàn thành lấy ngẫu nhiên 70 mẫu, ưu tiên các môn nguy cơ cao nhằm đáp ứng đúng quy định từ Tổ chức Phòng chống doping quốc tế WADA. Hồ sơ lưu trú của vận động viên cũng được cập nhật đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu của WADA. Ngoài ra, 100% huấn luyện viên và vận động viên dự đại hội tại Nhật Bản đều được tập huấn kỹ lưỡng, chủ động khai báo y tế theo danh mục chất cấm năm 2026. Thị trường chuyển nhượng ngày 20 tháng 8 tiếp tục sôi động khi Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Enzikonsa từ Aston Villa với mức phí khoảng 51 triệu bảng, chưa bao gồm phụ phí. Arsenal quyết định tăng cường hàng thủ trong bối cảnh William Saliba và Jurrien Timber chấn thương. Konsa có thể chơi trung vệ và hậu vệ phải, qua đó bổ sung thêm lựa chọn cho huấn luyện viên Mikel Arteta. Mùa trước Konsa ra sân 48 trận cho Aston Villa, góp phần giúp đội bóng vô địch Europa League và cán đích trong top 4 ngoại hạng Anh. Manchester United đang đàm phán với Brighton về việc chiêu mộ Carlos Baleba với mức phí khoảng 65 triệu bảng. Tiền vệ người Cameroon được xem là phương án bổ sung cuối cùng cho tuyến giữa của huấn luyện viên Michael Carrick bên cạnh Andre Santos và Tielemans. Baleba có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và bao quát không gian. Ngoài vị trí tiền vệ

0: trung tâm, anh có thể chơi hậu vệ trái khi cần. Sự đa năng của Baleba được xem là phương án dự phòng cho Man United trong bối cảnh Luxor thường xuyên gặp vấn đề thể lực, còn Harry Amas chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu thương vụ hoàn tất, Manchester United sẽ có thêm lựa chọn cho cả tuyến giữa và hành lang trái ở mùa giải 2026-2027.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 24 đến 31 độ, phía Nam 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giải pháp tài chính số SahaShop vừa được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB giới thiệu trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026. Thay vì mô phỏng sản phẩm theo phương thức truyền thống, Giám đốc khối ngân hàng số SHB Trương Quốc Anh đã trực tiếp tương tác với AI Agent, qua đó thể hiện cách công nghệ và dữ liệu có thể đồng hành cùng hộ kinh doanh trong các hoạt động tài chính hàng ngày. Với hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, Việt Nam đang sở hữu một lực lượng kinh tế quy mô lớn, có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực kinh tế tư nhân. Dù vậy, không ít hộ vẫn đối mặt với những bài toán về quản lý dòng tiền, thanh toán, chứng minh năng lực kinh doanh và tiếp cận vốn nhanh phù hợp với nhịp vận hành thực tế. Do đó, giải pháp tài chính số SahaShop sẽ giúp các hộ kinh doanh tháo gỡ nút thắt này. Được phát triển trên nền tảng SHB Saha, SahaShop là mini app dành cho hộ kinh doanh hướng tới giải quyết nhu cầu của nhóm khách hàng này, quản lý hoạt động kinh doanh và giao dịch tài chính trên một nền tảng tập trung, minh bạch, thuận tiện và thông minh.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. viên vai gáy thái dương là thực phẩm.

0: bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp, 20 giờ sức khỏe của bạn, viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực, 20 giờ 40 nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với những băn khoăn về tăng phí dịch vụ chung cư, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin thể chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, Vị tướng Đắc Nhân Tâm, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt cánh chim trời phần 24, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, nước Nga mang trong mình một vẻ đẹp quyến rũ với nhiều công trình kiến trúc cổ kính, những cánh rừng taiga bạt ngàn, hình ảnh quảng trường đỏ gợi nhớ về lịch sử hào hùng của nước Nga cho đến những hàng bạch dương phủ mọc đỏ rực khi bước vào mùa thu.
3: Vẻ đẹp văn hóa, lịch sử cho đến khung cảnh thiên nhiên của nước Nga luôn có một sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế. Có thể nói đến thăm đất nước có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới này, dù là thời điểm nào thì hình ảnh nước Nga vẫn luôn hiện lên quyến rũ.
4: Đối với nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta, hình ảnh nước Nga luôn có một vị trí trang trọng trong tâm trí của họ. Đối với những người đã từng học tập này, sinh sống ở nước Nga vĩ đại thì đất nước này luôn được họ xem như là quê hương thứ hai bởi cái sự gần gũi về văn hóa, sự đồng điệu về tâm hồn của hai dân tộc Việt-Nga.
3: Với du khách từ nhiều quốc gia khác đến thăm nước Nga thì sự tráng lệ của thủ đô Moscow, sự đôn hậu của người dân hay vẻ đẹp quyến rũ của mùa thu vàng nước Nga cũng đủ để bạn mê đắm đến mức quên đường về.
4: Moscow, trái tim của nước Nga, luôn là điểm đến vô cùng đặc biệt mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn được đến thăm dù chỉ một lần. Và nếu bạn đến Moscow vào những ngày đầu thu, khi những tán lá bạch dương, những lá phong đã ngả màu vàng đỏ, thì bạn sẽ có cơ hội để khám phá vẻ đẹp cổ kính của thành phố xinh đẹp này.
3: Và khi bạn đến thăm thủ đô nước Nga vào mùa thu thì bạn sẽ có cơ hội được ghé thăm công viên và ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố vào mùa lá chuyển màu. Mùa thu nước Nga cũng như Moscow không thể không nhắc đến những cánh rừng đổi màu lá tuyệt đẹp. Các công viên ở đây bừng sáng rực rỡ với những sắc vàng đỏ đặc trưng của mùa thu. Để trải nghiệm trọn vẹn không gian này thì du khách hãy tới thăm công viên đồi Sparrow, Neskunisat, Sukoniki, Imalovsky hay vườn Bách Thảo. Với những ai thích đi bộ thì rừng Vysa và vườn quốc gia Ostrov là điểm dừng chân lý tưởng nhất.
4: Mùa thu cũng là thời điểm thích hợp cho bạn tham quan các cái khu phức hợp ở bảo tàng Moscow. Đến đây

0: Thì du khách sẽ thỏa sức khám phá các cái cung điện, nhà thờ, nhà cổ, công viên mùa thu tại Kuzumiki, Torresino, Kustovo. Chúng ta cũng có thể tham dự những buổi triển lãm, ngắm nghía vẻ đẹp các công trình kiến trúc nổi bật. Và nếu mà du khách cảm thấy mệt ấy, thì chúng ta hãy nghỉ chân bên những cái quán cà phê để có thể thưởng thức đồ uống và chúng ta có thể gọi thức ăn để tái tạo cũng như là nạp lại năng lượng cho mình.
1: Nói chung là có rất nhiều điều sẽ mang đến bất ngờ cho du khách nếu muốn đến Moscow trong dịp đầu thu, phải không Thanh Long? Và hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay 60 phút sẽ còn nhiều điều hấp dẫn chờ đón du khách ở phần sau của chương trình. Và mở đầu cho hành trình đến thăm thủ đô nước Nga xinh đẹp những ngày đầu thu thì ngay bây giờ xin mời quý vị và bạn cùng đến với ca khúc rất là nổi tiếng được nhiều người yêu thích, Chiều Moscow, nhạc Nga lời Việt qua phần trình bày của ca sĩ Yên Hà.

0: Quý vị thân mến, bài hát Chiều Moscow là tác phẩm âm nhạc vô cùng nổi tiếng về nước Nga, về thủ đô Moscow anh hùng. Và đối với những ai đã dành trọn trái tim và tình yêu cho nước Nga thì không ai lại không biết đến ca khúc này, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, không chỉ biết mà nhiều người Việt Nam còn thể hiện rất là hay ca khúc này nữa, rất là cảm xúc. Và đặc biệt là qua phần thể hiện của cô giáo ca sĩ Yên Hà, một người thể hiện rất thành công nhiều ca khúc về đất nước Nga, thì Duy Anh có cảm tưởng rằng tình yêu với đất nước Nga vĩ đại càng dâng trào hơn. Và mình luôn có cảm giác là muốn được đến thăm nước Nga luôn.
0: Vâng, Thành Long rất là hiểu cảm xúc của anh Duy Anh. Và bản thân em thì cũng luôn mong ước là một lần nào đó có thể đến thăm được nước Nga. Đến đây vào mùa thu thay lá thì đây chính là cái thời điểm mà du khách sẽ nhìn thấy một nước Nga đẹp nhất trong năm ạ.
1: Có nhiều người đã đến thăm nước Nga chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, nhưng vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow tráng lệ luôn hiện hữu trong tâm trí của nhiều du khách Việt đã từng đến với nước Nga học tập, công tác hay là đi du lịch.
0: Và rất nhiều người trong số họ đã tìm đến âm nhạc, hội họa hay là tác phẩm văn học để bày tỏ cảm xúc đặc biệt của mình với vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow hoa lệ. Tuy nhiên thì vẻ đẹp đó được khắc họa như thế nào thì còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Với Duy Anh thì mình văn thơ không giỏi, nên không thể tự mình viết nên những cái tác phẩm hay là để giải bày cái tư tưởng, tình cảm của mình với mọi người. Có lẽ cách tốt nhất là để khám phá vẻ đẹp của nước Nga, của thủ đô Moscow những ngày đầu thu là chúng ta hãy tự mình book vé đến thăm nước Nga, phải không nào?
0: Vâng, nhưng mà có vẻ như là em cảm nhận là anh Duy Anh hơi khiêm tốn về bản thân mình đấy. Bởi vì trong thời gian vừa qua này, theo dõi Facebook của anh Duy Anh thì em thấy là anh cũng...
1: Văn thơ lai láng tuôn trào. Không em,
0: rồi.
1: Bây giờ với AI thì em chỉ cần ngồi em lên ý tưởng, em bấm vài dòng thôi. Là một lát sau có ngay một cái tản văn hay là thơ đường luật hay là thất ngôn bát cú rồi lục bát đầy đủ hết cho em luôn.
0: Hóa ra là chúng ta đang...
1: Rồi chúng ta chỉ cần share lên Facebook nữa thôi đúng không?
0: Thế mà từ lâu giờ em vẫn cứ tấm tắc, ồ ông Danh dạo này chăm chỉ viết như vậy đó.
1: Hóa ra là do thuê bao AI đúng không?
0: Vâng ạ, quay trở lại với chủ đề của chương trình hôm nay. Khi mà du khách đã đến với Moscow thì dù hành trình của bạn thế nào nhưng mà bạn hãy dành thời gian để đến thăm đồi chim sẻ này. Bởi vì ở đây là một cái địa điểm để giúp bạn có thể quan sát toàn cảnh vẻ đẹp thủ đô Moscow một cách trọn vẹn nhất.
1: Vâng, đồi chim sẻ, một danh thắng nổi tiếng tại Nga, từ lâu trở thành một cái điểm đến yêu mến của du khách quốc tế, đặc biệt là với cộng đồng người Việt Nam. Nơi đây không chỉ mê hoặc lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn ôm ấp những giá trị tinh thần sâu sắc với vẻ đẹp hữu tình cùng bầu không khí thanh bình. Đồi chim sẻ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai tìm kiếm sự bình yên và khoảnh khắc đáng nhớ.
0: Hơn cả một địa chỉ du lịch, đồi chim sẻ còn mang trong mình ý nghĩa tinh thần to lớn, đặc biệt là đối với những con người xa xứ. Với cộng đồng người Việt sinh sống tại Nga thì nơi đây tựa như một biểu tượng thiêng liêng, gợi nhắc về quê hương, về kỷ niệm tươi đẹp và bình dị.
1: Những chú chim sẻ bé nhỏ, hiện thân của tự do và hạnh phúc, thường hiện diện trong các câu chuyện cổ tích truyền thuyết, dệt nên một không gian vừa lãng mạn, vừa gần gũi và đầy ắp ký ức.
0: Đặt chân đến với đồi chim sẻ thì du khách sẽ ngay lập tức bị quyến rũ bởi cái bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trải dài trước mắt của mình ạ. Những ngọn đồi xanh mướt uốn lượn, những cánh rừng bạt ngàn và dòng suối trong vắt róc rách tạo nên một cái vẻ đẹp sống động riêng, tràn đầy sức sống. Và đây chính là chốn lý tưởng để chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên khoáng đạt, hít thở không khí trong lành và tìm thấy cái sự thanh thản giữa nhịp sống hối hả.
1: Và đồi chim sẻ mang đến vô vàn những cái hoạt động thú vị giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Bạn có thể lựa chọn cách đi bộ đường dài khi lang thang.

0: Đang trên những con đường mòn quanh co, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh đồi chim sẻ từ nhiều góc độ, đồng thời tận hưởng sự trong lành của không khí núi rừng. Và trải nghiệm thứ hai là bạn hãy chụp ảnh lưu niệm tại đây với khung cảnh nền thơ ấn tượng. Đồi chim sẻ là một cái phong nền hoàn hảo để bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những bức ảnh đầy tính nghệ thuật.
1: Bạn cũng có thể tham gia các cái hoạt động văn hóa tiêu biểu được tổ chức tại đây. Đến đồi chim sẻ thì chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của nước Nga giàu truyền thống của cộng đồng người Việt tại địa phương, là một cái trải nghiệm độc đáo để giúp cho chuyến đi của mình thêm phần ý nghĩa hơn.
0: Đồi chim sẻ không chỉ là một địa danh nổi tiếng mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm, đánh thức những cảm xúc về sự tự do, về vẻ đẹp thanh bình của thủ đô nước Nga. Đây thực sự là một mảng ghép không thể thiếu trong bức tranh du lịch Nga, đặc biệt với những ai yêu thích sự giao hòa giữa lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
1: Và anh danh này vào mùa thu nước Nga ấy, tức là khoảng thời gian tháng 8, tháng 9, tháng 10, khi mà lá vàng phủ kín khắp các cái lối đi thì quảng trường đỏ mang một cái vẻ đẹp lãng mạn và thi vị như bước ra từ tranh vẽ. Và mùa thu chính là cái thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của quảng trường Nga, và đồng thời cũng là mùa lý tưởng để cho du khách, những người đến tham quan có thể chụp ảnh và tham gia vào các cái lễ hội văn hóa đặc sắc.
0: Thực ra thì Duy Anh cũng đã rất muốn chia sẻ điều này rồi. Cảm ơn Thanh Long đã bật mí để du khách không phải chờ đợi lâu đến nước Nga mà chưa một lần ghé thăm quảng trường đỏ, được đắm mình trong những ký ức lịch sử hào hùng của nước Nga thì xem như là chúng ta chưa đến với trái tim của nước Nga, phải không ạ?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Quảng trường đỏ không chỉ là một cái địa danh nổi tiếng bậc nhất của nước Nga mà còn là trung tâm địa lý và tinh thần của thủ đô Moscow, nằm ngay sát điện Kremlin, trung tâm quyền lực của nước Nga, phía tây của khu phố thương mại lịch sử Kitai Grod, và vị trí của quảng trường mang ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng nữa.
1: Từ quảng trường thì các con đường chính của Moscow tỏa ra khắp mọi hướng, dẫn đến các quốc lộ lớn ở bên ngoài thủ đô, biến nơi đây thành một nút giao thông và trung tâm kết nối không thể thiếu được. Và với diện tích dài khoảng 700m này, rộng 130m, quảng trường đỏ thì đủ sức chứa hàng vạn người, trở thành địa điểm lý tưởng cho các cái cuộc duyệt binh hoành tráng, tổ chức lễ hội quốc gia và các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Nơi đây đã chứng kiến rất là nhiều những khoảnh khắc lịch sử trọng đại, từ các cuộc diễu hành quân sự thời Liên Xô đến các buổi hòa nhạc hiện đại, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
0: Tầm quan trọng của quảng trường đỏ không chỉ nằm ở vẻ đẹp lộng lẫy, uy nghi và rực rỡ của các công trình kiến trúc màu đỏ bao quanh, mà còn ở vai trò là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường, tinh thần bất diệt của dân tộc Nga. Và đến đây thì du khách sẽ cảm nhận được hơi thở của lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên một trải nghiệm khó quên trong bất kỳ tour du lịch nào đến Nga.
1: Vâng, địa danh quảng trường đỏ còn là sự gợi nhớ về mối liên kết lịch sử giữa hai dân tộc Việt-Nga. Tại đây vào mùa thu năm 1941, Hồng quân Liên Xô đã có một cuộc diễu binh lịch sử, và sau cuộc diễu binh ấy thì cả đại quân đều tiến thẳng ra tiền tuyến để chống lại phát xít Đức đang trên đà tiến đến Moscow.
0: Và trong hàng triệu người lính tham gia trận đánh bảo vệ Moscow năm nào, còn có cả những người con tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Đã có 7 người lính Việt Nam tham gia trong hàng ngũ Hồng quân Liên Xô trong trận đánh bảo vệ Moscow, trong đó 3 người đã anh dũng hy sinh.
1: Và tên tuổi của 3 người lính hy sinh ấy là Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo và Lý Thúc Chất. Sự hy sinh của họ cùng với hàng triệu người con Xô Viết khác ngã xuống đã tạo nên bức tráng ca về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản cao cả, và bức tượng tôn vinh 3 người con ưu tú của Việt Nam đã được khánh thành cách đây chưa lâu.
0: Và cũng chính tại quảng trường đỏ ngày 9 tháng 5 năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cũng đã cử một đội diễu binh gồm 68 chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh hoành tráng trên quảng trường đỏ. Sự kiện đó không chỉ cho thấy sự kết nối về lịch sử, văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga, mà còn là niềm tự hào chung cho mọi người dân Việt Nam.
1: Vâng, không chỉ 68 chiến sĩ quân đội ta cảm thấy tự hào về sự kiện đặc biệt đó, mà mỗi du khách Việt Nam khi mà đặt chân đến với quảng trường đỏ, được ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của kiến trúc Nga, được đắm mình trong những hồi ức về nước Nga vĩ đại và mạnh mẽ, thì Thanh Long tin rằng là ai cũng phải xúc động và tự hào. Đơn giản, nơi đây vẫn luôn là trái tim của nước Nga vĩ đại từ rất nhiều thế kỷ.
0: Quảng trường đỏ là một quần thể kiến trúc đồ sộ nơi hội tụ các công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của xứ sở Bạch Dương. Mỗi góc của quảng trường đều kể một câu chuyện riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Đến thăm quảng trường đỏ thì bạn nhất

0: Định không thể không chiêm ngưỡng Điện Kremlin, trái tim quyền lực của nước Nga nằm uy nghi ở phía tây Quảng trường Đỏ. Điện Kremlin không chỉ là một tổ hợp pháo đài kiên cố mà còn là biểu tượng quyền lực tối cao của nước Nga.
1: Với những bức tường gạch đỏ sừng sững, các cái tháp canh cổ kính và những mái vòm dát vàng lấp lánh, Điện Kremlin là một kiệt tác kiến trúc nơi lưu giữ hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm của quốc gia này. Và bên trong khuôn viên của Điện Kremlin thì du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của các cung điện lộng lẫy. Những nhà thờ chính thống giáo với kiến trúc độc đáo như nhà thờ Upensky, nhà thờ Akhensky và các cái viện bảo tàng trưng bày vô số hiện vật quý giá, từ vũ khí cổ xưa đến những cái tác phẩm nghệ thuật hoàng gia.
0: Và một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất từ Quảng trường Đỏ chính là Lăng Lenin, nơi an nghỉ của Lenin, người sáng lập Liên Xô. Công trình kiến trúc bằng đá granite màu đỏ sẫm này được xây dựng từ năm 1924 và hoàn thành sau 6 năm, trở thành một điểm hành hương quan trọng đối với nhiều du khách quốc tế. Bên trong lăng, thi hài của Lenin được bảo quản cẩn thận trong một cỗ quan tài bằng pha lê, cho phép du khách tận mắt chiêm ngưỡng.
1: Việc ghé thăm Lăng Lenin là một trải nghiệm độc đáo, mang đến cái nhìn sâu sắc về một giai đoạn lịch sử quan trọng của thế giới. Du khách cần tuân thủ những cái quy định nghiêm ngặt khi chúng ta vào thăm lăng, không được nói chuyện, không được chụp ảnh và phải giữ thái độ trang nghiêm.
0: Đây là cơ hội hiếm có để bạn kết nối với một nhân vật lịch sử đã có ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam. Đối với những ai yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng của nước Nga, Lăng Lenin là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình tour nước Nga của mình.
1: Và để có một chuyến tham quan Quảng trường Đỏ suôn sẻ và trọn vẹn thì chúng ta nên lưu ý một số điều sau ạ. Thời gian tốt nhất để chúng ta ghé thăm Quảng trường Đỏ đẹp nhất là vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tối, khi mà ánh nắng mặt trời tạo ra những cái mảng màu ấn tượng trên các công trình kiến trúc. Và buổi tối thì khi mà các tòa nhà được thắp sáng, quảng trường trở nên lung linh và huyền ảo.
0: Và cách tốt nhất để đến Quảng trường Đỏ là sử dụng tàu điện ngầm Moscow. Hệ thống tàu điện ngầm ở đây rất hiệu quả, và bản thân của các nhà ga cũng chính là những tác phẩm nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Xa Em Rồi Mùa Thu Nước Nga, Tơ Xuân Việt, âm nhạc Hồng Nhung, nhạc sĩ người Nga gốc Việt và qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Nhung.
1: Thưa quý vị, ngoài vẻ đẹp cổ kính của quảng trường đỏ tại Moscow còn nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc như nhà thờ, bảo tàng, các trường đại học, và sau khi chiêm ngưỡng quảng trường đỏ, lăng Lenin thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với địa điểm nào nữa, Thanh Long ơi?
0: Anh Doanh này có một câu hỏi mà rất là nhiều du khách Việt Nam chúng ta hay tò mò. Đó là nhà thờ thánh Basil Moscow thì có gì khiến cho ai cũng muốn check-in, hay là biểu tượng nước Nga nằm ở đâu trong thủ đô Moscow?
1: Vâng, nằm ở quảng trường đỏ lịch sử của Moscow, nhà thờ thánh Basil Moscow là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua của thành phố này. Và nếu như quảng trường đỏ là trung tâm chính trị, văn hóa nơi chứng kiến nhiều sự kiện của lịch sử Nga, thì nhà thờ Basil như một bức tranh sống động, phản chiếu trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của đất nước.
0: Giữa quảng trường đỏ huyền thoại, nhà thờ thánh Basil Moscow tỏa sáng như một viên ngọc đa sắc, mang trong mình câu chuyện lịch sử, văn hóa và tâm hồn của người Nga. Và dù bạn đến để chúng ta ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc hay là chúng ta cảm nhận hơi thở cổ kính của một đất nước tráng lệ, thì nơi đây chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong hành trình du lịch nước Nga của bạn.
1: Vị trí của nhà thờ thuận tiện cho các hoạt động du lịch ở thủ đô Moscow. Vào mùa thu thì du khách dễ dàng tham quan các địa danh lân cận như khu phố cổ, cung điện Kremlin và những khu vườn tuyệt đẹp khi các tán rừng cây bạch dương đã ngả màu vàng hoặc đỏ thắm. Việc di chuyển đến đây có thể bằng phương tiện công cộng hoặc taxi, giúp bạn dễ dàng có được trải nghiệm hoàn hảo trong hành trình khám phá nước Nga.
0: Vâng, và anh Doanh ơi, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của bạn Trần Thị Khánh Trang, là người đã có dịp đến với nước Nga vào năm 2025. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ cái câu chuyện của bạn ấy trong hành trình du lịch nước Nga như thế nào nhé. Xin chào Khánh Trang, cảm ơn em đã dành thời gian để cùng tham gia kết nối với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Và em có thể chia sẻ thêm đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Chào tâm thể quý vị khán giả, em là Khánh Trang. Là kỳ học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Pháp của cháu và năm 2025 thì em đã có cơ hội đặt chân đến thủ đô của nước Nga và là cũng là chủ nhân của tấm huy chương đồng ạ.
0: Vâng ạ,
1: và tức là lúc đó là mình đến tham gia một cái cuộc thi hay là hiện tại thì Khánh Trang vẫn đang du học ở Nga?
2: Dạ, em đến tham gia một cuộc thi dành cho học sinh nước ngoài của giáo viên tiếng Nga quốc gia Pushkin tổ chức ạ.
0: Vâng ạ, và đó là lần đầu tiên mà Khánh Trang đến với nước Nga đúng không? Vậy thì em có thể chia sẻ đôi nét về hành trình của mình, cái cảm nhận của em như thế nào khi mà đặt chân đến với nước Nga, đến với thủ đô Moscow?
2: Đối với em thì chuyến đi đến Moscow không đơn thuần là một chuyến du lịch mà giống như là một lần được bước vào chính những trang sách lịch sử và văn hóa Nga mà em đã học trong suốt những năm qua. Từ khi đến Nga thì em đã từng biết đến Moscow qua tiếng Nga, qua văn học, qua âm nhạc, qua hội họa và qua những bài học về lịch sử. Nhưng mà khi thực sự là đặt chân đến thành phố này thì em mới cảm nhận được một điều rất khác là lịch sử của nước Nga không chỉ nằm trong bảo tàng hay những trang sách mà hiện diện ngay giữa đời sống thường ngày. Em được đi qua những con phố cổ và em đã được nhìn những cái công trình kiến trúc vĩ đại đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Và đặc biệt là em đã có cơ hội được đặt chân đến quảng trường đỏ, nơi mà trước đây em chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh. Với em thì đó là một cảm giác rất là khó diễn tả, bởi đấy là một địa danh từng rất xa xôi trong trí tưởng tượng của em bỗng trở nên hiện hữu ngay trước mắt mình. Khoảnh khắc đứng ở quảng trường đỏ thì điều đầu tiên em cảm nhận được là một sự hùng vĩ. Nhưng càng tìm hiểu về nơi này thì em càng thấy được giá trị của quảng trường đỏ không nằm đơn thuần ở quy mô hay là về đẹp kiến trúc. Quảng trường đỏ đã chứng kiến rất nhiều dấu mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga. Bản thân tên là quảng trường đỏ trong tiếng Nga là Krasna Tvorshch, và từ Krasna trong tiếng Nga cổ từng mang nghĩa là đẹp, chứ không đơn giản là chỉ mang nghĩa là đỏ như cách hiểu hiện nay. Và xung quanh quảng trường là những công trình mang tính biểu tượng của nước Nga như là Điện Kremlin, nhà thờ Thánh Basil, lăng Lenin và Gum. Vì thế là đối với em là quảng trường đỏ giống như là một nơi mà lịch sử, kiến trúc và đời sống hiện đại của nước Nga cũng hội tụ.
0: Vâng ạ.
2: Có lẽ là vì vậy mà nơi đấy hấp dẫn người Nga vào thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đi.
0: Vâng, tại sao lại là nơi này đón nhiều du khách đến như vậy đúng không ạ? Và khi mà đến ở Quảng Trường Đỏ thì bạn ấy cũng vừa nhắc đến những cái công trình kiến trúc cũng rất là nổi tiếng như là Điện Kremlin hay là Thánh Basil. Vậy thì không biết là Khánh Trang có dành thời gian để ghé thăm nhà thờ Thánh Basil không ạ?
2: Dạ có. Em đã may mắn là được chụp ảnh với nhà thơ Thánh Basil. Và đấy chắc chắn là một trong những khoảnh khắc mà em nhớ nhất. Trước khi đến Nga thì em đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh nhà thơ Thánh Basil với những mái vòm vô cùng ta rực rỡ và hình dáng cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà khi đứng trước công trình này thì em mới thực sự cảm nhận được cái sự phi diệu của nó. Nhà thờ này thì được xây dựng vào thế kỷ 16 dưới thời giáo hoàng Ivan Bảo Chúa, và công trình được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của quân Nga trước Hán quốc Kazan và hoàn thành vào năm 1561. Vì vậy là nhà thờ Thánh Basil cũng chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là gắn với một giai đoạn rất là quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của nước Nga.
0: Vâng.
2: Và điều em ấn tượng là kiến trúc của nhà thơ gần như là không giống với những hình dung thông thường về một nhà thơ châu Âu, mà những mái vòm có hình dạng và màu sắc khác nhau tạo nên một tổng thể rất là sinh động, và đằng sau vẻ rực rỡ ấy là cả một chiều sâu lịch sử.
0: Vâng ạ,
1: với chuyến thăm đặc biệt đó tại thủ đô Moscow thì và trái tim của nước Nga, thì Khánh Trang có thể hiểu rõ điều gì về vẻ đẹp của nước Nga?
2: Nếu như mà trước đấy thì em nghĩ vẻ đẹp của nước Nga chủ yếu nằm ở những gì mà em nhìn thấy qua trong những cái trang sách, trang vở, thì sau chuyến đi em nhận ra là vẻ đẹp ấy trong cộng vốn rất nhiều. Đó là vẻ đẹp của một đất nước có lịch sử lâu đời nhưng lại luôn vận động cùng hiện tại, là vẻ đẹp của những công trình kiến trúc mang dấu ấn của nhiều thời đại, và điều đặc biệt là những giá trị ấy không tồn tại tách rời nhau. Khi đứng ở Quảng Trường Đỏ nhìn nhà thờ Thánh Basil hay là Điện Kremlin, em có thể cảm nhận được lịch sử. Và khi nghe tiếng Nga trên đường phố, em cảm nhận được đời sống hiện tại. Và khi nhớ lại những tác phẩm văn học, những âm nhạc mà mình đã từng học, từng nghe qua, thì em lại thấy nó có một chiều sâu văn hóa rất riêng.
0: Vâng.
2: Có lẽ là cũng là điều đó mà chuyến đi này có ý nghĩa nhất đối với em.
0: Vâng.
2: Em không còn chỉ học về được Nga nữa mà còn có cơ hội bước vào không gian văn hóa ấy và tôi cảm nhận nó.
0: Vâng ạ, một cô gái đã có một cái hành trình tuổi trẻ rất là đẹp đúng không ạ, khi mà chúng ta sớm có những khám phá, những cái trải nghiệm tại nước Nga. Và tôi nghĩ rằng là với cái tình yêu này và với những cái gì mà bạn được học về nước Nga, được cảm nhận về nước Nga, thì chắc chắn là bạn sẽ còn trở lại nơi này trong những khoảng thời gian tới đúng không ạ?
2: Vâng,
0: cảm ơn những chia sẻ của Khánh Trang. Mà hy vọng là chúng ta sẽ còn trò chuyện với nhau trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV Trang nhé. Xin cảm ơn Trang rất nhiều.
2: Em cảm ơn đài truyền hình Nghệ An và toàn thể quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với Khánh Trang, một bạn học sinh, nguyên là cựu học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu ạ. Và quay trở lại với chủ đề chính của chương trình hôm nay, khi mà tiết trời sang thu ấy, thì diện mạo thủ đô Moscow khoác lên mình màu áo mới. Bạn sẽ thấy rằng là bầu trời sẽ trong xanh hơn, khô ráo hơn và vẻ đẹp quyến rũ hơn. Yên bình của những hàng cây bạch dương đã bắt đầu ngả sang màu đỏ hay là màu vàng quyến rũ. Và có một nơi để chúng ta có thể ngắm vẻ đẹp của thành

0: cảnh các công trình biểu tượng của thành phố, từ cầu Kremlin, điện Kremlin rực rỡ ánh đèn cho đến những cái tòa nhà cổ kính và khu phố mang đậm dấu ấn lịch sử.
1: Trên du thuyền sông Moscow, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển của thủ đô, đồng thời tận hưởng không gian yên bình, tách biệt khỏi những ồn ào, khói bụi phố xá. Dòng sông Moscow không chỉ đơn thuần là một con lạch chảy qua trung tâm thành phố, mà còn là biểu tượng của lịch sử, văn hóa Nga. Trải qua hàng thế kỷ, dòng sông đã chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại, từ các cuộc chiến cam go, những phản ánh về sự phát triển của đô thị cho đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
0: Du khách có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sông Moscow qua các câu chuyện lịch sử kể lại trong chuyến hành trình của mình. Mỗi chiếc cầu, mỗi tòa nhà, mỗi công trình kiến trúc bên bờ thì đều mang đậm ký ức và tinh thần của thành phố.
1: Từ phía bên trái của dòng sông Moscow, bạn có thể ngắm nhìn điện Kremlin, biểu tượng quyền lực và lịch sử của nước Nga, sáng rực dưới ánh đèn vàng óng phản chiếu trên mặt nước. Phía đối diện là tòa nhà trắng, nơi diễn ra các sự kiện ngoại giao quan trọng, mang kiến trúc cổ kính và uy nghi giữa lòng thủ đô.
0: Khi du thuyền sông Moscow lướt nhẹ qua, du khách sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng cung điện Topkapi, những cây cầu cổ nối liền các khu phố cũ, tạo nên bức tranh sống động kết hợp hài hòa giữa lịch sử và hiện đại. Và không chỉ thế thì hai bên bờ còn rực rỡ với hàng loạt nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khách sạn sang trọng như là Radisson Royal, nơi ánh đèn đêm phản chiếu lung linh xuống mặt nước và khiến cho trải nghiệm đêm ở Moscow trở nên vừa huyền ảo vừa quyến rũ.
1: Một không khí yên bình, ánh sáng phản chiếu và âm nhạc du dương trên boong tàu là điều tuyệt vời mà chỉ có du khách cảm nhận được khi khám phá thủ đô Moscow bằng du thuyền trên sông. Tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua mái tàu, âm nhạc du dương phát ra từ hệ thống loa khéo léo hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ các tòa nhà, cầu đường tạo ra một cảnh tượng như bức tranh thủy mặc khổng lồ.
0: Mỗi khoảnh khắc trên thuyền thì đều mang đến cảm giác thư thái và giúp cho tâm hồn của chúng ta được thảnh thơi, thả hồn theo nhịp sống chậm rãi của dòng sông Moscow giữa đêm tối. Và đây chính là trải nghiệm đậm nét du lịch Nga mà không phải nơi nào cũng có được. Và quý vị thân mến, du thuyền cao cấp Radisson Rosa là cái sự lựa chọn sang trọng bậc nhất đối với nhiều du khách khi mà trải nghiệm khám phá trên dòng sông Moscow. Trên du thuyền này thì du khách sẽ được tận hưởng nội thất cao cấp này, không gian mở với tầm nhìn toàn cảnh hướng ra dòng sông thơ mộng. Các phòng nghỉ được thiết kế sang trọng, một bữa tối được phục vụ ở tầng cao nhất với ánh sáng lung linh, giai điệu âm nhạc du dương và các dịch vụ đặc biệt như spa, quầy bar cao cấp mang đến cảm giác thư giãn tuyệt đối.
1: Hành trình du thuyền sông Moscow mang lại trải nghiệm như một chuyến nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng thủ đô, giúp bạn cảm nhận được phong cách sống tinh tế đặc trưng của người Nga. Đây còn là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi doanh nhân hay nhóm bạn thân đang tìm kiếm một trải nghiệm du lịch Moscow sang trọng, đẳng cấp và đáng nhớ.
0: Do lượng khách tham gia tour du thuyền trên sông Moscow khá là đông, đặc biệt là vào mùa du lịch cao điểm, cho nên là việc mà chúng ta đặt vé trước ít nhất từ 1 đến 2 tuần làm rất là cần thiết để đảm bảo lịch trình phù hợp với mong muốn của mình. Thời gian lý tưởng để ngắm toàn cảnh Moscow đêm là từ khoảng 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối, khi thành phố đã lên đèn đầy rực rỡ mà không quá muộn, du khách có thể có thời gian thưởng ngoạn toàn cảnh một cách trọn vẹn hơn.
1: Trong mỗi chuyến du thuyền, mỗi chỗ ngồi có thể quyết định phần lớn cảm giác trải nghiệm của bạn. Để có thể ngắm trọn các cảnh đẹp của Moscow về đêm, bạn nên lựa chọn các vị trí sát gần lan can, có tầm nhìn không bị cản trở phía trước. Thường thì bến tàu có các khu vực ghế dài hướng ra phía dòng sông là nơi lý tưởng để ngắm nhìn và không gặp nhiều giới hạn.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Cây Thùy Dương với tiếng hát của ca sĩ Yên Hà. Quý vị thân mến, hành trình khám phá Moscow những ngày đầu thu thì chúng ta không nên bỏ qua một công trình kiến trúc mà Thanh Long nghĩ rằng đó là một kiệt tác về kiến trúc nghệ thuật, đó chính là ga tàu điện ngầm Moscow anh Danh ạ.
1: Vâng, một địa điểm rất là đặc biệt phải không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của chị Mỹ Nga, hiện đang công tác tại báo Phát thanh Truyền Nghệ An, người đã có những năm tháng học tập tại đất nước Nga xinh đẹp.
0: Vâng, xin chào chị Mỹ Nga.
2: Dạ, em xin chào tất cả mọi người.
1: Vâng, xin chào Mỹ Nga. Mỹ Nga thân mến, đây cũng là lần thứ hai Mỹ Nga đến với du lịch cùng VN phải không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Mỹ Nga, những lần tới thăm Moscow thì mang lại cho Mỹ Nga những cái cảm xúc như thế nào?
2: Nếu mà để nói về cái cảm xúc mỗi lần đến Moscow thì với bản thân em, điều thú vị nhất là Moscow là một cái thành phố phải nói là rất khó chỉ để đến một lần mà có thể hiểu được hết nó. Và mỗi lần quay trở lại đấy thì đều có cái cảm giác là mình đang gặp một Moscow rất là khác. Vâng, có lần thì có những lần thì em chỉ là đến những các địa điểm rất là nổi tiếng ở trên mặt đất như là Quảng Trường Đỏ hay là Điện Kremlin, giống như anh Duy Anh và chị Long đã giới thiệu cho mọi người. Thì đấy là những cái lần mà rất là thích đi trên mặt đất để tìm hiểu các tòa nhà mang dấu ấn lịch sử. Còn có những lần thì chỉ tuyên là đi xuống dưới lòng đất thôi. Để làm gì ạ? Vì ở dưới đấy là sẽ là một cái thành phố ở dưới lòng đất thực sự. Và ở dưới đấy có thể được khám phá tàu điện ngầm, mà không chỉ tàu điện ngầm mà đó chính là một cái thành phố thú nhỏ khác của Moscow.
0: Vâng.
2: Thế đó là những cái điều đặc biệt nhất mà mỗi lần đến Moscow em đều cảm thấy là mỗi lần đến là một lần khác biệt.
0: Vâng. Và trong rất là nhiều công trình nổi bật của thủ đô thì hệ thống tàu điện ngầm là niềm tự hào như thế nào của người dân Nga và thủ đô Moscow, thì chị Nga có thể chia sẻ thêm về điều này được không?
2: Dạ. Theo em nghĩ thì người Moscow tự hào về cái tàu điện ngầm, hay người ta còn gọi là metro đấy, thì không bởi là vì nó rất là lớn.

0: hay là nó hiện đại hay là nó có mang cái dấu ấn của lịch sử rất là trường kỳ. Mà điều họ khiến người dân Moscow tự hào hơn nữa là cái tuyến metro của họ ấy đã trở thành một phần không thể tách rời của chính thành phố và đời sống của người dân. Và theo như một chiêu tài lịch sử của hệ thống metro của Moscow ấy, thì là nó là một trong những hệ thống lâu đời nhất trên thế giới. Và nó đã bắt đầu hoạt động từ năm 1935. Và đến nay là mạng lưới này là vẫn phát triển thành một hệ thống rất là khổng lồ. Cho đến theo cái dữ liệu em có cập nhật được ấy, thì là cho đến cuối năm 2025 thì tổng chiều dài của các tuyến đã vượt lên 560 km và vẫn đang được nhà nước tiếp tục mở rộng và phát triển. Và điều đặc biệt nhất mà theo như chúng ta đã cực kỳ nghe rất là nhiều, biết đến rất là nhiều qua truyền thông, đó chính là hệ thống metro của Moscow là được ví như là nghệ có cái kiến trúc nghệ thuật này và lịch sử rất là lâu đời, mà người ta không chỉ nghĩ một cách đơn giản là đấy chỉ là chỗ đi tàu nữa, mà mỗi lần xuống đi tàu là mỗi lần chúng ta có thể được khám phá nhiều câu chuyện ở dưới đấy.
1: Vâng ạ, được ví như là chúng ta đang bước xuống một cung điện dưới lòng đất, phải không chị Nga?
2: Vâng ạ. Và có thông tin là vừa rồi đây thì có cái thông tin là chúng ta đang muốn là mời người Nga sang để cùng phối hợp
1: xây dựng tàu điện ngầm,
2: để xây dựng cái tuyến metro ở Hà Nội cũng như là cải tạo phát triển thêm cái tuyến metro Hà Nội, thì với Mỹ Nga thì Mỹ Nga nghĩ như thế nào về cái thông tin này?
0: Dạ, nếu mà phía Việt Nam mình mà có thể mời các chuyên gia của Nga để tư vấn và cố vấn cho các hệ thống tuyến metro ở Sài Gòn hay là Hà Nội thì điều đấy quả là tuyệt vời ạ. Bởi vì là thật sự mà nếu các quý vị khán giả và anh Duy Anh hay là chị Long có thể có cơ hội đến Nga một lần thì các bạn mọi người sẽ cảm thấy thật cực kỳ là choáng ngợp. Bởi vì là metro ở Nga ấy, thì là nó không đơn giản là cái việc là sẽ đưa chúng ta đến điểm A hay là đến điểm B, mà nó thực sự là còn mang cái hồn cốt của lịch sử này, nghệ thuật này và ký ức của cả một thành phố đi cùng chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đi trên cái tuyến đấy là đến cái gã nào chúng ta lại như được học một cái bài học lịch sử về cả thành phố Moscow đấy, mỗi ngày luôn chúng ta đi đến đâu cũng thế.
1: Vâng ạ. Dạ. Rõ ràng là không chỉ là việc chúng tôi di chuyển đến cái điểm đến này, điểm đến kia nữa, phải không chị Nga? Mà
0: đúng
1: đây là
0: ạ,
1: một cái hành trình mà du khách sẽ được trải nghiệm, gọi là đi từ những cái điều bất ngờ này đến những cái bất ngờ khác, đúng không ạ? Chúng ta được hòa mình vào một cái cung điện lộng lẫy ở dưới lòng đất. Và với những cái sự hiểu biết của mình thì chị Nga có thể giới thiệu thêm về những cái điều hấp dẫn ở trong cái cung điện này như thế nào, rồi có những cái chuyến tàu đặc biệt nào ạ? Những cái ga tàu ở trong này, hoặc là những cái
2: đâu là những cái ga mà nổi bật nhất mà mọi người thường thích được đến và được check in những cái địa điểm này?
0: Dạ, ở Moscow thì phải nói là cực kỳ là nhiều ga, nhưng mà một số ga nó mang cái dấu ấn điển hình nhất để mà quý vị khán giả có thể đến có thể mà để mà wow luôn ấy, thì có thể là kể đến là một số ga rất là đẹp như là ga Kamchatskaya. Khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ thấy một không gian cực kỳ nó là hoành tráng. Cái chân của cái ga này rất là cao, nhưng mà để đi xuống cái ga này các bạn lại phải đi rất là sâu. Đi rất là sâu để xuống được cái ga Samsomorskaya này. Nhưng mà khi xuống đến tới nơi ấy thì lại là chúng ta nghĩ là đi xuống sâu thì sẽ là đi vào một cái không gian chật hẹp, nhưng không. Khi mà đến Samsomorskaya thì đi xuống tận dưới thì sẽ gặp một cái khoảng không rất là rộng. Chân nó cao đến 9 mét và có những cái bức tranh khảm rất là lớn kể về lịch sử và những chiến thắng vĩ đại của nước Nga. Hay như là chúng ta có thể đến cũng trên cái tuyến đấy thì tiếp nối khoảng 1 đến 2 cái ga nữa thì chúng ta sẽ đến từ cái ga Kamchatskaya thì chúng ta sẽ đến được cái ga Mayakovskaya. Ở đây thì chúng ta lại bắt gặp một cái phong cách rất là khác. Nó là những mái vòm nó tròn và các bức mosaic ở trên chân ấy. Vâng. Thì đây là một cái nhà ga rất là đặc trưng và nó đã giành được nhiều cái giải thưởng về triển lãm của thế giới. Và tiếp đến nữa, nếu mà chúng ta chuyển cái lối đi sang một cái tuyến khác, vẫn là cái hệ thống đấy, nhưng mà chúng ta chuyển cái lối đi khác đi tới chiều ngược lại, thì chúng ta có thể bắt gặp được một cái ga gọi là cái ga Novoslobodskaya. thì là đi xuống cái giá này thì nó thực sự là một cái lâu đài

0: cổ tích luôn ạ. Chúng ta thấy cái lâu đài cổ tích nó hiện hiện trên mặt đất như thế nào thì nhìn thấy cái giá này nó y hệt như thế. Và ở đấy rất là đặc trưng, cái giá này thì có 32 cái ô cửa tính màu rất là đẹp. Và khi mà chúng ta hứng thấy ánh nắng ở phía bên ngoài, ở phía dưới lòng đất xuống ấy, ở phía trên xuống ấy, thì rất là hoặc là cái ánh đèn hắt trang trí ở dưới giá hắt lên ấy, thì là từ cái 32 ô cửa kính này thì rất là đẹp. Hoặc là thêm một cái giá nữa là giá Kieskaya. Đấy là một cái số giá mà có thể chúng ta có thể đến check in và tham quan, nghe những cái câu chuyện lịch sử ở đấy rất là tuyệt vời.
1: Vâng ạ. Và không biết là khi mà được ví như là những cái cung điện mà khi Mỹ Nga vừa diễn tả cho chúng ta, đó là cái cung điện ở trên mặt đất như thế nào thì cái cung điện ở dưới lòng đất này nó như thế, thì không biết là ở đây thì có cái hệ thống ví dụ như là mua sắm hay là vui chơi giải trí hay là có những cái hoạt động nào ở đây nữa không ạ?
0: Dạ, thì ngay từ đầu em đã chia sẻ là đi xuống dưới lòng đất là một cái như một cái thành phố thu nhỏ nằm dưới lòng đất luôn ạ. Thì ở trên mặt đất có cái gì, ở dưới lòng đất có cái đấy.
2: Vậy.
0: Có như vậy. Ở khi chúng ta đi chỉ có là cái đoạn mà khi chúng ta đi cầu thang máy thang cuốn ấy ạ. Đi từ mặt đất xuống dưới lòng đất thì là cái khoảng đấy là không có hoạt động kinh doanh gì, nhưng khi chúng ta xuống đến tận giá thì chúng ta sẽ thấy có hoạt động là buôn bán kinh doanh, các cửa hàng này, các quán ăn nhỏ này để phục vụ hành khách, du khách, phục vụ chính người dân Nga mà khi họ có những cái nhu cầu giao thương buôn bán hoặc là giao lưu với nhau ở dưới đấy, cũng có cả những có giá là có cả cặp club nữa.
2: Vâng.
0: Rất là hay, thú vị.
2: Dạ. Vâng, anh Duy Anh thì anh ấy đang lo là lỡ anh ấy lạc xuống cái cung điện này lại không có đồ ăn. Tâm hồn ăn uống rất phong phú của anh ấy.
1: Dạ. Nhưng mà không có gì là phải lo ngại đúng không? Tất cả đều rất là đầy đủ, thoải mái, phải không ạ?
2: Vâng. Vậy thì chắc chắn là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Mỹ Nga thì chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn và cuốn hút, phải không anh Duy Anh? Thanh Long
1: thì
2: không?
1: Phải nói là ngay từ đầu Duy Anh vô cùng thấy lạ và cũng rất là ấn tượng khi mà Mỹ Nga chia sẻ là trong mỗi một lần thì quay lại nước Nga, Mỹ Nga lại gặp một nước Nga khác nhau, thì có một lần thì lại đi khám phá dưới lòng đất thôi, mình đang chưa hiểu là chỉ có cái hệ thống metro thôi mà tại sao lại có nhiều điều để khám phá như vậy. Thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Mỹ Nga về cái hệ thống metro vô cùng đặc biệt của Moscow.
2: Vâng ạ. Và với một cái công trình kiến trúc đặc biệt như thế này thì làm thế nào để du khách có thể chụp được những cái tấm hình đẹp nhất để lưu lại kỷ niệm ở Moscow?
0: Dạ, thì để mà đi mỗi gái thì em theo cái kinh nghiệm của em ấy, thì khi đến mỗi cái ga bến ga metro ấy thì là chúng ta cũng không nên vội giơ điện thoại lên chụp ngay đâu, bởi vì là khi chúng ta xuống đến nơi ấy thì chúng ta đã bị choáng ngợp lần thứ nhất. Bị choáng ngợp lần thứ nhất rồi, cho nên là khoan hãy vội chụp hình, mà chúng ta hãy đi một vòng quanh để quan sát cái nhà ga trước. Bởi mỗi nhà ga ấy thì sẽ có một cái góc gọi là góc vàng hay là góc thần thánh khác nhau. Bám sát vào những cái nhà ga lúc nãy em vừa chia sẻ là Kamchatskaya hay là Mayakovskaya, thì ở một số những cái nhà ga này thì sẽ có những cái điểm check-in riêng và rất là đặc sắc. Và theo như một số kinh nghiệm của một số lần em đi ấy, thì ví dụ là nếu mà quý vị và các bạn có cơ hội đến cái nhà ga Kamchatskaya thì hãy thử lấy toàn bộ cái mái vòm hoặc là cái hệ thống đèn chung ấy ạ. Hệ thống đèn chung ở dưới rất là đẹp, người ta xếp thành một hàng dãy thẳng tắp, rất là hoành tráng luôn. Và ở trong cái khung hình của chúng ta như thế mà nhà ga rất là trần, rất là cao này, đèn chung rất là hoành tráng và là nhiều này, thẳng tắp này, thì nếu mà chúng ta có một cái bức ảnh nó góc rộng ấy thì sẽ thường tạo ra được cái cảm giác là hoành tráng. Hay như khi mà chúng ta đến cái nhà ga Mayakovskaya thì hãy thử đứng chính giữa cái trục nhà ga.
2: Mà cái động lực để Thanh Long tin chắc là chị Nga sẽ còn quay trở lại với Moscow, với nước Nga trong cái hành trình tới của mình chẳng hạn, đúng không chị?
0: Dạ.
2: Vâng
1: ạ. Và sắp tới đây thì khi mà du lịch cùng VN muốn làm về một cái địa điểm nào nước Nga thì có lẽ là đặt hàng Mỹ Nga rồi.
2: Đã có những năm tháng tuổi trẻ sống và học tập tại nước Nga thì cũng là một cái giai đoạn rất là rực rỡ rồi, phải không ạ? Cảm ơn Mỹ Nga đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn VN. Xin chào mọi người.
2: Vâng,
1: cảm ơn Mỹ Nga rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng Moscow thực sự rất là đẹp.

0: Kỳ tiết trời đầu thu phải không nào? À, còn chần chờ gì nữa nếu bạn không đặt cho mình một lịch trình để đến với trái tim của nước Nga ngay. Việc xin visa Nga bây giờ thì cũng là cái bước cần thiết đầu tiên cho mỗi cái chuyến hành trình. Du khách cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ này, giấy tờ theo hướng dẫn của đại sứ quán, đồng thời chú ý thời hạn visa để tránh những cái rắc rối cho chuyến đi. Ngoài ra thì cũng nên đăng ký bảo hiểm du lịch để đề phòng những cái tình huống bất trắc trong quá trình mà mình tham quan, mình di chuyển.
1: Để xin visa thì du khách Việt Nam cần chuẩn bị hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng, hình thẻ, giấy xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc là thư mời từ các đối tác hoặc đơn vị tổ chức tour. Các cơ quan đại sứ quán sẽ yêu cầu nộp các giấy tờ này cùng với mẫu đơn, lệ phí visa và có thể phỏng vấn trực tiếp để xác nhận thông tin.
0: Và khi đã có visa trong tay thì bạn có thể yên tâm nhập cảnh và bắt đầu hành trình khám phá nước Nga cũng như là khám phá Moscow. Việc nắm rõ thủ tục sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian và đảm bảo cho chuyến đi trở nên suôn sẻ hơn.
1: Trong quá trình du lịch thì du khách nên chuẩn bị sẵn sàng về tiền mặt, đồ dùng cá nhân phù hợp thời tiết, đồng thời học ít nhất vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nga để truyền đạt khi cần thiết, và việc di chuyển bằng phương tiện công cộng như là tàu điện ngầm là lựa chọn tiết kiệm và thuận tiện nhất bởi mạng lưới rộng khắp và dễ sử dụng.
0: Với những thông tin cơ bản mà Du lịch cùng VN đã mang đến cho mọi người thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có một cái hành trình tuyệt vời khi đến với Moscow trong những dịp ngày mùa thu. Và trước khi kết thúc hành trình hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Chiều Hải Cảng, nhạc Nga lời Việt qua phần trình bày của ca sĩ Phi Hùng, Đoàn Đại Hòa.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chương trình du lịch cùng VN vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, giác mạc là một cái bộ phận của mắt có vai trò bảo vệ mắt và góp phần quan trọng trong việc hồi tụ ánh sáng để chúng ta nhìn thấy rõ. Chính vì nằm ở một cái vị trí tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, cho nên là giác mạc cũng rất dễ bị tổn thương. Và khi mà đã bị tổn thương thì có thể tiến triển nhanh, gây đục giác mạc, để lại sẹo, giảm thị lực. Và trong những cái trường hợp nặng hơn thì còn có nguy cơ gây thủng giác mạc và mất thị lực nếu như mà không được điều trị kịp thời. Vậy thì viêm lết giác mạc thường do những nguyên nhân nào? Làm thế nào để phân biệt với viêm kết mạc hay là những cái tình trạng đỏ mắt thông thường? Và khi nào thì người bệnh cần phải đi khám ngay, cũng như là điều trị ra sao để hạn chế sẹo giác mạc và bảo vệ thị lực. Tất cả những cái vấn đề trên sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề viêm lết giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đường Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào MC Thùy Linh cùng như quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Giác mạc là lớp trong suốt ở phía trước mắt, vừa có chức năng bảo vệ nhãn cầu, vừa tham gia khúc xạ ánh sáng. Khi lớp biểu mô giác mạc bị trầy xước hoặc tổn thương, các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm, virus hay ký sinh trùng có thể xâm nhập, gây viêm và hình thành ổ loét, hay ký sinh trùng có thể xâm nhập, gây viêm và hình thành ổ loét. Người bệnh thường có biểu hiện mắt đỏ, đau nhức, cụm sốn, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ. Trên giác mạc có thể xuất hiện điểm hoặc vùng đục trắng. Một số trường hợp bệnh diễn biến nhanh, ổ loét lan rộng và ăn sâu vào giác mạc. Nguy cơ viêm loét giác mạc có thể tăng sau chấn thương mắt do bụi, cành cây, hạt thóc, dị vật. Sử dụng kính áp tròng không bảo đảm vệ sinh, mắc bệnh bề mặt nhãn cầu hoặc tự ý dùng thuốc nhỏ mắt không phù hợp. Đặc biệt, tự sử dụng thuốc có corticoid khi chưa được bác sĩ chuyên khoa chỉ định có thể làm một số nhiễm trùng giác mạc trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu không được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, viêm loét giác mạc có thể để lại sẹo gây giảm thị lực, thậm chí dẫn tới những biến chứng nặng đe dọa thị lực. Vì vậy, khi mắt đau, đỏ kèm nhìn mờ hoặc sợ ánh sáng, người bệnh cần được khám chuyên khoa mắt sớm.
2: Vâng thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã cho chúng ta thấy rằng là viêm loét giác mạc thì không đơn thuần chỉ là một cái tình trạng đau mắt đỏ thông thường mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực nếu như mà phát hiện muộn. Vậy để hiểu rõ hơn cái bệnh lý này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đường Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ ạ, câu hỏi đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là viêm loét giác mạc là bệnh lý như thế nào và vì sao những cái tổn thương ở giác mạc lại có thể gây những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực?
3: Viêm loét giác mạc là một tình trạng viêm ở trên giác mạc và có cái sự thâm nhiễm cái nhu mô hoặc là phá vỡ cái tổ chức của nhu mô giác mạc. Cái nhu mô giác mạc là một cái tế bào phân trong suốt của giác mạc. Chính vì thế cho nên cái quá trình phá hủy nhu mô và gây nên tình trạng viêm ở giác mạc nó sẽ làm cho cái nhu mô này mất đi và cái quá trình tái tạo sau này trở lại sẽ tạo thành những cái sẹo sớ ở trên cái nhu mô của giác mạc. Chính điều này nó dẫn đến cái tình trạng đục giác mạc và có thể làm giảm thị lực của giác mạc về sau này công suất.
2: Vâng. Thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường gây nên cái tình trạng viêm loét giác mạc này và trong thực tế thì những nhóm người hoặc là cái hoàn cảnh nào khiến chúng ta dễ có nguy cơ mắc phải căn bệnh này?
3: Cái nguyên nhân của viêm lết giác mạc thì thường là nó có bốn nhóm nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân viêm lết giác mạc do virus, là cái nguyên nhân vi khuẩn là cái nguyên nhân đầu tiên bình thường gặp nhất, là cái tình trạng nhiễm khuẩn ở trên giác mạc và cái tổn thương ở giác mạc. Cái nguyên nhân thứ hai thường gặp là cái nhóm nguyên nhân do virus. Cái virus thì khi virus nó thâm nhập giác mạc thì nó cũng tiến hành liên kết tình trạng viêm trên giác mạc, và nó làm cho cái tình trạng này càng ngày càng rộng ra thì nó cũng gây lại hậu quả. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba mà thường gặp là cái nhóm nguyên nhân do nấm. Nấm tức là các cái tế bào tử nấm nó sẽ làm tình trạng cái ghép ở trên giác mạc và nó gây đến tình trạng viêm. Cái nhóm nguyên nhân thứ tư là do cái các ký sinh trùng, thông thường là amip. Và cái nhóm nguyên nhân thứ năm ít gặp hơn là cái nhóm do các cái bệnh lý tự miễn ở toàn thân nó gây tổn thương ở trên giác mạc, và đến cái nhóm này gọi là nhóm viêm trên giác mạc không nhiễm khuẩn.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, làm khi mà bị đau mắt thì một trong những cái triệu chứng phổ biến nhất mà người dân thường có thể dễ dàng nhìn thấy được đó là tình trạng mắt bị đỏ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu để giúp cho người dân có thể phân biệt được và nghi ngờ đến một cái tình trạng viêm lết giác mạc mà không phải là một cái tình trạng viêm kết mạc hay là những cái kích ứng mắt thông thường ạ?
3: Cái đặc điểm của cái viêm lết giác mạc thì cái triệu chứng đỏ mắt là đương nhiên nó có. Và cái triệu chứng đỏ mắt này nó có rất nhiều cái bệnh lý nó có thể gây đỏ mắt, nhưng chúng ta thường gặp nhất là tình trạng viêm kết mạc. Thì viêm kết mạc này thì đặc điểm của viêm kết mạc là viêm đỏ nhưng không đau, không nhầm, không chói, không chảy mắt. Còn khi đã có tổn thương đến giác mạc, có nghĩa là cái triệu chứng đỏ này nó phải kèm theo một trong những các triệu chứng. Thứ nhất là mình có thể thấy sợ ánh sáng, có nghĩa là nhìn vào ánh sáng cái mắt nó sẽ bị kích thích và người ta sẽ rất khó chịu. Cái thứ hai là cái triệu chứng thứ hai thường gặp ở trên cái để phân biệt cái viêm kết mạc với viêm lết giác mạc, đó là tình trạng chảy nước mắt, bệnh nhân chảy nước mắt rất nhiều. Và cái thứ ba là tình trạng đau, và sau đó thị lực nó sẽ giảm dần, và khi càng ngày thì cái thị lực nó càng tệ hơn, thì lúc đấy cái tình trạng đấy nó gọi là biểu hiện nhiều hơn ở trên viêm lết giác mạc. Còn đối với tình trạng viêm kết mạc thì gần như bệnh nhân chỉ có đỏ, và sau đó thì chỉ có một ít rỉ ghen và có thể có hiện tượng đau nhưng không nhiều. Ngoài ra nó có những một số bệnh lý như có thể là có viêm mang bô đao. Viêm mang bô đao nó cũng gây đỏ mắt, hoặc là glaucoma nó cũng gây đỏ mắt. Nhưng những cái tình trạng bệnh lý này nó không kèm theo các cái triệu chứng của viêm lết giác mạc. Và trên lâm sàng thì thậm chí khi bệnh nhân nhìn vào gương khi đã viêm lết giác mạc thì bệnh nhân sẽ thấy những cái đốm trắng nó xuất hiện ở trên giác mạc, tức là cái biểu mối giác mạc nó không còn cái tính chất đọc suốt ban đầu nữa.
2: Vâng, và cái này thì mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ạ?
3: Đối với khi tình trạng viêm lết giác mạc đã tiến triển thì có thể nhìn được bằng mắt thường. Khi mới bắt đầu ở tình trạng mới viêm nhiễm ban đầu thì bắt buộc phải khám ở lâm sàng dưới sinh hiển vi hoặc nhuộm màu giác mạc thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Nhưng khi đã tiến triển thành bệnh viêm lết thì mỗi người bình thường cũng có thể nhìn thấy được cái tình trạng lết này.
2: Và cũng liên quan đến những cái chia sẻ của bác sĩ về cái cách để chúng ta nhận biết qua thăm khám, thì khi mà nghi ngờ bị viêm lết giác mạc thì nếu như mà bệnh nhân đến bệnh viện thì sẽ được thăm khám và làm những cái xét nghiệm gì để xác định nguyên nhân, và cái việc mà xác định cái tác nhân do vi khuẩn, nấm, virus hay là những cái nguyên nhân khác thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc lựa chọn điều trị cho bệnh nhân?
3: Tất nhiên là mỗi khi bệnh nhân đi vào khám ở tại bệnh viện á, thì với các cái trang thiết bị và cái kiến thức chuyên môn trực tiếp của các bác sĩ nhãn khoa tại bệnh viện thì cái tình trạng viêm khám đi bao giờ người ta cũng khám về tình trạng lâm sàng trước, bao giờ nó cũng có tình trạng nguyên nhân ban đầu từ đâu, vì đâu, tiền sử của bệnh nhân bị bao nhiêu ngày rồi, bị như thế nào và cái tác nhân tiếp xúc ban đầu là cái gì. Sau đó trên tình trạng lâm sàng, bệnh cảnh lâm sàng người ta có thể nhuộm màu, sau đó người ta sẽ khám xét và đo các cái tính chất rộng, mức độ đau của bệnh nhân như thế nào, và cái mức độ viêm này nhiễm nó thấm nhiễm đến mức độ nào rồi, thì từ đó người ta sẽ đưa ra cái kết luận. Và trên tinh thần thì đối với viêm lết giác mạc thường thì bệnh nhân đến viện rồi ấy, thì người ta đã sử dụng thuốc trước đó rồi, do đó việc phân lập để tìm được cái nguyên nhân cụ thể nó là cái gì tương đối khó khăn. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục phải tìm nguyên nhân, mặc dù rất khó. Đó có thể là chúng ta sẽ lấy bệnh phẩm để nuôi cái vi khuẩn, phân lập virus, hoặc là thậm chí chúng ta soi tía để tìm nấm, hoặc là những nguyên nhân khác. Và việc tìm được nguyên nhân là rất lý tưởng đối với điều trị không phải viêm lết giác mạc đâu. Tất cả các bệnh lý nhiễm trùng hoặc là các bệnh lý nào khác đó đều tìm được nguyên nhân thì cái kết quả điều trị nó sẽ rất hiệu quả. Bởi vì nếu như chúng ta xác định nó là viêm lết trong vi khuẩn thì khi chúng ta cấy kháng sinh đồ thì chắc chắn là nó sẽ ra được cái kháng sinh nó nhạy cảm về cái con vi khuẩn này, thì cái điều trị hiệu quả nó sẽ rất tốt.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Vâng thưa quý vị, như vậy thì với viêm loét giác mạc thì cái thời điểm đi khám và những cái cách xử lý ban đầu cũng có ý nghĩa rất là quan trọng. Việc mà chúng ta tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt hoặc là điều trị theo cái kinh nghiệm thì có thể làm che lấp đi những cái triệu chứng, thậm chí là khiến cho những cái tổn thương có thể tiến triển nặng hơn. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
4: Đỏ mắt, cụm, đau nhức, chảy nước mắt hay nhìn mờ. Nhiều người thường cho rằng đây chỉ là những triệu chứng thông thường và tự mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân là viêm loét giác mạc, việc chậm trễ điều trị có thể khiến tổn thương tiến triển nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận những trường hợp đến khám với các mức độ tổn thương giác mạc khác nhau. Trong đó, không ít bệnh nhân đã từng tự điều trị trước khi đến bệnh viện.
5: Tôi ở nhà tôi thấy đau mắt, sau đau rồi thấy mắt nó ra, mắt mà nhìn ra ánh sáng thì nhòe nhòe. Cho nên tôi tự ý là mua thuốc ngoài, tôi tự đi mua, tôi chẳng thấy đời chứ cả. Tôi thấy bệnh viện Mắt Sài Gòn thì tôi cảm thấy mắt ngày càng đời chân, ngày càng bổn.
4: Viêm loét giác mạc có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm khuẩn, nấm, virus hoặc chấn thương mắt. Những tổn thương do dị vật, bụi bẩn, cành cây hoặc thói quen dụi mắt cũng có thể tạo điều kiện để tác nhân gây bệnh xâm nhập. Với các trường hợp nhẹ, điều trị nội khoa đúng phác đồ có thể kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Tuy nhiên, nếu bệnh tiến triển nặng hoặc hình thành ổ loét sâu, nguy cơ để lại sẹo giác mạc, giảm thị lực, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhìn là rất lớn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đường Thành, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, bên cạnh điều trị, phòng bệnh đóng vai trò quan trọng. Người dân cần bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường nhiều bụi, nguy cơ dị vật, hạn chế dụi mắt bằng tay. Xử lý đúng cách khi có dị vật rơi vào mắt và đặc biệt không tự ý mua thuốc điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân.
3: Thông thường cái việc làm sử dụng thuốc mà không theo chỉ định, tức là chúng ta vẫn thường gọi là sử dụng tự sử dụng thuốc hoặc là làm dùng thuốc kháng sinh thì nó sẽ làm cho gây ra hai hậu quả thường gặp nhất. Tất nhiên nó có nhiều yếu tố nhưng nó có hai cái hậu quả mà chúng tôi hay gặp nhất, đó là cái tình trạng sử dụng thuốc ban đầu thì nó sẽ làm cho thay đổi cái các cái triệu chứng của cái tình trạng viêm ban đầu, do đó nó dẫn đến cái tình trạng khó khăn trong cái tình trạng mà chẩn đoán ngay ban đầu. Cái thứ hai nữa là cái khi mà đã sử dụng kháng sinh rồi thì khi chúng tôi cấy làm kháng sinh đô hoặc là làm cấy bệnh phẩm thì thường như tỷ lệ nó không bắt được cái nguyên nhân. Và đặc biệt là trong trường hợp mà nếu như sử dụng kháng sinh hoặc là kháng viêm có chứa corticoid ấy, thì nó làm cho tình trạng bệnh càng ngày nó càng tiến triển nặng hơn và cái nguy cơ thủng giác mạc rất cao, và gần như khi mà đã thủng giác mạc rồi thì tình trạng trở nên rất là trầm trọng.
4: Viêm loét giác mạc là bệnh lý có thể diễn biến nhanh, nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng có thể được hạn chế. Chủ động bảo vệ đôi mắt, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và thăm khám chuyên khoa khi cần thiết chính là cách mỗi người bảo vệ thị lực của mình.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo Va Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nói về căn bệnh viêm loét giác mạc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của bà Lê Thị Hoa, 65 tuổi, gửi về từ phường Trường Vinh. Thưa bác sĩ, tôi nghe nói là thuốc nhỏ mắt có corticoid thì làm mắt nhanh hết đỏ. Vậy nếu như đang bị viêm loét giác mạc mà nhỏ loại thuốc này thì có nguy hiểm không ạ?
3: Xin chào bà. Thứ nhất là về câu hỏi của bà, thì cái tình trạng viêm đỏ mắt thì đúng, cái corticoid, bản chất của corticoid là cái gì? Bản chất của corticoid là một dạng hormone của cơ thể và nó có tính chất kháng viêm rất mạnh. Chính vì thế trong trường hợp viêm nhiễm đa phần thì corticoid nó làm giảm triệu chứng rất nhanh, nhưng hậu quả thì vô cùng to lớn. Việc làm dùng corticoid, cái này chúng tôi đã nói rất nhiều về việc sử dụng corticoid không đúng cách rồi. Đối với corticoid là thuốc chỉ định bắt buộc phải điều trị bởi bác sĩ nhãn khoa và điều trị có kiểm soát, có nghĩa là phải được theo dõi thường xuyên. Trong trường hợp viêm đỏ thông thường mà không có ảnh hưởng đến giác mạc, corticoid có thể nó làm giảm các triệu chứng viêm rất nhanh, nhưng nó có thể làm tình trạng biến chứng hậu quả, tức là những cái tác dụng không mong muốn nó là cái gì? Nó có thể gây đục thể tuyến tính, nó có thể gây glaucoma do thuốc, và thậm chí một trong những cái mà nó hay gặp nhất chính là nó làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn giác mạc trở nên trầm trọng hơn. Đối với trường hợp viêm loét giác mạc mà đã sử dụng corticoid thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường. Cái corticoid nó sẽ gây làm cho tình trạng giảm viêm nhanh hơn, nhưng nó làm cho quá trình hàn gắn biểu mô trở nên rất lâu và điều trị thời gian điều trị rất dài dẳng, nó tạo thành một tình trạng là khó hàn gắn ở các biểu mô giác mạc. Và nguyên nhân phần lớn, những nguyên nhân bổ nhiễm nấm ở trên giác mạc là do sử dụng corticoid không đúng cách và sử dụng ở trên bệnh nhân viêm loét giác mạc. Do đó đối với trường hợp viêm loét giác mạc, chống chỉ định tuyệt đối với corticoid nếu không phải là bác sĩ nhãn khoa. Kể cả trong trường hợp bác sĩ nhãn khoa sử dụng corticoid trên mắt bệnh nhân cũng là một trong những cái rất cân nhắc có thể sử dụng được hay không, nó còn rất nhiều vấn đề nữa. Do đó đối với người dân thông thường thì chúng tôi khuyên tuyệt đối không được sử dụng trong tất cả các tình trạng viêm tai mắt đối với corticoid, chứ không phải chỉ là viêm loét giác mạc đâu.
2: Vâng ạ, hy vọng là quý vị khán giả sẽ nghe được những cái lời tư vấn từ bác sĩ để có cái sự cẩn thận hơn khi mà chúng ta quyết định lựa chọn nhỏ bất cứ cái dung dịch nào vào mắt mà chưa có cái sự chỉ định của bác sĩ. Vâng ạ, và lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Lan liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Lan ạ.
6: Dạ em chào chị ạ.
2: Vâng, xin mời chị Lan hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Dạ em chào bác sĩ ạ. Sáng nay em đi làm á, em đi bằng xe máy thì có bị bụi bay vào mắt ạ. Và sau khi rửa mắt thì hiện tại mắt đỏ, chảy đau và chảy nước mắt liên tục á. Thì bác sĩ cho em hỏi là trường hợp như vậy thì có nguy cơ gây xước hoặc loét giác mạc hay không ạ? Và em nên xử lý như thế nào ạ?
3: Chào chị Lan. Thứ nhất là về câu hỏi của chị thì mình xin tư vấn như thế này. Thứ nhất, cái khi tình trạng bụi bay vào mắt có nghĩa là đã có một tác nhân bên ngoài nó xâm nhập vào cái nhãn cầu. Thì trong trường hợp bạn dừng lại dụi mắt và gây ra mắt nó đỏ, có nghĩa là các cái dị vật khi được ma sát ở trên cái biểu mô của giác mạc và kết mạc nó đã kích thích và nó đã tạo ra những cái vết xước ở trên giác mạc rồi. Trong trường hợp này tôi khuyên chị là nếu như hôm nay chị vẫn còn hiện tượng nhầm chảy nước mắt và đỏ tương đối nhiều, hoặc đặc biệt là khi chị đảo mắt ấy, nó có hiện tượng di lệch mà cảm giác mắt vẫn nhầm ấy, thì chị nên đi khám bác sĩ. Nhưng trong trường hợp lần sau chị gặp một tình trạng như thế này thì việc đầu tiên là chị dừng xe lại và không dụi mắt. Chị chớp mắt liên tục. Chớp mắt chứ không phải là dụi mắt, khác nhau lắm. Tức là chỉnh dung chỉnh cái nước mắt, nó để rửa trôi cái dị vật. Trong trường hợp không được thì nếu như ở gần nhà hoặc là chị có thể tạt vào một cái bên nước, nếu có thiếu thuốc thì sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ là lý tưởng nhất. Còn trong trường hợp nếu như chị có thể dùng một cá nước ở giống như ngày xưa ông bà ta cứ vùi vào, mình sẽ dùng một cái cá nước ấy, mình vùi vào xong mình chớp mắt liên tục có thể ra. Nhưng trong trường hợp nếu nó không ra nữa thì bắt buộc chị phải tới bệnh viện rồi. Lúc này thì mình phải kiểm tra xem nếu nó tồn tại gì vật thì phải lấy nó ra. Và khi đã có hiện tượng chảy nước mắt và chọi thì chắc chắn nó đã có gì vật, đã có xước trên biểu mô giác mạc rồi. Lúc này thì mình phải sử dụng thuốc thôi.
2: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp những băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
6: Cảm ơn bác sĩ ạ.
3: Cảm ơn bác.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Nam Đan, đó là chị Trà. Xin chào chị Trà.
7: Dạ, em chào chị ạ. Chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: Dạ, chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là làm thế nào để phân biệt viêm loét giác mạc với đau mắt đỏ thông thường ạ? Với dấu hiệu nào là nguy hiểm và cần đến bệnh viện để khám ạ?
3: Chào chị Trang.
7: Dạ, em xin hỏi.
3: Thứ nhất là về viêm loét giác mạc và một cái đau mắt đỏ thông thường thì giống như lúc đầu tôi đã nói, cái triệu chứng đau

0: Mắt đỏ thông thường thì nó chủ yếu là nó có hiện tượng đỏ mắt là chính, đỏ mắt, rỉ ghen và có thể có sưng. Trong trường hợp viêm giác mạc, viêm kết mạc thông thường, đỏ tức là đau mắt đỏ thông thường đấy, rất ít khi có trường hợp là mình sẽ bị đau nhầm và chảy nước mắt. Thì những triệu chứng này nó xuất hiện ở trên tình trạng viêm loét giác mạc, gần như nó có tất cả. Có nghĩa là viêm loét giác mạc nó sẽ có đỏ này, có chảy nước mắt này, có nhầm này, có sờ ánh sáng này, nhưng viêm kết mạc thông thường thì không. Chính vì điều khi nó có hiện tượng chói sáng, đặc biệt là khi có hiện tượng chói sáng và chảy nước mắt nhiều thì nó là viêm loét giác mạc. Và trong trường hợp chỉ cảm thấy mắt nhìn mọi thứ nó nhầm chói thì bắt buộc phải tới bệnh viện. Đó là cái chỉ dấu đầu tiên trước khi nó tiến triển sâu hơn, do đó mình phải để ý những cái này.
1: Vâng ạ. Chị Tra con điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Tra đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Chào bác, em cảm ơn ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Phạm Thu Hà, 39 tuổi. Chị Hà có hỏi là viêm loét giác mạc thì có lây từ người này sang người khác không? Và người trong gia đình thì có cần phải dùng riêng khăn mặt hay là đồ dùng cá nhân gì không ạ?
0: Cái viêm loét giác mạc là cái tổn thương thực thể ở trên cái biểu mô, cái nhu mô của giác mạc ấy. Và cái này không lây. Nếu như là một cái viêm loét giác mạc thông thường bởi vì nguyên nhân khác trực tiếp vào. Còn đối với cái đau mắt đỏ thì nó mới lây. Tức là ở ta cứ gọi đau mắt đỏ, nhưng thực ra bản chất của đau mắt đỏ đa phần là viêm kết mạc do adeno. Thì cái này nó lây và cái đường lây của nó tương tự với cái đường lây của COVID ấy. Chính vì thế cho nên trong đau mắt đỏ hoặc là viêm kết mạc cấp thì chúng ta mới phải hạn chế tiếp xúc và không sử dụng cái khăn mặt, các thứ đồ dùng chung. Còn đối với viêm loét giác mạc thì không còn hiện tượng lấy từ người qua người khác.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hải gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là anh Hải có hỏi là nếu như mà bị viêm loét giác mạc thì có phải lúc nào cũng dùng kháng sinh nhỏ mắt hay không? Và trường hợp do nấm hoặc là virus thì sẽ điều trị khác nhau như thế nào?
0: Cái câu hỏi này bạn hỏi ngay cái bản chất câu hỏi nó đã không đúng rồi. Tức là viêm loét giác mạc ngay cái phế thứ hai của bạn đã có cái nấm và virus các thứ mà bạn có thể sử dụng kháng sinh thì không đúng. Bởi vì trong trường hợp viêm loét giác mạc, lý tưởng nhất là nguyên nhân nào thì mình sẽ sử dụng cái phác đồ điều trị theo nguyên nhân đấy. Ví dụ kháng sinh nó chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn thì rõ ràng là khi viêm loét giác mạc do vi khuẩn mình sẽ sử dụng kháng sinh. Trong trường hợp virus mình sẽ điều trị kháng nấm, kháng virus. Trong trường hợp nấm thì mình sẽ sử dụng các thuốc kháng nấm, vân vân. Tuy nhiên các bạn hoặc là ngay cả bản thân anh nghĩ là trong trường hợp bệnh nhân này đã có người nhà bị viêm loét giác mạc do một nguyên nhân khác mà có sử dụng kháng sinh, thì trong trường hợp này thì có thể giải thích về anh như thế này. Đối với một viêm loét giác mạc thông thường không bao giờ có một nguyên nhân cụ thể, có nghĩa là đối với một viêm loét giác mạc chẩn đoán nó là do vi khuẩn nhưng chắc chắn nó sẽ có bồi nhiễm trên cái nguyên nhân khác. Chính vì thế, hoặc là trong trường hợp viêm loét giác mạc do virus thì không bao giờ sử dụng đơn thuần một loại thuốc virus không, mà nó sẽ sử dụng, nó gọi là dùng kháng sinh phối hợp điều trị đa nguyên nhân. Chính vì thế cho nên có một số trường hợp là các bạn sẽ thấy là chẩn đoán là viêm loét giác mạc do virus nhưng vẫn sử dụng kháng sinh, đó là cái lý do vì thế. Do đó nhưng không có nghĩa là tất cả các viêm loét giác mạc đều phải sử dụng kháng sinh.
1: Vâng ạ, rất là rõ ràng và chi tiết, dễ hiểu ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà.
3: Dạ, chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em thì thường xuyên đeo kính ấp trong á. Thì cho em hỏi là cái việc đeo kính ấp trong quá đêm với lấy cái việc không vệ sinh kính ấp trong thì có cô gây viêm loét giác mạc không ạ? Và nhờ bác sĩ hướng dẫn cách để dùng kính ấp trong an toàn rồi ạ.
0: Chào bạn, thứ nhất là về vấn đề thứ nhất. Bạn hỏi là cái đeo kính áp tròng qua đêm, cái việc đeo kính áp tròng qua đêm là một trong những yếu tố nó làm nguy cơ khoảng từ 6 đến 8 lần có nguy cơ gây viêm loét giác mạc. Bởi vì thế nào? Thứ nhất, cái màng kính khi mình đeo kính áp tròng qua đêm, cái màng kính nó sẽ làm tạo thành một cái ngăn cản, tức là cái kính áp tròng nó áp sát vào biểu mô giác mạc và nó ngăn cản cái sự dính dưỡng của giác mạc. Chính vì thế các tế bào biểu mô ở giác mạc nó rất yếu, nó trở nên yếu đi và nó dễ bị tổn thương. Cái thứ hai nữa là khi mình sử dụng cái kính áp tròng buổi tối á, tức là mình có thể đeo 8 tiếng, thì chính vai thế nó ngăn cản cái sự giao lưu của cái nước mắt, mang phim nước mắt đi. Thì cái bình thường mình ngủ buổi ngày như này, mình mỗi lần mình nhấp nhảy như thế thì cái nước mắt nó sẽ giúp rửa trôi một lượng vi khuẩn trên giác mạc tương đối. Những cái khi mà mình đang ngủ gần như mình không có chớp mắt thì cái kính áp tròng đấy nó sẽ làm cho tạo thành một cái ổ vi khuẩn tại đó, có nghĩa là cái sự giao thương và sự rửa trôi nó không có, nó mất đi thì nó sẽ tổn thương, nó có nguy cơ. Cái thứ hai nữa là bạn đeo kính áp tròng mà bạn đã xác định mình vệ sinh không kỹ là cần phải để ý cái chỗ này. Cái kính áp tròng, tất cả các loại kính áp tròng đều có hướng dẫn sử dụng, cách sử dụng như thế nào và sử dụng ra sao đều có hướng dẫn cả. Những cái quan trọng nhất của kính áp tròng là bạn phải sử dụng đúng và thời gian chỉ định của nó. Thứ hai, việc vệ sinh kính áp tròng nó cũng rất quan trọng, không bao giờ được sử dụng lại cái dung dịch kính áp tròng đã rửa dùng rồi, và không được sử dụng nước để rửa kính áp tròng mà nó có dung dịch đặc biệt riêng của nó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đối với cái việc đeo kính áp tròng thì bạn phải nhớ các nguyên tắc rất rõ ràng như thế này. Mình sẽ nói qua cho bạn biết cái cách sử dụng kính áp tròng như thế nào. Thứ nhất, trước khi bắt buộc bạn phải vệ sinh tay cái đã. Vệ sinh tay là bước quan trọng nhất trong việc sử dụng kính áp tròng. Bởi vì cái khi mình sử dụng cái tay để đưa vào mắt mình ấy, mà cái mình nhiễm khuẩn thì chắc chắn là cái kính mình có vệ sinh thế nào thì nó cũng không sạch được. Cái thứ hai nữa là cái kính phải đảm bảo được về mặt độ an toàn, không có gì vật ở trên kính, không bị chảy xước kính, và kính đã được vệ sinh đúng quy định của kính. Và khi bạn sử dụng kính áp tròng thì cái kỹ thuật kính áp tròng thì bạn có thể sử dụng cái ngón tay giữa này này, đặt cái kính lên đây và xong một tay thì mình kéo này xuống, tay vịt ngón trên thì mình đẩy cái mi trên lên và đặt chính giữa cái kính áp tròng vào chính giữa cái mắt mình. Và sau khi đặt kính áp tròng thì mình có thể chớp mắt thì nó sẽ cái kính áp tròng nó sẽ rơi đúng cái vị trí của mình luôn. Và sau, tốt nhất là sau mỗi lần bạn đặt kính áp tròng xong thì nên sử dụng ngay luôn một giọt nước mắt nhân tạo, thì nó sẽ làm cho trơn cái mắt, thì nó dễ chịu.
1: Nghĩa là mình sẽ sử dụng nước mắt nhân tạo khi mà đang có kính áp tròng hay là sau khi sử dụng ạ?
0: Đúng rồi, khi kính áp tròng, tức là sau khi mình đặt kính áp tròng thì mình nên sử dụng luôn một cái giọt nước mắt nhân tạo, thì nó sẽ giúp cho dễ chịu hơn, nó làm cái tiếp xúc ban đầu nó đỡ bị trầy xước hơn. Cái khi giác mạc nó ổn định rồi, cái kính nó ổn định đến biểu mô giác mạc rồi thì nó dễ chịu hơn, lúc này nó có nước mắt nó làm nhiệm vụ đấy.
1: Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ giúp ích cho chị trong việc sử dụng kính áp tròng để bảo vệ cái đôi mắt của mình ạ. Xin cảm ơn
3: bác sĩ, cảm ơn các cô.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả khác cũng liên lạc về từ phường Thành Vinh, đó là chị Hạnh. Xin chào chị Hạnh ạ.
4: Dạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Chị em hỏi là em đi thỉnh thoảng là bị mắt đỏ và đau ạ. Nhưng mà cũng không đi khám ấy, mà để thường đi ra hiệu thuốc để mua thuốc nhỏ mắt á. Thì em cũng sợ có những cái tác dụng phụ á, nên hỏi bác sĩ là cho em biết là những có những cái loại thuốc nào mà tuyệt đối không nên tự sử dụng mà khi chưa biết nguyên nhân đúng không ạ?
0: Chào bạn Hạnh. Thì với câu hỏi của bạn thì mình trả lời luôn rất dứt khoát. Không một loại thuốc nào, kháng sinh nào được nhỏ vào mắt nếu không có chỉ định của bác sĩ. Bởi vì thế nào? Việc mình điều trị là điều trị theo nguyên nhân. Có thể nó khó chịu, nó đỏ mắt, nó do virus thì bạn nhỏ kháng sinh vào thì nó không có tác dụng gì hết. Nhưng cái tác dụng phụ của kháng sinh nó rất nhiều. Và cái nồng độ của các thuốc nhỏ mắt kháng sinh tương đối cao, và nó có thể gây ngộ độc đấy, hoặc là nó gây dị ứng tại chỗ. Nhưng mà có một, trong trường hợp thông thường, tức là mình lại thông thường, bởi vì mình lại thật là bây giờ là yêu cầu tất cả người dân để đến viện mà không sử dụng kháng sinh là gần như không thể được. Tất nhiên trong các chương trình như thế này chúng tôi rất mong muốn là người dân sẽ tuân thủ về việc sử dụng kháng sinh. Nhưng trong trường hợp nếu như bạn thấy đỏ mắt khó chịu thì nếu bạn có thể cần phải sử dụng thuốc, việc đầu tiên đơn giản nhất là bạn chỉ có thể sử dụng nước muối sinh lý thôi. Nhưng trong trường hợp nếu như bạn đã khó chịu thì bạn có thể sử dụng cái loại thuốc thứ hai không cần kê đơn là các dòng nước mắt nhân tạo. Nhưng đối với cái một số trường hợp là cái mắt nó khô thì có thể nó gây đỏ hay gây khó chịu thì mình có thể sử dụng nước mắt nhân tạo được. Nhưng riêng đối với kháng sinh hoặc là các thuốc kháng viêm dòng steroid, tức là cái corticoid như bà nói ấy, thì tuyệt đối không, nhất định không. Cố gắng duy trì để một tình trạng mắt nó khỏe mạnh nhưng không để lại hậu quả. Bởi vì khi mỗi khi mà chúng ta làm dùng thuốc kháng sinh ngay khi vào bệnh viện ấy, thì các cái kháng sinh này nó không còn tác dụng nữa rồi, bắt buộc chúng tôi phải đổi thuốc khác. Mà mỗi lần đổi thuốc như thế các bạn biết là việc sử dụng thuốc nó không đúng, nó gây hậu quả nhiều lắm. Nó kháng thuốc, tình trạng kháng thuốc không chỉ mỗi mình đâu, mà có thể cả một cộng đồng kháng thuốc đấy.
1: Vâng, như vậy là theo như bác sĩ chia sẻ, cái việc mà chúng ta tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt thì chưa biết là có tác dụng lên đôi mắt của mình hay không, nhưng mà chắc chắn những tác dụng phụ thì rất dễ có thể xảy ra. Bởi vậy hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyên của bác sĩ để hạn chế những cái tác động xấu tới đôi mắt của mình, để bảo vệ một đôi mắt luôn khỏe. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, dạ, em chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng,
1: xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nam Đan, đó là chị Nguyễn Thị Ngân. Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt, sờ ánh sáng và nhìn mơ. Bác sĩ nói là có tổn thương giác mạc. Trong cái thời gian điều trị thì tôi có nên che kín mắt, hạn chế dùng điện thoại và kiêng ánh sáng hoàn toàn hay không ạ?
0: Với mô tả của chị ấy, thì có hiện tượng chói sáng này, có hiện tượng sờ ánh sáng và nhầm ấy, chảy nước mắt.
1: Bằng
0: thì cái này thì chắc chắn đã có cái tổn thương đến giác mạc rồi. Có nghĩa là hai cái triệu chứng mà sờ sáng và cái chảy nước mắt gần như là nó đặc trưng cho giác mạc. Thì tình trạng này nó tương đối khó chịu, nhưng nói để kiêng tuyệt đối ánh sáng là không cần thiết. Ví dụ như là chỉ thấy khó chịu khi gặp tiếp xúc với ánh sáng thì mình có thể sử dụng cái kính râm để cho nó đỡ khó chịu, đỡ tiếp xúc hơn. Hoặc là mình có thể điều chỉnh lại cái ánh sáng cho nó đỡ chói hơn. Nhưng mà bây giờ nó để viêm một cái viêm giác mạc, nó có tình trạng nhìn mơ mà mình phải ở trong bóng tối hoàn toàn là không đúng. Nhưng ở đây có một cái trong lâm sàng chúng tôi hay gặp á, có nghĩa là các bệnh nhân sau khi bị sóng thể ánh sáng sờ quá, bắn kín mắt luôn. Bắn kín mắt luôn, tức là dùng cái băng gạc, tất nhiên là họ cũng sử dụng cái băng gạc bổ trùng thôi để bắn kín mắt. Nhưng cái điều này là không nên, nó có thể ngăn cản cái quá trình toàn cái ánh sáng nó đỡ kích thích hơn. Nhưng nó đồng thời nó tạo thành một cái ổ vi khuẩn ở đấy, tức là nó không tiết được, tức các cái không hiện tượng rửa rối nó không xảy ra. Thành ra là cái tình trạng này nó thâm nhiễm, có thể nó làm cho tình trạng thâm nhiễm sâu hơn vào phía trong cái nhu mô giác mạc á. Và các về lâu dài thì nó có thể gây nguy cơ bệnh tiến triển càng lúc càng nặng hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vinh Hưng, đó là anh Phan Văn Dũng, 55 tuổi. Thưa bác sĩ, là viêm lớp giác mạc thì thường phải điều trị trong bao lâu? Dấu hiệu nào cho thấy là bệnh đáng đáp ứng điều trị và dấu hiệu nào cho thấy là bệnh nặng lên ạ?
0: Đối với câu hỏi này của anh thì tôi xin trả lời như thế này. Tức là không có thời gian cụ thể cho một cái điều trị viêm lớp giác mạc. Mà đối với viêm lớp giác mạc có nghĩa là điều trị, tất cả điều trị bây giờ chúng ta đang, mọi người đều nghe đến cái danh từ là cá thể hóa điều trị.
1: Vâng.
0: Chính vì thế mỗi người nó sẽ có cái mức độ đáp ứng khác nhau. Những cái thông thường, nếu như xét một cách thông thường nhất thì đối với cái thời gian điều trị của viêm lết giác mạc do vi khuẩn là điều trị nhanh nhất, thông thường từ 2 tuần đến 3 tuần là có thể đã khỏi rồi. Đối với virus thì cũng khoảng tầm từ đấy và cho đến 1 tháng. Những cái đối với nấm thì nó dai dẳng rất nhiều, nó có thể tính bằng tháng. Hoặc là đối với cái ký sinh trùng amip á thì nó có thể tính bằng năm để điều trị. Có nghĩa là cái ký sinh trùng nó vào á, mình điều trị có thể tối thiểu mình đã phải điều trị 6 tháng rồi. 6 tháng điều trị liên tục, có thể nội trú, có thể ngoại trú. Tức là nội trú thì cái giai đoạn nó cấp tính, mình có thể điều trị nội trú để mình theo dõi hàng ngày. Nhưng có thể sau đó khi bệnh ổn định mình có thể cho điều trị ngoại trú thì khoảng 1 tuần một mình tái khám lại một lần. Mà có thể nó kéo dài đến 6 tháng. Có những trường hợp 1 năm trời, cái tình trạng nó cứ tái đi tái lại không dứt điểm được. Cái này nó tương đối phức tạp, bởi vì cái ký sinh trùng thì nó rất nặng nề. Còn đối với bạn câu hỏi cái về thứ hai của anh á, có nghĩa là để thế nào để mà xác định một cái tình trạng bệnh tiến triển tốt hơn á. Đối với tình trạng viêm lết giác mạc mà trên lâm sàng nó tốt hơn thì đối với thăm khám chúng tôi sẽ thấy cái tình trạng ổ lết nó gọn hơn, sạch hơn, và bệnh nhân đáp ứng thuốc rất tốt. Nhưng còn ở nhà hoặc là đối với người nhà, những người không, tức là người chăm bệnh đấy, người thân đi chăm bệnh, tức là đi chăm bệnh có thể hỏi người thân của mình là tình trạng đau nó có giảm đi không, có nghĩa là đỡ đau hơn, đỡ chảy nước mắt hơn, đỡ bị chói sáng hơn, và cái tình trạng thị lực nó cải thiện dần. Thì đó là các cái dấu hiệu của cái bệnh đang tiến triển tốt lên. Ngược

0: đấy đấy, tức là điều trị viêm giáp giác mạc mục tiêu tối thượng chính là bảo tồn nhãn cầu, tức là tái lập trở lại cái sự toàn vẹn của nhãn cầu để không bị bỏ cái nhãn cầu đi. Chính vì thế gần như là sau điều trị viêm giáp mạc 99% là sẽ để lại sẹo giác mạc, tức là cái đám mờ đục đến sẹo giác mạc. Tuy nhiên cái, tùy theo mức độ độ dày của cái sẹo như thế nào hoặc là cái tình trạng trước bệnh trước đó thì nó có thể suy giảm thị lực. Đối với trường hợp viêm giác mạc mà khi đánh giá lại cái sẹo giác mạc tương đối mỏng ấy thì chúng tôi có thể điều chỉnh bằng kính, thị lực nó vẫn có thể lên một cách bình thường. Nhưng đối với những cái sẹo dày thì việc phục hồi thị lực tương đối khó khăn và cần phải điều trị đến gọi là ghép giác mạc. Trong trường hợp ghép giác mạc thì tương đối khó bởi vì tình trạng giác mạc chúng ta phải giác mạc hiện tạng tương đối ít và người ta sẽ ưu tiên cho những cái đối tượng mà cả hai mắt đều mù của sẹo giác mạc sẽ được ưu tiên trước. Và cái sẹo giác mạc thì ngoài ra thì đối với cái sẹo mỏng chúng ta có thể dùng laser để cắt cái phần nhu mô, nên cái laser excimer có thể cắt bớt cái nhu mô của sẹo thì nó cũng tạo thành một cái lớp sẹo mỏng hơn, mỏng hơn thì cái thị lực nó cũng có cải thiện. Chính vì thế là đó là các cái phương án điều trị sẹo giác mạc.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ Lâm, một câu hỏi của phần đông quý vị khán thính giả cũng muốn được biết đó là bác sĩ có thể hướng dẫn một số những cái biện pháp để giúp cho người dân chủ động phòng ngừa cái viêm giác mạc và đặc biệt là với những cái người mà thường xuyên phải lao động ngoài trời cũng như là người làm nông nghiệp cơ khí và những cái người mà thường xuyên sử dụng kính áp tròng.
0: Các cái nhóm đối tượng mà bạn vừa nêu đấy là nhóm đối tượng có nguy cơ bị tổn thương đến giác mạc. Về mặt cơ bản ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân theo hai nhóm. Thứ nhất là phòng bệnh trước, tức là mình phải bảo vệ cái giác mạc trước tiên kìa đã, bảo vệ nhãn cầu. Thì thông thường thì nó đơn giản là mình để tránh tác nhân tác động đến trên cái biểu mô giác mạc thì mình có thể sử dụng kính, kính bảo hộ. Đối với các nhóm đối tượng mình có thể kính bảo hộ, ví dụ như bệnh nhân những nhóm đối tượng làm nghề cơ khí thì mình phải đeo kính bảo hộ rồi, nó tránh hạn chế tiếp xúc với tia từ ngoài, rồi các cái bụi cơ khí nó bay vào, mỗi khi nó bay vào thì nó sẽ tạo năng tổn thương, thì nó có nguy cơ thì mình cản đó. Đối với thứ hai, nhóm đối tượng thứ hai là những người làm nông nghiệp. Làm nông nghiệp thì rất dễ bị bởi vì cây thực vật trong quá trình mình lao động ở nấy mình có thể dùng kính nó tương đối khó chịu, bởi vì mình thực tế mình thấy trên cuộc sống á là những người làm nông khi người ta ra đồng người ta sẽ mặc và đeo khẩu trang rất kín. Những cái phần mắt á, khi mình đeo cái kính vào ở cái phần mắt á thì nó tương đối khó chịu, bởi vì khi đeo kính vào rồi thì cái khẩu trang nó làm cho cái hơi nước nó làm cho mắt họ cảm giác họ khó nhìn hơn. Nhưng dù có bất tiện một tí thì mình cũng nên đeo kính là phương án tốt nhất trong trường hợp khác nhóm đối tượng này. Cái thứ hai nữa là có một nhóm đối tượng viêm giác mạc mà nãy giờ mình chưa nhắc đến ấy, đó là viêm giác mạc do bọng hóa chất. Đấy là cái nhóm đối tượng là những người có thể làm tiếp xúc với hóa chất nhiều hoặc là công nhân vệ sinh ấy. Khi tiếp xúc với sút, với axit các thứ để làm vệ sinh các đồ dùng thì có thể gây bọng giác mạc thì cũng thể đấy. Như thế đối với trong trường hợp bảo vệ cái giác mạc thì phương án tốt nhất vẫn là đeo kính, tùy theo cái nhu cầu của mình để đeo tròn kính như thế nào bảo hộ cho phù hợp với mắt mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa trong trường hợp đó là phòng mỗi khi đã có một cái sáng chấn, một cái chấn thương, có nghĩa là có thể có dị vật bay vào mắt rồi, thì đối với dị vật thì mình không nên dụi mắt, không dụi mắt nhiều, và mình cố gắng để đi được để bệnh viện thăm khám thì người ta can thiệp sớm thứ nhất. Nhưng ngược lại đối với trường hợp mà bị hóa chất bắn vào mắt á thì việc sơ cứu ban đầu lại là quan trọng nhất. Có nghĩa là khi hóa chất phanh vào mắt thì việc đầu tiên là chúng ta phải rửa sạch, cứ nước sạch là được, không bất cứ phải là nước muối sinh lý cái gì, thậm chí chúng ta có thể để mắt dưới với nước mạnh để rửa càng sạch càng tốt. Sau đó sau khi rửa xong chúng ta mới đến bệnh viện. Và cái cuối cùng là trong trường hợp mà khi đã có các triệu chứng nặng lên thì chúng ta phải tuân thủ điều trị, đó là cái phương án tốt nhất.
1: Vâng ạ, đó là những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể xử trí khi mà chúng ta không may gặp phải những cái tác nhân gây ảnh hưởng đến cái giác mạc của mình ạ. Và vẫn có rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đấy thì cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình nghệan.vn, trên fanpage truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi

Xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải bảo đảm công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung công việc cần quản lý vận hành và các dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư. Nếu không có sự đồng thuận của cư dân trong việc tăng giá dịch vụ, sẽ tạo ra những vấn đề phức tạp tại các nhà chung cư trên địa bàn. Đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 với 138 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Nghệ An xác định 11 nhóm lĩnh vực trọng tâm trong chỉnh trang đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông được ưu tiên với việc cải tạo, nâng cấp đường, cầu, nút giao, vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông. Việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị được Nghệ An kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò. Từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, hướng tới xây dựng đô thị Vinh văn minh hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức lại tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, hoàn thành toàn bộ 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị chậm nhất ngày 20 tháng 9 năm 2026, gồm nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng phía Nam, Cầu Đen và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy. Nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m. Sửa chữa thay thế hệ thống cống và cửa phai Cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy, thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa, trạm bơm tiêu úng Tây Nam, phía Nam, Đông Nam.
1: Người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được miễn giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô, xe máy theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với một số tài sản của công dân số. Cụ thể, nhà đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được đề xuất giảm 10% lệ phí trước bạ. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi được giảm 50%. Xe máy từ lần thứ 2 trở đi được miễn 100%. Và theo đó, dự thảo đề xuất mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một tài sản. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, diện mạo đô thị tỉnh Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên, trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình, cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến những làn sóng ngầm trầm lặng nhưng không kém phần gay gắt. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Sống ở chung cư văn minh, tiện lợi và an ninh. Thế nhưng thời gian gần đây, tại nhiều khu chung cư các phường thuộc đô thị Vinh, câu chuyện tăng phí dịch vụ lại đang trở thành chủ đề nóng, gây ra không ít băn khoăn của cư dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở chung cư đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
2: Nếu tăng giá là phải họp chung cư lại, rồi là tham khảo nhiều người, rồi đến khi là vỗ một cái khung hợp lý thì...

0: tất cả là phải thực hiện thôi. Chứ như một chắc quản trị nó không được, mà dẫn nó không được, là cái này phải quá tập thể.
1: Không chỉ áp lực về con số, điều khiến người dân băn khoăn bởi một số chung cư thực hiện việc tăng giá dịch vụ chưa công khai minh bạch. Việc tăng giá thường diễn ra đơn phương từ phía ban quản lý, ban quản trị hoặc chủ đầu tư, thiếu sự bàn bạc hay đồng thuận từ phía người sử dụng dịch vụ. Về phía các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị cũng có những lý lẽ riêng. Giá điện sinh hoạt, chi phí nhân công, vật tư bảo trì, bảo dưỡng đều gia tăng theo thị trường, buộc họ phải điều chỉnh để duy trì hoạt động. Tại chung cư Phúc Thịnh, theo trưởng ban quản trị, mỗi tháng chung cư này phải trích gần 100 triệu đồng để chi trả kinh phí làm việc cho ban quản trị, công nhân vệ sinh, bảo vệ, nên việc tăng phí dịch vụ, mục đích để đảm bảo kinh phí phục vụ. Ông Hoàng Trùng Dương, trưởng ban quản trị chung cư Phúc Thịnh, nói.
2: Hội nghị cư dân đã thông qua nâng lên từ tháng 6 năm 2026 là lên 4.500 đồng. Cái việc thu giá dịch vụ không phải là mục tiêu chính của chúng tôi, mà cái việc thể hiện sự quan tâm về cái chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của chung cư và xây dựng chung cư ngày càng văn minh, hiện đại. Từ cái chỗ chúng tôi thể hiện cái sự công khai minh bạch và tuyên truyền rất sâu rộng về các cái đường lối chủ trương đảng như quy định của Ủy ban nhân tỉnh.
1: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đa bóng vừa thổi còi. Ghi nhận tại một số tòa chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đây trở thành một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh cho biết.
3: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
1: Nhìn từ góc độ pháp lý và quản lý đô thị, mâu thuẫn về phí dịch vụ chung cư đô thị Vinh không phải là chuyện mới, nhưng lại đang ngày càng gia tăng khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Để giải quyết bài toán tăng phí dịch vụ, sự minh bạch và tinh thần đối thoại chính là chìa khóa quan trọng nhất. Tại một số chung cư trên địa bàn đô thị Vinh, thay vì áp đặt, ban quản lý đã chủ động công khai chi tiết các khoản chi phí, tổ chức lấy ý kiến cư dân và thuê đơn vị vận hành độc lập. Ông Nguyễn Doãn Tú, trưởng ban quản trị chung cư Glory Trường Thi nói.
4: Khi mà tăng giá đến 4.200 là đúng với trả với đúng giá trị thực á, thì đơn vị Techco đã trao giá là 5.000 đồng trên mét vuông. Nhưng mà ban quản trị đã đàm phán với một đơn vị quản lý vận hành ở đấy, thì đơn vị đấy đồng ý với giá 4.200. Theo tính toán của ban quản trị á, thì mức giá đấy ra khá là thấp và đơn vị quản lý vận hành cũng vận hành rất là khó khăn. Giá hiện nay với giá điện, giá nước và chi phí nhân công tăng lên thì cái mức giá đấy theo cái quy định của 44 thì dần dần nó sẽ trở nên là nó không phù hợp.
1: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh có số tầng cao hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng trên 1 mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Đây không phải mức thu cố định áp dụng chung cho tất cả các nhà chung cư. Mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định.
5: Tham khảo và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở xây dựng và Ủy ban nhân dân các phường xã, địa bàn của chung cư ấy, thì theo chức năng, thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân chấp hành cái quy định và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
1: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động. nhưng tăng thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên ban quản lý, lại đòi hỏi sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ

0: cả hai phía. Chỉ khi niềm tin được xây dựng, những tòa nhà chung cư mới thực sự trở thành những mái nhà êm ấm đúng nghĩa của cư dân đô thị. Đô thị hóa không chỉ là xây nên những tòa nhà cao tầng, mà còn là xây dựng một cộng đồng văn minh hòa thuận. Giải quyết dứt điểm băn khoăn về phí dịch vụ chính là bước đi quan trọng để giữ vững niềm tin của người dân vào không gian sống bền vững hơn ở các khu đô thị hiện nay.
1: Đến đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
5: Xuân son tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026 gặp Thái Lan. Khai màn La Liga 2026-2027, Lee Kang-in bùng nổ, Atlético Madrid có sự khởi đầu hoàn hảo.
4: Đội tuyển Việt Nam đã thêm lần nữa gieo sầu cho Malaysia bằng màn trình diễn áp đảo trên sân nhà Mỹ Đình. Vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng chính Xuân Son là người tỏa sáng để lập cú đúp giúp đội tuyển Việt Nam có mặt ở trận chung kết gặp Thái Lan tại AFF.
5: Cụ thể hóa được các cơ hội để có được bàn thắng mở tỷ số. Sau gần một giờ thi đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định tung Xuân Son vào sân để cải thiện khâu dứt điểm và quyết định này đã lập tức phát huy tác dụng. Chỉ khoảng 3 phút sau khi có mặt trên sân, tiền đạo gốc Brazil đã khai thông bế tắc cho đội tuyển Việt Nam bằng pha chọn vị trí chuẩn xác để đá bồi cận thành vào lưới Malaysia. Trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo gốc Brazil tiếp tục có pha cản lướt trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Azri, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0 và giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026 gặp Thái Lan.
4: Tiếp tục đến với những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Trong trận đấu khai màn giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga mùa giải 2026-2027, dù chỉ gặp tân binh Malaga trên sân nhà, nhưng Atlético Madrid gặp khá nhiều khó khăn và chỉ khi ngôi sao người Hàn Quốc Lee Kang-in xuất hiện, thế trận mới có sự thay đổi.
5: Xuyên suốt hiệp 1, dàn sao đội bóng thành Madrid tạo ra nhiều cơ hội nhưng quá vô duyên. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Diego Simeone tăng cường sức mạnh tấn công khi tung dàn hào thủ vào sân gồm Peña, Marcos Llorente, Juliano Simeone cùng bộ đôi tân binh Lee Kang-in, Hyuman. Để rồi thay đổi này đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. Phút 70, Lee Kang-in đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, vượt qua hàng loạt cầu thủ Malaga trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Atlético. Tiếp đà thăng hoa, phút 85, nhà vô địch World Cup 2026 Baena thực hiện pha đá phạt thành bàn đẹp mắt giúp đội bóng thành Madrid thắng 2-0, qua đó có sự khởi đầu hoàn hảo ở La Liga 2026-2027.
4: Ở trận đấu giữa Philadelphia Union và Inter Miami tại MLS 2026, đội khách dù có thế điểm vượt lên dẫn trước nhưng lại không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 4.
5: Inter Miami đang trải qua giai đoạn biến động sau khi siêu sao Lionel Messi có vấn đề cá nhân. Sau 3 trận thua liên tiếp, đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Guillermo Hoyo quyết tâm giành chiến thắng dù phải làm khách đến sân của Philadelphia Union. Thế nhưng, quyết tâm của đội khách sớm bị dội một gáo nước lạnh. Phút 11, Vasilev tận dụng đường kiến tạo của Westfield để đưa đội chủ nhà vượt lên từ sớm. 10 phút sau bàn thua, lão tướng Luis Suarez thực hiện đường truyền cho Pinter gỡ hòa. Và ở phút 26, đến lượt siêu sao Messi cụ thể hóa đường kiến tạo của Frey để giúp Inter Miami dẫn ngược sau hiệp đầu tiên. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà Philadelphia có bàn gỡ hòa ở phút 58 nhờ công của Pierre. Kết quả cuối cùng, Inter Miami ra về với vỏn vẹn một điểm sau trận hòa 2 đều và đây đã là trận không thắng thứ tư liên tiếp của Inter Miami trong mùa giải mới này.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bộ Công Thương vừa công bố kết quả bộ chỉ số đánh giá thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do năm 2025 cho 34 tỉnh, thành phố cả nước. Trong đó, Nghệ An đứng ở vị trí thứ 8 trong top các địa phương đạt kết quả tốt.
1: Với sự hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An đạt kết quả ấn tượng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 47,1% so với năm 2024, đưa hàng hóa tỉnh ra hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến 7 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt khoảng 3,75 tỷ đô la Mỹ, tăng tốc với mức tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Phát huy kết quả này, Nghệ An sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi FTA, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp để họ tận dụng tối đa các ưu đãi thương mại, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 34 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, mở ra cơ chế đột phá trong việc xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung. Trong đó, cây dứa được xác định là một trong những cây trồng mũi nhọn.
1: Năm 2026, theo kế hoạch toàn tỉnh phát triển trồng dứa hơn 1.000 hectare tại nhiều xã. Tại xã Giai Xuân trong đợt 1, chính quyền địa phương đã vận động bà con chuyển đổi gần 100 hectare đất vườn đồi lâu nay trồng mía kém hiệu quả sang trồng dứa. Dù chi phí đầu tư ban đầu rất cao, khoảng từ 150 đến 200 triệu đồng trên 1 hectare, nhưng với sự hỗ trợ lên đến 96,5 triệu đồng trên 1 hectare, theo nghị quyết số 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gia đình ông Trương Văn Đồng đã chuyển đổi 2 hectare diện tích trồng mía sang cây dứa.
2: Nếu cái đầu ra đảm bảo cho người dân vẫn là cái giá cả hợp lý, tôi sẽ phải phát triển thêm để làm cây mía, cây sắn rồi cây keo là hiệu quả vẫn thấp.
1: Trong đợt 1 năm 2026, các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân tại 9 xã đã được hỗ trợ trồng được 145 hectare, đạt tỷ lệ sống trên 95%. Đợt 2, ngành nông nghiệp đã phê duyệt thực hiện chính sách hỗ trợ diện tích trồng dứa gần 376 hectare, phân bổ cho 19 xã trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, xã Minh Hợp có khoảng 165 hectare đủ điều kiện phát triển cây dứa với hơn 100 hộ đăng ký tham gia. Hiện toàn xã đang tập trung trồng khoảng 60 hectare theo kế hoạch đã được phân bổ trong vụ hè thu này. Ông Cao Văn Hải, xóm Phú Sơn, xã Minh Hợp cho biết:
3: theo cái chủ trương của tỉnh thì đã hỗ trợ cho bà con cái tiền giống và tiền cày và tiền mi lông, thì chúng tôi rất yên tâm để mở rộng cái diện tích này. Nếu mà không có cái hỗ trợ này thì rất là khó khăn cho bà con để trồng cái cây dứa. Cây này thì đầu tư rất cao.
1: Hiện nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp đang tiếp tục xây dựng dự toán hỗ trợ trồng dứa đợt 3, trình các cấp phê duyệt, sớm hoàn thành mục tiêu quy hoạch vùng dứa nguyên liệu chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng đủ diện tích vùng nguyên liệu để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại Nghệ An. Thạc sĩ Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao trao đổi thêm.
4: Chính sách này đã giúp cho bà con nông dân giảm được cái chi phí đầu tư ban đầu, tạo động lực để người dân mở rộng và phát triển diện tích, từng bước hình thành cái vùng nguyên liệu dứa tập trung gắn với chế biến. Tuy nhiên, để chính sách phát huy được một hiệu quả lâu dài, đây sẽ là một nền tảng quan trọng để Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao yên tâm đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu và phát triển chế biến tại tỉnh Nghệ An.
1: Cây dứa đang khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực giúp nông dân Nghệ An thay đổi tư duy sản xuất và hình thành các vùng hàng hóa quy mô lớn. Với sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ kịp thời, vùng nguyên liệu dứa Nghệ An hứa hẹn sẽ phát triển bền vững, nâng cao giá trị nông sản và góp phần bứt phá cho kinh tế địa phương.
0: Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
1: Đáng chú ý, cửa hàng tự ý giảm thời gian bán, ngừng bán hoặc giảm lượng xăng dầu bán ra mà không có lý do chính đáng có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất phạt 140 đến 160 triệu đồng đối với thương nhân đầu mối không đảm bảo tổng nguồn xăng dầu tối thiểu. Quy định nhằm tăng trách nhiệm doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và 3 dự án luật.
1: Dù thời tiết bất lợi nhưng đêm qua, hàng nghìn người dân Nghệ An vẫn đội mưa thưởng thức chương trình nghệ thuật Nghệ An, nơi ánh sương bừng sáng, chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải làm việc với đoàn công tác của Hội Doanh nhân tại Úc.
1: Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua gây lũ lụt tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đã có một người ở xã Giai Lạc bị tử vong khi đi đánh cá.
0: Hiện trạng thoát nước địa bàn đô thị Vinh có nhiều chuyển biến tích cực trong đợt mưa lớn kéo dài đã và đang diễn ra.
1: Nghệ An tập trung hoàn thiện trường phổ thông nội trú liên cấp, sẵn sàng đón học sinh vào trường mới.
0: Tổng nợ công của Mỹ lần đầu vượt mốc 40.000 tỷ đô la Mỹ, gây lo ngại về chi phí sinh hoạt và mức độ bền vững của tài chính công.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Hôm nay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và 3 dự án luật hình sự. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận tổ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng vào buổi chiều. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Minh Tú đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực quản lý theo kết quả đầu ra khi tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời bảo đảm ưu tiên xuyên suốt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Quy định nguyên tắc bảo tồn đi đôi với phát huy giá trị, khuyến khích chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm văn hóa du lịch, giáo dục và công nghiệp sáng tạo, bảo đảm cộng đồng là chủ thể hưởng lợi. Buổi chiều, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trời mưa kéo dài, nhưng vào tối qua, chương trình nghệ thuật Nghệ An, nơi ánh dương bừng sáng, đã diễn ra rất ấn tượng và đầy cảm xúc tại quảng trường Hồ Chí Minh. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy, đại diện các ban ngành và đông đảo người dân đã đến dự. Mưa lớn đúng thời điểm chương trình nghệ thuật bắt đầu, dù mưa mỗi lúc một nặng hạt, sân khấu vẫn sáng đèn, hàng nghìn người dân vẫn không rời vị trí. Người mặc áo mưa, người che ô cùng hướng về sân khấu, chờ đợi những giai điệu về quê hương, đất nước và một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ.
2: Chương trình do tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Sun Group được dàn dựng công phu trên sân khấu đại cảnh. Chương trình được kết nối qua 3 chương, đưa khán giả đi từ những giai điệu đậm tình quê hương, xứ nghệ yêu thương, qua sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến trong thanh xuân tươi đẹp, và đến nơi ánh dương bừng sáng, nơi hội tụ những giai điệu về đất nước, con người và niềm tin vào một Nghệ An đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Sau lễ hội Carnival đường phố, chương trình nghệ thuật tiếp tục mang đến những cảm xúc đặc biệt. Có lẽ, chính trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, cảm xúc của đêm diễn càng trở nên đặc biệt. Mưa có thể làm ướt sân khấu, ướt những hàng ghế và những chiếc áo, nhưng không thể làm giảm đi sự háo hức của khán giả.
3: Được cho mọi người đi xem phụ họa vì là văn nghệ ấy. Và tuyệt vời.
4: Mấy anh chị cũng bỏ thời gian ra để tập múa, trời mưa cùng diễn nên là bọn em cũng đi xem vì vui với lại ý nghĩa.
2: Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Nghệ An, nơi ánh dương bừng sáng, còn kể câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Xứ Nghệ, vùng đất địa linh nhân kiệt, hiện lên với chiều sâu của hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, gắn với những danh nhân kiệt xuất tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, đến những danh lam thắng cảnh đang được đầu tư khai thác, Nghệ An hôm nay đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển. Nhiều công trình dự án, quy mô đang được triển khai, các điểm đến, khu du lịch, dịch vụ từng bước hình thành, mở ra kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

0: bây giờ là một thời đại đổi mới và người trẻ bây giờ tiếp cận đến lịch sử, tiếp cận đến những cái điều mà ông cha ta đã cống hiến cùng như là sự phát triển của đất nước ngày nay. Thì em thấy rằng đấy chỉ là điều cực kỳ tuyệt vời để mình lan tỏa cái giá trị đến tất cả mọi người, kể cả những giới trẻ hiện tại để biết tới cái điều mà mọi người cần phải biết.
1: Khép lại chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu, như một lời mời gọi đến du khách trong nước và quốc tế cùng về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với vùng đất giàu truyền thống và đang tràn đầy khát vọng vươn lên. Đó cũng là thông điệp mà chương trình gửi gắm. Đón ánh dương của thời kỳ mới, nắm bắt vận hội mới, Nghệ An hôm nay vẫn luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống và tiếp nối những thành quả mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc do ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã thông tin khái quát về định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác về đầu tư xây dựng trường phổ thông liên tiếp song ngữ AUSPIN, đào tạo nghề và phát triển nhân lực phục vụ thị trường lao động Việt Nam, ứng dụng AI, công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị, giáo dục, sản xuất kinh doanh, kết nối xuất khẩu sản phẩm Nghệ An sang Úc và nhập khẩu các sản phẩm phù hợp từ Úc vào Việt Nam, hợp tác phát triển du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Thay mặt Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc và đoàn công tác, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chân tình và những chia sẻ rất thiết thực về định hướng phát triển, cải cách môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tinh thần đổi mới, quyết tâm phát triển và những bước chuyển mình mạnh mẽ của Nghệ An. Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc mong muốn đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Nghệ An xác định cộng đồng doanh nhân người Việt Nam tại Úc là cầu nối quan trọng về tri thức, công nghệ, thị trường, nguồn vốn và kinh nghiệm quản trị quốc tế. Tỉnh Nghệ An mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và lao động, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp. Đồng thời, tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kiều bào, nhà đầu tư Úc đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Nghệ An. Đối với các đề xuất của hội và các doanh nghiệp sẽ được tỉnh xem xét với tinh thần cầu thị, chủ động và đồng hành, đồng thời phải bảo đảm phù hợp, quy hoạch, nhu cầu phát triển của tỉnh, quy định pháp luật, thẩm quyền và khả năng cân đối nguồn lực. Việc hỗ trợ nhà đầu tư phải công khai, minh bạch, bình đẳng hai bên, cùng có lợi, hướng tới hình thành quan hệ đối tác lâu dài. Sau buổi làm việc này, tỉnh sẽ giao các sở, ban, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện các đề xuất của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc trên các lĩnh vực.
3: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tháo gỡ các vướng mắc, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Trước cuộc làm việc, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát khuôn viên cơ sở vật chất của cơ sở 2 Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nghệ An tại phường Cờ Lò, là đơn vị trực thuộc của Sở Y tế. Cơ sở được xây dựng trên diện tích gần 2,7 hectare, với nhiều khu chức năng và hiện đang chăm sóc 52 đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, một số đối tượng tâm thần ổn định bệnh lý. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với tập thể cán bộ các khoa phòng trung tâm, ban giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số lượt khám bệnh đạt trên 231.000 lượt, bệnh nhân điều trị nội trú đạt 145% so với kế hoạch. Đơn vị cũng đang tập trung triển khai xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt, tuy nhiên một số nội dung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở vật chất hạ tầng chật hẹp xuống cấp gây nên tình trạng quá tải. Nguồn lực từ chủ đầu tư trang thiết bị vẫn chưa đủ so với nhu cầu. Chưa có đầy đủ các trung tâm chuyên ngành chuyên sâu theo mô hình của một bệnh viện đa khoa cấp tuyến cuối của khu vực. Trên cơ sở đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề xuất tỉnh thống nhất chủ trương di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Nghệ An tại phường Cửa Lò.

0: cho phép tiếp nhận lại toàn bộ khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần để mở rộng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong giai đoạn mới, hỗ trợ nguồn lực để xây dựng thành bệnh viện hạng đặc biệt trong giai đoạn 2025-2027, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị trong giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở ý kiến của các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được về hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong 6 tháng đầu năm, khẳng định được vai trò vị thế là bệnh viện đa khoa tuyến cuối, đơn vị đầu ngành trong công tác khám chữa bệnh của tỉnh và khu vực. Năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên. Nguồn nhân lực từng bước được củng cố, nâng cao về chất lượng. Công tác quản trị, chuyển đổi số, hoạt động tự chủ có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế mà đơn vị cần khắc phục, đó là quy hoạch chưa thực sự bài bản, cơ sở vật chất xuống cấp, còn nhiều tồn tại trong vấn đề an ninh trật tự. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo yêu cầu các sở ngành tập trung hỗ trợ để đáp ứng bệnh viện phát triển trong giai đoạn mới, thực hiện quy hoạch không gian cảnh quan một cách bài bản khoa học, sớm trình đề án, nhà tang lễ để triển khai xây dựng, giao cho các sở ngành làm các thủ tục để di chuyển Bệnh viện Tâm thần Nghệ An về phường Cửa Lò nhằm tạo điều kiện mở rộng cơ sở khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Y tế tham mưu để tháo gỡ giải quyết các kiến nghị liên quan đến vấn đề sáp nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất thành lập các trung tâm chuyên sâu thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh họp cho ý kiến về các dự thảo liên quan đến quản lý tàu cá, phát triển chăn nuôi và bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030. Đối với lĩnh vực thủy sản, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo quy chế phối hợp theo dõi, kiểm soát tàu cá cập, rời cảng, xuất, nhập lạch và trao đổi thông tin xử lý vi phạm IUU, cùng dự thảo quy định tiêu chí, quy trình xét duyệt hồ sơ đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá. Theo dự thảo, việc cấp chấp thuận phải phù hợp với hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được giao, bảo đảm công khai, minh bạch. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường đối soát dữ liệu tàu cá, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký và sản lượng khai thác, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm IUU. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến dự thảo quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030. Theo đó, mật độ chăn nuôi tối đa toàn tỉnh dự kiến là 1,2 đơn vị vật nuôi trên 1 hectare đất nông nghiệp, với mức cụ thể được xác định cho từng xã, phường. Đối với chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030, dự thảo chính sách tập trung hỗ trợ các hộ phải di rời do thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu, đồng thời hỗ trợ người dân tự nguyện đến vùng biên giới, khu kinh tế, quốc phòng. Mức hỗ trợ được đề xuất từ 40 đến 250 triệu đồng một hộ, tùy hình thức và đối tượng được bố trí dân cư. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị soạn thảo, dự thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2026. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
0: Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp áp thấp nhiệt đới từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và đời sống nhân dân. Mưa lớn kéo dài khiến nước từ các khe suối dâng cao, cuốn trôi cầu tạm, gây ngập lụt sạt lở và chia cắt nhiều bản làng ở miền Tây Nghệ An. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Mưa lớn đã làm 12 ngôi nhà ở xã Nga Mi bị sạt lở và ngập lụt. Các bản Canh, Xốp Kho, Na Kho, Na Ngân tạm thời bị chia cắt, cô lập. Tại xã Tiền Phong, nhiều diện tích lúa vùng thấp trũng ngập sâu. Ta luy đường giao thông bị sạt lở. Mưa lớn kéo dài còn khiến nhiều tuyến giao thông tại các xã miền Tây Nghệ An bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

0: tiện, nhất là các khu vực đồi núi, đèo dốc.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra công tác tiêu úng tại một số barra và cống tiêu nước trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác vận hành tại barra Nghi Quang, xã Hải Lộc. Hiện 8 cửa cống tại đây đã được mở để tiêu thoát nước nội đồng cho khu vực Nghi Lộc cũ. Do đây là đợt mưa lớn đầu mùa nên lượng bèo tây từ nội đồng trôi xuống khu vực cửa cống khá nhiều. Hiện cán bộ vận hành đang tập trung vớt, đẩy bèo, bảo đảm tiêu úng nhanh. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra cống rào đường phường Vinh Lộc. Từ hôm qua, 10 cửa cống tại đây đã được mở để tiêu thoát nước cho khu vực các phường thuộc đô thị Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng kiểm tra công tác tiêu úng tại barra Bến Thủy. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu thoát lũ cho địa bàn các xã Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Hưng Nguyên. Công trình được xây dựng cách đây 81 năm, gồm 10 cửa, trong đó có 8 cửa bê tông phục vụ tiêu thoát nước. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi và các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi cần huy động tối đa nhân lực, vật lực để tiêu úng nhanh nước nội đồng, nhất là tại các cửa sông, cửa biển, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập úng tại khu vực đô thị. Các địa phương và người dân cần chủ động khơi thông dòng chảy tại đồng ruộng, hạn chế ngập úng, bảo vệ cây trồng. Đối với những điểm ngập lụt, cầu tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, các địa phương cần bố trí lực lượng, cảnh báo và ngăn người dân qua lại tại những vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn. Tại xã Yên Hòa, do nước trên các khe, suối dâng nhanh, cầu tạm tại bản Yên Thắng đã bị lũ cuốn trôi. Đây là vị trí cầu Trung Thắng từng bị lũ cuốn trong đợt bão số 10 năm 2025. Trong khi cầu chính hiện vẫn đang được thi công, sự cố này đang gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của hơn 200 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu tại các bản Yên Thắng, Cốc Tạt và khu vực vùng trong, đặc biệt khi năm học mới sắp bắt đầu. Về phương án khắc phục trước mắt, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa cho biết.
2: Trước mắt thì về phía chính quyền địa phương thì hiện tại thì đang cố gắng làm sao để mà kịp thời dùng mọi cái phương tiện hiện có ở trên địa bàn như là xuồng rồi là các loại bè mảng nếu cần thiết để mà phục vụ ngay có thể đối với mà các cái trường hợp cần thiết phải qua sông. Chứ còn về lâu về dài thì chính quyền sẽ vận hành các cái nguồn lực để mà làm sao mà phục hồi lại ngay lại cái cầu tạm này để mà phục vụ cho nhân dân và các cháu học sinh qua lại.
0: Vào lúc 6 giờ sáng nay, một người đàn ông sinh năm 1981 ở xóm Phúc Thành, xã Gia Lạc đi bắt cá tại khu vực cầu mới Khe Chùa, không may bị nước cuốn trôi. Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự và người dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 13 giờ trưa nay, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Mưa lớn cũng đã làm 3,5 hectare diện tích lúa hẻ thu của xã đã bị ngã đổ. Hiện mực nước tại các kênh mương, sông, hồ đập tiếp tục dâng, năm tràn nước chảy xiết mạnh. Ủy ban Nhân dân xã đã huy động lực lượng chốt chặn không cho phương tiện giao thông đi lại, tuyên truyền vận động người dân chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản, phân công lực lượng bám các vùng trọng điểm, kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng lực lượng 4 tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Tại xã Thành Bình Thọ, cầu tạm Khe Chằng cũng bị lũ cuốn trôi. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chính quyền xã Thành Bình Thọ đã có những giải pháp gì để đảm bảo an toàn cho người dân? Sau đây là cuộc trao đổi nhanh giữa phóng viên Thúy Vinh với bà Lê Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Bình Thọ.
3: Thưa bà, thì vừa vào ngày hôm qua và đêm nay thì nó trên xã Thành Bình Thọ thì nó ảnh hưởng như thế nào ạ?
4: Tối hôm qua tại địa bàn xã Thành Bình Thọ thì cầu tạm thuộc bản Khe Trăng đã bị nước cuốn trôi sau một tuần khắc phục. Vì là trong cái điều kiện đang xây dựng cầu, chủ đầu tư cũng như là địa phương đã khắc phục bằng cái cách là làm cầu tạm cho dân và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên thì lượng mưa lớn và nguồn nước lớn từ nguồn thượng lưu tràn về thì dẫn đến là cầu tạm là đã bị trôi. Và tại địa bàn địa phương thì một số công trình giao thông cũng bị ảnh hưởng do nằm cạnh sát bờ sông. Rồi một số trường học thì cũng do cái lưu lượng nước lớn cho nên là cũng đã có cái hiện tượng ngập cục bộ.
5: Thứ ba thì trước cái diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như mưa lớn như thế thì chính quyền địa phương đã có cái giải pháp như thế nào nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người dân ạ?
4: Trước hết thì địa phương đã có cái sự chủ động, đó là chuẩn bị về cơ sở vật chất, đó là cái cơ sở các cái thuyền, nốc, rồi hệ thống áo pháo, rồi là cơ sở vật chất như là cuộc sẻng và bố trí cái lực lượng thường trực để chủ động ứng phó với mọi cái tình hình xảy ra. Địa phương cũng luôn luôn xác định cái công tác phòng chống thiên tai tại địa phương là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng và địa phương luôn luôn chủ động. Tuy nhiên thì với một cái địa bàn xã cũng có những cái khó khăn nhất định về cái nguồn kinh phí, cơ sở vật chất thì cũng rất là mong được sự quan tâm giúp đỡ của cấp tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh để khi mà có những cái tình huống không hay xảy ra thì sẽ chủ động hơn.
5: Vâng, cảm ơn bà đã cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin vừa rồi ạ.
1: Trước diễn biến mưa lớn, trong ngày hôm nay, nhiều hồ thủy điện trên địa bàn Nghệ An như Châu Trắng, Nhạn Hạc, Khe Bố, Chi Khê đồng loạt vận hành điều tiết nước. Lưu lượng xả dự kiến từ 74 đến 3.000 mét khối mỗi giây, tùy từng công trình và diễn biến dòng chảy về hồ. Trong đó, thủy điện Châu Trắng, Nhạn Hạc, Khe Bố và Chi Khê đều tăng cường điều tiết, phạm vi ảnh hưởng trải rộng tại nhiều địa phương vùng hạ du. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu người dân không hoạt động, đánh bắt đi lại trên sông, chủ động di chuyển người và tài sản khỏi khu vực vùng trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập, đồng thời thường xuyên cập nhật thông báo của chính quyền và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Để chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư 7 dự án tập trung nạo vét kênh mương, chỉnh sửa hệ thống mương thoát nước, nạo vét các lòng hồ điều hòa, trạm bơm, sửa chữa thay thế nâng cao hiệu quả vận hành các hạng mục trạm bơm tiêu úng và các cống dọc sông Vinh. Hiện các dự án đang trong quá trình triển khai, tuy nhiên qua đợt mưa đang diễn ra từ ngày 18 tháng 8, tới nay thì hiện trạng thoát nước địa bàn đô thị Vinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Và cũng thông qua đợt mưa này cho thấy một số điểm nghẽn cần kịp thời được xử lý. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Toàn.
0: Mưa liên tục mấy ngày liền, có đợt ngắn, có đợt kéo dài cả tiếng với lưu lượng lớn. Tổng hợp từ 19 giờ ngày 19 tháng 8 đến 13 giờ ngày 20 tháng 8, địa bàn Vinh có lượng mưa lớn nhất tỉnh với 274mm. Trời mưa khiến nhiều công việc buôn bán bị đình trệ. Thế nhưng với chị Nguyễn Thị Xuân thì việc đường Nguyễn Thái Học không còn cảnh ngập úng mới là quan trọng.
6: Giờ đây thì 27 năm rồi, nhưng mà các cái năm khác thì những cái trận mưa thậm chí là cũng chưa được lớn lắm, cũng có thể là ngập có hôm thì lên tận đấy, có hôm thì cạn nha. Nhưng mà hôm qua đến dư thì anh chị nó cũng mừng nói không biết năm đi thoát được tốt, cái răng mà cùng nắm chứ thấy ngập, hai vợ chồng nó cũng mừng như vậy.
0: Để cải thiện tình trạng ngập lụt, khu vực đô thị Vinh đang triển khai dự án nạo vét gần 55 km mương và 10.000 hố thu. Theo ông Võ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh, công việc đang trong giai đoạn triển khai. Dù vậy, trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thường Kiệt, các năm trước thường xuyên ngập lụt khi có mưa lớn, thì nay đã được cải thiện nhiều.
7: Hiện tại cái khối lượng theo công việc được giao thì toàn cái gói thầu này đã được khoảng 5% khối lượng công việc. Qua cái lần mưa lần này, tức là ngày hôm nay đấy, thì thấy khả năng thoát được tốt hơn nhiều. Chỉ còn một số tuyến đang ngập cục bộ và thoát cùng tương đối nhanh.
0: Bà Nguyễn Thị Oanh, trạm trưởng trạm bơm tiêu úng Tây Nam, Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh cho biết.
8: Sau khi đợt vừa rồi được duy trú bảo dưỡng, thì tình hình vận hành của các máy bơm vận hành rất là tốt, đảm bảo tiêu úng cho phía Tây thành phố.
0: Còn ông Nguyễn Anh Phúc, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định.
9: Ba trạm bơm tiêu úng gồm phía Nam, Đông Nam và Tây Nam, hiện tại thì công tác sửa chữa bảo dưỡng 3 trạm bơm đã hoàn thành và đáp ứng công suất thiết kế. Tổng công suất của ba trạm bơm này là 95.000 khối.

0: đến giờ.
1: Với tổng thể năng lực tiêu thoát nước khu vực đô thị Vinh đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên để đáp ứng theo mục tiêu đề ra thì vẫn có những vướng mắc. Đường 72m tiêu thoát nước theo hướng ra kênh Mai HD đang có nhiều ách tắc dẫn đến thường xuyên xảy ra ngập cục bộ. Ngoài ra, trên địa bàn vùng ven đô thị Vinh, nhiều cung đoạn tại một số tuyến đường như Nguyễn Trường Tộ, Lê Ninh do chưa được đầu tư hệ thống thoát nước dọc nên vẫn bị ngập cục bộ khi có mưa lớn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm chỉ đạo triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật để đồng bộ với hệ thống chống ngập úng trên địa bàn đô thị Vinh. Một trong những vấn đề về chống ngập úng đô thị cần lưu ý nữa là chính quyền khối xóm, người dân ở các địa bàn cần chủ động khơi thông hệ thống thu nước mặt. Trong điều kiện mưa lớn, hệ thống này bị rác che lấp mà không được khơi thông kịp thời thì cũng làm gia tăng tình trạng ngập cục bộ trên các tuyến phố. Năm học mới đang đến gần, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, học sinh, phụ huynh và giáo viên đang chuẩn bị cho ngày nhập học. Nhà thầu cũng tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để kịp bàn giao, đưa trường vào sử dụng.
2: Chưa đến ngày tựu trường, nhưng những ngày này, một số học sinh nhà ở gần trường như Hà Thị Thu Phương, lớp 8A4, đã cùng thầy cô trường trung học cơ sở Môn Sơn thu dọn, sắp xếp và đóng gói đồ dùng để chuyển đến ngôi trường mới.
3: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học môi trường mới là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
2: Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, phụ huynh cũng tranh thủ sắp xếp những vật dụng cần thiết cho con. Chị Cao Minh Hằng, xã Tam Thái, cùng con gái đang học lớp 4, trường tiểu học Tam Hợp, tranh thủ buổi trưa bọc lại sách vở, chuẩn bị cho một ngày nhập học. Đây cũng là năm đầu tiên con gái chị học tập và sinh hoạt nội trú xa gia đình.
4: Lo nhưng mà rất là hào hức bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này đó, được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
2: Tại các trường học ở khu vực biên giới, giáo viên cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho việc chuyển sang cơ sở mới. Danh sách học sinh được rà soát theo từng cấp học, hồ sơ, trang thiết bị và những vật dụng cần thiết được thu dọn, sắp xếp để vận chuyển. Thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Môn Sơn cho hay.
5: Thì tinh thần của các em là rất hào hức và các thầy cô đang tích cực thống kê các cơ sở vật chất để chuẩn bị vận chuyển qua trường học mới.
2: Trước mong đợi của học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân, tại 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được xây dựng, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh những phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình theo kế hoạch. Ông Thái Hữu Trung, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, và ông Nguyễn Văn Siêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nêu thực tế.
6: Tiến độ tranh thủ mọi thời tiết để làm cho hoàn thành những công trình đảm bảo tiến độ.
7: Hiện tại bây giờ bọn em đang tập trung thi công hoàn thiện, ví dụ như là phần ốp lát, sơn bên ngoài, bên trong và lắp thiết bị điện. Chúng tập trung làm 3K4 kíp để phục vụ tiến độ, đảm bảo tiến độ công trình.
2: Những ngôi trường mới kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 không chỉ là cơ sở để học sinh vùng biên giới có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng để các em yên tâm học tập và gắn bó lâu dài với quê hương.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
1: Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Sun và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm tại Seoul để trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên. Trong đó, Seoul kỳ vọng Bắc Kinh hỗ trợ thúc đẩy nối lại đối thoại với Triều Tiên và hướng tới phi hạt nhân hóa. Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo, đồng thời kêu gọi Washington thay đổi chính sách mà Bắc Kinh cho là thù địch đối với Bình Nhưỡng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào mùa thu, trong khi Hàn Quốc đang điều chỉnh chính sách ưu tiên ngăn chặn sự mở rộng năng lượng hạt nhân của Triều Tiên và thúc đẩy đàm phán chính thức chấm dứt chiến tranh hai miền.
2: Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Zepan Kromara làm Bộ trưởng Quốc phòng với 312 phiếu thuận và chỉ 2 phiếu chống. Việc phê chuẩn diễn ra một tháng sau khi ông Kromara được chỉ định giữ quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

0: Trong bối cảnh Ukraine đang chịu áp lực quân sự từ cuộc chiến với Nga và những tranh luận chính trị liên quan đến bầu cử thời chiến. Phát biểu trước Quốc hội, ông Kamara cam kết tăng cường năng lực bảo vệ Ukraine, làm suy yếu tiềm lực quân sự của Nga và hướng tới một nền hòa bình công bằng. Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá ông Kamara có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong tác chiến công nghệ cao, đồng thời giao tận Bộ trưởng nhiệm vụ đầu tiên là tái cấu trúc toàn diện hệ thống quốc phòng. Ông Zelensky cũng yêu cầu bảo đảm đầy đủ trang bị cho quân đội, mở rộng năng lực tấn công tầm xa và tăng cường phòng không trước mùa đông.
1: Bộ Ngân khố Mỹ xác nhận tổng nợ công của nước này lần đầu vượt mốc 40.000 tỷ đô la Mỹ, gây thêm lo ngại trong dư luận nước này về chi phí sinh hoạt và mức độ bền vững của tài chính công. Cụ thể, tính đến hết ngày 18 tháng 8, nợ công của Mỹ đã tăng lên 40,05 nghìn tỷ đô la Mỹ, cao hơn dự báo là 39,4 nghìn tỷ đô la Mỹ của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho cuối năm tài chính 2026. Sự gia tăng nhanh chóng của các khoản nợ xuất phát từ chi phí trả lãi tăng cao, chi tiêu quốc phòng mở rộng cùng áp lực tài khoá ngày càng lớn từ các khoản chi bắt buộc như an sinh xã hội, Medicare. Giới chuyên gia cảnh báo quỹ đạo nợ hiện nay đặt ra rủi ro đối với thị trường trái phiếu và gây áp lực lên chi phí vay tiêu dùng, mua nhà và đầu tư của doanh nghiệp. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa to đến rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Kim Ngân, Xanh Nhi, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com. Số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chuyện của thôn.
3: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ lâu thì giữa Việt Nam và Lào đã duy trì mối quan hệ thủy chung son sắt, kế thừa tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
0: Sự gắn bó máu thịt ấy xuất phát từ sự gần gũi về văn hóa, đồng điệu về tâm hồn và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai dân tộc cùng sống chung dãy Trường Sơn hùng vĩ.
1: Vâng, và từ lâu thì nhân dân hai nước, đồng bào khu vực biên giới thường xuyên đã qua lại thăm thân lẫn nhau. Nhiều mô hình hợp tác cả cụm bản hay là hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Việt Nam hỗ trợ nước bạn Lào trên các lĩnh vực như là y tế, giáo dục, vân vân thì đã gắn kết nhân dân hai nước thêm gần gũi và khăng khít.
0: Và gần đây thì tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện thêm mô hình gia đình Việt-Lào đã tăng cường thêm tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khâm Say và Viêng Chăn của nước bạn Lào.
1: Từ mô hình đặc biệt đó thì đã xuất hiện những câu chuyện cảm động, gắn bó máu thịt giữa các gia đình và nhân dân hai nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến thăm một số gia đình đặc biệt như thế ở Nghệ An.
0: Vào cuối tháng 7 năm 2026, gia đình ông Trịnh Đăng Hảo ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lâm Thành bỗng nhiên bận rộn hơn. Việc một gia đình người Lào anh em kết nghĩa

0: Vào dịp lễ Tết của Việt Nam hay là ngày Quốc khánh của nước bạn Lào hay Tết Bun Pi Mai truyền thống thì các sinh viên Lào sẽ được bố mẹ Việt thăm thân, tặng quà và mời các con tham gia vào các sự kiện vui của gia đình hoặc là do Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi đến thăm gia đình bố mẹ nuôi, con em người Lào sẽ luôn được bố mẹ dành nhiều tình cảm đặc biệt. Ông Trịnh Đăng Hảo cho biết.
1: Khi các con về đây, chúng tôi cũng đặt vấn đề về các con có đó là một người con chân chính luôn, như con đẻ luôn. Cho nên các con về rất tự nhiên và hồn nhiên, giúp cho bố mẹ công việc, các việc nhỏ trong ngày hay là dọn dẹp hay là tổ chức liên hoan chào đón con cháu. Gia đình chúng tôi bày cho các con học tiếng Việt, hướng dẫn cho các con nấu ăn và bày cho món này món kia để các con có điều kiện học thêm tiếng Việt. Còn lứa quan điểm về nhà trường thì chúng tôi thường xuyên liên hệ qua các cô thầy xem từng con mình học tập như thế nào để có những cái nội dung hướng dẫn bổ cứu cho con.
0: Hơn 10 năm qua, gia đình ông Hảo đã tiếp nhận 28 cháu sinh viên người Lào làm con nuôi. Các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác tại tỉnh Nghệ An. Tương tự, gia đình đại tá cựu chiến binh Lê Viết Xuân ở xã Hưng Nguyên Nam cũng đón nhận 2 sinh viên người Lào làm con nuôi. Với ông Xuân, đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần mà còn là tình cảm và trách nhiệm bản thân để củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
2: Ngày trước là chúng tôi cũng là đánh nhau ở bên Lào, nhiều đồng chí đấy thính bên Lào nhiều rồi. Hai người cái tình cảm của người Lào cũng rất tốt. Và cũng như theo chúng của coi ban liên lạc là muốn nhận một số con nuôi để đi lại đây cho nó vui và để đồng viên các cháu học hành nó tốt.
0: Câu chuyện gia đình ông Trịnh Đăng Hảo, ông Lê Viết Xuân là dẫn chứng sinh động của mô hình gia đình Việt Lào tại tỉnh Nghệ An. Mô hình này hiện kết nối khoảng 20 gia đình là cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Các gia đình có tình cảm quý mến con em người Lào cùng tham gia. Từ mái ấm đặc biệt này, đã có rất nhiều thế hệ con em người Lào học tập tại Nghệ An có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết nối tình cảm bền vững hơn.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì càng cho thấy rằng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào càng thêm gắn bó mật thiết nhờ những mô hình như là mô hình vừa rồi ạ.
0: Vâng, khi các cháu người Lào trở thành con nuôi của bố mẹ Việt thì các con luôn được quan tâm sâu sắc từ việc tặng quà ngày lễ Tết này, được tổ chức sinh nhật này, được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi dịp về nghỉ Tết cổ truyền hay là nghỉ hè. Và khi có bố mẹ đẻ từ Lào sang Nghệ An thăm con hay là đi du lịch, đi chữa bệnh thì cũng được bố mẹ nuôi ở Việt Nam đón tiếp chu đáo. Và khi các gia đình người Lào có chuyện hiếu hỉ thì các ông bố bà mẹ Việt thì cũng sang tham dự.
3: Vâng, có thể thấy rằng nhờ những cái mô hình như mô hình gia đình Việt-Lào đã mở ra rất là nhiều cơ hội cũng như là tương lai tươi sáng cho nhiều con em người Lào học tập tại Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau đây của gia đình ông Bùi Huy Vinh. Nhiều năm chiến đấu tại nước bạn Lào, thấu hiểu sâu sắc nghĩa tình của nhân dân nước bạn cho bộ đội Việt Nam, nên ông Bùi Huy Vinh, Hội trưởng Hội Gia đình Việt-Lào, tỉnh Nghệ An, luôn dành những tình cảm sâu nặng cho con em người Lào. 10 năm trước, ông Vinh đã nhận sinh viên Lào theo học tại Nghệ An làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần, quản lý giáo dục con em người Lào học tập tốt, nên nhiều con nuôi của gia đình bố Vinh đều tốt nghiệp, trưởng thành. Đến nay, gia đình ông nhận 18 con em người Lào làm con nuôi. Sau khi các con trở về Lào công tác xây dựng quê hương, đích thân ông Vinh cũng đã liên hệ công tác cho 6 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có cơ hội việc làm ổn định tại Lào. Ông Bùi Huy Vinh cho biết thêm.
4: Thì tôi cũng có trực tiếp xin thế là cho 4 cháu. Đấy, thì là một cháu, có như là 2 cháu thì làm ở sửa Vinamilk, Việt Lào, ở Sơn Khoảng. Đấy. Và một cháu thì về phòng khám, về phòng khám của bệnh viện tư nhân. Vì bên Lào thì tôi cũng có một cô cháu là cũng là một doanh nghiệp bên đó, cùng mở các cái bệnh viện bên đó thì tôi cũng xin. Và một cháu thì hiện bây giờ thì đang xin 10 học xong, cháu Mali thì đang ở Viên Chăn. Thì bây giờ là đang nạp hồ sơ cho tất cả các đơn vị trong đó có công an, có bộ đội, có, nhưng hiện bây giờ đang xin cho cháu để đi thực tập

0: Trong quá trình chờ việc thì cháu làm để là hiểu biết thêm cái công việc để sau này cháu khi cháu được công việc chính thì cháu đỡ bỡ ngỡ hơn.
1: Lặng lẽ làm công việc không tên, vợ chồng ông Bùi Huy Vinh cũng không thể thống kê hết bao nhiêu tiền trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ đến từ đất nước Triệu Voi. Nhiều lần ông Vinh đối mặt với ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi không dễ có lời đáp hoặc cả thái độ không ủng hộ từ người thân hay là bạn bè vì công việc nhận con nuôi này. Nhưng với ông Vinh, ông chưa bao giờ từ bỏ công việc đầy ân nghĩa này.
0: Trong gia đình tôi thế này, như vợ chồng tôi, con cả tôi, nhưng mà trong anh em nội ngoại tôi nhiều khi vẫn hiểu nhầm. Hiểu nhầm tôi tức là bây giờ làm những cái việc đó thôi, bây giờ nhiều khi là trong con cái trong nhà thì mình chưa lo được, rồi là anh em hàng mình chưa lo, trừ mình thì đi lo những cái công việc thế này.
2: À, vậy thì có bao giờ ông cảm thấy, chắc chắn khó khăn là có rồi, nhưng mà có bao giờ ông cảm thấy áp lực với điều đó không? Và có bao giờ trong tư tưởng mình đã xuất hiện cái suy nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cuộc không?
0: Tôi sẵn sàng không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cái này cũng gắn kết với tôi trong năm nay rồi. Thì dù có khó khăn đến đâu, có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít, nhưng phải tạo một cái gì đó để các cháu vui và tạo được một cái gì đó để các cháu có như là biết được sự quan tâm của gia đình Việt, của bố mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng cho tôi làm.
2: À, vâng, chỉ có tình cảm chân thành thì các ông bố bà mẹ người Việt thì mới dành nhiều tình cảm yêu thương đặc biệt cho các con em người Lào như thế, phải không chị Ngọc Hà?
1: Đúng, đúng vậy.
2: À, vâng, từ mối lương duyên giữa nhân dân hai nước và giữa các gia đình với nhau, cho nên là các con em người Lào càng yên tâm học tập và trưởng thành hơn, là chính họ sẽ là nhịp cầu nối để xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
1: Vâng, và nhiều con em Lào thì đã không giấu được cái tình cảm sâu nặng cũng như là cái cảm xúc khi mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và ở Nghệ An trở về quê hương Lào công tác sinh sống. Dù ở đâu xa thì các con vẫn luôn nhớ về bố mẹ nuôi người Việt, nhớ về Nghệ An, mảnh đất mà họ đã xem như quê hương thứ hai của mình. Và sau đây là lời chia sẻ của em Ma Na Vong, quê ở tại tỉnh Siêng Khoản. Chúng ta cùng nghe.
3: Sự hiền lành và đức độ của bố mẹ đã sưởi ấm lòng cháu. Suốt hơn 4 năm, ngôi nhà ấy đã trở thành mái ấm thứ hai. Bố mẹ không chỉ nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học tập mà còn chỉ bảo cháu từng kỹ năng xuống nơi đất khác. Nhờ có bố mẹ và những buổi giao lưu cùng các bác cựu quân tình nguyện, cháu đã trưởng thành lên rất nhiều. Bây giờ cháu đã trở về Lào, có công việc ổn định và xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng hai gia đình Việt Nam Lào luôn dõi theo, thường xuyên quay lại thăm hỏi nhau như ruột thịt. Từ dưới lòng cháu xin cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn bố mẹ Vinh Dược kính yêu đã nâng đỡ bao dung để cháu có được ngày hôm nay.
1: Còn đây là chia sẻ của em Malit Bua Mi Thông đến từ tỉnh Hủa Phăn.
4: Em vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Vinh và hiện đã trở về nước để công tác. 5 năm học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là quãng đường thanh xuân của em và ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Tại mảnh đất thành Vinh, Nghệ An giàu nghĩa tình này, em đã vinh dự được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến khi trở thành con nuôi của gia đình bố Bùi Huy Vinh và mẹ Trương Bích Dược. Con gửi gắm toàn bộ tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất của một người con phương xa đến bố mẹ, đến các thầy cô giáo. Con xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn Nghệ An rất nhiều.
2: À, vâng, không khó để chúng ta bắt gặp những sẻ chia nặng ân tình như thế, phải không chị Ngọc Hà?
1: Vâng.
2: À, theo thầy Sơn được biết thì nhiều gia đình người bên Lào thì mặc dù con đang nhỏ nhưng họ đã có định hướng là sẽ đưa con sang Việt Nam để học đại học. Và trong những năm tháng học tập ở Nghệ An và nhiều địa phương khác của Việt Nam thì mô hình gia đình Việt Lào sẽ là bệ đỡ rất là quan trọng đối với con em của họ. À, còn đối với ông Suphan Karachak, nguyên là phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Siêng Khoảng của nước bạn Lào, thì ông chia sẻ như sau.
5: Thời gian qua, chính phủ, các địa phương, đơn vị Việt Nam đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho tỉnh Siêng Khoảng chúng tôi. Đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Riêng cá nhân tôi cũng tin tưởng gửi con gái sang học tại trường Đại học Y tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh tỉnh Siêng Khoảng nhận bố mẹ nuôi là người Việt Nam. Đây là mô hình rất tốt và nhiều ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai dân tộc Lào Việt Nam. Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tiếng Việt và phong tục tập quán, lối sống. Tôi nghĩ là thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình này để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh sinh viên Lào, cũng như thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.
2: Còn với Đại tá Vi Tố Định, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An thì đánh giá như sau.
6: Đây là những cái hoạt động mà anh em quân tình nguyện và các hộ gia đình Việt Lào á là đã làm rất tốt trong 2025 và 2026, và có thể nói là hoạt động này bây giờ nó lan tỏa ra khắp nhiều nơi ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đều biết có cái nhóm này hoạt động. Những gia đình nào mà tham gia cái này là có một cái biểu tượng tượng trưng là gia đình Việt Lào.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với lời chia sẻ của Đại tá Vi Tố Định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không để giáo viên kiêm nhiệm do thiếu nhân lực. Các ngành AI lên ngôi, sư phạm và quân đội vẫn giữ sức hút. Chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, định hướng tương lai sớm cho học sinh trung học phổ thông. Câu chuyện Hoa học đường kỳ này sẽ giới thiệu với quý vị về các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, tác giả của mô hình trạm học liệu số tương tác đa giác quan, giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn quản lý đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh sắp xếp các cơ sở giáo dục. Để đảm bảo nhân lực cho năm học 2026-2027, Bộ yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận đủ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo biên chế được giao, phù hợp với vị trí việc làm sau sắp xếp. Đáng chú ý, Bộ nhấn mạnh nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời yêu cầu không để giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy giáo dục do thiếu nhân sự hỗ trợ. Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương xác định số nhân lực còn thiếu để thực hiện hợp đồng lao động, đồng thời ban hành quy chế điều động, tuyên truyền giáo viên, đảm bảo ổn định đội ngũ sau sắp xếp.
2: Theo quyết định 2249 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường cao đẳng có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành. Các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, không tính vào số lượng này. Việc sắp xếp không chỉ căn cứ vào số lượng trường, mà phải dựa trên quy hoạch địa phương, nhu cầu nhân lực, khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu học nghề của người dân. Mục tiêu cuối cùng của tinh gọn không phải là giảm số trường, mà là ít trường hơn nhưng mạnh hơn, đào tạo sát nhu cầu thị trường hơn.
1: Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận nhóm ngành trí tuệ nhân tạo và STEM tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 30/30 điểm, mức cao nhất của trường từ trước đến nay. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm, trong khi khoa học máy tính và an toàn không gian số đều trên 29 điểm. Đáng chú ý, sư phạm tiếp tục là nhóm ngành có sức cạnh tranh rất cao. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ngành trên 29 điểm, trong đó sư phạm hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm. Ở khối quân đội, điểm chuẩn cao nhất thuộc Học viện Quân y và ngành ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự dành cho thí sinh nữ. Những con số này cho thấy công nghệ giáo dục và các lĩnh vực đặc thù vẫn đang là những lựa chọn có sức hút lớn với thí sinh năm nay.
0: Bước vào lớp 10 cùng với một môi trường học tập mới, học sinh cũng bắt đầu đứng trước những lựa chọn về môn học và tổ hợp môn. Đây không đơn thuần là lựa chọn những môn mình yêu thích hay học tốt, mà còn liên quan đến định hướng thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học và con đường nghề nghiệp sau này. Nếu định hướng đúng, học sinh có thêm thời gian để chuẩn bị, nhưng nếu lựa chọn thiếu thông tin, việc thay đổi sau đó có thể không còn đơn giản. Bởi vậy, câu chuyện chọn tổ hợp môn từ lớp 10 đang trở thành một phần quan trọng trong bài toán định hướng tương lai cho học sinh trung học phổ thông.
3: Cô giáo Phạm Thị Thuận đã có hàng chục năm làm công tác chủ nhiệm. Và mùa hè năm nào, cô cũng nhìn thấy những học sinh có nguyện vọng thay đổi tổ hợp môn đã lựa chọn trước đó. Như năm nay, khi đã chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp, lớp 12D8 do cô chủ nhiệm cũng có 3 học sinh xin chuyển lớp khác và một bạn xin chuyển vào.
4: Cái việc đổi cái tổ hợp giữa trường đó thì nó có mấy cái mà thực sự là cần phải băn khoăn trăn trở. Thứ nhất là cái điểm trong cái học bạ của các con rõ ràng là không được tròn vẹn lắm. Đó, và điều đó thì nó ảnh hưởng đến một số trường là bây giờ vẫn đang xét điểm học bạ tổ hợp 3 môn học. Cho nên là nếu các con mà không có cảm hứng học trên lớp thì cái kết quả nó cũng không cao. Và một cái điều đặc biệt nữa là đổi chuyển đổi như thế thì các con sẽ ảnh hưởng như thế này, tức là lớp 10, lớp 11 các con không học cái môn học đó thì bắt đầu đâu 12 mà các con chuyển đổi thì các con phải quay trở lại chạy marathon để hồi ký lại cái kiến thức của 10 và 11, rất vất vả.
3: Việc học sinh xin chuyển lớp, chuyển tổ hợp môn sau khi đã học hết lớp 10, thậm chí lớp 11 không phải là câu chuyện hiếm ở các trường trung học phổ thông hiện nay. Lý do có thể bắt đầu từ việc các em nhận ra năng lực thực tế của mình không phù hợp với lựa chọn ban đầu. Cũng có em thay đổi định hướng nghề nghiệp hay phương án xét tuyển đại học.
5: Thực tế những năm qua đã cho thấy lựa chọn tổ hợp môn học ngay từ lớp 10 thì cần nhiều hơn quyết định dựa trên cảm tính và sở thích nhất thời. Học sinh thì cần phải nắm rõ năng lực, định hướng nghề nghiệp cũng như là phương án xét tuyển sau này. Vì vậy mà thay vì chờ học sinh nhận ra những sai lầm rồi mới thay đổi thì hiện nay nhiều trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã chủ động tư vấn và định hướng tổ hợp môn học cho các em ngay từ đầu trước khi các em có quyết định lựa chọn và xếp lớp.
3: Tại trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, hoạt động tư vấn tổ hợp môn cho học sinh và phụ huynh được tổ chức trước khi các em chính thức lựa chọn. Nếu như những năm trước, nội dung tư vấn chủ yếu được thực hiện theo hình thức chung tại sân trường, thì năm nay, nhà trường còn tổ chức thêm 4 lớp tư vấn chuyên sâu như thế này. Trong không gian nhỏ hơn, giáo viên có điều kiện trao đổi trực tiếp với từng nhóm phụ huynh, học sinh. Và ở đây, những câu hỏi cụ thể được giải đáp ngay tại lớp, để mỗi học sinh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định của mình.
6: Em Lê Tâm Như, trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật nói.
7: Bản thân em định vô khoa bởi vì ngành kỹ thuật đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Nhưng mà sau khi nghe nhà trường và bố mẹ tư vấn, em quyết định chọn lại khối D bởi vì em muốn theo các ngành về văn hóa, nghệ thuật và đang hướng tới những ngành nghề trong quân đội. Thì em muốn theo khối D để ổn định hơn với lại là mình theo kịp lực học.
6: Chị Trần Hà chia sẻ.
8: Lựa chọn tổ hợp là con có cái thời gian tập trung ngay ban đầu, định hướng được ngay ban đầu. Cái môn học mà mình tập trung, nó giảm thiểu những cái sự lán man trong các cái môn học trong cái định hướng của con. Đã chọn ngay từ đầu, ta đã chuẩn bị kỹ càng thì nó thuận lợi hơn cho cái quá trình học của con trong 3 năm tiếp theo.
3: Từ năng lực và sở thích của mỗi học sinh, các thầy cô cũng giúp các em nhìn rộng hơn về mối liên hệ giữa tổ hợp môn học với ngành nghề, lĩnh vực mà mình có thể lựa chọn trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để nhiều trường trung học phổ thông điều chỉnh cơ cấu tổ hợp môn trong năm học này, theo hướng phù hợp hơn với xu hướng tuyển sinh và nhu cầu nhân lực của xã hội. Theo ghi nhận, nhiều trường tăng số lớp theo định hướng khoa học tự nhiên, bên cạnh vật lý, hóa học, sinh học, các môn tin học, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ cũng được chú trọng, gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số.
6: Thầy giáo Lê Văn Thành, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Thanh Chương 1 và ông Võ Văn Mai, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói.
9: Nhà trường tư vấn rất kỹ tất cả các tổ hợp môn, đặc biệt trong đó là tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên thì nó có thể để sau này các em lựa chọn ngành nghề là rất nhiều ngành nghề. Nhưng ngành nghề nào thì mình có thể liệt kê vào trong cái phiếu nhập học và các cái phần mềm để cho phụ huynh và học sinh đọc, biết được là đi khoa học tự nhiên thì sau này đáp ứng được cái ngành nghề nào. Khoa học xã hội thì nhà trường chú trọng về vấn đề các môn xã hội và môn tiếng Anh. Bởi vì bây giờ xu hướng của xã hội hiện nay là các cái ngành nghề mà ngành hàn hồi thì cần phải có hội nhập quốc tế, cho nên phải có cái ngoại ngữ.
10: Chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường quan tâm đó là mình phải tư hủy vấn định hướng hướng nghiệp đáp ứng cái nhu cầu của nguồn nhân lực cho học sinh, chứ không chỉ là hướng tới mục tiêu về những của các kỳ thi. Từ đó thì để rồi là các em sẽ có cái sự lựa chọn phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp.
3: Bậc trung học phổ thông là giai đoạn quan trọng để hình thành và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Không ít phụ huynh học sinh vẫn có tâm lý lựa chọn theo nghề hot, theo số đông hoặc theo mong muốn của gia đình. Việc các nhà trường chủ động điều chỉnh tổ hợp môn học, đồng thời tăng cường tư vấn hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh lựa chọn đúng năng lực sở trường, mà còn là hoạt động chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
0: Lịch sử vốn được lưu giữ trong những trang sách, nhưng với các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, lịch sử còn có thể được khám phá bằng hình ảnh, âm thanh và sự tương tác. Từ mong muốn làm cho những bài học lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn, bốn học sinh Bảo Trâm, Minh Tuấn, Tuấn Vinh và Kim Anh đã cùng tạo nên trạm học liệu số tương tác đa giác quan, Dòng chảy lịch sử Việt Nam, giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Hãy cùng gặp gỡ những nhà sáng tạo trẻ trong chuyên mục Hoa học đường hôm nay.
11: Sinh vật không chịu đứng đầu,
6: Một thao tác chạm, một câu chuyện lịch sử được mở ra. Đó là cách những học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ biến những bài học lịch sử quen thuộc thành một trải nghiệm mới mẻ.
11: Em Hồ Thị Kim Anh, lớp 9E trường trung học cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
12: Bản thân em và các bạn đều là những người yêu lịch sử nên là chúng em đã kết hợp với nhau tạo ra sản phẩm để không chỉ đưa đi thi mà đưa đến cho tất cả các bạn học sinh yêu lịch sử giống chúng em ạ.
6: Với những học sinh trực tiếp học lịch sử, điều khó không chỉ là nhớ những mốc thời gian hay sự kiện, mà còn là hình dung được cả một dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc. Vì vậy, các bạn trẻ đã tìm ra một cách tiếp cận khác để lịch sử không chỉ được đọc và ghi nhớ, mà còn có thể nhìn thấy, lắng nghe và trực tiếp khám phá. Trạm học liệu số đa giác quan, dòng chảy lịch sử Việt Nam được thiết kế như một cuốn sách mở với 7 pano tương ứng 7 chặng lớn của lịch sử dân tộc. Mỗi thao tác nhấn nút sẽ đồng thời kích hoạt ánh sáng, làm nổi bật pano và phát nội dung thuyết minh về từng giai đoạn.
11: Cô giáo Quế Thị Lan, giáo viên trường trung học cơ sở Hùng Mỹ nói.
13: Cái giá trị của sản phẩm mang lại không phải là ở giải thưởng, mà giá trị của sản phẩm mang lại đó là làm cho lịch sử sống lại. Lịch sử có thể được nhìn nhận một cách hấp dẫn hơn. Các em có thể được lưu giữ lịch sử Việt Nam một cách ấn tượng và ghi nhớ trong lòng sâu.
11: Cô giáo Hoàng Thị Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
14: Trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ rất là tự hào về cái sự nỗ lực và cố gắng của các em. Nhà trường mong muốn rằng với cái thành tích này, một lần nữa sẽ tạo thêm động lực, sự cố gắng và cái niềm tin đối với việc sáng tạo các cái sản phẩm thanh thiếu niên nhi đồng và giúp cho các em có thêm những cái sân chơi thật bổ ích và ý nghĩa.
6: Từ ý tưởng ban đầu đến mô hình có thể tương tác, hành trình của 4 học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ là những ngày cùng tìm tư liệu, xây dựng nội dung, thiết kế, ghi âm, thử nghiệm, rồi sửa lại từng chi tiết. Mỗi bạn một phần việc, nhưng cùng chung mong muốn kể lịch sử theo cách gần gũi hơn với thế hệ của mình.
15: Chúc mừng các em với cái thành tích xuất sắc là đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2026 vừa được tổ chức. Vậy thì cái điều gì đặc biệt ở cái việc mà đưa ý tưởng lịch sử vào một cái trạm học liệu tương tác đa giác quan như thế?
16: Ý tưởng của chúng em là từ thực tế, qua quá trình học tập và quan sát, chúng em thấy rằng nhiều bạn học sinh khó ghi nhớ các dấu mốc lịch sử nếu chỉ học bài qua văn bản và tranh tinh. Cho nên là chúng em đã nảy ra ý tưởng là kết hợp công nghệ và lịch sử lại với nhau thành một trạm học liệu nơi mà các bạn có thể tiếp thu các kiến thức lịch sử một cách trực quan, trực tiếp và dễ hiểu hơn.
15: Trước khi mà đưa cái trạm học liệu số đến với cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh thì chỉ được biết rằng là bọn em cũng đã đưa cái trạm học liệu số đến với những cái giờ học, những cái tiết học lịch sử. Vậy thì các bạn đã có cái phản hồi như thế nào khi được học với cái trạm học liệu số đó?
16: Trước khi đem đi thi, chúng em đã thử nghiệm sản phẩm với một nhóm các bạn học sinh và qua đánh giá của các bạn cảm thấy dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Các nội dung lịch sử đã được tổng hợp và sàng lọc qua rất kỹ càng cho nên là rất phù hợp cho việc học tập ở trong lớp.
15: Sau cái giải nhất cấp tỉnh thì bọn em có dự định phát triển cái trạm học liệu số này như thế nào để có thể vượt qua khỏi một cuộc thi?
16: Để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chúng em cần chuẩn hóa nội dung, bổ sung học liệu và nâng cấp các phần mềm để có thể phát triển hơn.
15: Cảm ơn các em với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và chúc cho cái trạm học liệu số các em sẽ đi xa hơn và tiếp cận được nhiều bạn trẻ yêu lịch sử hơn nữa.
0: Chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
17: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
18: Thưa quý vị và các bạn, trong những chương trình trước, chúng ta đã cùng nhau đi qua những mất mát và đau thương sau sự ra đi của Huy. Toàn ở lại với nỗi thương nhớ khôn nguôi. một mình nuôi con khôn lớn, trở thành một cán bộ huyện giỏi giang trên vùng đất Tây Nguyên. Tiếp tục dòng chảy câu chuyện trong phần 24 đêm nay, từ một buổi chiều trở về Cô Sầu, Thoàn đã xuất hiện đúng vào lúc gia đình Chuân và Đâm đang rơi vào tận cùng bế tắc. Cuộc gặp gỡ ấy trở thành một bước ngoặt quan trọng, mở ra cho gia đình Chuân một lối thoát, một cơ hội để rời khỏi nơi chốn cũ và bắt đầu lại cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Với Chuân, quyết định rời đi không hề dễ dàng. Đó là sự giằng co giữa những gì đã gắn bó suốt bao năm qua và khát vọng được làm lại cuộc đời. Còn với Đâm, phía trước là một chặng đường hoàn toàn mới, nơi gia đình họ có thể hy vọng vào một cuộc sống khác sau những tháng ngày bế tắc. Một buổi chiều ở Cô Sầu, một cuộc trở về của Thoàn, và từ đó số phận của cả một gia đình đã sẽ sang một hướng khác. Nhưng cuộc đời của những con người ấy rồi sẽ đi về đâu? Họ có thực sự tìm được bình yên ở miền đất mới? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 24 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

tiễn chị Thoàn ra cửa. Chuân quay vào nhà, niềm khấp khởi khiến đôi chân dừng bước. Gã nhìn quanh, vẫn đây nền lát đá phiến đen nâu không hình thù cố định, vẫn tường xây đá hộc thô nhám mà như vừa lạ vừa quen. Có gì đó đang đến mang theo hy vọng và cả nỗi lo ẩn hiện. Nhưng hình như những lăn tăn lo lắng ấy không đủ sức lấy đi hy vọng vừa nhen nhóm. Gã hình dung cuộc sống mới đang thấp thoáng phía xa và quyết định lựa chọn. Đột nhiên gã thấy không gian quanh mình như rộng thênh, đồ vật hiện lên sáng rõ trong ngọn đèn dầu lập lòa khẽ lay động. Đăm vẫn ngồi trên chiếc ghế bàn rộng, mắt mơ màng lẫn chút đăm chiêu, dáng mảnh mai in bóng trên tường. Không ai nói với ai thêm lời nào, chỉ tiếng côn trùng thuấn vào đêm âm thanh rối bời.

bao năm hàng đêm vẫn hòa âm đó, mà sao bây giờ như mới nghe, gợi biết bao điều. Nhưng hình như cả tiếng rên rỉ não nùng đó cũng không thể át nổi hy vọng vừa nhen, mà chỉ như nhắc nhớ đã sắp kết thúc chuỗi ngày đen bạc, sẽ rời khỏi đất này, nơi vui ít buồn nhiều, với bao nỗi bẽ bàng án ngữ. Tiếc mà làm chi mộ địa, nhớ mà làm chi khổ đau sinh ra từ vết thương lòng do chính mình tự tạo bằng mũi dao hận thù khủng loạn, nhức nhối, mù lòa, lầm lũi như trong địa ngục. Sống mà như chết rồi, xóa hết đi, vứt hết đi, để không còn vướng bận. Một miền đất mới đang đợi để bắt đầu cho hy vọng đổi thay. Phải quên, nhất định phải quên đi những tâm tối, lìa đất nó khỏi ám ảnh cuộc đời. Những hình dung ngày mai khiến lòng Chuân háo hức và nhẹ nhõm. Gã tự nhủ, lúc này nhất định không được để thứ gì khác xâm chiếm, chỉ dự định tương lai tốt đẹp được phép đi vào ý nghĩ. Gã đã quyết, và lần đầu tiên tự thấy mình sáng suốt. Rẽ ngang con đường đời vẫn biết đâu có dễ, nhưng khác đi khác đến, đó là lời răn dạy của cổ nhân tộc Tày, lần đầu gã nhớ và ý quyết làm theo.

đồ vật trong nhà, cả những võng màng nhện thả cong như vó cá, luôn ám vào tâm trạng nặng nề thường ngày. Sao hôm nay trở nên mới mẻ gần gũi? Gã đến bên Đâm, khẽ hỏi. Thế nào? Thế nào là cái gì? Thì nghe chị Toàn nói rồi đấy. Đâm lòn lẻn cười. Mày bảo thế nào thì tao nghe theo thôi. Đi. Ừ, mà muốn nghe mày nói một câu rõ hơn. Một câu rõ hơn ư? Đã bao giờ nói với nhau một câu trọn vẹn mà giờ thản nhiên như thể bấy lâu vẫn vậy? Lạ tai mà bối rối, chứ không có ý gì định bè queo thịnh tình ấy. Chuân thấy lòng như có gió thổi, mát lắm, hân hoan nữa, là Đâm ngỏ ý quan tâm. Vậy là có ý chung lòng với nhau, sẽ rời đây đến đất mới. Lòng chợt như mềm lại. Từ lâu, tao cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng đầu tối chẳng nghĩ ra cách. Bây giờ thì mọi việc thông rồi, chị Toàn đã tạo cơ hội, mình không nên bỏ lỡ. Đi, nhất định sẽ thế. Đâm khẽ xoay người trên ghế, đồ đạc trong nhà bao năm chưa một lần được xếp đặt ngăn nắp. Có thứ phủ bụi nằm im như ngủ. Thị hờ hững lướt nhìn qua đầu Chuân. Thế cũng được, nhưng cứ thế đi sao? Chẳng tiếc, bỏ lại hết, đi cho nó nhẹ. Ừ. Nghe Đâm đồng tình, Chuân thấy lòng nhẹ nhõm. Nhìn đồ vật cái đứng cái nằm thiên thiết như ngóc cổ chờ nghe phán quyết, gã băn khoăn. Toàn đồ tốt nhưng đường xa lỉnh kỉnh, không thể mang. Nghĩ thế vẫn thấy tiếc. Thường ngày bọn chúng vẫn đứng nằm vô tri vô giác, thứ hữu ích lẫn lộn vô dụng, chẳng khi nào rỗi hơi để mắt lưu tâm. Giờ sao như đang thở, như căng mắt nhìn hệt lũ người. Gã thấy ái ngại. Mình hôm nay cũng khác thường, sao cứ hay suy diễn? Liệu có phải trước khi rời xa, người ta hay nghĩ mông lung? Gã không biết mình có như thế không, nhưng rõ ràng những liên tưởng đang làm gã ngập ngừng, có chút bối rối. Những suy nghĩ trong

đầu chợt sững lại. Gã tự trách, bảo rồi kia mà, đừng để cho những lăn tăn gì khác rơi vào đầu, khéo lại nhụt đi ý chí. Gã vội lên tiếng như muốn xoa dịu tiếc nuối. Vào trong đó thì lo gì, nhiều thứ còn đẹp hơn. Thì cũng hỏi thế để biết còn chuẩn bị. Vậy là quyết nhá. Thằng Lân từ trong buồng bước ra. Là đi đâu hả ba? Nhà mình sẽ chuyển vào Đắk Lắk. Thật thế à? Ừ, con cũng chuẩn bị đi, phải nhanh nhanh vào đấy. Vâng, con biết rồi, nhưng việc học hành của con sẽ thế nào? Vào đấy học tiếp, có gì khó

đang rời ghế bước về phía thằng Lân. Thị chậm bước rồi dừng lại, tay áo rung rung như gió lay. Không có gió. Từ phía sau Trinh thấy Đâm hình như muốn đưa tay lên mái tóc thằng bé. Dù đã cố, nhưng điều gì đó khiến thị lưỡng lự. Trinh nín thở chờ đợi, thầm thì khích lệ. Con mình kia mà, bao năm rừng rưng xa lánh, giờ đừng cố chấp như thế nữa. Cơ hội là đây, hãy đặt tay lên mái tóc nó, lòng sẽ ấm lại. Trinh thầm ước Đâm nghe được lời mình khẩn cầu. Nhưng sao lại thế? Những điều giản dị mà sao không thể cất lên lời? Hay nhà Trinh từ bao lâu đã quen thế, quen với lẩm bẩm rủa thầm, khi cất lên tiếng nói là giễu cợt mỉa mai, là xúc phạm thô lỗ, là mắng chửi nhục mạ. Giờ sao có thể dễ nói ra lời tử tế với nhau? Đâu phải không thể, mà chưa thể thôi. Bây giờ thì muốn đấy. Vì sao thế? Vẫn chưa nghĩ ra được. Chỉ đơn giản lúc này phải khác. Trước thì chẳng nói làm gì, muốn thế nào được thế, đâu cần quan tâm. Để làm gì khi phẩm giá, tư cách không đáng đồng xu sứt. Nhưng hình như từ sau ngày Đâm ốm, mọi chuyện đã khác đi. Trong sâu thẳm hố đen oán hận, Trinh ngộ ra tiếng ư gừ dã thú đã dần tắt lịm từ khi nào. Nảy nở thâm tâm mong manh hối lỗi, những muốn tìm lại chút an hòa sau chuỗi ngày tự hủy hoại. Tất nhiên đâu có dễ khi muốn trở lại con người mình xưa. Nhưng dẫu sao lối ấy đã thấp thoáng. Những ngày đầu Trinh ngầm thấy hình như có lúc Đâm biết mình đã đối xử không công bằng với thằng bé. Nhưng xem ra núi ấy đã trượt xa rồi. Muốn quay lại, gỡ cái mặt lạnh lùng đó xuống, hiện nguyên hình mẫu tử e gượng, bất thường quá, dễ làm nhau khó đoán. Nhưng là tình mẹ con kia mà. Trinh muốn nhắc thành lời nhưng ngại ngần không dám. Thói quen cũ đâu dễ bỏ, đành đợi thôi. Có thể Đâm chưa sẵn sàng tha thứ cho bản thân, có thể còn có lý do gì khác. Thằng Lân bỗng nhận ra sự dịu dàng hiếm hoi của mẹ. Nó ngước nhìn Đâm xúc động, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Nhưng sự do dự của Đâm khiến nó nghĩ hình như mẹ vẫn chưa sẵn sàng để tỏ âu yếm. Không sao, chưa bao giờ Lân nghĩ khác về mẹ ngoài sự tôn kính hiếu thảo. Mẹ không có lỗi gì với nó, có chăng chỉ tại nó chưa thật ngoan để được mẹ yêu. Những chuyện khác xảy ra trong nhà có vẻ Lân không hiểu lắm, hoặc có thể không muốn quan tâm, vì chắc đã chai lì từ tấm bé. Bằng chứng, nó luôn lánh đi chơi với bạn mỗi khi trong nhà có chuyện lùm xùm, như muốn tránh xa để khỏi lây nhiễm. Là luận xa vậy thôi. Thực ra thằng Lân ngoan và hồn nhiên lắm, nhiều khi hồn nhiên đến ngơ ngác kia. Nó luôn tỏ kính trọng và yêu thương ba và mẹ, không ai hơn ai. Giờ cũng thế. Mẹ của nó, mẹ đã sinh ra nó, mẹ xinh đẹp và tốt bụng. Thằng Lân bỗng rụt rè cầm tay Đâm, hình như tay nó nắm chưa được chặt lắm. Nhưng nó cảm nhận một luồng sinh khí từ bàn tay truyền sang mình, ấm áp và dịu dàng. Nó chậm chậm vuốt tay mẹ, mắt ngấn lệ, muốn nói lời gì đó mà không thể thốt lên. Nó nhẹ nhàng nâng tay mẹ đặt vào ngực mình, cảm giác vui sướng như được bay lên bầu trời đầy nắng làm nó thổn thức. Không tiếng khóc, chỉ thổn thức thôi, bởi nó đã khao khát kìm nén mơ ước này từ lâu rồi.
đâm để nguyên tay mình trong tay thằng Lân. Từ bộ ngực gầy gò của nó truyền sang Thị những tiếng thình thịch, nhẹ nhàng và yêu thương biết bao. Mắt Thị chợt mờ nhòa, bao lâu rồi mới lại được nghe tiếng đập của trái tim bé nhỏ, một phần máu thịt được sinh ra từ mình. Thị đưa tay đặt lên mái tóc nó, rồi từ từ

Cửa trước mở hé, Chuân nhìn ra ngoài đường. Bóng đêm đã buông, thị trấn giờ này ít người qua lại. Vắng vẻ quá. Đâu đó thi thoảng nghe ào về cơn gió, lao sao những vòm cây, lao sao cánh chim vội vã về rừng. Rừng và đêm, tất cả đều hòa đen, làm sao tìm. Muôn vật lạ thật, luôn có một nơi để hướng về, xa mấy, khó mấy cũng tìm được. Thằng Lân cũng thế, nó đã tìm về được bên mẹ, cái gốc con người. Nhẹ lòng quá, như vừa cất đi một khối nặng trên vai. Nó đã tìm lại được yêu thương sau bao ngày khắc khoải. Là nó đã chủ động hay đâm mở lòng. Đừng tẻ chìa, điều đó lúc này đâu còn quan trọng. Vậy là yên tâm, chỉ lát nữa tất cả sẽ ở lại phía sau. Hẹn xe đón rồi, lái xe bảo một tiếng nữa sẽ đến. Giờ đã quá nửa giờ, muộn một chút cũng không sao. Hành lý đã chuẩn bị, chẳng nhiều, chỉ vài bộ quần áo và vật dụng thiết thực gọn nhẹ, còn thì để lại. Hai mẹ con Đâm đang líu ríu gì mà vẫn chưa thấy lên nhà. Chuân không gọi mà chỉ hắng giọng đánh tiếng. Thằng Lân nói vọng ra từ trong buồng: "Con chuẩn bị xong rồi, ra bây giờ." Chuân gật gù như thể nó đang đứng trước mặt. Gã quay lại, thấp thoáng những đồ vật trong bóng tối. Đột nhiên lòng bần thần. Vậy là sắp rời bỏ tất cả. Không tiếc, nhưng có gì đó ám ảnh. Là lòng đang cố cưỡng lại mà thôi. Ám ảnh đó là gì gã biết. Có điều không muốn nghĩ đến, không muốn nó xuất hiện giờ phút này. Nếu để nó trỗi dậy, sẽ là một gánh nặng. Không thể như thế. Gã đã phải trả giá quá nhiều. Có được cơ hội này, đã gồng mình đánh đổi bằng cả 12 con sức. Còn một chút này nhất định phải gom lại và giữ cho chặt. Để ngày mai khi đến vùng đất mới sẽ bắt đầu một cuộc sống tinh khôi. Gã cố đẩy ra khỏi đầu những ý nghĩ vẩn phơ, những ý nghĩ cứ muốn kéo gã về với hình ảnh Lục Kim Phúng, cha gã, với giọng nói lào thào, dựng mắt nhìn như dò hỏi. Có cả tiếng chuông bò gõ leng keng, đệm cho tiếng hát giá hai của Đâm. Ánh mắt rực lửa như lên đồng, điệu bộ chân đưa, tay múa mê mải như ma làm. Vòng dây thừng đặt trên bàn thờ, ngọn lửa bốc cao giữa nhà, càng lúc càng hiện về, như có ai ném đá vào não, vào mắt. Toàn thân vã mồ hôi ròng ròng, gã lắc đầu xua đuổi, rồi hắng giọng. Một tiếng hắng rất to và vang như trấn an, như thức tỉnh u mê. Rồi hắn thoát ra được, nhưng không phải vì tiếng hắng như một phát pháo lệnh, mà là bóng ai đó đang thấp thoáng ngoài đường đã chấm dứt liên tưởng. Là lão Văn thợ nhuộm, một lão già hiền lành như nhộng tằm, cả đời chỉ cười hiền, không mâu thuẫn hay làm mếch lòng ai. Gã cũng nhận ra thị trấn này chỉ riêng lão luôn tỏ ý thân thiện với mình, nhưng có lẽ do sợ là phần nhiều. Gã không biết liệu mình có thiện cảm với con người ấy. Nhưng kẻ vô hại này có lẽ là duy nhất ở đây gã không thấy khó chịu hay tỏ ý hằn học. Sao hôm nay lão đi làm về muộn, hay nhận ra gì đó bất thường mà dò dẫm ngó nghiêng? Hôm nay gã quyết định sẽ rời đất này, chọn đêm xuống, sẽ khởi hành là có ý không muốn để ai biết. Nhưng gã đoán hình như lão Văn biết. Biết cũng chẳng sao, lão sẽ chẳng rỗi mồm đưa chuyện.
điệu bộ kia có vẻ như muốn đến gần để hỏi han đôi ba câu như mọi bận, nhưng có vẻ lưỡng lự. Lão ngại đấy, thôi lờ đi. Xe đến, gã định hắng giọng một lần nữa, nhưng thấy hai mẹ con Đăm đã đứng đợi sẵn ở bên cửa. Gã không nói gì mà chỉ khoát tay ra hiệu lên xe. Cửa xe đóng sầm, nghe như tiếng máy chém. Gã không quan tâm xe mấy người ngồi, mà chỉ hướng về cánh cửa đóng kín, im ỉm, tối thui. Có bóng người xè giặt bước đến, vẫn Lão Văn. Lão vẫn chưa về. Nghĩ cũng nên nói gì đó với kẻ tử tế hiếm hoi kia. Gã bèn mở cửa kính, vẫy Lão lại gần. Lão Văn thận trọng bước đến, miệng cười nịnh bợ. Gã bảo mình có việc phải đi vắng, nhờ Lão thỉnh thoảng để mắt đến ngôi nhà. Hình như Lão Văn gật đầu, rồi giải bày đôi lời. Xe lao vào đêm. Chị Thoàn chế thêm nước vào chiếc ấm nhỏ, rồi ngồi xuống ghế. Dư âm những ngày trở về quê như vẫn còn trong giọng kể xúc động. Chị bảo còn muốn đến một vài nơi để thăm và tìm lại kỷ niệm, nhưng vì việc của vợ chồng Chuân nên phải về Đắk Lắk sớm hơn dự định. Lúc ngồi trên máy bay, không lúc nào thôi nghĩ đến chặng đường trở về Cô Sầu. Chưa đầy 24 tiếng mà đã nối lại quãng đường hơn 40 năm cách biệt. Không thể tưởng tượng khoảng cách sao được rút ngắn và nhanh đến kỳ diệu. Nhớ ngày xưa, một mình dặm dài đau khổ, chỉ tưởng chân mình vẫn còn mỏi nhức tận bây giờ. Cứ như mơ ấy, em biết không, chỉ vài ngày hồi hương, được gặp lại người quen, thăm mấy nơi mình từng gắn bó, mà mặc cảm bao năm đè nặng trong lòng đều như được gỡ bỏ. Sẽ không còn nữa một quãng đời nông nổi đáng thương, một quãng đời xót xa tội nghiệp, từ nay sẽ mãi chìm vào quên lãng. Những gương mặt thân quen thời đã thưa vắng, người còn lại trong ngõ xóm vẫn nhớ chị. Nhưng còn sống và trở về thế này thì ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nụ cười, ánh mắt rạng rỡ, tay nắm tay, hỏi trả lời cứ rộn lên. Cuối cùng thì mình cũng đã trở về. Một đứa con luôn mang trong mình nỗi oán hận một thời với bao mặc cảm tội lỗi. Nay tất

cả đều đã được hóa giải và tha thứ. Chị tự nhủ lòng, sẽ còn trở về nữa, ở đó còn có mộ mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Tết Thanh Minh năm tới nhất định sẽ về sải mạ thắp hương. Tôi hồi hộp. Rồi sau thế nào hả chị? Chị mỉm cười. Em định hỏi về vợ chồng Chuân Đâm à? Vâng. Sau ngày chị trở về trong này, gần một tuần sau thì gia đình Chuân Đâm cũng đã vào đến đây. Nhà bây giờ ở bên kia đồi, kinh tế khá lắm. Sáng mai chị sẽ đưa em qua thăm. Giờ khuya rồi, em nghỉ đi. À, chị cho em xem cái này. Chị đứng dậy mở tủ, lấy ra một cuốn sổ, bìa và gáy đã cũ sờn, run run đưa cho tôi. Là nhật ký của anh Huy, em có thể đọc, để hình dung phần nào những ngày tháng vất vả anh và chị đã trải qua. Chị, đây là tình cảm riêng, em không thể. Chị cười, chị hiểu và chị tin em, San à. Em là người đầu tiên chị kể cho nghe những chuyện sâu kín của đời mình. Chưa một người nào biết đâu. Giờ chị đã thấy nhẹ lòng. Tôi không thể dụ mình vào giấc ngủ. Giờ quyển nhật ký đã ố vàng, đọc liền tới lúc trời sáng. Từng trang ghi rõ ngày tháng năm, liền với những việc anh làm, nơi anh đến, niềm vui, nỗi buồn và bất hạnh nếm trải, gợi trong tôi bâng khuâng. Không vì tò mò hay có ý tích vào vốn sống để biến thành gì đó, tôi đọc vì sự hấp dẫn, vì những gắn bó tình cảm sâu nặng của một người trai miền Nam với người phụ nữ tôi rất mực quý mến. Những năm tháng hiện lên qua từng con chữ viết bằng các loại bút mềm mại và sắc nét. Trong tôi chợt hình dung những miền đất anh đưa chị qua, những day dứt khi phải đối mặt với túng bấn đói nghèo, khiến cho người mình yêu thương phải chịu chung vất vả. Từng ngày, những buồn riêng và lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là những trang viết về chị. Có những câu chữ thật lạ. Anh nói, ngay cả lúc gần chị, anh cũng thấy nhớ vô cùng. Mới biết tình yêu anh dành cho chị đẹp và nhiều biết bao, lớn lao biết bao.

0: Thưa quý vị, tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời đêm nay khép lại bằng một khoảng lặng đầy xúc động. Quyết định rời bỏ mảnh đất thân thuộc để vào Đắk Lắk lập nghiệp của vợ chồng Chuân, Đăm không chỉ là một sự lựa chọn cho tương lai, mà còn là niềm hy vọng về một trang đời mới bình yên hơn sau bao giông bão. Nhưng đọng lại sâu nhất trong lòng người nghe có lẽ vẫn là những trang nhật ký ố vàng của Huy. Từng dòng chữ lặng lẽ ấy đã nói lên một tình yêu chân thành, bao la và đầy hy sinh mà một người chồng đã dành cho Thoàn. Thứ tình nghĩa sâu nặng sẽ mãi là điểm tựa tinh thần nâng đỡ mẹ con chị trên chặng đường phía trước. Chuyến xe đêm đã lăn bánh đưa gia đình Chuân và Đăm về phía vùng đất mới. Hành trình tiếp theo của các nhân vật rồi sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời vào đêm mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung. Các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ,

0: 10:25 và 19:30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 10:45 trạm cảm xúc, gội đầu, 5:20 trang quốc phòng toàn dân, 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00. Chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc. Nhạc sĩ Lam Phương, ngôi sao sáng trong nền âm nhạc tân nhạc. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế. 7:45 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép. 8:00 cùng chúng tôi đối thoại, cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 9:00 bản tin sáng, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 chuyển tuổi tin tham gia Pickleball, 10:35, 16:05 nhịp cầu nhân ái, viết hành Gia Cam và tiếng khóc đoạn mệnh, 11:00 trang phát thanh quân khu 4, 11:05 bản tin tài chính, 11:15, 21:30 văn nghệ và cuộc sống chơi vơi, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8, 13:30 nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với những băn khoăn về tăng phí dịch vụ chung cư, 14:00 ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại, 14:20 chuyên đề khuyến nông, kỹ thuật nuôi cá trình trong bể với hệ thống nước tuần hoàn, 14:30 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 14:45 Nghệ An đất học, lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm, 16:05 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, lao động hồi hương làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:40 nhịp cầu nhà nông phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa, 20:20 dân ca ba miền Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng, 20:50 bản tin thể thao, 21:50 văn hóa Đông Tây, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya biệt cánh chim trời phần 25, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất bình, đau xót khi trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột, cha dượng hoặc người tình gây ra. Ranh giới nào giữa dạy dỗ và ngược đãi cần được phân biệt để tạo sự bình an trong mỗi nếp nhà. Điểm tựa nào cho trẻ trước những bậc làm cha mẹ bạo lực vượt quá giới hạn, yêu cho roi cho vọt. Bài viết của phóng viên Bích Ngọc, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Ngồi thu lu gọn lỏn trên ghế đá nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa quanh sân khu chung cư cao tầng. Hùng, cậu bé 9 tuổi với nước da đen gầy, nhỏ hơn hẳn so với tuổi. Em ít nói, thu mình và ngại giao tiếp.
3: Nói lúc con không làm sao nhưng bố mẹ đánh con. Nói xong bố mẹ bảo tại mày.
2: Nói con không được thì mắng, mắng mà con không thay đổi thì đánh. Nhiều phụ huynh như chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cách dạy con.
4: Cáu quá, không nghe lời nữa mà bực

0: Hà Nội mới đây đã bị chính mẹ đẻ và người tình của mẹ bạo hành đến chết. Mà những người xung quanh chỉ đến khi mọi việc đã trở nên không thể cứu vãn mới nhận ra. Đáng lẽ họ có thể can thiệp sớm hơn. Câu chuyện buồn của cô bé 4 tuổi mới đây ở Hà Nội vẫn có thể lặp lại ở nơi này hay nơi khác. Nỗi đau của em vẫn có thể tiếp diễn trên những hình hài bé nhỏ ở đâu đó. Khi những bậc làm cha làm mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về chăm sóc trẻ, chưa nói đến những đối tượng độc ác, ích kỷ và bạo ngược.
1: Rất là đau buồn mà em bé bị chết ngay chính ngôi nhà của mình. Những người làm cha làm mẹ còn rất trẻ, có những cái kỹ năng chăm sóc trẻ con, dạy con và kiềm chế cái cảm xúc, không chút những cái bực tức của mình lên những đứa trẻ.
2: Mắc lỗi thì đầu tiên và lần thứ hai thì mình sẽ nói, lần thứ ba mình sẽ đánh mông để cho bạn ý hiểu rằng là vấn đề bạn ý làm là sai trái và để bạn ý thay đổi chứ không phải là vấn đề là bạo lực.
3: Và kết quả sau khi mà mình đánh con mình xử phạt xong?
2: Các bạn ý thì cũng có ngoan hơn nhưng mà cái nghịch nhiều khi quên nên là cũng sẽ khó tái phạm và mình cũng chỉ có test 1-2 lần thôi.
0: Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng do áp lực cuộc sống, áp lực công việc ngày một cao, nhiều khi trở về nhà trong tình trạng quá mệt mỏi, nhiều phụ huynh sẽ vô thức trút những cảm xúc tiêu cực ấy lên con trẻ. Do đó, trước khi sắp nổi giận hoặc to tiếng, cha mẹ chỉ cần dừng lại chừng 5 giây thì cơn nóng giận cũng đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh, nhất là các bạn trẻ cũng cần ý thức được rõ hành vi của mình. Bởi dạy con, rèn con là để con nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, chứ không phải đánh thật mạnh khiến trẻ đau đớn. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nêu ý kiến.
4: Rèn luyện, giáo dục cái kỹ năng sống cho trẻ em cũng như là kỹ năng kiểm soát cảm xúc của cha mẹ đối với trẻ em và có cái hành vi giáo dục phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngoài ra thì tôi cho rằng là cái việc nâng cao trách nhiệm cộng đồng thì cũng là vấn đề cần phải đặt ra.
0: Khi cộng đồng cùng thay đổi nếp nghĩ cách làm, cùng lên án và tố cáo mạnh mẽ bạo lực, kiên quyết phản đối những hành vi bạo hành, thì hẳn sẽ không còn như ông bố bà mẹ dám công khai đánh đập bạo hành con trẻ như hiện nay. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế, nói.
5: Bảo vệ trẻ em ở 3 cấp độ, và cái cấp độ về phòng ngừa, rồi đến cấp độ hỗ trợ can thiệp thì nó đã được quy định rất là cụ thể và chúng ta luôn luôn coi trọng cái công tác phòng ngừa. Thế thì ở đây cái việc mà có cái nhân lực cũng như là các cái dịch vụ để tư vấn những cái kiến thức, kỹ năng làm cha, làm mẹ, kỹ năng khi mà xử lý các tình huống đối với trẻ em ở các cái mức độ tuổi khác nhau. Chúng ta cần phải có những cái danh sách gia đình mà có những cái nguy cơ cao. Ở đây chúng tôi xếp vào cái nguy cơ cao bởi vì là có bố mẹ ly thân, ly hôn, rồi là nuôi con chung, con riêng như vậy. Thì một trong những cái nguy cơ mà trong công tác bảo vệ trẻ em chúng tôi cũng đánh giá là tiềm ẩn cái việc là có nguy cơ rất cao sẽ dẫn đến cái xâm hại trẻ em.
0: Để bảo vệ trẻ em, điểm tựa vững chắc nhất phải đến từ hai phía: kỹ năng của cha mẹ và trách nhiệm của cộng đồng. Cha mẹ cần học cách phân biệt rõ giữa răn đe và hành hạ. Cộng đồng phải là mạng lưới giám sát chặt chẽ, kịp thời tố giác các hành vi bạo lực núp bóng giáo dục trong gia đình. Có như vậy thì trẻ mới thật sự an toàn sống trong ngôi nhà của mình. Đừng để sự im lặng của hàng xóm và sự nóng giận của cha mẹ tước đi quyền được sống và lớn lên trong yêu thương của trẻ thơ.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

Bạn thân mến, giai điệu của bản The Song of the Great Garden có lẽ đã quá quen với nhiều người rồi phải không? Và có lẽ điều mà bản nhạc này chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi chúng ta không phải chỉ từ giai điệu da diết mà còn bởi ý nghĩa ẩn sâu sau những giai điệu ấy. Bạn biết không, khi mà phát hành album Secret Garden thì nhà soạn nhạc Rowe có viết một lời đề tựa như thế này: đâu đó trong con người của

0: mỗi chúng ta đều hiện hữu một khu vườn bí mật. Đó là nơi mà chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt, nơi chúng ta có thể trầm ngâm và suy nghĩ. Đó cũng là điều mà tôi muốn cùng bạn khám phá trong câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta cùng trở về khu vườn bí mật của riêng bạn, của riêng tôi, để lắng lại và cùng suy ngẫm những điều cần được chữa lành với một vị khách đặc biệt. Đó là nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu, người Việt đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa nhạc viện Tchaikovsky của Nga. Và sau gần 26 năm ở nước ngoài, chị Nguyệt Thu đã trở về Việt Nam khởi động những dự án cộng đồng, dự án âm nhạc chữa lành.
1: À, vâng, chị Nguyệt Thu thân mến ạ, chúng ta đang trong một cái không gian đầy ắp giai điệu của bản The Song of Sacred Garden. Gần 26 năm hoạt động âm nhạc ở nước ngoài và cả trong nước nữa. Bản nhạc này chắc chắn là chị Thu cũng đã biểu diễn rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Nhưng mà lần biểu diễn nào với chị mà khi những giai điệu của bản nhạc này vang lên để lại cho chị những cái cảm xúc ấn tượng khó quên nhiều nhất ạ?
2: Với người Thu thì bản The Song of Sacred Garden nó là một cái bản nhạc giống như mình có cái cơ hội để chia sẻ về một cái vườn của chính mình ấy. Nên vì thế thì chơi rất nhiều lần và mỗi một lần mình chơi thì đều có những cái cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên cái lần mà gây nên cho người Thu một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt, đấy chính là cái lần mà người Thu chơi cái bài này ở trong A9 là khu cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai và cũng là một bệnh nhân.
1: Có lẽ là cảm xúc ấy thì tôi cũng cảm nhận được, là bởi vì khi mà khoảng cách giữa người nghệ sĩ với thính giả không còn nữa thì lúc đó chỉ có sự kết nối của cái sự đồng cảm, của sự giao hòa giữa những tâm hồn cần được sự chia sẻ và xoa dịu những vết thương, phải không ạ?
2: Nguyễn Thu nghĩ rằng là đôi lúc ấy, chúng ta làm những cái điều gì đó mà chúng ta cũng không chỉ không có biết là tại sao chúng ta làm điều đó, và chúng ta chỉ cảm thấy là mình muốn làm một cái gì đấy cho những người khác, muốn làm những cái điều gì đấy để mà ai cũng có thể vui trong cái khoảnh khắc đó. Mình có cảm giác là cái khoảnh khắc đó nó là một cái khoảnh khắc mà hình như thời gian nó dừng lại để tất cả mọi người cùng nhau cảm nhận về tình yêu thương, cảm nhận về những cái vòng tay chia sẻ. Thì đúng là cái khoảnh khắc đấy, mình cảm thấy đấy là một cái khoảnh khắc mà bản thân mình được chữa lành.
1: Cái khoảng thời gian đó là tại sao mình lại phải vào trong khu cấp cứu A9 của bệnh viện Bạch Mai không?
2: Cái khoảnh khắc đó là Nguyệt Thu bị suy tim. Tức cái nặng nhất của cái lúc mà mình vào bệnh viện ấy là mình bị tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ phải làm tất cả mọi cái kiểm tra rồi và cũng quyết định là chích phổi. Bởi vì tràn dịch màng phổi rất nặng. Thì cái lúc mà chích xong ấy thì rõ ràng là giống như mình cũng thấy mình nhẹ người đi, mình cũng thấy là hình như mình đang khỏe lên rồi, thì mình cũng thở được. Và đấy là một cái đêm mà phải nói là mình ngủ rất ngon, sau khoảng 2 tháng gần như là mất ngủ. Chính đấy là một cái lý do vào ngay buổi sáng khi mình tỉnh giấc thì mình thấy nhìn như đang là một người mới. Và mình quyết định sẽ chơi cái bài nhạc Secret Garden.
1: Và thế là bản nhạc The Song of Secret Garden ở trong của A9 Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu vang lên trong cái hoàn cảnh như vậy.
2: Trong một cái hoàn cảnh mà cái lúc đấy là cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, mà chỉ thấy là wow, mình đang là một người mới, mình hãy nên chơi đàn. Vì thực ra đấy là một cái ngôn ngữ người khác có thể hát, có người thì chỉ sẽ nói chuyện, có người đọc thơ, nhưng với mình thì mình nghĩ là cái đàn viola là một cái kiểu là một cái ngôn ngữ của riêng mình để mình có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình.
1: Tôi rất thích cái câu nói của nhà soạn nhạc Rowe rằng là trong mỗi một con người chúng ta thì đều có một khu vườn bí mật. Ở nơi đó thì chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt. Nói tới bí mật thì có lẽ đó sẽ là những điều mà chỉ riêng bản thân mình dành riêng cho chính mình thôi. Thế nhưng mà chị Nguyệt Thu có giống như tôi hay không ạ? Khi mà chúng ta đã gặp nhau và ngồi cùng với nhau ở đây thì có lẽ những điều bí mật đó cũng sẽ được sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ?
2: Đúng rồi, tôi nghĩ là ai cũng sẽ có một cái khu vườn bí ẩn, và đôi lúc chúng ta cũng có những cái giống nhau. Có những cái giống nhau bởi vì nó giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những cái thử thách, giúp chúng ta có thể đến gần nhau hơn. Thì Nguyễn Thu nghĩ rằng là chúng ta ngồi đây hình như là cái khu vườn bí ẩn của chúng ta nó cũng có những cái điểm chung.
1: Vâng. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút không ạ? Câu chuyện trong cái khu vườn bí ẩn của chị nó là như thế nào không?
2: Khu vườn bí ẩn của Nguyệt Thu, cái ngày 25 tháng 3 chơi ở trong bệnh viện

0: Bạch Mai ấy, nó là một cái khu vườn bí ẩn mà nó cũng là một cái câu chuyện của bệnh viện Bạch Mai. Ở trong đó nó có các y bác sĩ, nhân viên y tế, nó có nhân viên của phòng công tác xã hội, có bệnh nhân và tất nhiên là người nhà của bệnh nhân. Cái khu vườn của Nguyệt Thu hôm đó nó là một cái xã hội thu nhỏ tại bệnh viện Bạch Mai, mà phần lớn thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra nó là một cái nơi mà mọi người đến đấy và rất lo lắng. Thì mình thấy cái Secret Garden của mình ấy, nó giống là cái nơi mình nghĩ là không phải chỉ có một mình mà mình tất cả những cái người đang sống và làm việc ở đó, giống như nó là một cái nơi để họ cũng có thể trốn vào. Thời gian lúc đấy nó dừng lại để họ quên để những cái mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Và cái khoảnh khắc 4 phút 16 giây đấy là cái khoảnh khắc mà tất cả đều dừng lại để chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng, chúng ta cảm nhận được à, những cái công việc này thực sự là nó rất là đáng trân trọng trong một cái khoảnh khắc có 4 phút 16 giây thôi. Nhưng mà nó giống như đọc một cuốn truyện về cuộc đời của mình, cũng như là xem mình tua lại chính cái ký ức của mình về một cái hành trình nghệ thuật, rồi là hành trình của một người mẹ có một cậu con trai đặc biệt, và cuối cùng là chính của một bệnh nhân đang được những người khác chăm sóc. Thì thực ra là cái hành trình này nó dài nhưng nó cũng không dài, bởi vì cái ký ức ấy chính là những cái điều để giúp chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta có thể vượt được những khó khăn, ngược lại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chúng ta đã từng là một người may mắn và chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc cực kỳ hạnh phúc.
1: Bạn biết không, năm 6 tuổi Nguyệt Thu bắt đầu học viola, đến năm 7 tuổi chị đỗ đầu hệ sơ cấp Nhạc viện Hà Nội. Những năm đầu của thập niên 90, Nguyệt Thu trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại Nhạc viện Tchaikovsky của Nga, một trong những cái nôi danh giá bậc nhất của âm nhạc hàn lâm thế giới. Năm 1994, Nguyệt Thu tốt nghiệp xuất sắc trung cấp âm nhạc và tiếp tục thi vào Nhạc viện Tchaikovsky với số điểm cao nhất. Sau khi ra trường, nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, chị giảng dạy âm nhạc tại trường âm nhạc Mandarin, Singapore. Bên cạnh đó, Nguyệt Thu còn sở hữu 2 bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục nghệ thuật tại Nga và Hà Lan. Trở về Việt Nam sau hơn 2 thập niên sinh sống, học tập và biểu diễn ở nước ngoài, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Không chỉ có sự nghiệp biểu diễn ở trong nước và quốc tế đáng chú ý, chị còn được biết đến là một người tiên phong sử dụng âm nhạc để hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ tại Việt Nam, xuất phát từ chính hành trình đồng hành cùng với con trai mắc hội chứng này.
2: Có một cái bốc thông tin khá ngắn về chị Nguyệt Thu. Những điều như vậy thì đã đủ về nghệ sĩ Nguyệt Thu chưa ạ?
0: Nguyệt Thu cảm thấy cũng rất vui. Nguyệt Thu cũng nghĩ rằng không ngờ cái hành trình của mình nó lại phấn khích như vậy.
2: Và chính là như thế cho nên mới quay trở về nước đúng không ạ? Và bắt đầu vào những cái dự án cộng đồng.
0: Nguyệt Thu thì cũng chia sẻ là trước đây khi mà Nguyệt Thu sống và làm việc ở nước ngoài thì nhiều khi mình cứ kéo dài cái thời gian mình sống và làm việc, không phải là vì mình không yêu quê hương hay không phải mình không thích về, nhưng mình cảm thấy là mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm. Mình vẫn muốn là mình có thêm thời gian mình ở nước ngoài để mình học thêm kinh nghiệm, học thêm cái cách làm việc của họ, mình học những cái tinh hoa, mình cứ gọi là mình học những cái tinh hoa. Bởi sao mình tin rằng là người Việt Nam mình có rất nhiều thứ, nhưng mà mình phải học thì mình mới có thể phát triển được những cái tinh hoa của Việt Nam. Thế thì có đến cái lúc mà mình quyết định về ấy, thì nó có 2 việc là mình phải về. Thứ nhất là gia đình bố lúc đấy cũng nhiều tuổi rồi, và mình cũng nghĩ rằng là mình là một người may mắn được đất nước cho cử đi học, rồi cũng được đất nước giúp cho mình trở nên một người thành công trong cái sự nghiệp, và mình cũng có được những cái trải nghiệm là mình đã có những công việc rất là tốt ở nước ngoài. Thì mình mong muốn rằng là mình là một người may mắn thì mình cũng phải có trách nhiệm với đất nước, là mình sẽ phải quay trở về Việt Nam để xây dựng, để có nhiều người cũng được hưởng

0: may mắn như mình.
1: Có một điểm chung mà trong các dự án âm nhạc về cộng đồng của chị Nguyệt Thu, thì trong những buổi biểu diễn đó, tôi cảm giác và tôi nhìn thấy được rằng là chị Nguyệt Thu mang âm nhạc đến cho mọi người, không phải một nghệ sĩ, mà tôi nhìn thấy ở trong đó có bóng dáng của một người con gái muốn mang âm nhạc đến như một cái lời hứa với mẹ của mình này. Một người mẹ có con có một cái thể trạng đặc biệt, và một người phụ nữ rất phụ nữ đang muốn trải lòng mình, và hình như là không phải chỉ những người nghe mới được chữa lành, mà chính bản thân chị Nguyệt Thu cũng đang cần được chữa lành.
2: Ở cái lúc mà mình muốn là dùng âm nhạc để làm chữa lành, để làm trị liệu cho người khác, thì lúc đấy mình cũng chưa nghĩ đến điều này đâu. Mình cũng chưa nghĩ rằng là mình đã dùng để chữa cho bản thân mình đâu. Mình chỉ nghĩ là mình là một nghệ sĩ, mình sẽ cố gắng hết sức để mình chọn những bài nhạc hay, và mình phải chơi nó hay. Rồi chưa kể mình chơi với một cái tâm thức ấy, là tôi đang muốn giúp bạn. Thế nhưng mà sau đến một hồi thì mình nghĩ rằng là mình chưa đủ khả năng để mình chữa cho ai, hay mình chưa đủ khả năng để giúp ai cả. Thì mình mới thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta phải tự chữa lành cho chính mình đã, và mình tự tin để mình có thể làm được một cái điều gì đấy cho người khác, thì mình phải tự tin. Thì đấy là những cái quá trình mà mình bắt đầu thay đổi nhận thức của chính mình, không nghĩ rằng là mình là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cái đôi lúc mình cũng thấy là khi mà mình quên mình là một nghệ sĩ nổi tiếng ấy, thì mình thấy mọi sự nó lại thoải mái hơn, tại vì mình không có đặt cái áp lực trên đôi vai của mình, là vì mình phải là một ai đó. Thì đấy là cái câu chuyện mình nghĩ rằng là âm nhạc nó làm cho, nó kích hoạt cái phần này trong con người của mình.
3: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Chúng ta hay nói về một cái cụm từ, đấy là âm nhạc để chữa lành. Với tôi thì tuổi thơ của tôi khi mà nhỏ xíu ấy thì gắn với những cái lời ru của bà, của mẹ. Lớn một chút thì là những cái bài hát thiếu nhi mà cùng thời của tôi mọi người hay hát. Thậm chí là cả những cái tiếng loa phát thanh mà buổi sáng sớm chúng ta tập thể dục. Đó là những cái âm thanh ký ức mà ai cũng có. Vậy thì âm nhạc chữa lành, đó có phải là trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi một khu vườn bí ẩn ấy, thì luôn luôn có những cái âm thanh gợi nhớ tôi những ký ức như vậy, mà chỉ cần một chút điều gì đó thôi chạm vào thì những cái âm thanh đó sẽ tự khắc ùa về, và như thế là chúng ta có được một cái không gian để che chở, để vuốt ve, để xoa dịu, đúng thế không ạ?
2: Mình nghĩ rằng là cái hay ấy, chúng ta đôi lúc chúng ta cũng cứ nói về một câu đi tìm hạnh phúc. Đôi lúc khi hạnh phúc thì ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta lại đi tìm. Bởi vì chính những cái cơ hội của mình ở trong ký ức, từ cái cơ hội mà mình được chăm sóc mẹ mình, cái lúc mà mẹ mình ốm, và những cái khoảnh khắc cuối cùng của mình với mẹ ấy, thì tất cả những điều đấy nó làm cho mình mong muốn là khi mà mình làm một cái điều gì đấy, mình có thể quay lại với ký ức. Thì cái việc quay lại với ký ức, mình sẽ chỉ lưu lại những cái ký ức đẹp thôi. Vì bản thân mình suy nghĩ như vậy. Và những cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy đau, mình cảm thấy buồn, mình cũng có thể sẽ bỏ qua, mình có thể lướt qua nó, bởi vì mình sẽ thay thế bằng những ký ức đẹp. Thì mình thấy ra dần dần ấy, cái ký ức ấy nó sẽ giúp mình xây dựng một cái tương lai. Bởi vì ký ức đẹp nó sẽ xây dựng cho mình một cái tương lai chắc chắn là phải đẹp. Hiện nay với mình ấy, thì âm nhạc là một cái cầu nối, là một cái liệu pháp đi. Đó là một liệu pháp để mình có thể sắp xếp lại cái ký ức của mình, để mình có một cái kết quả trong tương lai.
1: Cái điều đó ấy, có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà chị đang thực hiện bây giờ, đó là stage door đấy ạ? Tôi hiểu có nghĩa là khi mà âm nhạc đã xóa bỏ đi những khoảng cách về không gian, về thời gian, thì nó sẽ mang những điều ý nghĩa lớn hơn rất là nhiều.
2: Stage door nó không phải là một câu chuyện chúng ta chỉnh sửa cái gì cho thế giới. Nguyệt Thu tự hào về người Việt Nam, vì chúng ta nhìn thấy xem là một cái đất nước bé xíu ấy, mà bây giờ là đại sứ của hòa bình. Một đất nước mà được thế giới đang nói rằng là một đất nước bình an nhất hiện nay. Thế tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng đây cũng là một cái

0: giải pháp để chúng ta có thể công bố một cái điều là Việt Nam ấy là một đất nước mà chứng minh về cái sự chữa lành. Và cái dự án này nó rất là đặc biệt, là chúng tôi có một cái mong muốn được kêu gọi là mỗi một ngày chúng tôi có thể cho được 50.000 suất ăn với giá trị là $1 một suất ăn để cho những cái đất nước mà đang bị đói bởi chiến tranh. Chúng tôi không có phán xét. Chúng ta là những người đi lấp vào những cái vết thương này, chúng ta là những người đi hàn gắn những cái vết thương mà thế giới đang xảy ra. Mình nghĩ đấy, mình 26 năm mình sống ở nước ngoài, nó cũng có rất là nhiều những cái thứ hay ho chứ đúng không? Nhưng tại sao mình vẫn quyết định về Việt Nam? Vì mình nghĩ rằng cái nơi này ấy, cần những người như mình để cho cả thế giới biết được là cái nơi này là cái nơi tốt nhất, là cái nơi bình an nhất. Nên nó không còn cái giới hạn giữa đất nước này và đất nước khác nữa. Bởi vì mình nghĩ, mình tin rằng mình ở đâu cũng đấy cũng đều là quê hương của mình. Nhưng quê hương này là cái nơi mà mình có thể chia sẻ về cái điều này với thế giới.
1: Cảm ơn chị Việt Thu rất là nhiều về những chia sẻ của mình hôm nay.

Bạn thân mến, đến bây giờ thì giai điệu của bản nhạc The Song of Secret Garden lại vang lên rồi. Bản nhạc này do chính nghệ sĩ Nguyệt Thu trình bày như một món quà mà chị Nguyệt Thu dành tặng cho bạn. Qua câu chuyện về âm nhạc chữa lành và cả khu vườn bí mật của chị Nguyệt Thu mà chúng ta vừa cùng chị bước vào ấy, bạn có điều gì muốn chia sẻ với tôi không? Hãy mở lòng và chia sẻ với tôi về khu vườn bí mật của bạn, về những âm thanh trong biển ký ức ấy, để rồi chúng ta cùng bình yên, sẵn sàng một nguồn năng lượng mới cho những ngày tiếp theo bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện thú vị tiếp theo trên kênh podcast của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
2: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
3: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây.

0: Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 19 giờ ngày 21 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 111 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 3 đến 5 km/h. Đến 19 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km và suy yếu dần. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới và bão. Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Ngày 20 tháng 8 năm 2026, nhân dịp Quốc hội Ukraine hoàn tất phê chuẩn nội các mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Sergei Koreski. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Shehiha. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Nga Patrick Achi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8. Hôm nay, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước tổ chức hội thảo trực tuyến, thúc đẩy mở cửa thị trường và tăng cường thương mại nông sản Việt Nam-Ấn Độ. Đính Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, phản ánh.
1: Tại hội thảo, đại diện cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam và Ấn Độ đã trao đổi về quy trình kiểm dịch, các yêu cầu kỹ thuật và những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi xuất nhập khẩu nông sản, logistics, vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc tăng cường kết nối hàng không, nâng cao năng lực vận chuyển và phát triển các giải pháp bảo quản phù hợp sẽ giúp rút ngắn thời gian đưa nông sản tươi từ Việt Nam sang Ấn Độ, đồng thời nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hội thảo cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi về nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối và khả năng hợp tác kinh doanh. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng được khuyến khích chủ động chuẩn hóa vùng nguyên liệu, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất, bao bì, bảo quản và vận chuyển, đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.
0: Hội chợ triển lãm du lịch Astindo đang diễn ra tại Indonesia. Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch được các hãng hàng không cũng như đại lý du lịch đẩy mạnh giới thiệu tại triển lãm. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
2: Ông Ramadan Raka Aditya, giám đốc marketing của đại lý du lịch Avia Tour chia sẻ.
3: Người Indonesia đang nói nhiều về địa điểm được chúng tôi ví von là Monaco của Việt Nam, đó là Phú Quốc. Nơi này rất nổi tiếng vì mang lại trải nghiệm đặc cấp khác biệt hoàn toàn so với những gì người ta thường hình dung về châu Á hay Việt Nam thông thường. Đó là lý do không chỉ công ty chúng tôi mà đa số các đại lý du lịch tại Indonesia hiện nay đều đã có gói tour đi Phú Quốc.
2: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tham gia triển lãm Astindo lần này cũng mong muốn giới thiệu các sản phẩm cũng như dịch vụ đến các đối tác và khách du lịch Indonesia. Ông Trần Tuấn Nghĩa, trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Indonesia cho biết.
4: Dự kiến là cái lượng khách du lịch giữa Indonesia và Việt Nam cũng sẽ có những cái lượng sự tăng trưởng tương đối khả quan so với cả năm 2025. Thế thì Vietnam Airlines cũng rất tự hào khi cũng đã một phần đóng góp vào cái chủ trương mà thúc đẩy du lịch chung của chính phủ và đưa nhiều cái lượng khách Hồi giáo từ Indonesia đến Việt Nam.
0: Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chấp thuận cấp thẻ 140 mã số vùng trồng và phê duyệt thêm 31 cơ sở đóng gói sầu riêng quả tươi cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là thông tin vui, mở thêm cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
2: 140 mã vùng trồng sầu riêng được cấp với tổng diện tích hơn 4.300 hectare và 31 cơ sở đóng gói sầu riêng quả tươi có tổng diện tích hơn 91.000 m2, công suất khoảng 5.500 tấn mỗi ngày. Hiện Đắk Lắk có khoảng 44.000 hectare sầu riêng, sản lượng niên vụ năm 2026 ước gần 500.000 tấn. Việc được cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 cơ sở đóng gói giúp nâng cao đáng kể năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch, đồng thời tạo thêm điều kiện để các vùng sản xuất doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai thí điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho cửa hàng hộ kinh doanh bán buôn bán lẻ trên địa bàn. Bắc Ninh hiện có hơn 106.000 hộ kinh doanh, nhưng mới hơn 2.000 hộ sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Chương trình phấn đấu tiếp cận, tư vấn ít nhất là 10.000 cửa hàng hộ kinh doanh, trong đó tối thiểu 50% được cài đặt phần mềm, nền tảng số phù hợp. Các hộ có nhu cầu cũng được hỗ trợ chữ ký số và xây dựng hiện diện số trên tên miền quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc hỗ trợ sẽ thực hiện qua 3 bước: nâng cao nhận thức, đánh giá nhu cầu và triển khai giải pháp. Kết quả thí điểm tại Bắc Ninh sẽ là cơ sở để hoàn thiện mô hình, xem xét nhân rộng tại các địa phương khác. Hôm nay nhiều người dân, du khách đã xếp hàng dài để trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng tổ chức tại Dinh Độc Lập thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông thực hiện. Hoạt động này diễn ra trong 3 ngày đến hết ngày mai. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi lại ý kiến của một số người dân tham gia sự kiện.
5: Tôi đọc nghe trên đài với truyền hình này nọ, mỗi lần mà có dịp lễ là hay có phát sóng cho mình nghe. Nghe rất là hay. Rồi mình mới biết tiếng Bắc Hồ như thế nào, mình mới hiểu được. Chứ giờ cũng lúc đó mình cũng chưa có sinh ra, mình đâu có biết gì đâu, còn nhỏ quá. Vì mình thấy cũng như là trở lại cái thời khắc thiêng liêng, mình mới biết được, là mình thấy rất là vui.
6: Rất xứng đáng luôn chị. Kiểu mà cái cảm giác của em rất là bồi hồi cũng như hồi hộp, mà dưới chen lẫn xúc động khi là được nghe được giọng của bác. Cái khung cảnh nó gọi là cực kỳ hùng vĩ cũng như cực kỳ hoành tráng, mà đến mức là em phải nổi cả da gà lên khi là nhìn thấy được cái cảnh đó, cũng như là thấy được đồng bào của mình, cũng như là rất là vui khi hân hoan nghe được bác ngồi đọc bản tiếng Anh độc lập.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay Ấn Độ và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào an ninh hàng hải, mở rộng hợp tác giữa các lực lượng vũ trang, sản xuất và chuyển giao công nghệ quốc phòng. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Nội dung trên được thống nhất tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nhật Bản tổ chức ở thủ đô New Delhi do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Koizumi đồng chủ trì. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Koizumi tới Ấn Độ trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. An ninh hàng hải là một trong những trọng tâm của cuộc họp. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trên biển, nâng cao nhận thức tình hình hàng hải, đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác và tập trận giữa lực lượng hải quân hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhấn mạnh, việc bảo vệ các tuyến hàng hải, duy trì tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà ngày càng trở thành yêu cầu chiến lược đối với cả hai nước. Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Ấn Độ và Nhật Bản nhất trí thúc đẩy hợp tác về trang thiết bị, công nghệ và sản xuất chung trong khuôn khổ sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ. Việc Nhật Bản trước đó điều chỉnh các nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng được kỳ vọng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng tiên tiến và mới nổi.
0: Hôm nay, người đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc công bố một thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đó là Triều Tiên có thể sở hữu từ 80 đến 120 đơn vị vũ khí hạt nhân. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
8: Trong phiên trả lời chất vấn trước Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng nước này An Kyu-baek nói, hiện nay Triều Tiên đang có trong tay khoảng từ 80 đến 120 đơn vị vũ khí hạt nhân, nhưng khó có thể đưa ra một con số chính xác. Sau phiên trả lời chất vấn, người đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc khẳng định con số nêu trên là dựa vào những nội dung phân tích thông tin của các cơ quan nghiên cứu trong nước. Tuy nhiên, ông An không cho biết thêm thông tin cụ thể với lý do có nhiều chế hạn trong việc công khai cụ thể những phân tích của giới chức quân sự. Trước đó, thông tin với báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Triều Tiên có một sức mạnh hạt nhân đáng kể với khoảng 57 đầu đạn hạt nhân và cho rằng sai số là rất nhỏ.
0: Một vụ cháy xảy ra rạng sáng nay tại một cơ sở kinh doanh tầng trệt ở quận Hải Cảng, thành phố Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã khiến 8 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Theo thông tin mới nhất từ cơ quan y tế địa phương, các nạn nhân bị thương hiện đã qua cơn nguy kịch. Các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi điều trị tích cực. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền thành phố Tân Hoàng Đảo đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân và ổn định tình hình địa phương. Công tác khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại cũng đang được tiến hành. Tại các đô thị lớn của Trung Quốc, cửa hàng tầng trệt là loại hình không gian kinh doanh phổ biến, thường được bố trí tại tầng 1 và tầng 2 của các tòa nhà dân cư, sử dụng cho các hoạt động thương mại và dịch vụ. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống tiêu dùng đô thị, tập trung nhiều loại hình kinh doanh như ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, do đặc thù kinh doanh với mật độ tập trung đông người và sử dụng nhiều thiết bị điện, khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát an toàn nghiêm ngặt.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng để hợp tác xã phát huy vai trò dẫn dắt vùng sản xuất chuyên canh nông sản. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của đảng từ cơ sở. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Hàn Quốc chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu AI với 7 ngành công nghiệp chiến lược mới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hội thảo, hộ kinh doanh và động lực tăng trưởng. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, bảo đảm tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người bị thiệt hại. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, từ đồng vốn chính sách đến những sinh kế mới. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hiện tượng idol mạng xã hội, góc nhìn truyền thông và bài học xã hội. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, xét tuyển đại học năm 2006, AI lên ngôi, sư phạm và quân đội vẫn hot. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, cổng trường an toàn giao thông, hình thành văn hóa giao thông ngay từ trường học. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, làm thế nào để xanh không trở thành một lựa chọn khó. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, đằng sau quyết định cải tổ mạnh mẽ bộ máy an ninh của Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, AI đi vào việc thật, tạo giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, có một ước mơ lạ mang tên được thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Hướng tới năm APEC và tuần lễ cấp cao APEC 2027 bắt đầu từ hôm nay 20 tháng 8. Chương trình Thế giới và Việt Nam thứ 5 hàng tuần sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ thêm về những cơ chế hoạt động của APEC và những đóng góp của Việt Nam khi tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Và trong chương trình Thế giới và Việt Nam thứ 5 hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn những mốc lịch sử quan trọng vào quá trình Việt Nam gia nhập APEC.
3: APEC 2027
4: định hình tương lai thịnh vượng châu Á Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị và các bạn, APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, thành lập năm 1989, gồm 21 nền kinh tế. Đây là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư,

0: và tăng trưởng bền vững toàn cầu. Là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, APEC đã mang lại nhiều lợi ích về chiến lược, kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
1: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC thành lập năm 1989, gồm 21 nền kinh tế. Đây là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và tăng trưởng bền vững toàn cầu. Là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, APEC đã mang lại nhiều lợi ích về chiến lược, kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế các quốc gia. Từ khi hình thành, APEC tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu BOGO và liên kết kinh tế khu vực theo định hướng thị trường, trong đó có thực hiện chương trình nghị sự về xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, góp phần củng cố các cam kết khu vực theo tiêu chuẩn cao và toàn diện. Bên cạnh đó, APEC đẩy mạnh kết nối các chuỗi cung ứng bền vững và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm 2020 ở Putrajaya, Malaysia, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã thông qua tuyên bố Putrajaya về tầm nhìn APEC đến năm 2040 về xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Để hiện thực hóa tầm nhìn APEC đến năm 2040, APEC thúc đẩy 3 trụ cột hợp tác, bao gồm thương mại và đầu tư, đổi mới và số hóa, tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm. APEC khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng một môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và ổn định. Theo ông Fernando Salas, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Công chúng, Ban Thư ký APEC Quốc tế, Diễn đàn APEC thúc đẩy các sáng kiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đẩy nhanh chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững và toàn diện.
2: Nhiều vấn đề mà APEC giải quyết rất phức tạp và mang tính kỹ thuật. Vai trò của mỗi người trong chúng ta là giúp chuyển những cuộc thảo luận đó thành những thông điệp rõ ràng, dễ hiểu và có ý nghĩa cho các đối tượng khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan về truyền thông và toàn thể công chúng.
1: APEC 2027.
3: Định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11 năm 1998, nhân hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC lần thứ 10 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC. Giây phút lịch sử này đánh dấu bước triển khai mạnh mẽ chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, tạo ra động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước trong hơn 2 thập kỷ qua.
4: Trước hết phải khẳng định rằng, kể từ khi tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 1998, Việt Nam luôn là thành viên năng động và có trách nhiệm, đóng góp tích cực và hiệu quả cho hợp tác APEC. Trong đó nổi bật là việc đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC lần đầu tiên năm 2006, tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14, hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế lần thứ 18 và hơn 100 sự kiện khác. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, lần đầu tiên APEC xác định triển vọng dài hạn hướng tới khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương thông qua kế hoạch hành động Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu BOGO về tự do hóa thương mại và đầu tư. Đến năm 2017, lần thứ hai đảm nhiệm vai trò chủ nhà của APEC, Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 240 hoạt động, thu hút hơn 21.000 đại biểu, đề xuất sáng kiến xây dựng tầm nhìn mới của APEC sau năm 2020 và thành lập nhóm tầm nhìn APEC. Sáng kiến thể hiện cách tiếp cận dài hạn tổng thể của Việt Nam đã trở thành nền tảng để APEC thông qua tuyên bố chung về tầm nhìn Putrajaya đến năm 2040. Đáng chú ý, năm 2023 là năm APEC triển khai giả soát việc thực hiện kế hoạch hành động Aotearoa về tầm nhìn APEC đến năm 2040. Theo đó, các thành viên sẽ báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch ở cả 3 trụ cột, thương mại đầu tư, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững và bao trùm. Trong năm 2023, Việt Nam đã tích cực ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với chủ nhà Hoa Kỳ, các thành viên APEC chủ chốt và các thành viên ASEAN trong APEC duy trì nguyên tắc thương mại đầu tư tự do và mở của diễn đàn, thúc đẩy đà hợp tác liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy các nỗ lực ứng phó dịch bệnh, phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững, bao trùm trong dài hạn, bảo đảm thành công của năm APEC 2023, thúc đẩy đoàn kết và đề cao vai trò của ASEAN. Có thể nói sau khi gia nhập APEC, vị thế của Việt Nam thay đổi, ngày càng có vai trò tiếng nói ngang hàng với nhiều trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới trong việc xây dựng, định hình các luật lệ, quy tắc về kinh tế, thương mại khu vực. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phân tích.
5: Trong cái diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương thì có nhiều quốc gia mà Việt Nam có thể học tập và hợp tác để phát triển, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc và ngay cả là bản thân là Mỹ. Và do đó cái việc mà tham gia vào cái diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương là vô cùng có ý nghĩa quan trọng đối với cái chiến lược cả về hội nhập quốc tế và cả phát triển kinh tế. Thì chúng ta cũng thấy là tại Đại hội Đảng lần thứ 9, tức là năm 2001, thì lần đầu tiên Đảng của chúng ta cũng đã đề ra cái chủ trương, đấy chính là hội nhập kinh tế quốc tế. Và tiếp sau đó thì đến Đại hội Đảng lần thứ 11, thì từ tư duy hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã chuyển sang hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. Tôi nói nhấn mạnh như vậy để thấy rằng rõ ràng đây là một cái sự phát triển về mặt chính sách theo một cái chuỗi, chứ không phải là một sự kiện cụ thể trong một cái thời điểm nhất định. Rồi thì đến Đại hội 13 thì chúng ta cũng thấy tư tưởng đã được phát triển hơn, toàn diện hơn, thành chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Và cho đến nay thì Đại hội Đảng 14 vừa qua thì chúng ta cũng đã biết là Đại hội Đảng cũng đã xác định đối ngoại và hội nhập đây chính là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cho đến nay và bắt đầu từ cái thời điểm năm 98, cái việc gia nhập APEC là có cái ý nghĩa chiến lược trong cái quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
4: Không chỉ thúc đẩy hợp tác đa phương, diễn đàn APEC cũng là kênh quan trọng để Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương. Tham gia APEC và thực hiện các cam kết về mở cửa thương mại đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh còn góp phần tạo động lực thúc đẩy cải cách trong nước, từng bước hoàn thiện thể chế chính sách, quy định phù hợp với các cam kết quốc tế, tạo tiền đề để Việt Nam tham gia vào những sân chơi rộng lớn và có mức độ cam kết cao hơn như là WTO, các FTA, trong đó có những FTA thế hệ mới tiêu chuẩn cao. Quan trọng nữa, việc tham gia APEC góp phần quan trọng nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phân tích.
5: Tôi nghĩ rằng là cái hội nghị APEC mà chúng ta là chủ nhà vào năm 2027, rõ ràng đây là một cái cơ hội, vừa là quảng bá hình ảnh, vừa là cơ hội để chúng ta có thể phát triển. Và để mà có những cái mà phải chuẩn bị tốt thì tôi nghĩ rằng trước hết đấy chính là cũng là cái công tác hậu cần kia đã. Việc đón khách đến rồi thì những cái chương trình nghị sự vân vân thì cần phải có đảm bảo rất là tốt. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải phối hợp với các quốc tế. Tôi là ví dụ như năm 2026 này thì chủ nhà APEC đấy chính là Trung Quốc. Rồi thì các nước ở trong thành viên APEC cần phải có sự phối hợp. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải hướng tới thúc đẩy những cái đối thoại, hay tạo ra những cái chương trình nghị sự, hay tạo ra những cái cơ chế hợp tác vì một cái khu vực châu Á Thái Bình Dương có thể nói là mở, tự cường, ổn định và thịnh vượng. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rõ ràng là không thể tách rời với cái mục tiêu chung. Đấy chính là duy trì cái sự phát triển kinh tế và một cách bền vững vì cái lợi ích chung của Việt Nam, của các nước, của khu vực.
4: Việc Việt Nam lần thứ 3 đăng cai tổ chức năm APEC và tuần lễ cấp cao APEC 2027 một lần nữa thể hiện sự tín nhiệm lớn của cộng đồng quốc tế. Sự kiện quy tụ 21 nền kinh tế thành viên chiếm gần 40% dân số thế giới và khoảng 60% GDP toàn cầu là cơ hội lớn không chỉ xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư mà còn nâng cao vị thế quốc gia của Việt Nam. Nói cách khác, APEC 2027 là lời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam vì một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, kết nối và bứt phá. Bằng hành động thiết thực, tinh thần đổi mới và lòng hiếu khách, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng 20 nền kinh tế thành viên để kiến tạo một tương lai phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 30 năm tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào việc vun đắp tương lai chung về một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, sáng tạo, gắn kết và thịnh vượng. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
7: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa chỉ đạo các đơn vị địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân. Phần đầu đến ngày 30 tháng 9, có tối thiểu 75% dân số toàn tỉnh được khám. 100% học sinh các trường trên địa bàn được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027. Theo đó, việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành trong năm nay. Cùng với mục tiêu này, tỉnh đặt yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động được khám sức khỏe định kỳ hoàn thành trong tháng 9 năm nay. Còn tại Điện Biên, ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhiều đoàn y tế mang theo thiết bị tổ chức khám siêu âm sàng lọc bệnh ngay tại địa phương. Cách làm này đang giúp Điện Biên phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời bù đắp phần nào

0: hạn chế về trang thiết bị y tế ở tuyến cơ sở. Gần 80 tuổi, sức khỏe yếu, bà Quang Thị Song ở bản Ten, phường Mường Thanh không thể tự đến điểm khám. Vì vậy, thay vì để người bệnh di chuyển, cán bộ y tế đến tận nhà. Giữa không gian quen thuộc của gia đình, các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, tư vấn và hướng dẫn người thân cách chăm sóc bà. Bà Quang Thị Thanh, con gái bà Song cho biết.
1: Bà đau ốm lâu không đi lại khám được các y bác sĩ, hôm nay được khám miễn phí, đi khám tận nhà cho y bác sĩ đã khám sức khỏe cho bà.
0: Không chỉ người cao tuổi, người bệnh khó đi lại được hỗ trợ tại nhà. Tại các điểm khám lưu động của toàn tỉnh, người dân cũng được kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp, siêu âm, sàng lọc một số bệnh lý phổ biến và tư vấn trực tiếp. Tại xã Thanh Nưa, bà Trần Thị Hồng ở thôn Việt Thanh vui mừng vì không phải đi xa, vẫn được bác sĩ kiểm tra sức khỏe.
2: Đến khám và tôi được đo huyết áp này, được bác sĩ tư vấn về sức khỏe và siêu âm này. Nói chung là tôi rất là hài lòng thăm khám sức khỏe cho chúng tôi. Chúng tôi rất là vui và chúng tôi biết cách chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.
0: Hơn 4.000 người dân thuộc diện ưu tiên tại xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, được các bác sĩ Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng khám sức khỏe định kỳ. Đây là một trong những hoạt động thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiến sĩ bác sĩ Phan Tấn Quan, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Hàn cho biết.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế Đà Nẵng, bệnh viện thì đã lập kế hoạch thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân 6 xã lân cận. Việc thực hiện khám từ ngày 1 tháng 7 mãi từ cuối năm 2026, bệnh viện đã làm việc với các trạm y tế cũng như các Ủy ban Nhân dân xã tương ứng để mà lập kế hoạch chi tiết cho từng đợt khám, ví dụ như địa điểm khám, các bố trí các phân luồng khám, bàn khám và các phương án để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, X quang hay là xét nghiệm máu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Và bệnh viện cũng đã bố trí đầy đủ đội ngũ nhân lực, trang thiết bị, đồ hậu cần hỗ trợ cho việc khám cho nhân dân được thuận lợi nhất.
0: Bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn, với mục tiêu 100% trẻ em học sinh được khám sức khỏe trước năm học mới. Theo thống kê, toàn thành phố có hơn 2 triệu trẻ em học sinh tại hơn 4.700 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và trường liên cấp sẽ được khám sức khỏe miễn phí. Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hơn 2.700 lượt khám sức khỏe toàn dân tại 8 phường xã. Bên cạnh các đội khám lưu động, bệnh viện còn triển khai khám phi địa giới và tận dụng kết quả khám bảo hiểm y tế để giảm các xét nghiệm trùng lặp. Bệnh viện tổ chức 9 đội khám lưu động, đưa nhân viên y tế và trang thiết bị đến địa bàn phối hợp khám cho người dân. Tại phường Hòa Hưng, bệnh viện còn khám tại nhà cho những trường hợp đặc biệt. Những người đến khám hoặc là nhận thuốc bảo hiểm y tế được rà soát tình trạng sức khỏe, nếu chưa tham gia chương trình sẽ được hướng dẫn bổ sung. Các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng đã thực hiện và còn phù hợp được tận dụng, chỉ thực hiện thêm những nội dung cần thiết. Trước tình hình các địa phương đang tích cực triển khai khám sàng lọc cho người dân theo tinh thần nghị quyết 72, ông Nguyễn Bá Hùng, trưởng phòng dịch vụ chuyển đổi số, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế, đã thông tin về tình hình cập nhật dữ liệu khám sức khỏe toàn dân lên sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNEID. Tính đến ngày 25 tháng 7, đã có gần 10.000 tài khoản sử dụng cổng dữ liệu sức khỏe được cấp cho các cá nhân đơn vị. 1.100 cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện cập nhật, liên thông dữ liệu lên cổng dữ liệu sức khỏe với hơn 534.000 hồ sơ khám sức khỏe. Hiện nay còn hàng chục triệu hồ sơ khám sức khỏe đang được các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối, liên thông theo hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Y tế. Dự kiến tới ngày 31 tháng 8, tất cả dữ liệu khám sức khỏe của người dân sẽ được các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật, kết nối liên thông lên cổng dữ liệu sức khỏe.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hoa xin chào quý khán giả đang nghe chương trình Hộp Thơm Nhạc trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau cảm nhận bầu không khí đầy hân hoan và tự hào khi hướng về cột mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc. Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, hòa vào niềm vui chung của nhân dân, chương trình Hộp Thơm Nhạc đã nhận được rất nhiều yêu cầu ca khúc viết về giai đoạn lịch sử này. Một trong số đó là món quà âm nhạc mà anh Mạnh Hà

hơn 80 năm qua, ca khúc Lên Đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Thưa quý vị, Lên Đàng là một sáng tác chung của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và nhà văn Huỳnh Văn Tiểu. Bài hát ra đời năm 1944 khi làn sóng đấu tranh cách mạng đang dâng cao, bên cạnh nhịp điệu hành khúc, tiết tấu nhanh và dứt khoát mạnh mẽ, tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn mang âm hưởng dân gian Nam Bộ với khúc thức đoạn đơn của những điệu lý như Lý Ngựa Ô hay Lý Dương Bông. Trên nền giai điệu hùng tráng ấy, các từ của nhà văn Huỳnh Văn Tiểu tựa như lời kêu gọi thanh niên toàn quốc cùng nhau xông pha lên đàng, đồng lòng hướng về mục tiêu chung là hòa bình, độc lập.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lên Đàn, sáng tác nhạc sĩ Lưu Phước Huỳnh Văn Tiểng do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, tiếp tục là một ca khúc được ra mắt cùng thời điểm với Lên Đàn. Mời quý vị cùng mở lá thư âm nhạc của cô Mai Ngọc đến từ Ninh Bình. Cô muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, cô tâm sự rằng thời thơ ấu của cô gắn với những chương trình qua sóng phát thanh và nhạc hiệu quen thuộc của Đài Tiếng Nói Việt Nam lại chính là ca khúc này. Vì vậy, mỗi lần nghe giai điệu Diệt Phát Xít, cô đều cảm thấy rất đỗi quen thuộc và nhiều kỷ niệm. Bên cạnh đó, cô Mai Ngọc cũng mong muốn được biết về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này. Thưa cô Mai Ngọc, lúc sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi từng kể cho nhạc sĩ Dương Hiền về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Diệt Phát Xít như sau. Vào đầu năm 1945, đời sống của Hà Nội rất thê thảm. Phong trào cướp kho thóc, phá nhà giam, cướp vũ khí của địch từ ngoại thành và các vùng phụ cận dội đến. Tin về khu giải phóng Việt Bắc, tin về quân đội Liên Xô đánh quân phát xít ở châu Âu thua tơi bời, đang dồn vào tận hàng địch. Chúng tôi thấy rõ, phát xít sắp bị tiêu diệt, ở ta thì quân Nhật sắp ngã gục. Thời cơ nổi dậy của các dân tộc đang đến, những cái thơ viết hồi bấy giờ là trong không khí như vậy. Hai chữ phát xít hầu như ai cũng nói đến, cũng nghĩ đến. Anh Văn Cao, anh Đỗ Nhận là hai bạn học và cùng hoạt động ở Hải Phòng, nay cùng tham gia viết và in báo Độc Lập.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Diệt Phát Xít sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Bài hát được lựa chọn làm nhạc hiệu từ ngày đầu mới thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam tháng 9 năm 1945. Đối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của một cựu chiến binh chú Hồ Văn, tỉnh Tuyên Quang. Trong thư gửi về cho chương trình, chú tâm sự là bộ đội cụ Hồ là người chiến sĩ nên mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng của dân tộc đều khiến tôi rất tự hào, bồi hồi và xúc động. Thông qua chương trình, tôi muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài cùng những người đồng đội năm xưa của tôi một sáng tác của nhạc sĩ Phan Hoàng Điểu.

còn nhớ tên chính xác. Thưa chú Hồ Văn và quý thính giả, ca khúc mà chú yêu cầu có tên là Đoàn Vệ Quốc Quân, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết vào năm 1945. Tuy nhiên, cả hai cái tên mà chú nhắc tới đều chính xác, bởi tựa đề ban đầu của ca khúc này là Đoàn Giải Phóng Quân. Khi ấy, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mới 21 tuổi và đang hoạt động trong đội tuyên truyền Việt Minh. Hàng ngày, khi các đoàn tàu chở các chiến sĩ trên đường Nam Tiến dừng chân ở ga Đà Nẵng, thì nhạc sĩ cùng các đồng đội sẽ đến từng toa tàu hát vang ca khúc này để động viên tinh thần chiến sĩ. Bài hát Đoàn Vệ Quốc Quân còn gắn với một câu chuyện thú vị về cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Thời điểm ca khúc này đang dần được lan truyền, ở Huế có ông Tăng Duyệt mở nhà in Tân Hoa ở đường Gia Long, sau này là nhà xuất bản Tinh Hoa ở số 121 Trần Hưng Đạo, Huế. Ông Duyệt rất thích ca khúc này nên đã ký hợp đồng xuất bản và đề nghị được trả số tiền tác quyền là 800 đồng. Khiến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không khỏi bất ngờ vì số tiền này khi ấy quá lớn ở thời điểm đó. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Đoàn Vệ Quốc Quân do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc TV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, bác Văn Tuấn, một thính giả Nghệ An đã gửi về cho chương trình yêu cầu được nghe ca khúc 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc này, bác cũng đặt câu hỏi thú vị cho ban biên tập chương trình. Xin chương trình cho biết thời điểm ra đời của ca khúc này. Dựa trên tên bài hát, tôi đoán nhạc sĩ đã hòa mình vào bầu không khí của chiến thắng rồi mới viết nên ca khúc này. Hay liệu nhạc sĩ Xuân Oanh đã có những hình dung mường tượng từ trước và để dành sáng tác này tới ngày chiến thắng mới đặt tên và cho ra mắt? Thưa bác hoặc khán giả, thực chất hoàn cảnh ra đời của ca khúc 19 tháng 8 sẽ khiến nhiều thính giả không khỏi bất ngờ. Vì đây là một sáng tác thần tốc, là cảm xúc, là tiếng lòng chân thật nhất của nhạc sĩ Xuân Oanh khi hòa vào dòng người biểu tình đấu tranh giành thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông vừa đi vừa sáng tác và thậm chí là bắt nhịp cho đám đông hát vang ca khúc này. Khi ấy, theo lời kêu gọi của mặt trận Việt Minh, người Hà Nội xuống đường tiến về trung tâm nhà hát lớn dự meeting, cả thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Nhạc sĩ Xuân Oanh khi ấy mới 23 tuổi, ông chỉ huy đoàn tuần hành xuất phát từ khu vực Ga Giáp Bát đến nhà hát lớn. Vì đi đầu đoàn nên nhạc sĩ có thể cảm nhận rõ từng bước chân, từng ý chí sục sôi của quần chúng nhân dân. Cũng chính từ đó mà giai điệu và những câu hát đầu tiên của ca khúc bật ra, ông hát vang: toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày, thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai. Sáng tác đến đâu, ông lại hướng dẫn đoàn người hát theo đến đó. Khi tới chợ Mơ, bài hát đã hoàn thiện vòn vẹn với 10 câu hát và lấy luôn ngày lịch sử của dân tộc làm tựa đề. Nhạc sĩ bắt nhịp lại từ đầu, đoàn người vừa đi vừa hát cho đến khi tới nhà hát lớn. Các khối tuần hành từ khắp nơi đổ về hòa vào dòng người, họ hát lên khúc nhạc từ Tiến quân ca, Việt phát xít, cờ Việt Minh và kết thúc bằng 19 tháng 8.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc 19 tháng 8 sáng tác nhạc sĩ Xuân Oanh do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của chú Bùi Đức, một thính giả ở thành phố Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, chú muốn gửi tặng các thính giả nghe đài một bài hát hân hoan về dấu mốc này. Tiếc là chú Đức không còn nhớ rõ tên bài hát và nhờ chương trình tìm giúp thông tin về sáng tác của mấy câu hát như sau ạ. Ơi đất nước vinh quang, đất nước anh hùng, thắm đẹp hôm nay trời thu tháng 8, còi tầm vang xa nhịp đời rộn rã, công trường đang vui ruộng đồng nở hoa. Và món quà âm nhạc mà chú Bùi Đức yêu cầu chính là ca khúc Khúc hát tháng 8. Và đây là một sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh, ông tên thật là Phạm Duy Minh, và còn có các bút danh khác là Phan Minh Ngọc, Lê Duy. Nhạc sĩ Phạm Minh từng công tác tại Nhà văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa Thông tin, và ông cũng là tác giả của nhiều bài hát như Tiếng hát trên công trường Phú Ninh, Hoàng Văn Thụ Anh là ánh sao, hay Đồng Tháp quê tôi, Mừng Quảng Trị giải phóng, vân vân. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Khúc hát tháng 8 qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn vừa nghe khúc hát tháng 8 sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Đối tác chương trình là một thính giả đang sinh sống tại thành phố Hà Nội, chị Ngọc Linh gửi tặng các bạn nghe đài bài hát Ba Đình Nắng. Chị Linh tâm sự rằng bản thân chị đã có cơ hội được xem trực tiếp rất nhiều cuộc diễu binh diễu hành kỷ niệm Quốc Khánh và Cách mạng tháng 8 thành công. Năm nào chị cũng thấy đầy tự hào hân hoan trước dòng người tấp nập đổ về quảng trường Ba Đình. Và cũng chính từ những hình ảnh và cảm xúc ấy, ca khúc Ba Đình Nắng là một sáng tác rất chạm đến trái tim chị. Bên cạnh mong muốn lan tỏa bài hát này đến khán thính giả cả nước, chị cũng nhờ chương trình tìm hiểu xem cơ duyên nào đã giúp nhạc sĩ Bùi Công Kỳ biết đến và quyết định phổ nhạc cho bài thơ cùng tên. Như chị Ngọc Linh có chia sẻ, Ba Đình Nắng chính là một bài hát được phổ thơ. Vào năm 1947, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đọc được bản thơ cùng tên của nhà thơ Vũ Hoàng Định, cảm thán trước lời thơ quá hay và giàu cảm xúc. Nhạc sĩ tin rằng chỉ cần lựa chọn được một ngôn ngữ âm nhạc phù hợp để truyền tải là sẽ thành công. Ông liền bắt tay vào công cuộc phổ nhạc cho bài thơ này. Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ cũng từng chia sẻ rằng ông từng là một trong số triệu triệu người đổ về quảng trường Ba Đình năm 1945, chờ đợi giờ phút Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập. Chính khoảnh khắc lịch sử ấy đã thôi thúc nhạc sĩ Bùi Công Kỳ phải viết nên một bài hát về sự kiện lớn lao này. Bởi vậy, khi đọc được bài thơ Ba Đình Nắng của nhà thơ Vũ Hoàng Định, ông đã rất vui mừng, bởi khi đó ông biết rằng mình sẽ hoàn thành được tự nguyện từ 2 năm trước. Và cứ thế, ca khúc Ba Đình Nắng ra đời. Bài hát này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 trạm cảm xúc, gội đầu. 5 giờ 20 trang quốc phòng toàn dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ. Chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc. Nhạc sĩ Lam Phương, ngôi sao sáng trong nền âm nhạc tân nhạc. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng tín dụng và dư địa cho phát triển kinh tế. 7 giờ 45 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép. 8 giờ cùng chúng tôi đối thoại cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 9 giờ bản tin sáng, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin tham gia Pickleball, 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, viết hằn da cam và tiếng khóc đoạn mệnh, 11 giờ trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15, 21 giờ 30 văn nghệ và cuộc sống chơi vơi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8, 13 giờ 30 nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với những băn khoăn về tăng phí dịch vụ chung cư. 14 giờ ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 14 giờ 20 chuyên đề khuyến nông, kỹ thuật nuôi cá trình trong bể với hệ thống nước tuần hoàn. 14 giờ 30 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào. 14 giờ 45 Nghệ An đất học, lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm. 16 giờ 05 chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện. Lao động hồi hương làm gì để biến kinh nghiệm thành cơ hội. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. 20 giờ 20 dân ca ba miền Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 25, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lá lách là một cơ quan nằm ở phía trên bên trái ổ.

bụng. Có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch và hệ thống máu. Đây là nơi lọc máu, loại bỏ những tế bào máu già hoặc bất thường, đồng thời tham gia bảo vệ cơ thể trước nhiều tác nhân gây bệnh. Vậy, cường lách là gì? Vì sao lá lách lại to lên? Những dấu hiệu nào cần lưu ý? Bệnh được điều trị ra sao? Và người bệnh cần làm gì để hạn chế biến chứng? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu chủ đề cường lách, dấu hiệu dễ bỏ qua, biến chứng không thể chủ quan. Thưa quý vị, trước khi tìm hiểu về cường lách, chúng ta cần biết lá lách là cơ quan quan trọng có những chức năng gì. Lá lách là một khối mô bạch huyết và mạch máu nằm trong ổ bụng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan này là bảo vệ cơ thể, thông qua việc lọc máu và loại bỏ những thành phần bất thường trong dòng máu. Các đại thực bào trong lách có nhiệm vụ làm sạch dòng máu, đồng thời tham gia vào hoạt động miễn dịch. Lá lách cũng liên quan đến quá trình tạo tế bào máu. Trong giai đoạn bào thai, cơ quan này tham gia tạo hồng cầu và một số loại bạch cầu. Khi trưởng thành, một chức năng quan trọng khác của lá lách là kiểm soát chất lượng tế bào máu đi qua nó. Những tế bào máu đã già, bất thường hoặc không còn thực hiện tốt chức năng sẽ bị giữ lại và phá hủy. Trong khi đó, những tế bào bình thường tiếp tục quay trở lại dòng tuần hoàn. Lá lách cũng có khả năng dự trữ một phần tế bào máu ở người. Lượng máu dự trữ trong lách không lớn, nhưng cơ quan này có thể dự trữ một phần tiểu cầu và một lượng hồng cầu nhất định. Như vậy, có thể thấy lá lách tham gia vào nhiều hoạt động liên quan đến miễn dịch, máu và bảo vệ cơ thể. Chính vì vậy, bất kỳ bất thường nào xảy ra tại cơ quan này cũng cần được quan tâm. Một trong những điểm khiến cường lách dễ bị bỏ qua là bệnh thường không gây ra triệu chứng rõ ràng. Không phải người bệnh nào cũng cảm thấy đau, có người chỉ thấy cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém hoặc đầy bụng. Một số trường hợp có biểu hiện thiếu máu. Khi lá lách to lên, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu hoặc đau ở vùng bụng bên trái. Cảm giác này đôi khi dễ bị nhầm với các vấn đề khác của hệ tiêu hóa. Nếu tình trạng liên quan đến nhiễm trùng hoặc giảm tiểu cầu, người bệnh có thể xuất hiện biểu hiện chảy máu. Điều đáng lưu ý là mức độ triệu chứng không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác mức độ bất thường của lá lách. Có người lá lách to nhưng gần như không có triệu chứng. Ngược lại, một số người có thể cảm thấy đau, mệt mỏi hoặc khó chịu rõ rệt. Khi thăm khám, bác sĩ có thể đánh giá kích thước lá lách thông qua khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Ở mức độ nhẹ, lách có thể chỉ sờ thấy khi người bệnh hít sâu. Khi lách tiếp tục to lên, bờ dưới của lách có thể xuống thấp hơn, thậm chí vượt qua rốn. Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác không thể chỉ dựa vào cảm giác của người bệnh. Do đó, nếu thường xuyên đau hoặc đầy bụng vùng bên trái, cơ thể mệt mỏi kéo dài, có biểu hiện thiếu máu hoặc xuất hiện những bất thường về xét nghiệm máu, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân. Một câu hỏi mà nhiều người quan tâm là cường lách có lây hay không? Câu trả lời là cường lách không phải bệnh truyền nhiễm nên bản thân hội chứng này không lây từ người sang người. Tuy nhiên, một số bệnh lý gây ra cường lách có thể liên quan đến nhiễm trùng. Vì vậy, nếu cường lách xuất hiện trong bối cảnh một bệnh nhiễm trùng, bác sĩ sẽ cần xác định và điều trị nguyên nhân cụ thể. Điều này một lần nữa cho thấy việc xác định nguyên nhân là bước rất quan trọng trong quá trình điều trị. Điều trị cường lách trước hết phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nếu cường lách là hậu quả của một bệnh lý nền, việc kiểm soát bệnh lý đó sẽ là một phần quan trọng trong điều trị. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể lựa chọn điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật. Trong một số trường hợp nhất định, phương pháp xạ trị có thể được cân nhắc nhằm thu nhỏ kích thước lá lách. Phẫu thuật cắt lá lách cũng có thể được chỉ định trong những trường hợp phù hợp. Điều đáng chú ý là con người vẫn có thể sống sau khi cắt lách. Tuy nhiên, lá lách có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, nên người đã cắt lách có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. Do đó, sau phẫu thuật, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ để phòng ngừa các biến chứng. Đặc biệt, nếu người đã cắt lách xuất hiện sốt, cần được đánh giá y tế cẩn thận vì nhiễm trùng ở nhóm người này có thể diễn biến nghiêm trọng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn,

0: Nguyên nhân, bác sĩ có thể sử dụng nhiều nhóm thuốc khác nhau trong quá trình điều trị. Trong một số trường hợp liên quan đến rối loạn miễn dịch, thuốc corticosteroids có thể được sử dụng để giảm viêm và điều chỉnh hoạt động của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nhóm thuốc này có thể gây nhiều tác dụng phụ nếu sử dụng không đúng cách. Trong đó có tăng huyết áp, tăng cân, loãng xương, tăng đường huyết và những thay đổi về da, cơ. Vì vậy, nguyên tắc sử dụng theo chỉ định với liều phù hợp và trong thời gian cần thiết. Một số thuốc chống viêm không steroid cũng có thể được sử dụng trong những trường hợp phù hợp để giảm đau và viêm. Tuy nhiên, nhóm thuốc này có thể gây khó tiêu, buồn nôn, loét hoặc chảy máu đường tiêu hóa, đồng thời có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Nếu cường lách liên quan đến nhiễm trùng, bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh để điều trị nguyên nhân. Người bệnh cần nhớ, kháng sinh không phải thuốc có thể tự mua, uống tùy ý. Việc tự ý tăng liều, giảm liều hoặc ngừng thuốc khi vừa thấy đỡ có thể khiến điều trị không đầy đủ và góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc. Một số trường hợp liên quan đến rối loạn miễn dịch có thể cần thuốc ức chế miễn dịch. Đây là những thuốc cần được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Vì vậy, người bệnh không nên tự tìm thuốc điều trị cường lách trên mạng hoặc sử dụng đơn thuốc của người khác. Bên cạnh điều trị, thay đổi lối sống cũng rất quan trọng. Trước hết, người bệnh nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất. Không nên uống quá nhiều rượu bia, việc lạm dụng rượu có thể gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ xuất hiện những bệnh lý liên quan đến lách. Người bệnh cũng nên hạn chế hút thuốc và duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Tập thể dục đều đặn có lợi cho sức khỏe nói chung. Những người có lách to cần lựa chọn hoạt động phù hợp. Đặc biệt, cần tránh những môn thể thao đối kháng hoặc hoạt động có nguy cơ va chạm mạnh vào vùng bụng. Bóng đá, võ thuật, những môn thể thao đối kháng hoặc những hoạt động có nguy cơ ngã va đập cần được cân nhắc kỹ. Mục tiêu là giảm nguy cơ tổn thương lá lách và phòng ngừa biến chứng vỡ lách. Nếu người bệnh đang mắc một bệnh lý được xác định là nguyên nhân gây cường lách, cần điều trị đúng phác đồ, không nên tự ý ngừng điều trị chỉ vì cảm thấy cơ thể đã ổn hơn. Không phải tất cả trường hợp cường lách đều có thể phòng ngừa hoàn toàn, bởi nguyên nhân của tình trạng này rất đa dạng. Tuy nhiên, mỗi người có thể giảm nguy cơ thông qua một lối sống lành mạnh và chủ động để kiểm soát hơn. Hạn chế rượu bia, không hút thuốc, ăn uống đầy đủ và cân bằng, tập luyện phù hợp là những nguyên tắc cơ bản. Đối với các bệnh nhiễm trùng, cần phát hiện và điều trị sớm. Nếu đã được chẩn đoán mắc bệnh có thể gây lách to, người bệnh cần tuân thủ điều trị và tái khám theo lịch. Đặc biệt, khi đã biết mình có lách to, cần chủ động tránh các hoạt động có nguy cơ chấn thương vùng bụng. Đối với người đã cắt lách, vấn đề phòng nhiễm trùng càng cần được quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, cường lách có thể âm thầm, nhưng biến chứng thì không nên xem nhẹ. Phát hiện sớm, tìm đúng nguyên nhân và điều trị đúng hướng chính là cách bảo vệ sức khỏe và hạn chế những nguy cơ đáng tiếc. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Cường lách, dấu hiệu dễ bỏ qua, biến chứng không thể chủ quan. Chương trình sau biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Phan Linh và Lê Mai đã quay trở lại cùng với Trạm Cảm Xúc 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nếu ai trong chúng ta yêu thích dòng nhạc indie Việt Nam thì chắc chắn sẽ nhớ ngay cái tên Thắng, người sáng tác chính và là giọng ca quen thuộc của ban nhạc Ngọt đình đám một thời.
4: Đúng vậy Phan Linh ạ, chất nhạc của Thắng cùng ban nhạc đã từng len lỏi vào đời sống của biết bao khán giả nhờ triết lý sống độc đáo, phản ánh trọn vẹn những tâm tư hoài bão của người trẻ. Dù Ngọt đã chính thức thông báo tan rã từ năm 2024, nhưng hành trình âm nhạc của Thắng chưa bao giờ dừng lại. Hiện tại thì anh đang tiếp tục cống hiến với tư cách là một nghệ sĩ độc lập.
3: Và sự trở lại lần này thì thực sự gây chú ý. Sau 3 năm kể từ album Cái Đầu Tiên thì Vũ Đinh Trọng Thắng vừa chính thức phát hành album solo tiếp theo mang tên Cái Thứ Hai.
4: Ở đĩa nhạc mới này, Thắng tiếp tục mang đến những góc nhìn sáng tạo vô cùng đặc biệt. Vẫn còn đó sự hài hước nghịch ngợm rất riêng, nhưng sẽ lẫn là những khoảng lặng suy tư, êm dịu. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Trạm Cảm Xúc lắng nghe và thả mình vào không

0: Sự cộng hưởng này thì không chỉ mang lại làn gió mới mẻ cho người nghe, mà còn cho thấy sự cởi mở, không ngừng thử nghiệm những chất liệu âm nhạc mới của Thắng trong chặng đường hoạt động độc lập này.
1: Gồm 12 bài hát so với album đầu tay, cái thứ hai cho thấy sự thể nghiệm nhiều hơn của Thắng về cả nội dung cũng như chất liệu âm nhạc. Bài hát gội đầu cùng rất nhiều những ca khúc khác trong album mới đều thể hiện rõ hai bản thể đối lập trong con người anh. Có khi rất hài hước trẻ trung, nhưng cũng có khi là những suy tư nặng lòng muốn được nói ra.
0: Thắng thì sử dụng chất nhạc dễ nhận thấy đó là nhạc Latin trong ca khúc này, ở tiết tấu để kể chuyện cảm xúc cá nhân và những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Một câu chuyện rất nhiều chi tiết ẩn dụ thú vị, và MV thì được tái hiện với những cơn quay cuồng ảo ảnh, diễn tả trạng thái mộng mị. Ở đây thì mọi thứ hiện lên sắc nét và bức bối, nhân dạng của một linh hồn bị giằng xé ra thành nhiều mảnh, cho thấy sự mâu thuẫn trong một con người.
1: Khi mọi mâu thuẫn đẩy lên cao trào, nhân vật cố gắng giải thoát mình khỏi nỗi ám ảnh đó bằng cách từ bỏ mái tóc rồi gội đầu. Hành động này được lặp đi lặp lại vốn không phải để vệ sinh cơ thể, mà nó tượng trưng cho những nỗ lực tuyệt vọng của người đàn ông nhằm thanh tẩy, xóa sạch ký ức, bao gồm cả nhân cách khác, được coi là nội tâm đau khổ của mình.
0: Từ đầu MV thì người đàn ông tưởng đã gột rửa được hết nỗi đau, xóa nhòa đi nhân cách kia bằng chính những chai dầu gội. Từ đó thì anh chàng có thể đến với những mối quan hệ mới, nhưng mà sự thật phũ phàng là không, tất cả mọi thứ thì vẫn đang nguyên ở đó, kể cả nỗi đau.
1: Vâng, nhìn chung thì gội đầu là một trải nghiệm âm nhạc và thị giác nặng đô, lột tả sự vụn vỡ hậu chia tay một cách chân thực nhất, đúng không Linh? Thắng có thể khiến chúng ta bất ngờ vì phát hành album không giống ai, nhưng âm nhạc của anh chàng sẽ khiến người nghe cảm thấy kinh ngạc đấy ạ.
0: Sự thấp thoáng nhưng đầy sức nặng của Hà Lê trong phần bè thì cũng đã tạo nên một không gian âm thanh khiến cho người nghe dễ cuốn vào ca khúc.

0: Những chai dầu gội không thể thanh tẩy những tàn dư cảm xúc khổng lồ, dù cho dồn vào đó nhiều nỗ lực. Có người buộc phải chọn lựa, hoặc là học cách sống chung với những thứ không thể gột rửa, hoặc là để chính mình bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn đó. Đó là điều mà Thăng đã diễn đạt trong sản phẩm gội đầu, với việc xây dựng hai nhân cách trong bản thể, vừa đấu tranh vừa cùng chung một mong muốn xóa sạch ký ức.
1: Nhưng cả hai nhân cách thì đều bị mắc kẹt. Đó là những cảm xúc hậu chia tay của những cặp đôi mà Thắng muốn lột tả. Bế tắc, giằng xé nhưng lại vô cùng chân thật. Một thực tế mà có lẽ không ít người trong chúng ta từng trải qua khi đối diện với tổn thương.
0: Dù vậy, âm nhạc của Thắng không nhằm mục đích kéo chúng ta chìm sâu hơn vào sự bế tắc đó, mà là một chiếc gương phản chiếu để mỗi người tự đối thoại và tìm thấy sự thấu hiểu cho chính mình. Hy vọng là giai điệu của gội đầu đã mang lại cho quý vị những khoảng lặng chiêm nghiệm thú vị. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ này ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An 21 tháng 8 năm 1945, 21 tháng 8 năm 2026. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự. Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Lực lượng vũ trang Nghệ An chung sức đưa trường liên cấp về đích đúng hẹn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, vừa kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng khu vực thực binh, vòng phòng không bền vững và các công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Thủ trưởng các phòng ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, huy động lực lượng, tổ chức xây dựng sở chỉ huy và các khu vực thực binh theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thao trường, sở chỉ huy bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật và bí mật. Đồng chí lưu ý, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc, duy trì chặt chẽ chế độ bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ ba của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong bảo quản. Mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng mẫu, tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được ADN.
0: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn, đúng quy trình tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
3: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại và cái số mộ là chưa có chưa xác định cái tên. Tôi tin chứng được chắc thì sau khi rà soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
0: Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, toàn bộ quá trình thực hiện còn được số hóa nghiêm ngặt. từ khi chuẩn bị khai quật, lấy mẫu cho đến hoàn trả nguyên trạng phần mộ. Mọi công đoạn đều được ghi nhận bằng hình ảnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, việc số hóa giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối chiếu xác minh, truy xuất thông tin trong quá trình giám định ADN sau này.
4: Khi đưa cái tiểu quách ra và đến cái quá trình lấy mẫu, số hóa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
0: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói thêm.
5: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình làm việc. Nhưng sau khi lấy mẫu, rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
0: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối

0: lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn. Thưa quý vị và các đồng chí, ở các xã biên giới, công việc thi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh vào năm học mới. Trong điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân đã đến công trường cùng công nhân thực hiện các phần việc cụ thể.
1: Mưa kéo dài khiến việc thi công tại những vị trí cao gặp nhiều khó khăn. Khi máy móc không thể tiếp cận, vật liệu xây dựng phải được vận chuyển bằng nhiều cách. Tại các trường liên cấp ở Bắc Lý, Keng Du, Nhôn Mai, lực lượng quân sự và dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An được huy động phối hợp với các đơn vị thi công đưa vật liệu đến các điểm tập kết, góp phần duy trì tiến độ công trình. Ông Hoàng Đình Kiên, đại diện đơn vị thi công công ty Đồng Lương cho biết.
2: Thời tiết mưa gió này, xe cộ phương tiện đi dưa một cơ giới hóa mà như cơ giới hóa cũng được. Bây giờ phải dùng thủ công sức người chứ không mang được gì gì nào. Nhà em bằng mỗi chức sản thì là giờ dùng cả xe hái xe, một xe kẹo trước, một xe kẹo sau. Đưa 10 tấn xi măng lên đôi mà không đưa được.
1: Còn theo ông Lê Xuân Ngọc, đơn vị thi công trường liên cấp Nhôn Mai, không chỉ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, các chiến sĩ còn trực tiếp tham gia một số công đoạn sau khi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. Từng thanh thép được đo, cắt, buộc thành khung được các chiến sĩ thực hiện thành thục, góp phần đẩy nhanh các hạng mục đang triển khai.
3: Qua sự nặng nề đấy thì được sự giúp đỡ của bên anh em bên quân đội thì nó giảm tải được cái câu làm việc nguồn nhân lực và khi triển khai cũng của công trình.
1: Trên công trường, công việc được phân công phù hợp với khả năng của từng vị trí. Người có kinh nghiệm trực tiếp tham gia thi công, người chưa quen việc sẽ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, vệ sinh mặt bằng, chuẩn bị dụng cụ. Sự hỗ trợ này của lực lượng vũ trang giúp các đơn vị thi công có thêm nhân lực, nhất là trong thời điểm cần tập trung hoàn thiện công trình. Đại úy Bùi Thanh Sơn, trợ lý quân lực, Ban Chỉ huy quân sự xã Bạch Hà trao đổi thêm.
4: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, tay nghề của các đồng chí. Ví dụ đồng chí nào xây đạt được thì sẽ cho vào xây đạt. Và đồng chí nào làm cột phá được thì có tay nghề là sẽ làm cột phá. Và những đồng chí không có tay nghề hoặc là đồng chí làm đi phù, bốc vạc gạch, rồi xi măng sắt thép vận chuyển đến nơi vị trí để cho tập kết để làm. Và quyết tâm là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được quân đội cũng như đảng nhà nước giao phó.
1: Ở vùng biên giới Việt-Lào trên địa bàn Nghệ An, 10 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được hoàn thiện với sự phối hợp của nhiều lực lượng bộ đội, dân quân, công nhân và người dân cùng làm việc trên công trường, góp thêm nhân lực để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Duy Anh, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Công Thương đề xuất thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vận hành chậm nhất vào năm 2030 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.
1: Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế.
0: Tập trung hoàn thiện trường phổ thông nội trú liên cấp sẵn sàng đón học sinh vào trường trong năm học mới 2026-2027.
1: Đề xuất nộp phạt vi phạm giao thông online là bước tiến của quản trị hiện đại. Bài viết có trong mục Theo dòng thời sự.
0: Các nhà khoa học tại London, Anh phát triển thành công loại vật liệu làm bóng bay có khả năng phân hủy hoàn toàn, hứa hẹn thay thế các sản phẩm làm từ cao su tự nhiên truyền thống.
1: Mục thông tin có ca khúc Thương lắm miền Trung ơi của nhạc sĩ Hoài Duy.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay thứ 6 ngày 21 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được vận hành chậm nhất vào năm 2030 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết. Đây là một trong những nội dung được Bộ Công Thương đề xuất trong lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tại cuộc họp diễn ra mới đây, đại diện Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện lộ trình, đồng thời triển khai đồng bộ với đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định hệ thống và khả năng cung ứng điện. Theo định hướng, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, từng bước chuyển sang mô hình nhiều người mua, cơ chế giá bán lẻ điện cũng sẽ được cải cách theo lộ trình phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ các đối tượng cần bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Công Thương được giao phối hợp với EVN và các bộ ngành hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9.
0: Bộ Tài chính đang nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng nhằm đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Bộ Tài chính cũng dự kiến trình Quốc hội phương án giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua khảo sát, Bộ nhận thấy chi phí tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong công tác hạch toán, kế toán vẫn là gánh nặng đối với nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, trong khi năng lực thực hiện còn hạn chế. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
1: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, theo Nghị định 326-2026 của Chính phủ, các thửa đất, công trình xây dựng, địa danh và nhiều đối tượng trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được cấp mã định danh địa điểm gồm 12 chữ số, thống nhất trên toàn quốc. Mỗi địa điểm chỉ được cấp một mã duy nhất, bảo đảm ổn định lâu dài. Dữ liệu định danh sẽ được tích hợp với thông tin về địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, tọa độ và các thông tin liên quan khác. Đáng chú ý, người dân có thể khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm thông qua ứng dụng VNEID. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung được kỳ vọng giúp liên kết, đồng bộ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu, hạn chế dữ liệu phân tán và hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính. Nghị định 326 năm 2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Gạo ST25 của Việt Nam vừa chính thức được phân phối tại hệ thống Sagroad ở Đức, mở thêm cơ hội đưa nông sản Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng châu Âu. Trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam tại Sagroad Berlin diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8, gạo ST25 được đưa lên kệ tại Sagroad Lichtenberg, Berlin. Đây là hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức, phục vụ chủ yếu nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp và các cơ sở bán lẻ. Doanh nghiệp Việt Nam được khuyến nghị tiếp tục bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, bao bì và nguồn cung ổn định để duy trì thị trường lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Nghệ An đang tăng tốc đưa đặc sản quê hương vươn ra thế giới. Cụ thể hóa kế hoạch số 688 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 27 tháng 7 năm 2026. Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực hiện diện trên các nền tảng quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu nông sản xứ Nghệ trên toàn cầu.
1: Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã sở hữu 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược. Trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tạo dựng chỗ đứng ổn định trên thị trường trong nước. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu, doanh nghiệp đã đăng ký quảng bá một số sản phẩm trà dược liệu Pumat đạt OCOP 4 sao lên sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, chia sẻ.
2: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
1: Nghệ An hiện có khoảng 600 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Hầu hết các sản phẩm đã được quảng bá trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có một số sản phẩm của 6 đơn vị có mặt trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com, Amazon, Shopee Global. Một số doanh nghiệp hiện nay mới bắt đầu chuẩn bị thủ tục để đăng ký quảng bá trên các nền tảng quốc tế. Anh Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý Sản xuất xưởng Macca, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bảo Ngọc nói.
3: Công ty thì có một cái hướng đi là sẽ cố gắng càng ngày là càng cải thiện cái chất lượng trong khâu sản xuất và cũng như là làm lại các cái thiết kế

0: mẫu mã bao bì cho nó thật là hấp dẫn và đưa ra những cái chiến lược marketing tốt hơn để đưa mặt hàng ở mắc cá lên sàn thương mại quốc tế.
1: Để nâng cao giá trị các nông sản chủ lực của địa phương, Nghệ An luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và khuyến khích các chủ đề OCOP đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất, kinh doanh sản phẩm. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối người dân với nhà quản lý và nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ vốn vay xây dựng nhà xưởng và đầu tư công nghệ. Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Nghệ An, thì hiện nay, Sở Công Thương Nghệ An cũng đang rà soát để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm OCOP vươn ra thị trường quốc tế theo kế hoạch số 688 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Để thực hiện cái nhiệm vụ này thì Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành rồi các địa phương để rà soát, lựa chọn các cái sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn để hỗ trợ phát triển về quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thương hiệu, tạo cái tính hấp dẫn khi đưa sản phẩm lên sàn, đồng thời là kết nối giữa các cái chủ quản nền tảng thương mại điện tử với các cái chủ thể được lựa chọn để mà hướng dẫn hỗ trợ trong việc là đàm phán ký kết các cái thỏa thuận khi đưa sản phẩm lên sàn.
1: Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 688 với mục tiêu 30 đến 50 sản phẩm chủ lực vươn tầm thế giới vào năm 2030 chính là bệ phóng vững chắc để Nghệ An hội nhập sâu rộng, đưa giá trị nông sản quê hương cất cánh trên trường quốc tế.
3: Thưa quý vị, mưa lớn 3 ngày nay đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu, gây sạt lở nghiêm trọng và chia cắt nhiều bản làng ở các xã miền Tây Nghệ An. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, Nghệ An cùng với hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đêm qua, khu vực Đông Bắc Bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Khoảng từ gần sáng mai ngày 21 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, mưa có xu hướng gia tăng trở lại ở khu vực này với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Dự báo mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trái lại, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ trời lại nắng nhiều, nhiều điểm nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, hai khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời cũng có nắng với nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, vẫn cần đề phòng mưa to cục bộ có khả năng gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão nhanh, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và hướng về phía miền Bắc nước ta. Trong đêm qua, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa to đến rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 28 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 thuộc giải thưởng The World Traveler's Choice Award do độc giả The New Zealand Herald bình chọn, vượt qua nhiều nền ẩm thực nổi tiếng như Italy, Nhật Bản, Thái Lan và Pháp. Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi mới, rau thơm, kết cấu đa dạng và nhiều loại nước dùng đậm đà, từ phở, bánh mì, nem, bánh xèo cho đến các món bún, cơm và ẩm thực đường phố. Du khách có thể dễ dàng khám phá những hương vị đặc trưng tại các khu chợ và hàng quán địa phương. Đặc biệt sự khác biệt giữa ẩm thực

0: tự động nhận diện và miễn 100% phần chi phí cùng chi trả thuộc phạm vi hưởng bảo hiểm y tế cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo trong năm.
1: Năm học mới đang đến gần, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, học sinh, phụ huynh và giáo viên đang chuẩn bị cho ngày nhập học. Nhà thầu cũng tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để kịp bàn giao, đưa trường vào sử dụng.
0: Chưa đến ngày tựu trường, nhưng những ngày này, một số học sinh nhà ở gần trường như Hà Thị Thu Phương, lớp 8A4, đã cùng thầy cô trường trung học cơ sở Môn Sơn thu dọn, sắp xếp và đóng gói đồ dùng để chuyển đến ngôi trường mới.
2: Năm nay thì khác hơn năm trước là được vô học môi trường mới là cháu rất hồi hộp và mong muốn được đi học trường mới sớm.
0: Học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, phụ huynh cũng tranh thủ sắp xếp những vật dụng cần thiết cho con. Chị Cao Minh Hằng, xã Tam Thái, cùng con gái đang học lớp 4, trường tiểu học Tam Hợp, tranh thủ buổi trưa bọc lại sách vở, chuẩn bị cho một ngày nhập học. Đây cũng là năm đầu tiên con gái chị học tập và sinh hoạt nội trú xa gia đình.
3: Lo nhưng mà rất là hào hức bởi vì là để các bạn được rèn luyện cái tính tự lập và trưởng thành sau này đó, được tiếp cận nhiều cái thông tin hơn.
0: Tại các trường học ở khu vực biên giới, giáo viên cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho việc chuyển sang cơ sở mới. Danh sách học sinh được rà soát theo từng cấp học, hồ sơ, trang thiết bị và những vật dụng cần thiết được thu dọn, sắp xếp để vận chuyển. Thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trung học cơ sở Môn Sơn cho hay.
4: Thì tinh thần của các em là rất hào hức và các thầy cô đang tích cực thống kê các cơ sở vật chất để chuẩn bị vận chuyển qua trường học mới.
0: Trước mong đợi của học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân, tại 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang được xây dựng, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh những phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình theo kế hoạch. Ông Thái Hữu Trung, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, và ông Nguyễn Văn Siêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nêu thực tế.
5: Tiến độ tranh thủ mọi thời tiết để làm cho hoàn thành những công trình đảm bảo tiến độ.
6: Hiện tại bây giờ bọn em đang tập trung thi công hoàn thiện, ví dụ như là phần ốp lát, sơn bên ngoài, bên trong và lắp thiết bị điện. Nên là tập trung làm 3 ca 4 kíp để phục vụ tiến độ, đảm bảo tiến độ công trình.
0: Những ngôi trường mới kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 không chỉ là cơ sở để học sinh vùng biên giới có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng để các em yên tâm học tập và gắn bó lâu dài với quê hương.
7: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
0: Đề xuất nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong cách thức quản trị nhà nước. Khi vi phạm được phát hiện, thông báo và xử lý trên môi trường số, người dân có thể thực hiện nghĩa vụ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm. Bài viết của tác giả Lê Thanh Phong trong mục Theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích thêm về vấn đề này. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Theo đề xuất của cơ quan chức năng và cá nhân tổ chức vi phạm giao thông, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo trong vòng 2 tiếng qua VNEID, VNE Traffic. Theo đề xuất, người dân có thể nộp phạt vi phạm giao thông online. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, đây không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà là bước tiến của quản trị hiện đại trong thời đại số. Nhiều năm qua, không ít người dân than phiền vì việc nhận thông báo phạt nguội quá chậm. Có trường hợp vi phạm từ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước mới biết mình bị xử phạt. Một lỗi vi phạm có thể chỉ diễn ra vài giây, vài phút trên đường, nhưng để hoàn thành việc nộp phạt, có người phải mất cả buổi, thậm chí cả ngày. Đó là điều không còn phù hợp trong nền hành chính chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Do đó, đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông đã đi đúng vào nhu cầu thực tế của người dân. Vi phạm được phát hiện bằng camera, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác. Dữ liệu được số hóa, chứng cứ được lưu trữ điện tử, người vi phạm nhận thông báo điện tử, nộp phạt điện tử. Thông báo gửi sau 2 giờ rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với việc chờ đợi hàng tuần hoặc

0: hàng tháng mới nhận được thông tin. Nhiều người khi biết mình vi phạm sẽ nghiêm túc chấp hành, họ không ngại nộp phạt nếu lỗi thuộc về mình. Điều họ mong muốn là thủ tục thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch. Vi phạm pháp luật phải nộp phạt, nhưng cơ quan quản lý cũng cần tạo điều kiện cho người dân thực hiện nghĩa vụ đó một cách thuận lợi nhất. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, xử phạt trên môi trường điện tử cũng mang lại nhiều lợi ích, giảm áp lực giấy tờ, giảm nhân lực xử lý thủ công, giảm thời gian xác minh, gửi thông báo và lưu trữ hồ sơ. Dữ liệu được kết nối đồng bộ, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch. Quan trọng hơn, việc ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Khi người điều khiển phương tiện biết rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể được hệ thống ghi nhận, phát hiện và thông báo gần như ngay lập tức, tâm lý chủ quan sẽ giảm đi đáng kể, tính răn đe cũng cao hơn. Tuy nhiên, để đề xuất này phát huy hiệu quả, cần bảo đảm hệ thống dữ liệu chính xác, ổn định và an toàn. Thông tin vi phạm phải đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm chứng. Người dân cần có cơ chế phản hồi nếu không đồng ý với kết quả xử phạt hoặc phát hiện sai sót trong dữ liệu. Nếu đề xuất được triển khai đồng bộ, người dân sẽ không còn phải nghỉ làm để đi nộp phạt, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi vì một thủ tục có thể hoàn thành trên điện thoại. Kỷ nguyên số đã đến với ngân hàng, thương mại, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Không có lý do gì, việc xử phạt vi phạm giao thông vẫn thực hiện thủ công.
1: Hội nghị robot thế giới diễn ra tại Bắc Kinh đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực này. Tại sự kiện, hàng loạt cỗ máy tích hợp trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến được trình diễn với khả năng tự động phân loại bưu kiện, phục vụ thức ăn và vận hành vô cùng linh hoạt. Sự kiện không chỉ phô diễn sức mạnh kỹ thuật mà còn làm nổi bật nỗ lực mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc tái cấu trúc và chuyển đổi thị trường lao động tương lai. Đáng chú ý, triển lãm diễn ra ngay thời điểm Unity, doanh nghiệp tiên phong trong ngành, vừa có màn ra mắt đầy ấn tượng trên thị trường Thượng Hải. Sự kết hợp này tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng vượt bậc cùng tiềm năng thương mại hóa rộng lớn của thế hệ robot thông minh.
0: Các nhà khoa học tại London Anh vừa phát triển thành công loại vật liệu làm bóng bay có khả năng phân hủy hoàn toàn trong chưa đầy một năm. Phát minh này hứa hẹn thay thế các sản phẩm làm từ cao su tự nhiên truyền thống vốn sử dụng hàng loạt phụ gia độc hại nguy hiểm cho môi trường. Dù được quảng bá là thân thiện với môi trường, hầu hết bóng bay truyền thống đều chứa hóa chất gia cố khiến chúng tồn tại nhiều năm ngoài tự nhiên và đe dọa hệ sinh thái. Nhằm khắc phục điều này, nhóm nghiên cứu tại Baolun đã trải qua hàng trăm thử nghiệm để tìm ra công thức vật liệu vừa đảm bảo độ đàn hồi vừa phân hủy nhanh chóng. Bà Saklot Melia, CEO của Baolun, chia sẻ phát minh này là khoảnh khắc lóe sáng và phút chót sau nhiều lần thất bại. Không chỉ dừng lại ở bóng bay lễ hội, công nghệ vật liệu mới hứa hẹn tạo ra cuộc cách mạng cho hàng loạt sản phẩm cao su dùng một lần. Baolun kỳ vọng sẽ sớm mở rộng quy mô ứng dụng vật liệu này sang các lĩnh vực khác.
1: Một ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đang mang lại tia hy vọng cho hàng nghìn người khiếm thị trên thế giới. Ứng dụng AI này có khả năng mô tả chính xác môi trường xung quanh theo thời gian thực. Sau khi mất đi thị lực, nhà phát triển người Ai Cập Mark Mora đã tự học, lập trình và tạo ra SkyBeamy, một ứng dụng tích hợp AI giúp người mù và người khiếm thị nhận biết môi trường xung quanh. Ứng dụng có thể trích xuất và mô tả văn bản, hình ảnh, biểu đồ cùng các thông tin thị giác khác. Trong khi tính năng camera có khả năng giải đáp trực tiếp những câu hỏi về vật thể và quang cảnh theo thời gian thực. Em gái của Mark là Karen, một người cũng bị khiếm thị, chia sẻ rằng công nghệ này đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của cô trong chuyến dã ngoại. Gia đình anh cho biết dự án đã mở ra một góc nhìn mới về những điều tưởng chừng không thể trở thành hiện thực.
0: Tại tiểu khu 432 vườn quốc gia Con Ca Kinh, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Con Ca Kinh đã tái thả 24 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm về môi trường tự nhiên. Các cá thể được cứu hộ chăm sóc từ tháng 7 và đều được phục hồi sức khỏe, bản năng hoang dã. Trong số này có khỉ mặt đỏ, khỉ vàng, khỉ đuôi dài, cu li nhỏ, tê tê Java, kỳ đà vân, các loại rùa và trăn gấm. Đáng chú ý, tê tê Java và cu li nhỏ thuộc nhóm 1B là những loài đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt buôn bán trái phép. Việc tái thả được thực hiện dưới sự phối hợp giám sát của các lực lượng chức năng, góp phần phục hồi quần thể động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên.
1: Cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty cổ phần thực phẩm Cholimex sau đợt kiểm tra thuế niên độ 2024-2025. Theo quyết định, doanh nghiệp bị xác định khai sai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Cholimex Foods bị phạt hành chính hơn 543 triệu đồng, đồng thời bị truy thu gần 2,72 tỷ đồng tiền thuế. Doanh nghiệp cũng phải nộp hơn 320 triệu đồng tiền chậm nộp. Tính đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, như vậy, tổng số tiền phạt truy thu và chậm nộp gần 3,6 tỷ đồng. Khoản chậm nộp sẽ tiếp tục được tính cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, việc xử phạt diễn ra trong bối cảnh Cholimex Food ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 4.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 285 tỷ đồng.
0: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ hai thiếu niên bị phát hiện vận chuyển trái phép khoảng 12.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 8, qua công tác trinh sát, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện hai đối tượng đi xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển từ khu vực Lao Bảo theo quốc lộ 9 về phía Đông Hà. Khi đến địa phận thôn Tân Lâm, xã Cam Lộ, lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện trong cốp xe một bọc giấy chứa khoảng 12.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Hai đối tượng được xác định là Hồ Văn S, sinh năm 2010 và Hồ Văn N, sinh năm 2011, cùng trú tại xã La Bảo. Qua đấu tranh, hai thiếu niên khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Trong số khoảng hơn 60 bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ Hoài Duy sáng tác cho tới nay được nhiều người biết đến nhất chính là bài Thương lắm miền Trung ơi. Nói về hoàn cảnh ra đời bài hát, nhạc sĩ Hoài Duy kể, năm 2010, khi các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam gây biết bao đau thương nặng nề đến người dân miền Trung, tôi đau buồn lắm. Nhìn cảnh tang thương màn trời chiếu đất của người dân, tôi đã không kìm nén được xúc động và ngồi ngay vào bàn viết nên ca khúc Thương lắm miền Trung ơi, như một sự chia sẻ của con người miền Nam gửi đến đồng bào miền Trung. Ca khúc Thương lắm miền Trung ơi vừa ra mắt đã được công chúng yêu nhạc đón nhận. Sau đó, tác phẩm được khá nhiều các ca sĩ thể hiện trong suốt nhiều năm qua. Một trong những ca sĩ trình bày thành công bài hát Thương lắm miền Trung ơi phải kể đến ca sĩ Anh Thơ.

Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên. Các phát thanh viên Doanh Nhi, Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8, tức ngày 7 tháng 9 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Hôm nay các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024 và luật nhà ở năm 2023. 75 tác phẩm xuất sắc được trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sáng nay các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đủ điều kiện giám định ADN tại thành phố Hồ Chí Minh được vận chuyển bằng máy bay ra Hà Nội để giám định ADN. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bắc Bộ nguy cơ mưa lớn trở lại. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố sắp áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất lịch sử với Iran. Trung Quốc cho phép doanh nghiệp tư nhân thử nghiệm thương mại Internet vạn vật qua vệ tinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, báo đại biểu Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Nắng Ba Đình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 80 năm Quốc hội Việt Nam. Chương trình tái hiện hành trình từ mùa thu cách mạng năm 1945, sự ra đời của Quốc hội khóa 1 đến 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc kiến tạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tham dự chương trình. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
2: Từ quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, chương trình khắc họa sự tiếp nối của tư tưởng lấy dân làm gốc, đồng thời làm nổi bật vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, kiến tạo thể chế và đồng hành cùng đất nước trong mỗi chặng đường phát triển. Tại chương trình, khán giả được sống lại những giây phút hào hùng qua các ca khúc đi cùng năm tháng như Lá cờ Đảng, 19 tháng 8, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giải phóng miền Nam, Tự nguyện, vân vân. Xen kẽ giữa các tiết mục âm nhạc đong đầy cảm xúc là những thước phim phóng sự quý giá và phần giao lưu lắng đọng cùng các nhân chứng lịch sử. Bà Nguyễn Thị Tám ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình chia sẻ:
3: Mình ở xa, mình ở dưới Phủ Lý, Ninh Bình, được dự cái chương trình này, nó là chương trình lớn nên là cũng là niềm háo hức. Đấy, phải nghĩ về lịch sử thiêng liêng của đất nước mà chúng ta cũng được hưởng cái hạnh phúc hòa bình như ngày nay, thì cũng phải nhớ đến công lao và công sức của những cha anh đi trước mà đã cống hiến để cho chúng ta được hưởng cái hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Thực sự là con người chúng ta là có những cái niềm tự hào này và niềm trân trọng và cái sự biết ơn nữa.
2: Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ như nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, Anh Thơ, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, ca nương Kiều Anh, Đào Tố Loan, Nhật Thủy, cùng sự góp mặt của nhóm Dòng Thời Gian, nhóm Sao Tháng 8 và hợp xướng Ngân Hà Sao, vân vân. Chia sẻ về những cảm xúc đặc biệt khi hòa mình vào không gian nghệ thuật này, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao bồi hồi:
4: Rất là xúc động, mà đặc biệt hơn nữa là được tham gia một tiết mục trong cái chương trình này, đem một cái món ăn tinh thần, đó là miền đất phương Nam, đó là bài vọng cổ. Được tham gia một bài vọng cổ đối với tôi là niềm vui, niềm vinh dự.
2: Từ ánh nắng Ba Đình của mùa thu cách mạng năm 1945, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Tối qua tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2 năm 2026 cho 75 tác phẩm tiêu biểu xuất sắc. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
5: So với năm 2025, cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới về tổ chức và cơ cấu giải thưởng. Đáng chú ý là việc xây dựng hai hạng mục xét trao giải riêng cho nhóm cán bộ đảng viên và nhóm nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ. Các tác phẩm lần này có cách tiếp cận đa dạng, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ 578 tác phẩm đủ điều kiện chấm thi, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào vòng chung khảo, đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương. Ban chỉ đạo cuộc thi đã quyết định công nhận 75 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi, trong đó có 2 giải đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải khuyến khích và 21 giải chuyên đề. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức cuộc thi. Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh:
6: Đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo biên tập chọn lọc các tác phẩm đạt giải thành tài liệu tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ, chuyển thể thành các sản phẩm ngắn gọn, sinh động trên các nền tảng số để lan tỏa rộng rãi, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng viết, có bản lĩnh và kỹ năng đấu tranh, coi đây là nguồn lực quý cần được chăm lo lâu dài.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024 và luật nhà ở năm 2023. Trước đó, qua thảo luận tại tổ và trao đổi bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu quan tâm đến đề xuất sửa đổi luật đất đai của Chính phủ, nhất là đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng nhà nước giải quyết định giá đất trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học, bảo đảm công khai minh bạch. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
7: Dự thảo luật đất đai sửa đổi được Chính phủ đề xuất với 7 nhóm chính sách, trong đó đáng chú ý là cơ chế tài chính đất đai và giá đất. Theo đó, giá đất do nhà nước quyết định trên cơ sở mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào và các quy định pháp luật có liên quan. Cùng với đó, dữ liệu đất đai sẽ được kết nối chia sẻ với dữ liệu của các ngành lĩnh vực. Việc này được kỳ vọng góp phần kiểm soát thị trường, hạn chế tình trạng thao túng giá, hình thành giá ảo, đồng thời bảo đảm điều tiết hợp lý phần giá trị tăng thêm từ đất. Chính phủ cũng đề xuất quy định cụ thể về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, làm căn cứ tính các khoản thu ngân sách từ đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Đồng tình với định hướng này, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, đoàn Ninh Bình đề nghị các quy định về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất phải rõ ràng, khả thi.
8: Đối với quy định về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất thì cũng chỉ quy định là Ủy ban dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi bổ sung bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất. Quy định cụ thể trong luật về xác định cái thời gian là cái hệ số điều chỉnh giá đất ban hành định kỳ 1 năm một lần, hoặc là trong cái trường hợp trong năm cái giá đất nó biến động bất thường từ 25% trở lên thì Ủy ban dân tỉnh sẽ trình Hội đồng dân cung cấp điều chỉnh.
7: Từ thực tiễn thu hồi đất, đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn Hà Nội cho rằng bồi thường bằng tiền một lần có thể giải quyết nhu cầu trước mắt nhưng chưa chắc bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân sau khi mất đất. Vì vậy, chính sách bồi thường cần chuyển mạnh từ bù đắp giá trị tài sản sang tái thiết sinh kế.
9: Dự thảo luật hiện nay thấy là cần phải rà soát toàn bộ các cái điều khoản liên quan, ví dụ từ quyền nghĩa vụ của người có đất rồi đến công tác quy trình thủ tục về bồi thường tái định cư.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, sáng nay các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đủ điều kiện giám định ADN tại thành phố Hồ Chí Minh được vận chuyển bằng máy bay CASA 295 từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội, sau đó bàn giao cho đơn vị chuyên môn thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Trước đó, chiều qua, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận chuyển bàn giao mẫu. Việc vận chuyển bằng đường hàng không nhằm rút ngắn thời gian, hạn chế trung chuyển, đảm bảo an toàn và quản lý chặt chẽ các mẫu trong suốt quá trình bàn giao. Công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều địa phương với những kết quả đáng chú ý trong ngày hôm qua. Tổng hợp vắn tại một số địa phương trên cả nước.
12: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập thuộc Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện quy tập thêm 14 bộ hài cốt cùng 7 bộ di vật. Tính lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập 393 bộ hài cốt, trong đó có 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Tại Đà Nẵng, trong quá trình kiểm tra mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở nghĩa trang Tam Thái, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh chân dung phụ nữ, bên cạnh bảng kim loại còn đọc được dòng chữ "Thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ", vỏ chai dầu và một số vật dụng cá nhân. Đây có thể là những manh mối quan trọng để xác minh danh tính liệt sĩ. Cũng trong ngày, Cần Thơ bàn giao 1019 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. An Giang bàn giao 598 mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Kết quả giám định sẽ được đối khớp với dữ liệu gen của thân nhân, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Hôm qua, tại nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa, tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm quy tập tại các xã phường Hữu Phước, Phan Rang và Đông Hải. Đây đều là những người đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Tin của phóng viên Thái Bình tại Tây Nguyên.
13: Trong 8 hài cốt liệt sĩ được quy tập, hai liệt sĩ Phạm Hữu Lợi và Phạm Thị Khì hy sinh ngày 8 tháng 4 năm 1946 tại khu vực Như Bình, nay thuộc xã Phước Hữu. Hai liệt sĩ Trần Hữu Khôi và Trần Hữu Mão hy sinh tại khu vực An Long, nay thuộc phường Phan Rang, trong năm 1946. Hai liệt sĩ Bùi Nữa và Bùi Méo hy sinh ngày 15 tháng 7 năm 1947 tại khu vực Mỹ Phước, nay thuộc phường Đông Hải. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo hy sinh năm 1948 tại khu vực Gò Mô, nay thuộc phường Phan Rang. Liệt sĩ Đỗ Chạy hy sinh năm 1949 tại Sông Bánh, nay thuộc phường Phan Rang. Sau lễ truy điệu, các lực lượng thực hiện nghi thức thu quân kỳ, hạ huyệt và an táng. Đại diện các cơ quan đơn vị và thân nhân lần lượt đặt hoa, thắp hương, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, đội trưởng đội quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết.
14: 8 cái ở Nam Khánh Hòa, 3 khu vực Việt Nam liệt sĩ Ninh Thuận cũ, đầu tổ chức lễ truy điệu và lễ an táng luôn. Thì qua thông tin của địa phương báo lên, cung cấp người dân đã xác định, các ban ngành đoàn thể họ sẽ hội thảo nhờ lực lượng của đội quy tập xuống tiếp tục xác định rõ vị trí, đủ cơ sở thì đội quy tập tiến hành quy tập theo đúng quy định.
13: Từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt Mini App Công đoàn số tích hợp trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa thông tin, chính sách, phúc lợi và các tiện ích công đoàn đến trực tiếp đoàn viên người lao động. Tin của phóng viên Kim Dung.
15: Thông qua Mini App, đoàn viên có thể tiếp cận các chủ trương, chính sách, hoạt động công đoàn và chương trình phúc lợi. Các chương trình chăm lo, an sinh xã hội, nhà ở xã hội và những chính sách mới sẽ tiếp tục được tích hợp để đoàn viên có thể tiếp cận, đăng ký và thụ hưởng thuận tiện hơn. Mini App Công đoàn số được tích hợp trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp các tiện ích về thẻ đoàn viên, phúc lợi, kiến nghị, thông tin công đoàn và trợ lý số về chính sách pháp luật lao động. Theo ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, việc ra mắt Mini App mới là bước đầu trong quá trình xây dựng công đoàn số của Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu cuối cùng là để chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở số hóa dữ liệu mà trở thành công cụ phục vụ đoàn viên nhanh hơn, công khai hơn và thiết thực hơn.
16: Muốn tham gia công đoàn số phải có đoàn viên công đoàn số. Liên đoàn đã đang triển khai xuống tất cả các công đoàn cơ sở. Cái app mini công đoàn này sẽ nhanh chóng tương tác với đoàn viên về những văn bản, chủ trương, chính sách, hoạt động công đoàn, những chương trình phúc lợi sẽ tích hợp vào đây để đoàn viên thấy và được thụ hưởng cách nhanh nhất, kịp thời và công khai.
0: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk lần đầu thí điểm mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại xã Sơn Thành. Đây được kỳ vọng là cách làm mới đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân, nhất là tại các thôn buôn và hộ gia đình. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
17: Chiều 20 tháng 8, tại xã Sơn Thành, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk ra mắt mô hình thôn điểm tiêu biểu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2026. Mô hình được triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Điểm mới của mô hình là đưa công tác phát triển người tham gia xuống tận cộng đồng. Cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với chính quyền, đoàn thể và tuyên truyền viên trực tiếp đến thôn buôn, hộ gia đình để tư vấn quyền lợi, mức đóng, chính sách hỗ trợ, giúp người dân hiểu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh, chia sẻ rủi ro khi ốm đau và tạo điểm tựa thu nhập khi về già. Tại Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có hơn 52.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt hơn 94% dân số. Ông Nguyễn Quốc Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Hinh cho biết.
18: Dự kiến giữa tháng 9 sẽ đánh giá sơ bộ, nếu hiệu quả thì sẽ triển khai nhân rộng 12 thôn còn lại của địa bàn xã Sơn Thành. Và trên cơ sở kết quả triển khai mô hình này trên địa bàn xã Sơn Thành, cũng dự kiến 4 xã còn lại trên địa bàn triển khai riêng về cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện để phấn đấu 4 xã còn lại đều đạt được chỉ tiêu bảo hiểm xã hội được tự nguyện được giao trong năm 2026.
0: Tối qua tại khu chính nhà thờ Áng Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra cháy lớn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 3 xe chuyên dụng, 2 máy bơm cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ dập lửa. Sau hơn 1 giờ đám cháy được khống chế, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ phần mái và nhiều vật dụng bên trong nhưng không gây thiệt hại về người. Cũng tại Ninh Bình, chiều cùng ngày, hai phụ nữ cùng chú tại xã Hải Hưng đang trên đường đi làm về qua khu vực đê bao biển thuộc xã Dạng Đông thì bị sét đánh tử vong. Vụ việc xảy ra trong lúc địa phương đang có mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, được dự báo di chuyển vào vịnh Bắc Bộ trong sáng sớm nay và có khả năng mạnh lên thành bão. Đáng chú ý, do hệ thống di chuyển chậm và còn nhiều yếu tố tác động, cơ quan khí tượng cảnh báo quỹ đạo và khu vực ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới vẫn có độ bất định. Tin của phóng viên Quang Huy.
19: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có hai kịch bản chính được đặt ra. Kịch bản có khả năng cao với xác suất khoảng 60-70% là áp thấp nhiệt đới sau khi vào vịnh Bắc Bộ sẽ di chuyển chậm, mạnh lên thành bão cấp 8, sau đó đi lên phía Bắc và đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ. Khi đó, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ gia tăng trở lại từ ngày mai 21 tháng 8, tập trung nhiều ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to. Bà Nguyễn Thị Hương Lý, dự báo viên phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
20: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão nên tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, mưa lớn diện rộng có khả năng gia tăng trở lại trên khu vực Bắc Bộ và có khả năng kéo dài trong vài ngày tới.
21: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
22: thông tin nhanh,
21: bình luận sâu,
22: tương tác đa chiều.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington chuẩn bị áp đặt những biện pháp trừng phạt được mô tả là khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran, kết hợp với lệnh phong tỏa hiện nay nhằm gia tăng tối đa sức ép kinh tế lên Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
23: Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp hỗ trợ cho Iran đều có thể phải đối mặt với hậu quả kinh tế. Chính quyền Mỹ đang tìm cách siết chặt nguồn thu của Tehran trong bối cảnh cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động đã kéo dài gần 6 tháng. Ông Bessent đặc biệt kêu gọi Trung Quốc hợp tác, nhấn mạnh Bắc Kinh có lợi ích lớn nhất trong việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz và kéo giá năng lượng xuống. Theo dữ liệu năm 2025 của Clipper, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu của Iran vận chuyển ra nước ngoài và nhập khẩu khoảng một nửa nhu cầu năng lượng từ khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, việc Washington nhắm tới các doanh nghiệp hoặc tổ chức Trung Quốc giao dịch với Iran có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bắc Kinh có thể sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp thương mại, trong đó có việc hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm quan trọng. Bên cạnh các biện pháp trừng phạt lên Iran, Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, đồng thời tái chỉ định lực lượng này là một tổ chức khủng bố hoạt động thay mặt chính phủ Iran. Các biện pháp trừng phạt mới nhằm gián đoạn mạng lưới tài chính của Hezbollah bằng cách đóng băng tài sản thuộc thẩm quyền của Mỹ, cấm các tổ chức tài chính giao dịch với những thực thể liên quan, đồng thời ngăn việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc hỗ trợ vật chất cho tổ chức này.
0: Ở chiều ngược lại, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ chuẩn bị công bố trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên lâm vào bế tắc cũng như là căng thẳng gia tăng liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
24: Bộ Ngoại giao Iran cho biết các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người dân nước này tương đương với khủng bố kinh tế và là tội ác chống lại loài người, đồng thời khẳng định các biện pháp này sẽ không làm suy yếu quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận Mỹ khỏi các vấn đề tài chính trong nước, bao gồm nợ công kỷ lục và lãi suất tăng cao.
0: Quốc hội Bangladesh vừa bầu ông Meeda Pakrut, lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh, làm Tổng thống thứ 23 của nước này. Ông Meeda Pakrut sẽ kế nhiệm Tổng thống Mohammed Suhaibuddin và dự kiến tuyên thệ hôm nay 21 tháng 8. Đây là lần đầu kể từ năm 1991 Bangladesh có hơn một ứng cử viên tranh cử tổng thống, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong đời sống chính trị nước này. Trung Quốc vừa phê duyệt cho một doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Chiết Giang thử nghiệm thương mại dịch vụ Internet vạn vật qua vệ tinh trong thời hạn 2 năm. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Trong thời gian thử nghiệm, công ty này được phép kinh doanh thí điểm dịch vụ Internet vạn vật qua vệ tinh theo quy định pháp luật. Dựa trên tròm vệ tinh giao thông tương lai Gili giai đoạn 1, doanh nghiệp này sẽ cung cấp dịch vụ kết nối Internet vạn vật có độ phủ rộng, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao. Dịch vụ dự kiến được ứng dụng trong các lĩnh vực như giao thông thông minh, ngư nghiệp biển, năng lượng và thủy lợi, hỗ trợ thu thập dữ liệu và tương tác từ xa trong mọi thời điểm. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc nhận định, việc tổ chức thử nghiệm thương mại sẽ góp phần thúc đẩy Internet vạn vật qua vệ tinh phát triển theo quy mô lớn, đồng thời hình thành môi trường phát triển có trật tự, tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh bổ trợ và hướng tới hợp tác cùng có lợi. Việc phê duyệt lần này cũng được xem là bước đi quan trọng trong việc mở rộng lĩnh vực dịch vụ Internet vạn vật qua vệ tinh cho khu vực kinh tế tư nhân, qua đó tạo thêm động lực cho kinh tế tư nhân và hỗ trợ ngành hàng không vũ trụ thương mại.
0: Ít nhất 51 người đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở bất ngờ bị chìm tại bang Sokoto, miền Tây Bắc Nigeria. Phần lớn hành khách là phụ nữ và trẻ em. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai nhanh chóng đến hiện trường nhưng chưa thể xác nhận con số thương vong chính thức do các cơ quan chức năng vẫn đang thu thập những thông tin cần thiết. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân vận động Raya Mangala, đồng thời cũng là buổi tập chính thức cuối cùng trước trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày mai trên sân vận động Raya Mangala. Trận lượt về sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập luyện cao độ hoàn thiện chiến thuật hướng tới ASEAN 2026. Đội tiếp tục tập luyện trong nước đến ngày 30 tháng 8, dự kiến đá 3 trận giao hữu, sau đó sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu thêm 2 trận. Ban huấn luyện sẽ rút danh sách từ 29 xuống 23 cầu thủ. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm bảng A cùng Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
11: Dự báo thời tiết.
12: Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024 và luật nhà ở năm 2023. với luật đất đai, trọng tâm là đổi mới cơ chế tài chính giá đất theo hướng nhà nước quyết định giá dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai minh bạch, đồng thời hoàn thiện chính sách bồi thường tái định cư, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân. Với luật nhà ở, các đại biểu tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân. Tối qua tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức trao 75 tác phẩm đoạt giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 năm 2026. Các tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt, nội dung phong phú, bám sát thực tiễn xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời góp phần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lan tỏa thông tin chính thống. Iran vừa lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này, gọi đây là khủng bố kinh tế, tội ác chống lại loài người, đồng thời khẳng định không làm suy yếu quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành chiến tranh kinh tế và cô lập Iran ở quy mô chưa từng có, cảnh báo các nước hỗ trợ Tehran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
25: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
25: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
25: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
26: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
27: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
26: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
27: Sao thế?
26: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
27: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
26: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
27: ông yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
26: Vậy hả chị?
27: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
26: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
28: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
29: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
28: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
30: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
31: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
30: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
32: 10 năm sau khi đăng cai thành công APEC 2017, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm hẹn của các nền kinh tế hàng đầu châu Á Thái Bình Dương khi đăng cai tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và thế giới. APEC 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước ổn định, đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
33: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
34: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa quý vị và các đồng chí, trong bối cảnh hiện nay, chiến trường không gian tác chiến có thể nằm ngay trong chiếc điện thoại chúng ta đang cầm trên tay, trong những dòng tin xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, và sâu hơn nữa là trong chính cách mỗi người suy nghĩ, phán đoán, tin tưởng và hành động. Khi dữ liệu lớn có thể phân tích hành vi, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra khuôn mặt, giọng nói gần như thật, thì cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, thông tin cũng đang bước sang một cấp độ mới, đó là chiến tranh nhận thức. Vậy chiến tranh nhận thức khác gì so với chiến tranh tâm lý hay chiến tranh thông tin trước đây? Vì sao bộ não và nhận thức của con người đang trở thành một chiến

0: trường? Và quan trọng hơn, chúng ta cần làm gì để bảo vệ con người, bảo vệ niềm tin xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong môi trường số? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, về chủ đề này. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Ngày 20 tháng 8 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Nam Sudan, UNMISS, và lực lượng an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA, UNISFA.
2: Ba sĩ quan nhận quyết định lần này gồm Trung tá Trịnh Văn Thực, giảng viên bộ môn quân sự chung khoa quân sự Học viện Quân y, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS. Thiếu tá Phạm Ngọc Điệp, trợ lý tài chính phòng hậu cần kỹ thuật Lữ đoàn Thông tin 21, Bộ đội Biên phòng, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu điều phối quân dân sự tại Phái bộ UNISFA. Thượng úy Phạm Hùng, trợ lý phái bộ phòng công tác địa bàn Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu tác chiến tại Phái bộ UNISFA. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sĩ quan, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu ba sĩ quan luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa rủi ro và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu. Trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, mỗi sĩ quan cần giữ tác phong chính quy, chuẩn mực, chủ động học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, góp phần giữ gìn và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đất nước và con người Việt Nam.
1: Sáng ngày 20 tháng 8, Tổng cục Chính trị tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh lao động trong Công đoàn Quân đội lần thứ 3 năm 2026. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2: Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi đã tạo đợt sinh hoạt tuyên truyền sâu rộng về công tác an toàn vệ sinh lao động, giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống đã giúp người dự thi vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, xác định nguyên nhân và lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp, qua đó góp phần từng bước hình thành văn hóa an toàn trong lao động sản xuất và công tác ở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp toàn quân. Dịp này, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi, tặng bằng khen cho 51 cá nhân đạt giải xuất sắc nhất, nhì, ba và giấy khen cho 30 cá nhân đạt giải khuyến khích.
1: Tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật có 57 công trình đoạt giải, gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 19 giải ba và 32 giải khuyến khích. 10 công trình của Tổng cục đoạt giải giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất. Đó là kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tuyên dương tác giả, nhóm tác giả đoạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 và giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất.
2: Các công trình sáng kiến của cán bộ đoàn viên người lao động Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đoạt giải thưởng lần này được Hội đồng Giải thưởng Bộ Quốc phòng đánh giá có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đem lại hiệu quả thiết thực về quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội, nhất là những công trình nghiên cứu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nhiều công trình không chỉ có giá trị thực tiễn trong phạm vi Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, mà còn có hướng mở để tiếp tục phát triển nghiên cứu ứng dụng trong phạm vi toàn quân, nhất là những công trình nghiên cứu về quân nhu, quân y, xe máy vận tải, xăng dầu, vũ khí trang bị kỹ thuật. Chủ trì và phát biểu tại hội nghị tuyên dương, Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật yêu cầu.
3: Trong bối cảnh hiện nay thì phát triển về khoa học công nghệ như vũ bão, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa. Cho nên cái yêu cầu mà xây dựng Tổng cục nói riêng và ngành hậu cần kỹ thuật nói chung rất là cần thiết. Vì chỉ có nó mới đáp ứng được cái việc ngoài xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ thì phải nói đến cái từ hiện đại. Đối với các đồng chí được tuyên dương, tôi rất là mong rằng các đồng chí tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, truyền cái lửa này với đồng chí đồng đội mình để cùng tiếp tục nghiên cứu để làm sao mà thực sự những cái đề tài, những sáng kiến cải tiến của mình, những vấn đề mình đã nghiên cứu ra thì nó được đưa vào thực tiễn.
2: Thượng úy Nguyễn Trọng Hoàng, cán bộ Tổng công ty 28, chủ nhiệm công trình nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vải len, đoạt giải nhất giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26, tự hào chia sẻ.
4: Đối với bản thân tôi, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn ở vị trí công tác thì nhận thấy vải len cần phải được cải thiện Và trong quá trình nghiên cứu và qua quá trình triển khai thử mẫu thì đến kết quả cuối cùng thì vải len đã được ứng dụng trong sản xuất vải lễ phục K24 cho quân đội. Và điều này khiến bản thân tôi vô cùng tự hào và vui mừng khi sản phẩm của mình được cống hiến và đóng góp cho nâng cao chất lượng ngành hậu cần quân đội. Và tôi sẽ trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp tục có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đóng góp vào việc xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
1: Sáng ngày 20 tháng 8, Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu đặc công cấp phân đội, trình độ đại học khóa 45, trung cấp chống khủng bố khóa 13 và trung cấp võ khóa 17 năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc công dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Biểu dương những nỗ lực kết quả của Trường Sĩ quan Đặc công trong khóa đào tạo vừa qua, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn yêu cầu nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của trên, đổi mới tư duy và hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp huấn luyện đào tạo, gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn tại đơn vị. Đối với các học viên tốt nghiệp, trên cương vị công tác mới cần tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh của người cán bộ đặc công, chủ động học tập, tích lũy kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, vận dụng linh hoạt kiến thức được trang bị vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng binh chủng đặc công cách mạng chính quy, đặc biệt tinh nhuệ hiện đại.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
6: Vâng, trước hết xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
7: Vâng, xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
6: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, chúng ta đã từng nói đến chiến tranh tâm lý rồi là chiến tranh thông tin. Vậy khi mà xuất hiện khái niệm chiến tranh nhận thức thì đâu là sự khác biệt căn bản nhất ạ?
7: Trước tiên nói về chiến tranh tâm lý thì chúng ta biết mục tiêu của nó là để tác động vào cảm xúc, để làm nhụt ý chí của đối phương và gây hoang mang, cũng như là làm mất đoàn kết bằng cái truyền đơn này, tờ rơi, loa phóng thanh, tin đồn vân vân. Thế còn cái chiến tranh thông tin truyền thống ấy, thì nó nhằm là kiểm soát, làm nhiễu loạn, phá hủy hoặc là giành cái quyền kiểm soát các hạ tầng và phương tiện truyền dẫn tin tức như là đài phát thanh, đài truyền hình, mạng viễn thông vân vân. Trong khi đó thì chiến tranh nhận thức hiện nay thì nhằm biến toàn bộ cái tâm trí con người thành một chiến trường, dùng khoa học hành vi và công nghệ số để định hình lại hệ giá trị, cũng như định hình lại niềm tin và hành vi xã hội mà không cần phải giao tranh vật lý.
6: Như vậy thì chiến tranh nhận thức sẽ tác động vào cảm xúc, kiểm soát dòng thông tin và sâu hơn nữa là tác động vào chính quá trình mà con người chúng ta suy nghĩ và đưa ra quyết định. Vậy xét về mục tiêu tiến công thì sự khác biệt này thể hiện ra sao ạ, thưa Thiếu tướng?
7: Về mục tiêu chiến tranh tâm lý thì nó nhằm thẳng vào tâm trạng và ý chí con người. Con người thì có sợ hãi, có chán nản, có hoài nghi thì nó nhằm vào cái đấy. Thế còn chiến tranh thông tin truyền thống thì nó nhằm vào cái hạ tầng và dòng chảy dữ liệu. Nó làm gián đoạn, nó chiếm sóng, nó chặn kênh phát tán các cái tín hiệu của ta. Còn lại chiến tranh nhận thức thì nó nhằm vào cơ chế tư duy và hành vi để mà làm mất khả năng phân biệt thật hay giả, thay đổi văn hóa, cũng như là làm xói mòn lòng tin vào cái thể chế mà chúng ta đang xây dựng.
6: Về công nghệ và phương thức tiến hành thì nó có điểm gì khác không ạ?
7: Công nghệ, phương thức tiến hành chiến tranh tâm lý thì nó dùng cái hình thức thủ công, biện pháp thủ công, hoặc là có phần là cơ khí hóa, như là cái phát thanh trực tiếp, như là truyền đơn giấy, như là chiến dịch dì tai tuyên truyền người này sang người kia đấy. Thế còn chiến tranh thông tin truyền thống thì họ dựa vào cái điện tử, dựa vào cái phát sóng diện rộng và nó tấn công mạng và hệ thống máy tính truyền thống. Trong khi đó thì chiến tranh nhận thức thì họ dựa vào trí tuệ nhân tạo, ví dụ AI chúng ta đang nói đấy, thuật toán mạng xã hội và deepfake để mà cá nhân hóa nội dung tấn công đến từng nhóm đối tượng cụ thể dựa trên cái thói quen số của các đối tượng đó.
6: Có nghĩa là cả không gian và thời gian của cuộc chiến cũng đã thay đổi.
7: Chiến tranh tâm lý thì chúng ta thấy rõ ràng nó gắn liền với không gian chiến trường cụ thể hoặc là cái thời điểm diễn ra, nhất là các cái cuộc xung đột nóng. Thế còn cái không gian của chiến tranh thông tin truyền thống ấy, là các làn sóng phát thanh, truyền hình và mạng nội bộ hữu tuyến cũng như là vô tuyến trong thời gian phát sóng hoặc là bị nhiễu sóng. Và cái chiến tranh nhận thức hiện nay ấy, thì không gian thời gian của nó thì phải nói là nó diễn ra là liên tục 24/7. Nó không có ranh giới thời chiến hay thời bình. Nó xâm nhập vô hình vào điện thoại của chúng ta này và vào thói quen lướt mạng mỗi ngày.
6: Và trong môi trường ấy, có lẽ khái niệm về chủ thể

0: thế là đã thực hiện rồi, hoặc là nhấn share trên mạng xã hội, thế là đã thông tin nó truyền đi cho bao nhiêu người rồi.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề phòng chống chiến tranh nhận thức, giữ vững trận địa niềm tin trên không gian số. Khách mời tham gia chương trình là Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời quý thính giả cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân theo dõi một phóng sự.
1: Ngày 16 tháng 3 năm 2022, cuộc xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine mới bước sang tuần thứ ba. Trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn video. Người trong hình trông giống Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông mặc áo xanh quen thuộc, đứng trước phông nền và dường như đang kêu gọi binh sĩ Ukraine hạ vũ khí. Nếu thông điệp ấy là thật, nó có thể tác động trực tiếp đến tinh thần quân đội và người dân. Nhưng đó không phải Tổng thống Zelensky thật. Đó là một video giả mạo bằng công nghệ deepfake. Cùng thời điểm, kênh truyền hình Ukraine 24 cho biết hệ thống của họ bị tấn công. Thông tin giả về việc Tổng thống kêu gọi đầu hàng cũng xuất hiện trên hệ thống của kênh. Chỉ ít lâu sau, chính Tổng thống Zelensky xuất hiện trong một video thật để bác bỏ thông tin này và khẳng định Ukraine không hạ vũ khí. Các nền tảng mạng xã hội sau đó cũng có động thái gỡ bỏ đoạn video giả. Điều đáng chú ý là chất lượng đoạn deepfake năm 2022 còn tương đối thô. Nhiều chuyên gia có thể nhanh chóng nhận ra những điểm bất thường. Nhưng nếu công nghệ tiếp tục phát triển, nếu khuôn mặt giống hơn, giọng nói thật hơn, nếu thông tin giả được tung ra đúng lúc xã hội đang căng thẳng và chỉ cần tồn tại vài phút trước khi bị phát hiện, thì trong vài phút ấy, điều gì có thể xảy ra?
2: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ạ, trường hợp vừa rồi thì cho thấy là mục tiêu cuối cùng không đơn thuần là đưa một video giả lên mạng, mà là khiến cho con người tin vào và hành động theo nó. Vậy sự kết hợp của khoa học thần kinh, dữ liệu lớn, công nghệ số có thực sự đang biến bộ não con người chúng ta thành một chiến trường hay không?
0: Tôi thấy thế này, đúng là cái sự kết hợp giữa khoa học thần kinh và dữ liệu lớn ấy có thể biến bộ não của con người thành chiến trường thông qua việc khai thác dữ liệu thần kinh, thao túng hành vi và ảnh hưởng tâm lý học đại chúng bằng công nghệ số. Như vậy thì chúng ta thấy là con người không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tự do ý chí mà còn bị kiểm soát bởi các thuật toán.
2: Vậy cái cơ chế mà can thiệp cụ thể thì nó diễn ra như thế nào?
0: Thứ nhất chúng ta thấy là các công nghệ theo dõi tín hiệu thần kinh và hành vi trực tuyến ấy, nó thu thập dữ liệu não bộ, nó giúp giải mã suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của con người. Điểm thứ hai ấy, là cái dữ liệu lớn nó phân tích thói quen để tạo ra nội dung kích thích tâm lý, làm cho con người nghiện cái mạng xã hội mà anh hay quan tâm anh hay xem. Hoặc nó thay đổi quan điểm chính trị, nói cách khác là nó thông qua cái này ấy, nó thao túng các hành vi của con người. Cái điểm thứ ba thì chúng ta thấy rằng là các thế lực lợi dụng thông tin sinh chắc học thần kinh ấy để định hướng dư luận và tấn công vào hệ thống phán đoán của cộng đồng. Đây chính là nó tiến hành chiến tranh nhận thức. Và nó biến chính bộ não của con người chúng ta ấy, thành cái chiến trường. Khi mà nó xâm phạm quyền riêng tư tối thượng, nó thông tin về tiềm thức và ước muốn sâu kín là bị thương mại hóa, biến não bộ thành tài sản có thể kiểm soát từ xa.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các đồng chí, để tác động đến nhận thức và hành vi của một người, trước hết phải hiểu người đó là ai, quan tâm điều gì, có những thói quen nào, những mối quan hệ nào và dễ bị tác động bởi điều gì. Phóng sự sau đây với những phân tích của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia nghiên cứu về tội phạm học, sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn nguy cơ này.
3: Một bức ảnh sinh nhật, một lần check-in, số điện thoại để tiện liên lạc hay những thông tin về nơi ở, công việc, bạn bè, thói quen sinh hoạt. Mỗi ngày, rất nhiều dấu vết như thế được chính người dùng để lại trên mạng xã hội. Đứng riêng lẻ, chúng có thể tưởng như vô hại. Nhưng khi được gom lại, phân tích và kết nối bằng công nghệ, những mảnh dữ liệu ấy có thể dựng nên một bức tranh khá đầy đủ về một con người. Chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cảnh báo.
4: Nguy cơ lớn nhất nó nằm ở chỗ là mỗi thông tin

0: riêng lẻ có thể là vô hạn, nhưng khi đã được AI, được các công nghệ mà đã phân tích, đã tổng hợp thì chúng rất có thể trở thành cái hồ sơ số rất chi tiết về một con người, và đây chính là nguồn nguyên liệu để tội phạm sử dụng vào hoạt động lừa đảo.
1: Một hồ sơ số càng chi tiết, kẻ xấu càng có nhiều chất liệu để dựng nên một kịch bản có vẻ đáng tin. Biết nạn nhân là ai, quan hệ với ai, thường quan tâm điều gì, di chuyển và sinh hoạt ra sao. Và hậu quả không chỉ là mất tiền, dữ liệu cá nhân còn có thể bị sử dụng để giả mạo danh tính, chiếm đoạt tài sản, thao túng tâm lý. Và nguy hiểm hơn là lộ lọt trạng thái tâm lý của người dân trong đất nước. Đây có thể là nguồn dữ liệu để các đối tượng tập hợp, phục vụ cho ý đồ chiến tranh. Hơn nữa, khi một dữ liệu đã phát tán, rất khó thu hồi hoàn toàn. Vì thế, lớp phòng vệ đầu tiên bắt đầu từ chính thói quen của mỗi người sử dụng mạng. Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cho rằng:
0: chúng tôi cho rằng là cái người dùng ấy, cần phải có một thói quen ba trước. Đầu tiên là chúng ta phải nghĩ trước khi chia sẻ. Thứ hai là chúng ta phải kiểm tra trước khi mà chúng ta tin một cái gì đó ở trên mạng, vì nó khó kiểm chứng mà, và nó ẩn danh. Cái thứ ba là chúng ta phải xác thực trước khi thực hiện hành động. Chẳng hạn như chúng ta không xác thực mà chuyển tiền, và chúng ta hạn chế công khai các thông tin cá nhân. Tóm lại, cái an toàn số ngày hôm nay mà đó chính là đã trở thành một kỹ năng sống cá nhân trong cái thời đại số.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, phóng sự vừa rồi thì cho thấy là dữ liệu cá nhân khi mà được AI, trí tuệ nhân tạo nó phân tích thì có thể trở thành cơ sở để những nội dung giả được may đo ngày càng sát hơn với từng đối tượng. Vậy khi mà trí tuệ nhân tạo và deepfake có thể giả được cả hình ảnh, giọng nói, thậm chí là một phát ngôn của một người nào đó có uy tín, thì nguy cơ đối với an ninh quốc phòng và niềm tin của người dân sẽ như thế nào?
3: Chúng ta thấy rằng cái sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI ấy, cũng như là công nghệ giả mạo hình ảnh âm thanh mà ta vẫn gọi là deepfake, nó đang trở thành một vũ khí mềm. Vũ khí này rất là nguy hiểm, nếu mà không muốn nói là vô cùng nguy hiểm. Nó đe dọa trực tiếp đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và niềm tin số của đất nước ta. Trước tiên thì chúng ta thấy là nó gây tác động trái chiều đối với an ninh chính trị và tư tưởng. Các thế lực xấu dùng deepfake để tạo ra các video âm thanh giả mạo của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta. Để làm gì? Để nó xuyên tạc chủ trương đường lối, để bôi nhọ uy tín của cán bộ ta và gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Tiếp đó là nó gây tác động tiêu cực đến trật tự xã hội và kinh tế. Nó tạo ra hình ảnh giả mạo về thiên tai, dịch bệnh, đấy cái nó có rồi. Hoặc là tạo ra một cái sự cố gì đấy để mà gây rối loạn tâm lý đám đông. Tội phạm mạng sử dụng công nghệ deepfake, họ dùng cái giọng nói và khuôn mặt để lừa đảo tài sản với số tiền lớn. Cái này là vừa qua rất nhiều bà con là bị trở thành nạn nhân.
2: Deepfake là công nghệ mới, nhưng chiến tranh nhận thức thì nó không nhất thiết lúc nào cũng phải là sử dụng công nghệ quá là phức tạp. Một vụ việc đang gây chú ý, một tranh chấp, một tai nạn, một vấn đề xã hội nhạy cảm, nếu như mà bị bóp méo và đánh đúng vào cảm xúc đám đông thì sao ạ, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân?
3: Theo dõi thì chúng ta thấy, thứ nhất là cái chiến dịch tung tin giả bóp méo sự thật, lợi dụng các điểm nóng xã hội, những sự việc đau lòng hay là cái tranh chấp đời tư để mà thao túng cảm xúc cộng đồng trên không gian mạng. Các đối tượng chống phá thường lợi dụng những vụ việc phức tạp, có nhiều người quan tâm, như là các vụ giao thông nghiêm trọng chẳng hạn này, hay là cái tranh chấp đất đai này, để tung ra các thông tin giả, những thông tin chưa được kiểm chứng, nhằm kích động bất bình, kích động lòng trắc ẩn, hoặc là gây tâm lý bức xúc sẵn có, kích động cái tâm lý bức xúc này lên để mà biến họ thành công tác viên vô thức, những người đưa thông tin truyền thông mà nó không phải trả lương. Đấy, nó thóa mạ các cơ quan nhà nước, tạo áp lực dư luận, rồi nó lợi dụng tâm lý đám đông để gây sức ép việc điều tra xét xử của cơ quan bảo vệ pháp luật.
2: Vâng, nếu khoảng trống thông tin càng kéo dài thì tin giả càng có cơ hội lấp vào chỗ trống đó. Vậy từ góc độ phòng chống chiến tranh nhận thức thì theo Thiếu tướng, cách mà cung cấp thông tin chính thống hiện nay chúng ta cần phải thay đổi như thế nào?
3: Vâng, tôi thấy là cần phải có thay đổi tư duy cung cấp thông tin. Cụ thể là gì? Tức là phải cần chuyển cái cách làm cũ ấy. Cái làm cũ là lấy cơ quan cung cấp làm trung tâm. Bây giờ phải chuyển sang cách làm mới, lấy cái nhu cầu của người tiếp nhận thông tin làm trung tâm. Có được như thế thì thông tin của chúng ta mới thực sự hữu ích và dễ tiếp cận hơn. Thế thì ở đây có mấy cái biện pháp cụ thể thế này. Theo tôi là chúng ta phải nắm cho rõ cái nhu cầu của người nghe.

0: Nghe, nhu cầu người xem, nhu cầu người đọc, người ta cần những cái gì, cần biết cái thông tin gì. Chúng ta phải nắm được nhu cầu người xem, người nghe, người đọc, như và cần cung cấp nội dung thiết thực và gắn liền đời sống.
1: Và phải nhanh hơn nữa đúng không ạ?
0: Chúng tôi thấy là mình phải đi trước một bước, chủ động đưa thông tin. Mà thông tin không phải là chúng ta theo dõi các cái thông tin ở trên mạng ấy, là người ta cập nhật thậm chí từng giờ một.
1: Đúng rồi.
0: Nó mới là phải đưa ngay.
1: Nhanh nhưng đồng thời cũng phải là dễ tiếp nhận, dễ hiểu với số đông. Thiếu tướng nghĩ sao về điều này ạ?
0: Chúng ta phải coi việc giải đáp thắc mắc là cái trách nhiệm thường xuyên, phải sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, Việt hóa, phải giữ gìn cái trong sáng tiếng Việt,
1: Đúng rồi
0: không
1: ạ.
0: lai căng. Chúng ta phải dùng từ ngữ đơn giản, gần gũi đời sống hàng ngày. Gần đây tôi cũng theo dõi một số mạng, và tôi thấy tiếng Việt ta rất phong phú. Tuy nhiên tôi nghe một cái từ gọi là tác động vật lý. Tôi nói thật đồng chí là tác động vật lý thì nó có nhiều. Ví dụ đánh người thì nó có đấm, có đá, có tát, vân vân gì đấy. Nói là tác đấm thì người ta hình dung ra ngay, nhưng cứ nói là tác động vật lý thì không hiểu tác động vật lý nó thế nào. Cái này chính là làm méo mó tiếng Việt đi đấy, chứ không phải trong sáng tiếng Việt đâu. Chúng ta phải bỏ bớt các cái thuật ngữ khó khó hiểu đi, để mà ai đọc cũng hiểu được ngay. À, người nghe cái là người ta hiểu ra ngay.
1: Vâng, tiếp tục cuộc tọa đàm thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
2: Tháng 9 năm 2023, Slovakia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quốc hội. Chỉ ít ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn ghi âm. Trong đó, một giọng nói giống Michal Šimečka, lãnh đạo đảng Progressive Slovakia, dường như đang trao đổi về việc thao túng cuộc bầu cử. Đoạn âm thanh xuất hiện vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, sát ngày bỏ phiếu và trong giai đoạn hạn chế hoạt động vận động tranh cử. Nhưng bản ghi âm không phải một cuộc trò chuyện thật. Đó là âm thanh giả được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Vấn đề nằm ở tốc độ. Để xác định một đoạn âm thanh có bị làm giả hay không cần kiểm chứng. Nhưng để chia sẻ nó chỉ cần một lần chạm tay. Và trong khoảng thời gian giữa lúc thông tin giả xuất hiện và lúc sự thật được xác nhận, đôi khi lại nằm đúng vào thời điểm cử tri đang hình thành quyết định. Cho đến nay, không có căn cứ chắc chắn để kết luận riêng đoạn deepfake này đã quyết định kết quả bầu cử Slovakia năm 2023. Những nghiên cứu sau đó cũng cảnh báo không nên đơn giản hóa kết quả chính trị thành hệ quả của một đoạn âm thanh giả. Nhưng vụ việc này chỉ ra một vấn đề lớn hơn. Khi AI cho phép tạo ra bằng chứng bằng chính giọng nói và hình ảnh của một người, thì mục tiêu không nhất thiết phải là khiến mọi người tin hoàn toàn vào một thông tin giả. Và khi sự hoài nghi bao phủ cả thông tin thật lẫn thông tin giả, niềm tin tự nó đã trở thành chiến trường.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, có thể thấy rằng là công nghệ đang tạo ra những thách thức mới. Vậy thì đã đến lúc mà chúng ta phải xây dựng một cơ chế phòng thủ kỹ thuật số tương ứng hay chưa?
0: Đã đến lúc rồi. Vì sao? Không gian mạng bây giờ đã trở thành mặt trận thứ năm rồi. Bên cạnh cái không gian khác như là đất liền, như là biển, như là trên không, như là vũ trụ, thậm chí sau này có khi còn nó còn phát triển thêm những cái không gian mới khác nữa. Thế thì các cuộc tấn công công nghệ cao mà nhằm vào hạ tầng trong yếu thì ngày càng phổ biến. Cho nên nó đòi hỏi mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, phải xem cái an ninh số là tuyến phòng thủ trọng yếu. Về thực tế thì chúng ta thấy là mỗi năm có hàng trăm nghìn vụ tấn công mạng gây tổn thất lớn cho các cơ quan và doanh nghiệp, mà mất mát tiền của, ví dụ lừa đảo trên mạng ấy. Việt Nam cũng là nạn nhân của chuyện đó đấy. Mất mát rất nhiều. Bây giờ mỗi năm tính ra mấy phần trăm GDP về cái chuyện bị chúng nó lừa đảo trên mạng này. Rồi chúng ta thấy là trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ lượng tử thì làm thay đổi hoàn toàn cục diện, khiến các mối đe dọa là trở nên vô cùng tinh vi.
1: Vậy cơ chế phòng thủ mới này thì cần được xây dựng trên những trụ cột nào ạ?
0: Theo tôi là có bốn yêu cầu này. Thứ nhất là xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị. Thứ hai là phát triển các công nghệ lõi tự chủ như là thuật toán mật mã kháng lượng tử để bảo vệ bí mật nhà nước. Thứ ba là phải đào tạo lực lượng chuyên trách tinh nhuệ, kết hợp nâng cao nhận thức số cho toàn dân. Thứ tư là phải hoàn thiện hành lang pháp lý chuyên sâu về dữ liệu số và an ninh mạng.
1: Vâng, một vấn đề khá là thú vị, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ạ. Trí tuệ nhân tạo thì đang tạo ra nguy cơ mới, nhưng chính trí tuệ nhân tạo cũng có thể là trở thành công cụ để nhận diện và ngăn chặn những nguy cơ đó. Vậy thì trí tuệ nhân tạo và học máy cần giữ vai trò như thế nào trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trên không gian mạng?
0: Chúng ta dùng cái công nghệ AI và học máy để mà phòng thủ Tổ quốc từ sớm từ xa, phát hiện và ngăn chặn các chiến dịch tấn công thông tin, tung tin giả trước khi mà chúng lan rộng. Vì cái này nó không có biên giới. Chiến tranh này là không có biên giới, cho nên mình phải phòng thủ từ sớm từ xa. Thứ hai là bảo vệ an ninh tư tưởng, nhận diện và vạch trần các tài liệu, tài khoản giả mạo, các video, audio, deepfake, bôi nhọ lãnh đạo hoặc là xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước. Thứ ba là phải duy trì niềm tin xã hội, ngăn chặn cái khủng hoảng truyền thông và nhiễu loạn thông tin trong nhân dân. Và thứ tư ấy, là phải nâng cao năng lực tự chủ, giúp cho lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng làm chủ cái công nghệ lõi, không phụ thuộc vào cái nền tảng nước ngoài.
1: Tức là cuối cùng vẫn phải là tiến tới năng lực tự chủ, đúng không ạ?
0: Tất nhiên là chúng ta, cái bước chúng ta phải học trong nước ngoài, nhưng mà phải vươn lên tự làm chủ, lấy cái của mình ra. Ví dụ như chúng ta mấy năm vừa qua, Viettel của chúng ta ấy, làm chủ công nghệ thông tin, mà chúng ta cần nắm bắt công nghệ lõi, công nghệ chiến lược để mà sản xuất vũ khí đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc của ta. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng tự chủ lên. Trong lĩnh vực này cũng thế thôi, cũng phải tiến lên là làm chủ cái thiết bị để mà đảm bảo cho cái chống chiến tranh nhận thức này. Như vậy, theo tôi là việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy để làm hệ thống cảnh báo sớm, để bóc trần các tài liệu giả mạo và deepfake, nó giúp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn từ sớm các âm mưu diễn biến hòa bình và đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ cuộc trao đổi hôm nay có thể thấy, trong chiến tranh nhận thức, điều cần được bảo vệ đó là khả năng nhận biết thật giả của con người, là hệ giá trị, là sự tỉnh táo trước những tác động cảm xúc và là niềm tin xã hội. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng đã tham gia cuộc tọa đàm hôm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Xin cảm ơn các đồng chí, các bạn theo dõi chương trình.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, đến đây thì thời lượng cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay.
7: Chị Quỳnh Nga này, có một điều khá thú vị khi mà nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương. Trong một gia tài âm nhạc rất là lớn với rất nhiều ca khúc đã trở nên quen thuộc, thì những bài hát thực sự mang màu sắc vui tươi lại không có nhiều.
6: Đúng rồi, và vì thế chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay bằng một ca khúc khá đặc biệt của ông, khúc ca ngày mùa. Nghe tên bài hát thôi đã thấy một không khí khác hẳn với những bản tình ca mà khán giả thường nhớ đến khi nhắc về Lam Phương, đúng không nào?
7: Đúng rồi,